0: гэдэг дээ.
1: Энэ цагтан
0: Дундад улсын ухамт намын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 он 22 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
1: Шилэн хот үндсэн шатны өм эмэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээний чадвархийг дээшлүүлэх инженерийн гүнзгий ахиулж байх.
0: Сүнжин хошуу хулан шарга даагийн эсрэг газрын ногооруулалтад оролч хийх амь ухаан гол сэдвт сайн дурын ажлыг өрнүүлсэн жирэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 4-ны өдөр Дундад улсын ухамтамын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 он 22 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн ойрын хугацааны хариу жахтлын жоргоснаа уламжлан суралчиж, дээд чатны хамаахуй хурлын жоргоснаа уламжлан суралчиж, холбогдлохын байдлын хариу мэдээллийг сонсож, дараачийн алхмын ажлаан байрлуулав. Уртанжсан хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд төрүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн Дундад улсын ухамт намын амтхурын хурлын дурсгалын ордон, Намхуу нуурын ховсглын дурсгалын ордон, Багчуудын хошуучингийн улаан бүчтэн тайлурлагчд илгээсэн хариу жигтлийн жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухалч ялгатан. Багчуудын хошуучингийн улаан бүчтэн тайлурлагчийн эгнэнэ байгууллалтын үргэлжлэн чангатгаж, дундын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг батж овчлохоор гол шижин болгон, тал нутгийн ховсглын түүх хэлхэж гарын сахин хамгаалсан үлгэр, Умратын 3 горны жоргоснаа үндэсний бүлхэмэл давшилтын жишээч үйл ажиллагаа зэрэг уулгын сайдур ярьж, ховсглын гэнийг үеийн үед уламжлах хэрэгтэй. Улсын туг умраад хэлийг гүйвүүлэх сүх сүнсийн шуух шинжлэнг байгуулан өрнүүлж, бүх аймгийн ховсглын эх баялаг болон эл төрлийн хүн хүмүүжүүлэх жагсаалын газрын ашиглан судлан суралцах шугамыг идэвхтэй байгуулан, эдгээр ховор нэндэн эд хөрөнгийн багцуд хөгтийн үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийн амьдлах жаг мачраал болгон ховруулж, хошуучингийн тугын өндөр мандуулан наман даган урагшлах ховсглын гэний уламжлан үрэг хариуцлагаан үүрэглэх, тал нутагт үндэслэж шин гавья байгуулах Умралхлын ховсглын нэн олон хүүхдийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас төвийн жохон байгуулах хэлтсийн хаатар чадвартан бүлхэм хэлүүрээр улсын хөдөө тасгны хөгжүүлэн бандуулах олонхтой шаны хавсрын тэтгэг ажлын явуулах хурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгатан. Холбогдлохын газар орны сурган хүмүүжил ММ-лэг тариалан мал аж ахуйн аж үйлсийн хөгжил зэрэг хүрээний дутуудлын нарийн хянамгаа эмхлэн бүлхэм хэлүүрээр хавсрын тэтгэгээр аж тохиол болгож, ажлын явуулах эрчмэн чангаруулан Нэвүлэг олон түмний бачим хүчирдэл тулгам шаардлага ба аж үйлсийн хөгжилтийг хязгаарлаж байгаа боомыг өнөөхөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Уртанжсан хорны намын хорооны хамаахуй хурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа орон байр шин нээрийг уурамсгалын нөхчил, сур төхөөрөмж зэрэг талын давулгаан гүйцэд бадруулан төрийн болгын аж тохиолын сайдвар атгаж, бүх улсын нэг чохчулсан бодлолтын хүчнээ торын Өвөр Монголын жангилгийн чигийн бутан байгуулалтын байршуулалтад санаачилгасан гуйсалчин Бараалл чанартай судалгаан ба эл төрлийн элементийн батлахыг сайдвар хийж, нэн өндөр жогсож, нэн өргөн хараас, нэн их эрчмээр бодлолтын хүчний аж үйлсийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн ахиулж, шинээр мандсан аж үйлсийг байжуулах талаар нэн их өрөвтөл болохоор чармих хэрэгтэй. Уртанжсан хорны төсөл шаардлагын нарийн хянамгаа найдваржуулж, бодлогын уйлдуулан элжвэлийн үргийг батажуулан өрөвтөмж болохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Уртанжсан хорны намын хорооны гол удирдлагын Шилэнгул аймагт байчаан судлал хийх хугацаанд их жаврын жоргоснаг туушлуулан найдваржуулсан байдлыг сонссны дараа чухал шалгалтаа. Эл шатаа эл салаа мөчрийнхэн тогтсон байрлуулалтыг чанга анхаарж, элжвэлийн ажлыг ботажуулан нарилгажуулахыг урт хугацаагаар баримтлан, ажлын хугацааг томруулан жагсааж харил түргийг чанар сайтай биелүүлэхийг ахиулж, үнэн бодтой амжилт бүтэмжээр хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас аймгийн дэд даргийн ховдон хамаарч байгаа хүрээнд их олон түмний дэрэгдэх төв бос уртл болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засах ажлыг атгасан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухал шалгалтаа. Сүүгчийн уудлын эрчмэн үргэлжлэн чангатгаж, ажил төрлийн чанартай, системийн чанартай асуудлыг нарийн хянамгаа байчаан дэлгэж, олон түмний ашиг тусыг хохируулсан нэгвүлэг товын асуудлыг байчаан шийдвэрлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Удирдаг кадрчуудын хэргийг дааж авах үйлдлийг сайдвар бадруулж, ардын амьдралын хүрээнд дэх жагсаал сурвалжилын асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг сайдвар атгах хэрэгтэй. Ардын амьдралын ажил дундах жироо ба хөрөлжгүй талын систем тагэр эмхэлж,

0: хөрөмж нэмж оруулан онцлон эмнэх ба эрүүл мэндийн биеийн байцаалтын үйлчилгээ бүтэмжтэй сайжруулахын хамт хамааралтын шилдэгжүүлэн ахиулж эмчилгээний хамааралт ба үйлчилгээний яс чанар үр ашигын хос дээшлэлтийг биелүүлжээ гэлээ. 2025 онд Шилийн хот өртөн засах орны эдийн засгийн тусгай төрлийн шагналт суглааны нийтийн асрамжийн мөнгийг 400 төмн төгрөг эрэмжлэн олж, тус шатны эдийн засгаас 200 гаруй төмн төгрөгийн бэл мөнгө ийж бүрдүүлж, Эрдэнэ жигэл гудамжийн хэрэгрэлэг газрын нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв, Цуулган жигэл гудамжийн хэрэгрэлэг газрын нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийн засан шинтгэж, эмчилгээний төхөөрөмжийн бүх талаар дэс дэвшүүлсэн байна. Ардын амьдралын бодит явдлын төрөл зүйлд 280 төмн төгрөгийн бэл оруулахар дамжин өмнө дүүргийн зэгэл гудамжийн хэрэгрэлэг газрын нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийн шинэ байршилд нүүлгсэн байна. 2026 онд 423 төмн төгрөгийн бэл оруулж Аршан болог Балгас, Цогуул сум, Баян болог сум зэрэг гурван газрын эрүүл хамгааллын хорог шинтгэн засаж өөрчлөн сайжруулахын дагуу эмчилгээний тоног төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлж үндсэн шатны эмчилгээний нөхцөлийг сайжруулахар байна.
1: Манай хорооны мэдээ Ойрд Сүнжин хошуу Хуланшраг дайгийн сэрэг газрын ногоорлолтод оролцох гэх амхын гол сэдвт сайн дурын ажиллагаа өрнүүлж Бухардаран эсрэгжлийн сэргийлж элсэж асах ажилд оролцох халуун өрнөлтийг бий болгожээ. Хуланшраг дайгийн эсрэг газрын ногоорлолтын тухайн талбайд жолооч хүний сэхлэр өвс тарихын дагуу тухайн газрын хаатар олон түм ба жалуу сайн дурчууд ажлын хуваарлал ёсоор элсийг тогтворжуулах халхавч байгуулж байлаа. Ойлгосноор 2026 онд Сүнжин хошууны эсрэгжлийн сэргийлж элсэж асах ажлын үүрэг 70,800 мөв байж энэ нь ч 13 малчин өрхийн нутаг улчарыг хамарчээ. Тус хошуу нүүдлээсээ тогтворжуулах ба хүний хүчээр өвс тарих, нисгэлээр тарих, битүмжлэн ойжуулахыг уялдуулсан ерөнхийлөн засаг загварыг хэрэгжүүлж, адил улсын эсрэгцэн оронд чиглүүлэн оновчтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлж байна. 2025 оны сүүлч болтол Шилэнгол аймаг Өмратын 3 орны инженерингийн ой шугаа нутаг улчрын аймагын бүтээн байгуулалтын үүргийг 1815 тум 5000 мөв бийлүүлжээ. Энэ жил бүх аймагаараа аймагын бүтээн байгуулалтын үүргийг 850 тум мөвөөс дээш бийлүүлэхээр төлөвлөж, энэ үед эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асах талбай 341 тум мөв байж, бүх орны эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асах үүргийн 5-1-ийг эчлэх болно.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн сөнөд хоньны үйлдвэрийн хамгаалахад шинжлэх ухаанчаар батлах хангагдсан мэдээллийг сонсхий. Зуны ихэн сараар тэнгэр удам тамчийн тал хөхрөн ногорж сөрөг хонид бэлчээрлэн тарган тавтай ижилнэ. Сөнөд хонь бол Шилийн гол аймгийн орон нутгийн шилдэг үйлдвэрийн нэг байж махна. Махны доторх орходы хэмээн хол ордон алдарсан юм. Сөнөд баран хошууны улсын дэсийн махны хоньны гол үйлдвэр байжулах тал байна. Яг энхүү орон нутгийн шилдэг үйлдвэрийн их баялгийг хамгаалах жагсаалын газар болж шинжлэх ухаанчаар үйлдвэрийг хамгаалан өсгөн үржүүлэх ажлыг хийсээр ирсэн байна. Сөнөд баран хошууны улсын дэсийн махны хоньны гол үйлдвэр байжулах тал байд одоо нийт 1895 сөнөд хонь малжиж байна. Тус талбай нь жилд 600-аас дээш үрийн мал хангааж дийлэх чадвартай байж 2019 онд улсын дэсийн махны хоньны гол үйлдвэр байжулах талбайгаар үнэлэн тогтоогджээ. Сөнөд баран хошуу энэхүү үйлдвэр байжулах талбайд суурлан гол үйлдвэр байжулах талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдлогт сүрэг, гурван шатны үйлдвэр байжулах шисчмийг байгуулж үйлдвэр сайжруулах ажилд батлах хангасан байна. Тэрчлэн тус хошуу шилдэг үйлдвэрийн хоньыг өсгөн үржүүлэхийн дагуу нарилаг эдшүүлэн боловсруулж борлуулахар дамжин зах дэлгүүрийн үн өртгийн гүйцэд илрүүлэхтэр хүчилж байна. Сөнөд баран хошууны байгаль тал нутаг мал аж ахуйн компанийн шинэ үйлдвэрийн тойрогт ажилчид яг салгах, дуйчих, боодлох зэрэг ажлыг эмх журамтай явагдуулж байлаа. Тус компани одоо нэгэнт 40 жилийн бүтээгдэхүүний эдшүүлэн боловсруулж бүтээгдэхүүнээ голдуу далай дагуу орон юм уу өмнөд оронд борлуулж байна. Сөнөд баран хошуу үйлдвэр байжуулах талбайн үйлдвэрлэлийн чадамжийн хинэн тогтоохоос гурван шатны холбоот үйлдвэр байжуулах шисчим хүртэлх ажлыг эмх журамтай дэлгэрүүлж, эдшүүлэн боловсруулах шугамас гэр бүлийн хэрэглэгэнд зориулсан жижиг боодол баглаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүртэл үйлдвэрийн хамгаалахаар орлогын нэмэгдлийг ахиулах шисчмээр аж үйлсийг хүчрэгжүүлэх чанар чинсаагаар зах дэлгүүрийн өргөтгөх одоо үеийн мал аж ахуйн хөгжилтийн шин замыг нээж аж үйлсийн дэс дэвшхийг ахиулан малчтын орлогыг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж

0: байна.
1: Манай хрууны мэдээ энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэй шалгалт ойртож байгаа ташрамд Шилэнгул аймгийн гэл газрын олон салаан мөчөр холбоолон хөдөлчиж бүх нийгмээр хамжилчиж ихтэй сургуульд шалгуулгасад нам жим амар төвшин тааламжтай мөртөн эмэг журамтай шалгалтад оролцож байгаа орчин нөхцөлийг бий болгож байна. Энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэй шалгалтын хугацаанд их зам гарал чанаа үйлчилгээний батлахын ажлыг өнөөхөө сайдвар хийж шалгуулгасад амар төвшин саадхүйн нөвтрөг зам гарал чанаа орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд хоёрдог тайвсах шүү. Хөвчөр гошуу зэрэг гажрынхан төрөлсөн машин дэрэг нийтийн машин дэрэг ба жолоочийн сургуулийн сургаагчийн тэргийн ашиглан шалгалтын талбайд хүргэж тосох хайр халамжийн тэргийн анги байгуулж тогтсон гажраас хүргэж тосох зэрэг үйлчлэг хангахар байна. Дахвал Сунжин хошууны ерөнхийлсэн дээд зэргийн дунд сургууль нь өндөр дундын 3 дугаар оны сургуучдад хандлагач чанартай сэтгчийн жолоодлохын анхаарал төвлөрүүлэх тусгай төрлийн сэтгчийн хичээлийн танхимын нээж сонирхолд сорилт шинжилгээ ухаанч тайлбарлалт зэрэг ажилгүй жохон байгуулан өрнүүлж шалгуулгын сэтгэлийн дараасыг хөнгөрүүлж байна.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжилан бичсэн уран бичлэг бичиж ном бичиг уншсан үлгэр жишээ Жамьян гэх чимэлдээ сонсхий. Хөвөчрөшөөний 89-ийн даваг давсан настан Жамьян ажлын амралтаа авсны дараах 30 гаруй жилийн турш ямагт ном бичиг уншиж уран бичлэг бичихий баримтлан өдөр бүр суугаал тойргийн номын өрөөнд хүрч ном бичиг уншиж суралцдагаран тухайн газрын уламжлалт соёлын өвлөн уламжлах амьдлаг үлгэр жишээ болжээ. Сурвалжлагч Жамьян насны гэрээр хүрэхэд настан яг уран бичлэг боловсрж байв. Тэр энхүү дадгалаа нэгэнт 30 гаруй жил баримталж зүэрсэчингүүг эртний шүлэг жиргээ цөм дахин тавтан боловсрч нарийн хямгай бичхий эрхмэлдгэ. Дахвал Жамьянастан гэртэн бас түүх ардын аман зохиол зэрэг олон төрлийн ном бичиг хадгалж байдаг. Ажлын амралтаа авсан эхний үедээ Жамьянастан үргэлж номын санд хүрч ном бичиг уншиж байснаа нийгэм тойргийн хөдөлгөөний төв байгуулагдсны дараа салхи бороонд сааталгүй өдөр болгон тогтсон цагдаа хөдөлгөөний төвийн номын өрөөнд хүрч ном бичиг уншдаг болжээ. Жамьянастан сурвалжлах хүлээхтэн.
2: Өдөр бүрийн бас өглөөгийн нэг 8 цагаас 9 цаг хүртэл бол нэг цаг уншдаг. Дахвал түүхийн ном бичгийг бас арим унших дуртай. Залуучууд ном уншихыг их эрхэмзүүл сайн гэж би гуйсна. Зүгээр ном бичиг бол дэлхийн ертөнцийг үзэх гэгэн сонхоо гэж өртнө мөргөд хэлсэн. Хүн ном бичгийг умсаар өөрийн чинь уян ухаан дээшилж их цог сүлттэй, цог зохиотой болж чадна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрд баруун гүжимчин хошууны бүх ардын бие шаргажуулах төвийн төрөлжүүлийг бүтээн байгуулж байна. Ойлгосноор тус төрөлжүүл нь Балгаруул болгосон байрлж, Умболтын ордон, бие шаргажуулах ордон, Баян Тамирын ордон зэрэг олон эсцэн тамирын хөдөлгөөний ордныг иж бүрдүүлэн байгуулж, одоохонд голч хогчийн барилга нэгэнт дуусжээ.
0: 4-5 сард Эрен хотын хилээр орж ирсэн жуулчлагсад нийт 21 том 4600 хүн удаад хүрч хилийн соёл жуулчлалын ажилсын өгжилтийг ахиулсан байна.
1: Энэ чихэн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Дайлгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үтсэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
3: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чавгарын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чавгарын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалгасан үлшин Шилэн хот, Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруужимчин хошуу, Ав хошууны хойд бүйд жирүүсхэн баг бараа орно. Төржөөр аянг дугар жигсалхан салхилах зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай хойноос 4-5 дэсэн салхимтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хот, Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруужимчин хошуу, Ав хошууны хойд бүйд адилбус хэмжээний жиргүсхэн баг бараа орно. Баруун хойноос 4 дэсэн салхимтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жиргүсхэн баг бараа орно. Хойноос 4 дэсэн салхимтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 18 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 2 дэсэн салхимтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагварын мэдээг одоо дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалгасан үлшин Шилэн хот Улгай, Жүүжмчин хошуу, Баруужмчин хошуу, Авх хошууны хойд бүйд жирүсхэн баг бара орно. Төржөөр аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай, хойноос 4-5 дэсэн салхамтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилэн хот Улгай, Жүүжмчин хошуу, Баруужмчин хошуу, Авх хошууны хойд бүйд адил ус хэмжээний жирүсхэн баг бара орно. Баруун хойноос 4 дэсэн салхамтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирүсхэн баг бара орно. Хойноос 4 дэсэн салхамтай дулааны хамхийн дээр хэмжээ 18 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 2 дэсэн салхамтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Цагаурын мэдээг сувд чичиг нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа хасартнаа үг дорч пүрвийн ая дуучин сөрөн донров сугар сөрөнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог гэдэг сонсгоор бэлтгэв.

Сая та бүхэндөө хасартна үг дорч бүрвийн маяг дууцан сөрөн дон руу суур сүрэнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог хөдөөх сонсголоо. Үг жаваа хөгцөө хасартна зөөжмцэн хосуунаа дуутнуураа сонмай хөгжил гачаагаар нутгатай. Зөөжмцэн хосуунаа 1-р багц сургуулийн Монгол хөлнэй багс дэд захирлын ажлыг үргэлж байна. Ая жаваа хөгцөө дорч бүрвийн Хүлэн Бойрын нутгатай залуу хөгжимчин Ая жогоогч төлөөлөгч бүтөл цамгуугаар дасжээ. Өлөг бүтэн амьдрал шин зөөрөгө бүрөгө зүүдэнд ирсэн чимэн төмнөө дэлгэр наадам мөрөөдөлтэй амьдран жирэг өрөм бүтэлтэй дууцан сэрэн дон руу Зөөжмцэн хосуугаар нутгатай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн дуурын мөрөгчлөр төгсцээ. Урад хожид улсын дотн гаднах хамтын дуугийн урлагийн найр болон уралдаан жичээ дусгай талбайгийн тоглолтод оролцож олон удаа алтан медалаар өнгөрөө мэл алгаж өөрийн гоч сайхан хоолой гайхамшигтай авьяасаараа ард олондоо танигдж алтан хүсэл зүгээн тэмүүлж яваа Өвөр Монгол орны чинээр цолгорж байгаа залууд үүсэн. Одоо Шилийн хотын улаан мөчөрт тоглогцоор ажиллаж байна. Дуучин сугар сүрэн зүүжимчин хосуунаа дуутуур болгоснаа баян уул гацаагаар нутгатай. Монгол улсын боловсролын их сургуулаас магистраа төгсөж, одоо Монгол улсын боловсролын их сургуульд доктороор суралцаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ураг мэл. Хинагц алмас, юрүнхэ хинагц бүрөнтө.

0: Чечин мэрэгтийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр удам дундын утаг дэлгсэн журх шиг гэрэлтэн солонгорч түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танихт нь эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэн сайхан жусч байна уу? Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үжигслэнт дундад улс дугаар эхэлж байна. Манай нэвтрүүлэг нь өнгөрсөн хугацааны дугаараараа Өвөр Монголын Өрдөнц хорныхон 12 аймаг хотын тухай сонсогчид та бүхэнд танилж өгсөн юм. Тэгвэл өнөөдрөөс эхлэн манай нэвтрүүлэг нь үжигслэнт дундад улс дугаараараа Шилэнгол аймгийн 13 хошуу шин хот орноо сонсогчид та бүхэнд нэгд нэгээр танилж болдог бүлхэн боллоо. Өнөөдрийн дугаараараа Чулуунхүү хошууны тухай танилцуулъя. Та бүхэн хүлээн авч сонсно. Чахар гэдэг нь хамгаалагч гэсэн утгатай. Энэхүү их хааныг сахин хамгаалж байсан эртний аймаг нь Чулуунхүү хошууны өргөн уудам талбардаг үе уулын үндэс хатгас юм. Чахар бол Чин улсын үеийн Чахар 8 хошууны хаан Жүүн Гарын 3 дугаар хошуу болох бөгөөд одоогийн Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Чулуунхүү хошууны урд бүй болно. Тэр нь Монгол Юнай Лүншингийн нутаг, Чахрын гол малчлын нутаг, Монгол Баримжаавьяны үүсэлтийн газар, Хааны ордны Чагаан эдэнэ соёлын их сурвалжийн нэгтгсэн орн болно. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр Шулуунхүү хошууны уугал, нутгийн томоотон, Уюун далай гойгаас Шулуунхүү хошууны тухай танилж болсон сурвалжилгийн 1-р бүлгийг хүргэе.
3: Их хорны дуулал.
4: За, хөтлөгт сайн байна уу? Сонсогчд мань сайн байна уу? Би Шилэнгол аймгийн Шулуунхүү хошуунаа Ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороноос ажлын амралтаа авсан таатар Уюун далай байна. За, тэгэхээр өнөөдөр одоо Шилэнгол аймгийн Хам жуултлуурын төвийн үжигслэн дунд улс гэдэг энэ дугаараар нутаг усныхаа тухай ярих болсон до их баяртай байна.

0: Чулуун хөх шүнээ бүх талбай нь нэгтэн бөгөөд 182 дэгш дөрвөлжин километр. Бүх хүн ам нь бараг 8.2 том. Байнга суугаа хүн ам нь 7 том шихан байж. Хошууны засгийн ордны суугаа газар нь шанд балгас, 3 балгас 4 сум, 2 тариалан мажлын талбайтай.
1: Тэн захлыг олон эрдэмтүүд бол адил босоор тайлбарладаг. Гэхдээ олонхи эрдэмтний үзэлт бол захар гэдэг энэ үг бол захар хайжгаар дарын хаан, хааны ордон энэ захар хайжгаараар байдаг. Шатар хараат гэсэн утгатай гэж ярьдаг. Захар бол уулаасан тийм чусан төрлийн харьцаатай аймаг бүл биш. Харин эрт үед хаан төрийн дэргэд ажилтдаг тэр хүмүүс орц хугацааны турш нэг байгууламжинд нэг орнд цог амьдарснаа хавьд өрлөлтсөн ийм нэр шинэ аймаг болгоо гэж үздэг нь олон байдаг. Чин улсын үеийн захар гэдэг бол яг ингэж өрлөлтсөн захар чуудыг өрхчихсэнээ дараагаар энэ захар чуудын захарал нэгдэн хааны хараат байсан шүү дээ. Чин улс асуумаа тэдний өрхчихсэнээ дараагаар сая миний хэлдэг тэр бомбын гадна 8 хүшүү болгоогоод жохон байгуулсан захар. Энэ хоёр хоорондоо бол жалгах харьцаа байна. Шулуун хөх хүшүү гэдэг нь жохон. Хөдөлмөө уяас хаанаас ирэлттэй нэр юм байна. Энэ бол Чин улсын үед одоо Чин улсын нийсэл бол бөөдөнд нүүж ирснээ дараа захар чуудыг бол цагаан хэрмийн гадна баттагаар хэлдэг бол энэ өрөөс нь чулуун хаалга болоод чуулт хаалгын гадуурх бомбын гаднах энэ тал дээр нарийнхан нарийнхан зорбос зорбос газар нутаг заагаад байрлуулах юм үед энэ манжин 8 хүшүүгийн байгуулдаг тэр дөрмөр манжин 8 хүшүүгаан бол 8 хүшүүний өнгөөр очиж нэрлдэг шүү дээ. Яг энэ дөрмөр очиж захрийн 8 хүшүүгийн байгуулж нэрлсэн юм байна. За тэгэхээр энэ 8 хүшүүнийх нь хамгийн зүүн талд нь бол шулуун хөх хүшүү байна. Дараа нь бол одоо хөвөт цагаан, гулуун цагаан хөвөт шар, шулуун шар хөвөт удаа ангал явна. Хамгийн баруун талд нь бол хөвөт хөх нь байна. За энэ үед ирсэн шулуун хөх хүшүү гэдэг нэр. Энэ бол захар 8 хүшүүнийхэн одоо хамгийн зүүн талд нь байрлж байна. Ингээд бол одоо энэ нэр нь одоо болтол уламжлагдаад өнөөдрийн шулуун хөх хүшүүний нэр болсон байна. За тэгвэл энэ Чин улсын захар 8 хүшүүний энэ шулуун хөх хүшүүн тэрнээ тэр нотгийн хөвтэй, засаг захиргааны хөвтэй хүн ардын удамсэл бол дарын өнөөдрийн шулуун хөх хүшүүн мөн гэж үзэж болно уу? Болохгүй. Тийм бишээ. Зөвхөн энэ одоо шулуун хөх гэдэг энэ нэр эндэг түүхийн одоо сураг зэнг бол Чин улсын бус буршин донд болсон. Тэр үеийн шулуун хөх хүшүүн бол өнөөдрийн энэ шулуун хөх хүшүүнэ нэг хэсэгт үт. Өнөөдрийн шулуун хөх хүшүүнд энэ түүхэн дээрх олон олон нэгчүүд нэгж бүтсэн шин чаг үеийн засаг захиргааны нэгч, хошуу шатны засаг захиргааны нэгчд. Одоо хэрвээ энэ утгыг тодорхой ярья гэвэл энэ дундад иргэн улсын үеийн захирын зүүн хэсгээс эхэлж ярих хэрэгтэй байна. Чин улсын өхнөө үеэс захирын шулуун хөх хүшүү гэж байлаа гэж саяхан ярьсан шүү дээ. Өхний үед бол захирын шулуун хөх хүшүү гэж гарч ирсэн юм байна. Тэгвэл 1912 онд Чин улс мөхөх үед одоогийн энэ шулуун хөх хүшүүний нутгийн дээр бол хамгийн хойтой хэсэгт нь шулуун хөх хүшүү гэж байж. Хамгийн өмнө хэсэгт нь бол Тайбас баруун гар сүрэг гэж байж. Дунд нь бол Чин улсын хааны ордны үхэр хонийн сүргийн малждаг үхэр хонийн сүрэг гэж байж. Дараа сүүлчийн үе одоо тэр мянган сүрэг юм уу мянган хүшүүгийн хэлж шүү дээ. Энэ бол одоо өнөөдрийн энэ шулуун хөх хүшүүний 3 их бүрэлдэхүүн гэсэн. Дараа Чин улсын мохгүйийн тэр шулуун хөх хүшүү, Тайвс барангар хүшүү, Мянган хүшүү гэдэг энэ 3 их бүрэлдэхүүн байна. Тэгээ энэ гурван их бүрэлдэхүүнээс гадна бас жижиг бүрэлдэхүүн байна шүү. Жижиг. Жишээлбэл энэ тайвс баруун гар сүргэн бол одоогийн шулуун хугасны хамгийн өмнө цахад байлаа гэсэн мэт шүү дээ. Энэ тайвс баруун гар сүргэн чинь өмнө цахаар нь, зүүн цахаар нь, баруун цахаар нь одоо олон чин улсын үеийн ван гүнгийн малын малддаг сүргэн айгаа сууж амьдардаг байсан. За тэгвэл мөн энэ тайвс баруун гар чинь тойроод долнуурын тэр сумын гэгэн хувилгаан нарын малын малждах шавнар айлууд гэж байна. Эдэн тойрц суугаад амьдардаг байсан. За тэгвэл чин улсын энэ өртөө улааны системийн айлууд сууж байсан. Энэ баттай жишээгээр ярвал юм байт. Юугун сүргийн айл, боогун сүргийн айл, хөөчин вангийн сүргийн айл гэж олон ван гүнгийн сүрэг байна. Тэгвэл Ганжуур гүгэний шавнар, Мандил гүгэний шавнар, Ажаа гүгэний шавнар гэж нэг болон гүгэний шавнар айлууд байна. Хүйтэн болгийн өртөө, өрөө өртөө гэд нэг болон өртөөний айлууд байдаг. Эндээс гадна бас 1916 оны Нам цаагаар ирээд Атар хагалгуулж суусан Хавргийн тариалан байдаг. За, ийм олон нэгчүүд бол бүр өнөөдрийн шулуун хугасанд багтж байна. 1949 онд бол сахийн хөлөөд байсан 1000 хушуу болоод тайвс баруун гар хушуугийн нийл гэн тайвс холбоот хушуу гэж болгочээ. За тэрнийхэн дараа 1956 онд бол 1000 тайвс холбоот хушуу гэдэг энэ байгууламжийн хасалт. 1000 тайвс холбоот хушууныхаа ихэнхий хэсэг газар айл өрхийг бол бүр шулуун хугасанд оруулсан байна. Ингээд бол энэ гурвын бүгдээр нэгтээд өнөөдрийн шулуун хугасаа болж байна. Энэ бол 1956 оны үеийн. Энэ үед бол одоо өнөө олон саяхан ярьсан тэр ван гүнгийн сүрэг, ванаа шавнар, өртөө улаагийн айлууд, бас тариалангийн айлууд ч бүр баруун гар тайвс 1000 хушуу шулуун хугасанд хашин нугаад хаваалтад шингэжсэн байсан. Ийм бас тэдний бас бүгдээр өнөөдрийн шулуун хугасанд шингэж орсон. Дарийн дунд иргэн улсын тэр түүхийн явцад бол эдгээр айлууд бол нэгэнтэй бүр хашин нугаад өнөөдрийн шулуун хугасанд явцад давсартай орчихсан байжээ. Тарнаас амс улам тотгослоод явсан байна. За ийм бас бол одоо 1956 оноос эхлээд сая одоогийн шулуун хугасуу гэдэг энэ засаг захиргааны нэг чинь хөвчөө бол тогтсон байна. Одоогийн шулуун хугасуунд ямар ямар сом нэгт байхын энэ тухай ярьцгаая. Одоо бол загастай сом, нарт сом, бошоотой сом, сайн ходох сом гэдэг ийм дөрвөн сом нэгт байна. За тэгвэл Шанд балгас, Сангийн далай балгас, Хавирг балгас гэдэг ийм гурван балгас байна. Багс бор хот жишээ үзүүлэх тойрог гэж 5-1 малчлын талбай гэдэг ийм хоёр малчлын талбай байна. За 4 сом, 3 балгас, 2 малчлын талбай иймэрхүү нэгчүүдэд хамаагдаад байгаа. Өнөөдрийн шулуун хугасаа.

0: Шулуун хүүхэд шөнө өмнөд гисгэн алтан лавхагийн угын бэлчээр жууны 34-ийг ижилэн сөдийн хө голын өрг дагу гачрын байчин намхан нутаг бэлчээр илүү байж юнэ дэд нийслэлийн буур энд баярлж жууны уларалт алтан хааж ичих тал дүүрэн дэлгэрж Монгол юнэ боловсны гол болон болсон байна. Умарат гисгэд хулын шарга даагийн сэрэг ойт эсрэг газар жууны 66-ыг ижилнэ.
1: Шулуун хөх хөшөөний нутаг дэвсрийн ихэнхийн бүл бүр холын шарга даагийн хөлснээ дунд байтна байна. Холын шарга даагийн хөлс чинь 09 том хөлс шүү дээ. Улаан хад энэ гэсэн бүр танд орж ийн. Шилэн голын бас 48 хөшөөд бүр холын шарга даагийн хөлстэй холбогддог. Энэ холын шарга даагийн хөлснээ дунд байтна бол шулуун хөх хөшөөнд хараалга. Отогийн загастай наартар самгийн дараа босоотой тэгвэл тэр сайн ухад юм. Энэ сон болгосны чинь ихэнхийн бүр өлс мангын дотор байна. Энэ өлс мангын дараа холын сарга даагийн өлс. Энэ өлс манг бол одоо өөр газар бидний ярьдаг тийм гүлгэр өлс манг. Тэгээ адилгүй. Энэ өлс манг бол дотор нь бол олон сайхан нүүр бүрттэй, гол горхтой, одоо тэгвэл хайлсан мод, бургас, хус мод, иймэрхүү мод, бургас, ургамал сайн. Өлсөн дээрээ бас өвс ургамалтай. Тэр мөртөө ингээд мангийн ч одоо дээж хөлөө байдаг шүү дээ. Манг толгой гоч хураалаад хураалаад дээж хөлөөтэй шүү дээ. Ийм дээж хөлөөгөр нь бол ус тойромтой. Тэр ус тойр маань тойроод бол жижиг жижиг ногоон бүрд маягийн тийм нуух зүүлгэн балчаартай. Иймээс бол одоо холын шарга даагийн өлсөй харахад яг л их хөвөрөх шиг энэ байгаль нь хөвөрөх шиг амархан өвдөрч өлс чигсэх байдлаа. Төгөн байдлаа амжирлын хүчнтэй. Би энэ одоо холын шарга даагийн өлснээ тухай ажиллаж их үед бас хэдудааны сорвалжилгын хүлээж авч байсан хүмүүс тус танилцуулаад явж байсан. Тэгэд явах юм кавайд холын шарга даагийн өлснээ ончлог бол хөвөрөг болгоч амжирлын хүчнтэй гэж дүгнэдэг байсан. Учир нь би танд одоо олон жил ажиллаж байсан болохоор надад төгсөн төрөгдөл нь юм. Энэ 2-3 жил залгаад л ган хор ажил болвол манг чин цайрчхан шүү. Тэр мангийн толгой чин цайраад л одоо бургас чин гэсэг гэсгээрэн үхэд дандаад одоо ингэчгүй байдалтай шиг санагддаг. Энэ ямар хөвөрөг байгаал бай гэж бодогддаг. Гэхдээ дахиад нь 2 жил бороон хор илгүй болоод ирэх үед тэр одоо тон төргөн сархичихна. Тэр өнгийн тал газар хатуу хөрстэй газар бол нэг татчих бол тхим амар сэрэхгүй шүү дээ. Гэхдээ холын шарга даагийн өлсний өн өлсрэх газар бол төргөн сэрхэн их төргөн амлаад сэрхичихна. Ингээд бол одоо хөвөрөг мөртөө амжирлын хүчтэй гэдэг тургалт өгс. Өөрөөр хэлбэл одоо байгалийн кэнд буян сэргэх чадвар нь бол их сайн. Ая миний бодож хор бол энэ холын шаргын мал бол жохон байна. Бэлчээрийн малаа жохоог өрхлөхөд бол тохирсон газар. Одоо энэ чинь тэр сайхан манг батны номроор номер газартай. Их сайхан номер газартай. Ус бэлчээр тэнчсэн иймэрхүү газартай. Тэнд одоо жадгай малчхад бол маш тохирно. Их сайхан тохирдох. Гэхдээ энэ дотор бас нэг юм ил анхаарах хэрэгтэй. Мал бэлчээрийн тэнцвэрийг баталсан байх хэрэгтэй. Хөлөөнгөө нь одоо байгаль мал аж ахуйн эрхлэхэд тохирох юм аа гэд гөтөлт малч бол энэ хөвөрг хөвөрг хөвөргш одоо дахиж байгалийн буян сэргээх чадвар нь хүртэл муутгад хорно. Нөгөө нэг нь бол байгалийн жим ёсыг ойлгож жормолсон байх ёстой. Энэ хоёр нөхцөлийг хангаж дийлдэг бол энэ газар бол жоохон одоо бактерийн мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд тохирсон газар аа гэж боддог. Тэгэхээр энэ холын шарга даагийн өлс байхгүй удаа энэ ч юм бол манай шулуун хөх бошвэнэ. Бүх нутаг дэвсэр юм бол жуунай 66-ыг нэжилж дээ шүү. Тэгвэл үлдсэн ямар газар юм да? Үлдсэн бас жуунай 33 жил байл. Энэ нь бол уул тал газрууд. Өлс маань биш. Уул тал газрууд. За энэ уул талын хэсэг нь бол манай 38 нутаг дэвсрийн өмнө хэсэгт нь байна. Өмнө хэсэг нь бол уул тал, хойд хэсэг нь бол Элис Мак гэсэн үг. За тэгвэл одоо олон нарын бүр сонсч байсан байлгуудаа хурхи уул, өхөрчин овоо, хаан уул гэдэг олон сайхан уулын нэрийг сонсч байсан байлгуу. Энэ шууд өхөхи өмнө бие уул нуруунд нь их төлөвдөн хөндлөн чиглэлтэй. Энэ уул нуруунд юунд хараалагдгийг да моны уулна чүн үзүүрийн нам доврохог оронд багтгаа гэж хэлдэг. Маний уулна хамгийн зүүн хүчүүрийн улам молон байгуун болсон тэм тогорхой болсон тэр орн юм байна. Тэгвэл одоо хамгийн урт үргэлжилсэн уулна бол хурхын уул. Шулуун хөх хосууны төв санд балгас болоод ян улсын дээд нисэл санд хотын буурын араар үргэлжилчихсэн тэм уртаа чинкэр уул байдаг шүү дээ. Энэ уулыг бол хурхын уул гэдэг. Түүхийн сорбол бичгэн дээр тодорхой бичдэг байдаг. Хурхын уул гэж. Энэ хурхын уулааны бол манай гусун төв санд болгосны араар байж байгаа тэр хэсгийн бол их хурхын уул гэж нэрлэнэ. Тэгвэл тэр санд хотын буурын араар нь байж байгааг нь бол бах хурхын уул гэж нэрлэнэ. Нийтэмдэн бол нэг хурд хурхын уул. За тэгээ хурхын уул нь чи яг өмнөөр нь бол сандын гол угалжлаад урсч эн түүхийн томдөглийн үүж бол шандын голын хоёр талын төр нэлийсэн сайхан төгсний тал байна шүү. Хэдэн зуун газрын тал гачир. За энэ тал яв л их гөртөө хурхын зүүн тал. Одоо хурхын уулны зүүн тал гэж нэрлэдэг юм байна. Аа сүүлдэр нь бол одоо алтан улсын үед алтан улсын хаан энд одоо энэ тал дээр Алтан ухаа гэдэг шар жижиг нийтэм дэлгэрч хад их гой байсны хараад бол шар талаа гэж нэрлсэн юм байна. За монголчууд бол харин шар тал, шар хөр гэж нэрлж байсан маягтай юм аа. Уул тал нь бол энэ хорхи уулнаас гадна бас одоо жижиг жижиг гэсэн гэсэн уулууд байдаг, тал нь бас гэсэн гэсэн байдаг. Одоо ч юм уу уснаа тухай ярина. Чудуу хох шунаа бол усны их баялаг бас нөлөөцөө. Нөлөөд баялаг гэж хэлж болно. Шулуун хөх усны усны их баялаг бол ихэнхдээ хоёр их усны системд холбогдно. Нэг нь бол цагаан нуурын усны систем. Энэ цагаан нуур бол авгийн хүүс цагаан нуур эхэлж. Шулуун хөхийн хойд биен төр усны гол гэдэг нь гол утсандаг хүүр цагаан нуурд очиж чутхан. Нөгөө нэг нь усны систем бол юу юм? Шамдын голын усны систем. Саяхан хэлээд байсан тэр шамдын голын усны систем. Хивэн гол гэтэр, халиутайн гол гэтэр, орхон гол гэдэг олон сайхан голуудын ярддаг шүү. За өмнө баян голууд нь бол шамдын голд жутгаж шамдын голын усны системд ортох. За ийм хожир усны системд холбогдно. Монх голч нь бол одоогийн манай хэлцээгээр шамдын голын өртнөө нэр. Энэ голын хойтоор одоо хурхын уулна, баг хурхын уулна өнгөрт Санд хотыг байгуулсны дараагаар энэ бол Самдын гол гэж дууддаг болчихжээ. Гол горхосоо гадна бас олон нуур бүрдүүд байдаг. Их олон байдаг. Цагаан нуур, бошоотой нуур, ангарт нуур, хунт нуур, за жагастай нуур, даагийн нуур, сайхан нуур, баян нуур гэж байх олон нуур. Бүр их сайхан. Жарман одоо хожирын гаралтай, жарман жагасны гаралтай одоо их сайхан нуурууд байдаг. Миний ажиллаж байх үеийн тэр тоо баримтаар тэр үеийн бүртгэл орвол шулуун хөх хосонд бол нийтдээ 21 голтой 16 болохтой 147 нуур бүрттэй гэж томдгэлсэн байдаг. Одоо тэгвэл зарим нуур нь бас ширгээд бороон хурд илвэх сайн жилбэл ус ирчгээд зарим нуур нь бас гантхи үедээр хоёр хагарчгаад хоёр болчихсан шиг усан татраад шээ. Иймэрхүү байдгаан юм бас энэ тоо бүртгэлүүд бас ерөнхийдөө бүртгэсэл тэгж үл байх та. Гэхдээ энэ тоо бүртгэлүүд бол шулуун хөх гүсүүнэ энэ гол буулах нуур олон байв. Усны их баялаг их сайн гэдгийг харуулж байна. Ус нь юм байна. Ингээд одоо хэлсэн маань уул нуруу тал хөндө нуур гол ярьцглаа. Эднүүсийн ярсны дараагаар бол одоо бидний тарханд нэг юм бууж ирж байна. Энэ газар ч юм бол талтай, уул хаттай, бас өлс мангтай, тэгээгээр нь бас олон сайхан гол горох, нуур бүрттэй юм байна гэж тарханд бууж байна. Тэгвэл энэ чи юу гэсэн үг юм? Газрын гадар хинхэн ховролт ихтэй гэсэн үг. Заахан явж ятрал тал дээр гарчхан оргойд явж байвал манханда ортог, олын хуванд хүртдэг юм. Газрын гадаргийн ховролт ихтэй. Газрын гадаргийн ховролт ихтэй гэдэг чинь бол ямар нөхцөл бүрд үржимж бүрдэх нөхцөл бүрдэж. Тэр мөртөө өөр өөр онцлогтой олон жилийн байгалийн үржимж бүрднө гэсэн үг. Солонгохи онгүй юм бол өнөөр гоё.

одоо бол харин энэ байгальд хадгалагдаж байгаа байгалийн гүшгөөс цоогөрхөд ярья. Олон жилийн байгалийн онцлогоос болоод бол олон жилийн байгаль баялагтай болдго юм байна. Зөвхөн оргомлоор л жишээ татъя. Тэр олны жишээ татчихгүй. Жишээл бол одоо улаагийн гүйлс, жачарган, шөргөн, үүрэл, майл, долоохон гэд олон жилийн хөөрийн жимс байдаг шүү дээ. Энэ чинь шулуухт бүгдээр юм байна. Байх мөртөө одоо зүгээр үжмэрийн нэг хоёр мод байна. Очоод шүүдэрлж болдох, ухаагуулж болдох тийм хамжаана л юм гэсэн. Харин энэ нутгийн гаралт юм а гэж ойлгож болох тийм хамжаагаар байна. Нилээдэх. Энэ бол одоо гачаран байж таарлын бас гачарт нь адил басаар одоо төвлөрч шít. За чагвал цайгийн урган мал байдаг. Жишээлбэл томоон сүүл гэж одоо сайхан цай хийдэг. Тэр урган мал байдаг шít. Тэр ч одоо шунах хөт их байна. Тэгвэл их цай гэдэг. Дарий цайгийн жижигхэн үр ихэлж. Тэгвэл ногоо жуушийн урган мал бас олон байдаг. Одоо сарс, өнхөө сангын хаадаг бай, сарж ч. Энэс гадна ус хэлжүүлийн мөөх бүр олон байна. За эднүүсээс гадна бас өмт урган мал байдаг. Өмт урган мал байдаг. Сая одоо би нэг жохос дуртай тавсан үхэрчэн овоо гэж. Үхэрчэн овоо бол онцгой үжимчтэй овоо. Бас дахлахтай бол эртнээс сан бол одоо тэр үхэрчэн сургийн том бол овоогийн хүн тахдаг. Энэ уулын нөгөө нэг нэр нь бол өмч овоо гэдэг. Өмч уул, өмч овоо гэдэг. Яагаад юм да өмийн урган мал энд маш олон байдаг. За шулуухгийн өмт урган мал бол маш олон. Энэ өмт урган мал нь голдуу бол үхэрчэн овоо. За тэгвэл шарт тал мандашил гэдэг иймэрхүү газар төвлөрч урагддаг. Энэ бас их ончлогтой. Ийм хөдөн газараас л одоо шулуухт урагддаг олонхи өмт урган мал бол олоод авчих дийлнэ. Энэ орчмын жилөөс бол манай малчд бас энэ сайхан байгалийн гисэг нутгийн гаралтыг чинь нээж асаглах талаар дурсаж бодож байна. Захчээлд гараах замы бас хайж байна. Одоо би богтод сууж байхдаа бас манай нутгийн малчнаа сахад гаргаасан тарж очиргааны шүмс гэтэр түүсэн гуйлс улаахны бэр нутгаасаа жахаалж авдаг байсан. За энэ бол одоо байгалийн тал нь юм байна.

0: Чудунху хошуун сөрүүн бүсийн эх гачрын чанартай уларлын салхинай уур амьсгалтай дөрвөн уларл тодорхой жун, охор, намар сөрүүн, өвөл хүйтэн, лонхо голын дээд урсгал нь алтан лихагийн голыг байжуулж цагаан нуурын усан систем нь хулын шарга даагийн эсрэг гачрыг нэвтэлжээ. Тал нутгийн амь насны их сурвалж болсон байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь хас танаа. Нэвтрүүлэгч Уяхан, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй дараачийн дугаардаа үргэлжлэн чулуун хөх хөшөөнийхөө тухай танилцуулъя. Баяртай.
1: Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн бачхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөж болгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 4 болж байна. Гаргийн 4 болж байна гэдэг сайхан амарчхаас нөө бүгдээрээ би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувтан Жижиг байна.
1: За та бүхэн сайн амарсан уу? Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За Чэнгэд сонсогч та бүхэн аялгын нөтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаард хамт байгаарай. Бүтэн нэг цагийн турш хамт байж манай 40-тай өглөө нөтрүүлэгтээ дугаартаа анхаарал хандуулаарай гэж найдаж байна. Чамун видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн, үзэгч та бүхэн манай нөтрүүлгийг чааш нь түгээгээд видео дугаар дээр манай нөтрүүлгийн үргэлжлэн анхаарал хандуулж үзээрэй гэж найдаж байна.

0: Чи архын үндэ сонсох чадаа үжигчтэй. Одоо их сайхан дуулгаж байгаа дуу. Дуучин сансдны дуулсан ажийн хорво шилийн хот гэж одоо ард олныхоо сэтгэлд бол ардын дуу шиг одоо ам дамжин дуулгадаад ирсэн гэж ардын дуу шиг байр суурьтай юм сайхан уран бүтээл одоо аа уран чимгийн шүлэх Жоргот Баатрин ая тийм ээ. Энэ хоёр уран бүтээлчийн одоо үг аяар биелсэн чи сансдны дуулсан ажийн хорво шилийн хот гэсэн сайхан уран бүтээл тав хүндээ хүрч байна. Ингээд өнөөдөр бас манай нөвтрүүлгийн өрөөнд маш ачтай энэ дуу дуулсан. За улсын 1-р дэсийн тоглогч, за захар ардын дууны өвлөн уламжлагч, Нашилийн хотын улаан бүчрээс та ажилласаа амарсан Ахмад Урлагчин, сансчин өгч манай нөтрүүлгийн өрөөнд морилон сатаад байна. Сайн байна уу? Сайн явж ирв үү?
1: Сайн байна уу?
0: За, сайхан амарсан өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: Урлагийн үйлсэнд маш их баярлалаа.
1: Би ч мөн их баяртай байна.
0: Таныг маш яруу байна гэж сонссон. Мэдээлэлүүдээс олон хараа.
1: Орчим жаахан яраад хөнгөрсөн.
0: Тийм. Одоо та ажилласаа амарсан хэдий ч бас амар сууй гэж бодоогүй. Өөрөө нардын дуу урлагт дараггүй хайртай юм болохоор бас энэ талаар ажиллах өрөө гаргаж ингэж яарч ийн гэсэн тийм ээ.
1: Тийм.
2: Архан бол одоо нэр тун ажиллах өрөөгд Шилийн хотын улаан бүчирд дуучин сенс чигчийн маань багшийн маань ардын дууны ажиллах өрөө пайс өгөх ёс бол орхон болж өнгөрлөө.
0: Тэгээд энэ ажиллах өрөө нэгцснээр таны энэ одоо ажилласаа амарсны дараах амьдрал бас яаруу болж тийм ээ эхлэх юм байна.
1: Харин одоо нэг гаргийн өмнө одоо би өөрөө энэ адлах өргөгөн бол одоо өргөсгсөн. Энэ бол одоо манай аймгийн зохион байгуулаг ангилцсаасаа одоо нэг надад тийм нэг сайхан өнгөрлөлтэй юм нэг үргийг өгч юм үрэг тушааж адлах өргөгийг надад ингээд яаж өгсөн байна. Одоо юм пайс босгож өгсөн байна. Би бас одоо ч гэд тэгэхээр удирдлага нам артамд одоо их танарч байна, баярлж байна. Одоо энэ хариуд би өөрөө бас одоо адлах өргөгөө яаж хийх вэ гэж би бас одоо их одоо нэгч нэгтлэг өвч энийг бас нэг сайхан одоо цаашдаа улам илүү хөгжүүлж энийг бас энэ өргөндөө сайхан адлах хийгээ гэж ингэж бодж байна.
0: Энэ адлах өрөөний хөнгөлтлийг бас батруулъя гэж
1: тийм үү?
2: Олон сайхан ардын дууган дуулдаг шив сургач хүмүүжүүлэх гэж бас хичээж байгаа юм байна багш.
1: Тийм. Одоо гал нь одоо манай урлагийн адлтанч болж одоо нийгэмдэр манай урлаг дуунд дуртай хүмүүс одоо бүр дуулах дуртай бол мөн ч одоо манай оргонд хүрч одоо манай бас хамтдаан сайхан ардын дууган дуулж одоо миний хувьд автгэлвэл одоо бас цуглуулсан дуулах давуу нэг бол ардын дуу байна. Энийг юм бол одоо жаахын давуу одоо бас нэг одоо шингэн штэ ингээд нэг хурц цавайж байгаа тусна боловсрлын хэрхэлгч юм уу одоо андаа өргөндө дуу жаах юм уу одоо юм нэг хүн адлах хийж байгаа хийвэл манай энэ одоо нийгэмний танд дуунд авьяастай хүмүүстэй бас илүү сайн адлах хийчих юм уу гэж бодож байна.
0: Тийм тийм. Ер нь өөрөө энэ одоо урлагийн хилсэд 8 жил ажиллаж байна уу?
1: 40 хэдэн жил. 83 он адлалт орсон.
0: Өө жаа.
1: Тэгээ одоо 2 жил адласаа амс хийлээ. Одоо 40 хэдэн жил адласаа

0: бас би өсө одоо нэг дууганы арван одоо бас дуулж төлөгрүүлж ана өвлөх ажил гол нь одоо өвлөх ана өвлөн уламжлах жахар ардын дуу гэж яасан боловч одоо бүх ямар манай үндэсний ардын дуу өл үндэсний ардын дуу одоо манай андан юу
1: гажар
0: гажар нутгийн нутгийн сайхан өнгө ялгарсан сайхан дуугийн бол одоо бүр дуул хийгч бат.
2: Өөрөө хийсэн бүтээсэн жилийн үл ялтаж гоо чамлаад байгаа юм байна тийм үү?
0: Тийм ээ одоо бас нэг асна гэдэг нэг дутуу хийсэн юм шиг л тэгэд бодогдоод л явах юм.
2: Таныг дуу орлогод бүр амар бахтай хүүхэд байлаа гэж сонсч ирсэн.
0: Тийм ээ ер нь би мэдээ орсноос аваад одоо хүүхэд байх үед ардын дуу, хувьсгалын дуу арван сонсож ураг тарихын тулд багийн уяасан тэр арван сайхан дуу бол бүр ингээд шингэх яасан шүү дээ. Хадаа шүүсэн.
2: Ингээд л тэрийг гол дуу.
0: Арааж уу?
2: Арааж анаас сонсон.
0: Арааж байгаа сонсон. Тэгвэл би манай миний өвөөч мөн ардын сайхан дуугийн сайхан дуулдаа миний одоо ээж бас тэр үед одоо улс байгуулагснаас дараах ангадагч удаа одоо таньжин төхөрч пипа хөгжим сурсан. Тэгээ сүйд нь одоо буин өвтлөө тэгэхээр хараачсан дутуу яха сураад. Тэгэхээр ингээд ноот мэднэ. Тэгээд одоо намайг баг байх үед бол маний өмө одоо готондоо өдөр нь ингээд ажаа хийчихэд одоо арай болох үед одоо готныхон хүмүүст тэр үеч одоо бэр мөө юудантэй. Мөө юудаан ингээд очиж хол готны хүмүүстээ ингээд одоо тэр үе ингээд дэлгэрж исэн хувьсгалын дуу. Энтри бол одоо арван
2: дуулж
0: өгч жааж өгч исэн одоо иргэнэрч монгол орч өнхөө үед бол би бол одоо тэр иргэн дуу антри бүр талт мэлтгэлээд бүр олонкийн нөмөгийн дагт явж байгаа сурцсан. Өвөөгөөс бол би бас артын дуугаа ярван ингээд одоо сурч исэн. Анхнаар юм бол багийн үеэс юм бол одоо урлагт Улаанбаатар тий Улаанбаатар юм даа. Улаанбаатар манайхны хотод өөр очиод манай хашууна Улаанбаатар тоглож исэн. Өхнө Улаанбаатар юм мэднэ. Урлагийн сургаал тэр юм мэдгүй. Тэгээд одоо хожим нь сургаалд очисноос хойш одоо ер нь тэр нэг бодол одоо урлагийн хаач хий Улаанбаатар орё гэсэн тэр бол хүсэл байгаад байсан. Ингээд сурлаг ус одоо өчргөө тийм сайн гоо. Манай ангийн багш бол одоо манай нэг бүлэг одоо сурахч байгаа тийм бол та нар одоо их сургууль шалгаад одоо тийм юм байхгүй лаа. Хашин өртөхөн одоо ажилд орхон бодоо. Дунд зэргийн тусгай мөрөгдлийн сургууль шалгах. Тэгэл одоо манас тэр үе чинь сургууль тус тийм суух дуруу юм чинь. Сургууль сууж явах үед бол одоо бас л Улаанбаатар дор ягаал Улаанбаатарын хүн ир бол одоо ингээл дагаад л одоо хорчоонд ор ял дагаал арийн манай бушаад сумч ардаа нэг шилтэ тэр шилтээр ингээд гарвал ингээл лагаал гараала Улаанбаатарын хүн бол одоо юу ингээл хаа очиад ингээд дээрээс доош хараад алхах гэж гүшгэх үгээр одоо ингээл гэж мэдгэн боосон өмсөн зүгсний одоо ингээл хажаарнаа ингээл ямар сайхан бай дэгэн бууцсан шиг яа ингээд манай сургуулийн дээр чахарлын нэг хүүхэн одоо гэрэлтийн ах шиг өөр мөлийн юунд ясан хараад яа тэгж бас хараад тэр юм аны сургуулаас ирсэн хаяан гэртээ ирэх үед манус бүгэм сургачод ингээд хэгрэлтэй гараа ирсэн гэрэлтэй гараа ирсэн гэд бүгдөр ингээд бүгд багтгаа гараад хардаа. Тэгээд одоо манусыг тон төргийн тусгийн мөрөгдийн сургууль шалг гэсэн юм чинь да бид энэ юм одоо хичээлэн жогсоод бол бүр тавцсан. Тэгээд тэр үед бол манай багшаатай сургууль нь бол ингээд артерийн шилттэй шүү. Бид нөм аваад ингээд одоо давтахаар юм наа шилтээр гараад тэгэхээр үед бол би бол бүр давтдаггүй намаа бол аваад гарна гэвэл давтдаггүй. Одоо ингээд нуурын баран бэр ингээ хараад манай бошоотой нэг бошоотой нуур гэж ингээд баран дэнэ мэсэх нууртай. Тэгэхээр нуур нэг гаргад нэг өөлдний төрөг ирнэ. Тэр үед тэр өөлдний төрөг ингээд ингээд шилнэ ингээд нуурын ингээд баран дэгөр гэлэн гэлэн гэлэн ингээд харж байх үед би мөн ингээд арийн шил дээрээс эрен бууж ирэл. Тэр ингээд анаа нэг юу нэ юу нэ ам батаны дэлгүүрийн хөдөлгөдөг дэлгүүрүүд нь жогсно. Яг би гэж дагаалгүйгээр очиад тэнд дээрээс одоо ян сэнсэн хүмүүс бууж ирнэ одоо юу хэр ирдгийг. Тэгэл жерман анаа нэг танд нэг бас нэг буудал байна шүү нурийн хуванд. Тэнд очиж суунд жерм олсод. Тэг өнөө улсуудын таних тань бүрд таньхгүй улсууд өстэй ямар таних. Тэг өнөө улсуудын дагаж очиад тэр буудал дагаж очиад ороод одоо монгол хүн байсаар дуу сонсноо ингээ би нэг дуу тоолж байгаа ингээ. Иргэн хүн байсаар Тингерман гэдлэнэ. Тэгээд очиад тэгээд жерман бас хөөрдөг ба дуулчих дуулчих та сонсъё гэл. Тэгээд ингээл ингээл ингээл тасаад чарай хавд ялгацхан. Чарай мэ гадуулж өгнө.
2: Улаан гачртай жаа.
0: Харин шүү дээ. Улаан гачртай ингээл. Тэгээд яа ажсан. Жерман гэдэг ингээл сайхан дуулж байна. Хөөрөнө хөрх ингээл. Чагаад

0: Тэр маань одоо сонсохгүй ингээд ингээд яцхан сонсохгүй сонсохгүй. Энэ хүүхд орж ирээд дуу сонсно уу гэдэг нь ер нь зөв тийм гайхна юу гэд яаж явах юм даа гэдэг. Миний бодлоон бол юу гэж бодож гинв? Анага дээрээс нэг урлагийн мод урлагийн хамаатай хамаардаг юм уу? Нэг хүн ирээл одоо намайг энэ хүүхд дуулж гинэ. Сайхан дуулж гинэ гэдэг одоо мангад л хоруулаад улаан мочир даваа явдаг юм уу гэд бодож гинэ. Би энэ суман дээр ингээд суугаад яад болчихлаа гэд хэн нэмэ хаа батнуу да? Тэгээ ингээд яадаа. Тэгэл одоо гараа болгоно нэг гарын өдөр бол барын юу нуурын хам барын бир. Тэр үед одоо ерэн тэр байхгүй ганцхан нэг гарах нэг л тэр гэрнэ. Тэгэл тэр тэр гэж хараад хэд одоо буудалд очиад дуулжээ. Буудлын хүний дагаж очиад дуулдуу сонсно уу гэд. Тэгээ одоо сургуульд байх үед кичээл манай багш одоо тооны багш хэлний багш одоо энэ кичээл танд орж ийн. Би ингээд сургуульдаа ингээд гараа хийчихээл ингээд ятаг дарж явлаа ингээд төүл төр хөгжим ингээд дарж явлаа. Ямар гоё вэ. Би ингээд дараа кичээл ингээд нэг дуулдаг бол да. Ингээд л багшийн кичээл орж ирэхэд тийм сэтгэл таахгүй юм шүү. Тэгэл бодоод ядан. Тэгээд одоо донд жиргэний тусгай Мөрөгтийн сургуульд шалгуулж хаад төржилж хаад гэртэ хараад ирээд өвөлж энэ дээр өвс хадаад өвөтэйгэн ардын жаадаг манай дуулдаг манай өвөгөөс тэгэл дандаа өвөгөө дагаад юм на хайв ял тэгэд манай өвөтэйгэн өвс хадаад сууж исэн намар тэгсэн чинь гэнтэн нөгөөдөр аач ихэлтлэнэ жуцлан дээр ланчи бол амчрын дараг болоод тэр соёлын давчааны дараг хоёр ирээд чамайг улаан мочир давна гэдэг ирсэлэгдлээ. Хаяа ачаа чи яагаад надад хэлсэнгүй юм бэ гэсэн чи. Чи одоо тусгай мөргөдлийн сургууль шалгуулцсан юм чинь. Би хэлсэн тэгээд орвола одоо хааш нас нь баг юм чинь жаахан суйс сураг ангидлана. Ана юунд да явгаа.
1: Хэдийн настай байв тэр үед?
0: 16 байж.
1: 16.
0: 15 байсан юм да. Юу адалд ороход яг 18 байсан юм чи. 15 байжээ. Тэгэд ясан одоо орохгүй л чамайг улаан мочирд хөргөж өгё л гэдэг. Тэгэл одоо яа би одоо энэ мэлсэн бол өстэй нэр муу хариулсан ч удаа чирмэй хариулж ийн ятарч гамбуу болно гэж. Муу хариулсан юм хариулсан бол таарч удаа л гэж бодчих. Тэгжээс тэр нэг өдөр аажиг нэг хойноос ингээл цагаан частэй бий танааш бодом доо алхаа ирж ийн. За орч яана. Дунд жиргэн тусгай мөрөгдлийн сургуульд бол орч одоо. Тэр үед өөрөө юунд яахан мэдүүлэх юм мэдгүй шүү. Одоо юу болсон чинь нэг сургуулийн төгсвөл гамбуу болно. Чэнэ болно гэдэг юм байна. Тэгэл манай яг нэг аажи авчраад үзсэн чинь өөрөө Монголын шилийн хотх мал аажхай сургууль. Дээр нь улаан тамхтай цооён гэсэн. Одоо тал нутгийн салбарт орчжээ би. Аа яа одоо ч ингээл палга илтсэн. Одоо яа нү? Одоо явдаг хэрэгэ. Тэгэл тэр жил нэг сайхан манайхнаа хөдөн шилээс өвс төжсэн гантай. Тэгэл анаа талаажин дээр суугаал. Овтага
1: трактораараа
0: одоо тэгэл трактор дээр суугаал нэг өдөр яваад юун дээр жаа хөйтэн шил тэрч. Тэр ч одоо тань дэрэл тандас ус хатчихын тулаажийн тань жохсох юм шээ. Аа манай хоёр өвөө манай хоёр одоо тандаа тэгэл дөр өдөр ингээд бараа ороод хоёр өдөр хүлээлээ. Төр ирэхгүй. Одоо тэнцугаас юм одоо юунаас башанаас төр ирэхийг хүлээж шээ.
2: Пилоттай
0: явах төргээ. Бараа ороод анаа төрг нь ирэхгүй. Нэг өдөр гэнэтхэн чал би өвөөд ойлж байна. Аа нэг өдөр ингэ одоо хоёр хонцглаа. Өвөө хоёул одоо ор төвсргөө өрөөд шилэн хот руу гүйчихье. Шилэн хотын баран дор ирчихсэн шиг л мөн нэг өдөр явсан юм чи. Санахсан аа өвөө чал тий өдөр алах бол ус мөлийн хот өдөр ямна дийлхгүй л бас хол байна шүү.
1: Шилэн хотод ирчихээгүй.
0: Ирээгүй анхудаа. Шилэн хот гэдэг чи одоо нэг ч үнтэй өөр шилээр ингээл Аланкин ингээл чонхон шилэн чонхон байсан байсан.
1: Шилэн байсан.
0: Шилэн байсан. Шилэн голын уусан шилэн болор шиг мөлмөлж ингээл шилэн голынх нь уусан ингээл гэлтгнаад мөлмөлж хажуугаан одоо гот ингээл шилээр барьцсан гот шиг хол байдаг. Тийм нэг гот шиг санагдаа л байдаг. Тэгэл өвөтэй өнөө өдөр яснаг төрг ирсэн. Тэгтээ өрн гарсан тэгээд дөрөн хүн сурч суучт голоор нь ингээл манай шилэн давсарган тавиад л чагаад л дөрн гараа суучсан. Тэгэл одоо шилэн хотод анхудаа ирлээ. Тэгэл манай өвөө хэлж байна. Манай одоо шилэн моо ийлэгж байна. Чинэ шоктой шиг юу хийсэн юм бэ чинь? Овоо шилэр моо ийх хийж байна.
1: Цаг бүх төрхи.
0: Йоо, шилэн моо ийх гэсэн өвнөхийн ухааны нас. Шилэр яаж моо ийх их өвөө л гэж. Шилэн арилжаа гэсэн үг байлж байна. Аа, арилжаа. Тэгэл одоо анх удаа ингээл асар үдж чинь шилэн очиад одоо өстэй гоё байна. Тэгээд анхаадаа Шилэн хотод ирлээ. Тэгээд Шилэн хотод ирчихээд яла одоо манай одоо тухайн бол бас хайхгүй шүү дээ дуулж байгаа дуулж байна. Тэгсэн чинь одоо тэр үед одоо жиргэний тусгай мөрөгдлүүд ингээ хоорондоо одоо машин жилтийн сургуулиг тэр амлигийн сургууль манай сургууль багшийн сургууль гэдээ дууны уралдаан хийна. Тэгээд л манай сургууль бол Улаантгүй бол Улаанкын манай сургууль автгаа тэр үед. Тэгээд юу энэ Арач уу? Шилэн голын Арач уу намайг одоо мал ачхын сургуульд нэг хүүхд туулддаг юм байна гэд сонсчихжээ. Тэгээд намайг сургуулдлах хийжээ. Сургуульд очиод шингэлт хийгээд одоо Янлиан хоор, Саруул тал, Жижүү хот энэ гурван дуугийн шингэгээд одоо Арач уу би өөрөө мөснө жоохон Арач уутай. Бодоон ингээд тэнцэн ингээд ятсан ороогоод ятчихсан. Тэр нэр ингээд дандаа Шилэн голын Арач уугийг сонсны. Тэгээд сонсдог ямар ямар дуучин байх юм мэднэ. Аймгийн уран сайханд ямар ямар дуучин байх, ямар ямар дуу дуулдгийг я бүр мэднэ. Тэгээд дууны чам болох гэж өөр нэгэд ингээд сонсно. Тэгээд яасан чи өөрийнхөө дуугийн нэг Арач уун дээр сонсчихлаа. Их сони санагдаж байна. Тэгээд дандаа тамир сургалт байхад ингээд тамирын хөдөлгөөн хийхэр гэчэл орохын үед одоо ингээд лабан дээр одоо миний дуугийн ингээд одоо сургуулийнхаа сургачсан ингээд шингэж эхлэгээд манай сургалцсан бас их юутэй байж дээ бас.
2: Тэр үед
0: амгалттай байж ба. Тэгээд дуугаас ингээд 50 сүн өдөр өгсөн чинь манай аймгийн уран сайхнаа болох минь дуу чи эрдэнэ л байх ш. Манай сургууль дээр намайг өрөөд хурчээ. Тэгээд намайг өрөөд хурчээ. Чи сайнсчин гэдэг мөн үү мөн үү. Тэгээд чи дуулах дуртай юу? Дуу дуулах дуртай юу? Урлагийн хаач хийх дуртай юу? Би ч гэдээ дуртай. Тэгвэл чи юу яа? Хотны хотны өдөр манай уран сайхнаа болох юм дээр өрөөд очоо. Чамайг шилгэж үгүй яа л гэж. Тэрнээс өмнө бол би сайн бас аваан өнгөрд нэг улаан чичг гэдэг. Одоо хуучин өвөр Монголын Арач уу хоронд соёлын явцлаас өмнө яжжээ. Нэвтрүүлчих. Сүүл нь одоо манай Шилэн хотын Арач уу нэвтрүүлгийн хоронд байж байгаа атласан амс гэсэн улаан чичг гэдэг.
1: Улаан багш.
0: Улаан багш.
1: Шилэн хотын төлөөс
0: байсан. Тэгээд тэр багш дээр би танилцаад тэр багш Ларван артын дуу юм гэднэ. Артын дуу мэднэ, үлгэрийн ус мэднэ. Тэгээд би одоо тэр багш дээр гарга болгон ирээ гаргийн жургаан дээр ирээд дуу сурна. Одоо Менди ангаан дава. Одоо гэлэгтэн артын дуу тэрийг бол одоо Ларван тэр багшаас сурч ижээ. Тэгээд ямар сайхан сайхан артын дуу жаадгийн даа. Гэтэл гарч ирэх үед чи ямарлагын ажил хийгээд бодвол чи гаргийн дураа гарга өдр дээр манай дээрээ надаас дуу суурл. Аа. Өчгөө надаа тагаал одоо ирээд дуу суурна. Одоо мөлийн дуу мэдчихээ тэр үед. Тэгээд би хоёр өдрийнхэн дараа би аймгийн уран сайханд ирээд шалгуулж дарим багш нар байсан тэр үед арим хүн суудсан байсан.
2: Сандарсан өдөр үед.
0: Тэтми сандарсан байсан баг
2: анх.
0: Сайн гарсан юм да. Тоглол юунаас яахгүй гэж.
1: Дуу сонсноог явдаг.
0: Дуу сонсноог явдсан юм чи одоо хүн шалгана гэж чи одоо.
2: Өөхөл
0: одоо. Өөхөл одоо. Тэгэл шалгуулаад тэгсэн чи хэн нэг над маний хамт сурах хэлсэн. Давстай басаар ингээ хоолыгаа ингээ ялсаар хоолыг бүр гатдахгүй гэж шүү. Чи заагаад би ч ингээ амд ингээ давстай бас ингээ хийдгээл яг шалгуулахаас өмнө ингээ авсан яаж тэг болж исэн амнаас ингээ усан ингээ хаал манай уран сайхны бүлгмээ яванд орсон штэ хүрээнд тэгээд л шалгуулаад тэгэл Монгол 9 дуу дуулжээ. Одоо мэддэг дуугаар тэр нөрчми дуу яажсэн дуугаар бүр дуулсан. Тэгээд дуулаад л эсвэл араас нь араас нь манай багш нэг л дараа нь чи дуул гэж хэлүүлэхгүй хэрэгэд нэг араас нь дуулж шүү. Дуулж танаар гээд би одоо жижиг хотыг дуулж гээ. Одоо би яаг хари дуулж гээ ингээд дуулаад болгон дохол гээд ортын дуу дууллаа. Одоо юу дууллаа. Бихэн дуу дууллаа. Тэгсэн нэг багш наа асууж ийна. Чи хятад дуу шиднал гэж. Шиднал гэсэн. Төвтийн хүн ирэх гэж нэгэд манай юунд манай дан сургалт байх та гитар нэг бадаг төвтийн дуу яасан шүү. Тэр дуугаар нэг ингээл гитар сурсанаа нэг дуулаад өгчсөн. Миний хэлэхдээ анаа нэг иргэн дүү юу ика хон янд шиг тийм бүр шийдэн шүү. Гэлээд тэрийнээс санаанд орсон байна. Сургалт яасан дуугаар дуулаад өгсөн чинь. Тэр болсод ингээд талент ингээд энэ талтай би энэ төл төр хөгжимтэй би энэ жагсаад болж ийшээ харьяал хүнтэй ийшээ харьяал талент үү гэж юм. Чаадлаа. Бэтлийн ингээд өссөн тэр болсод тэр хэндөр бол аваа нэг
1: ханамттай
0: ханамттай тоожих маягтай байна. Чаадлаа. Улам жарахтай. Араа дулаад байсан. Тэгсэн чинь одоо чи одоо хараад чимээ хүлээж яваа л гэсэн. Тэгэл би ордоор ханы тарана тоос ордо улаан багшийн давхар хад ирлээ. Улаан чиг багшийн. Тэгсэн чи ялсан. За яав та чи шалгуулаад надаас асууж ийна. Тэгээ би одоо хэд 10 дод болсаа л гэсэн. Хөө чигүүл чи 20 дод болж та. Хаяч гэсэн чамай хавчих гэнаа л гэсэн. Тэгээ яг чигүүсэл чамай нэг 2 дод болоо л хүн чи мэдчих штэ л гэсэн. Би өөрөө дуулаад байсан л гэсэн. Тэгэл өнөө чинь яа. Өнөө итлэнэ. Ань хөгтөл өстэй нэг жарахтай л гэж. Тэгэл яасан чам. Тэмээ утгагүй нэ өрдөнлөө явах штэд нэт хүрээ илэрлээ. За одоо сургууль нь тавсаар бол авлаа. Юу сургууль юу гэж тахгүй гэж очир байна уу да. Одоо төгслөө юм чинь одоо нэг хурцаг юм яалаа төгслөө. Тэгэл одоо гомдой баялсаа. Одоо нэг урлагийн ажил хийх юм улаан мөчөд очих юм байна л гэдэл. Тэгэл яачихсан чинь нэг өдөр манаас одоо сургуулаас ана нэг модон малтлын талбайд очиод дадлаг хийнэ. Одоо ууланд очиод манай нутаг бэлчээрийн чинь одоо бүр ингээд өвс мөс одоо хатх юм уу одоо ингээд ана тарахтур бариадсан ингээд яа одоо яин сан тиймэрхүү дадлаг хийнэ. Хойно харна. Тэгэл дадлаг хийгээд л яачихсан чинь нэг өдөр би нэг сургуулийн нэг бодон тариг байна. Тэн дээр суугаад л одоо юу болж ийн очих юм. Ата би төгсөх боллоо шүү дээ. Өнөөхөө яагаад өнөө улаан багшийн дээр алхсан чи. Хөөе чамай одоо яга яа нэг чинь шүү. Соёлын давтааныхын дарга нар нь гүднэ гэж байна. Аа. Тэгээд өчгөө хүрээ ирсэн ч юм бол би тэгээд би ер нь над ингээд нэг тийм нэг юу болж байгаа юм да байдлын ойлгоогоо ирсэл гэж. Аа басаад авсан юм бүгд хэрчтэй даа. Батчаа. Тэ яасан чинь. Тэ дараа өдөр нөө соёлын давтааныхын дарга нь өнөр хасаагаад Аван тэр чиргэн уран сайханд байж ич баа урмын чиргэн уран сайхан. Тэр хүн манай соёлын төвчөнд одоо манай урлаг хамаарч исэн. Тэр хүн одоо мөн манай уран сайхны усны хатан ана тарах нартай ангилж хоо. Мөн уран сайхны бүлгэм дээр очиж шалгуулсан чинь. Болон хүн хөтлөй авъя. Лэгдлээ. За одоо зөвшөөрчсөн. Одоо сургалч одоо яа гэж төгснөг би одоо бодохгүй төгслөө одоо дадлах хийж ийн аа гэсэн чинь. Одоо дадлах хэд төгсөөрч одоо бид навчих яа л гэж. Тэгээ одоо батлагтай болсон. Тэгэл өргөл ана малтлын талбай очоод хоны харахгүй даа. Хоны хар өглөө өртөө.
2: Тэгэл нэг танд байхгүй даа.
0: Сэтгэл өрний байгаад гээ хон харж чинь зүгээр харж чадахгүй шүү. Өглөө өртөө босоод ингээд ана нэг тэр малтлын талбайн тэр дандаа уул шилэрхүү тийм гажирчтай уултай. Өртөө жир мөглөө ингээд манан татчихсан. Ингээд харангуй шиг та манантай өдрч. Тэгэл Нанан тэ ютур байна харангуй болол охо манда хамаар нагараад ирэвэл тунгаалаг болон охо ингээд дуулаа ана мандан дотор тэгэл яасан тэр мандан дотор ч оо одоо ингээд бат сарвалтал марвалтал одоо стенгэл хаан дараараа ингээд дуулна одоо яаж их нүдэр нь бол хоолойгоо боловсруулад одоо уран сайхны бүлгэмд очих үед бол миний хоолыг бол та сайхан байгаасай л гэдэл одоо ер нь боловсрч ийж та санаанд ам болгоо
2: сайн бэлдчихсэн
0: шүү дөө эрэлж дуулж хамаагүй буруу яаж байгаа одоо юусанд нэг дуулж ивэл яа явас на хоол энэ сайн баа л гэж бод.
1: Тэгээд хожимын доо чинь хон харуулж ивж шүү өдөр бид.
0: Тэгээд одоо яана яцхна өдөр чинь хон харуулна. Хон хон ингээд манай хоёр хоёроо хон хараа явна. Тэгээд хон харж байхдаа ингээд л одоо ана доо чинь дуулна тэгэл тэр чи бол одоо дуулаад явах юм аа ёо үстэ би чиний доо сонсч би хоолоо өвдөж байна. Хараа өвдөж байна л гэдэг чи бол залхуурахгүй дуулна л гэдэг. Тэгээд би уран сайханд очих гэж байна гэдэг юм бол бүр хүнд хөлөөгүй шүү. Хөлөөгүй манайх дууд нь мэдгүй. Одоо бодвол яагаад явахгүй байсан юм. Бас их л боошоод юутэй гэнтгэн
2: бүтгэл.
0: Гэнтгэн бүтгэл би ясна уран сайханд очно гэд давжэрч ч юм уу гэхэд боддог юм уу яадаг юм. Тэгэд одоо ма дадлаг хийгээд хараа ирлээ. Хараа ирсэн чинь аё одоо сургуулаас одоо төгс сурагчдын бүр ингээд нэрийн нийтэлж байна. Намайг баруун хөдөмчин гошоноо мал ачхан тавчаал гэж. Яагаад баруун хөдөмчин тоссон юм? Тэр үед бол хаанхын сурагч хаана явна? Ханаас ирсэн бэл. Манай шулуун өхий манай анга тав байна. Бүгд шулуун өхтэй явна гэд. Тавчаарч байна. Би ч гэд би шулуун өхтэй гэх гээ. Би бол хоёр хөдөмчин баян гэсэн. Хоёр хөдөмчний нэгэнд явна. Тэр одоо хөдөмчнүүдийн оч үдэг хүч тэгээд нэг өгс ханаас нь сонсчихсан юм хөдөмчин их сайхан нутаг булчаартай их баян гэнэгээ сонсч. Тэгээд сонсч. Гэлээд тэгсэн чинь намайг баруун хөдөмтнээ мал ачхын тавчаагаад хуваацсан. Тэгээд одоо яа надаа ана яан дээр ирэл нэг баран сайхны төрөө энэ танжан нэг шатаргууд хүм байсан. Тэдний төрөл ирэл тэр өнөө таньтай намайг ангад дуулал яаж аа таньцсан. Тэгэд альж бай ши танжан намайг баруун хөдөмчөнд хуваацсан гэсэн. Хамаагүй хамаагүй бид нэр шүүд багад ачих гэж. Тэр үеийн чиг учир аав амархан. Тэгэл манай сурагчдаа одоо ингээд бүгд өрөнд төгсөөл ингээд явчихаачлаа. Би ч одоо хонжил төвсрэм боочхоодлаа. Дахаа суунуудаа байрдаа. Одоо нэг чимэн хөлийгөө сууч. Багшийн доочал суугаад өдөр өдөр өнө байрд ирээд л бас үжин нэмээс авахаар өнө тэр мөргөний ирж их юм уу яаж. Нөгөөдөр оцсон юм сан бодоо. Нага ингээд тэр нэг шавар нага дүнхэн тэргээ онготтой. Ирчээд нэмээ өрж хөлийг Яг ирдин ба өдөр үж их юм тэр. Тэгэл намайг тэр фут анжан байсан. Аваа амхтай нөхөн. Чи сайсч бал гэж чинь тийм байсан. Чамайг одоо би авахар ирсэл гэж. Тэгэл багшийн гасаа хонжил дэвсэргэн тэгэл одоо үж юм бэлхэмд. Тэр үед уран сайхны Шилэн гол аймгийн уран сайхан гэд хэлчихсэн. Манай тэр үед уран сайхан дөрх юм шагар хүрээтэй. Бүр тийм юу гэж та асар байгааг. Тэгэл ирээд уран сайхны бэлхэмд. Орисан тэ.
1: Тэр мөрөдл бол үнэхээр баялсан байж шүү багийн. Нүдэн дүжигч чинь. Ачир нь улайсан бомбайсан жахаа. Өрхийн хүн ингээл автосос байгаа ирэхэр тоо сонсго, тоо сонсго биш. Тэр жаахан жүрэг, тэр сэтгэл бол үнэхээр бүр алас хол иж орж исэн, бүр би дуучин болгсон, би урлагийн хүн болгсон гэсэн тэр мөрөдлөлтөд хөтлөгдөд хүмүүсгнаас өрхий дуу сонсго гэд явж исэн гэж бат.
0: Дуун дуртай хүн дуу надад чааж өгдөг бол би тэр хүнээс жаада. Над нэг дуу жаагаад лайлгаал дуу жаалган өөрөө би дуулж гэж сонсноо тайлбар. Одоо тийг цогтл их яаж яасан
2: да?
0: Мөрөдөж
1: хүсэж. Үнэхээр ямар асар их хүчтэй
0: гэдэг. Одоо шилэн голын шилэн хатын манай эрдэнэ авааны дайрчин гараад ял. Гөрөн санаанд дэ төвч одоо гөрөөс анхдаа гарч ирж байна. Манай нэг сумны нэг манай хоёр алтан чичг гэд хоёлаа тэгэхээр барьж хараад үйл манай нэг гэр одоо тэр үүжгэж байгаа үүлний хаа байдаг үүлний наан мэ нүү чаан мэ нүү одоо үүлэр ингээл яа одоо их л юу тэнцэл байх шиг хоёлаа цагаад л байлаа цагаад бас гэрэм надад хоёлаа байлаг бай дууд бол явэла ямар нэгэнтэй л одоо юу ирдсэн минь 3 жил яял төгсөөг бол хоёлаа явэ штэ одоо буцаад гэртэн бол харьж болохгүй штэ л хоёлаа цагаад л яа
1: Тийм тэр мөрөөдөл бийлсэн тэр агшин бол өстой жирэлшгүй сайхан байсан байхаа.
0: Жирэлшгүй одоо.
1: Гоё.
0: Тэгээд одоо хүүхдээ маань тэгэл их жарж яад одоо дадлаг хийж явах цаанаас гараад яг л бол тэр үе чинь бас яхи юу байсан. Өглөө тэр чон мон ял бэдэг гэж усад хэлж ирсэн юм тэр юу нэ юу. Тэгэл ихчгүй. Тэгэл дуулаад тэр юугаар ингээд одоо өглөө гарч босоод дуулдгаа шээ модн тэр малтын тал байна.
2: Ахсан зэрэг
1: одоо урлагийн ган гарах эхлүүлсний дараа таны бодж байгаатай адилхан байсан уу? Шантарч байсан уу байсан уу?
0: Ээ тэгээд юу ачаасан ирээдлээ тийм утгагүй нэг хамтын дуу тоглолт хийлээ тэгэхээр хамтын дуунд намайг оруулчихлаа. Тэгэл хамтын дуунд дараал алтанаараан дараноос мандаа тэний дуулж ийн авт. Тэгэл би өсөн энэ дуугийн чим сонсч ирсэн яраач юм дээрээс. Тэгэл нэг тахалд болсон. Тэр нэг л андаг шимбүү штэ ингээд хуваачээ. Өнөөх нь үсэн өөр нэг дууд болж байгаа. Хөөх нь шатгу. Маас мэдгүй юм чи. А тэр шилэгчих тэр үед бас нэг хүн надаас чи нот мэднүүлэгдлээ. Нот нь юу юм таа. Тэгэхээр дууд болох үед ядаг та тоотой ариун юм өмнөд мэдхгүй гэсэн тэр бас нэг хүн хэлж байна. Энэ маш ачаан сургаалд байхаа юу гэл нот мэдчих нь байл гэж хэлж байна. Ан хүүхд темцэн сурчхал өгдөө л гэж. Тэгсэн нэг хүн ингээл эс тох чин назлаа. Ангас хаяа одоо энэ усууд бол аммар биш өндөггүй одоо нэмэ сандаа сандаа ч мөн өндөг нэмэгийг одоо ашиглан болмор гэж нэг шүмийнх нь юм нэг юм байгаад чи өнөөх нь чи нэмэний дураа гэж байна өнөөх нь анхаарч байгаа дураагаалсан таарч гэнэ гэсэн чинь тоохш
1: тоохтолтой багш
0: хөгжмийн ангийн дараа байж чи тэр надад надаас минь жохлыг үдэж чинь тэгсэн өнөөг сэдий харж их юм чи өнөөх нь дага тааруулч гэн сүйд жоохшилж чи чи ихэлж ярахтай байсан би нэг жохлог жоохоод яасан тэгвээ би цаогчтай яа цаогч төр бид би сүр яжсан энэ нэг хүн намайг одоо ямар яа харчлаа харчлаа болмор яж их
1: энэ нэг болохгүй хүн байна гэсэн баталтай байсан байхаа
0: харин ч тэгэл тэр хамтын донд дуулж исэн чинь банийхын даг дийлгүй нот дор дуулж их нот энэ дийлгүй тэгсэн чи энэ удаа болж ялгдлаа дараа удаа юу аа удаа тэгэл би баяртай ирэл байлж яа би удаа ирэл ингээл дуулцхмаар барил дуулцхмаар байсан ягаад та одоо ингээд бас гасгаж байгаа хаш би болохгүй шүү дээ хүний бүрхгүй шүү дээ чирмих болохгүй миний нот болохгүй гэж дуулах нь бол дагаад дуулах бүгдийг бас дагаад дуулах нот нь дэрэмэл хаашлал би болохгүй сурья. Тэгээ номын санаас очвол одоо эргэн монгол нотны хамаатай дуу гэж мэ одоо тэм тайлам гэсэн яасан тэм номоод ингээд мөлени авахулж авч ирээд л одоо баярда үднэ. Тэгээ өөрөө дууган шингэн оноо нот юу нэ нотын үндсэн мэдлэг онлын мэдлэг одоо ингээд бүр сурья шүү. Тэгэл өөрөө шингэ чаал та дараа өдөр наа багш нараас асууна миний дуулчих таарж гинөө хаана нэг байна уу гэдэг нь жирмэн чи өнний жохлогийн чи илүү дуулж гин гэдэг юм уу дотоод дуулж гин хамаа намаа өөрөө чаал дураараа дуулах юм чам жохлог дотороос дуулахгүй тэгэнг чи аа тийм байж тал тэгэл ингээл багш нараас одоо наа та өдөр нь ерсэр асууна ади яд дуулдгээ над чихэн цаагаад өгнө үү ингээд л тэгэ өөрхийн намаас одоо сурсан болгоноор элнаас нь асууя над бүр хэлсэрлэг өгөхөлж өгнө тэгэл яагаад тэгэл яаж тэр элдэнгийн багшийн одоо дуу хөгжмийн үдшилэг гэд хэлсэн шүү. Тэгэл энэ хүн ийм жужаан жужаан нот өгчихсөн. Нэг сайн нь бол одоо бүр одоо юу? Одоо юу ш та? Ана дүм нот. Тэгэл одоо ноти бас заахан төсөлдөг аваа байла. Тэгжээ тэр одоо тэр нот нот орч одоо ерөн одоо хамтын дуу, ослол дуу одоо ингээд энэ сайн сайн дуугийн ингээд бүр дуулцгаасан. Тэд ерөн нот. Тэгжээ тэр тэгээ дагаад ингээд тэр дуугийн ингээд яга байж тал өөрөө тэр нь үдшилэг ингээд хийгээд барлаа. Надаар усаа юу болулж юм. Үжимч ноттайгаа навчмаа. Хоёрыг дуулаад надад хоёр дууд бол. Тэгээ тэр нэг сүүдэр байсан гоё юм бийсэн малгай юм ус гэсэн. Тэр ч одоо анх удаа тэгээд тэгэл яасан чинь нэг одоо аваа сайхан болж ийна л гэж зохлон монголхан алдахгүй одоо болж ийна л гэтэл тэгэл тэр үдшилэг хийгээ барлаа тэр ариун нотыг ингээд дуулаад одоо ингээд мөлөн буян дагаад дуулч сурлаа нотыг шат үндсэндээ дуулаад шитчихэ тэгээд одоо дуулаад тэр нэг жамдаа орцоор одоо өөрөө цаашаа эргээд аргаад тэрганыг одоо мөлөн баттгаа шүү дээ тэгэхээр намайг одоо хааж багшиг манай болохмоос манай хатан одоо артын дуу уртын дуу дуулдаг одоо авчирч гэтэл оруулна гэдээ ерхэн байсан юм шүү тавчилцсан. Тэгээ авч ирээд одоо манаастай нэг юм нэг готомжинд дүм барангар суугаад алтаа гэдэг алтаа гэж манай хоёр манай баран талингард манай хааж багш. Тэгээд одоо манай хоёр одоо хааж багшиг одоо яна хаал мал юм хийж өгнө. Өглөө бацаа дүүрээ бас мосын натарж өгнө. Тэгээд л дөрөвдөө цагаан бада махтай цагаан бада чанаал. Оноо нэг жихэн мөйөл ус тийм нэг өлөсөн дээр готомжин дотор хоёр. Өөр хоол хийх нөхцөлөө байхгүй тэгээд багшгаа ямар ууралж. Уу таны хоёр ч одоо өөр хоол хийх шатдаг юм уу? Өдөрдөө цагаан бада би сөрөөдөж өглөө. Цагаан бада махтай цагаан бада чанаа. Тэг манай хоёр одоо өөр юм яах юу байхгүй яа буус мос гэх мэт тийм нөхцөлөө байхгүй нэг бэр сууж өгнө. Тэгэд манай хоёр юунд хэлжээ. Манай дарагт хэлж багшид нэг тийхэн хоол молын гантлаар идэв мэнэ. Нэг юм тийхэн тохромттой юм тохруулахгүй яг манай хоёрыг төвшөөд болохгүй. Өдөр манай хоёрын хийдгэн өдөрдөө жагаан бада. Тэгсэн чинь ааж юм. Одоо жоохон нэг шитан байжээ. Тэрийг нэг ягаад тагаач халаад тэрийг өнөөгд одоо яаял. Тэгэл багш ягаад л тэр хоолн гэрийг Холонгор дада буус гэдэг юу юм ментор багш юу идэх дуртай бол тэр энэ хийж өгнө. Тэгэл багштайгаа манай хэд бол одоо тэгэл өдөр нь одоо хөөрөлдөн дуулна. Манай л хаалж багш бол одоо ямар тэмнэг юутэй. Их сайхан шоуг өмөрлөө. Өнгийн амьдралыг одоо үгүй хамтаа наадам хийж үг ярьж байгаа юм ясаар бидний дуу гяваа та. Тэгж жаа. Танаас одоо ингээд үгэн сайхан тод галэгтэй аялгаан яа бити ингээд хоолын сайхан боловч өвөгчэн тодгүй болс болохгүй заавч үгэр хүн тушааж өгөх хэрэгтэй дууны уулгийн юу хэлж ихэн тэр үлгэрийн хүнд ингээд сайхан ойлгомжтой яа тэгвэл одоо ингээд хөдөлгөөн мөдлгөөнөө сайхан ингээд юга гаяна сайхан хээ амьсгалыг бол одоо нэг илэнгой цохолчилна ингээд өглөө нь бидний ингээд одоо уужиг юм болсны хураанд ингээд юун шан баршаа харуулж зогсуулаад одоо амьсгал боловсруулна тэгж барьцгаад одоо цайгаа аваад одоо дууны хичээл орно.
1: Тэр мондохноос хичээл орсон.
0: Тэгэл цугтаа яваад ингээд чилэн жүлэн ингээд шилэгтэй наяр хави айлуудаар ингээд бүр тариад явна багштай. Сүүлд нь бид маань хөш ирээд мал хааж багшаас уртын дуу сурчээ. Тэгэл манай хэд бол цохоод буугаал надаа дуулаад тоглоод тэгэл явчихсан.
1: Та бол үнэхээр одоо Шилээ хотын гоо хөгжилтийг өнөө нэг шилээ хийсэн хот байх та гэж бодож исэн хүмүүсийн бодлоос өнөөдрийн сайхан одоо асар барилгын сүндрэлсэн ийм дэд хуралчаар хөгжиг хот болгон болж хөгжих болтлоо. За бас манай Улаанбаатарын гоо хөгжилт төрөлд тухайн үед бол бас хатаа бэрх цаг үеиг туулж ирсэн байх та тийм ээ. Бас нөхцөл боломж одоогийн бодлохол жүрөөнтэй. За тэрнээс авахлаа өнөөдөр ийм гоё одоо нөхцөл боломжтой жижиглэн хөгжсөн Улаанбаатарын гэж ард олныхаа сэтгэл төртөл одоо өөрсдийнхөө тоглолтыг гаргаад байгаа. Энэ хөгжилтийн хүртэл буяарын өнгөрсөн хүнээ нэгэн та байга штт. Бас тэгж бодохоорс үнэхээр олон сайхан он жилүүдийг бас өөрийнхөө сайхан залуу халуун насыг энэ урлагийн үйсэж оруулж байна.
0: Шилээ хотгоо ер нь би цуг өссөн шиг ч санагдах. Анх одоо Шилээ хот одоо Шилээ хотод ирэхэд нэг хөдгөн асар байсан. Одоо тоолчмар 3 4 хүн асар байсан. Одоо нэг л чартмал жамгав нэг л юм нэг аванаас доош амсан тэгэр ингээл урах шавьсан байсан. Өөр нь бүр шорон жам. Тэгэхээр Шилээ хот бол нэг л нэг ойлтны төрх ятаг хоёр номоор ойлтны төрх хаан цаан нэг ариор гэдэг юм нэг чиргийн ногоон төрх ятаг өөр төрөл дээр одоо бүр дугатай хүн. Тэгээд Америктээ болсод ингээ ирээд л одоо Монгол гэртэй хашааны гудны төр юунаас чахалгааны төр бансна юуны гаснаас одоо мэрэ уйцгаал. Тэгэл ингээл тайраал ингээл явдаг. Мэрэн тэндээс уйцгаана. Мэртэ басаад зээлдэгээр ярим явдлаа та. Тэгээд л Шилээ хот бол одоо тарай Шишан Дуншан гэж горшоо байдаг. Тэрэн бүрэн бараат дэлгүүрч одоо сүулт ясан. Тэгвэл тэр Улаантуг дэлгүүр гээд байсан. Ийм нэг хэдхэн дэлгүүр. Тэгвэл хаалган гэр гээд одоо нэг хотын үндэсний хаалган гэр ийм нэг хаалган гэр. Сүулт нь одоо тал тахгийн хаалган гэр гээд байсан. Ингээл тоолчмаар одоо тэм нэг юу басан. Гэвчл бид нь бол хөдөөнөөс ирсэн хөгтэй шууд хэрэг готч юм байна одоо их. Сайхан Шилээ хот бол гой сайхан гот ингээл одоо тэр үеийн нэг залуу байсан хүүхд байсан уу ялхам тэр үеийн тэр юу гэвэл нүдэнд мужигдсэн Шилээ хот ямар байлаа л бидний чинь одоо гарын нуран гарга өдрөд жарамдаа ингээл одоо ингээл зээлдэгээр тайраал одоо хийдлэг талаас нь алруул ингээл үжиад ингээл явтаа чи манаас жарамдаа хэлдэг одоо маас юу хийгээд зээлдэг үйддэг бай тэгэхээр гүйж гэлээ одоо өрөө болох үед одоо сургалт татлаг орох үед хас юм нэг одоо нэг гаасан буугаад нэ шерм юм уу биш өн гарга бие жоос гаргал дараа гарга чи гаргана даа ингээд л хоол ингээд яа тэгэл одоо Шилээ хот бол тийм нэг өөрх юм нэг асар их мотон их нэг гой сайхан Шилээ хот байсан өргөд одоо ингээд одоо манай Шилээ хот ч юм бол одоо ингээд хөгжим боцгаарад одоо тэр үеэсэн бол одоо гчнэн тийх юм нар бол одоо сайхан хөгжсөн ч тэ хөгжсөн одоо тэр үед манаас юу Аваны танд байсан. Одоо ч гэсэн аваны зүнтэй ирээд ярамдан бадна. Би ч одоо 30 40 хэдэн жилийн өмнө аваны ард байла. Аргаад аваны өмнө ангал байла. Одоо н аваны барантаа ирээд яхад энд нэг шинэ гот байгуулагдаад Шилээ хотын бас нэг шинэ гот ингээд байгуулагдаад ангал ярамдан ингээд Шилээ хот ингээд өмнө тэр уулан дээрээ гараа Шилээ хотын гүйчэд олон сайхан одоо юу батгадчих байгаа би ч одоо 10 хэдтэй га Шилээ хотод ирээд одоо манай Шилээ хот бол ингээд сайхан хөгжөөд ямар гоё болчих баа л гэдэл одоо
1: хөүлэн батхад үнэхээр өстэй дорсомж дөрөн он жилүүд гэдэг шиг тийм ээ үнэхээр дорсомжтай сайхан он жилүүд. За манай сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн энэ элчин дугаарыг сонсож байна. Ингээд чочинтой өглөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд улсын 1-р дэсийн тоглогч Чахар Ардын дооны өглөө уламжлагч одоо манайчийн хорвоо Шилэн хот гэсэн сайхан дуугаараа энэ дуу нь болохоор одоо ард олныхоо сэтгэлд ардын дуушлах тэгж сайхан одоо дуулагдаж ирсэн энэ дуугийн та бүхэндээ одоо дуулж хүргэсэн дуучин сайнс чигч манай нөтрүүлгийн өрөөнд сайхан ярилцлага одоо яг сайнс чигч маань сайхан тэр дурсамжтай он жилүүдийг бид нэр хамтдаа эргүүлэн санд тийм ээ бас чиг дурсамжийг сайхан хуваалцж байна. За ажийн хорвоо Шилэн хот гэсэн дуугаар нь таныг бүгд одоо сайн мэддэг эн дуугийн хэдийн он та танд хэн санал болгоод дуулуулж ирсэн бэл?
0: Энэ дуугийн бол 92 он юм уу 93 он манай цогтолтой багшаа зүүн сүндэд одоо тэм нэг одоо цагаан багш амтар цоглаа тэм нэг хөгжмийн боловсрлын анги хийжээ. Энэ дуу тэгээ яг сайхан ажиар ба Шилэн хот гэсэн дуу цохоогдоод байсан. Тэгээ цоох энэ дуугийг сонсоод бол ани сих гой сайхан дуу байна. Манай бүлхэмд аваачиж дуулуулъя гэдэг Блүмийнхэн дуутан дар дуулуул яг. Цагаан авч ирээд энэ дуугай бидэнд өгчээ. Эхлээд бидэн цагаан дуугай одоо ховс ингээд цавхтаад ингээд. Нараранда жараа сурэлэг ингээд дуулчиж. Цагаад 95 онд бол их сайхан энэ дуугай одоо шил манай шилийн готныг наадмын хурал хийсэн шүү дээ. Шилийн хотын наадмын хурал. Тэгэд энэ дуугай бол одоо шилийн хотын наадмын хурал дээр одоо өргсөн тийм нэг аюугаар бөөдөнд очоод ани шингэлт хийжээ. Тэгээ би өөрөө ани шингэлт хийад на 12 дуу. Тэр үеч одоо ана нэг цэдэ гэжсэн шээ. Гэцаад тань дээр шингэгээд яг сайхан шилийн хотын наадмын хурал дээр дугаан их ингээд өх одоо бүлгэлэг юм уу одоо
2: ярьсан юм байна.
0: Хөргсөн. Тэгэхэд бол наадмын хурлын тэр хот өдр бол үргэлжлэн энэ дуугийн бүгд залгаа тавьжсэн. Одоо шилийн хотын дуулсан дуу, шилийн хотын наадмын хурал хийжсэн. Тэг ингээд бол энэ дуу бол бас нэг хэмжээнд орсон, ава авсан. Дэлгэрсэн. Тэр бол тухайн үед бол ингээд сана гисаат юм сүр ингээд ядга штэ. Тэгэд 98 онд манай бүлгэн нас нэг бүлэг хэд нь дуучин одоо өвөр Монголын цагаан сарын талбас хорооны үйлчлэгэд орно гэд. Тэгэд дөрөн хүний дуу, одоо миний готлол дуу, намайг бас гаталтууд болцгаа гайлтлаа. Тэгээд одоо юу дуулдгийг тэгсэн манай тэр хана амарч яргалгаад тань. Чи тэр өнөө нэг ховс санаад ягаад яаж гэсэн сүүлд нь чи нэг бодонд очоо шингэсэн тэр нэг дуу байдгаа. Ажаар шилээд тэр дуу их сайхан дуу тэрий дуулцах нь байл гэж. Тэгээд тэр дугааныг одоо яг сайхан тэр цагаан сарын хүчлэг дээр дуулсан шүү дээ. Тэгээд одоо бас энэ дуу мөлийн дардамд одоо бас танигдаад танигдаад одоо мөлийн дэлгэрсэн.
1: Одоо ч гэсэн хүмүүс дуулдаг шүү дээ энийг.
2: Хүмүүс бас шилээ хотны ажийн хорвоо шилээ хот гэж ярих дуртай болсон. Сүүлдэн багшаас ажийн хорвоо шилээ хот гэдэг дуугараа нэрлээд бас уран бүтээлийн чомгоо хийсэн. Багш бол одоо ардын дуу, уртын дуугаан сайхан дуулж, холын дуугаас сайхан дуулж өн олондоо өргөсөн. Багш одоо бол тэр хөдөө уран бүтээлийн чомгоо хийсэн. Нилээд олон хийсэн байхаа.
0: Одоо
2: 7-8
0: 6-7 байдаг юм уу? Би бас нэг ерхэн бүс нэг 92 усны гаргаж агайл гүшүүнэ.
2: Сүлд
0: дуугаад орчуулад яагаад тэг орчуулад дуусан байг бол энэ юунаас жугаатлын ана юунаас давчаанаас манай аймгийн жугаатлын давчаанаас бол нэг юм өөл гүшүүнэ манай шилийн голын дуудуудыг баг иргэнээр гад болно. Тэгээ энэ дуугаа одоо би иргэнээр энэ ч одоо орчуулах чи амар гоор ач чи багшаа ийгээд над орчуулад өгнө гэд. Тэгээд бүхөө энэ гошоны сүлт одоо тий бүгдийх иргэнээр ингээд орчуулад тэгээд нэг дуусна нэг байна. Тэгвэл одоо бостон бол бүр монголоор гаргасан. Тэгвэл ховлогоо хөлөг гэд шинчэдэг юм аа гэд одоо манай гал тэрэг нэвтрэх үед шилийн хотод бол одоо жийтүн нэ томор замын ана юу нэвтрэхэд одоо ховлогоо хөлөг гэсэн юм нэг дуу. Өний бол одоо MV вилтэж бас өнийх нь гол дуу явсан.
2: Багшийн сүлдөг дуулсны дараа нь галтэргийн өртөнөөс бол та хожоо хаа одоо хаашаас нь манай галтэргийн өртөнд төрөн суул танаас билүү тахгүй гэж хэлсэн
1: гэдэг. Тэр үед тэгэл
0: явчихсан ялгаа өөрхөд яаж би энэ дуулсан би зүгээр тахгүй юм нэг тэгэл ардгаа аваал тэгэл тэдний хөлхөн чаг хөлдлөө штэ. Тэгэхээр тэгээд хэлчихэ. Тэгвэл манай юм яхад бол чи юганы хэлсэр тэр чин тэдний тэр компани бол одоо бүх энэ юунд бүр тэр дуу заагадла юу олж ирсэн шүү аний дугааны яг зур юу мөлийн одоо тэр гал тэрэг наадтанд бүгдий зааж өгöd яачихсан их нэг бүгдөр мэдэн аний юм зүгээр машин дуучин машин бас нэг аний дуулж би юус нэг дуулж манай хоёр бар хоёул аим би юу билдэт тэгэд хэлсэн гал тэрэг сумаас чи бар чамаас пяахгүй шүү чи тэгэд ивал гэт
2: баг сая ажи оруу шилээ хот дугаараа өвөр Монголын цагаан сарын хүчлэгт орлоо ярьжсэн. Та бол цагаан сарын өвөр Монголын цагаан сарын хүчлэг 5 жил дараалаад оролцлоо гэсэн. Тэр үедээс өвөр Монголын цагаан сарын хүчлэгт орохос тийм хэлбархан биш байхаа.
0: Тэгэд 98 онд тэгвэл 2000 оноос 2004-5 онд гарч байна. Сүүлийн нэг төрөө 2 жил бас нэг. Бас нэг удаа гарч байна тэгэдэг.
2: 2004 онд бол аав ээжтэйгээ
0: хамт орж байгаа нэг орсон. Тэгвэл ажиараа шил хатад дулаад нэг орж, дүүрийн маар дулаад нэг орж, адагчин дулаад нэг орж, шилийн ангай дулаад нэг орж, махтаал дулаад нэг орж. Бас нэг аюулаа. Ой бас аав ээжтэй дулдах цагаан бот.
2: Сардын дуунуудаар орж ирсэн юм байна. Тэр үе цагаан сарын хүчлэгт орох төрийн сэтгэл яг ямар байдгүй.
0: Бас их сайхан санагдаж яаж ясан цагаан сарын тэр үе чадаа залуу байсан болохоор цаа мэдчлэгэд орё гэж гачин бас боддог. Тэгээд 5 жил дараа л орж 5-6 жил дараа.
1: Тийм бай. Та ганцхан охинтой юу?
0: Ганцхантай юу?
1: Асруул манай асруул ус сайх доогийн гоё өвлөг гоё дуулаа шүү. Цөөрхөн хоолойтой.
0: Их өвдөхийн дуулчихна.
2: Өвж явяс яв төрсөн байшаа.
0: Өвдөд дуулчихна мань.
2: Багшлаас багасаа яг урлагийн гэр бүлд төрсөн байна. Өвөө авийнхаа ард

0: Энд өнөөх нэг шиг энэ таа үеийнхэн хөгжмийнхэн аялгаанд бүгэлдэж өсснөөр бас багасан дуучин урлагч болыг гэдэгтэр хүсэл мөрөөдлийг дагав.
1: Тэгэхээр одоо дуурлаар яваагүй байсан бол тийм ээ. Мал ачхан хамаатай ажиллах байсан байна.
0: Шалганд баруун жимтэй байж байгаа.
2: Баруун жимтэй байж байгаа тийм одоо тийм.
1: Баруун жимтэй бэр болоос.
2: Баруун жимтэй бай. Баруун жимтэй байсан ч гэсэн.
1: Тийм.
2: Тэгэл. Сүүлд надаа манай тэр булхам мен дараа шатар гээд одоо чиргэн уран сайханд байсан шүү дээ. Чиргэн уран сайхан одоо тэр жан юу нэг удаа ирээд тэр нь одоо манай өвөр Монголын чиргэн уран сайхны бас дарга байж байна. Тэгэхэд л ирээд чуг ярих уу гэхэд манай тань намайг дуудаад л дуулуулаад яасан тэр одоо ирсэн тэр чиргэн уран сайхна дарга нэгж манай манай бүхнө өгчгөө манай аваад ивэж манай чиргэн уран сайхан тэгэх хэлжсэн. Тэгээ би яа мэмэр сайхан байж багасан бас чиргэд орё чиргэн дон гоц юмс бол ингээ амар гой санагддаг яа. Чиргэд орчгоо би улаан мөчр дугаан бас дуулах бас чиргэн говс говчс хүмүүсчих нь гэдэл
0: болох юм уу
2: гэдэг юм уу одоо яг ингээд яасан чи манай дарах хэлж байна хүүхэн хөрөггүй шүү чи одоо эндэн чигэр суулгалтана чи оронд явлаггүй эндээ суух тэгээ одоо манай намайг авсан юу шалгаж авсан дарах чигэж хэлж байна би тэгэл яасан үгүй сасаа явсан бай
1: яасан
2: гоо бас чиргэд яв чиргэн болсон ус тэгээ бодчихсан
1: та чин нэтна ажилласаа амарсан тийм ээ
2: урд нь
1: дөрөв нь Жоны үйд тийм
2: нэг намар штэ
1: намар үлөө. Тэгээд бас одоо улаан мөчрийн тоглогчд маань таны ажил таныг ажилласаа амархад бас танд хүндэтгэл үзүүлж гоё нэг талбай тоглолт гаргаж өгсөн байдаг. Тэр бол үнэхээр бас сэтгэл хөдлөгөн байсан шүү. Азийн 20 жилийн өтгсөн доогдуулаа л бүгдээрээ бас
2: бүгдээрээ доолаа.
1: Амар гоё байсан.
2: Харин би санаанд гоо одоо надаа яг одоо адаас амсхий ойрчсан байсан бид нэг Эхлээд тэр театрт нэг тоглож ирсэн чинь манай тэр дүүн өрхөлдлөнэ. Хагаад нэг үдшилэх хийж өгье одоо утгагүй адлаас амс хийлээ штэ. Биш аа? Хүнэрүү гэсэн чинь.
1: Агаа гэснээс бас улаан өвсрийн бүгд агаад
2: дуудаад нэгдэр агаад дуудаа. Биш аа хүнэрүү гэсэн чинь. Хүнэрээ манус өртөөд ярилцсан шүү. Агаад хийж өгье гэд ярилцсан. Аяа ямар гоё вэ? Мөн нь удаа гэсэн чинь. Хүнээ хүнээ манус бар дарга тусгэлсэн гэдэг. Аяа их гоё л гэл ингээ өнгөрсөн. Тэгсэн чинь хүнээ суулна одоо манай юу улаан өвсрийн дарга тусгэлтлээна. Алангартан доодаад одоо ингээд агаад үдшилэг хийе гэж юм. Ямар шиг яах вэ? Бид нас танай юу хийх вэ? Авьяа санал. Биш надад ч одоо юу л энэ санаад та нар одоо яаж хийх гэдэг юм хэрэг яачих маа гэсэн. Тэгээ бид нас сайхан хийж өгье гэж бодож байна одоо. Манай энэ ойрт бүр байхгүй шүү. Та одоо энэ урлагийн гаад, улаан мөчрийн гаад ингээд хийгээл байж байгаа. Улаан мөчрөөс адласан амс хийсэн болохоор улаан мөчрөөс тусгайлан гэдэг. Олонхийн одоо танай насны хүмүүс адласан амс хийхэд бол одоо Атал шилжүүлэн өөр байгуулгад шилжих нь одоо намын санд юм уу одоо соёлын ордонд юм уу ингээд явчих нь таавал юундаа бүгэ ингээд байгаад байсан болохон ингээд яасан шүү юм хүмүүс ховроо гэдлээ наа. Тэгэхээр бид нь бол одоо миний манай хүнтэйгаа манай дүүнрч намайг сүр хүндэл наа. Тэгээд одоо яа хийж өгч дээ наа. Тэгээд над хийж өгсөн. Үнээр төр үед бол төр удаагийн төр тоглолт бол одоо нэг ангийн тоглолт авсан бас нэг сэтгэл бас нэг жилийн нэг
0: хүн
2: бас нэг хүн гэх юм одоо ингээд вэйл гаад юу нээр л вэйл гаал одоо ингээд тэн нэг 40-50 жилийн тоглолт хийчихэд бид нэг амин жаа ягаад нэг жүжиг тоглолтод бол бид нь жүжигэн дооныхаа болгонд ороод бас вэйлжсэн. Сүүл нь одоо нэг өөрийн нэг юу нэг хатл нэг бас мөрөгдөл байсан давсан.
1: Одоо батрын
2: одоо батгүй атласаа амс хийлээ штэ. Ингээд яхтад нэг хэл ээ одоо эндээс ингээд яасан бодож тэр нүдгээр төр атласаа салаад яаж яана эргээд энэ байгууллагатаа эргээ ирээл гэдэг ингээд яхад бас их сайхан тэр үнэ хэдэг өдөр дотор одоо хачаа өвгөө хүмүүс бол ингээд ярмаа ээ атласаа амс гэж амар сууя амар хэдий амар юм да ингээд тэгэл нь шүү одоо хэдий нэг жил адалчихсан тэгэл яагаад атласаа амс хийх үед бол үгүй ээ ямар төргөн амс хийч байгаа болчих уу да би ч өнөөхөн ура сайхны бүлгэмтэл орж ирээд л ингээл дугаан дуушидгүй байлжсэн нэг мэдхэд одоо би садласан амсхийг болцглаа. Ингээ бодохдоо л бас өдөр сарын өнгөрөхөө ямар ч юм да ямар төргийн таг.
1: нөгөө шалгаж авах чинь ингэж цогцох жохож үйлч үүжиж бас нэг жам чин сайт болмор шигдэх хүн байсан. Тэр хүн бас сүүлийн үед бол тэр багш маань бас таны ажил үйсээ
2: ажил үйсдээ итгэсэн. Маш их дэмжлэг
1: үзүүлсэн. Тэгж жолоодлог болсон.
2: Жолоодлог

0: гэсэн манаас ч одоо бэр дэрэмдэн тийм муу сурын шүү. Бид энэ дэрэмдэн ангаад нот мод ангаад юмнаас ингээд буулгах үед бол одоо урсахны бүлхэм байх та. Аа яа энэ чагш буулгаад өгнө. Би танаас ч өөрсдөө дан болохгүй тэгээ яах вэ? Манаас интернет бичгэн муухай. Цонх сайхан битгэр цонх бичгэ. Ингээд л цонх ч л одоо нэг хэмжээнд манаас нас аа гэж юм одоо чигт л одоо цонх там манаас ингээд бас яаш та жаргаараа яаш яа. Тэгээд л одоо манаас адл эстудаа ээлн тэгэхэд одоо ээл нэг юунд бол манай цонх ч ус их дэмжиж ажил гэж яахгүй амьдрал манай жармууд нь цонх шилэн буудсан. Натта 10 жас 20 аа аа гэж зогтойг бол яах тийм нэг одоо нэг их
1: ахын шиг аа
0: ахын шиг ахын шиг багш
2: сайхан шүү ийм нэг багш ус амьдрал дунд хүний ажил биш дунд таарна гэдэг нь үнэхээр бас ажиж авшаа гэж хэлж болно
0: тийм жирэмнаа жирэмдээ манас сүр жагнаа мат мат яраад бас тоогд тийсэн манас тоогсон манай тоглолтоосан гочирч хаадаа ана дуулаад манас нэг хэсэг бас нэг жоохос олж исэн гоё да тэгээд тэмээд гэгээ аваад очиад тоглолт нэгсэн манас хоол идэхгүй урдаар хоол идэхэд тоглолж штт хоол идэхгүй бид нэг дээр аймгийн життийн бодолд очиад нэг дуулцхад араас нь матраа унаад хөр яг тэгээд ана дуулаан дуулж барчих аваа өөр анаа нэг өөр газар бас дуулахар яваад. Оргиод хүрээд оцсон чинь тоглолт барч мод ярьчихад манай би маш их онтой хар манай гурвал Монгол гэр тайруулаад хийжсэн шүү дээ.
2: Одоо утгаар дантаас хандсан ч одоо. Ер нь хүн одоо манай энэ сонсогч манаас үедээ дугаар дээр битсэн байна. Хүн нэг насанда нэг л ажлыг ингэж одоо их сайхан юм бай хийнэ гэдэг үнэхээр амаргүй гэж хэлсэн байна.
0: Өөрөө
2: анаа нэг үйлсийн төлөө жүтгэн гойчгоо жүтгэн гэдэг бүр дээр тасмаа.
0: Өөрөө одоо багасаан энэ ажилдаа андуур бахтай. Одоо их атласан амс хийхэд ялмун ч одоо атлаа зэрэм үедээ өөрөө ингэ бодно. Би ч одоо 40 хэдэн жил урлаг хийсэн болов та Авчирхоос их бүтэл ус бэхгүй шиг надад аа. Тэгээ юу ийгэд яагаад ятсан да? Нэг өнөөс ирмэл сайхан ирмэн дуу мо дуусал байх хэрэгтэй ягаалж гээд яасан да? Ингээ буян бас их нэг ингээ өргөчүүлж ингээ гайхал бодож авсан шүү. Гэлээд одоо би бас залгаад дуухан дуулья. Орын дуртай юм чин да. Чэгжил авсаа яа.
2: Ярин хий бүтээ гэсэн тийм хүсэлтэй, мөрөөдөлтэй, чармайлахтай хүмүүс болохоор хийсэн бүтээсэн жилээ дандаа
0: Тамлаад байт яах вэ?
2: Баг хийчихсэн дутуу хийсэн ч юм шиг тэгээд.
0: Дутуу хийсэн тэгмээр шигэл санагдаад байх юм аа.
1: Тэгэхээр багш одоо сардын дунд адилхан хөрөөгөө их л ажилуулсан. Энд дээрөө бас хүчээнд тавьж олон сайхан шавнар хүмүүжүүлнэ. Өөрийн уран бүтээл, дууран бүтээлээ бас үргэлжлүүлээд хийгэж хичээж байгаа юм байна багш.
0: Одоо би л одоо ардын дуугийн бол гол нь ингээд их цуглуул. Одоо нэг үлэг дуу байна. Одоо тийм их дуулах таа одоо өнийг одоо өөрөө дуулна. Манай одоо дунд дуртай манай хүмүүстэй жааж өгнө. Тэгээд нэг юм бас одоо үлгэрчилж.
1: Зөөчгөлж.
0: Тохой уу одоо үүссэн. Шийдэл манай булган тохой бол манай жахар ард юм бас мөлий бас нэг толгойлогч нартай нэг нэг ардын дууш та. Одоо энэ дууг л манай үрчээ багтуулсан. Энэ үлгэрэн жоох юм ямар юм. Ингээд би нэг үлгэрийн бас нэг хэлээд ингээд жишээлбэл иймэрхүү чуулж шар чонхор буглагн нүүрэнсо расимаатнус одоо гүлгэр мөнгөн тухай бүр одоо үлгэртэй дуудаад. Ингээд нэг үлгэрийн ингээд одоо хэлэх ярих юм уу? Эсвэл манай тоглолт нартай ингээд нэг төтгөлх юм уу? Одоо ингээд тэгэхээр цэгэд нэг дуу бол манай үжигчд бас одоо авсан уламж сонсох дуртай ч болов ингээд аа энэ нэг дуу нь ингээд үүссэн байж ийм үлгэртэй байж та өрхөө ямар өрхөө вэ? Ийм нэг одоо юу нэг бас үлгэрийн хэлэх юм уу? Манай хорчин ардын дуу байвал одоо мөлийн артаас үлгэрийн ярьж ингээд дуулдаг шүү дээ. Манай сонсогчд бас их сонсох дуртай. Би ч өөрөө бас морчин ардын дуугийг сонсох их дуртай. Анхнараа болоо бас иймэрхүү адлах хийх юм уу гэдэл бодож байна.
2: Төлөвлөөд бодоод
0: Нэг одоо тэгэхэд бодоод сулахгүй яа юм бойлгуулад хийдэг одоо.
2: Хийнэ гэж хий бүтээж гэж бодож исэн чад. Таны багийн тэр бас үнэхээр одоо үжид сонсох мэдээлэл байхгүй тэр цаг үед та өөрөө бүр дуучин болый, дууралгын хүн болый гэсэн тэр мөрөөдөл чинь бэлэгдсэн юм чинь. Одоогийн мөрөөдөл бол бас бэлэгдэх байхаа.
0: Бэлэгдэх байхаа.
2: Их ачаатай хүн юм аа. Мөрөөдлөө биелүүлж чадсан. Би урлагийн хүн болох гэсэн гэж бодсон тэр бага насны хүүхэд нэг мэдхэд үнэхээр урлагийн хүн болцсон, урлагийн тайзан дээр гараа жосчихсон, олондоо дуугаа хүргэчихсэн. болсон. Тэгээд олонныхаа дунд алдар хүндтэй сайхан дуучин болцсон явж ийн гэдэг. Тийм болохоор үнэхээр үжигчэд сонсогчд тайлхэд мөрөөдөл гэдэг ийм хүчтэй байдаг шүү гэж. Бид нарт бас нэг та өөрийнхөө дурсамжийг ярихын дагуу хүний мөрөөдөл хүсэл гэдэг ингээд чармайгаа тэрнийхөө төлөө жороод нэгэн жүгт хараад явж исэн чагт

0: Манай нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байна.
1: Ямар төргөн өнгөрч байна. Одоо нэг стэйн гацчих. Өмнөх чиг одоо нэг хайлт байна. Нэг мод мараа бас ярим үлгэр байна. Ярч амтхгүй юм байна.
0: Чи үлгэр бол үнэхээр ярим байсан. Тэгээд хамгийн сэтгэлээ татсан тэр жаал охин хөрхий хүн болгоноос би дуудаж өгнө үү, дуу сонсноо гэд явж исэн. Тэр хүүхдийн тэр жохолж исэн тэр улаан жирэх тийм ээ мөрөөдлийнхөө төлөө жохолж исэн улаан жирэх тэр хүсэл мөрөөдөл ямар хөөрхөн байж вэ, ямар сайхан байж вэ. Тэгээ тэрнийхөө төлөө өөрөө бас нэг хөдөлмөрлөө сэтгэл гаргаад явж шít. Энэ нь амар хүндэтгэлтэй санагдаж байна. Тийм болохоор та өнөөдөр мөрөөдөлтөд хүрч чадсан байна шít. За ингээд өнөөдөр улсын 1-р дэсгийн тоглогч Чахар ардын дууны өвлөн уламжлагч ард түмнийхөө дундас Ажи Хорвоо Шилийн хотгсон сайхан уран бүтээлээрээ одоо сэтгэлд нь гэж шуугдаж бүр явж байгаа ийм сайхан дуучин урлагч сайс чавгч манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээд өөрийнхөө бас өнгөрсөн урлагийн чамаар чамжсан тэр дурсамжуудааныг ярьж хуучилж сайхан наргаж сулаа. Танд маш их баярлалаа. Өнөөдөр хэдийн ажилласаа амарсан ч гэсэн бас өөрийнхөө төсвөл төлөвлөжийг олон сайхан ажлуудыг амжуулнаа гэж бас л үргэлжлэн урлаг зөвлөхийн төлөө явж байгаа юм байна. Танд хүндэтгэл төвшүүлье.
1: Баярлалаа.
2: За, багцаан баярлалаа. Урлагийн маань төсөө.
1: Баярлалаа.
2: Өтрүүлэн саацсан маш их баярлалаа.
0: За, дараа дараачаараа ахаад л таны бас л одоо ажиллаа нөгөө ажилласаа амжилттай дараа одоо энэ ажиллах хөрөөнийхөө ажлууд нь явагдаа тэгсэн дараа дараачаар бас таныгаа орноо.
1: За, баярлалаа шүү. За, үлдсэн бас ариун үлгэр байна. Одоо бас тэрийг өнөөдөр бол ярьж авцсан гоо одоо дараагаар жалгаад.
0: Тэгээ.
1: Чон хандлагя. За, тавхан дамс үдсэн үжигчд тавхан дамс баярлсан шүү. Ажрагал сайн сайхан бүхнийг хүсье.
0: За, баярлалаа. За, илгүй нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг их өндөрлөх болж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулсан бэлтгэж хөтлсөн нь Совдэн Жижиг.
2: Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
0: Шод утасны хөтлөгч Дулаан Хянах Чалмас. Ерх Хянахч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа тавхантайг олж. Баяртай сонсогчд минь.
2: Баяртай.

0: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сирингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүгд аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 6, бэлгийн уулралын Улаанмөрөн жилийн 4 сарын 21 гаргийн 6 урдаар уулгийн төвчөө мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: Дундад улсын ухамд намын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 22 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
1: Шилэн хот үндсэн шатны эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх инженерийн гүнзгий ахиулж байх.
0: Сүнжин хошу хулан шараг даагийн эсрэг газрын ногооруулалтад оролч хийгэх амхын гол сэдвт сайн дурын ажлыг өрнүүлсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 4-ны өдөр Дундад улсын Ухамтамын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 22 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн ойрын хугацааны хариу жахтлын жоргосноо уламжлан суралчиж, дээд чатны хамаахын хурлын жоргосноо уламжлан суралчиж, холбогдлохи байдлын хариу мэдээллийг сонсож дараачийн алхмын ажлаа байрлуулав. Уртанжсан хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд төрүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Дунад улсын ухамтамын амтхурын хурлын дурсгалын ордон, Намхүү нуурын ховсглын дурсгалын ордноо багчуудын хошуучингийн улаан бүчтэн тайлбарлагчд илгээсэн хариу жигтлийн жоргосноо уламжлан суралцсны дараа чухалж ялгатан. Багчуудын хошуучингийн улаан бүчтэн тайлбарлагчийн эгнэнэ байгууллалтын үргэлжилэн чангатгаж, дундын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг батж очлохоор гол шижин болгон, талнуутгийн ховсглын түүх хэлгэжгарын сахин хамгаалсан үлгэр Умратын 3-3-ны жоргосноо үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээч үйл ажиллагааг зэрэг уулгын сайдур ярьж, ховсглын гэнийг үеийн үед уламжлах хэрэгтэй. Улсын туг умраад хэлийг гүйвүүлэх сүх сүнсийн шуух шинжлэнг байрамжуулан өрнүүлж, бүх аймгийн ховсглын эх баялаг болон эл төрлийн хүн

0: хүмүүжүүлэх жагсаалын газрын ашиглан судлан суралцах шугамыг идэвхтэй байгуулан эдгээр ховор нэндэн эд хөрөнгийн багцуд хөгтийн үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийн амьдлах жаг мачраал болгон ховруулж хошуучингийн тугын өндөр мандуулан наман даган урагшлах ховсглын гэний уламжлан үр хариуцлагаан үүрэглэх тал нутагт үндсэлж шин гавья байгуулах умрагтлын ховсглын нэн олон хүүхдийн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас төвийн жохон байгуулах хэлтсийн хаатар чадвартан бүлхэн хэлүүрээр улсын хөдөө тасгны хөгжүүлэн бандуулах олгогтой шаны хавсан тэтгэг ажлын хуулах хурлын жоргоснаг уламжлан цуралсны дараа чухалж хэлэгдэн. Холбогдлохын газар орны сурган хүмүүжил ММ-лэг тариалан малаажихын аж үйлсийн хөгжил чирэгээ хүрээнэ дутуудлын нарийн хянамгай өмөглөн бүлхэн хэлүүрээр хавсан тэтгэгээр аж тохиол болгож ажлын хуулах эрчмэн чангаруулан нэвүлэг олон түмнээ бачим хүчирдэл тулгам шаардлага ба аж үйлсийн хөгжилтийг хажгаарлаж байгаа боомыг үнэнхүү шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урт таньсан хорны намын хорооны хамаахын хурлын жаргаснаг уламжлан суралцсны дараа чухалж ялгатан орон байр шин нэрийг уурамсгалын нөхчил сур дөхөрөмжрийг талын давулгаан гүйжид бадруулан төрийн болгын аж тохиолын сайдвар атгаж бүх улсын нэг чохчулсан бодлолтын хүчнээ торын өвөр Монголын жангилгийн чигийн бутан байгуулалтын байршуулалтад санаачилгасан гуйсалчин бараалал чанартай судалгаан ба эл төрлийн элементийн батлахыг сайдвар хийж нэн өндөр жогсож нэн өргөн хараас нэн их эрчмээр бодлтын хүчнээ аж үйлсийн хөгжилтийг тулгуужуулан ахиулж шинээр мандсан аж үйлсийг байжуулах талаар нэн их үр өгтөл болохоор чармих хэрэгтэй. Урт таньсан хорны төсөл шаардлагын нарийн хянамгай найдваржуулж бодлоготойгоо уялдуулан элжвэлийн үргийг ботоожуулан үр өгтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урт таньсан хорны намын хорооны гол удирдлагын Шилэнгол аймагт байчаан судлал хийхэд хугацаанд их жаврын жоргоснаг туушлуулан найдваржуулсан байдлыг сонссны дараа чухалч ялгатан Эльшата эл салам учрынхан тогтсон байрлуулалтыг чанга анхаарж элжвэлийн ажлыг ботоожуулан нарлагжуулахыг урт хугацаагаар баримтлан ажлын хугацааг томруулан жагсааж харал түргийн чанар сайтай биелүүлэхийг ахиулж үнэн бодтой амжилт бүтэмжээр хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас аймгийн дэд даргын ховдон хамаарч байгаа хүрээндих олон түмний дэрэгдэх төв бос уртл болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн жасах ажлыг атгсан байдлын харим мэдүүлэлтийг сонссны дараа чухалч ялгатан Сөүгчийн уудлыг эрчмэн үргэлжилэн чангатгаж, ажил төрлийн чанартай, системийн чанартай асуудыг нарийн хянамгай байчаан дэлгэж, олон түмний ашиг тусыг хохируулсан нэг бүлэг тойм асуудлыг байчаан шийдвэрлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Удирдаг кадрчуудын хэргийг дааж авах үйлдлийг сайдвар бадруулж, ардын амьдралын хүрээндэх жахлан сурвалжилын асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг сайдвар атгах хэрэгтэй. Ардын амьдралын ажил дуундах жироова хөрөлжгүй талын систем тагар өмхилж, чиглүүлэл чанартайгаар дутуудлаа нөхөрлөн буурай талан хүчрэгжүүлж, олон түмний хүсэл шаардлагад чах тухайд нь хариулт өгч, үнэнхүү сайн явдлыг сайдвар хийж, бодит явдлыг ботоожуулан хийх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж билийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрын жилээс нааш Шилийн хот үндсэн шатны ММ-лэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээний чадвархийг дэвшлүүлэх инженеринг гүнзгий ахиулж, олон түмний ам нас эрүүл мэндийн сэргийлэлтийн шугамыг батасаа гэж байна. Шилийн хот Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэглэх газрын нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийн гэр байшинг шинтгэн засахаас тоног төхөөрөмжийн шинчлэх хүртэл орчин тойрны сайжруулахаас үйлчилгээ дэвшүүлэх хүртэл ардын амьдралд ашиг хүртэх арга хэмжээнүүдийг авч үндсэн шатны ММ-лэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Шилийн хотын Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэглэх газрын нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Сод Гэрэл сурвалжлагчид 2025 онд үндсэн шатны ММ-лэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээний чадвархийг дэвшлүүлэх төрөлжилийг бүх талаар хэрэгжүүлж, суур төхөөрөмжийг дэвшүүлэн өөрчлөн сайжруулж, шин тоног төхөөрөмж нэмж оруулан, оншлон эмнэх ба эрүүл мэндийн биеийн байцаалтын үйлчилгээг бүтэмжтэй сайжруулахын хамт хамааралтын шилдэгжүүлэн ахиулж, эмчилгээний хамааралт ба үйлчилгээний яс чанар үр ашигын хос дэвшлэлтийг биелүүлж гэлээ. 2025 онд Шилийн хот өртөн жасах орны эдийн засгийн тусгай төрлийн шагналт суглааны нийтийн асрамжийн мөнгийг 400 төмөн төгрөг эрэмжлэн олж, тус шатны эдийн засгаас 200 гарын төмөн төгрөгийн бэл мөнгийг ийж бүрдүүлж, Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэглэх газрын нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын

0: эрүүл хамгааллын хорог шинтгэн засаж өөрчлөлт сайжруулахын дагуу эмчилгээний тоног төх хөрөмжийг ийж бүрдүүлж үндсэн шатны эмчилгээний нөхцөлийг сайжруулахар байна.
1: Манай хорооны мэд ойрд сүнжин хошуу хулан шараг дагийн сэрэг хажрын ногоорлолтод оролцоо гэх амхын гол сэдвт сайн дурын ажлаг өрнүүлж Бухар даран эсрэгжлийн сэргийлж элсэж асаа хажилд оролцох халуун горнолтыг бий болгожээ. Хулан шараг дагийн эсрэг газрын ногоорлолтын тухайн талбайд жолооч хүний сэхлэр өвс тарихын дагуу тухайн газрын хаатар олон түмэн ба жалуу сайн дурчууд ажлын хуваарлал ёсоор элсийг тогтворжуулах халхавч байгуулж байла. Ойлгосноор 2026 онд сүнжин хошууны эсрэгжлийн сэргийлж элсэж асаа ажлын үүрэгх 70,800 мөв байж энэ нь 13 малчин өрхийн нутаг улчарыг хамарчээ. Тус хошуу нүүдлээсээ тогтворжуулах ба хүний хүчээр өвс тарих, нисгэлээр тарих, битүмжилэн ойжуулахын уялдуулсан ерөнхийлөн засаг загварыг хэрэгжүүлж, адил улсын эсрэгцсэн оронд чиглүүлэн оновчтойгоор арга бодлох хэрэгжүүлж байна. 2025 оны сүүлч болтол Шилэнгол аймаг Умратын 3 орны инженерингийн ой шугаа нутаг улчрын амь ухааны бүтээн байгуулалтын үүргийг 1815 тум 5000 мөв бийлүүлжээ. Энэ жил бүх аймагаран амь ухааны бүтээн байгуулалтын үүргийг 850 тум мөвөөс дээш бийлүүлэхээр төлөвлөж. Энэ үед эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асах талбай 341 тум мөв байж, бүх орны эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асах үүргийн 1/5-ыг эжлэх болно.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн сөнөд хоньны үйлдвэрийг хамгаалахад шинжлэх ухаанчаар батлаг хангагдсан мэдээллийг сонсхий. Зуны ихэнх сараар тэнгэр удам тамчийн тал хөхрөн ногорж сөрөг хонид бэлчээрлэн тарган тавтай ижилнэ. Сөнөд хонь бол Шилийн гол аймгийн орон нутгийн шилдэг үйлдвэрийн нэг байж махна. Махны доторх орхоодын хэмээн хол ордон алдарсан юм. Сөнөд баран хошууны улсын дэсийн махны хоньны гол үйлдвэр байж болох тал байна. Яг энхүү орон нутгийн шилдэг үйлдвэрийн их баялгийг хамгаалах жагсаалын газар болж шинжлэх ухаанчаар үйлдвэрийг хамгаалан өсгөн үржүүлэх ажлыг хийсээр ирсэн байна. Сөнөд баран хошууны улсын дэсийн махны хоньны гол үйлдвэр байж болох тал байд одоо нийт 1895 сөнөд хонь малж иж байна. Тус талбай нь жилд 600-аас дээш үрийн мал хангаж дийлэх чадвартай байж 2019 онд улсын дэсийн махны хоньны гол үйлдвэр байж болох талбайгаар үнэлэн тогтоогджээ. Сөнөд баран хошуу энэхүү үйлдвэр байж болох талбайд суурлан гол үйлдвэр байж болох талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдлогт сүрэг, гурван шатны үйлдвэр байж болох системийг байгуулж, үйлдвэр сайжруулах ажилд батлах хангасан байна. Тэрчлэн тус хошуу шилдэг үйлдвэрийн хонийг өсгөн үржүүлэхийн дагуу нарилаг эчүүлэн боловсруулж борлуулахар дамжин загтэлгүүрийн үн өртгийг гүйцэд илрүүлэх дээр хүчилж байна. Сөнөд баран хошууны байгаль талнуутаг мал аж ахуйн компанийн шинэ үйлдвэрийн тойрогт ажилчид яг салгах, дуйчих, боодлох зэрэг ажлыг эмх журамтай явагдуулж байла. Тус компани одоо нэгэнт 40 жилийн бүтээгдэхүүний эчүүлэн боловсруулж бүтээгдэхүүнээ голдуу далай дагуу орон юм уу өмнөд оронд борлуулж байна. Сөнөд баран хошуу үйлдвэр байжуулах талбайн үйлдвэрлэлийн чадамжийг хинэн тогтоохоос гурван шатны холбоот үйлдвэр байжуулах систем хүртэлх ажлыг эмх журамтай дэлгэрүүлж, эчүүлэн боловсруулах шугамас гэр бүлийн хэрэглэгэнд зориулсан жижиг боодол баглаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүртэл үйлдвэрийн хамгаалахаар орлогын нэмэгдлийг ахиулах системээр ажилсхий хүчрэгжүүлэх чанарчин сагаар зах дэлгүүрийн өргөтгөх одоо үеийн мал аж ахуйн хөгжилтийн шин замыг нээж ажилсхийн дэс дэвшхийн ахиулан малчтын орлогыг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Манай хорооны мэд энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэй шалгалт ойртож байгаа ташрамд Шилэнгол аймгийн гэл газрын олон салаан мөчөр холбоолон хөдөлчиж бүх нийгмээрэн хамжилчиж ихтэй сургуульд шалгуулгасад намжим амар төвшин тааламжтай мөртөн эмэг журамтай шалгалтад оролцох орчин нөхцөлийг бий болгож байна. Энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэй шалгалтын хугацаанд их зам харил чанаа үйлчилгээний батлахын ажлыг өнөөхөө сайдвар хийж шалгуулгасад амар төвшин саадхүүн дэвтрэг зам харил чанаа орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд ойрд тавьс хошуу Хоочр хошуу зэрэг газрынхан төрөөсөн машин дэрэг нийтийн машин дэрэг ба жолоочийн сургуулийн сургаагчийн дэргийн ашиглан шалгалтын талбайд хүргэж тосох хайр халамжийн тэргийн анги байгуулж тогтсон газраас хүргэж тосох зэрэг үйлчлэг хангахар байна. Дахвал сүнжин хошууны ерөнхийлсэн дээжиргийн дунд сургууль нь өндөр дундын 3 дугаар оны сурагчдад хандлага чанартай сэтгчийн жолоодлохын анхаарал төвлөрүүлэх тусгай төрлийн сэтгчийн хичээлийн танхимыг нээж сонорхолт сорилт, шинжилгээ ухаанч тайлбарлалт зэрэг ажилгүй жохон байгуулан гөрнүүлж, шалгуулгын сэтгэл

0: хичээлийн дараа сих өнгөрүүлж байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн уран бичлэг бичиж ном бичиг уншсан үлгэр жишээ Жамьян гэх чимэлдээ сонсхий. Хөвөө чаруучууны 89-ийн даваг давсан настан Жамьян. Ажлын амралтаа авсны дараах 30 гаруй жилийн турш ямагт ном бичиг уншиж уран бичлэг бичихийг баримтлан өдөр бүр суугаал тойргийн номын өрөөнд хүрч ном бичиг уншиж суралцдагаараа тухайн газрын уламжлалт соёлын өвлөн уламжлах амьдлаг үлгэр жишээ болжээ. Сурвалжлагч Жамьян насны гэрээр хүрэхэд настан яг уран бичлэг боловсрж байв. Тэр энхүү дадглаа нэгэнт 30 гаруй жил баримталж, зүйрсэчингүүх эртний шүлэг зэргийн цөм дахин давтан боловсрж, нарийн хямгай бичгийн эрхмэлтгэ. Дахвал Жамьян настан гэртэн бас түүх, ардын аман зохиол зэрэг олон төрлийн ном бичиг хадгалж байдаг. Ажлын амралтаа авсан эхний үедээ Жамьян настан үргэлж номын санд хүрч ном бичиг уншиж байснаа нийгэм тойргийн хөдөлгөөний төв байгуулагдсны дараа салхи бороонд сааталгүй өдөр болгон тогтсон цагдаа хөдөлгөөний төвийн номын өрөөнд хүрч ном бичиг уншдаг болжээ. Жамьян настан сурвалжлах үлэхтэн.
2: Өдөр бүрийн бас өглөөгийн нэг 8 цагаас 9 цаг хүртэл бол нэг цаг уншдаг. Дахвал түүхийн ном бичгийг бас арим унших дуртай. Залуучууд ном уншихыг их эрхэмлүүл сайн гэж би хүснэ. Зүгээр ном бичиг бол дэлхийн ертөнцийг үзэх гэгэн сонхоо гэж өртнө мөргөд хэлсэн. Хүн ном бичгийг унсаар өөрийн чинь уян ухаан дээшилж их цог сүлттэй, цог зохиолтой болж чадна.
0: Жалгаад товч мөдөө сонсхий. Ойрд баруун үжимчин хошууны бүх ардын бие шаргажуулах төвийн төрөлжүүлийг бүтээн байгуулж байна. Ойлгосноор тус төрөлжүүл нь балгаруул болгосон байрлж, Өмбөлтийн ордон бие шаргажуулах ордон, Баян Тамирын ордон зэрэг олон эсцэн тамирын хөдөлгөөний ордныг иж бүрдүүлэн байгуулж, одоохонд гол чогчийн байрлал нь нэгэн дуусжээ.
1: 4-5 сард Эрен хотын хилээр орж ирсэн жуулчлагсад нийт 21 том 4600 хүн удаад хүрч хилийн соёл жуулчлалын ажилсын өгжилтийг ахиулсан байна.
0: Энэ чихэн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Дайлгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
3: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагварын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагварын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалгасан үлшин Шилийн хот, Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруу Жимчин хошуу, Авах хошууны хойд бүйд жирүүсхэн баг бараа орно. Төржөөр аянг дугар жигсалхан салхилах зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай хойноос 4-5 дэсэн салхимтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэй тунгалах Шилийн хот, Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруу Жимчин хошуу, Авах хошууны хойд бүйд адил ус хэмжээний жирүүсхэн баг бараа орно. Баруун хойноос 4 дэсэн салхимтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жирүүсхэн баг бараа орно. Хойноос 4 дэсэн салхимтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 18 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 2 дэсэн салхимтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагварын мэдээг одоо тахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалгасан үлшин Шилийн хот, Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруу Жимчин хошуу, Авах хошууны хойд бүйд жирүүсхэн баг бараа орно. Төржөөр аянг дугар жигсалхан салхилах зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай хойноос 4-5 дэсэн салхимтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах Шилийн хот, Улгай, Жүүжимчин хошуу, Баруу Жимчин хошуу, Авах хошууны хойд бүйд адил ус хэмжээний жиргүсхэн баг бараа орно. Баруун хойноос 4 дэсэн салхимтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол жиргүсхэн баг бараа орно. Хойноос 4 дэсэн салхимтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 18 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун хойноос 2 дэсэн салхимтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Чагварын мэдээг суулжаж чиг нэвтрүүлжээ.

Сайн бацхан уу, эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэн төгөн жолгож байна. Энэ цаг Улаанхад хотын дуу бүжгийн хүрээлэнгийн улсын 1-р дэсийн тоглогч Хас Ватын дуулсан уртын дуунаас сонсгоё. Жоо дард

0: бүхэнд сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Улаанхад хотын дуу бүжгийн хүрээлэнгийн улсын 1-р дэсийн тоглогч Хасватын дулсан уртын дуунаас сонсголоо. Найруулагч, нөтрүүлэгч, сувдэн чижиг, хянагч, алмас, ерхий хянагч бүрэнд.
1: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
2: Бүрлаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхын шүн шиг.
1: Малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
2: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
3: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амрын ялтханд жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээрээ бид Авах хөшөөний Хонгор гол болох Саар нутгтай малын эмч Ичээл үрийн хөлтүүлгийн мэрэгжилтэн Буян дүрнийг урж тусгай сурвалжлага авлаа. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
4: За сайн байна уу та?
5: Сайн байна уу?
4: Сайхан тусч байна уу?
5: Сайн байна.
4: Нутгаар ч гээд бороо хөрөлөгөө.
5: Өнөө жил бараавар сайхан орж байна.
4: Тийм байна. Зайн гэсэр авах хөшөөний хонгор гол болгосны баян хөгжил гачааны дэд дарга малын өмч хөлтүүлгийн мөрөгжилтэн буян дүр нарын уран болчих. Өнөөдрийн одоо мал өмдөг нэвтрүүлгээрээ бас сайхан ярилцлага өрнүүлэхээр боллоо. Аа ч гэд юуны урд бас тантай бас танилцаад авья. Та чи яг одоо манус юм утгаас бас хөгтлөх нэвтрүүлэгчийн мөрөгжил сурсан хүн байсан шүү дээ. Бас яагаад бас малын өмч болчихсан хөлтүүлгийн мөрөгжилтэн болчихсан явж байна уу? Эм тухайн бас нэг ойлгоо тав.
5: Одоо энэ юу гэж хэлнэ удаа амьдралын нөхчлөөс болсон гэж ядах юм уу? Яг үндэ бол би чинь сургууль шалгаж орох үед чинь мал амьчаар шалгаж орсон шүү дээ. Одоо тэгээд яг гадаа сургуулийн өөдөн дээр очиод миний мэрэгжил хавраад л одоо хөтлөгч нэвтрүүлэгчээр орж суралцсан. Суралцж гарч ирээд бас нэг 2-3 жил ав гошууныхын төлөөсөө хийсэн. Одоо дахиад тэрнээсээ яга сүлд нь одоо тэнд хийх юм байгаа ч мал дээр гарч. Одоо чи мал эмчээс өөрөө дуртай болохноор одоо чигээр энэ үднээсээ болоод өргөн мэрэгдлийн сонголт хийцсэн баг.
4: Тийм. Одоо өргөчлөөд ярих юм бол бас үлгэр учиртай шүү. Та чинь сургуульд малын эмчийн мөрөгдлөр шалгаад орчиход яагаад хөтлөгчийн ангууд нь гараагүй ч хөө тухай үед.
5: Тэр үед одоо юу гэж яруу гадны өөрийнхөө багштай таарад одоо багш ажи хайшил хөтлөгч мөрөгдөл сурсаар чамд илүү тохирноогоо. Тэгээд өөрийнхөө одоо мэрэгдлээ өөрүүлээд юугаар явсан шүү дээ.
4: Одоо багшийнхан санаулгын илүү сонссон юм байна шүү, тийм аа.
5: Одоо тэр үед одоо тийм байхаа.
4: Тэгсэр тэр үед ер нь энэ сургууль шалгахаас өмнө ус энэ хөтлөгчийн мөрөгжилтэй ус ер нь жоохон ойр явж исэн үү?
5: Ярда бол уулаасан бол би чинь шүлэг яруу найраг гэсэр ус их дуртай. Дахиад бас ер нь дурцруулаас эхлээд бас багсаг одоо а юу юм уу сургуулийнхаа одоо шүдгийн уралдаан юм уу юу яда готлч мэтлээ явж исэн зэгнэр нь одоо энэ талуудаа бас жоохон авьяастай гэж хэлэх юм одоо бас мөн дур сонирхолтой. Гэвчүүд яг үнэн дур сонирхол нь хаашаа хэдсэн зэ мал дээр байжсэн. Одоо хөдөөний харьцаар бол сургуультай явах дургу одоо тийм л хөвт байжсэн.
4: Тийм ер нь манай хөдөөний хөвтөч олонкийн тийм шүү чөлөө тавиал гэртээ ярьсан сургууль ихлэнсээр дургуулад.
5: Тий.
4: Та яг тэрнийх нэг байсан
5: юм шиг. Аа, яг тийм. Хорог тоглолтойгоо
4: ойрхон тийм аа, надаж өссөн. За, тийм байна. Тэгээд хөтлөх нэвтрүүлэгчийн мөрөгдлийн ус хэдэн жил суралтлаа. Сүүлд нь ус энэ мөрөгдлөөрөө бас 2 жил ажил хийж явсан юм байна да.
5: Бас адилхан явсан.
4: Тийм байна. За, чигээ сүүлд нь бол одоо аргагүй ус өөрийн хамгийн анх сонгож исэн мөрөгжил ургаа одоо шилтсэн байна. Тэгээд малын өмчийн ажлаа бас одоо аль жилээс эхлээд хийж оролдож уус анх эхлээд бас одоо ямар багш юу даад сурсан юм бол
5: одоо энэ ярсаар бас одоо үлгэртэй гэж ярих юм да. Би чинь 14 онд айл болсон. Айл болоод 16 он болох үед бол 16 онд чинь би яг сайхан манай бүдүүг яг сайхан төрсэн биш үү. Тэр өвөл бол одоо яг сайхан төрөгчсэн 16 оны 4 сард төрсэн юм чинь. Тэгэхээр тэр өвөл бол одоо манай гэрийн хүмүүс гадаа яж идэхгүй би ганцаараа тэр үед чинь мэж өхөр мал яраас мэдээ харам байсан. Одоо чигээр тэр үед чинь одоо бас нэг гай газар дараас гэдэг юм уу одоо юу гэж хэлдэг юм амьдрал бас нэг хөвөрлт гаргана гэдэг бас алуур тэрнийг одоо жоохон юм ирсэн юм уу одоо тэр энэ бас одоо заримдаа бодох үед бас тэгээ гачин сонирхдаг юм 16 оны өвөл чинь би Украинд ижиж ичсэн би ерөнхийдөө бол тэр үед чинь миний чимэр 57-8 хүр тугалмаар байсан одоо тэгээд нэг удааны одоо юунес болоод тэр өвөлдөө би чинь 9 тугал олдсоочээсээ Эргэд тэрхэс үед чинь одоо би бол амгийн түрүүд амдирж байгаа үедээ юу гэж ярих юм одоо ямар юм чи одоо миний төнд чим бол оно хадлан гэж юм байхгүй болгоч чинь одоо ямар юм яа би одоо хямдхан юмэр өхөнд чигээд одоо тэр юм бас нэг юу гэж хэлэх юм бас ариулаад бас жоохон бийдэн жоохон юм үлдээж гэх юм уу одоо тиймэрхүү бодлоос ч юм уу хямдхан юмэр тэжээгээд одоо чигээд өндөр үр ашиг олдг юм уу эсвэл одоо яг чинь нөгөө өсөр тэжээсний бодлоо бас жоохон илүү ариул нь одоо энэ бодоод би бол одоо тарайны өвс ус авчиж борцсон. Тэгээ тэр өвөл нь бол миний өхөр хөл хайх нь хаяад одоо гэвтээд бос дийлгүй одоо өхөж гохорсон учраас гарсан.
4: Тийм ээ.
5: Одоо энэс эхлээд бол би аймагийн одоо араас дөрөв гэдэг өвөг эмч байдаг. Тэр эмчтэй бол хамаг анх танилцаад дахиад би бол хамаг тэр өөрийнхөө өхөрдөө аваачаад өхрөө үзүүлээд багшийн мэрэгдлийн бас би нэг тас өмнө юрдэн би чинь мэрэгжил томос өрөн бахтай болгоод чинь тэгээд л тэр багши 16 оноос эхлээд тагчаа. Дахиад 17 оноос эхлээд бол манай багш дахиад над энэ дээр бас нэг өвгөн багшийн одоо харьцах утас холбоогийн өгөөд бас тэр багш хэд нэг өвгөн багшаас бас арван нууц мэрэгдлүүд яс нэлээс сурсан да.
4: Тасаа ярьсан тэр бас 16 онд гिचүүцсэн байх шүү тийм а. Жалын хүн бас жирэмж үйлдэл дуршлахгүй байсан ч юм уу. Эсвэл бас унас сонсоо тийм а хамтхан чанарын өвс бордоо оруулаад малдаа хэрэглээд одоо их гохорсон юм байна шүү дээ.
5: Одоо тэр үед чинь одоо дуршлаг бол байгаа. Дахиад ердөө эхлээд айл гэр болох чинь бас юу шүү дээ. Эхлээд айл гэр болж болоод одоо 2 жил болж исэн болгоо чинь заримдаа бас айл гэр болоход би бас тийм айхтар баян эрхэм гарч чадаагүй одоо тэгээд өөрийнхөө байдгаараа л одоо сэтгэл баялаг гарсан гэж ярих юм даа.
4: Яг тийм. Залуучууд ер нь тийм болов
5: уу? Чиглэл гарсан болгоод чинь одоо сэтгэлээр баян гарсан болгоод чинь зарим юм дээр одоо зоос мөнгө чинь дутмаг шүү дээ.
4: Хомсхон гарч тийм.
5: Хомсхон одоо жигнэс чинь юм болгоны очиж одоо банкнаас зээлдэг юм өннөөс зээлэх нэр чинь бас гэцүү. Одоо тэрийгэн бодоод бол одоо тийм юу гэсэн хүн тэжээгээд болж байгаа юм чинь манаас тэжээгээд болдог байх үү? Манай малтууд нь ямар тэр юмэр нь тэжээгээд өхөн тэгээд ондрахгүй учирлал байхгүй одоо ийм нэг зорилгоос болоод бас нэг

0: Сахар болсон.
1: Тийм байх шүү. Жинхэнэ дуршлага одоо сургамж авчирсан байна.
0: Энэ бүдэний авч ярих юм бол тэр үед миний дуршсан дуршлага бас би одоо над жоохон илүү жоохон хохирлын авчирсан болоод би сурсан юм харин байна.
1: Тийм байна.
0: Одоо болтоход үед бол би бас мөн ногоо ус болоод мөн тарааны эс сурл одоо тиймэрхүү юмсуудыг зараад миний өөх рүү үндсэндээ нэг жидээр ангим арах гэсэн юм дараа үндсэндээ гарахгүй. Энэ дотор бол бас арван нууц мэдлэг мэрэгжил бас оршдог юм байна гэдгийг одоо би энэ мал эмчийн сураа дахиад гадуур одоо энэ мал аж ахуй хүний би бол одоо ерөнхийдөө боддог ганцхан би нутаг орныхоо энэ мал аж ахуйг манай малтууд ингээд яаж мал чинь үзээд байж болохгүй маус ус өнгөшөн гараад одоо саяхан бас би хэнаанд очиад хүн яаж өхөр бордод ижээ чинь ямар өвс илүү зарж чинь тэр газар чинь манайхны манай одоо энэ сэлийн ногоо ус гэдэг юм бол барь үндсэндээ зарахгүй шүү дээ. Одоо тарианы эсвэрлэр одоо энэ одоо хамгийн сайн нь одоо хараад өгнөд ижээж гээд нь бол одоо тийм мууши цоо ч юм уу ямаа цоо ч юм уу одоо мууши ямаа иймэрхүү юмсууд байхаас өөрөөд нь бол барь ногоо ус гэсэн юм бол үндсэндээ харагдахгүй бүрэл тэгээд эсвэрлэр одоо тийжээсэн. Гэвч усууд бол тэрнгүүр тийжээд их ундар ашигт хүрч ийн манаас ус чадна гэсэн зорилгоор яваад одоо өнөөдөр болох үед би бас барь хагас идүү чадсан байна гэж бодно.
1: Тийм байна. Анх эхлээд одоо тарианы их сүрлийн оруулаад тажигтсан бол бас яхан хэмжээ домжоо юм уу тийм аа. Бүрэлдүүний талдар яхан мөдлөг мөхс байж ээ гэж ойлгох юм уу тийм аа.
0: Тэр үед бол хайшил тийм байж. Би ч одоо дан цолгой л одоо тэрийг нөгөөд болцох юм байна.
1: Хүмүүс
0: ингэж хийж байгаа юм байна.
1: Тэр үс манай нутаг орны мал гэдэг чинь бас ондон гажиртай харьч бол яа ондоо нутгийнхаа өв суус бэлчээрдээ бас дасчихсан. Гэнт нэг танихгүй юм авчираад өгөхгүй ч өнөө малын чи ходоод гээдсэн шингээлт нь мөртлөн ингэ дасахгүй ш тийм аа.
0: Тэгээ одоо нэг өвс нэгэн сэрүүн халуун халуунч тохирхгүй өвлийн цаг одоо би учиргүй сэрүүн жанртай юм уу одоо хэрэг айсан юм уу одоо тиймэрхүү учраас байж гэвч энэ дотор бас арван одоо жишээлбэл юугаар гэтэр бол үеэн сүв үйл аясу гэж нэг одоо эдгүүлсэн элемент ч юм уу витаминий төрөл ч юм уу одоо гаманы төрөл ч юм уу иймэрхүү юм бас их хэрэгтэй байдаг юм байна гэдгийг одоо тэр нэг жилээс аваад би
1: мэдсэн байх шүү дээ. Ер нь өөрөө бас ямар шихуу үйлдэл юм бол малч юу их нутгарх уу эсвэл шаргалга уу?
0: Хамгийн түр гарах үед баяр үндсэндээ нутгийн малаас эхэлж гарсан шүү.
1: Тийм байна.
0: 16 онд би чинь нутгийн мал нэг хэсэг зараад би чинь 16 онд гараад 17 он гэх үед би бол одоо өөрийнхөө хараатай өхрөөсөө би бол нэг 15-ийн үлдээгээд өөрийн бүр одоо нэлен одоо нутгийн боловч одоо нэлен биймээр сайхан шиг одоо иймэрхүү хүмүүс одоо 15-ийг үлдээгээд өөр юм бэр зараад тэр үед чинь манай эмээ байс эмээ одоо яг хөтөө байсан. Тэгээ эмээдээ 15 өхрөө өгчөхөд чинь юунд готдорж ирсэн шүү дээ манай гэрээрээ. Дорж ирээд би бол одоо нэг талаараа дүрэсэн тэрэггүйгээд манай гэрээ юм бол хаолн гэрээр ихлээд би бол одоо нэг талаараа дүрэсэн тэрэггүйгээд нөгөө талаараа одоо гэрээхөө жоохон амтсан шиг эргээд дахаад манай багшаан дагаад одоо хөтөө бодог байсан.
1: Одоо мал өмгийн талаар одоо тусгай бүрвэлдлэгт оролцсон тийм
0: үү?
1: Сая танай ярьжсэн Раштор багшаанд байгаад тийм үү?
0: Тийм.
1: Одоо тохон үед одоо өөрөө хэд юу малчны хүүхд болооч энэ мал өмлөг гэдээ ярих юм бол энэ ч бүр мөрөгжлийн юм болсон байгаа штэ. Та ингээд одоо багштайгаа уулзаад бас эхлээд бас одоо ямар ямар талаар нөхөлд сурж ирсэн үү?
0: Хамгийн түрүү одоо сурах чинь өвчний одоо чагнж сонсох тал дээр эргээд халууны хэмжих эргээд бол одоо юу яах чинь бол одоо зуу гадаг юм уу одоо судлын дараа яах юм уу хаагур хийх юм одоо тэр үед чинь судлын дараа хийх гэс мос чинь тэр үед чинь зүүгээ яаж атгах вэ яаж ашиг гатгадаг гэдэг юм уу сайн мэдэхгүй байсан одоо тэрээсээ тэглээд суралцсан да
1: бүр одоо суярж үйлс нь яг тийм аа чигэд сурсан юм
0: байна. Тэм бол юу гэдэг юм бэ малтууд бол бас ердөө малчин хүн гэдэг чинь бол мянган мэрэгдлийн одоо юу гэж ярьдаг шүү дээ мянган мэрэгдлийн одоо чаддаг юм агуу усудаа гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр манай малтуудын юм нэг амнаас юм уу одоо тийм хуучин дуршилга одоо малтууд бас намайг ихэж гарах үед бол их тэрийг ярьж өгдөг байсан надад бол ямар өхөр ямар үед яасан ийм юм чи ингэж ямж үдчихсэн миний хуучи энэ талууд очиод нэг илүү суралцаж үз зарим нь одоо хаанж гатах гэдэг дээр ч юм уу эсвэл одоо тэр нэг хэдэн эми найрлуулж хуучны бас нэг их агуу агуу одоо нэг хэдийгээр нэг үзэх үед нэг дүнх юм болоод тэр их юм уу их юутай их чадалтай их хүчтэй юм болгоод тэгж гарч ийдэг шүү дээ. Тэр талууд бол илүү сураа ямар өвчин ямар одоо тэр жил одоо манаас далаа данд байж их үед ийм өвчин гарч ирсэн шүү. Энэ өвчин ингээд засж ирсэн шүү. Одоо энийг бол мэрэгжилтэй багш нараас ингээд асуу манаас бол одоо энэ дотор дутуу бат юм мэднэ гэдээ манай малтуудаас надад ариун ярьж өгчсөн.
1: Нэр нь тийм шүү. Ингээд явчийн дунд юм сурна гэдэг ус одоо их амар байдаг шүү, тийм ээ. Манайхны энэ хашир малч дооч нэг насараа малаа малц усуд бүр хашир суудсан. Жирэмж үйс ингээ нутгийн аргаарч юмс өмнө часаа бүр сайхан өвлүүлээд дийлээд явдаг. Тэгэхэд өөрөө явдаа бас ингээд олон хүнээс бас сурж асууж ингээд тэмдэглээд бас сурсан зүйл олон байдаг юм байна. Тийм ээ. Ер нь хүн юм сурна гэвэл олон хүмүүдээс асуух хэрэгтэй шүү, тийм ээ.
0: Асууж сурах чинь хүмүүс хамгийн чухал гол баримт нь бол тийм байна гэж би бодож сэтгэл
1: хөдлөн байна. Ер нь та өөрөө бас хөтлөх нөтрүүлэгчийн мөрөгжил өжимсэн чинь бас одоо сурвалжлагын талаар услав л бусдыг бодвол бас нэлээд өвтэй байха, тийм ээ, асуудал.
0: Нэлээд товын тал бол зөвх байна.
1: Тийм. Тэгэхээр бас уйлдуулаад ирэхээр жирэмжвэл маш дөгөн болдог юм шүү.
0: Дөгөн бол нэг дөгөн болно шүү. Жишээ нь хамгийн анх.
1: Тийм.
0: Өөртөө хайрцаг тал дээр ч юм уу хүнд өгөх суугдлын тал дээр ч гэсэн ондоо. Мөн жишээл бол чамд нэг 150 эрдэмэн зааж өгье гэсэн юм бол мунаас одоо очиад ярсаар байж 180 нь олоо суртдаг юм уу. Энд дээр энэ очиж одоо сэтгэхгүй ч юм бас өөр нөхөний одоо бас жоохон ондоо болно шүү
1: дээ.
0: Жишээл бол би энэ нэг өвчнээ ингээд нэг хүн бол одоо нэг л талаар бодоход мунаас бол очиж 3 талаар очиж боддог ч юм уу 4 талаар очиж боддог ч юм уу. Тэгээд бол одоо багшаамаас багшаасаа энэ төр энэ өгчилж одоо өгчөж асууж яаж бас цагнуулжсэн удаа сарам байна.
1: Эрва асуулаа гэдэг. Ямар эрва асуултаа ингэж яган жоо багшна. А ер нь тэгээ багшууч эрва асуудаг хүүхдэд сайн байдаг тийм ээ. Хаяа жирэмдэв ядрууд бас магадгүй шүү дээ.
0: Учаарлаа. Манай багшаас одоо манай нэг хөдөө одоо мал эмч гэдэг юм чим бол одоо баг өдрөөр шөнөөрч бүр хөдөө тавиарч явах чинь одоо тэгээд манай багшаас их ядарсан байсан байл гэдэг бас хүний
1: сэтгэл. Тийм ээ, тийм. Хүчин ер нь жирэмдэн бас онцгой байдал таарна шүү дээ. Өдрөдөл нэмэр баярлаад явдаг гэж өхөлд дийлэхгүй л дээ.
0: Тийм.
1: За тэгэхэд 16 оноос ийм сайн баг шидэг хаад энэ малын юм чимэрэгдэл сурлаа шүү. Тэгэд анх ус одоо нутаг орондоо ямар шухуу малын өвчин гэмэжсаад одоо хаяа аймгийн ганхун төс мөдрөгчөө тийм ээ. Энэ талаас нь уснаа сонсъё.
0: Анх бол одоо би тэр тавал цангаахч юм уу? Одоо зарим манайхны одоо өхөрчин бол нутаг өхөр өмнө голтой байсан болгоод одоо сая өвөлдөр солигдож ирж явах цаа болгоод зарим өвөлдөр одоо шимтэр өвөлдрийн одоо үри очиж дамдуулсны дараа бол одоо тийм юу яах? Одоо тугал бүдүүн эхийн одоо арцгаас нэгтгэх нь баг одоо иймэрхүү юм бол идэв идрэш шгнэл одоо тугал дийлэхгүй тоглоход бэрхтэл одоо иймэрхүү юм бол арван гарч ин энэ үед бол хамгийн түрүү ихлээд тэр цангаах үйч одоо нэг тугал моглын нэвгүй цангаасаар сам овон дагаж гарч ирдэг юм уу? Хамгийн түрүү одоо ингээд тугал цангаасаа ихлээд сам хийхээс одоо сав яда гарч ирсэн савь ч одоо юунд нь оруулж хийх ч юм уу хамгийн их мэрэгжил шүү дээ. Одоо тэрнээс ихлээд бол манай гэдэг бол хамгийн түрүү ихэлсэн байхаг бодож байна.
1: Гол нь хаашаал хаврал одоо бүрэг төлөлт манай хөдөө орон нутгийн их ингээд дэлгэрээд байх юм а. Таны одоо анхны ус нь малын өмчийн ажлаас яг иймэрхүү тал дээр ус таарсан юм байна тийм ээ.
0: Иймэрхүү тал дээр яг таарсан. Одоо би хамгийн түрүү одоо мал өмчгээд хүнд мэдрэгдэх чинь одоо нэг бэрх төлөлтөөс болоод одоо нэмрийн гонж байхаа. Нэг дөрөв настай хүний байсан шиг одоо тэр нь бол одоо босдихгүй болсон. Тэгэхгүй чинь одоо би тэрий чинь хамгийн түрүү багшийнхаа манай зааж өгсөн эрдэмээр нь очиж ирмээд хамгийн түрүү 2 хоног дээрээ босч ирээд одоо тэр үе чинь одоо манаас бас TikTok гэдэг чинь WeChat-ийн одоо Коучмаа өдөр тэгээд идэв тавих шүү дээ. Тэгвэл тэгэж их хүнд мэдрэгц юм байна. Босчихгүй өөр басаа иртлээ гэдэг.
1: Тийм байна. Тэр үед таавс энэ гонжи ус одоо яаж өмнжөө тийм үү? Энэ тугал нь бүдүрсэн гэсэн үг шүү дээ.
0: Одоо тоглохын үед одоо тоглохын үед одоо бэрхтээ одоо тэрнээсээ болоод одоо арц ясны мэдрэл дарагдсан шүү дээ. Одоо энэ үед бол одоо би багшийнхаа зааж өгсөн одоо нарийн жараар нь очиад нэг системтэй очиж адлаад одоо дахиад нэг нь бол манай юу баг сургуулийн хамт сургуульд тийм тэднийд нэг өхөр оноо нэг үнэн хага хайхгүй өннөөс болоод одоо гэрээд босгүй болсон энэ өхрийн нэг юмнад одоо ингээд л хамгийн анх миний мал эмнэлгийн ажил бол одоо ингээд л явагдсан да. Хоёр номер болсон. Одоо ингээд би чи өөрөө бас зэрэг орно. Миний өхөр бассаар би өөрөө бас зэрэг ороод.
1: Тийм шүү. Сай хийж байгаа хүн болохоор нь одоо ингээд өмнөд ус үр өгтөмж гарахаар нь асар их жирэхтэй болно. Хүмүүсүүд бас урам өгөн тийм ээ.
0: Тий. Усад ч юм бас би өнөө нэг эхлээд эмнэлгийнхээ үед бол барыг оноо малчин өрхийг ан барыг юу ятна. Одоо хаяа энэ утас ирээлээд ямар хэцүү ингээд. Одоо тэгэл ястан би өрг утас аваад л асуудаг байсан да. Яаж нөө одоо ийм байдалтай бол ингээд шүү, тийм байдалтай бол тэгин шүү. Тэгээд л эхлээд хийсэн.

0: Тийм байна. Яг одоо өөрийнхөө гачаандаа амбал өглөөд өмлөх хийсэн байж тийм ээ.
1: Гачаанаас эхлээд л мандалч хийгээд явсан да.
0: Тийм байна. За тэгэхэд одоо болоход бас 6 жилийн өмнө үүсчихсэн байна. Энэ нэг 6 жилийн хооронд бол бас одоо олон малчин төмөндөө үйлчилсэн байхаа тийм ээ.
1: Одоо баг Баян голынхоо хөвчөнд бол баг айл болгоом эмчил чадаагүй ч баг гачаа болгоомд баг эмчлээд явсан. Гачаа болгоомных нь одоо нэг өрхөж байгаа, хоёр өрхөж байгаа, баг гачаа болгоомд баг болсон. Хойшоо манай цагаан нуурууд бас би их гард тийм ээ.
0: Тийм байна. Одоо ингээд 6 жил ажиллаад ирэх чимс жирэм жирэм талдраан бол шууд чагаараад ороод ирнэ шүү дээ. Тэгээд таны одоо хамгийн ингээд чагаарсан гар авлаг гэж ярил ус ямар мөрөгжил болчих
1: вэ? Өнөө тугал цаг хавар өвөл хаврын одоо тоглолтын норм бол өндөр болсон шүү дээ. Одоо ингээд бол бас алдах учир их байна. Одоо энэ дээр бол би нэгэн цагаараад ирсэн гэж хэлж болно. Учир нь би энэ талаар ч юм уу би ганцхан манай шилэн голынхон багшудаас бас сурсан дахаа бацаад бис өөрөнд чинь Леони Можид очиж бас энэ мал эмнэлэг юм уу, хэлтүүлэг юм уу одоо энэ тал дээр бас очиж суралцсан дахаад энэ чинь 24 онд байхаа Ланфанд очиод бас нэг 17 өдөр суралцсан. Эргээд Чифэнд бас очиж суралцсан.
0: Улаан хатад очиж. Араас нь бол одоо Улаан хатад очие.
1: Улаан хатад очисон. Эрдэн бол би энэ зон жоохон чөлөө гарсаар бол нэшээ явж суралцах бол их дуртай. Эргээд саяхан бас одоо Хана Можийн Жүнжүү хотод очиод бас мал эмнэлгийн талаар болоод тэжээж артлах талаар суралцаад ирсэн.
0: Тэгэд өөрөө явдаа Леони Можид ус одоо очиж суралцлаа. Леони Можид очиод яг бодтой ус одоо аль талаар суралцсан юм?
1: Би яг эндээс гарахын үед бол гол энэ хэлтүүлгийн талаас суралцахаар гарсан шүү дээ. Одоо энэ.
0: За тэгээд сая та ярьлаа. Леони Мод Ланфан хот гэдэл олон газраар суралцлаа. Ер нь Леони хотод очиод та сая мал эмнэлэг болоод хэлтүүлгийн мөрөглөөр суралцлаа гэсэн тийм ээ. Яг энэ Леони Можид бол бас энэ талаар их одоо давсан мөрөглөлийн одоо жааж юм гэж ярьж шүү дээ.
1: Одоо Леони Мод бол одоо тэмдэглэх юм бол одоо яг манай эндтэй харьцуулбал бол энэ үхрийн үйлдэл сайжруулах тал дээр бол их давшингүй шүү дээ. Үндсэндээ бол айлгууд нь баг бох байхгүй, баг бүр гар хэлтүүлгээр одоо чигээр өөрийн үхрийнхээ үйлдлийг сайжруулад одоо сайн өхрөөс болон сайн одоо төв алдасхад одоо чармайж байгаа бас нэг мөн л малж хөрхөд байсан. Тийм ч юм бас манай Монгол үндэстэн бас арим байдаг бас.
0: Далионгийн монголчууд тийм үү? Ер нь таны одоо ажиглаж сурч чадлсанаар тийш намс ямар үйлдлийн мал малж чинь үү?
1: Тийш нам бол одоо мөн шимтэр үйлдлийнх. Өөрөөр тийш нэг яа нутаг нутаг гэдэг ч юм бас нэг өөр өөр нэг үйлдэл гэдэг ч юм өөр нэг яв байл ёо гэдэг одоо цагаан үхэр манай эндхи одоо шалуулаа тэр үхрийг малж байгаа арим одоо тэр үхэр нь одоо шимтэр үйлдлийн одоо үрийн хийгээд одоо үрээр хэлтүүлэг хийгээд одоо сайхан туулаа гэгээд гэвч тэр өнөө нэг үхрийнх нь цусных нь юу бол одоо манай жоохон илүү айхтар болонгод учиргуу тийм өнг хэлбэр дээр бол одоо бие галгар дээр бол их сайхан сайхан өгөө гарахаас
0: өнгө гарч тийм ба
1: юу өнг байдал дээр бол одоо жоохон яа ял цагаанаа идэх дах гэх юм хүү шарах ч юм уу
0: цагаан их малын өнгөнд дах гэх
1: юм аа
0: за тэгэхээр таас олон хот гажраар мөрөгжлийн дэвшлүүс сурч ирлээ. Тэгэхээр ачаандаа мас одоо хөлтүүлгийн мөрөгжлтэн болж одоо адламаа сайхан хийж явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар ус одоо гачаа нотхтаа бас одоо яаж хон хийж гин үү тийм ээ одоо болоход бас хэдийн айлд нь ер нь бүр ингээд үйлдэл бас ингээд өөрчлөөд одоо дийлж гин үү
1: одоо бол би чинь 19 оноос эхлээд энэ Леони Мод очиж сурсан шүү дээ. Тэгээд бол 20 оноос эхлээд бол жинхэнэ хэлтүүлэг хийсэн. Тэр үед чинь бол одоо хажуу авийнхаа нэг хоёр тэр үед одоо миний мөрөгжлийн одооны ер юм санг одоо 20 онд би дахиад буцаж очиад хоёр дахь удаагаа Леони Мод очиж сурцсан жирээд миний мөрөгжил бол одоо мөлен дэвшилсэн. Энэ гар хэлтүүлгийн мэргэжил одоо энэ үйлдэл сайжруулж гараа хэлтүүлгийн их одоо имплемент мэргэжил бол нэлээд дэвшилсэн. Одоо тэгж ирээд бол би одоо 21 оноос аль хэлтүүлэг мэдээ хийсэн. Одоохондоо болтер манай гачаа чинь 22 онд болоо 23 онд одоо манай гачаа чинь бүх гошууныхаа одоо хэлтүүлэг хийх олдлогоот гачаа болсон шүү дээ. Одоо энэ тал дээр бол манай гачаа бас нэлээ одоохондоо болтер манай гачаа бараг 195-ийн өрхөнөө бараг бүр хэлтүүлэг хийж байна. Одоохондоо болтрууд одоо яг нутгийн үхрээс одоо үйлдэл өнөө сайжруулж байгаа болгоо. Би өөрөө бас 5-6 жил хийгээд миний үхрийн үйлдэл одоо болтрууд яг сайхан үний сайн үхрийн үйлдэлтэй очиж харьцуулбал бас яагаад ч үгүй. Гэхдээ мөн бас болон нутгийн орон дээр бид бас болон мөлен сайжирсан, мөлен сайхан болсон. Яг энэ нутгийн үхрээс нэг оноо засын бүр салж хэлтүүлгийн одоо сайн тоглоом маа гэдэг ч бас хутлаа хаазаа нэг хоёр сайхан гарна. Одоо сайхан гарснаа заримдаа бас үлдээдэггүй. Одоо заасан миний зардлаас болоод ч юм уу одоо эргээд одоо малын одоо тэжээл өвс бордоо одоо энэ тал дээр энэ зарна.
0: Тийм шүү. Түрүү өдөн жил чинь одоо бас ган гасгараа ихтэй. Малын үнөсчийн доор боллоо. Аргагүй одоо сайн сайн малуудаа бариад хулцай айлууд бас их олон байна шүү, тийм ээ.
1: Олон байна.
0: Энэ гүчүү байл одоо ганчхан айл тулгуурсангүй олон айл тулгуурлаа шүү.
1: Аа, яг ихэнх малтууд бол одоо энэ хэр чинь нэлээд сэтгэл болсон доо.
0: Тийм шүү. Одоо ч гэдэл бас амьдралын өрхөр бас аргагүй жирэмж үйсэн гэд бас борлуулна тийм ээ. Одоо таны гачаа бол аав хөшөөнийхөө хөлтүүлгийн тусгай гачаа болсон тийм ээ.
1: Тусгайдсан гачаа
0: болсон. Нэг өн чи хөдөө онд яалаа гэж лээ.
1: 22 он уу 23 он уу? Тэр үед хэрэг 23 он байхаа.
0: 23 он тийм ээ. Энэ одоо бүр сайхан үнэмэл гэрчлэгээгээр бүр тоссон юм байна шүү дээ энэ талын.
1: Аа.
0: Тийм байна. Одоо яг ийм тусгай гачаа болсоор ус ухааны 60 нөхсгөл бүр шууд энэ одоо мөрөгжилтэн төшгөлөд одоо хөлтүүлгээ хийгээд одоо төлөө тосч гинэ.
1: Гол бол 10 сараас 11 сарын үеэс эхлээд бол энэ 6 7 сар хүртэл бол баригдсан юм бол ухаан бол бухал байна айл болгонд.
0: Аа
1: одоо манаас ус мөрөгжилттэй хүн заримдаа бол майд энэ юм ган асарга болоод одоо манай малтуудаас дадагшаа дөшшөн отор нүүдлэр бас явах ширхэн гэрдүүдийн хүний бухын очоо хөдөлдүүлж болохгүй. Энэ 10 сараас энэ 7 сарын 7 8 сар хүртэл бол манай малтууд бол өөрийн сайн дураас юм бухан бол чигэрэн дэжээгээд өгдөг нийлүүлэхгүй.
0: Тийм байна.
1: Энэ хооронд бол манаас очиж тэр юу гэм бол
0: хэлтүүл өөрийн хөлтүүлэх юм бол хийх тийм ээ. Гэтэ одоо энэ голд нь манай малчтууд бас нутаг төрөөслөөд бас гажир шилжээд явна шүү дээ.
1: Тэгэхээр
0: энэ хугацаанд бол бухан бол яаж арын шүү дээ.
1: Энэ хугацаанд бол заримуд нь бол зарахгүй байх арга байхгүй. Жи хүний өөрийнхөө мөрөглөөс болоод заавал өөрийн юу яагаад хүний бүхнээс аваарулаад малтынхаа орлогыг бас
0: болоо. Гол нь одоо гажир хол бол та нар үсийг тэр өдрө болго очоод яд хийх биш тийм үү?
1: Тийм, газар дүн байх тэр хол бас
0: гачаандан байвал бас очоод хийгээд өгье. Өнөө хэдэн жил чи ер нь тэгээд нутаг дөрөөслөөд гадагшаан гарах нь бас нэлээд онширх
1: хандаштай. Хандаштай байх шиг. Учир нь нэгдэнгээс эхлээд май дэшэн бол бас арай гагаа. Аа нэг бэлчээр бас өнөө нэг бараа уур сайн болох
0: гэж байна.
1: Одоо өнөө жил бас одоохондоо бол сайхан байна. Бас нэгдэнгийн чиг бас нэгдэнгийн өгсөн чиг бас дахиад энэ чиг дээр бас ойр дус хэдудаа сайхан бараа уурлаа. Ингээд одоохондоо бол сайн байна. Одоохон бол тэр манайхан малтууд бол яг крихэн хаянаас өгөх юм бол гаргаагүй. Одоо чигээд бухан бол чигээрэндээ чигээд маань сүлэг шүүлтийн бох гэд бүрдэлэг юм аа. Яггүй бол одоо нэг үнээс аварах ч юм бас одооны цагаар авч ирдэг 5000 доллар бодоход бас малтын өхөр болно шүү дээ.
0: Манаас
1: одоо заавал энийг хийнэгээд
0: малтынхан жирэмж үсээс ухаалгаар ажиллах хэрэгтэй.
1: Малтынхан одоо нэг орлогын очиж гасч болохгүй шүү дээ. Үнийг саварулдаг болохгүй шүү дээ.
0: Тийм үү.
1: Тэгэхээр 8 сар болтер манаас бол одоо чигээд 8 сар юу гэдэг нь 8 9 сар болтер хэлдэг юм аа. Тийм.
0: Дахиад
1: 10 11 сараас хэтэд одоо нэг 2 сар яасан дараа зарим айлууд нь одоо намрын төлөөс дуртай айл байна. Хаврын төлөөс дуртай байна. Тэгээд одоо зарим нь намар болоод ирэхээр үнийн тоглоогууд нь дахиад буцаад хэлдүүлгийгээ. Ердөө зэрэг 10 жилийн 12 сараар баригд бүр хэлдүүлгээл тэгээд явчихна.
0: Тийм байна. Тэгээ танай гачааныхан бол одоо хөшөөнийхэн ичээл үрийн хөлтүүлгийн тусгай гачаа болчихсон. Тэгэхээр энэ ичээл үрийн хөлтүүлгийн үр төлийн чанар чансаа дахиад энэ чахтар үн ханшийн талдруус ямар шиг байна уу?
1: Одоо гаднаас орж ирсэн бух одоо би юм уу хэлэхгүй. Сайн сайн бухс байна. Гэхдээ манай малтууд бол тэрий бас яг авах тийм нөхцөлд бүрдсэн малчад бас цөөхөн. Учир нь нэг сайн бух авъя гэсээр бол манаасын учир нь Момог манай гошунаас үүсгэж өгөр бол хамгийн наазахтан 20 төм юм уу 30 төм доосны бохоо юм уу шүү. Тэгт бол манай малтууд бол 5 төм доосны бохоо авч бүгдэн тавих малчтууд цөөхөн шүү. Амнаас 2 3 төмний дахиад ингээд заримуд нь бол одоо тийм одоо манас юудгээс шип үү. Одоо шип үс юм байхгүй. Дахиад бацаад одоо төндөөс авчирж байгааны байна. Гаднаас авчирж байгаа малтуудаас өмнө байсан. Гэвчүүд энэнийхэн жохом ямар бүхрээс гараад ямар бухны үр гэдгээ мэдгүй болгоод чинь энэ цус ойртог болцоос их байна. Энэ цус ойртсон юм юу гэж үдчихсэн. Одоо тоглон мэгард юм уу, өвчнөттэй гард юм уу, одоо жоон юмрхүү бэ галураар болон багсдаг юм уу. Энэ цус ойрцоор одоо тиймэрхүү болооч төрөл ойрцоор.
0: Тийм байна.
1: Одоо энэ талууд бол манаас учир нь манаас одоо юугаа хийцээр бол энэ хэлтүүлэг хийсээр бол тиймэрхүү ухраас ч юм уу
0: Жийсэн. Аа тийм байна. Бас ийм талаар усаад яргадаг юм ба шүү. Өнөр бас та нар бол мөрөгдлийн усуд болонгод энэ талаар их содлоготой ажиллаж их юм байна.
1: энэ талын бол бас содлохгүй бас болохгүй. Төрөл ойртод ирэх тусмын бүхэн зүг өвлдөр сайжруулсан ч бишээ, сайжруулаагүй ч биш. Одоо тэгээд улам бэн жижигрээд байвал бас гэсэн шүү дээ. Гэн өвчин дахал орох нормонд яг өндөр болчихно.
0: Жижигэр нь бас жирэмдэг тамбай юм бас гарна. Ярдах нар таавал бас нүдэрээ үтс юм байна тийм ээ. Иймэрхүү учир бол таарч шүү дээ.
1: Иймэрхүү учир бас таарж исэн, үлдэж исэн.
0: Тийм байна. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг дэгөөд ирлээ. Тэгээд өөрөө мөрөгжилтэн болохоор бас малчтаан бас ингээд сануулмар чилгүү байна.
1: Одоо малчтаан сануулх нь сануулмар зүйл гэж одоо юу байх вэ та? Одоо юу ч гэсэн одоохондоо манай нам засгийн юу бас нөхөр одоо малчтын одоо малчд тусгайцсан гэм нөхрүүд бас арим болж байна. Бас нам засгаас бас малчтын бас илүү харгалж байна. Чихнэр нь манай малтууд одоо нам засгийнхаа энэ ураалгээ дагаад одоо өдрөөс өдөр амьдралаа чинээлэгжүүлж явах нь одоо эндээс хүсэд
0: энэ сайхан хүслээ тавьж ин тийм ээ. Бид одоо нам засгийн кавраал гээд байгаа ухамсартай ингээ сайхан ажиллаад ирэх юм бол амжилттай бүр хүрэх юм байна шүү. За ингээд танай сайхан яранд их баярлалаа. Нөтрүүлэг саатаж олон сайхан талаар ярьж өгсөнд танд ажил мэссийн өндөр амжилтыг хүсэж өгнө я.
1: За баярлалаа.
0: За
2: энэ тухайн нөтрүүлгийн инхүү өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүцэлтэн нь уйхан хянагч майлас ерөнхий хянагч бүрэнтө дараачийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай сонсогчдоо.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулалт.

0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мөдөөний нөтрүүлгээр та бүхэндөө
1: Си Цзиньпин Лаосын ардын хавсгалт намын төв хороноо ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тун Лунтэй харилцаа хийсэн.
0: Си Цзиньпин бүгд найрамдах арчилсан Солонгос ард улсад төрийн айлчлалт хийхээр байгаа.
1: Ли Чан төрийн хөвдлийн хороноо байнгын очлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
0: Ли Чан Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тун Лунтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гэнэ үү?
1: Төвөрөө жоохи мэдээ. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин 5 найуудын хойно ардын их хурлын тэнхимд дундад улстай төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тун Лунтэй уулзсан байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин 5 найуудын хойно ардын их хурлын тэнхимийн зүүн үүднээ гаднах уудам талбайд ёстод явагдуулж манай улстай төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тун Луныг баярлан ухацсан. Тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн хатан Пэнли Юань намын төв хорооны улс төрийн төвчөн Банги Ороны гишүүн төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи төвийн албан тэнхимийн эрхлэгч Цайчи намын төв хорооны улс төрийн төвчөн гишүүн төвийн гадаад явдлын ажлын комиссийн албан гэрийн эрхлэгч Вонги Жиргэн өхөд ухтах ёстолд оролцсон байна. Тун Лунт бараа болж дундад улстай айлчилсан хүмүүст тэргүүлэгч Тун Луны хатан Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны улс төрийн төвчөний гишүүн төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи төвийн жохон байгуулах хилцсийн дарга Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны улс төрийн төвчөний гишүүн засгийн урдны банкын ажил хариуцсан дэд ерөнхий сайд жирэх багталцсан юм. Чиргийн хөгжмийн анги Лаос дундад хоёр улсын сүл дуу хөгжмөдч ёслолын бууга 21 дуурсгсан байна. Тун Лун Си Цзиньпингийн бараа боллоготойгоор дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн ёслолын ангийг шалган үтсэн. Хоёр улсын төрийн тэргүүн шалган үжих тайсанд бочиж ёслолын ангийн жагсаалыг сонорхсон байна. Тун Лун Си Цзиньпингийн урилгаар манай улсад төрийн ачлалт хийсэн. Ухтах ёслолын дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тун Лунтэй харилцаа хийсэн байна.
0: Си Цзиньпин Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи болон Лаосын улсын тэргүүлэгчээр улирын сонгогдсон Тун Лунд дахин та баяр хүргэжээ. Си Цзиньпин жаахдан Дундадын тал Лаосыг ямагт эргэн тойрны улс орнтой гадаад харилцаагаа хөгжүүлэхийн чухал чиглэлэн болгож Лаосын тус улсынхаа байдалд нийцсэн нийгэм журмын замлалаар жамнахыг эрс эдэмжин Лаосын талтай уламжлалт нөхөрлөлөн бадруулж харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэн бүлгэмдэн хамжилчин ажиллагаа нэгтрүүлж Дундад Лаосын харилцааны шин үсрэлтийг биелүүлж хамтаар шин цаг үеийн бүх талын завсаргуу Дундад Лаосын ховжианы хамтын цогц байгуул дуртай байна гэжээ. Си Цзиньпин Дундад Лаосын харилцаа ба хоёр улсын ховжианы хамтын цогцын байгуулалтыг тасралтгүй өндөр баримжаа, өндөр чанар чанса, өндөр хэр төвшин тэш ахиулах талаар дөрвөн талын санал бодлоо дурдсан юм. Тухайлбал 1-д нийгэм журмын чиглэлэн баримтлах хэрэгтэй. Хоёр талаараа нийгэм журамт байгуулал ба эвхамт намын төр барих байр суурийг хамтар хамгаалж байлдах бодлогын зохицуулгаа нэгтрүүлж хоёр намын 5 жилийн хамтран ажиллах шин төлөвлөгийг сайтрах хэрэгжүүлж намаан засах улсаан засах туршилгаан гүнжгээ солилцох хэрэгтэй. Хоёр улсын гадаад харилцаа улсын батлан хамгаалалт дотоодын хамгаалах салам учрын 3-3-ийн байлдах бодлогын ярилцлах их тогтож байгуулахаар аз тохиол болгож хуул хэрэгжүүлэх ба аюулгүй байхыг батлах хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэн хил алсалж ялд ажиллах үйлдэхэд эрс чохилд өгөх хэрэгтэй.
1: Хоёрт харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны суурийг баттгах хэрэгтэй. Дундадын тал Лаосын талтай байлдах бодлогын орчлолтойгоо чангатгаж хамтын ажиллагааны нэмэгдлийн чигээр өргөтгөх дуртай байна. Дундад Лаосын төмөр замын ачааж өвөрийн давуулалт суурлан зам дагуу нээн хөгжүүлэх ба хилээр орж гарах шалган бачаалтыг нэг л доор гүйцэтгэх ахуулан Дундад Лаосын аж ахуйн хамтлын хамтын ажиллагааны чанар чансааг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. Дундад Лаос Тайландын төмөр замыг холбож нэвтрүүлэхийг түргэн ахуулан бус нутгийн дотоод дэх нэн өргөн хөвчөттэй холбож нэвтрүүлэхийг эртхэн биелүүлэх хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуй, чагалхан эрчим хүчин зэрэг уламжлалт чар хүрээнд хамтын ажиллагаа чангатгаж, хиймэл оюун, дижитал аж ахуй зэрэг шинээр хөгжиж байгаа чар хүрээнд хамтын ажиллагаа өргөтгөх хэрэгтэй. Дундуудын тал, Лаосын талд үргэлжлэн чадлын хэрээр дэмжлэг хүжүүлэх дуртай байна. Гуравт ард иргэдийн уламжлалт нөхөрлийг баттгах хэрэгтэй. Хоёр талаараа энэ жилийн дундад Лаосын нөхөрлийн оноор аж ахуй холболгож соёл сургаан хүмүүжил эрүүл хамгаалал орон нутгийн зэрэг талын хамтын ажиллагаа өргөтгөж хувьсгалын их баялагхан үүнжгийг уудалж хоёр улсын ард түмнээ ойлголчин дотоншхийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дундадын тал Лаосын талтай эрдэмтэн чадвартанд боловсрал хүртээх инженеринг хэрэгжүүлэн ард иргэдтэй ашиг хүртээх нэн олон бах хэвчээтэй чанарлах төрөлж үйлийг байгуулах дуртай байна. Дөрөвд гадаад бодлогын зохицуулгаан чангатгах хэрэгтэй. Лаосын талын урт хугацааны турш нэг л дундад улс байх зарчмын баримтлан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлагыг дэмжиж нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулахад идэвхтэй оролцсон дундад улсын амин чухал ашиг тусваа анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг эрс бат дэмжсээр ирснийг дундадын тал махтан сайшааж байна. Олон улс ба бүс нутгийн хэрэг явдалд Лаосын тал нэн их үйлдэлээ бодруулахыг хүсэж байна. Хоёр талаараа олон талд хамжилж байгаа нэхтрүүлэн дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны хамтын ашиг тусыг хамгаалах хэрэгтэй гэж.
0: Түнлэн илэрхийлэгдэн би Лаосын намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгчийн тушаалд улрын сонгогдсоны дараа анх удаа алуу ясны айлчилт хийж байгаа нь энэ юм аа.

0: Нийгэм журамт байгуулал ба хөгжиж байгаа улсуудыг удирдан дагуулах туг тэмдэг болж дэлхийн өв найрамдлыг хамгаалах ба олон тойлтод дэлхийн ертөнцийн байгуулахыг ахиулах гол түшиг тулгуур болсон байна. Дундад улсын хөгжилд нь Лоси Бахтаасан хөгжиж байгаа улсуудад лавлалт болгож болох эрхэм нандин туршлага хангасан юм. Одоо Лос Дундадын харилцааг түүхийн хамгийн сайн цаг үед оршиж, Лосийн тал нэг л Дундад улс байх зарчмыг ямагт эрс хэрэгжүүлэн, ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн дурдсан бүх дэлхийн чухал их санаачилгануудыг дэмжин, Лосийн тал хоёр талын харилцааны байр тогтоолтыг дээд хэмжээгээр хүлээн зөвшөөрж байхын хамт дээшлүүлэхийг дэмжин, Дундадын талтай өндөр төвшинээ улс төрийн итгэлцээгэн баттгаж, батлан хамгаалалт ба хуулах хэрэгжүүлэх аюулгүй байхыг батлах хамтын ажиллагааг нэгтрүүлж, сүлжээний мөрөөдөлтөд тоглоом, чагалгаан чимээ холбооны хуурч мөхлөх ажиллагаа зэрэгт хамтар чохолд өгч, аж ахуй арилжаа бэл оруулалт, уул уурхай эх баялагын нээж ашиглах цэвэр энерги дижитал аж ахуй, одоо үеийн хөдөө аж ахуй, амь ухаан орчин зэрэг чарх хүрээний хамтын ажиллагааг гүнзгэрүүлж, соёл иргэншлийн солилцоо жоган чангатгаж шин цаг үеийн бүх талын завсаргүй Лос Дундадын ховь жааны хамтын чогцын байгууллалтыг нэн өндөр төвшинд ахиулах дуртай байна гэжээ. Хөдөлгөөн дуусны сүүлээр хоёр талаараа нам хоорондын харилцаа, ардын амьдрал, мөнгөн гүйлэг, боомт, аж ахуй арилжаа, залуучуудын явуулчаа, хөвлөл мөдөлөл зэрэг чарх хүрээний хамтран ажиллах бичиг материалд гарын үсэг журахыг хамтар гэрчилсэн байна. Мөн тавны орой Си Цзиньпин болон Пэн Ли Юань ардын их хурлын танхимын алтан тэнхимд түнглэн болон түүний хатны ухдах дайллага бажаасан байна. Цай Чи, Ван И нар эдгээр ажиллагад оролцжээ.
1: Төвөрөжөг юм дэ. Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи бүгд нарамдах ардчилсан Солонгос ард улсын төрийн зөвлөлийн дарга Кимзэн Энэ барилгаар Дундад улсын өвхөнт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи бүгд нарамдах Дундад ард улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин 6-р сарын 8-наас 9-ны өдөр болтол бүгд нарамдах ардчилсан Солонгос ард улсад төрийн альчлалт хийх болно.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 6-р сарын 5-ны өдөр төрийн явдлын хорооны банкны ажлын хурлын эрхлэн хурлдуулж ажил олголтын ажлыг сайтар хийх тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсон ажил олголтын төрөн байранд тавих 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг хинэн зөвлөн баталж шин маягийн аж үйлдвэржилтийн хамаатай ажлыг судлан ахиулж ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн хамаатай ажлыг судлан цэргээс халагдагсдын ажил олголт ба аадал бэлс босгохыг ахиулах тогтоолын төслийг хинэн зөвлөж талсан байна.
1: Товоро жоги мэтэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 6-р сарын 5-ны үеийн өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд Дундад улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Лаосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тун Лунтай уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ энэ жил Дундад Лаосын гадаад харилцаа байгуулснаа 65 жилийн ойд хож байна. Ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин, ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тун Лун Тантай харилцаа хийж, хоёр улсын харилцааг гүнжгэрүүлэх талаар цаашд төлөвж үзье. Дундадын тал Лаосын талтай байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгаж, арилжаа, бэл оруулалт, томор зам, энерги, уул уурхай, дижитал аж ахуй, соёл иргэншил зэрэг чарх хүрээний хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, Дундад Лаосын аж ахуй хангалын байгууллалтыг түргэтгэн ахиулж, олон талтай жогцоолох хамжилж байгааг нэгтрүүлэн Дундад Лаосын ховь жаяаны хамтын жогцын байгууллалтыг нэн өндөр төвшин рүү ахиулан хоёр улсын ард түмнээ буян жаргалыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх дуртай байна гэжээ. Түнлэн илэрхийлэхдээ урт хугацааны турш эрхэм нандин дэмжлэх хавсарлах хангасаар ирсэн Дундадын талтай Лаосын тал талархаж байна. Нэг л Дундад улс байх зарчмыг эрс хэрэгжүүлэн Дундадын талтай элч хорхороных бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа чангатгаж Лаос Дундадын ховь жаяаны хамтын жогчийн байгууллалтыг ахуулан нэн олон амжилтад хүргэх болно гэжээ. Үүжинлэн уулзалтад оролцсон.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкны хорооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны дарга Жолжи 5-ны үдийн өмнө Бээжинд Лоосын ардын хавсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тун Лунтай уулзжээ. Жолжи илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин болон ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тун Лунтай байлдах бодлогын жолоодлогодоор Дундад Лоосын харилцаа түүхийн хамгийн сайн цаг үед орсон юм. Дундад

0: Талоосын талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын дээд удирдах хүнээ байлдах бодлогийн хамтын танилтыг сайтар найдваржуулан өндөр баримжаатай чанарлаг өндөр төвшнээ Дундад Лоосын ховжианы хамтын чогчийг хамтар байгуулах дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлынх нь Лоосын улсын хуралтай олон төс давхарга олон чар хүрээнд хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэн хуулаар засах байгууллалт хуул тогтоох зэрэг талаар солилж орнуулж өөр өөрийн улсынхаа одоо хөгжлөлтөд хуулаар засах баталгаа хангах дуртай байна гэжээ.
1: Товороо жоги мэдээ. Төвийн намын сургууль улсын засаж харганы дээд сургууль 5-ны өдөр 2026 оны хаврын уулдралын 2-р хуулийн ангийн сурлах төгсөх ёслолыг явуулсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөнөө банкны орооны гишүүн төвийн намын сургууль улсын засаж харганы дээд сургуулийн чахралд саячи төгсөх ёслолд оролцсоны хамт сурлах төвд төгсөх үнэмлэх тараасан байна. Төвийн намын сургууль улсын засагч харганы дээд сургуулийн тус хугацааны ангаас 531 сурлагтан төгссөн байна. Төгсөх ёстол дээр 4 сурлагтны төлөөлөгч үхэлсэн юм. Тус удааны сурвалжлага нь яг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил дээр тохож Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснах гүнжиг сурвалжин ойлгох намын 20 дугаар хугацааны төв хорооноо 4-р бүгд төрлийн жоргоснаг төвлөрүүлэн суралчин ойлгохоор дамжиж намын онлын хүмүүжил, намч чанарын хүмүүжил ба үүрх хөрвүүлгийн чадварын боловсруулалтын системжүүлж итгэл бишрэлэн нэн баттхан намч чанараан нэн чангаруулж өөрийн чадвараа нэн лавтун баттай болгон хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч нартай очилгодлыг чаашд гүнжиг ойлгож хоёрыг хүрээлхийг нэн эрс бат бийлүүлнэ гэж олон орон санал нэгтэй үтчихсэн байна. Товороо жоги мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өвөрдөн болох асар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мод шотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжлийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амжилтын хүчнэр байлгаж, ойшхон бүрхэж 146-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, чингэх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
0: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжин Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжин Ши Жинпин хөхмөрний дээд дундад доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн ам ахуйн чадвхи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 10 гаруй километр урт амхан хонхли байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон голон тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь Хөхмөрний ам авахыг ерөнхийл засгач хэлийг үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху өрг шугмыг сэргээж, ус барацсан орон жай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувиралтыг авчирсан байна.
1: Ийбин шиг ам авахын хувиралт нь 10 жилийн турш Хөхмөрний хоёр өрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дуу чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энэ тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн жан болсон. 10 жилийн турш Хөхмөрний эрг дагуу 62 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чотгож байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан ам авахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнөө дээд дод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг алан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэх сайн усны чанарын ижлэх харьцуулал нь жууна 96-ыг тавд хүрч Хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон Хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохир төлгүй хөгжүүлэх шин жамаар жамнах хэрэгтэй. Дагуулодоор харвал Хүүбигийн ий чанд 2016 оны үед Хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж ий чан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж ий чаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн Хөхмөрний аж ахуйн бүсэд шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хийн болоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн дэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химил оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химил оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргийд авч нэдэн айдл ухааныхаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцуулал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3-т хүрсэн. Сугал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2 том 3000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мучуудынхан хэтийн төлбөрийг тууштай байлуулахыг баримталж, дундатын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд

0: амжилттай хүчнэр бэлхуулна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаан чан гадхах хэрэгтэй. Худааж ухаан шинтлүүхан чехмэрэгжлийн талаар Бэйэн дааж өөрийн хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлын шийдбэрлэн өөрийн усынхан таран үрдэ түшиглэн Амбутаны хангалгын амар төвчнэн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил гажрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам бутааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цзэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шанхайгийн Шаньянгийн Чангуушины буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудын энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжиг шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лян Цзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудын төрөл юм а. Чажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн вилсийг хөгжүүлж, таран үрийн вилсийн шинжилуухан чагн мэрэгжлийн хүрээнд Бэйэн даан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг Бэйэн даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахтаа таран үрийн вилсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн, таран үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцэж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж, таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээний хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн орчилсан юм. Энэ төхөөрөмж нь хэмбл оюун машин хүн явны багч амьд буцс зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжуулах ашгламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг урмлын ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжмдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын 1 жилдээ зөвхөн 3-аас 4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-аас 10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин өөрийн буяар тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажиллагыг жан жалуутсны ачаар манай улсын тэжээн үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн их хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дэшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тарьмлын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тарьмлын талбай зөвхөн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны зэрэг

0: гарын хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө, пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчин байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын дөрвөн том гарэ таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйс хөдөө тусганы төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ванг Жунмин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 төмөө талбай үр байжуулахаан тогтунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 төмөөд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ 100-ны далд давж үнэнхүү хатан гол, хойх гол, хайх голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатан гол дагуухийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
1: Жэжэн Можинхэн өндөр уналттай төмсийн шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлснээс аваад Леони Можинхэн шилдэг хэлхий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужиа Можинхэн чагаан өдтэй махантайхаа гадаадаас оруулахад дахин төшхөлгүй уснаас аваад Харамөрөн Можинхэн солонгон тул жагснай шин төрөл нь улсын дотоодын төрөл зүйлийн тутагдлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөл зүйлийг өөрийн гартаа батжиндэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамнай үрийн үйлсийн хамаарах төвчөний дэд дарга Янхай Шин хэлэхдээ бид үрийн үйлсийн шинжил ухаан чиг нэмэргэдлийн талаар буяндан хүчрхэгжиж үрийн гэрэлтийг өөрөн эжин мэтгийг биелүүлэх болно гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Сэчин Тунгалга, дээж нэвтрүүлэгч Саруул Найрсаг.
2: Арааж байгаа нэчиг Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртай дуунараа. Төв радиогийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тайган жолгож байна. Би Хүнчинэгч нь байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа дуунартаа үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслах хүүхдүүд гэсэн хоёр болон тохируулла. Дуунар минь араажуугаас холдохгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ялчхан айжинаараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Хайртай дүү нараа, үлгэрийн ордон болон энэ удааны дугаараар та нартан Алшин Радио Төлөвс хорооны уяхан өгчийн ярьсан үлгэрүүдээс сонсгоё. Дүү нар минь сонирхон сонсно.
1: Өнөөдөр дүү нартай тогруу, голио, сарсан баг бахайгийн үлгэрийг ярьж өгье. Сэрэмжин дэндсэн гурав. Эртээ урдын цагт инг мөнхийн үед хүйгийн голын ихэнд хүйтэн уулын бэлд тогруу, голио, сарсан баг бахай гурав уулзаж учарж гинэ. Тэгэд ингэж ярилцжээ. Айж явбал амин дүлзээтэй, аратан амтнаас ч яах вэ? Амиа хамгаалж бололгүй дээ. Харин дээр хөөргч тэнгэр, дээр нь гიშгэж яваа энэ газарт гин санаагүй аюулт гамшиг нүрэлвэл амиа яаж авч гарах вэ? Гурвуулаа ирнэ, яадаг шүү юм бэлдэ. Тэгсэнд тогруу тэндээс хүзүү сунгаж хөлөөн дээр дээр өргөж байснаа. Чанг гიშгэх ер нь осолтой шүү. Газрын үр чөмөрвөл яана? Гайтай тэр чөмөрхийгээр олон амтан үнж өгөхгүй яана гэд дуугарч гин чигтэл голио дээр дээр дэхурж байсан. Усан галв юулвэл тэрнээс төмөнд аимшигтай болсуу. Үерийн улаанд үе олон амтан ойж өхөн. Тэгээд л би өндөр газар бараадаж өвсний толгой хадны орой дамжиж дэхурж явдгийм шүү хэвэн царцар дуугарч. Тэгэнгүүт сарсан багвахаа хурц шүдэн гялалзуулан. Та хоёрын арга бачиж та. Явуургүй л юм байна та. Би бол тэнгэр харангуйлаад дээрээс нураад ирэхгүй гэж айдгийм аа. Тэгээд л өндрөөс тонгорн дүүжинэж өдр шүнгүй хормостыг харж байдгийм гэж гинэ. Үнэг баавгаа хоёр хавр болоход хулжин үнэг баавгааг ирж очоод за миний найз хоёулаа тарай тарий тэгээд ашхаан тэгшин хуваалцъя гэж гин баавгаа дуртайя зөвшөөржээ. Тэгэхэд үнэг за тэгвэл өнөө жил хоёулаа төмөс тарий чи дээрхийн амнуу доорхийн амнуу гэж гин баавгаа бодож бодоод би дээрхийн авъя за миний найз доорхийн авчих гэж гин үнэг дургүй шуухан зөвшөөрж гин. Үнэг баавгаа хоёр төмсөн сайхан арчилжээ. Ингээд зун болоход төмсөн жигд сайхан ургаад цагаан ягаан цэцэг дэлгэржээ. Тэрнийг баавгаа харан харан баясаж элбэг хураалт олох юм байна гэж гордож суулж гин. Намр болоход төмсний навчин шарлаад хувхаараа дунчиж гин. Үнэг доорохын бүр малтаад аваад явжээ. Дараа жилийн хавар болоход үнэг бас л баагаа гэрж очжээ. Тэгээд за миний найз өнөө жил хоёулаа эртэн шиш тарий. За чи урдаар сонгодоо. Дээрхийн авах юм уу? Доорхийн авах юм уу? Гэж гин. Баавгаа хэсэг боцсноо.
2: Хөө дээр жил би дээрхийн аваад их алдсан шүү. Найз минь. За өнөө жил яасан ч доорхийн авна шүү. Би доорхийн авъя. Гэж гинэ.
1: Үнэг мөн л дуртай дургуй янз гаргаад зөвшөөрж гин. Тэгээд хоёулаа эрдэн шишийнхаа тариага сайхан арчилсан гин. Ингээд хоёр найзын арчилснаар эрдэн шишний их өндөр ургаж гин. Намр болоход үнэг эрдэн шишээ молтолж аваад явчихж гин. Тэгтэл баавгаа за энэ удаа ч амжилт оллоо. Энэ эрдэн шиш дээрх нь ийм сүртэй ургасан юм чинь. Энэ хөрсөн доор нэнч хязгааргүй сайхан ургасан байлгүй гэж бодоод малтаж малтаад юу ч олоогүй гинэ.

0: Өндрөө мэлхий. Иртэ урдын цагт нэг чүрэмд хоёр галуу, нэг мэлхий хамт амьдардаг байж гинэ. Гэтэл ган гачг болж усны чүрэм ширгэх тулж гин. Хоёр галуу өөр нуурлуу нисэхээс ондоо харахгүй болж гин. Тэгээд бас тэр хоёулаа удаан жил хамт амьдарсан мэлхийгээ хаяхаас өрөвдөж, "Мэлхий минь, чи бид хоёртай хамт явах уу?" гэж гин. Мэлхий хидийвэр хамт явахыг хүсвэж чадлах хүрхгүйдэн гутарж, "Та нар далавчаа дэвэд нисчих нь хайран бичтэй. Тэгэл хидий дэвхэрсэн ч та нарыг яаж гүйцэх вүлээ?" гэж гинэ. Сайхан сэтгэлтэй хоёр галуу нэг мэрэгэн арг бодож олсон юм байна. Тэгээд тэр хоёр нэг бургасны мөчөр аваад мэлхийд, "За чи энэ модны дундаас зүү, бид хоёр хоёр үзүүрээс нь дамнаад нисье. Чи замдаа яасан ч дугарж болохгүй шүү. Амаа ангайх юм бол үн жүхэн шүү миний найз" гэж захичгэн. Мэлхийч толгой дохин зөвшөөржээ. Тэгээд хоёр галуу мэлхийг бургаснаас зуулгачаад хоёулаа дамнаад нисэж гинэ. Тэгээд хідүүлэн дээшэн хөөрж эхлэхэд мэлхий үзээгүй юмаа үзэж уул нуруу айл амтан адуу малын дээгүүр нисж яваадан сэтгэл нь хөөрж яг л өөрөө нисж яваа юм шиг санагдаж гин. Тэгээд явж байтал хүүхдүүд, "Хөөй хөөй, та нар хараач ээ, мэлхий нисж явна. Ямар ухаантай мэлхий юм бэ? Та нар хараа, хоёр галууг зарцсан явж явах юм шиг байна" гэж олон хүүхдүүд хашгиралдаж байна гинэ. Тэгээд энэ үгэнд нь хөөрж баярлсан мэлхий тэссэн гүүгээр, "Тийм, миний бодож олсон арга" гэж хэлэх гээд ама ангатал зуусан бургаснаасаа хэдийн салж газар унчиж гинэ.
1: Өвгөр бөвгөр хоёр. Өвгөр бөвгөр гэдэг хоёр зараа хамт амьдардаг юм гин. Бээлийн чинэ энэ хоёр зарааны бие зүс нь ижлээс гадна залхуу хойргу зөрүүд гүжүүнээрэл ёстол усны хоёр дусал шиг адилхан гэж ойн амтад толгой сэгсэрдэг юм санжээ. Тэд нэг удаа зугаалж яваад улаа бутарсан өнгөтэй арааны шүлс асхар мар томоос том алмарт олжээ. Өвгөр нь, "Энэ сайхан олзыг эзгүй хээр итэх нь амтгүй" гэхэд бөвгөр, "Тийм шүүх. Шил тавг зүсэж тавиад ширээний ард тунхлан суугаад идвэл мөн ч догдоо" гэж дэмжлээ. Ингээд тэд алмардан үрээд харих болж та. Гэрин ч өгөн тавхан алхмын цаанал байсан юм санжээ. Гэтэл нөгөө хоёр маань, "Чи үр, би түшээд явъя. Миний нуруу өвддөг штэ." "Гүй ээ, чи үр, би түшээ. Миний хөл өвддөг штэ" гэж маргалдаж гарчээ. Тэнхүү удтал мэтгэлцний эцэд хин хинэн гомдоохгүй тулд ганц алмардан хоёулаа үүрэхэр болж гин. "Үүрхэн ч явах вэ? Яаж ийгээд үүрч" гэж гин. Харин үүрсэн хойноо бас л "Нааш цааш, нааш нааш, цааш цааш, дээш дээш дээш доош" гэж мэтгэлцэж байгаад хоёр тийшээ ухас хийж л та. Хоёр зөрүүдийн дундаас унсан алмард уулт руу өнкрөөд алга болчлоо. Хайрын сайхан алмард хайрын сайхан олз хад мөргөд бутарсан болов, харган зөвлөгдөд тогтсон болов. Бөвгөр өвгөр хоёр маань ийм хүү үгэлсээр алмардаа хайж явтал тэднийг төрүүнээс хойш ажгласаар суусан үнэг алмардын замдан тосоод авчиж гинэ. Тэгээд зараа дүүнэрийнхэн бөмбрүүлсэн алмардыг замдан тосоод хүрчихлээ би. Уул руу алмар бөмбрүүлсэн ухаантай дүүнэртэй баярлаа шүү" гэж хашгирж байсан гин шүү.

0: энэ сурвалжлагч уух нэ Ашаа аймгийн Аштай дүүтэй хийсэн ярилцлагыг сонсгоё. Ама одоо бид түүний уралдаанд оролцсон төрөгдлийг сонсъё.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна.
1: За сайн. Нэр хэм билээ?
2: Аштай.
1: За хин чамд ийм Аштай гэдэг сайхан нэрийг хайрлаа.
2: Манай гэрийн ариун
1: бүдээрэн зөвдөрчж байгаа ийм нэрийг өгсөн гэж юу?
2: Тийм.
1: Чи яаж мэдсэн?
2: Миний ээж намд хэлсэн.
1: Ээж нь бас энэ сургуулийн багш тийм үү?
2: Тийм.
1: За багш хүнээ хүүхэд болох сайхан юу?
2: Сайхан байна. Бор хутгаад ирсэн юуэ танихгүй. Тэгээд ээж нь энэ сургуульд байна намд хэлж байна.
1: Тэрний илүү сайхан. За амралтаар нэг уралдаан болж өнгөрсөн тийм үү?
2: Тийм.
1: За улаан хадад хос хэлнэ уран уншилгын уралдаан.
2: Тийм.
1: Тийм үү? За тэгээд өөрөө оролцоод бас шилдэгдэн авсан.
2: Тийм.
1: За тэр тухайгаа яриатах.
2: Тэр тухай болоод би дараа нэг хүн очихгүй. Би бас нэг найзтай очисон.
1: Танай зэрэгэлдэй анги тийм үү?
2: Дөрөв нэгийн хүүхэд. Намайтай хамт аав ээжтэй манус 7 хүнтэй очисон. Нэг тэргэн дээр суугаад очисон.
1: За тэгээд усайхан аялал болсон. Усайхан дүн ч авсан. Тэгээд ямар шүлэг уншлаа? Ямар зохиол уншлаа?
2: Ээж бурхан. Болоод манай ангийн багш нэ ах нэ зохиол уншсан. Алаша Тунгшин Юджиндиан гүнүүдэ дифон.
1: За урдаар монгол хэлээр уншаад дараагийн тэмцээн нь болохоор нийтийн хэлээр уншсан. За тэгээд өөрөө им ээж бурхан бас Ленкад багшийн нэг бүтээлийг одоо орчуулсан гэхдээ уран уншилгын бүтээлийг авч очсон. За энийг болсраад уралдаанд оролцоод ямар төрөгдөлтэй байна? Яг тайзан дээр гараад уралдаж явах үед сандарв уу?
2: Сандраагүй би өөрийн баян сандарвгүй гэж хэлсэн.
1: За тэгэд ямар дүн авсан гэсэн билээ?
2: Хоёрдугаарт авсан.
1: За тэгэд 90 уран уншилгад багтай юу?
2: Багтай. Жохон байхдаа 3 нас бас ариун шүлэг уншсан.
1: Тийм үү? Тэгэд ягаад уран уншлаг дуртай болсон? Ягаад юм унших дуртай? Шүлэг унших, үлгэр ярих?
2: Жохон байхдаа би бас жохон. Тэгэд жохон шүлэг уншихаар дургуй байжсэн. Дахиад ээж намайгаар миний хэл нэх тэгшгүй. Тэгэд 3 насхад ээж миний хэл тэгшгүйг мэдээд дахиад намайгаар шүлэг чийжлээ. Ариу шүлэг чийжлээд дахиад чийжлээд дэми дуртай болсон.
1: Чийжлсээр байжгаад унсаар байжгаад их дуртай болсон.
2: Тийм.
1: За тэгээд баг сургуульд орсон хон ариун уралдаанд оролцож яв.
2: Хоёр оролцсон.
1: За өөрөө ирэн мөрөөдөл юу байдیں۔ Ямар хүсэлтэй?
2: Би бол багш болохоор хүсэлтэй.
1: Ээжтэйгээ адилхан багш болно. Тэгээд чи ээжийнхээ ажлыг бахархдаг. Ээжтэйгээ адилхан багш болъё гэж бодож байна. За багш болоход юу бэлдэх хэрэгтэй юм болоо?
2: Ном.
1: Бас
2: тэр хичээлийн уулгын тэр сүүдэр.
1: За багш болох санаатай, багш болоход ном хэрэгтэй, хичээлийн уулгаан бэлдэх хэрэгтэй гэж байна. Тэгвэл одоо чи өөрөө хичээл заах юм байна. Ямар төрлийн хичээл заана?
2: Би нэг ангийн ямар хичээл заая гэж бодчих.
1: Тийм үү? Нэг ангийн бүх хичээлийг заамаар байна.
2: Тийм.
1: Яагаад тэгж боддیں۔ Нэг ангид ирэн одоо ч юм бол нэг төрлийн хичээл нэг багштай шүү дээ.
2: Тийм.
1: Тэгээ чи яхаараа бүх төрлийн хичээлийг нэг багш заавуулсан гэж бодож байна.
2: Нэг багш заавал зарим хүн бас монгол хэлийн багш муугай, монгол хэлийн багшаар багшны хичээл уухгүй. Нэг арын төрлийн юмний багш нэг багш явал арын хүн бүр тэр хичээл бүр дуртай байх уу?
1: Тийм байна. Нэг багш орохоор чинь бас зарим хичээлд дургу болчихно. Тэгээ нэг л багш бүх хичээлийн орвол

0: тэгээд энэ шилж болохгүй гэсэн үг үү?
1: Тийм.
0: За ийм ухаан сэтж байна. Аа бас сонирхолтой. Ном унших дуртай юу?
1: Дуртай.
0: Ямар ямар ном унших?
1: Жохон байхдаа тэр эйдстер бид эрен үсэг жоохон танихгүй байжсэн. Дахиад би эйж намайг уншаад дахиад би тэр үсэг таньж байсан. Жохон байхдаа үсэг таньхаар унсан. Дахиад бүдүрсээр өөрөө уншаад тэр утгын нөөдгөөд аав эйждээ танилцдаг.
0: Тэгэд одоо ямар ямар ном уншиж байна?
1: Одоо бүр багш өгсөн ном уншиж байна.
0: Тэгэд ном уншихаар одоо чамд ямар сайнтай талтай?
1: Сурлагтан жоохон дээшилнэ. Бас зарим юм мэдэн.
0: Тийм. Ариун юм мэдэж чадна ном уншихаар. За, ийм юм бодолтай. Тэгвэл чиний уран уншилгын бүтээлийг бас манай нэвтрүүлгээр олон тагаан хуваалцаж олондоо сандардуулъя. Ингээд сурвалжлах хүлээсэнд их баярлалаа. Тэгээд хожмын бас уралдаан тэмцээнд өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа.

0: Шалгаад бид Өвөр Монголын 4 дахь хошууны үндэс төлөө хүүхдийн тэтгэлгийн их 3 ангийн хиймэртэй дүүгийн ярсан часны ирэлт гэсэн үлгэрийг сонсгоё.
1: Часны ирэлт урд дур чагт хүн амтан анг бой болсон төрөлд гэнэ. Хүн төрхөдөн жирлэг ногоо хөөрийн жимсээр хар өдөр бурхангаа өнгөрүүлж байжээ. Өвлийн хүйтэнд хүмүүс идэх юмгүй болж сан талын бурхан багшаас аралгүй. Бурхан багш хүн төрхөдний үр өвдөж тэнгэрлэг чаан гурд болон сорихжээ. Хүмүүс Бурхан багшийн хайрсан гурлыг ариунч гамна идэж өгнө. Бас хичнээ жил өнгөрсний бүм бидээ. Хүн амьтан жол жаргалтай л амьдарч байжээ. Өсөлөн жавлан гэдэг нь өтхөн барьсан хүмүүс алчуу жалахуу, омархаг сахсуу, бүлгөөх чадтай болвоо. Нэгэн өдөр бурхан багш гуайрамч хувраа ертөнцийн байдлаар байдлыг байж хаа тэнгэрс буужилээ. Хүмүүс чагаан гурлыг асхаж чултхан дураар бүлгөөж байлаа. Өнөөх гуайрамч нэг айл төрч бадрасанд айлын ижигтэй үлцэн холор нь хоонд жанэ хордон жин гэж түгөөний хөө. Энэ байдлын үжмөгч бурхан багш тойроор хөндөгнөж тэр дараа тэнгэрдөө бочин хүний ертөнцийн час оруулаа. Үүнээс хойш тэнгэрс чаан гурд буухан болоод час орох болжээ. Үлцэж явсан хүмүүс тэнгэрд газарт гашуудан даатгсан боловч яхаад гурд бууж ирсэнгүй. Нэгэн дөрвөн дүдэд халтар нохой үсэж харангуйтснаа ижнөө үр өвдөж тэнгэрд гарч бурхан багшаас авралгүй. Бурхан багш ариун санаад нохойгийн өршөөж түүнд 5 тираны үр өгөө. Тэгэд идэнэ эхи чи идэвээ, чиний идэд үлцний хүн идэвээ гэж бурхан багш жагсан юм гэнэ. Нохой мартахаас нэгаа жам турч бурхан багшин жахарыг давтан ярьж явбаа. Халтар нохой сандарч гүйж байсаар бүдэрж очихо. Сочсон хүчиндөө. Халтар нохой бурхан багшин жахарыг мартаж хаад чахалтгаас сайн байна уу? Та миний сая ярьж байсан үгийг сонсон уу? Чахалтгаас. Чахалт. Идэнэ хий хүйд. Хүнээ идэд үлсэний нохой идэв. Гэж бурхан багш хөлөөгсөн биш үү? Нохой чахалдаг тарилхаад гэрж өвөн явлаа. Тэгэд 5 тираны өрөм өжиндөн тушаажээ. Хүмүүс нохойгийн хөлсөн ясаар өлүү хураалт орвоо. Тиран хураагаа барсны дараа өөрсдөн эгийн идэж үлцнөөр нь нохоогоо тэжээж гэнэ. Нэгэн өдөр

0: хүртэл нохоо яаж хөмөж яад гүнэл бурхан басан жахаа юм бодож байгаа. Уурч гонцн нохоо чахардаг үзвэгч дөөрэн сардаг бажээ. Баярлаа.
1: Чалгаад дүү нартан ордос хотын дүү нарын дуулсан дуунуудаас сонсгоё.
2: Ага, та надад үлгэрээ гад өг тийх үү?
3: Яа тийг. Эртээ урдын цагт нэгэн сайхан сэтгэлтэй ядуу залууд удам сайтай хурдан жорой морьтой гин. Тэр морин найр наадам болгонд төрүүлээд байж гин. Тэгэхээр нутгийн баян залуугаа таахж чөвгийн цагийн хулгайтай хөл нийлж морийг нь хулгайлаад чуулган дамжуулаад худалдаж өгчээ. Залуу морин доон жавж харамсаад хуур татаж хөгжим үүсгэн дуу жохож мороо магтаж эхэлжээ. Нэгэн өглөө залуу босоод гарвал хайртай хурдан жороо морин уяан дээр үүрсээд жогсож байна гин. Залуу баярлан морин хүчүүдэн уйлж гарчээ. Ингэж эжин хүлэг хоёр ховж яган холвон амар сайндан жаргав гин.
2: Ага, тэр залуу ямар дуу жохож дуусан ба
3: агаан болсаа мэдгүй. Харин энэ мэд дуу ардын дуунд дэлгэрч одоо ч гэсэн дуулагдаж байна. Хоёр найз нартайгаа морины магтаалаан дуулъя.
2: За тэгье.

0: Барт дуунараа Төвөр радиогийн тавхан ус хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Дүүнэрийнхэн хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Эртнээсээ дүүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд идэвхтэй уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аргашин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аргашин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хараанай Монгол Арайжуу.
5: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
6: Сайн байцгаана уу хэрхэн сонсогчдоо. Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6-р сарын 6 гаригийн 6 тохиож байна. Энэ цаг та бүхэндөө мөн мэдээ мэдээлэлээ сонсох нь уртан засах орон хэрэгжүүлэх санал нийтэлж хөдөө тусганы бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах ба тариалан малаач хой хөдөө тусган малж орны одоошлолтыг ахиулж байгаа. Ортон засах орны сургуулийн модлын шалгалтын хүрээлэн өргөн олон шалгуулагчид хандуулан шалгалтаас өмнөх сануулмжийг нийтэлсэн. Өвөр Монголын ортон засах орны хөлбөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдааны 4-р ээлжийн уралдаа өнөөдөр явагдахаар байгаа зэрэг мэдээнуудаа сонсох нь зангаа зуршлаар цагурын мэдээнийхэн дараа нэвт.

0: үйлгээ дэлгэрэн гохрон тулаа сонсоорой.
1: Цагаагаар
0: Өвөрмөнгөсийн хуртан засах орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал ирэх 3 өдөрт ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. 6:08 цагаас 7:08 цаг болтол манай орны дунд зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлчэж адил ус хэмжээний жирэвсгэн багвар орно. Энэнд Хянганы баруун хойд баяа, Хөлнбарын баруун баяа, Өмнө баяа, Домзыргийн бороонтой хэсэг газруудаар нь тур зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу их салхи салхилна. Баруун биеийн баруун хойд хэсэг, зүүн хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэгт хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа зүүнээс 7 дэс бол салхилна. 7:08 цагаас 8:08 цаг болтол манай орны дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнх хэсэгт үйлчэж адил ус хэмжээний жирэвсгэн багвар юм уу тэнгэр дугарч багвар орно. Энэнд Хянганы баруун хойд бай, Хөлнбарын баруун бай, Өмнө бай, Домзыргийн бороонтой хэсэг газруудаар нэх бороон орж, бас тур зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу их салх салхилна. Баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэгт баруун хойноос 4-5 дэсийн салх салхилж байснаа тур зуур 7 дэс бол салхилна. 8:08 цагаас 9:08 цаг болтор манай орны зүүн хойд биеийн ихэнх газарт үйлсэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу тэнгэр дугарч баг бороо орно. Энэнд Шилинголын зүүн хойд бай, Улаанхатын хойд бай, Думд бай, Тунгжогийн баруун бай, Хянганы баруун өмнө бай, Хөлнбарын баруун өмнө бай, зүүн хойд бай, Домзыргийн бороо орно. Хэсэг газруудаар нь их бороонтой. Бас тур зуур дуу сахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу их салх салхилж мундар орно. Дунд баруун биеийн ихэнх хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсэгт баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа тур зуур 7-8 дэс бол салхилна. 6:08 цагаас 7:08 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод Тунгулгаас үйлчин 22-10 градус. Баян хотод Тунгулаг 22-10 градус. Үүхэ Тунгулаг 26-10 градус. Линх Тунгулаг 24-10 градус. Бухтад Тунгулаг 24-10 градус. Хия багш торих Тунгулаг 20-7 градус. Жинэнд баг бороо орно 17-4 градус. Арай хотод Тунгулгаас үйлчин 22-8 градус. Шилээ хотод баг бороо орно 17-5 градус. Сүншаанд бүрхийн 20-9 градус. Хорчин Тунгулгаас үйлчин 25-14 градус. Улаан хотод тэнгэр дугарж өрөвсгөн баг бороо орно 19-9 градус. Хайлаард баг бороо орно 15-7 градус. Манжуурд баг бороо орно 15-6 градус. Хөх хотод өнөөдрөөс өнөө шин уултал Тунгулгаас үйлшин хойноос 3-4 дэсэн салхитай. Тулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 22 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 10 градус. Маргаашаас маргаашын уултал үйлшин баруун хойноос 3-4 дэсэн салхитай. Тулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 24 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 12 градус.

За мэдээ сонсгоё. Уртан засах орон ойрд тариалан мал аж ахуй хотод тусгам малж орны одоо чулгалтын лавдун айхуулж хотод тусганы бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах тухай хэрэгжүүлэх санал нийтэж хотод тусганы бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах ажил чинь үр бүтэмж олох юм уу? Тариалан мал аж ахуй хотод тусгам малж орны одоо чулгалт чинь чатан дэвшхийг айхуулж байна. Гол болох хамт толсны тармлын талбай нэгчийн уналтын нэмэгдүүлэх оны ажиллагааг орнуулж талбай нэгчийн уналтын нэмэгдүүлэх жишээ үзүүлэх 1000 төмөм үгийн тойргийг бүтээн байгуулна. Саалын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулж саалын үнэний эзэмдэж болох ичээл үрийг дэлгэрүүлэн хэрэгжилж уламжлалт цагаан идэ ба орон нутгийн онцлог цагаан идэний аж үйсийн тест дэвшилтийг дэмжин таран газрын хамгаалах хэмүү хөрсний чанарыг сайжруулж 600 төм грам муу өндөр баримжаа таран газрыг шинээр байгуулах боيو өөрчлөлт сайжруулна. Тариалан мал аж ахуйн үр өлтрийн инженерингийг хэрэгжүүлж тармал онцлогт мал жигүүртэн нутгийн өвс модны үр сүн хүчлийн пахтаар зэрэг үр эдийн эх баялагийг хамгаалан ашиглана. Тариалан мал аж ахуйн шиний үүдэх хэлхэн инженерингийг хэрэгжүүлж тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шиний үүдэх тавцангийн байгуултыг чангатгана. Тариалан мал аж ахуйн гамшгаа сэргэлж гамшгийн багсгах шитний байгуултыг чангатгаж тариалан мал аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг ахиулна.

Ортон засаг хорны эдийн засаг ойрд хөдөө аж ахуйн аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн 5 дуушгт төргийн суур мөнгийг буулгаж, стокийн эрхээр бэл оруулах аргаар эдийн засгийн бэл мөнгөний үйлдэлийг бадруулж, мөнгөн гүлгэний хөрөнгө нийгмийн хөрөнгөний тариалан мал аж ахуйд бэл оруулахыг ажиллан, манай орны малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний гаралтын том орноос малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний аж үйлсийн хүчирхэг орн болж хөгжөхөд үйлчилсэн байна. Тус удааны суур мөнгийг сүүл саалын үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах, үр өлтрийн үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах, тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлжич, гүйлдэг, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг эдчүүлэх ба хамаатай үйлдвэрлэлийн үйлс, оншуугаа өвс элснэ, аж үйлс, ус арвилж аж үйлс, хөдөө тосхны солиуцол жуулчлалын үйлс, тохиромжит тариалан мал аж ахуй ба одоо үеийн оюунч тариалан мал аж ахуйн хөгжилтийг дамжих зарцуулан, үүний улмаар тариалан мал аж ахуйн аж үйлсийн зангилгын гогцоо, тариалан мал аж ахуйн шиний үүдэг хэлхээжиж, хэлхээг урттах нь нөхөрлөж хөгжүүлэхэд бэл оруулахыг дайчлах болно. Өнөө жил манай орон Умард орны үхрийг өмнөд оронд хөргөх, Умард орны махыг өмнөд оронд хэрэглэх инженерингийг ахиулснаар Өвөр Монголын чанар сайтай эдчийн үхрийн эх баялаг том болонгийн орны гол хэрэглээний зах зээлд гарч, тухайн газард нь арилгах эчүүлэх залгаагаар нөөцлөх ба төргөн хөргөхийг биелүүлжээ. Манай орны эчний үхрийн тоо толгой гаргалт махны гаралт цөм бүх улсад төрүүлдэг. Жилд 500 том гараа эчийн үхэр борлуулан 160 чанар сайтай шинэ махыг бүх орны бүх улсын ДТС-ийн зах зээлд хангаж байна. Өнөө жил манай орон Умард орны үхрийг өмнөд оронд хөргөх, Умард орны махыг өмнөд оронд хэрэглэх инженерингийг ахиулж, Өвөр Монгол болон Гуандун Шангаа өмнө том болонгийн орны хол усан хүйтэн хөлтөө барааны гүйлгээний торыг байгуулсан, тогтмол дулааны системтэй эрүүл мэндийн хяналттай үхэр тавирлах оюунч тэргээр 48 цаг аялж, манай орны эчний үхрийг Жүжиан морны гурвалжин хойгийн оронд шууд хөргөх болжээ. Хэрэглэгчид тусгай кодыг ширвэж, эчний үхрийн малтсан тэмдэглэл гэм хижгийн байцаалтын мэдээ занг хийгээд тавирын зам шогмыг байцаан давалж бүх явцыг мөрдөж болно. Өвөр Монголын оюунч тариалан мал аж ахуйн аж үйлсийн дээд сургууль ойрд байгуулагдлаа. Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль төрүүлэн 11 шинжилгээний судалгааны хүрээлэн газар болон дагуулагч аж ахуйтай хамтарч Өвөр Монголын оюунч

хүрээнд өндөр төвшин бүхий хэрэглээний чадвартны хүмүүжүүлэх болон мэрэгжлийг тагуумжуулахыг чангатхан шиний үүдэг тавцан байгуулж, оюунч тариалан маллаж ухаан мэрэгжлийг тагуумжуулж, аж ахуйлал дээд сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны байгууллагын уусалцсан хэв загвараар манай орны мал аж ахуй тариалангийн одоочлолт болон хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулахад сайтар үйлчлэх болно. Ихтэй сургууль сурах жилдсах улсын нэгдэлтэй шалгалт маргаашаас эхлэх боллоо. Төрөвхөн уртан засах орны сургууль модлын шалгалтын хурлын өргөн олон шалгуулагчид хандуулан шалгалтаас өмнөх сануулгамжийг нийтэлсэн байна. Сануулгамжид шалгуулагчид шалгуулах үнэмлэлийн дарамтны дараа мэдээ зангаан зөв эсхий хянамгай байцаж асуудал байвал нэр мэдүүлсэн газрын хошуу шин тойргийн сургууль модлын сурах жилдсах шалгалтын байгууламжтай харилцаж харгуулан залруулж болно. Шалгалтаас өмнө суугаалардын биеийн үнэмлэлийн гэвэл бачимдсан сандрах хэрэггүй нүүр зүсийн ялган танах шийдмээр биеийн кэрх мэн шалган батлуулж шалгалтад орж болно. Шалгуулах үнэмлэлийн гэвэл шалгалтын чигийн ажилтан хавсран дармалж өгөн шалгуулагч гар утас, гар цайг, оюунч нүдэн шил бодлогын машин зэрэг электрон төхөөрөмж, төмөрлөг засал жинсэг, ном бичиг материал, эх бичгийн цаас, боогц, түлхүүр зэрэг эд болзыг шалгалтын чигт авч орж болохгүй. Эс тэгвэл шалгалтын тогтоолыг зөрчсөн тооцогдно. Шалгуулагч амьдрал сурталчлагта оюунч нүдэн шил зүүдэг бол тохиромжтой энгийн нүдэн шил урдчлан бэлтгэх хэрэгтэй. Шалгалт эхлэхээс наац цагтаа 45 минутын өмнө шалгалтын чигтэн хурч байцаалт хүлээлж шалгалтын талбайд орж болно. Талбайд орох байцаалтад сэжиглэлтэй эд бодос авч яваа юм уу? Хэвийн бос байдлыг шалгуулсан байвал орхиш хамаатай эд болсон тушаасны дараа дахин байцаалгах чухалтай гэжээ.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араажо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да? Бүр салч чадахгүй болчихсон юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдна, таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араажод нь очно даах.
1: О тийм үү миний дүү?
0: Захагч юу вэ нөө? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчих байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ, тэг тэг. Ах минь аа. Амар сайхан сууж ягаарэ. Араажуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За, за миний дүү аян жамдаа сайн яваарэ. Араажуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За, сайн сууж, сайн сууж. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Араажуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоо.

Мэдээ үргэлжилж байна. Манай орон Өвөр Монголын Урд Тансах орны устрагч энергийн тоног үйлдвэрлэлийн аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах ажиллагааны төслөөр устрагч энергийн бүх аж үйлсийн хэлтгэн чанарлах хөгжилтийг ахиулахар байна. Ажиллагааны төслөөр 2027 он болтол бүх орны устрагч энергийн бүх аж үйлсийн хэлтгэн тоног үйлдвэрлэлийн аж үйлсийн шинийг өдөг чадварыг илтдэ ажиллуулж, нэлээд төгөлдөрдсөн хангалгийн хэлхээ ба аж үйлсийн шитмийг байгуулна. Байршлын зүй зохистой хамжилцааныхт аж үйлсийн сөрөгдлийг анх байгуулж, онцлог нь элтод давуулгаараа харилцан нөхөрлөх хөгжилтийн байршлыг бий болгоно. Аж үйлсийн хөгжилтийн хязгаарлаж байгаа мэрэгжлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэж, зангилгын материал, гол тоноглол үйлдэг зэрэг талаар элт акттай болгоно. Ажиллагааны төслийн байрлуулалтаар хохот буухд ордос үүхээр голдлого болгон устрагч энергийн тоног үйлдвэрлэлийн үйлсийг хөгжүүлнэ. Хохотод устрагч энергийн тоног тохиромжийг судлан нэх суурин буухд хатуу төлөвт устрагч хадгалах ба төлсийн цахилгаан цанигийн хүнд ачааны үйлдвэрлэлийн суурин орцод цахилгаанаар задалсан усаар устрагч үйлдэх тээврийн тоног тохиромжийг судлан үйлдэх суурин Ухаа хотод аж үйлдвэрийн тослог үйлдвэрлэлийн устрагчид цэвэршүүлэх суурныг тус тус байгуулна.

Манай орон 6 дугаар сарын 8-ны өдрөөс эхлэн төрөг даачилсан анчтын тавирын электрон тэмдэг илэрхийлэлийг хэрэглэхээр байна. Өөр анчтын тавирын хамралт электрончилсан, оюунчилсан шатанд орох болно. Засмал замын анчтын тавирын тоочилж хэлбэрийн хуваарлахын ахуулахын тулд урд тань зас хорны зам харилцаа тавирын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвөөс хамаарлын шийтмийг нээж, төрөг даачилсан анчтын тавирын электрон тэмдэг илэрхийлэлийн шийтмийн зам харилцаа тавирын яман ба Өвөр Монголын урд тань зас хорны холбоолон тохируулалтыг биелүүлв. Тус шийтмэн сүлжээн дээр гуйчлах, офтор хэнэ харгуулах зэрэг бүх явцын чадамжийг хамарч, манай орон төрөг даачлах, мож орон алслан төрөг даачлах зам нэг тэмдэг илэрхийлэлээр нийтэн мэдрэх болгож, ажил төрлийн үйлчилгээ ба хамаарлын чадварыг дэвшүүлэн аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг бууруулжээ. Даачилсан тэргийн жолооч WeChat-ийн жижиг програмаар электрон тэмдэг илэрхийлэл гаргаж шалгуулж болно. Даачилсан тэргийн хэрэглэгч электрон тэмдэг илэрхийллийн мэрэгэн цогрыг ширвэж, тухайн тэргийн хэрэгхэн жолоочийн байдал, тогтсон зам шугам зэрэг зангилгын мэдээ цангийн цаг тухайд нь мэдэж болно. Зам харилцаа тээврийн хууль хэрэгжүүлэх ажилтнад мэрэгэн цогрыг ширвэл машин тэргийн хянан шалгалт ба тогтоолтны эцэг чанарын магадлалтыг биелүүлж, хууль хэрэгжүүлэх үр бүтэнд жоо оновчийн хэмжээг дэвшүүлж болно. Өвөр Монголын урд тань зас хорны хөлбөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдааны 4-р ээлжийн 6 талбар уралдаа 6-р сарын 6-ны өдөр явагдана. 16 цагт Хянганы анги эзэн талбайдаа Уухан ангитай, Шилийн голын анги эзэн талбайдаа Алсаагийн ангитай, Улаан цавын анги эзэн талбайдаа Бухтын ангитай тус тус эхэлж уралдана. 17 цагт Баяннуурын анги эзэн талбайдаа Хөлнбарын ангитай уралдаж, 19 цагт Улаан хатын анги эзэн талбайдаа Тонгодогийн ангитай уралдан, 19 цаг 30 минутад Хөхотын анги талбайдаа Ордсын ангитай эхэлж уралдана. Заарт ортон засах орны ардын засгийн ордны албан гэр суугаал тойргийн адал ахуйн үйлчилгээний ёс зүйн дэвшлүүлэх ажиллагааны 2026 оноос 2028 оны төслийг нээлж 2028 оны сүүлч болтол адал ахуйн төрлийн заалдлагын хэмжээг 2025 оныхоос 130-аар бууруулж бүх орны тус хайцсан адал ахуйн үйлчилгээний суугаал тойргийн мэдээ зангийг бүхнийг ил нийтлэн гэжээ. Арийн хугацаанд урд тань засах орны зах зээлийн хяналт хамаарлын төвчөө эдэний амар төвшөнд хяналт тавьж сухчин байцаах ажлыг үргэлжлэн орнуулж нийт 19 их төрлийн эдэнжиж эдэний хамаатай бүтээгтүүнээс 877 бүлэг удааны үлгэр эдийг байцаагаад 28 бүлэг удааны хэр тэнцгүй үлгэр эдийг байцааж гаргажээ. Ард Алсын аймгийн настачуудын сургууль мэдлийн баячлал ойлгох суурин ашиглалтад орлоо. Туй суурин бол оюунд суралцлага, оюунд биш чаргажулах соёлын үзүүлэлт, тоглолт, шинжил ухааны мэдлэгийг ойлгох зэрэг ерөнхийлсэн чанартай настачуудын үйлчилгээний газар болно. Ойрдо Тунглийн хотын хорчин тойргийн ардын шүүх хороо насан туул хөрөгсдгийг асран тажих зардлын хамаатай явдлыг тусгай гүйцэтгэх ажиллагаа орнуулж, хууль цааш тайлбарлах холбоолон гүйцэтгэх, эйдүүлэх зэрэг аргаар үлдэгдэл хэргийн шийдвэрлэн дуусгаж, хоёр гүйцэтгэгчийн олон жилийн турш өрдөж байсан 7 том гараа төгрөг ба 4 том гараа төргийн асран тажих зардлыг нэг л удаа төлүүлж дуусгажээ. Дугаар сарын 5-ны өдний өмнө Өвөр Монголын онц төрлийн тоног тохиромжийн дэс сургуулаар умарч нээлт хийхэд үйлчлэгчж ангтор хугацааны төгсөх оюутуудын ажил олголтын танилцуулгын хурлах өхөтөд явагдав. Ахой талбад ангтор хугацааны 35 төгсөх сурах цахилгаан шат засч хамгаалах 24 аж ахуйтай танилцаж ажил олох санамж тогтсон байна. Лейфун Тэргэний ангийн 24-р хугацааны ихтэй сургуульд сургалцах улсын нэгдэлтэй шалгалтад албан журмаар үйлчлэх ажил 6-р сарын 5-ны өдөр Хөхотод эхэлсэн байна. 6-р сарын 2-ын өдөр болтол Хөхотын 18 шалгалтын чигээс нийт 81 шалгуулагч тусгай хургуулахар нэр мэдүүлсэн байна. Лейфун Тэргэ анги нь 150 тэрэг тохируулаад байна. Ард бог тоот 826 тооны ой шугаа нутаг үлчээрийн тоочлсон нүрс төрөгчийн билетийг бус нутаг алслан арилжаалв. Тус удааны арилжааг олдуу ой шугаа нутаг үлчээрийн нүрс төрөгч хурамдуулах охирлын нөхөрлөхөд хэрэглэж нэг аж ахуй 2% хүнд холбогдуулан хэн эвдүүлэх нь нөхөрлөг амь ахуйн хариуцлагыг тогтоожээ. Ойрт Баянур хот Өвөр Монголын тариалангийн их сургалтыг гэрээ тогтож Баянур дахь судалгааны хүрээлэнгийн хамтран байгуулахар болсон байна. Ахуй талбад 12 зүйлийн шинжилгээ ухааны мэдлийн шинэ үүдэлтийн үр бүтээлийг нээлж, үр өлтөр бойжуулж тажиа үржүүлэх, оюун ч хөтөө аж ахуй, амь ахуй засан сэргээх зэрэг олон зүйлийн үр бүтээлийг харуулсан байна.

Ойр тишлийн гол аймгийн хөвөөч арх хошуу нуг газрын цэцэрлэгийн цэцэг өвс тарих тусгай ажиллагаа бүх талаар эхлүүлж, цэцэрлэгийн голдохтой хэсгийн ногооруулалтын нохорлох үзмжийн гоёжуулах ажиллагааг орнуулж, нуг газрын аймаг хоо орчин тойрны яс чанарыг үргэлжлэн сайжруулж, олон түмний сэлгүүцэн зугаалах орон зайг шилдэгжүүлж байна. Ойр тишлийн гол аймгийн шулуу хошууны холон шарга даагийн эсрэг газрын дуу хөгжим засмал зам навтарч, сүлжээний шин халамшил соёл жуулчдын зорилттой газар боллоо. Хоёр мянга 2026 Өвөр Монголын ардын дуугийн цуглаан 6-р сарын 16-17-ны өдөр Үхэ хотод явагдан, тос хугацааны ардын дууны цуглаан нь тал нутг болоод хатан голын соёлд суурилж, тал нутгийн дуу хатан голын дуугийн хоёр талбай тусгай тоглолт гаргах болно. Архам сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бал, найруулж хянсан нь Өцгөлөн Ерөнхий Хянагч Бөргөд. Та бүхнийхээ хүлээ авсан сонсон баярлалаа. Баяртай. Маргаашийн цагаар дахин цолгоё.

олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх жог жамийг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгох хүнийг чухалчилж удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин турчилгийг хурамтуулж үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал нэгдэ. Эрхүүсэ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг баялуулхээр жоролт ба тусалт болгож шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмдэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд эрхүүсийн дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсийн дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсийн үндэстний орны үртэн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж хамтар хөгжих, хамтар баяжчих биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж оюун санаа харилцан түшилчиж сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж сайхан бараалж харилцан хавсарлжиж ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн дагуулж эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа болон намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талстам. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн бүх намын хүн эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Домдтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмний хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Домдтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, эйж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдодын үндэстэн, Домдодын соёл, Домдод улсын өв хамт нам, Домдод улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдодын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдодын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэлмөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийн мөхөллөө сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэргэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэлмөнгө чуглуулах үйл ажиллагийг сэрэмжлэе.
2: Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна.

Дараа жуган сонсож байгаа бичхэн найзууд маань сайн бачхан уу? Алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ дугаар алия хөөрхөн та нартайгаа болж ясаар жалгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь. Хөөрхөн багчууд инээ чалгуулан баяссан 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярын өдөр хан хорвоод саатах боллоо. Энэ өдөр бол хүүхэд бүхний баярын өдөр, хөгжил бэлгсэн цаг мөч үлээ. Тэгвэл яагаад 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдрөөр тогтоосон бол? Хөчөөс эхэлж хүүхдийн баярын өдрийг тэмдэглэх болсон болоо гэдэг тухай дүнрүүд маань сонирхож байна уу? Өгч энэ тухай та нартай хэлж өгье. За, дэлхийн хүүхдийн баяр бол дэлхийн өл улсын хүүхдийн хамтын баяр дурсгалын өдөр болно. 1949 оны 11 сард дэлхийн өмгтөчүүдийн арчилсан холбоот хурал Москвад хуралдаж, хурал дээр бол дундад улс болон дэлхийн өл улсын өмгтөчүүдийн төлөөлөгчдөөс өжирхэг дүрмхэйтэн болоод өл улсын дэрсэлгүүчдийн хүүхдийн хорлсон ялыг хилэгнэн илчилж, дэлхийн өл улсын хүүхдийн амьдран орших өрх ашиг, эрүүлийн хамгаалах өрх ашиг, хүмүүжил хүртэх өрх ашиг зэрэг үндсэн өрх ашигын баталгын төлөө одоо жил болгоны 6 сарын 1-ний өдрийг дэлхийн хүүхдийн баярын өдөр болгохоор тогтсон юм байна. Манай улс 1950 оноос эхлэн жил бүрийн 6 сарын 1-ний өдрийг хүүхдийн баярын өдрөөр тогтож, одоо 1950 оны 6 сарын 1-нд дундад тусын бичхэн ээжид анхны дэлхийн хүүхдийн баяраа ухтан авчирсан юм аа. За, дүнрүүд маань өөрийнхөө баярын өдрийн эрэлтийн тухай ойлгож авсан нь.

0: 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярын өдрийг тохиолдуулад сургуулийн хүрээнд бол олон сайхан утга уулахтай ажиллагаанууд өрнүүлдэг. За багш нар нь жичирлэгийн хүрээг өнг гэлгарсан хийд бөмбөг, элдв янчийн тоглоомын жүйлэр чимглэн гойж буувэ нарт гоч сайхан хүүхдийн ертөнцийг урлан өгдөгөө. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн өрөөндөө Анаужин Харгуй хоёр найзаа орж 6 сарын 1-ний яаж ухдаг гэж байгаа тухайтай нь ойлгоё.
1: Сайн байна уу? Намай Харгуй гэдэг. Би Шилэн хотын 11 дугаар баг сургуулийн 51 ангид сурлждаг.
2: Та бүхэн сайн байж гэнэ. Би бол Шилэн хотын булган цэцэрлэг лих байрынгийн Анаужин байна. Өнөөдөр би 6 настай болсон.
0: За хоёр дүүгэн тэгвэл баярлалаа ухтыг. 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдөр болох гэж байна. Тэгвэл жил жилийн 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдрөө миний хоёр дүү яаж өнгөрүүлдэг вэ?
1: Маш их утга уулгатай өнгөрүүлдэг. Сургуульдаа тамирын хөдөлгөөн юм уу, уран бичлэг уралдаан хийгээд маш их утга уулгатайгаар өнгөрүүлдэг.
0: Харгуй бол одоо бага сургуулийн сурагч болохоор сургуультан бол тамирын хөдөлгөө, уралдаан тэмцээн дээр явуулж 6 сарын 1-ний өнгөрүүлдэм байх тийм ээ. Тэгвэл миний Ануж чичирлэг нь одоо 6 сарын 1-ний бас яаж тэмдэглэж өгдөг вэ тад нар таа?
2: Сургуультай жихэн наадаг бас жихэн наадам өгдөг бас тааруулдаг юм өгдөг бас уралдаан шүлгнээ уралдаан бүчгэлэн бас нэг хатаар ирсэнийг дуулал.
0: За тэгвэл нэвтрүүлгийн сонсож байгаа бяцхан найз нартай хандаад 6 сарын 1-нд дуулах дуугааны өргөж болно.
2: Гринчинан гачартан гисхэн бай чадараа гисхэн дэрэн гоёлтон хэнкэрэн кратерэ эрэт наадя эрэ вэрэн жугаарэ мэсшгэлтэн наади мэтэрэн жугаарэ тохэнчинан гачартан тэрэн бай чадараа толгон дэрэн гоёлтон хэнкэрэн кратерэ

0: Hatarish, Hataria, Hataria, Hatarish, Hatarish, Hataria, Hataria.
1: Оо, ямар гоё дуулди. За, тэгвэл миний харгуй энэ зүйл яаж 6 сарын 1-нд тэмдэглэмээр байна?
2: Өнөө жил тамирын уралдаан.
1: Аа. Яа, ямар тамирын хөдөлгөөнд оролцов?
2: Би 400 метр болоод 800 метр тарсан.
1: Аа, цэл болгоно тамирын хөдөлгөөнд оролцдог.
2: Тий.
1: Хорь зэрэггүй дэг үү?
2: Бас болно.
1: За, тамирын хөдөлгөөнөөс басад сургууль нь өөрөө бас ямар хөдөлгөөн жоохон байгуулна гэж байна.
2: Одоо гэр ахмадтайгаан чуга гүйх юм уу? Эсвэл одоо манай ангиас нэг хөдөн гэр ахмад төлөөлөөд хөлөө холбоод гүйх.
1: Аа, бас гоё утга уулгатай хөдөлгөөнүүд жоохон байгуулагдсан байх тийм аа сургуульд нь. Сургуультай 6 сарын 1-нд бэлгэлэхээс босод бас аав ээж нарын бас танай хоёр 6 сарын 1-ний гоё тэмдэглэж өгдөг байхаа. За, аав ээж нь яаж тэмдэглэж өгдөг 6 сарын 1-ний?
0: Данта над нөхдөрийн авч өгдөг. Тэр удаа би гүйх үед би урда хамаг сүлд нь голчирсан. Өргөд тэр үед миний аз эма хурдан гүйгээд налиг бүрээс сайхан төвөрсөнгүй гот яваад чөнгөнчө миний аз наддаг нэг төрийн авцсан. Чамтан бас надди наадмын гачир аваатдаг надас миний хамаг дуртай зума болын тэрнэг чинс авч өгдөг чамда.
1: Аа, ямар гоё. За, миний харгуйныхан
2: би заримдаа номын санд очоод ном ууж одоо эргээд бас ууж бас намайга бас дагуулад хоол өнгөрт очоод хоол идүүлдэг. Эргээд үүтэйгэн бас жахан гадаа наадаад
1: 56 сарын нэг нам бэлгэлд юм байна тийм ээ. Аав ээжсэн ямар бэлэг тасыг гэж бодож байна уу?
2: Гой сайхан дуртай өөрийнхөө дуртай тиймэрхүү амар нэг дуушин байдаг шүү дээ. Тэрнэ юугийн аавыг санаж байна.
1: А ямар дуучин уу?
2: Одоо Корея улсын Blackpink гэж байна.
1: Аа, тэр дуучнаахан гари үсгий олё гэж бодож байна.
2: Аа,
1: ямар гоё мөрөдөлтэй. Миний анууч 6 сарын 1-нд бас ямар бэлэг дасыг гэж бодож байна.
0: Би эмэр эрүү шама болын дэ бэлэг шама болын дэ хоцос ка бас аюу маяг сахаа бисэн чинь.
1: За, тэгвэл та хоёрын 6 сарын 1-нд тэр гоё мөрөдлөн бэлэгдэх болоосай. Миний анууд ч ойрхон бас дүүтэй басан тийм ээ. Тэгвэл энэ жилийн 6 сарын 1-нд бас дүүтэйгээ хоёулаа хамтдаа тэмдэглэх юм байна шүү дээ. Тэр нь бас гоё санагдаж байгаа байхаа.
0: Би бас дүүтэйгээ гоё гоё гар мадин хөтлөв. Чогтан бүжи бүжи гэдэг чигэд миний дүүтэй гавтууд чигэд бас дүүтэй там нёпшийн зүлгэд бас дүүтэй өгчөд чигэд гүйсэн чи.
1: Оо, чи чи сайн өгч юм байна шүү тэгвэл тийм үү? За, миний харгуй ч гэсэн дүүтэй тийм аа. Дүүгээ яаж харна уу? Дүүтэйгээ яаж харьчна уу гэдэг тухайтай бас анууч нь маань бас саяхан дүүтэй болж байгаа юм чинь ануучдаа бас өөрийн туршилгаа хуваалцаж болно шүү.
2: Өөч одоо бас дүүгээ хараад маш их хөж өдрөн шүү дээ. Тэгээд өөч одоо гадаа ясны хоорондоо би дүүгээ нөө ата дүүтэйгээ сайхан наадах юм уу? Эсвэл дүүтэй сайхан юм жааж өгөх юм уу?
1: Аа, тэгэд сайхан дүүг хард юм байна. Миний анууч ч гэсэн тийм сайн өгч болно тийм ээ. За,

0: бол Ануч нь бол одоо цэцэрлэг их хань гэсэн тийм аа. 6 сарын 1-ны цэцэрлэгдээ өнгөрүүлчихэд 9 сарын 1-нээс үл одоо бага сургуулийн хүүхэд боллоо. Тэгэд бага сургуульд хурдхан ороосэй гэж бодож байна.
1: Бодчихно.
0: Аа, юу сайхан бол гэж мөрөөдөж байна бага сургуулийн?
1: Эрэнийн мөдөд бас эмб бүтэн болисон чи.
0: Тэгвэл одоо харгуй өгчөөс асууж байна шүү дээ. Цэцэрлэг болоод бага сургууль нь жоохон ямар илгаатай байд юм болоо?
2: Цэцэрлэг нь бол одоо өдөрч наадаад наадаж үгээ суун. Тэгэхэд бол бага сургуульд орсоор бол бас тэр цэцэрлэгийн найзаасаа улам арим нээжтэй болно. Өргөө бас олон юм сур дийлнэ.
0: Бас тэрнийхэн хажуугаар бас тасгаал даалуурын бас арим болно тийм ээ. Том болоод юу болох мөрөөдөлтэй болоо? Ханууч нь?
1: Би багсны сүнж.
0: Яагаад?
1: Үчэн хүүхдүүд нинджагаад бас чөктэй хоол идэж байна. Бас дагуулад гадаа гараа надж байна.
0: Аа, миний харгуй ямар мөрөөдөлтэй?
2: Би гүтлэгч болыг санаж. Би ерөөсөө нэг багасаа бүр иймэрхүү гүтлэгч болох хүсэлтэй. Яагаад гэвэл би шүлэг мүлэг уншихаа маш их дуртай. Тиймээс би гүтлэгч болыг санаж.
0: За, ер нь тэгээд 6 сарын 1-ний хүүхдийн баяр болох гэж байна. Тэгээд миний харгуйас шүлэг унших дуртай юм чинь нэвтрүүлгээ сонсож байгаа дүнэрдэн хандаад нэг гоё шүлгэн өргөн барьтна.
2: Нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найзуудаа би талын өргөх шүлгэн өргөн барья. Талын нуур жа үнэн буян төл болж мэлтийсэн тунглаг гүмбүрд туг болж үйлдсэн торгон ногоон жигэс жүүлэн савжих чавар дулагийн үсэд гэдгэлэх юм жугаачин буудлах нугас жүсийг нь бахархаад шүмбөх юм хүн чагаан гүлэс хошуугаан дөрөөд өргчих юм хөрмөстийн алга солонго хойлогоо норгоод хөөх юм магнаг ногоон талын кан мөлмийн болж тунэлжтэй сарул тэнгэр хөдөвгийн кон сүүн болж чайлжтэй.
0: Хай шүлэг унштий. За, баярлалаа. За, миний ануузын чигсэн нэвтрүүлгийн сонсож байгаа бичгэн найзд нартаа хандаад гоё шүлгээ өргөн барьна уу?
1: Барина.
0: За, ямар шүлэг оо?
1: Хүүхдэрэн байх сайхан.
0: За, тэгвэл ануужныхаа хүүхдэрэн байх сайхан гэдэг шүлгийн амтрахын сонсъё.
3: Хүүхдэрэн байх сайхан мөнгө насан. Хорох тугалтайгаа ночоолдоо. Хурууд бэлсэх хуваачан Хэнэ хон бэлчээдэр вэч Хонгрэч дарханан Хүхтэрэн байх сэха Хормого тосо Орон чорон Гого таан тэвэн гух Авин ярдов Базгэн саан Ахаа элэгдов Чаргоржа Арас чаврах дүүнгийн дараа Эх мэдлгүй хоруу бодл Хүхтэрэн байх сэха Үнгтэй бүхний өмсэж Талгүй чэсэн сүүдрэн харам байсах Өөдрүх эндардан чадаж Та мэдгүй чэсэн Туглан жүсөөрэн тэнчгдэв Хүхтэрэн байх сэха Чинлигэд чабай сараа хүлэччэсэн Сихэр гулуу ави хавара хартсэн Наадуэн шунэн наран царахлаад боролтсэн Наргад хоруу эрт эмгү дамиртсэн Унау хуадли мэдэхчхуэ Вэйтэр бүни ухэхчхуэ Мэр гэвэл бургаас чэдэлцэсэн Мотор гэвэл Амара тарчан чосон Хүүхтэрэн байх данч сайхан Хүүхтэрэн байх данч сайхан.
0: За, сайхан ярилцлаг өгсөн Ануужин харгуй хоёр дүүдээ баярлалаа. Хоёр дүү маань баярын өдрөн сайхан тэмдэглээрэ. Нэрэн хүүхтэрэн байх сайхан шүү дээ. Гинэн хонгор ааш аав ээжтэй өрхөлсөн аранч нь хүүхтийн баяртай.

Дугаар өнөг нэвтрүүлгийн 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдрөөр болсон тусгай дугаар үргэлжилж байна. За, ер нь 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдрөөр ил сургуулиуд илүү баялаггүйлахтай уралдаан ажиллаг орнож сурагчдаа 6 сарын 1-ний сайхан тэмдэглэж өгсөн. Одон гэрэл эгчин ч гэсэн Шилийн хотын 11-р багс сургууль төрч дүүнэртэйгээ хамт 6 сарын 1-ний сайхан тэмдэглэсэн шүү дээ. Тэгвэл Шилийн хотын 11-р багс сургуулийн дүүнрүүд минь 6 сарын 1-ний яаж шиг тэмдэглэсэн болоо гэдгийг ахва талбайн сурвалжлагаас таахан байна.

0: байна уу?
1: Зэн уу?
0: 6 сарын дагна. Баяртай тэмдэглэж байна уу?
2: Баярлалаа.
0: Амьд өнөр чи хотныхад ангийнхан нэ гэдэг дүүнэр бол өөрийн ордог. Бүгд нэг 3-1 ангийн байж тийм ээ. За минь тугийн нарийн ханиг дий.
1: Чи нэм.
3: Багаан дээр.
1: Зэрэгэн.
3: Мургас яха. Арор.
0: Арора. Аа, за.
1: Ано.
0: За 6 сарын нэгэнд ямар ямар хөдөлгөөнд оролцсон аа?
1: Сургуульд гэр ширж байгаа. Нэмэлцин тамир.
0: Нэмэлцин тамир уу? Нэмэлцин тамир нь яаж уралдан дий?
1: Аа.
0: Тэ чи сургууль зөгөр нүлэх нь яаж оролцдог уралдааны?
1: Нэг төгрөө юун дотор бомбгай чонгоод хөө явуулна.
0: Идэх юм зөөх нь гэр ахматайгаа бастайгаа хамтдаа тийм ээ?
1: Гүйх уралдаанд орж.
0: Хүчин залгаж гүйх уралдаанд оролцсон юм байна шүү. Таныг хэд дорсон нь?
3: 4 дорсон.
0: Аа, мэдээ байна. Чи юу юмруу уралдаанд оролцсон нь?
1: 2
0: метрийн гүйх та. 6 сарын 1 болонгууд нь та нар ста хамгийн юу хүсэн хүлээдэг цаг мөч нь юу? 6 сарын 1 нь юу нь хамгийн гоё санагддаг уу?
1: Идэх юм идэх үү? Ангийн хүүхдээ ч чөгөө наадах тоглох
0: гэсэн.
1: Омаас яа гадна ганаас.
4: Эрүүн бүсэг алдчих.
1: Сургууль эрүүн
0: гоё гоё хөдөлгөөн хийж өгөх гэнэ. Гоё санагддаг тийм ээ. Ада 6 сарын 1 бол зөв бүхий л өөр найд нардаа та нар ста гоё нэг 6 сарын 1 нэ баярын мэдчил хүргэдэг.
1: Та бүгд өрөөнд 6 сарын 1-нд амьд хүргэе. Бүр танаас бүр хурдан гүйдэг болоос.
3: Та бүгд эрвэн шанал аа.
0: Аа, эрвэн шанал болоос ээ гэж хэлж байна.
4: Танартаа хүүхдийн баярын өдөр мэнд хүргэе.
0: Та нар ч гэсэн хүүхдийн баярын мэнд хүргэе.
2: 6

0: Би бол 6-4-нэ амна.
1: Би бол 6-4-ингийн уян байна.
2: За өнөөдөр бол одоо 6 сарын 1-нд бүлэглэг хөтөлбөр явуулж байгаа сургууль тийм ээ. Ямар ямар хөтөлбөрөнд оролцсон аа?
0: 230 жалгах уралдаан. Нөгөө нь 4 үжирөх 4 үжирөх 50, нөгөө нь 4 үжирөх 200. Нөгөө нь сэндэр хөлийн уралдаан. Тэг май банжаад унарсан.
2: Аа. Тэгэд уралдаан барчихсан уу?
0: Бараг би жо хамгийн сони уралдаан үлжин.
1: Би жир жо болоод жирэм метрийн сат авах уралдаанд оржээ. Жир болоод жоондан бүр төрүүлжээ.
2: Чаада 6 дугаар анаа хөхтө тийм аа. Энэ жилийн 6 сарын тэнэ хөтөлбөр надаа өөр өөр жинийг тэр бадууд ямар астаан шиг байна уу?
0: Энэ жилийн гэн нөгөө сонирхолтой уралдаан гэж ороод уралдаанд орсон хүүхдүүд нь уралдаанд ороод анжилт олж байна.
2: Энэ жилийн 6 сарын 1 надаа юугаар анчлагдж байна уу? Юу сайхан байна уу?
1: Өнөөдөр тэр нөгөө уралдаан бүр бүх ангаран бүр орж болох явшаантай. Бас бүгдэрэн тэр тэн нэр алдралцхад ингээд чогоо хурж ярьж байна.
2: За сайн харсан чинь танай хоёр бас гоё шал алдсан байна тийм ээ. Бичхэн зургч нь гэсэн.
0: 6 сарын 1-нд манай

0: үсээ жоргжуулаад өгсөн шагнал байна.
1: Энэ бол манай үсээ 6 сарын нэгэнд нэн сэн болно гэдэг жоргжуулан шагналсан шагнал болно.
2: За 6 сарын нэгэн бол зин одоо 6 сарын нэгэн хүүхдийн баярын өдөр танай хоёр ямар хүсэл мөрөөдөлтэй юу?
0: Би сая хичээл сурлагдаа анхан чармайж сэн сургуульд орохоор чармайна би.
2: Одоо 6 дугаар оноо төгслөө юм чинь дараа жил анх томдоо орохдоо сайн сургуульд орохоор чармайх юм байна тийм ээ.
1: Би бол өөрийнхөө би нэн сайн төвшүүлж сурлаг хичээл тамирын жинхэнэ зэрэгөр бүх талаараа сайн болно гэж бодож байна.
2: За одоо бүхий л өнгөд нэг нартаа хамтаа 6 сарын нэг ямар баярын мэдсэл төвшүүлгийг бодож байна.
0: Пасхад өдөрөө танаастай салавчих боллоо. Салж ядаж байна. Энэ 6 жилээ. Тэгээд танаасыг дунд зургуулдаа баяртай байхыг хүсье.
1: 6 сарын нэгэнд та нарын кам баяр хөөртэй байхыг хүсье.
3: 6-20 дайрсэна.
2: Танаа 6 сарын нэгэнд хүүхдийн баяр дээр ямар ямар хөдөлгөөн дарагдсан нь? Ямар ямар урдлан
3: дарагдсан? Буфо.
2: Бүх дарагд тарсан уу?
3: Гурва.
2: Бүхий урдланд нөхдийн хүүхд тарсан уу?
3: Миний ангийн дөрвө.
2: Нийт хөдийн хүүхд орсон уу? 64 уу? 128 бүх үү?
3: 64.
2: Өөдөөсөө даваас бүх барьдаг уу? Хөдөөсөө бүх барьдсан уу?
3: 2 анна.
2: Тэгээ төрүүлжсэн уу сургуулийн компьютер урдланд?
3: Төрүүлжсэн.
2: Хэдгээр анда төрүүлжсэн уу?
3: 1.5.
2: Эн жил нь 3 гарцсан юм байна тийм ээ. Эн жил нь яагаад бас төрүүл дилээгүй юм бол?
3: Дөвөдөд мош үзсэн го.
2: Чи нутгах нь хаант хэмэ дээ?
3: Гүшүүдээ.
2: Гүшүүднээс энэ дээр сургал, шилээд дээр сургал сольжсэн. 6 сарын нэгэнд өнөста чиний одоо хамгийн боддог зүйл нь ямар хүсэлтэй вэ 6 сарын нэгэнд хүүхдийн баяр? 6 сарын нэгэнд одоо хүүхдийн баяр болгохтаа бүгдөө сайн байрлаа, бүгдөө төрөлөө гэж бодсон юм байна тийм ээ. 6 сарын нэгэнд чи аав ээжээсээ юу ямар бүлэг авъя гэж боддог вэ? Ямар хүсэлтэй вэ 6 сарын нэгэнд?
3: Би нэг юу авъя? Бүхэн малгаа.
2: Бүх юм адагавыг олсноо. За, баярлалаа.

0: одоо 6 сарын 1-нд хүүхдийн баярын өдрийн мэнд төргий ингээд миний дүүнэр өөрийгөө танилцуулна уу?
1: Сайн байж байгаа нөө. Би Сидин Отин 11-р багс сургуулийн 6-агийн 1-гийн харгуй байна.
2: Сайн байсгаана уу? Би бол Сидин Отин 11-р багс сургуулийн 54-р ялган байна.
3: Даяараа сайн байцгаана уу?
4: Би 11-р багс сургуулийн 54-р гүчэр байна.
5: Сайн байцгаана уу? Би Сидин Отин 11-р багс сургуулийн 54-р өсөл байна.
0: За өнөөдөр бол бас одоо сургуулийн 6 сарын 1-нд бүгдийн барийн өдрөө тэмдэглэсэн тийм ээ. Ямар ямар хөтөлбөрт оролцсон уу? Сургууль нь одоо яаж 6 сарын 1-нд тэмдэглэж өгч байна уу?
1: Энэ удааны уралдаанд би өгөөсөө хэд идэх юм жоох хөтөлбөрт нь орсон.
0: Идэх юм жоох нь яаж оролцох вэ?
1: Одоо нэг нь дамжуулаад байгаа.
0: Хөтийн өгөх гэж байгаа даа.
1: Одоо 8 хоногоор 2 багштай дамжуулаад
0: нэг нэгэнтэй дамжуулаад бас хүчин чадалж их шидэгж уралдах юм байна тийм ба.
1: Тэгэд
0: орсон уу?
1: Манай ангараа 3 удаа орсон.
0: Ямар манки.
2: Би тэнага чаан сан орсон.
0: Саа тавах.
2: Саа
0: уралдаанд орсон тийм ба. За минь
5: би зэрэм өчрөд орсон. Би бас саа тавах уралдаанд орсон.
0: Саа тавах уралдаанд ороход орсон уу?
5: Нэгд орсон.
0: Уул надаа саа тавах уралдаанд орж исэн үү?
5: Орж исэн үү?
0: Өнцөг ангууд орсон уу? Тэгээ одоо 6 сарын 1-нтэйгээ харьцуулаад энэ зэмлийн 6 сарын 1-нд ямар астаан санагдаж байна вэ?
1: Энэ удааны 6 сарын 1-ний уралдаанд 400 метр болоо 800 метр байх өргөд хол өсөх хөтөлбөр байхгүй.
2: Энэ удааны 6 сарын 1-нд их сайхан санагдаж байна.
5: Энэ удаа 6 сарын 1-нд 800 болоо 400 байхгүй би амар баярлалаа.
0: Өөс нь бол ингээд төдөөд 800 метр дэс ордог байхаа тийм ээ.
5: Тийм үү.
0: Өөр ямар ямар хөдөлгөөнд ордог вэ? Мид үгийн ингээд бие нүцсэн чи бас амар гоё өндөр бүйтэй. Тамирын хөдөлгөөндөө сайн байх та ирнэ.
5: Зарим мотор гүйдэг учраас хүч зарлах юм даа.
0: За, мид үү.
2: Би 0 метрд орж ирсэн. Өргөө 10 метрд орж ирсэн.
0: Тамирын хөдөлгөөнөөс босоод бас өөр ямар ямар хөдөлгөө хийсэн үү?
1: Өөр барь байхад
0: жагсаал явуулаад таарч
1: жагсаал явуулааг өнжид жагсаал явуулсан
0: өнжид жагсаал явуулсан гоё. За одоо 6 сарын нэгэн болон гутын ш та ханар одоо хамгийн гоё санагддаг зүйл нь юу 6 сарын нэгэн юу хамгаас илүү хүсдэг үү?
1: Уралдаан араа шанад авах юм бол багш өдөр бодлого авах юм төгсөр манайс маш их байх.
2: Уралдаан араа шанад авах нь багш бид нарт гоё бодлого авч өгнө. Өөж аавс өгч авч
5: олон гадаадын улсын хүүхдүүдтэй чаг нэг өдөр баярын өдөр өнгөрөх би амар баярлц.
0: За одоо 6 сарын нэгэн хүүхдийн баярын өдөр чинь зөвхөн манай улсын баяр биш те хийм бүх хүүхдүүдийн баярын өдөр болохоор тийм ээ гой санагддаг байх та. За минь түгэв 6 сарын нэг нь юу нь гой санагддаг вэ?
2: Ачаага ойлж ин эсвэл энгийн багш биднийсэд баахан идэх юм авч өгөх юм уу бүлэг авч өгөнө эсвэл сагал бол.
0: Ачаад байгаа үйлчлэн үүд нь ачаа нь бүлэг энэ цагаан бүр хөтөө байд юм байна тийм ээ. Тэгээд 6 сарын нэгэн болон гут нь цамд хүүхдийн баярын өдрийн бүлэг зүг нөгөө хөтөөгөөс харьц ирдэг гоо.
2: Тийм.
0: За та нарын одоо аав ээж нь бас 6 сарын нэгний гой тэмдэглэж өгдөг байх та. Аав ээж нь яа тэмдэглэж өгдөг вэ?
1: Аав ээж гэрдэн манус гой сайхан хаан хийж өгдөг юм уу эсвэл гадаа гарч наад үз.
2: Өөж аав гэрдэн гой хаан хийж байгаа бас гой сайхан сайхан
5: хурм хурм аав. Чид бүлгийн 6 сарын нэгэнд миний өөж аав надад яг жоолоод хадгалаа тавьчих.
0: Зүг зүг өөж нь гой сүудэрд очиж өгд юм байна тийм ээ.
2: Ачаа уул над баахан идэх юм эсвэл надаар дураараа наад үз.
0: Өн зил бол одоо 6 сарын 1-нд хүүхдийн баяраа өнгөрөө баран гут нь одоо том удлаг бас хаврын амралт тавих боллоо тийм ээ. Анхудаас хаврын амралт тавина гэсэн сайхан санагдж байгаа байх та.
1: Тийм.
0: Хаврын амралтаараа юу хийгээ бодсноо?
1: Би энэ амралтаа мэд хөдөөний хараад өөж авдаг нэ ажил хамжиж өгнө.
2: Хөдөөний хараад өөж авдаа сайхан ажил хамжиж өгнө.
5: Би өгч өгөхөр юм да. Миний өгс Синжан суралц.
0: Синданд очижсэн уулна.
5: Очижсан гоо.
0: Анхудаа очих гэсэн тийм ээ.
5: Тийм ээ.
0: За.
2: Би өдөөнээр ажилд ажил хийж байна.
0: Олон гин бүр хөдөөгөө хараад ажил аав ээжээ хасраа ажил хийдэм байж. Тэгвэл хөдөөгөө хараад мэд өнөр ямар ямар ажил хийдэг вэ?
1: Өөрөө өсөх юм уу, хана өсөх юм уу? Ариад өгөр дан бартаа өгөөд ийм өөс мөс хайх юм ажил.
0: Ямар мандгий.
2: Өгөр дан бар, өгөр дан бартаа та хана өсөх юм уу?
5: Би аргал төлөв.
2: Би өдөөнээр өглөө басаад гөр зүрийн адлаа энэ эргээд ачин араа ажаадан хамжиж өгөн өгөр адуудаа өгсөн өгөн услан бас хайрч ирээд очиад гөрийн адлаа энэ.
0: Ямар мандаг дүнрүүд вэ? За 6 сарын 1-нд болж байна одоо тэгээд бүхий л найд нартаа хандаад ямар одоо хүүхдийн баярын мэдчил төвшөлийг бодчихно.
1: өгч дүү нартаа 6 сарын байрны үе юм байна.
5: Өгч дүү нартаа 6 сарын өнөө сайхан өнгөрөөрэй. Бүх дэлхийн найзуудаа 6 сарын өнөө сайхан өнгөрөөрэй. Өгч дүү нараа 6 сарын хүүхдийн байрны мэд үе.
0: За та нар ч гэсэн 6 сарын өнөө хүүхдийн байрны мэд үе. Тэгвэл хүүхдийн байраа сайхан тэмдэглээрэй.

За алтан өнөг нэвтрүүлгийн 6 сарын 1-ний хүүхдийн баяр жаргалсан тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Харгуй болон Ануужин хоёр дүү маань нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаж 6 сарын 1-ний хүсэл мөрөөдлийг ярьж, мөн чадан гэрэлэгч нь одоо Шилийн хотын 11 дүгээр багс сургуульд очиж дүнэр инк 6 сарын 1-ний яаж шиг өнгөрөөж байгаа тухай ахва талбын сурвалж ялгаас тав хүндө хүргэлээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг даралцсан эдгээр дүүнөрүүдээс гадна бас манай нэвтрүүлгийн сонсож байгаа бүхий л бичхэн найзууд маань 6 сарын 1-ний маш утга уулахтай сайхан тэмдэглэсэн байх та. Ер нь одоо баяр дээр баяр, бамбар дээр шөхөр гэдгээр энэ жилийн 6 сарын 1-ний бас нэгэн баяртай явдал гэвэл дүүнөрүүд минь сургуультан хүүхдийн баярын өдрөө сайхан тэмдэглэж барангуута бас хаврын амралтын чөлөө тавьсан. Дүнрүүд минь хаврын амралтаа бас аав ээжтэйгээ утга уулахтай сайхан өнгөрөөсөн байхаа. Ингээд алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Хөөрхөн халанд нь цэцэг хүртэл инээж, гинэн хонгор бодолд нь навчис хүртэл ногоордог энхри танхалхан хөөрхөн чалууд минь зөвхөн баярын өдрөдөө л биш, харин өдөр болгон баяр хөөртэй эрүүл инк өссөн байжаарэ. Тасэлжийн нэвтрүүлгийг сарвалжилн найруулж хөтлсөн нь одон гэрэл хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвөлөг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу, өрх мөндөд сонсогчдоо.

Mission. Эч сайн уу? Сайн сайн уу? Уггүй эн чинь миний муу бултан биш үү? Ээж бас л намайг бултан мултан гэж Жэнер сонсвол юу гэхв гэж хэлээд ногоон сууны маань эрх сан нь хөдөлж намайг хүүжүүдэн тэвэрж эсэл ойчуулчих завдлаа. Би хүүхнийхэн хачрыг таалан миний хүү тэнд сууж сайв уу? Ээж нь одоохон хоол хийчихье гэв. Ээж ямар хоол хийх юм? Ямар хоол хийхв? Шар тосон ороомог хийх санаатай. Гурлан жаахан жуултчих шиг боллоо. Би хийе гэсээр ногоон чон угаалгийн гэрт орв. Охны маань хоолны амт гаргууд биш ч хөдөлж барих нь хурдан шалмаг байдаг. Харин ногоо чагаа хуурхтан бол мэрэгжлийн тогооч л гэж мэтээ. Би ногоон чонд сайн аялж тавхтай боов хурууд гаргаж тавихын ташрам миний охин хаа хаагур яваад ирвэ гэж эрүүдж эхэллээ. Тэр гурил гайлахын ташрам олол гачир явсандаа шилийн хотоорч хэдэнтэй очихлоо гэж ярина. Хотын хүн бас чамайг жалж байна уу? Жалхаар барахгүй. Нэг ховийн эмнэлэг надтай хорших санаатай хэдэнт ирж ярилцсан. Тэгэд яв. Би зөвшөөрсөнгүй. Зөвшөөрөхгүй таарна. Одоогийн таних танихгүй улсыг итгэхийн аргагүй. Тимчтэй гэсээр ногоон ч юу нэгий бодох мэт болов. Би хэрэггүй үг ярьж бултан охныхаа сэтгэлийн шарахыг хөндөөсөн тон харамсаж үгийн жолоог шилжүүлэх санаатай. Мэ, эхчийн хайрсан борсхийг идэж үч гэж ногоон чунд нэг борсг авч өгөв. Ногоон чун. Би хоолон хийж бараачхад идэе. Эхч хайрсан бовон амархан худалдан гаргаад чадаж байна уу гэж хэлээд нимгэлсэн гурилдан шар тос дүрхэж эхлэв. Би өөртөө нэг аяг чай аягалж аваад авах хүнчвэл байгаад байх юм. Ганчаар болохоор хийж чадахгүй л хэчүүдэж байна гэж хэлээд цай очив. Ээжээ, би энэ удаа таны хоёртай нэг юм зөвдөхөр ирсэн. Юу юм? Айлт хойрж эмчлэхгүй, хошуундан эмчлэх гажир гаргах санаатай. Болошт, энд хэдүүлэн бөөгнөр ёо. Цагаан хүн гаднаас орж ирэхийн дагуу ээж дүү явж яваад ирэхлээр хэзээний бариа зарчих уу гэв. Ээж зарсан бишээ. Би танаастай хамт суух санаатай хөнгөрж байна штэ. Хүнээр үү? Тийм ээ. Ямар гоё. Тэгвэл надад бас нэг бангаа нэмэгдэх байнда гэж хэлээд цагаан хүн хүүхэд мэт үсэр хийлэн алгаан ташив. Миний зулайгаар цагаан гэрэл харван орох мэт болж бүх бүйнд эрч хүчин нэмэгдэж байх нь хүртэл мэдрэгдлээ. Бултан мөн ирчихлээ. Яагаад ч юм би түүнийг л бүйнээсээ холдуулах дурггүй. Бид хоёрын хооронд бусдаасаа илүү амин холбоотой байдаг мэт санагдана. Тэр дэргэд байсан цагт хамаг бүй хөнгөрчих нь. Гэвч охин минь уулан бодвол яруу хүн болчихжээ. Түүний хаагур яваа хүмүүс анддаггүй бололтой. Ирээд арай гариг болоод байгаар хүмүүс араас нь мөрдөн ирчихэв. Цагаан шонхрын үлгэрийг сонсон өвчнөөж асуусан хүмүүс түүнийх бөө бодох мэт ярих болчээ. Үйл тамаа үдсэн хөөрхий охин маань нэг мэтгэд ингэжл хол ойрдон алдартай эмч болчих нь гэдэг жүүтэнд буусан цагаан шонхрыг ивэл байж таарна. Ногоон зум маань зүүн хойтогч жижигхэн өрөөг өвчнөнтэн үжих тасаг болгож цагаан шонкрон алгантай хавсран залгурж үлгэр ярд суун. Ерөөсөн хэдэн эсрээс өөр ямарч тавилаггүй дөгмхөн чимсэн тэр гэрт би өвчнөө өмнүүлэхэр ирсэн хүмүүстэй хамт охиныхан үлгэр ярихыг чагнан хагас хагас өдрөөр ядарлаа мартан суун. Охин маань үлгэрээ яраад эхлэхтэл дууны өнгөн хүртэл ховрон огт танигдахгүй шин хүн болчихно. Бөө онгод бууж байгаа юм уу гэхлээр арай тийм биш. Юуч болсон тэр үлгэрийг ярих бүр охины маань нүур царай туяаран гэрэлтэж дэрэгдэн болж байгаа явдлыг огт увайлхаан болоод оюун ухаан өөр нэгэн ертөнцид нисэн урч байгаа мэт санагдана. Би тамтар бултан охины минь ярсныг сонсч хай. Харуйс хамгийн том атан тэнгэрийн суманд чахуулсан эрэлчдэд авч хэлвэл юугэрч нөхөшгүй хохирол байлаа.

Тинхүү бусад тэмээний ачаа хүндэрч аяллалын хурд саарж эхлэв. Тэд гараг шихам аялаадч дөрвөн нүүдлийн газар хертэл шилжиж байв. Болохгүй, ингэж аялаад хэзээ нутгийн хязгаар давнав? Аривчин ноён нөхтөн цоглуулан аргаж өгдөв. Намрын сөрүүн орхоос урд онгодын нутаг бараадмаар юмсан. Энэ хурдаар зам даанч ахиж өгөхгүй гэж сүүр салдав. Эрдээ дахир гараар морьных мэт дөрвөлжин эрүүгэн тэмтэр хилэн маачжихвэж болоод унаас сэлвэх хэрэгтэй болж байгаадаа гэж бовтнов. Сухай хэлганы шилвэр шүтэн шигчилсэр хулан сургаад унах болж байна уу гэж хэлээд гүд гүд инев. Эрдээ хоёр дусар айл амтан байвал ганц нэг ат олсон ч унаа хонглох юм биш үү гэж хэлээд сухайг муу харав. Айл олдвол атач яах вэ? Сурмандаа нэг нойтон сурмуустай юм олж өгмөр юм. Цаадах чинь төөрсөн бухантай шиг хуухнагаан өргөж даахгүй шахам юм болж гүйцэхнэ гэж хэлээд сухай бас л маг маг инээн. Чамтай наадам хийж байгаа хүн алгаа. Чийл эмийн хий шүглж байгаагаараа тийм юм бодож байгаа бич гэж эрдээ ширүүхэн хэлээд чорман руу өрөөвдсэн харцаар харав. Чорман тэд хоёрын үгийг сонссонгүй мэт дүнсийн суун. Тэр сухсархныг тэнгэрд бочааснаас хойш үгдөө улам чөөрөн байн байн сүүр салдаад байдаг болжээ. Харивчин тэд хоёрын сул өвөнд дур алдарсан бололтой хоолой ганж асав. Уулаасаа жуутын ноён байсныг билүү? Тэдний хэнийч гисэн аривчнаас жайхан ширвэтэн. Ихэн эрчүүлийн яраанд оркуу гэсэн мэт гарч явв. Тэр зундай бөгөөс ихэд дайжих бөгөөд түүнийг аслан харж чаддаггүй. Зундай бөө түүн рүү харвал хоёр мөрн дав дав чичирхийлэн сууж чадахгүй болдог. Хэзээ нэг өдөр түүнийч гисэн чачхантал орлуулан нүдний талд оруулж мэдхүн бол зундай бол байхаа гэж тэр бодно. Гэвч саатуулн бөөг тэнгэрийн улаач хэмээн ихэд хүндлэх учраас түүний тухай нохордөөч ам гарч чаддаггүй байлаа. Зандан модон дагшаар комис жогол суулсан жунтай шилэн хантран дал мөрөө нухулсаар тэмээ унаа олох тогоо барих эхнэр бүсгүй олохын айл айлнч чухал болоод байна. Өгөөл хэдэмүү атчин суудаж гүйсгэр барахгүй ихэн хүүхэн ч хэл амгүй болохондоо гэж хэлээд том гэгч аялуулан гэхрэв. Зундай бөө гэхрэх гэмтээ дохор модоор мөрөө дарал хийлэн том том гэхрэхэд гэр дотор тайван амсгал ялхарна. Яагаад гэвэл бөө буухтан тэрээр огт гэхэрдэггүй байлаа. Гэр дотор нам жим болов. Гадна ишхэн хүүхэн нохой тэжээж байгаа бололтой нэг нэгээр нэрлэн дуудхан сонсогдов.

ихэн гэнт гэрд хойруулан дээс тавихын дагуу хэлв. Тэр урт хорхойгоос ихч өөрхөх бөгөөд буудалсан газар нь ус ирэх эсэх, аянганд дайрахдах мод чулуу байх эсэх, зэрлэг амтан араатан буюу гүйдлийн сува таарсан эсэх, мугай гүрнмэтийн чивүн амтад ойр хаваар нь өөрлсөн эсхийг анхаардгийг ихэн олж мэдчээ. Тэр өөрөө ч урт хорхойгоос ухаагүй байдаг болохоор дээсээр тэр муухай амтны хөлийг хорих аргыг шурманаас сурсан байлаа. Ишхний хариу хинч юм ярьсангүй, түүнийг солиорж байна гэж бодсон байна. Гэвч ишхэн бол багасан аргалын утааны үнрийг үнэртэж өссөн хүн биш болохоор аргалын утааны үнэрт тун соргог байдгийг тэд марччихжээ. Чуумурдаас чийглэг салхисэр чинэн хаач юмда мэлхий гаглах сонсогдно. Тэрдээ сэнкэрлэх жижигхэн нуур дээр чахуулын шувууд нисэн буун царваж, нуурын цаат хөвөн дээр хэдэн хулан ус ууж, ялаархан зогсгоно. Цагаан цэргэлгэний дунд сүмэлжиж, түүнес наагуур чорман хэдэн тэмээдэн наашлуулах нь харагдана. Нуурын цаагуур нийтэм ой хөвчөр хучигдсан уус хөхрөн харагдхаа атлан, тэдний буудлаас баруун талд халжин элс далганалтан үргэлжлэх нь хоёр зүйлийн үжимжийг бүрдүүлсэн байв. Арвчин иймэрхүү байгалийн этгээд үзмжийг сонирхон харж жогсноо. Унах татаж байсан сухайн дэргэд хүрчээ. Хоёул өнөөдөр эрэлд гархуудаа. Эд хэдүүл эмдэн унаа ушаан додомдож, ногт чөдөр ачаа хумаан сэлгэж байна гэж хэлэхэд, сухай хөрөвдсөн сарван чаат жил дээр жахтлан амсгаа дээр дулсээр, юун ашгүй юм, тэгхүү. Өчөөдөр би малын баасыг ажиглахад, энэ хавар айл амтан баймар санагдаад байсан юм. Ингэж салхитсан адуу мэт нүд чийггүй тэнхэр хүн хартай уулзаж байвал юмыг яаж мэтгэв? Чимээ сураг олчих болно шүү дээ гэж хэлээд мөшгөлжив. Эрдээ гүсааж жундай боо саамшсан гүнүүдийг барьж тавин яарна. Удалгүй тэдний буудлаас хөтлөө морьтой хоёр хүн чанга урагш хордлох нь харагдлаа. Бүдүүлэг нэхмэлийн онгосон бор төрлөгийн хандсыг суулдраглан хөссөн дэвтсэн саарл өнгийн хандаасны ханчаа чохойлгсон. Говил татсан халтар морины нуруун дээр хэлтхий суусан дунд насны том эр адуунд хорхойтой хүний харц болямаар цавдар үрээ хөтлсөн байв. Тэрхүү хүдрлэг том эр тас хавцсан өвдгөрөн морин гой болон залхад эжинтэн арайл багдсан халтар морь өөрийг нь эжимдэх тэмдэ алдан займна. Энэ бол арвчин байла. Түүний баруун гар талд гялтхансан ногоо морины нуруун дээр мэдэн сууж, замын хар алхаагаар сэмбэлжүүлэн алхуулах хүдэрлэг чулархах харавтар эр ам хамхалгүй юу нэгнийг ярьж гүдгүд инээж явх нь сухай мөн ачээ. Тэрээр бэсрэг бийтэй хагсарсан хээргүй хөдөлж явна. Тэд хоёроос нилээ жайдуу ирвэс нэртэй цагаан гарш болон банхар нэртэй лантхар толгойтай шар нохой шогшно. Хоёр нохой эзнийхэн хөтлөө морьтой яваагаар бас л тийм хэлбэр хөл амрахгүйг гадарлан ботны суйр руу албаар сарчхаад өвсөн дунд чорын хаширж байсан тархан журм руу шунглан дайрв. Сухай хоёр нохой руу эсгэрч явснаа. За, арвжин анд минь. Ингээд нүдгүй эрэлд эм ялаач ололгүй бочвол эрдэн шавайн ханч над руу аргамаг тайлах шиг дайрах бичээ гэж хэлээд луглуг инев. Арвчин морины далан дээр суусан хөх төрөг доош тонгойн петхийн алгадаж унагснаа. Надад бол хоосон бочгүй шиг совин ирээд байх юм гэж хэлээд жавжаан татан мөшгөлчв. Та ч ер нь совин сайтай хүн шүү дээ. Ганц харамсалтай нь сухсархныг л дагуулсангүй бол таарах байжээ гэдгийг совид чадаагүй нь дохгүй юм боллоо шүү гэж хэлээд сүрсэлдэв. Тэр бол тэнгэрийн тоо. Би яаж тэнгэрийн санааг сувж чадхав да? Тэнгэрийн тоо гэдэг хатуу чим биш шүү дээ. Хэнийг хэзээ яаж аваачхан тэнгэр мэдлгүй яахав гэж хэлээд дууган хорав. Магадгүй тэр хасханыч гэсэн тэнгэрийн санаагаар л ингэж гай зовлонд унгаж байгаа юм гэж бодсон байж болох юм. Тэр хоёр их хүдийн алдаар цөөн тэмэтэй уулсаж үнш явсан өвсний налархайг үлгэж авлаа. Тэмээний хоргол нойтон шахмараан байхаар үсгэд баг хүдийн алдаар л өнгөрсөн бололтой.

Аривчин морносон бууж Ервус банхар хоёрт тэмээний хорголыг үнэртүүлээд зөөлөн эсгэрсэнд соргог амтад хизээний л уучрыг барахчаалж чүнш төрүүлэн шогшв. Гурван хоногийн урд өнгөрсөн буухайн балархай мөрийг алддаггүй хоёр анч нохойд авч хэлбэл энэ нь ногооны туулай барих мэт хэлвар даалгавар байлаа. Тэр хоёр мориныхан амьлыг явдал дунд нь сольж унаараан юулээд жүн шуурдлав. Хүлээгээд ирэхгүй хөөгөөд гүйчгүй өгчээр ойрхон дээр нь завдаж очихгүй бол хонуутын ажил болж мэдэх юм шүү дээ. Аривчин анд чи нэргүй боо юм аа. Үнэхээр айл амтантай таархна гэж сухай урамтай өгөлөв. Миний бөө мөнч гайгүй хэрэг байна. Та нар юун болов уугүй юу? Гэхээс нөгөө ишхэн авгайл хар өглөөгөр утаа унартаж байна гэж солиорж байсан шүү дээ. Цаатахын чинь хамар өмнө гүйж байгаа хоёроос дутмааргүй байж та гэж хэлээд дагдаг инев. Аргалын үнэрч харь хөндлөн арсан тул арс шиг содон байдаг байх. Тиймдээл муу муухай юмд дарлаг болдог газар гэж хэлсээр сухай суудлаан жасхийн. Харин нэгм жишээ нь хөөрийн буухайнууд аргалын үнрээс дайжаад айл амтанд ойртож чаддаггүй юм биш үү гэж аривчин хэлээд хэр зонгогт баригдсан толгойн оролдон дэгшлэв. Тэд жирийн эрэлчний байдлаар толгойгоон алчуураар ороохон байх бөгөөд түүний харсан хэн боловч нутаг сэлгэн отролж байгаа эгэл малчит гэж хэлэхэр байв. Өмчлөх тосом говь нутаг үргэлжилж зам хачин сайхан чайлган болж хэрв. Энд дүсэрт бороон ороагүй бололтой морьтын хөлөөр цагаан тоос бутран улан тоосонд хоолой гашуурна. Ямар нэгэн араатан дэлдэгдэн хөөгдө бололтой сүрэг зээр тэд хоёрын урдуур бароонаас жүнш зам охтлон чойлон гарав. Сүрэг зээр өвөрт орчихонтоо цагаан хондлоотой өлсийтэй амт юмдаа хөөрхис минь гэж хэлсээр сухай нум суман суглан наманхад чавчирсан хөвчний сүрхийн тавигдаг чимээгээр нэг данкалсан орог оно. Хүзүүгээ нуглан бөөм тоос бутрахсаар тээр тэнд шудран унхан харагдав. Хэчаалан он бололтой сүргийн дунд хертэл чирилгэж байсан шүү дээ гэж сухай өөрийн сүргээсэн шөлний юм бугайлтсан мэт агшуун дугарсаар дөрөө молтлоо. Яамай да хүний нутгийн боёнч гисэн сүргийн төрөөрөө нь сум тавьсан гүн болждоо гэж хэлээд аривчинч хасараа сойв. Тэрэн чараа юу юм бол малчин хүн шүү дээ би чинь. Би нүдгүй гэхэд сум маань нүдтэй юм та. Дэлхийн төлийг хоттай малан шиг сийлэх ухаан чи бидний чулсанд байгаа биз дээ гэж хэлээд зээрийн хүзүүнд шигдэн орсон чевэн суглан ава. Агшнаа улаан чус олгойдон соргилж өвсний намаа даран хүрэн чус тэрүүхэндээ илгэшин. Сухай чулсан зэвийн үзүүрийг долоохойч болж зээрийн бэйн дээр арчин саадагдан хийгээд амьсгал хураасан жээрийг сөв хитл өргөж эмээлийн ар дээр тагнуулан тавихад аривчин ганцхан сураар нь даруулж өгчээ. Хоёр нохой зээрийн элгсэн чосыг ховдоглон долоо. За ингээд шин танилдан гар тосдох бүхэлдээ очих нэ гэсээр сухай гүдгүд инэ. Аривчин морины эмээлийн жасан олонгийн чангалахын дагуу харин нэгэм манай сухай амдч ухааны уут юм а. Охинтай айл таарвал ураг гуях бэлэг болгочих болон шүү дээ гэж хэлээд тас тас хөхрөв. Ам хурц сухай үгийн сийгэг алдалгүйгээр хоёр охинтай айл таарвал миний нар мандахын тэрээ. Өгөөч бол гэж хэлээд нүдэн анивчин залирхаг инев. Сухайгаар хариуд илсүүлсэнтэй аривчин маг маг инеж. Ахан яах вэ? Дүүдэл хүнжлийн бүлэсгэх сэрвгэр хайж явна шүү гэж саймсархан хэлв. Хавааштэ зуутын ой маань. Одоо ер нь миний дугаараа болж баймаар юм та. Энэ дайн тажны цөвийн цагт ман метин амттын зүрхэнд хизээч магадгүй хуурч чив шуугж ирээд л шоролч байх гэж бодход л яарад байх юм гэж хэлээд сүрсэлдэв. Төөмн бөө моо ёртой үг яр. Их хаман биднийг л элэг бүтэн инг тунг амтруулах хэмээн шүссэрийн умд болгон шүднийхаа махаар хоол болгон жүдж байгаа билээ. Бид мөдөл нар мандах сүгэс нар

жаргах зүг хүртэл хадуудаан бэлчээрлүүлж дэлхий дахны гоох тэг шигшин авчирж комсон эсхүүлж байх болно шүү гэж хэлээд аривчин царайгаан төв болгов. Тэр талаар ойлголгүй яах вэ? Гэхдээ бид үр үндсэн жалгуулж үе тэмн чэрэг ардтай болохоо бас бодолцох учиртай гэж суугаа хэлв. Аривчин аргагүй л зөв үг ярьлаа. Ахан хэдэн дүүнэрийнхэн сүр хүүхдэд л мөдөл байрлах бялуу шитгэс өгсүүлэн олон юм сургандаа гэж хэлээд дөрөөгөн тавран унтыг. Мартин хөл хөнгөрч зөөлөн дуунаар үрсэн малын анир сонорцсны тамдаг байв. Тэд 2-3 жижигхэн бор толгойг давтал яг сормуусан доор нь арс эсхийг алгалан бүрсэн шовоотой торойн отрын айл тодров. Утаа тоосонд идэгдсэн жижигхэн бор шовоотын гадна 3 тэмээн тэргийг жүчж тавьсан байх бөгөөд гэрийн зүүн урдуур инг тором нийлээд 10 шахам тэмээ бэлчээрлэн хүний бараагаар тэргний доороос алга нохой шунгалсан нарийн дуунаар хучин нааш ирээлгэснэн ирвэс банхар хоёрыг үзээд арай л чадал хүрэхгүйгээ мэд бололтой андуурсан сарай гарган сүүлийн ширвэн зүг зогсов. Магадгүй саатхан кичээ байж ажирхан нохой харсантан найр тавьсан билүү хэм мэтхв. Нохойгон хороо гэж хоёр эрэлчин маань чимээ өгв. Шавоотын эсхий уудас хөвдөн 20 шахам насны залуухан эмэгтэй гарч ирэв. За сайн байна уу гэж мэдчилсэр эрэлчид маань дөрөө молтлоо. Сайн сайн байна уу гэсэн бүсгүй намуухан дуу цаанаа эрэнцсэн айстай сонсогдно. Сухай эмээлийн ард ганжгалсан ангийн олзан буулган жүрчээтэй тэргэн дээр чолоодон аргаад хоёул дөрвөн морон холвон чомов. Тэгээд гэрт ороход гэрийн зүүн хонь 10-аад насны охин ахмаг насны хар хүнээр довшуур заалган сууна. Ахмаг эрийн гундангүй царайд улам тоос дарсан мэт цаанаа нэг л жалгамотой харагдана. Гэрийн эзэн хоёр гичнийхэн нүүрэн дээр хэдэн мөнгөтэй байгааг тоолж байгаа мэт уттал сэжиглэнгүй харснаа орносоо шилжихээч болж охинтон цаатхан хураа гэсэн дохоо өгв. Охин төтхөн гарч одоход тэд хоёрыг тосож гарсан нөгөө охин хоёр гээчин руу алив эсэг гэж хэлээд гараа сонгов. Тэд хоёр өврөөсөн хилэн гадартай эсхий уут гаргаж дотроос нь модон дагшаа суглан охин руу сарвав. Нүдэрэн инээв хэлсэн охины дүр дөрх хүний бахарлыг татмарч хэр зонго халдарцсан боровтор сарайган олон өдөр угаагаагүй нь хэн харвч илхэн ачээ. Батхулаа энэ хэцүү цөвийн цагт янзын хүмүүсийн нүдний хор татхаас болгомжилсан байлгүй. Сайхан намарчж байна шүү. Хаагуур юунд зорж явандаа гэж гэрээ эзэн нам дуунаар үг үсгэлээ. Оо зүгээр сайхан намарч байна. Бид хоёр отор хайдгаар хойноос өмнөш гажралж явна гэж аривжингой сахал дээрээ наалдсан сүүний дуслыг арчин тайван өгүүлээ. Гэр хотлороо нүүдэлж яваа юм биж дээ гэж гэрийн эзэн охин руугаан модон тагшаан досхын дагуу жочноо сэжигтэй харцаар сэм ажиглана. Тийм гэж хэлэхүү да. Хэдэн адууныхаа бэлчээрийг сольж байгаа ухаантай. Адуу оторлмоор жилч биш дээ. Ер нь таныхны нутаг хаагур билээ. Тийшээ ган хасрагантай юм биж гэж бас л ухсруулан шаргав. Онны хөлөөр л адуулж байдаг та. Эзэн хааны цагаан ордыг бараадаж байдаг бололтой тоо. Хаантны бэйл агшин тунгалгүй гэж асуух үстэ. Гэрийн эзний нүд гэрэлтэх мэт болж ирлээ. Хэлээд яах вэ? Мөнх тэнгэрийн хүчнэр хаантан амар тэнүүхэн байгаа гэж аривжин үг дагуулан ярьж суулаа. Тэр жавсарт сухай гэрээс гарч ангаан өвчв. 10-аад насны охин тэргний цаана номон шорон дээр зээрийн шилв хатхан харгаж боловсрно. Миний дүү дэм болж өгнө үү гэж сухай охин руу харж дуудлаа. Охин зөөлөн эсхэрхэд дэрэгдэн гэвтэж байсан алга нохой түүний харуун явуулсан зэвийг зуун авчирж өгөөд
хоол цаан сэрэмжтэй гэвтэж байсан ирвэс банхар.

Оёртай танилцах санаатай сүүлэн савлан ойртов. Зойлогч нь сая л эжнээсээ чөлөө авч хоёр шин танилтайгаан уучраан ололцохоор зэхэж байсан бололтой. Цэвэр наманд яваа юм уу гэж охин зуумалчин инээсээр наашлав. Сухай зээрийн шилэг дагуулан хутгаарж усхийн дагуу. Үгүй дээ, уулын сардаг дээр бэлчээрлж байсан зээрнүүдийн дээгүр бүргэд хальж байх юм. Тэгээд зээрийг дайруулан бүргэдийг харанхад хоёулаа л буугаад ирэх юм билээ. Тэртээ тэргүй байгалийн хишиг байна. Чонын идэш болох нь биш, зүтсэн хүмүүстэй тослох маань гэж ганцглаад ирлээ гэж хэлээд үл мэдэгч чарайлав. Оо, тэгээ юу, тийм тохиолдолч гардгал да. Би ч бас нөхний амсар дээрэн шунгнэж байгаа журмыг дагуулан цаан жиргэж байсан болчмрыг харахад хоёулаа л сөвлөгчсөн байдгийм. Харин цэсхийн тоорцог дээр бал гуучилж байгаа зүгийг цаан дэрвж байгаа эрвээ хитэй нэг сумаар сөвлөхөд хаяа алдаад автан загнагдаад байдг нь хэцүү. Одоо өнгөд зээрийн шилгэн дээр суусан хөхт хөрөө харван дасгал хийж сууна гэж хэлээд зэвийн үсүр рүүгэн үлэн саатагтан хийв. Мундаг хэл хурц сэрвгэр байх нь манайханд ийм сайхан хурц ухаантай хүүхнүүд байдаг хойно гэж бахархан бодсон сухай. Охин хүн байж алч нятлахыг сурахаараа товч шилүү зангт хийчихсэн сурч байвал хэрэгтэй биш үү гэж эйдүүлэн хэлв. Алах нятлахыг сурахын чи юу л бол доо? Хожим хэдэн эр бяруугаан тоглож явхад салтаа руу нь харван зэвэр хөнгөлж байвал бэгийн дамар юм уу гэж бодсон юм гэж хэлээд аман даран жомогноо. Заата, энэ үнтэй ам уралдаад ч мохорлж чадахгүй нэ гэж бодсон сухай. Нарийн юм боддог дүү байх нь. Хожим дайсан этгээтэй нүдэлсүүл залуухан эрцүүлийн чиний сумаар хөнгөлөд байвал бүх цэргийнх нь сүнсийг нэчлэх юм байна да гэж хэлээд логлог инев. Ийм мохай бүдүүлэг маржин үгэнд нь дургуутсан охин дахиж юм ярьсангүй зэрийн хөлөөс барилчин өглөө. Хэдийгээр дайндаачны цаг байсан ч хүний сэтгэл нүдэн дээрээ бичигдэж байдаг юм жимтэй хойно. Өвгөн товшурчин аривчныг тэнүүл тоноочин биш гэдгийг гадарлгүй яхав. Аривчин ч гэсэн тогтолгой болохоор хоёр өгж өрмөгчл хүний дотрыг совчихдаг домтой. Тинхүү сухайг зэрийн тойчин махийн тогоонд үйгээд ирэх оронд өвгөн залуу хоёр үгний жолоогоон татах сэхээгүй ам халсан жоогдод суун. Өдөржин хээр хөдөө тэнж хүн хартай дэми учралдгүй тэдэн давч хэлбэл танил бас хүнтэй уулсна гэдэг шин дотог илрүүлснээс дооргүй баяр болдог ачээ. Тэдний яриа голсуу их хааны тойронд өрнж байсан чи хаяа эгэл ардын учир явдлууд авчуулагдаж байв. Тэдий удалгүй зээрийн халуун мах тавглагдаж шавотанхан өмнө исхий дэвсэн тугалж гав. Гэрийн эзэн эдэний дээжийг дөрвөн зүгт өргөсний дараа бүх хүмүүст болгосон махыг хувь төгөв. Тэгэд довшурчин өвгөн уур савсаж байгаа халуун махыг тамшаан зоолохын дагуу хөлс шахарсан халзан тухан ханчиа гараан шудран арцсаар яраанд орлоо. Намайг зэв төмөр гэдэг юм. Би хоёр охинтайгаа зүудэж явна. Их охин минь Айлман, бага охин минь Цэлмэн гэдэг. Миний ганц чаддаг юм маань нэг муу довшуурл байна. Олон ч жил энэ зэвсгэн үүрч уул усан аргадаж явлаа гэж гэрээзэн ярина. Намайг Аривчин гэдгээ. Энэ гайвал миний сайхан анд сухай байгаа. Бид хоёулаан зэв ноёны сүудэрт багталчиж эсхий туурхтныхан өмнөөс олон чилтний ирээг мохож явсан да гэж Аривчин ноён үнэн хэлв. Аривчин анд бол зэв ноёны цэргийн зуутын ноён байгаа юм гэж сухай чөлөөнд нь үх авчуулж чавтав. Зэв төмөр санд мэнд үсрэн босож мөхийн жалгав. Даанч ондон харагдаад байсан юм. Би саяас таны хоёрыг чирийн хүн биш гэдгийг гадарсан гэж хэлээд зэв төмөр хоёр охноо дуудан Мортон Баатруутай жолгуулв. Танайх зурэг шиг хоёр сайхан охинтой юм гэж Аривчин хоёр охины таашаан харсаар учирлав. Би ч ер нь

эд хоёрол гэж эди болтол амьд атиж мент метиж байгаа зөөнөг толгой шүү гэж зэв төмөр далийн мөгөрсийг шир шир жажлан ярна. Үрийн толоо өхнөгдөгч аргагүй зөв үгтэй гэж ярих сухайн гарна. Тавхтай мах руу сунж байсан чи нүд нь хоёр охины дээр эргэлцсээр байв. Зэв төмөр эднийг улаан ялхаараа шахан байхад хэл уулн олдохгүй тэнүүлчэд эхийн болягаад жилийсэн юм. Түүнээс хойш би хоёр охноо хоёр арган дотор хийж тэмээний нуруун дээр далигнуулн суулгаад олонч хачраар эхийн сургалж явсан. Даан чи олж чадаагүй нь миний л дорой төрснийх гэхээс өөр яаж тайлбарлахгүй. Одоо ч бараг амьсгал хураасан байлгүй гэж хэлээд урт сүрс алдав. Өөртөө найдал хов төрхтэй ахматтай уулзсан дан аривчны хоолойд нь цагаан усан мэт гашуурэн. Эм үрийг минь болиач, эд хөрөнгийг минь дээрэмдэх хар хулгайчдийгч номхотох өдр тулж ирээд байгаа юм гэж хэлээд шаж орцов. Сухай, манай аривчин гуайч гэсэн гэхэд аривчин түүний зүг ширүүн харахад эсэл ам алдсан дан эвгэрхэн хөссөн арчхойч болж эн тухай зөв ноёнд олон тайлтгсан билээ гэж хэлээд доош харан жуумлжих хоёр охин руу гэл охин харав. Муу сайн ойтон хошууднууд чинь сэрт хийхийн андахгүй шумнасууд юм чавас гэж бодоод охтын өмнө нүрээн барсандан дотроо сэм готров. Ай тэгхэр үхгэсэн өмнө хоёр охиноо дүшиг тулгуур болгочихмоор хүнд богдолж өгсөн гэж хойш утгуулж явна шүү гэж зэв төмөр охид руугаа харсаар ярна. Хоёр охин царайгаан улайлган гэжигний үжүүрэн имрэн суув. Аривчин сухай хоёр бэй бэй руугаан сэм харж авгаах шинд хэн альнийхан ч нүд нь очлон гэрэлтсэн байв. Би домишон явж онгод аймгийн хитэ өвлжөөд хэрэг учраан дуусахвал хойш бочих болно. Хансан зүгт дайсангүй зэв ноёны сэргүүтэ халдах дайсан хаа байх вэ гэж аривчин тайву авирлан яарамгүй яраад зээрийн чөмгийг зүүн алган дээрээ тавьж баруун гараараа дэлсэн хоглов. Тэр үгэнд охтоо бидэнд төшүүлвэл амар тайван амьдрах болно гэсэн санаа чухалж байсныг гэр дотор хүмүүс чугаар ойлгосон мэтэж. Мал оторлохын дагуу онгод аймгийг үзэхээр явж байгаа юм бичтэй гэж зэв төмөргийн тасуу. Тийм нууцхай зоригч алгалтаа. Гэхдээ үдсэн сонсноон зөв ноёнд айлтгалгүй өнгөрөхгүй гэж аривчин хэлээд зэрийн бор чөмгийг алган дээрээ цохон гаргаж пүрдхийн сорв. Тийм л байж таарлаа. Би тул онгод аймгийн баасан хасан эзний алуут байгаа юм аа. Их хааны шадар төшмлүүттэй учралтуул ярих юм зөндөн биэлдэ гэж зэв төмөр хэлэхэд тэд хоёр сая эднэр бол бас л жирийн малчд биш гэхчийг ойлгов. Тэглгүй яахав? Бид хэзээ ч гэсэн нэг туургийн дотор хүмүүс шүү дээ. Ядарсан цагт жоболонгоон хувааж, битэрсэн цагт жаргалангаан даллах бол мөнх тэнгэрийн зарлаг байгаа билээ гэж аривчин зуутын ноёны ямб гарган ихэмсэглэв. Мөнх тэнгэр өршөөтөг w хайрлаг w гэж зэв төмөр Наран зүг сэм залбирхад чугаар даган өршөөтөг ээ хайрлаг ээ гэж хэлжгэн залбирв. Тийхүү хэсэг чимээ андиргүй болцохосноо зөв төмөр гарын тосон гутлын төрийн дээрэн арчин алман руугаан хандаж довшоорийг минь аваад ирээ гэж тохолов. За одоо ингээд элэг нэгтэд маань хүрээд ирсэн байна. Ай барьж наригдах хэрэгэ алив миний хоёр охин дуулаад гэж хэлээд борооны тусал дээвэр довших мэт жигтгэн айсыг асгаруулж эхэллээ

Альмөн охин тэр айсыг даган түүхнээс ирэлтэй нүүдэлчин заяа тэргэлшхээс ирэлтэй исхийг гэр нисхээс ирэлтэй хурдан хүлэг нарнаас ирэлтэй өвгдийн сургал далайгаас ирэлтэй ээжийн хайр тангсаас ирэлтэй боянд сүрэг салхинаас ирэлтэй зэвийн эсгрэ сарнаас ирэлтэй охтийн зүс часнаас ирэлтэй дээлийн өнг цахураас ирэлтэй тулганы гал аянганаас ирэлтэй сүлтийн гэлва арслаас ирэлтэй эрсийн сүр уулнаас ирэлтэй өвгтийн бараа уснаас ирэлтэй нүүдлийн сува солонгоноос ирэлтэй тэрлэгийн өнг сүүнээс ирэлтэй дууны ихшиг гэхчлэн дуулахад тэр сайхан айсын дагуу цэлмэн охин удны найл зур мэт дуйхан нурууга нахилцуулан уран гойт бэйлгэ хийн. Цэв төмөргүй халил асга дээгүүр салих эсгэрэгч шиг хандгар тал дээгүүр горох жирэлчэгч мэт. Өндөр уулнаас догшин мөрөн хөрхөрөн буух шиг өргөн талд зөөлөн борон аяархан амруулгач шиг хөөмийн торгон ихшгээр төрлөг өгөхөд сэтгэл догдолсон аривчин сухай хоёрч үсрэн босож хөтрлөг хөшөө мөр далан жаймчуулан охны хоёр талаар жөрөлдөн баялж эхлэв. Түүний харсан алим охин дуулхан болж тэдний дунд орж баялж эхлэв. Зэв төмрийн хөөмийн өгшиг довшуурын айс жаргах нарны улгар туяан дагуур хөвөн хөөрч жижигхэн отрын нутаг тэр аяараан хөвөлсөн намлзаж байлаа.

цахай голионууд тэдний хөгжөөнд хөөр нэмэх мэт чанга дуунаар жиржигнэлдэн шин танил олсон хэдэн нохойд ч эжентэн бараа болохоо мартаж хуурам хэрэлдэн тоглож эхлэв. Чив төмөр гэнт хөөмөйлхэн жогсож довшуран хурав. За жуутын ноёмн цаг аядаж байгаа штэ. Наашаа суучхаа, би хэдэн үг ярмаар байна. Тэд доороо бүжгэлхэн болж сууж гав. Надад байхаас хоёр нүдний мэлми мэт ийм хоёр нялжраа охил байна. Би эд хоёрыг амтны нүдний хор тосчхаас хичээн нүүр царайг нь хүртэл ойлгохтой угаалгадаггүй. Ус гэж хийнч зүгтээ саналдаггүй юм а. Эд хоёрт би хар нялхаас нь аавч болж ээжч болж хүний сэрэг төрхсөн юм. Хоёр охин нь улаан ялхаасан ээж хүү өссөн болохоор эрт томоожиж айлгэрийн авч яваа билээ. Би эд хоёрт өөрийнхөө өвөгдөөцөөс уламжилж ирсэн дуу бүжгэн сургаж хэзээ нэгэн цаг их хаантай бараадан хаантны мэлмийг баясгах гэж боддог л доо. Ганц болчмгүй зүйлгүүл би хоёр охиндон дэндүү хайртай гих билүү. Жаахан эрдүү солгон болгочихсон юм. Тэгдэхи усвал тэнгэр төөрч хүн усвал аав ээжээсэн салтхан орван чим. Тийхүү хөл гар хөдлөж чадаж байх дээрээ хаантны ойр очих санаатай сажилж яваа маань энэ вилээ. Тэгвэл хожим хоёр охин минь амар тайван амьдарч чадах билүү гэж бодох юм. Өнөөдөр таны хоёртай уулзсан мөнх тэнгэрийн ерөөл билүү гэж бэлгшээж байна. Би охтон насаар нь гон ганцаар амьдруулж буян асруулж болохгүй. Хэрв таны хоёр охтыг минь хаяандаа бахтавал миний санаа гүйцхэн тарэ. Би ч яах вэ? Довшуураан үүрэн алга нохоогоо дагуулж явсан газар хоосон хон гэж үгүй юм а гэж хэлээд албаар мөшөөхөж дүр гаргачээ. Хэрв та эрвээхийн эргэлдэм ийм сайхан охтон маний голгүй итгэн төшөөлвөл бид хоёр итгэлийн тань хижээч хүсэрдүүлэхгүй. Гэхдээ таныг өөрм талд өнчин ишиг шиг орохгүй шүү гэж хэлээд аривчин санд мэд босож зэв төмөрт яслахад сухайч дарвайн гнэсээр босож яслаа. Хоёр охин доош харан царайгаа улайлхан төрөлхийн товчон оролдож суув. Та хоёрыг харахад нүдэндээ галтай нүүртэй цогтой зол болго ирцүүл байна. Юу гэж голхов? Харин та хоёр л гэвэл сухай санд мэд үгийн таслан бид ч гэсэн зовлон үтсэн улсаа. Одоо болтол гом бий гожин толгой явж байгаа надад бол танай ярихыг дуулаад өөрийгөө зүудэлж байгаа билүү гэж бодоод байна гэж амжин хэлв. Аривчин аль болохгүй ч буян барин намжуун дуунаар. Гэтэл та хоёр охноо бид хоёрын дунд орхоод арай өвгүй бичээ гэж хэлвэл зэв төмөр хариу дугуурлгүй охид руугаан эдрэнгүй харав. Цэлмэн охин ам түргэнээрээ эхчээсэн завдаж. Та хоёр ч зэв ноёны шадар сэрэг гэв үү? Үнэхээр тийм юм бол эрч чадал эрдэм ухаанаараа л эхнэр олж авдаг байх. Эсвэл эгч бит хоёроор өөрсдийн шөлний хонь барих шиг шээр тулан сонголох гэж байх юм уу гэж хэлээд эгч рүүгэн харан айлгүйтэн жоомлж. Харин мөрийчж байж шийд гарах гастаа гэж альман дүүгэн дэмжин хэлв. Зольгууд чинь амьд шулан байх нэ. Гэхдээ сардгуул хүртэл дайдаж явсан бид хоёрт энэ зэргийн сорьо юу л байх вэ гэж бодож амтсан аривчин. Сайхал наргаа байна да. Одоо ингээд харангуй шөнөөр мөрилцэлтэй ч биш. Маргааш өглөө болох уу да гэж хэлсэн. Хоёр охинд сэтгэл сорогдсон уул бодлон өөрчлөгд бэлэн болсных байлаа. Сухай сатсан байдалтай түүнийг харж авав. Зэв төмөр тас тас инээсээр. За за, залуучуудын бодол аргагүй зөвөө. Дээр үед Исхий Баатар хүртэл уулын эхийг бусдын гараас булян авсан гайхамшигт үлгэртэй билээ. Эр хүн чадлаан сорчил байж ханийчлан олдог чимтэй. Та нар яаж мөрийцхэн сайхан бодож хон. Одоо мал хөлөн ойртуулж унтаж амарцгаая да
гэж хэлээд үндэснэ нь яраа өндрөлсөн гэх санаа байлаа. Аривчин сухай хоёр дөрөн морон чөдрлөн тавьж ирвэс банхар хоёр шин танилтайгаа хамт манаачийн тушаал мөрлөв. Хоёр өрлчин маань жүчиж тавьсан тэрэгний арал дээгүүр эсхий онуулн дохож доор норж амс хэлээ. Цөнтөн хөдөөхөр явж сурсан эд хоёр тавч хэлвэл энэ бол тохлох сайхан оромж юм. Саяас гайхаж төрж байсан сухай дэрлсэн гутлынхан хоёр тхий шарсан уулыг доторш дүлхэн өндөрчүүлж нөмөрсөн дээлэн жасхийн дагуу асаас үй үй дуулдах чон ойлах дууныг чагансаар нам дугаар хүрнэв. Харивчингүй нэг зүйл надад юр ойлгомжгүй боллоо. Та хасханыг эрхэн болж байгаа юм биш бичээ? Яагаад вүлээ? Та өөрөө мэднэ л дээ. Юу мэднэ гэж? Цаата шовоодэд хонголж байгаа хоёр охины нэгийг өөртөө өмчлөхөр байгаагаан айгүй нүд

харманж байгаа ч та чинь хасхантай хүн шүү дээ. Хасханыг эртхэн ирнэ. Эд хоёрын нэгийг автгаан чавна. Тэгээд чорман бид хоёрын хэн нь гумбай гожин толгойлох болж байна. Чамд би зөрчин бүсгүй авч өгнө гэсэн шүү дээ. Тэгэж тоглохгүй шүү дээ. Анд минь. Таны өмнөөс би заагвал ёо гэдэггүй нүнэн. Өнөөдөр шигсэн таны төлөө л бүхсэн холохтол морин дээр элэгдэж явна. Би ямар эхнэр олж ядах таны хорон минь асуугдж гогдны үнэр хангалсан жусаг ямаа хайж байгаа биш гэдгийг та мэдвэл мэдэж болморч тээ. Чурмныг тэгэд яана гэж. Тэр нь ч надад падгүй эргэ. Та эм болгоныг ховийн өмч мэт сандаг биш бол тэр ч гэсэн эр хүйстэй юм болохоор аминтан зөв байлгүй. Харивчны жарууд өдөөсөн үгэнд түүний уур нь агсаж чээж нь дөхөлсөж байгаа нь мэдэгдэж байлаа. Үнэхээр эдгэр хүмүүсийн аль нь түүнд тус болж эхнэрийн нэрлчиж байгаа биш билээ. Тэдэнд эхнэр олдохгүй биш. Элэг нэгтэй төг төмөн эрс дайнд эрстэн бүсгүй чуул маань жалуугаран хатаж байгаа аль тэргэхүү? Гэхдээ хасханыг олж авах нь түүний чорын ганч чоролт биш. Тэр шаргатсан чиргийн сөржан олон эрчүүлийн эж үед нутгийнхаа эхнэр охтыг эргүүлж болохгүй. Наад сах нь онгод аймгийн нутгаар эргэжж зах язгаар дагуу байдлыг ойлгож авбал их хааны дараачийн дайнд тос болохгүй гэж юу? Онгод аймгийнхан бол үе дамжин нутгийн хижгаар сахиж амьдарсан хүмүүс. Тэд алс хижгаар дагуу байдлыг хний ногоо мэдцгэн нөгөө түлэнч гисэн онгодыг түшиж их хааны цэргийн догшин урсгалыг хорхоор санаж байгаа тухай яра аль эртэс явдаг болсон. Тиймээс тэдний дотор хоёр бодолтой хүмүүс боيو. Алтан улсын чих нуугдж байх ёстой. Хэрв онгод аймгийн хөргөн болвол тэдний аймгийн бүрэлдэхүүн болж доторх учрыг нэн сайн ойлгож болох боломжтой. Тиймээс надтай адил хов заяанд унсан зэв төмрийн нэг охиныг эхнэрийн болгож авах бол онгод аймагтай харьцах барааны осор байхаа юм. Үүнийг хэнтэж ярьж болохгүй. Харивчин цаатгарт сэм дуунаар инээлчин ярилчих эхчтүү хоёрын чимээ хэсэг чагалснаа. Дуу минь сандарсны эрэггүй. Би чамаар тоглоом хийсэн юм. Энэ удаа чиний хов байлгүй яах вэ гэж хэлээд хөтөт инев. Та ч хатуу тоглоом хийгээд байх юм. Би ч гэсэн модон хүн биш хойно. Таны жилтэй болно гэж яарлгүй яах вэ? Энэ чинь ертөнцийн жий бичтэй гэж хэлээд өндих гэснэн болж хонро харж хэвтлээ. Яраа юу байх вэ? Гэхдээ нэг нь минийх гэдэг бол үнэн үг шүү. Та зуутын ноён юм чинь хэдий авах нь манд дайлжгүй. Ганцхан. Юу нь ганцх гэж? Цорманд юу хэлдэг вүлээ? Зэв төмөргүй бид хоёрыг л итгэж охноо манай хоёулд өгнө гэсэн. Тэрч байтугай хоёр охин бид хоёроор л мөрийчүүлж байж мордохоор байгаа тул хүний охины хуурч аваачин бусдад бэлгэлвэл бид итгэлж ормон алдан шүү. Тим тим. Энэ талар би харин бодож олоогүй. Чурман маань ч эхнэргүй болоод ганцаардан гонж байгаа бишээ. Гол нь хаа холоос хамтдаа зовлон амсаж ирсэн хүний нутгийн хөөхнийг тодорхой бас шалтгаанаар гэнт үгүй хийсэнтэй шаналж байгаа юм. Тэр ер нь журамч хүн шүү гэж хэлээд аривчин сүрс алдав. Тэрч бас ортой үгэ. Би чорман гуйгаан сайн ойлгоно. Чи одоо түүнд эд хоёрын нэгийг өгнө гэхэд би авахгүй гэж толгой сэгсрэхэн лавтай. Итгэхгүй бол чи хараа туршиж үж. Тэгээ та чормандаа нэг юм олж өгье гэдэг байсан штэ. Зориуд түүний зүтгүүлж байна. Эмгүү болоод гэюрж байна гэсэн муу нэр олохоос жавж уулын байдалтан боцох билүү гэж бодсон хэрэг. За, танай ярьснаар болтугай. Гэхдээ та хэнийн сонгомор байна? Маргааш мөрийчиж байж болно штт. Яаж мөрийчнэв? Чи бид хоёр хилээд болох бишээ. Хоёр охил тогтондоо. Гурвалсан ишиг хуваалцаж байгаа шиг эвгүй юм болох биш юу? Яах вэ та? Цугаатай л явтал. Эр хүн зүгээр ирсэн эхнэрийг яаж авах вэ? Яавч хэн нэгэнтэй мэтгэлцэж байж богдолд

журам тавьшүү. Сухай юм ярилгүй хөс хөс инээлээ. Тэр дотроо аривчин сэлмэнийг л ажиглаад байх шиг харагдсан. Цойлогч нь бас арай сэлмэнийг тоочсонгүй гэжтэй. Сэлмэн цовоо сэргэлэн ам хэл хурц. Хамт амьдрал яг л ороо морьшиг болтон жугтаад нэг л таатай байх. Тийм морь унхад хөнгөн шанда сайтай байдаг. Харин альман бол жүсээр дүүгээсэн тольдохгүй ч дэндүү номой дугай. Хоньны моршиг чөл чөл шохшгоос чаашгүй билүү гэж бодохдаг юм. Маргааш яаж мөрийчих бол? Нүүрт соривтай хүзүү жаахан гэлжгэрч насаар аривчнаас би чинь хэд дүүшүүтэй. Чадал шалгуулч би айх юм байхгүй гэхчлэн бодож гэвтлээ. Харин аривчин заад юу ч болсон учрыг ойлгуулж дөнгөлөө. Альман охин томоолог ухаантай лавдун тохтун хасхныг олж авсан ч хажгилж сүйд болохооргүй сайн охин харагдлаа. Тэр нь надад үсэх юм та. Харин сэлмэн бол занд ойлгон хэл амд хүргэл байж мэдэх юм. Маргааш мөрийч нь гэдэг ч найр наадам шиг хэрдэн сонирхолтой тоглоом болох нэ. Уулын сухайдан би чамаас ах болохоор эхчийн авна гэж хэлчихмээр юм. Даанч санаагаар болдгүй нь гэсэлтэй юм да. За яах вэ? Тэнгэр мэдтгвэ, ивэтгвэ гэхчлэн бодож гэвтлээ. Талын гүнд чон үй үйхэн ойлолдон гурван нохой эд ингэдэг юм гэсэн байдалтай агшуун дуунаар хариу барина. Агшуун дуутай нохойгоос буухай ширхийдэж юмтай. Тэрч байтугай цаатуулчин энд хэдэн нохой байх хэдэн хар толгойтон байгаа гэж анддаггүй сонорч мөргэн гайхлууд билээ. Тэгклэр зүгээр л сүр бадраан сүрчигнэлдэж дөрвөнд нь сочин үргэх туулай жором гуучлан явхан мэддэг толгойнууд. Сайтар шагнавал нэг өтгөн дуутай, хоёр гурвын зэрэг нарийн дуутай, бас нэг бэсрэг дуутай гайхал байх маягтай. Мэдээж тооны хувьд олон бишич гэсэн хөгшин жалуу гурван үеийнхэн байх бололтой. Тэдний дуунаар чөдөртэй морд тушаатай тэмээд гэрийн ойр ирж сахлаг өвсийг шир шир жажлан идэнэ. Улган журамч дууган хураан нүхэнд шурхсан байхад надад падгүй гэсэн шиг хорхой шавжил чис чис дугарт гараан дугарна. Ийм л яруухан байгалийн хөгжмийн дунд өсөж байдсан эдгээр хүмүүст авч хэлвэл энэ бүхэн нь аштай сайхан буувайн дуу мэт таатай санагдна. Ер нь тэд нам чимээсээ л айна. Үнэг чон ойлж, шувууд чиргэж, хорхойд чирчгэнж, буугарамдж, зүйл зүсмийн дуу зүг зүгээс гарчил байвал тал нутаг тайван байгаагийн шинж ачээ. Тэр хэр хоёр охин хүртэл чоны ойлалтыг гүлгэн нохойн хучилтын тэдэ юм болголгүй маргаашийн тухайгаан шивнэн ярьж хэвтлээ. Эхчээ, онон мөрний усыг ууж өссөн эрцүүл жолболох сүржүүн төрдөг гэдэг үнэн бололтой гэсэн цэлмэний дуу. Тэглгүй яах вэ? Тэр чин их хааны нутаг шүү дээ гэсэн альманы хариу. Миний үзэхээрээ хоёр болох шиг. Миний дуу алинд нь таалалтай байна. Би юу? Эхч ордоор хэлчихэ. Би яаж дүүтэй гам бол алдах вэ? Миний дуу ордоор сонго. Та дандаа л намайг өмнөө бариад би хэлэхгүй. Энэ удаа чи урдж хэлэхгүй бол хожим харамсан шүү. Яагаад? Би чиний бодож байгааг чинь олчихвол ямар эрдүүтэй юм. Чи миний бодож байгааг болааж болохгүй. Тэгвэл чи хэлэлдэ. Бас л арга гаргаж намайг ам алдуулах гэж. Тэгвэл хоёул шаваатан сонголцъё. Болно. Яаж сонгох юм? Альман хоёр гарын эрхи хуруугаан осойлгож энэ хоёрын негийг сонго гэж харангуйн дундуур гараан дүүзүгэн сонгов. Аль нь хэн гэдгийг би мэдэхгүй. Эгч ганцаараа мэдчихэд би хонжохчихгүй юм уу? Сонгож үүждээ. Хонжохдохоор шиг бол дахиж чиний гаргасан хуруу би сонгоё. Цэлмэн альманы баруун гарын эрхи хуруу атхан авлаа. Тэгээд хэмбэ гэж асуу.
Алман дүүгийнхэн чихэнд шивнэн хэлээд, «Олно уу, дахиж сонгоно уу» гэсэнд Чэлмэн ичингүүрэн инээв хэлсээр, «Эгдүү хөрмөр гэдэг нь дахиж сонгохгүй, дахиж сонгохгүй» гэж хэлээд чааш харж хэвтэв. Гэвч энэ хүү эгдүү хөрмөр нь эгдүүчл биш, харин таалалын үг болохыг Алман мэдэж байлаа. Чэлмэн баг байжнаснаан эгч руугаан эргэж харан, «Маргааш хоёул эд хоёрыг яаж шоглох вэ?» гэж хэлээд нам дунаар инев. Алман аль хэдийний дотроон тоотой болчихсон учраас дүүгийнхэн жихэнд шивнсэнд Чэлмэн нам инесээр «Болно, болно» гэж хэлээд эгчийн хүчтэйхэн чимхэд авав. Тэгхэд санаандгүй байсан эгчин чанга дуунаар ёолоо. Тэр чимээнд аавн сэрж, «Юу болов аа миний хүү?» гэж асуулаа. Алман, «Юу ч болоогүй, зүгээрээ унт унт» гэв. «Та хоёр ч унттаа, маргааш бол зам хүн шүү» гэж зөв төмөргүй хэлээд бодлогүй хамар татв. Харин охин эцгийнхэн хэлснээр юм унтахтай вэ? Маргааш болох гэж байгаа явдлаас өксүүлэн амьдрал тойрсон бодолдом живж байлаа. Чонын дуу улам ойртож тоонч нэмэгдэж байгаа нь мэдэгдэв. Гурван нохой чиг гэрээс ойрхон гаслан ганганхан дуулдав. Энэ бол нохойдын хүчин мөхсдөх үед тусламж хуйсан тохиолдол байгааг малчдаа юун антах вэ? Аривчин ноён өндийн шагналснаа. «Энэ ч нэг л биш дээ. Золгуудын чинь тоо зузаарж байгаа байдалтай» гэж хэлв. «Сухай, хэвтээд нойр хүрэх биш, босож үжихүү» гэв. Тэд хоёр гутлан уулан дээлэн ханцайлмагч бүсэн явуут ороно. Тэнгэр тас харангуй ганч чод үзэгдэхгүй. Чигэлэг салхин зүүн өмнөөс ирчхэнч удалгүй бороон ормоор байлаа. Чон салхины доор талаар баруун баруун хойгоор бүслэн ирж байгаа бололтой. Хэдэн арван ногоон гэрэл энд тэнд гялалчин. «Ээ чавста, бүр сүйд болохдоо дөхөж байгаа бололтой» гэж сухай хэлээд гүүгийлэн хашгирав. Аривчин тэмээний жогдроор шичмэлсэн гурван алдын урт сурн туушинган эргэлдүүлэн гуйттал нойтон агаар салхитал хөндө дуун пан хийж дуугарлаа. Сухай эмээлийн хоёр дөрөв хаврын чохлохын дагуу уртаар гүүгийлэн хашгирна. Тэр чимээгээр шовоодэ тонсон аав охин гурвуулч гүйлчин гарч ирчээ.

Сая та бүхэндөө цохоогч та батнасна холын анир романыг сонсглоо. Тус романы залгамжийг дараачийн нөтрүүлгээр хүлэн авч сонсцгоно. Найруулсан ураг мал хинэгц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрөлгөн уулдаар залуу дуучин дэлгэрч чихэнд дуулсан сайхан буурал ээж энэ дугаар нөхрөлгөн өглөөлье.

Энэ дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаарыг нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: Чечин мэрэгтийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх. Тэнгэр удам дундын утаг дэлгсэн журх шиг гэрэлтэн солонгорч түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танихт нь эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэн сайхан жусч байна уу? Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үжигслэнт дундад улас дугаар эхэлж байна. Манай нэвтрүүлэг нь өнгөрсөн хугацааны дугаараараа Өвөр Монголын Өрдөн цохорны хон 12 аймаг хотын тухай сонсогчид та бүхэнд танилж өгсөн юм. Тэгвэл өнөөдрөөс эхлэн манай нэвтрүүлэг нь үжигслэнт дундад улас дугаараараа Шилэнгол аймгийн 13 хошуу шин хот орноо сонсогчид та бүхэнд нэгд нэгээр танилж болдог бэлхэн боллоо. Өнөөдрийн дугаараараа Чулуунхүү хошууны тухай танилж үлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсно. Чахар гэдэг нь хамгаалагч гэсэн утгатай. Энэхүү их хааныг сайхан хамгаалж байсан эртний аймаг нь Чулуунхүү хошууны өргөн уудам талбардаг үе уулын үндэс хатгас юм. Чахар бол Чин улсын үеийн Чахар 8 хошууны хаан Жүүн Гарын 3 дугаар хошуу болох бөгөөд одоогийн Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Чулуунхүү хошууны урд бүй болно. Тэр нь Монгол Юнай Лүншингийн нутаг, Чахрын гол малчлын нутаг, Монгол Баримжаавьяны үүсэлтийн газар, Хааны ордны Чагаан Эдэнэ соёлын их сурвалжийн нэгтгсэн орон болно. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр Шулуунхүү хошууны уугал, нутгийн томоотон, Уюун далай гойгаас Шулуунхүү хошууны тухай танилж болсон сурвалжилгийн 1-р бүлгийг хүргэе. Эх орны дуулал.
2: За, хөтлөгт сайн байна уу? Сонсогчд мань сайн байна уу? Би Шилэнгол аймгийн Шулуунхүү хошуунаа ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороноос ажлын амралтаа авсан таатар Уюун далай байна. За, тэгэхээр өнөөдөр одоо Шилэнгол аймгийн Хам жуулт нуурын төвийн үжигслэн дунд улас гэдэг энэ дугаараар нутаг усныхаа тухай ярих болсон до их баяртай байна.

0: Олон хүүхэд шүнээ бүх талбай нь нэгтэн бөгөөд 182 дэгш дөрвөлжин километр. Бүх хүн ам нь бараг 8.2 том. Байнга суугаа хүн ам нь 7 том шихан байж. Хошууны засгийн ордны суугаа газар нь шанд балгас, 3 балгас 4 сум, 2 тариалан мажлын талбайтай.
1: Тэн захрыг олон эрдэмтүүд бол адил басаар тайлбарладаг. Гэхдээ олонхи эрдэмтнээ үгжилтвэл захар гэдэг энэ үг бол захар хайжгаар дари хаам хаанэ ордон энэ зах хайжгаараар байдаг шатар хараат гэсэн утгатай гэж ярьдаг. Захар бол уулаасан тийм чусан төрлийн хайжгаатай аймаг бүл биш, харин өртвөлт хаан төрийн дэргэд ажилтдаг тэр хүмүүс орц хугацаанд туссан нэг байгууламж нэг орнд цог амтарснаа хэвд өрлөлтсөн ийм нэг шин аймаг болгоо гэж үчидг нь олон байдаг. Чин улсын үеийн захар гэдэг бол яг ингэж өрлөлтсөн захар чуудыг өргөжсөнээ дараагаар энэ захар чуудын захар нэгдэн хааны хараат байсан шүү дээ. Чин улс асуумаа тэдний өргөжсөнээ дараагаар саяын миний хэлдэг тэр бомбын гадна 8 хүсүү болгоогоод жохон байгуулсан захар. Энэ хоёр хоорондоо бол залгах харьцаа байна. Шулуунхах хүсүү гэдэг нь жохон. Хөдөлмөө уяас хаанаас ирэлттэй нэр юм бай. Энэ бол чин улсын үед одоо чин улсын нийсэл бол бөөжинд нүүж ирснэ дараа. Захар чуудыг бол цагаан хэрмийн гадна баттагаар хэлдэг бол энэ өрөөс нь чулуун хаалга болоод чуулт хаалгын гадуурх, бомбын гаднах энэ тал дээр нарийнхан нарийнхан зорбос зорбос газар нутаг заагаад байрлуулах юм үед энэ манжин 8 хүсүүгийн байгуулдаг тэр дөрмөр манжин 8 хүсүүгаан бол 8 хүсүүний өнгөөр очиж нэрлдэг шүү дээ. Яг энэ дөрмөр очиж захрийн 8 хүсүүгийн байгуулж нэрлсэн юм байна. За тэгэхээр энэ 8 хүсүүнийх нь хамгийн зүүн талд нь бол шулуун хох хүсүү байна. Дараа нь бол одоо хобот цагаан, голон цагаан хобот, шар, шулуун шар хобот удаа ангал явна. Хамгийн баруун талд нь бол хобот хох нь байна. За энэ үед ирсэн шулуун хох хүсүү гэдэг нэр. Энэ бол захар 8 хүсүүнийх одоо хамгийн зүүн талд нь байрлж байна. Ингээд бол одоо энэ нэр нь одоо болтол уламжлагтаад өнөөдрийн шулуун хох хүсүүний нэр болсон байна. За тэгвэл энэ чин улсын захар 8 хүсүүний энэ шулуун хох хүсүүн тэрнээ тэр нотгийн хөвт, засаг захиргааны хөвт, хүн ардын удамсэл бол дарын өнөөдрийн шулуун хох хүсүүн мөн гэж үзэж болно уу? Болохгүй. Тийм биш. Төвхөн энэ одоо шулуун хох гэдэг энэ нэр эндэг түүхийн одоо сураг зэнг бол чин улсын бусдын бүр шин дунд болсон. Тэр үеийн шулуун хох хүсүүн бол өнөөдрийн энэ шулуун хох хүсүүнээ нэг хэсэг тэт. Өнөөдрийн шулуун хох хүсүүн бол энэ түүхэн дээрх олон олон нэгчүүд нийлж бүтсэн шин цаг үеийн засаг захиргааны нэгч. Хошуучтнаа засаг захиргааны нэгч. Одоо хэрвээ энэ утрыг тодорхой ярья гэвэл энэ дундд иргэн улсын үеийн захирын зүүн хэсгээс эхэлж ярих хэрэгтэй байна. Чин улсын өхнөө үеэс захирын шулуун хох хүсүү гэж байлаа гэж саяхан ярьсан шүү дээ. Өхний үед бол захирын шулуун хох хүсүү гэж гарч ирсэн юм байна. Тэгвэл 1912 онд чин улс мөхөх үед одоогийн энэ шулуун хох хүсүүний нутгийн дээр бол хамгийн хойтой хэсэгт нь шулуун хох хүсүү гэж байж. Хамгийн өмнө хэсэгт нь бол тайвс баруун гар сүрэг гэж байж. Дунд нь бол чин улсын хааны ордны үхэр хонин сүргийн малддаг үхэр хонин сүрэг гэж байж. Дараа сүүлчийн үе одоо тэр мянган сүрэг юм уу мянган хүсүүгийн хэлж шүү дээ. Энэ бол одоо өнөөдрийн энэ шулуун хох хүсүүний 3 их бүрэлдэхүүн гэсэн. Дараа чин улсын мохгүйийн тэр шулуун хох хүсүү, тайвс барангар хүсүү, мянган хүсүү гэдэг энэ 3 их бүрэлдүүн байна. Тэгээ энэ гурван их бүрэлдүүнээс гадна бас жижиг бүрэлдүүн байна шүү. Жижиг жижиг. Жишээлбэл Тайвс баруун гар сүргэнвэл одоогийн шулуун хувхшууны хамгийн өмнө захад байлаа гэсэн мэт шүү дээ. Энэ Тайвс баруун гар сүргийн чинь өмнө захаар нь, зүүн захаар нь, баруун захаар нь одоо олон чин улсын үеийн Ван гүнгийн малын малддаг сүргийн айл сууж амьдардаг байсан. За тэгвэл мөн энэ Тайвс баруун гар чинь тойроод Долнуурын тэр сумын гэгэн хувилгаан нарын малын малждах шавнар айлууд гэж байна. Эдэн тойрц суугаад амьдардаг байсан. За тэгвэл чин улсын энэ өртөө улааны системийн айлууд сууж байсан. Энэ баттай жишээгээр ярвал юм байна. Юугун сүргийн айл, Боогун сүргийн айл, Хөөчин вангийн сүргийн айл гэж олон ван гүнгийн сүрэг байна. Тэгвэл Ганжуур гүгэний шавнар, Мандал гүгэний шавнар, Ажаа гүгэний шавнар гэж нэг болон гүгэний шавнар айлууд байна. Хөөтөн булгийн өртөө, Орой өртөө гэд нэг болон өртөөний айлууд байдаг. Эндээс гадна бас 1916 оны 8 цагаар ирээд Атар хаалгуулж суусан Хавргийн тариалан байдаг. За ийм олон нэгтүүд бол бүр өнөөдрийн шулуун хувьсунд багтж байна. 1949 онд бол сагийн хөлөөд басан 1000 хувьсуу болоод Тайвс баруун гар хувьсуугийн нийл гэн Тайвс холбоот хувьсуу гэж болгожээ. За тэрнийхэн дараа 1956 онд бол 1000 Тайвс холбоот хувьсуу гэдэг энэ байгууллагын цааны хасалт 1000 Тайвс холбоот хувьсууныхаа ихэнх хэсэг газар айл өрхийг бүр шулуун хувьсуунд оруулсан байна. Ингээд бол энэ гурвын бүгдээр нэгтээд өнөөдөр шулуун хувьсуу болж байна. Энэ бол 1956 оны үйл. Энэ үед бол одоо өнөө олон саяхан ярьсан тэр Ван гүнгийн сүрэг гэдгээр шавнар өртөө улаагийн айлууд бас тариалангийн айлууд ч өөр баруун гар Тайвс 1000 хувьсуу шулуун хувьсуунд хашин нугаад хаваалдаа тишингэжсэн байсан. Ийм бас тэдний бас бүгдээрээ өнөөдрийн шулуун хувьсуунд шингэж орсон. Дарийн донд иргэн улсын тэр түүхийг явчихад бол эдгээр айлууд бол нэгэнтэй бүр хашин нугаад өнөөдрийн шулуун хувьсуунд нутаг давсартаар орчихсан байжээ. Тарнаас амсуулан татгаслаад явсан байна. За ийм эс бол одоо 1956 оноос эхлээд сая одоогийн шулуун хувьсуу гэдэг энэ засаг захиргааны нэр чинь хөвчөөн бол тогтсон байна. Одоогийн шулуун хувьсуунд ямар ямар сам нэгт байхын энэ тухай ярьцгаая. Одоо бол загастай сам, нарт сам, бошоотой сам, сайн ходох сам гэдэг ийм дөрвөн сам нэгт байна. За тэгвэл Санд балгас, Сангийн далай балгас, Хавирга балгас гэдэг ийм гурван балгас байна. Багс Бор хот жишээ үзүүлэх тойрог гэж 5-1 малчлын талбай гэдэг ийм хоёр малчлын талбай байна. За дөрвөн сом, гурван балгас, хоёр малчлын талбай иймэрхүү нэгчүүдэд хамаагдаад байгаа. Өнөөдрийн шулуун хувьсуу.

0: Шулуун хүүхэн шөнө өмнөд гисгэнэ. Алтан лавхагийн нугийн бэлчээр жууны 34-ийг ээжлэн. Сөдийнх голын өрг дагуу гачрын байчин намхан. Нутаг бэлчээр элвэг байж, Юнэ дээд нийслэлийн буур энд баярлж. Жууны уралд алтан хаа жичих тал дүрэн дэлгэрж. Монгол Юнэ боловсны гол болон болсон байна. Умарат гисгэд хулын шарг даагийн сэрэг ойт эсрэх газар жууны 66-ыг ээжлэнэ.
1: Шулуун хөхөшөнэ нутаг дэвсрийн ихэнхийн бүлгүр холын шарг даагийн өлсөнд дунд байтна байна. Холын шарг даагийн өлс чинь нөлөөсөн том өлс ш та. Улаан хатын нэг гэсэн бүр танд орж ийн. Шилэн голын бас гүчнээ бошууд бүр холын шарг даагийн өлстэй холбогддог. Энэ холын шарг даагийн өлсөнд дунд байтна нь бол шулуун хөхөшөнд хараалга. Отовьян загастай наартар самгийн дараа бошоотой тэгвэл тэр сайн хотом юм. Энэ сон болгосны чинь ихэнхийн бүр өлс мангын дотор байна. Энэ өлс мангын дараа холын шарг даагийн өлс. Энэ өлс манг бол одоо өөр газар бидний ярьдаг тийм гүлгэр өлс манг. Тэ адилгүй. Энэ өлс манг бол дотор нь бол олон сайхан нүүр бүрттэй, гол горхтой, одоо тэгвэл хайлсан мод, горгас, хус мод, иймэрхүү мод, горгас, горг мэнсэ. Өлсөн дээрээ бас өвс орг мартай. Тэр мөртөө ингээд мангийн ч одоо дээж хөлөө байдаг шүү дээ. Манг толгойг очи хураалаад хураалаад дээж хөлөөтэй шүү дээ. Ийм дээж хөлөөгөр нь бол ус тойромтой. Тэр ус тойр маань тойроод бол жижиг жижиг ногоон бүрд маягийн тийм нуух зүлгэн балчаартай. Иймээс бол одоо холын шарах даагийн өлсий харахад яг л их хөвөрөх шиг энэ байгаль нь хөвөрөх шиг амархан өвдөрч өлс чигсэх байдлаа. Төгөн байдлаа амжирлын хүчнтэй. Би энэ одоо холын шарах даагийн өлснээ тухай ажиллаж байх үед бас хэд удаанаас сургалжилгын хүлээж авч байсан хүмүүс тус танилцуулаад явж байсан. Тэгэд явахын тулд холын шарг даагийн өлснээ ончлох бол хөвөрг болгоч амжирлын хүчнтэй гэж түгэндэг байсан. Учир нь би танд одоо олон жил ажиллаж байсан болохоор надад өгсөн төрөгдөл нь юм. Энэ 2-3 жил жалгаад л ган хоор ажил болвол манг чин чаярчхан шүү. Тэр мангийн толгой чин чаяраад л одоо боргос чин гэсэг гэсгээрэн үхээд дандаад одоо ингээд хөв байдалтай шиг санагддаг. Энэ ямар хөвөрг байгаал бай гэж бодогдгийн. Гэхдээ дахиад нь 2 жил бороон хор илүү болоод ирэх үед тэр одоо тон төргөн сорихчихвэн. Тэр өнгийн тал газар хатуу хөрстэй газар бол нэг тачсчих бол тхим амар сорихгүй шүү дээ. Гэхдээ холын шарг даагийн өлсний өлсрэх газар бол төргөн сорихн. Их төргөн амлаад сорихчихвэн. Ингээд бол одоо хөвөрг мөртөө амжирлын хүчтэй гэдэг тургалт өгсөн. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ байгалийн кэн буян сэргэх чадвар нь бол их сайн. Аяа миний бодож байгаа бол энэ холын шаргын мал бол жохон байна. Бэлчээрийн мал ажихыг өрхлөхөд бол тохирсон гачир. Одоо ч тэр сайхан манг батны нөмөрөөр нөмөр гачартай. Их сайхан нөмөр гачартай. Ус бэлчээр тэнчсэн иймэрхүү гачартай. Тэнд одоо жадгай малчхад бол маш тохирно. Их сайхан тохирдог. Гэхдээ энэ дотор бас нэг юм нийл анхаарах хэрэгтэй. Мал бэлчээрийн тэнцвэрийг баталсан байх хэрэгтэй. Хөлөнгөө нь одоо байгаль мал аж ахуйн эрхлэхэд тохирох юм аа гэд гөтөл малч бол энэ хөвөрг хөсөлт. Хөвөрг болон хөвөргшээ одоо дахиж байгалийн буян сөргөгч чадвар нь хүртэл муутгад орно. Нөгөө нэг нь бол байгалийн жим ёсыг ойлгож жормолсон байх ёстой. Энэ хоёр нөхцөлийг хангаж дийлдэг бол энэ газар бол жоохон одоо бактерийн мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд тохирсон газар аа гэж боддог. За тэгэхээр энэ холын шарга даагийн өлс байхгүй да. Энэ чинь бол манай шулуун хөх бошвэнэ. Бүх нутаг дэвсрийн бол жууны 66-ыг нэжилж дээ шүү. Бүл үлдсэн ямар газар юм да. Үлдсэн бас жууны 33 жил үгүй ш. Энэ нь бол уул тал газрууд. Өлс маг биш. Уул тал газрууд. За энэ уул талын хэсэг нь бол манай 38 нутаг дэвсрийн өмнө хэсэгт нь байна. Өмнө хэсэг нь бол уул тал, хойд хэсэг нь бол элс маг гэсэн үг. За тэгвэл одоо олон нар бүр сонсч байсан байлгуудаа хорхын уул, өхөрчин овоо, хаан уул гэдээ олон сайхан уул энэ нэрийг сонсч байсан байлгуу. Энэ шууд өхөхийн өмнө бие уул нуруу нь их төлөвдөн хөндлөн чиглэлтэй. Энэ уул нуруу нь юунд хараалагдгийг да моны уул нэ чүн үзүүрийн нам говорхог оронд багтгаар гэж хэлдэг. Маны уул нь хамгийн зүүн үзүүрийн улам молон байгуул болсон тэм говорхог болсон тэр орон багтсан байна. Тэгвэл одоо хамгийн урт үргэлжилсэн уул нь бол хорхын уул. Шудан хөх сунаан төв санд балгас болоод ян улсын дээд нисэл санд хотын буурын араар үргэлжилчихсэн тэм уртаа чинкэр уул байдаг шүү дээ. Энэ уулыг бол хорхын уул гэдэг. Түүхийн сорбол бичгэн дээр тодорхой бичдэг байдаг. Хорхын уулаа гэж. Тэр энэ хорхын уулааны бол манай гусун төв санд болгосны араар байж гатхэр гисхийн бол их хорхын уул гэж нэрлэнэ. Тэгвэл тэр санд хотын буурын араар нь байж байгааг нь бол бах хорхын уул гэж нэрлэнэ. Нийтэмд ам бол нэг хорт хорхын уул. За тэгэхээр хорхын уулнаа чи яг өмнөр нь бол сандын гол угалжлаад урсч. Энэ түүхийн томдөглөлийн үүж бол сандын голын хоёр талын төр нөлөөсөн сайхан төгсний тал байж. Хэдэн зуун газрын тал гажир. За энэ тал нь бол их гэртээ хорхын зүүн тал. Одоо хорхын уулнаа зүүн тал гэж нэрлэдэг юм байна. А сүүлдээр нь бол одоо алтан улсын үед Алтан улсын хаа энд одоо энэ тал дээр алтан ухаа гэдэг шар чичиг нийтэм дэлгэрч хад их гой байсны хараад бол шар талаа гэж нэрлсэн юм байна. За монголчууд бол харин шар тал, шар хөр гэж нэрлж байсан маягтай юм аа. Уул тал нь бол энэ хорхын уулнаас гадна бас одоо жижиг жижиг гэсэн гэсэн уулууд байдаг тал нь бас гэсэн гэсэн байдаг одоо ч юм уу усна тухай ярина. Чудан хох шунаа бол усны их баялаг бас нөлөөцөө. Нөлөөд баялаг гэж хэлж болно. Чудан хох шунаа усны их баялаг бол ихэнхдээ хоёр их усны системд холбогдно. Нэг нь бол цагаан нуурын усны систем. Энэ цагаан нуур бол авгийн хүр цагаан нуур эхэлж. Чудан хох хойд биеийн төр усын гол гэдэг энэ гол утсанд хүр цагаан нуурд очиж чутган. Нөгөө нэг нь усны систем бол юу юм? Шамдын голын усан систем. Саяхан халаад байсан тэр шамдын голын усан систем. За хийвэн гол гэтэр халуутан гол гэтэр горхон гол гэдэг олон сайхан голуудын ярддаг штт. За өмнө баян голууд нь бол шамдын голд чотгож шамдын голын усан системд ортох. За ийм хоёр усан системд холбогдно. Нонхой голч юм бол одоогийн манай хэлцээгээ шамдын голын өртнөө нэр. Энэ голын хойтдаар одоо хорхын уулна баг хорхын уулна өнгөрт санд хотыг байгуулснаа дараагаар энийг бол сандын гол гэж дууддаг болчихжээ. Гол горхосоо гадна бас олон нуур бүрдүүд байдаг. Их олон байдаг. Цагаан нуур, босоотой нуур, өнгөрт нуур, хунт нуур, за жагастай нуур, даагийн нуур, сайхан нуур, баян нуур гэж байх олон нуур. Бүр их сайхан. Зарим нь одоо хожирын гаралтай, зарим нь ясны гаралтай одоо их сайхан нуурууд байдаг. Миний ажиллаж байх үеийн тэр тоо баримтаар тэр үеийн бүртгэл орвол шулуун хөх хусанд бол нийтдээ 21 голтой, 16 болохтой, 147 нуур бүрттэй гэж томдгласан байдаг. Одоо тэгвэл зарим нуур нь бас ширгээд бараан хурд өлвөх сайн жил бол ус ирчгээд зарим нуур нь бас гантхи үедээр хоёр хагарцгаад хоёр болчихсан шиг усан татраад шүү. Иймэрхүү байдгийг юмасаа энэ тоо бүртгэл бол бас ерөнхийдөө бүртгэсэл тэгээд

энэ тоо бүртгэлүүд бол шулуун хөх гүшүүнэ, энэ гол буулах, нуур олон байв, усны их баялаг их сайн гэдгийг харуулж байна. Ус нь юм байна. Ингээд одоо хэлсэн маань уул нуруу тал хөндө нуур голоо ярьчихлаа. Эднээс ярьснаа дараагаар бол одоо бидний тарханд нэг юм бууж ирж байна. Энэ газар ч юм бол талтай, уул хадтай, бас өлс мангтай, тэгээгээр нь бас олон сайхан гол горох нуур бүрттэй ийм юм байна гэж тарханд бууж байна. Тэгвэл энэ чинь юу гэсэн үг юм? Газрын гадар хинхэн ховролт ихтэй гэсэн үг. Заах явж ятрал тал дээр гарчхан өргөд явж байвал мангтанда орт тэгэхээр хүнд хүртдэг юм газрын гадаргын хувирлт ихтэй. Газрын гадаргын хувирлт ихтэй гэдэг чинь бол ямар нөхцөл бүрдэж бүрдэх нөхцөл бүрдэж. Тэр мөртөө өөр өөр онцлогтой олон жилийн байгалийн үржимж бүрднө гэсэн. Шулуухын хүн гүжимжүүд өнөөр гоё.

одоо бол харин энэ байгальд хадгалагдаж байгаа байгалийн гүсгөөс цөөхөрхөд ярь. Олон жилийн байгалийн ончлогоос болоод бол олон жилийн байгаль баялагтай болдог юм байна. Зөвхөн ургамлаар л жишээ татъя. Тэр олон жишээ татчихгүй. Жишээл бол одоо улаагийн гүйлс, жачилган, шөргөн, үүрэл, майл, долоохон гэдэг олон жилийн хөөрийн жимс байдаг шүү дээ. Үн чи шууд ухт бүгдээр юм байна. Байх мөртө одоо зүгээр үжмэрийн нэг хоёр мад байна. Очоод шүүдэрлж болдох, ухаагуулж болдох тийм хэмжээ л юм гэсэн. Харин энэ нутгийн гаралт юм а гэж ойлгож болох уу? Тийм хэмжээгаар байна. Нилээд их. Энэ бол одоо гачран байж хайрлын бас юм. Гачарт нь адил бас одоо төвлөрч шít. За чагварч хайгийн урган мал байдаг. Жишээлбэл таман сүүл гэж одоо сайхан цай хийдэг. Тэр орхон бол байдаг шít. Тэр ч одоо сонохот их байна. Тэгвэл их цай гэдэг. Дарий цайгийн цэцгийн үр ихэлж. Тэгвэл ногоо жуурши урган мал бас олон байдаг. Одоо сарс, өнхөө сангын хаалга бай сарч чинь. Энэс гаднаас илжүүлэх юм уу? Бүр олон байна. За эднүүсээс гадна бас өмт ургамал байдаг. Өмт ургамал байдаг. Сая одоо би нэг жохос дуртай тавсан үхэрчэн овоо гэж. Үхэрчэн овоо бол онцгой үжигчтэй овоо. Бас дахлахтай бол эртнээс сан бол одоо тэр үхэрчэн сургийн том бол овоогийн хүн тахдаг. Энэ уулын нөгөө нэг нэр нь бол өмч овоо гэдэг. Өмч уул, өмч овоо гэдэг. Яагаад юм да өмийн ургамал энд маш олон байдаг. За шулуухийн өмт ургамал бол маш олон. Энэ өмт ургамал нь голдуу бол үхэрчэн овоо. За тэгвэл шарт тал мандашил гэдэг иймэрхүү газар төвлөрч ургадаг. Энэ бас их ончлогтой. Ийм хөдөн газараас л одоо шулуухд ургадаг. Олонхи өмт ургамалыг бол олоод авчих дийлэн. Энэ орчмын жилөөс бол манай малчд бас энэ сайхан байгалийн гисэг нутгийн гаралтыг чинь нээж асаглах талаар дурсаж үтж гээ. Захчаалд гараах замыг бас хайж. Одоо би богтод суужих там бас манай нутгийн малч наа. Сахаж гаргаасан тэр чачаргын шүмс гэтэр төвсөн гүйлс улаахны бэр утгасан захаалж авдаг байсан. За энэ бол одоо байгалийн талны юм байна.

Чулуунхуу хөшөөн сөрүүн бүсийн эх гачрын чанартай уларлын салхинай уур амьсгалтай дөрвөн уларл тодорхой жун, охор, намар сөрүүн, өвөл хүйтэн, лонхо голын дээд урсгал нь алтан лихвагийн голыг байжуулж цагаан нуурын усан систем нь хулын шарга даагийн нэлсрэх гачрыг нэвтэлж тал нутгийн амь насны эг сурвалж болсон байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь хас танаа. Нэвтрүүлэгч уяхан, шингээгч хонгоржуул, хянахч алмас, ерөнхий хянахч бүрэнтө дараачийн дугаардан үргэлжлэн чулуун хөх хөшөөнийхэн тухай танилцуулъя. Баяртай.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүлээ аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 6, бэлгийн уулралын Улаанмөрөн жилийн 4 сарын 21 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтан
2: Дундад улсын ухамд намын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 22-р удааны хурал хуралдуулсан.
3: Шилэн хот үндсэн шатны эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх энэ жиндрэн гүнзгий ахиулж байх.
2: Сүнжин хошуу хулан шарга даагийн эсрэг газрын ногооруулалтад оролч хийгэх амьхан гол сэдвт сайн дурын ажлыг өрнүүлсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 6 сарын 4-ний өдөр Дундад улсын ухамтамын Шилэнгул аймгийн хороо 2026 оны 22-р удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжин Шижинпингийн ойрын хугацааны хариуж ихтлийн жоргоснаа уламжлан суралчиж, дээд чатны хамаахуй хурлын жоргоснаа уламжлан суралчиж, холбогдлохи байдлын хариу мэдээллийг сонсож дараачийн алхмын ажлаа байрлуулав. Урт дансаа хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд төрүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Дунад улсын ахмад намын амтхурын хурлын дурсгалын ордон, Нанху нуурын ховсглын дурсгалын ордон, багчуудын хошуучингийн улаан бүжтэн тайлбарлагчд илгээсэн хариу жигтлийн жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухалч ялгатан. Багчуудын хошуучингийн улаан бүжтэн тайлбарлагчийн эгнэнэ байгууллалтын үргэлжилэн чангатгаж, Дундын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг батж очлохоор гол шижин болгон, тал нутгийн ховсглын түүх хэлхэжгарын сахин хамгаалсан үлгэр Умратын 3-3-ны жоргоснаа үндэсний бүлхэмдэл давшилтын жишээч үйл ажиллагаа зэрэг уулгын сайдур ярьж, ховсглын гэнийг үеийн үед уламжлах хэрэгтэй. Улсын туг умраад хөлийг гүйвүүлэх сүх сүнсийн шуух шинжлэнг байнгжуулан өрнүүлж, бүх аймгийн ховсглын эх баялаг болон эл төрлийн хүн хүмүүжүүлэх жагсаалын газрын ашиглан судлан суралцах шугамыг идэвхтэй байгуулан

0: Тэр ховор нэндэн эд хөрөнгийн багцуд хөгтийн үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийн амьдлах жаг мачраа болгон ховруулж хошуучингийн тугийн өндөр мандуулан наман даган урагшлах ховсглын гэний уламжлан үрэг хариуцлагаан үүрэглэх тал нутагт үндсэлж шин гавья байгуулах умрааллын ховсглын нэн олон хүүхдийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас төвийн жохон байгуулах хэлтсийн хаатар чадвартан Бүлхэн хэлүүрээр улсын хөдөө тасгны хөгжүүлэн бандуулах олдлоготой шаны хавсрын тэтгэг ажлын ахуулах хурлын жоргоснаг уламжлан цуралсны дараа чухалж хэлэгдэн. Холуудлохыг гажар орны сурган хүмүүжил ММ-лэг тариалан малаж ухын аж улсын хөгжил чирэгэ хүрээнэ дутуудлын нарийн ханамгай өмэхлэн. Бүлхэн хэлүүрээр хавсрын тэтгэгээр аж тохиол болгож, ажлын ахуулах эрчмэн чангаруулан, нэвүүлэг олон түмнээ бачим үчирдэл тулгам шаардлага ба аж улсын хөгжилтийг хажгаарлж байгаа боомыг өнөөхөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас уртанжисын хорны намын хорооны хамаахын хурлын жаргаснаа уламжилан суралцсны дараа чухал шалгалтаа орон байр шин нэрийг уурамсгын нөхчил сур төхөөрөмжрийг талын давулгаан гүйцэд бадруулан төрийн болгын аж тохиолын сайдвар атгаж бүх улсын нэг чохчулсан бодлтын хүчнээ торын өвөр Монголын жангилгийн чигийн бутан байгуулалтын байршуулалтад санаачилгасан гуйсалчин бараалал чанартай судалгаан ба эл төрлийн элементийн батлахыг сайдвар хийж нэн өндөр жогсож, нэн өргөн хараас, нэн их эрчмээр бодлтын хүчнээ аж үйлсийн хөгжилтийг тулуужуулан ахиулж, шинээр мандсан аж үйлсийг байжуулах талаар нэн их өрөвтөл болохоор чарам их хэрэгтэй. Уртанжисын хорны төсөл шаардлагын нарийн ханамгаа найдваржуулж, бодлоготойгоо уялдуулан, элжвэлийн үргийг ботоожуулан өрөвтөмж болохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас уртанжисын хорны намын хорооны гол удирдлагын Шилэнгул аймагт байчаан судалт хийх хугацаанд их жаврын жоргоснаг туушлуулан найдваржуулсан байдлыг сонссны дараа чухалж ялгатан. Эльшатай эл салаа мөчрийнхэн тогтсон байрлуулалтыг чанга анхаарж, элжвэлийн ажлыг ботоожуулан нарилгажуулахыг урт хугацаагаар баримтлан, ажлын хугацааг томруулан жагсааж, харил төргийг чанарсаатай биелүүлэхийг ахиулж, үнэн бодтой амжил бүтэмжээр хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас аймгийн дэд даргын ховдон хамаарч байгаа хүрээндих, олон түмний дэрэгдэх төв бос уртл болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засах ажлыг атгасан байдлын хариумөдөлтийг сонссны дараа чухал шалгалтаа. Сүүгчийн уудлыг эрчмэн үргэлжлэн чангатгаж, ажил төрлийн чанартай, системийн чанартай асуудыг нарийн ханамгаа байчаан дэлгэж, олон түмний ашиг тусыг хохируулсан нэг бүлэг тойм асуудлыг байчаан шийдвэрлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Удирдаг кадрчуудын хэргийг дааж авах үйлдлийг сайдвар бадруулж, ардын амьдралын хүрээндэх жагсаал сурвалжлын асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг сайдвар атгах хэрэгтэй. Ардын амьдралын ажил дундах жироо ба хөрөлжгүй талын систем тагаар өмхилж, чиглүүлэл чанартайгаар дутуудлаа нөхөрлөн, буурай талан хүчрэгжүүлж, олон түмний хүсэл шаардлагад чах тухайд нь хариулт өгч, үнэнхүү сайн явдлыг сайдвар хийж, бодит явдлыг ботоожуулан хийх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ, ойрын жилээс нааш Шилийн хот үндсэн шатны ММ-лэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээний чадвархийг дэвшлүүлэг инженеринг гүнзгий ахиулж, олон түмний ам нас эрүүл мэндийн сэргийлэлтийн шугамны батас агж байна. Шилийн хот Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэгрэхлэг газрын нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийн гэр байшинг шинтгэн засхаас тоног төхөөрөмжийн шинчлэх хүртэл орчин тойрны сайжруулахаас үйлчилгээ дэс дэвшүүлэх хүртэл ардын амьдралд ашиг хүртэх арга хэмжээнүүдийг авч үндсэн шатны ММ-лэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Шилийн хотын Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэгрэхлэг газрын нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Сод Гэрэл сурвалжлагч эдгээр 2025 онд үндсэн шатны ММ-лэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээний чадвархийг дэвшлүүлэх төрөлж үйлээ бүх талаар хэрэгжүүлж, суур төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлэн өөрчлөн сайжруулж, шин тоног төхөөрөмж нэмж оруулан, онцлон эмнэг ба эрүүл мэндийн биеийн байцаалтын үйлчилгээг бүтэмжтэй сайжруулахын хамт хамааралтын шилдэгжүүлэн ахиулж, эмчилгээний хамааралт ба үйлчилгээний яс чанар үр ашигын хос дэвшлэлтийг биелүүлж гэлээ. 2025 онд Шилийн хот өртөн жасаг хорны эдийн засгийн тусгай төрлийн шагналт суглааны нийтийн асрамжийн мөнгийг 400 төмөн төгрөг эрэмжлэн олж, тус шатны эдийн засгаас 200 гарын төмөн төгрөгийн бэл мөнгийг ийж бүрдүүлж, Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэгрэхлэг газрын нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төв, Цуулган зээл гудамжийн хэрэгрэхлэг газрын нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийг засан шинтгэж, эмчилгээний төхөөрөмжийг бүх талаар дэс дэвшүүлсэн байна. Ардын амьдралын бодит явдлын төрөлж үйлдэ 280 төмөн төгрөгийн бэл оруулахар дамжин, өмнө дүүргийн зээл гудамжийн хэрэгрэхлэг газрын нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийг шин байршилд нүүлгэсэн байна. 2000 бөгөөд 26 онд 423 түмэн төгөргийн бэл оруулж, Аршан болог Балгас, Цог уул сум, Баян болог сум зэрэг гурван газрын эрүүл хамгааллын хорог шинтгэн засаж өөрчлөн сайжруулахын дагуу, эмчилгээний тоног төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлж, үндсэн шатны эмчилгээний нөхцөлийг сайжруулахаар байна.
0: Манай хрооны мэдээ ойрд сүнжин хошуу хуланшраг дагийн сэрэг газрын ногоорлолтод оролцох гих амхын гол сэдвт сайн дурын ажиллагаа өрнүүлж, Бухардаран эсрэгжлийн сэргийлж элсэж асах ажилд оролцох халуун өрнөлтийг бий болгожээ. Хуланшраг дагийн эсрэг газрын ногоорлолтын тухайн талбайд жолооч хүний сэхлэр өвс тарихын дагуу тухайн газрын хаатар олон түм ба жалуу сайн дурчууд ажлын хуваарлал ёсоор элсийг тогтворжуулах халхавч байгуулж байлаа. Ойлгосноор 2026 онд сүнжин хошууны эсрэгжлийн сэргийлж элсэж асах ажлын үүрэг 78,000 мөв байж, энэ нь ч 13 малчин өрхийн нутаг улчарыг хамарчээ. Тус хошуу нүүдлээсээ тогтворжуулах ба хүний хүчээр өвс тарих, нисгэлээр тарих, битүмжлэн ойжуулахыг уялдуулсан ерөнхийлөн засаг загварыг хэрэгжүүлж, адил улсын эсрэгдсэн оронд чиглүүлэн оновчтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлж байна. 2025 оны сүүлч болтол Шилэнгол аймаг Өмратын 3 орны инженерингийн ой шугаа нутаг улчрын аймагын бүтээн байгуулалтын үүргийг 1815 тум 5,000 мөв бийлүүлжээ. Энэ жил бүх аймагаараа аймагын бүтээн байгуулалтын үүргийг 850 тум мөвөөс дээш бийлүүлэхээр төлөвлөж, энэ үед эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асах талбай 341 тум мөв байж, бүх орны эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асах үүргийн 5/1-ийг эчлэх болно.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн сөнөд хоньны үйлдвэрийн хамгаалахад шинжлэх ухаанчаар батлах хангагдсан мэдээллийг сонсхий. Зуны ихэн сараар тэнгэр удам тамчийн тал хөхрөн ногорж, сөрөг хонид бэлчээрлэн тарган тавтай ижилнэ. Сөнөд хонь бол Шилэнгол аймгийн орон нутгийн шилдэг үйлдвэрийн нэг байж, махан, махны доторх орходын хэмээн хол ордон алдарсан юм. Сөнөд баран хошууны улсын дэсийн махны хоньны гол үйлдвэр байжулах тал байна. Яг энхүү орон нутгийн шилдэг үйлдвэрийн их баялгийг хамгаалах жагсаалын газар болж, шинжлэх ухаанчаар үйлдвэрийг хамгаалан өсгөн үржүүлэх ажлыг хийсээр ирсэн байна. Сөнөд баран хошууны улсын дэсийн махны хоньны гол үйлдвэр байжулах тал байд одоо нийт 1,895 сөнөд хонь малжиж байна. Тус талбай нь жилд 600-аас дээш үрийн мал хангааж дийлэх чадвартай байж, 2000 бөгөөд 19 онд улсын дэсийн махны хоньны гол үйлдвэр байжулах талбайгаар үнэл

0: компанийн шинэ үйлдвэрийн тойрогт ажилчид яг салгах, дуйчих, бодлох зэрэг ажлыг эмх журамтай явагдуулж байлаа. Тус компани одоо нэгэнт 40 жилийн бүтээгдэхүүний эд шүүлэн боловсруулж бүтээгдэхүүнээ голдуу далай дагуу орон юм уу өмнөд оронд борлуулж байна. Сүнэд баруун хошуу үйлдвэр байжуулах талбайн үйлдвэрлэлийн чадамжийн хинэн тогтоохоос 3 шатны холбоот үйлдвэр байжуулах шисчим хүртэлх ажлыг эмх журамтай дэлгэрүүлж, эд шүүлэн боловсруулах шугамас гэр бүлийн хэрэглэгэнд зориулсан жижиг бодол баглаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүртэл үйлдвэрийн хамгаалахаар орлогын нэмэгдлийг ахиулах шисчмээр ажилчдыг хүчрэгжүүлэх чанар чинсаагаар зах дэлгүүрийн өргөтгөх одоо үеийн мал аж ахуйн хөгжилтийн шин замыг нээж аж үйлсийн дэс дэвшхийн ахуулан малчдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Манай хрооны мэдээ энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэй шалгалт ойртож байгаа тачирмэд Шилэнгол аймгийн гэл газрын олон салаан мөчөр холбоолон хөдлөлчөж бүх нийгмээр хамжилчиж ихтэй сургуульд шалгуулгасад намжим амар төвшин тааламжтай мөртөн эмэг журамтай шалгалтад оролцох орчин нөхцөлийг бий болгож байна. Энгийн ихтэй сургуульд сурагч хэлсэг улсын нэгдэлтэй шалгалтын хугацаанд их чамхарал чанаа үйлчилгээний батлахын ажлыг өнөөхөө сайдвар хийж шалгуулгасад амар төвшин саадхүүн дэвтрэг чамхарал чанаа орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд хоёрд тавьс хошуу хуваачрах хошуу зэрэг газрынхан төрөлсөн машин дэрэг нийтийн машин дэрэг ба жолоочийн сургуулийн сургаагчийн тэргийн ашиглан шалгалтын талбайд хүргэж тосох хайр халамжийн тэргийн анги байгуулж тогтсон газраас хүргэж тосох зэрэг үйлчлэх хангахар байна. Дахвал Сунжин хошууны ерөнхийлсэн дээжиргийн дунд сургууль нь өндөр дундын 3 дугаар оны сурагчдад хандлага чанартай сэтгчийн жолоодлохын анхаарал төвлөрүүлэх тусгай төрлийн сэтгчийн хичээлийн танхимын нээж сонирхолд сорилт шинжилгээ ухаанч тайлбарлалт зэрэг ажилгүй жохон байгуулан өрнүүлж шалгуулгын сэтгэлийн дараасыг хөнгөрүүлж байна.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн уран бичлэг бичиж ном бичиг уншсан үлгэр жишээ Жамьян гэх чимэлдээ сонсхий. Хөвөчрөчөний 89-ийн даваг давсан настан Жамьян ажлын амралтаа авсны дараах 30 гаруй жилийн турш ямагт ном бичиг уншиж уран бичлэг бичихийг баримтлан өдөр бүр суугаал тойргийн номын өрөөнд хүрч ном бичиг уншиж суралцдагаран тухайн газрын уламжлалт соёлын өвлөн уламжлах амьдлаг үлгэр жишээ болжээ. Сурвалжлагч Жамьян насны гэрээр хүрэхэд настан яг уран бичлэг боловсрж байв. Тэр энхүү дадглаа нэгэнт 30 гаруй жил баримталж зүйрсэчингүүх эртний шүлэг зэргийн цум дахин давтан боловсрж нарийн хнамгай бичгийн эрхмэлтгэ. Дахвал Жамьян настан гэртэн бас түүх, ардын аман зохиол зэрэг олон төрлийн ном бичиг хадгалж байдаг. Ажлын амралтаа авсан эхний үедээ Жамьян настан үргэлж номын санд хүрч ном бичиг уншиж байснаа нийгэм тойргийн хөдөлгөөний төв байгуулагдсны дараа салхиг бороонд сааталгүй өдөр болгон тогтсон цагдаа хөдөлгөөний төвийн номын өрөөнд хүрч ном бичиг уншдаг болжээ. Жамьян настан сурвалжлах үлэгтэн.
2: Өдөр бүрийн бас өглөөгийн нэг 8 цагаас 9 цаг хүртэл бол нэг цаг уншдаг. Дахвал түүхийн ном бичгийг бас арим унших дуртай. Залуучууд ном уншихыг их эрхэмзүүл сайн гэж би хүснэ. Зүгээр ном бичиг бол дэлхийн ертөнцийг үзэх гэгэн сонгоо гэж өртнө мөргөд хэлсэн. Хүн ном бичгийг умсаар өөрийн чинь уян ухаан дээшилж их цог сүлттэй, цог цохоотой болж чадна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрд баруун гүмжмчин хошууны бүх ардын бие шаргажуулах төвийн төрөлжүүлийг бүтээн байгуулж байна. Ойлгосноор тус төрөлжүүл нь балгаруул болгосон байрлж, Умболтын ордон, бие шаргажуулах ордон, Баян Тамирын ордон зэрэг олон ихсэн тамирын хөдөлгөөний ордныг иж бүрдүүлэн байгуулж, одоохонд гол чогчийн барилга нэгэнт дуусжээ.
0: 4-5 сард Эрен хотын хилээр орж ирсэн жуулчлагсад нийт 21 том 4600 хүн удаад хүрч хилийн соёл жуулчлалын ажилсын хөгжилтийг ахиулсан байна.
1: Энхийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Дайлгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үцэглэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.

оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аяархан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас хэчээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдож амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиадыгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журм болон сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Шилийн голын араажуу тэлүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда хасартнаа үг дорч пүрвийн ая дуучин сөрөн дорров сугар сүрэнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө хасартны өнгөөр дорч бүрвийн маяг дууцан сөрөн дон руу суур сүрэмгийн дуулсан хүүхдийн хорвоо хөдөөх сонсголоо. Үг жагаа хөгцөө хасартны зөөжмцэн хосуунаа дуутнуураа сонмай хөгжилт гацаагаар нутгатай. Зөөжмцэн хосуунаа нэгдүгээр багс сургуулийн Монгол хөлнэй багс дэд захирлын ажлыг үргэлж байна. Ай жагаа хөгцөө дорч бүрөө хүлэн бойрон нутгатай залуу хөгжимчин ай жагаа хөгцөө төлөөлөгч бүтөл цамгуугаар дасжээ. Өлөг бүтэн амьдрал шин зөөрөгэ бүрөгэ чүүдэнд ирсэн чимэн төмнө дэлгэр наадам мөрөөдөлтэй амьдран жирэг уран бүтээлтэй дууцан сэрэн дон руу зөөжмцэн хосуугаар нутгатай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн дуурын мөрөгчлөр төгсжээ. Урад хожид улсын тотон гаднах хамтын дуугийн урлагийн найр болон уралдаан жичээ дусгай талбайгийн тоглолтонд оролцож олон удаа алтан медалаар өнгөрөө мэл алгаж өөрийн гоч сайхан хоолой гайхамшигтай авьяасараа 17 дон танигдаж алтан хүсэл зүгээн тэмүүлж яваа өвөр Монгол орны шинээр цолгорч байгаа залууд үүсэн. Одоо Шилийн хотын улаан мөчөрт тоглогцоор ажиллаж байна. Дуучин сугар сүрэн зүүжимчин хосуунаа дуутуур болгоснай баян уул гацаагаар нутгатай Монгол улсын боловсролын их сургуулаас магистраа төгсөж одоо Монгол улсын боловсролын их сургуульд доктороор суралцаж байна. Гаргийн дуугаа сонсгоч төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ураг мэл хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээрээ бид авах хөшөөний хонгор гол болох сар нутгтай малын эмч ичээл үрийн хөлтүүлгийн мэрэгжилтэн буян дүрнийг урж тусгай сурвалдлага авлаа. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: Сайхан ч усч гинөө.
4: Сайн байна.
3: Нутгаар чигэд бороо хөрөлөвгүй.
4: Өнөө жил бараа уур сайхан орчихно.
3: Тийм байна. Зайн гэсэр авах хөшөөний хонгор гол болгосны баян хөгжил гачааны дэд дарах малын өмч хөлтүүлгийн мэрэгжилтэн буян дүр нарыг уран болчих. Өнөөдрийн одоо малын өмлөг нэвтрүүлгээрээ бас сайхан ярилцлага өрнүүлэхээр боллоо. За чигэд юуны урд бас тантай бас танилцаад авъя. Та чи яг одоо манусын матгаас ус хөгтлөх нэвтрүүлэгч мэрэгжил сурсан хүн байсан шүү дээ. Бас яагаад бас малын өмч болчихсон хөлтүүлгийн мөрөгжилтэн болчихсон явж байна уу? Энэ тухай нь бас нэг ойлгоо тавь.
4: Одоо энэ юу гэж хэлнэ удаа? Амьдралын нөхцлөөс болсон гэж ядах юм уу? Яг үндэ бол би чинь сургууль шалгаж орох үед чинь мал амьчаар шалгаж орсон шүү дээ. Одоо тэгээд яг гадаа сургуулийн өөдөн дээр очиод миний мөрөгжил хавраад л одоо хөтлөгч нэвтрүүлэгчээр орж суралцсан. Суралцж гарч ирээд бас нэг 2-3 жил авах гошууныхаа төлөөсөөд хийсэн. Одоо дахиад тэрнээсээ юу байгаа сүлд нь одоо тэндээ хийх юм байгаа ч мал дээр нь гарч. Одоо чигэд мал эмчээд бас өөрөө дуртай байна. Одоо чигэд энэ үүднээс энэ болоод баргийн мэрэгдлийн сонгоод хийдсэн юм ба.
3: Тийм. Одоо өргөчлөөд ярих юм бол бас үлгэр учиртай шүү. Та чинь сургуульд малын эмчийн мөрөгдлөөр шалгаад орчиход яагаад хөтлөгчийн ангууд нь гараагүй ч хөө тохоо үед.
4: Тэр үед одоо юу гэж яруу гадны өөрийнхөө багштай таарад одоо багш ажи хайшил хөтлөгч мэрэгжил сурсаар чамд илүү тохирно гэд. Тэгээд өөрийнхөө одоо мэрэгдлээ өрүүлээд аюугаар явсан шүү дээ.
3: Одоо багшийнхаа сануулгын илүү сонссон юм байна шүү тийм аа.
4: Одоо тэр үед одоо тийм байхаа.
3: Тэгсэр тэр үед ер нь энэ сургууль шалгахаас өмнө ус энэ хөтлөгчийн мэрэгжилтэд ус ер нь жоохон ойр явж исэн үү?
4: Ярдаа бол уулаасан бол би чинь шүлэг яруу найраг гэсэр ус их дуртай. Дахиад бас ер нь дурцруулаас эхлээд бас багсаг одоо юу юм уу сургуулийнхаа одоо шүлгийн уралдаан юм уу юу би одоо хөтлч мөтлөө явж исэн зэгнэр нь одоо энэ талуудаа бас жоохон авьяастай гэж хэлэх юм одоо бас мөн дур сонирхолтой. Гэвчүүд яг үнэн дур сонирхол нь хаашаад хэдсэн зэ мал дээр байжсэн. Одоо хөдөөний харьцаар бол сургуультай явах дургуу одоо тийм хөвгт байжсэн.
3: Тийм ер нь манай хөдөөний хөвгт чи олонкийн тийм шүү чөлөө тавиал гэртээ ярьсан сургууль эхлэнээс дургуулаад
4: Тэгээ.
3: Та яг тэрнийх нэг байсан байх шүү.
4: Яг тийм. Хорог тоглолтойгоо
3: ойрхон тийм аа надад өссөн. За тийм байна. Тэгээд хөтлөх нэвтрүүлэгчийн мөрөгдлийн ус хэдэн жил суралтлаа. Сүүлд нь ус энэ мөрөгдлөрөө бас 2 жил ажил хийж явсан юм байна да.
4: Бас адилхан явсан.
3: Тийм байна. За тэгээд сүүлд нь л одоо аргагүй ус өөрийн хамгийн анх сонгож исэн мөрөгжил ургаа одоо шилцсэн байна. Тэгээд малын өмчийн ажлаа бас одоо аль жилээс эхлээд хийж оролдож уус анх эхлээд бас одоо ямар багш юу даа сурсан юм бол
4: одоо энэ ярсаар бас одоо үлгэртэй гэж ярих юм да. Би чинь 14 онд айл болсон. Айл болоод 16 он болох үед бол 16 онд чинь би яг сайхан манай бүдүү хөв яг сайхан төрсэн биш үү. Тэр өвөл бол одоо яг сайхан төрөгчсэн 16 оны 4 сард төрсэн юм чинь. Тэгэхээр тэр өвөл бол одоо манай гэрийн хүн бол гадаа яж идэхгүй би ганцаараа тэр үед чинь мэж өхөр мал яд бас мэдээ харам байсан. Одоо чигээр тэр үед чинь одоо бас нэг гай газар дараас гэдэг юм уу одоо юу гэж хэлдэг юм амьдрал бас нэг хөвөрлт гаргана гэдээ бас алуур тэрнийг одоо жоохон юм ирсэн юм уу одоо тэрэнд бас одоо заримдаа бодох үед бас тэгээ гачин сонирхдаг юм 16 оны өвөл чинь би Украинд ижиж ич чинь би ерөнхийдөө бол тэр үед чинь миний чимэр 57-8 хүр тугалмар байсан одоо тэгээд нэг удааны одоо юунес болоод тэр үлдэн би чинь 9 тугал алдсачээсээ. Тэргээд тэр гэсэн үг чинь одоо би бол амгийн түрүүд амьдрж байгаа үедээ юу гэж ярих юм одоо ямар юм чи одоо миний дэнд чим бол оно хадлан гэж юм байхгүй болгоод чинь одоо ямар юм яа би одоо хямдхан юмэр өхөнд чигээд одоо тэр юм бас нэг юу гэж хэлэх юм бас ариулаад бас жоохон бидэн жоохон юм үлдээж гэх юм уу одоо тиймэрхүү бодлоос ч юм уу хямдхан юмэр тэжээгээд одоо чигээд өндөр үр ашиг алд юм уу эсвэл одоо яг чинь нөгөө өсөр тэжээсний бодвол бас жоохон илүү ариул нь одоо энэ бодоод би бол одоо тарайны өвс өвс авчиж борцсон. Тэгээ тэр өвөл нь бол миний өхөр хөл хайх нь хаяад одоо гэвтээд бас дийлгүй одоо өхөж гохорсон учраас гарсан.
3: Тийм
4: байна. Одоо энэс эхлээд бол би аймагийн одоо араас дөрөв гэдэг өвгөө эмч байдаг. Тэр эмчтэй бол хамаг анх танилцаад дахиад би бол хамаг тэр өөрийнхөө өхөрдөө аваачаад өхрөө үзүүлээд багшийн мэрэгдлийг бас би мэдээг тас өмнө ердөөмөч энэ мэрэгжил томос өрн бахтай болгоод чинь. Тэгээд бол тэр багши 16 оноос эхлээд дагцгаа. Дахиад 17 оноос эхлээд бол манай багш дахиад наад энэ дээр бас нэг өвгөн багшийн одоо харьцах утас холбоогийн өгөөд бас тэр багш хэдэн өвгөн багшаас бас арван нууц мэрэгдлүүд яс мэлээс орсон да.
3: Тасаа ирсэн тэр бас 16 оноос гिचүүцсэн байх шүү тийм а. Жалуун хүн бас жирэмж үйлдэл туршлахгүй байсан ч юм уу. Эсвэл бас хүнээс сонсоо тийм а хамтхан чанарын өвс бордоо оруулаад малдаа хэрэглээд одоо их гохорсон байна шүү дээ.
4: Одоо тэр үед чинь одоо туршлага бол байгаа. Дахиад ердөө эхлээд айл гэр болох чинь бас юу шүү дээ. Эхлээд айл гэр болж болоод одоо 2 жил болж исэн болгоо чинь заримдаа бас айл гэр болоход би бас тийм айхтар баян эрхэм гарч чадаагүй одоо тэгээд өөрийнхөө байдгаараа л одоо сэтгэл баялал гарсан гэж ярих юм даа.
3: Яг тийм. Залуучууд ер нь тийм бол
4: бас чигэл гарсан болгоо чинь одоо сэтгэлээр баян гарсан болгоо чинь зарим юм дээр одоо зоос мөнгө чинь дутмаг шүү дээ.
3: Хамсхан гарч тийм.
4: Хамсхан одоо жигнэр чинь юм болгоны очиж одоо банкнаас зээлт юм өннөөс зээлийг гэр чинь бас гэцүү. Одоо тэрийг нь бодоод бол одоо тийм юу гэсэн хүн тэжээд болж байгаа юм чинь манаас тэжээд болдог байх үү дээ. Манай малтууд нь ямар тэр юмэр нь тэжээд өхөр нь тэгээд онд гарахгүй учирлаа байхгүй одоо ийм нэг зорилгоос болоод бас нэг сэнхэр болсон.
3: Тийм байх шүү. Жинхэн дуршлага одоо сургамж авчирсан байна.
4: Энэ нүгүүдээ авч ярих юм бол тэр үед миний дуршсан дуршлага бас би одоо над жоохон илүү жоохон хохирлын авчирсан болоод би сурсан юм арим байна.
3: Тийм байна.
4: Одоо болтоход үед бол би бас мөн ногоо ус болоод мөн тарайны эс сурал одоо тиймэрхүү юмсуудыг зараад миний өөхөр бол үндсэндээ нэг жидээр амгим арах гэсэн юм дараа үндсэндээ гарахгүй. Энэ дотор бол бас арван нууц мэдлэг мэрэгжил бас оршдог юм байна гэдгийг одоо би энэ мал эмчийн сураа дахиад гадуур одоо энэ мал аж ахуй хүний би бол одоо ерөнхийдөө боддог ганцхан би нутаг орныхоо энэ мал аж ахуй гэе манай малтууд ингээ яаж мал чинь үзээд байж болохгүй мансаас өнгөшөн гараад одоо саяхан бас би хэнаанд очиад хүн яаж өхөр бордод дэжээж чинь ямар өвс илүү зарж чинь тэр газар чинь манайхны манай одоо энэ шилийн ногоо өвс гэдэг юм бол барь үндсэндээ зарахгүй шүү дээ одоо тарайны эс сүрлэр одоо нутаг чинь хамгийн сайн нь одоо хараад өгнө дэжээж гээд нь бол одоо тийм мууши цооч юм уу ямэ цооч юм уу одоо мууши ямэ иймэрхүү юмсууд байхаас өөрөөд нь бол бараг ногоо ус гэсэн юм бол үндсэндээ харагдахгүй бүр л тэгээд ис сүрлэр одоо дэжээсэн. Гэвч усууд бол тэрэнгүүр дэжээд их өндөр ашигт хүрч ийн манаас ус чадна гэсэн зорилгоор яваад одоо өнөөдөр болох үед би бас бараг хаах сэдвүүд чадсан байна гэж бодно.
3: Тийм байна. Анх өглөөд одоо тарайны ис сүрлийн оруулаад тэжээхтэн бол бас яхан хэмжээ домжоо юм уу тийм аа. Бүрдүүний талдар яхан мөдлөг мөхс байж ий гэж ойлгох юм уу тийм аа.
4: Тэр үед бол хайшил тийм байж би ч одоо дан цолгой л одоо тэрийн өгөөд болцох юм байна.
3: Хүмүүс
4: ингэж дижитал юм
3: байна. Тэрнээс манай нутаг орны мал гэдэг чинь бас ондон гажиртай харьч бол яа яа ондоо нутгийнхаа өвс уус бэлчээртэй бас дасчихсан. Гэнт хүнэг танихгүй юм авчираад өгөхгүй ч өнөө малын чи ходоод гэдсэн шингээлт нь хүртэл ингэ дасахгүй ш тийм аа.
4: Тий одоо нөө өвс нэгэн сэрүүн халуунч тохиргүй өвлийн цаг одоо би учиргүй сэрүүн жанртай юм уу одоо хэрэг айсан юм уу одоо тиймэрхүү учраас байж гэвч энэ дотор бас арван одоо жишээлбэл юугаар гэтэр бол вижнс үйлээ яасан гэж байна одоо эдгүүлсэн бичил элемент юм уу витамины төрөл юм уу одоо гаманы төрөл юм уу иймэрхүү юм бас их хэрэгтэй байдаг юм байна гэдгийг одоо тэр нэг жилээс аваад би
3: мэдсэн юм шиг байна. Ер нь өөрөө бас ямар шихуу үйлдэл юм бол малч юу их нутгахгүй юу эсвэл шаргалга уу
4: хамгийн түр гарах үед баяр үндсэндээ нутгийн малаас эхэлж гарсан шүү.
3: Тийм байна.
4: 16 онд би чинь нутгийн мал нэг хэсэг зараад би чинь 16 онд гараад 17 он гэх үед би бол одоо өөрийнхөө хараатай өхрөөсөө би бол нэг 15-ийг үлдээгээд өөрийн бүр одоо мэлэн одоо нутгийн болооч одоо мэлэн биемээр сайхан шиг одоо иймэрхүү өхрөөд одоо 15-ийг үлдээгээд өөрийн бүр зараад тэр үед чи манай эмээ байс эмээ одоо нэг хөтөө байсан тэгээ эмээтэй 15 өхрөө өгчөхөд чинь юунд готторж ирсэн шин манай гэрээрээ готторж ирээд би бол одоо нэг талаараа дүрэсэн тэрэггүйгээд манай гэрийн хүн бол хаолн гэрээр ихлээд би бол одоо нэг талаараа дүрэсэн тэрэггүйгээд нөгөө талаараа одоо гэрийнхөө жоохон амтсан шиг эргээд дахад манай багшаа дагаад одоо хөдөө бодог байсан.
3: Одоо мал өмгөлийн талаар одоо тусгай бүрвэлдлэгт оролцсон юм
4: аа.
3: Сая танай ярьжсэн Раштор багшаа дагаад тийм үү?
4: Тийм.
3: Одоо тохон үед одоо өөрөө хэд юу малчны хүүхд болооч энэ мал өмлөг гэдээ ярих юм бол энэ ч бүр мөрөгжлийн юм болсон байгаа штэ. Та ингээд одоо багштайгаа уулзаад бас эхлээд бас одоо ямар ямар талаар нөхөл сурж ирсэн үү?
4: Хамгийн түрүү одоо сурах чинь өвчний одоо чагнж сонсог тал дээр эргээд халууны хэмжих эргээд бол одоо юу яах чинь бол одоо зүү гадах гэм үү? Одоо судлын дараа хийх юм уу? Хаагур хийх юм. Одоо тэр үед чинь судлын дараа хийнэ гэхээс монс чинь тэр үед чинь зүүгэн яаж атгах чи яаж ашиг гатгадаг гэдэг юм уу сайн мэдэхгүй байсан. Одоо тэрээсээ тэглээд суралцсан да.
3: Бүр одоо суярж үйлс нь тийм аа. Чигэд сурсан юм.
4: Тэгмэл бас юу гэдэг вэ? Манай малтууд бас эрдэн малчин хүн гэдэг чинь бол мянган мэрэгдлийн одоо юу гэж ярьдаг шүү дээ. Мянган мэрэгдлийн одоо чаддаг юм агуу усуудаа гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр манай малтуудын энэ нэг амнаас юм уу одоо тийм хуучин дуршилга одоо малтууд бас намайг ихэж гарах үед бол их тэрийг ярьж өгдөг байсан надад бол ямар өхөн ямар үед яасан ийм юм чи ингэж ямэж үдчихсэн миний хуучи энэ талууд очиод нэг илүү суралцаж үз зарим нь одоо хаанж гатах гэдэг дээр ч юм уу эсвэл одоо тэр нэг эми найрлууч хуучны бас нэг их агуу агуу одоо нэг хэдийгээр нэг үзэх үед нэг дүнх юм болоод тэр их юм уу их юутай их чадалтай их хүчтэй юм болгоод тэгж гарч ийдэг шүү дээ тэр талууд бол илүү сураа ямар өвчин ямар одоо тэр жил одоо манаас талаа дангаж их үед ийм өвчин гарч ирсэн шүү энэ өвчин ингэж засаж ирсэн шүү одоо энэ нь бол мөрөжилтэй багш нараас ингэж асуу манаас бол одоо энэ дотор дутуу бат юм мэднэ гэдээ манай малтуудаас надад арви ярьж өгчсэн
3: нэг нь тийм шүү ингээд явчийн дунд ийм сурна гэдэг ус одоо их амаргүй байдаг шүү тийм аа манайхны энэ хашир малч дууч нэг насараа малаа малцсан усуд бүр хашир суудсан жирэм жүйс ингээд нутгийн аргаарч юмс өмнө жасаа бүр сайхан өвлүүлээд дийлээд явдах.
4: Тийм.
3: Тэгэд өөрөө явдсан бас ингээд олон хүнээс бас сурж асууж ингээд тэмдэглээд бас сурсан зүйл олон байдаг юм байна.
4: Их байна.
3: Тийм байна. Ер нь хүн юм сурдаг бол олон хүмүүдээс асуух хэрэгтэй шүү тийм ээ.
4: Аа асууж сурах чинь хүмүүс хамгийн чухал гол баримт нь бол тийм байна гэж би болоо сэтгэл
3: татсан байна. Тийм. Ер нь та өөрөө бас хөтлөх нөтрүүлэгчийн мөрөгжил өжимсэн чинь бас одоо сурвалжлагын талаар бас лавл Усти бодвол ус нэлээд өвтэй байхаа тийм үү асуудал.
4: Нэлээд давын тал бол бас их байна.
3: Тийм. Тэгэхээр бас уйлдуулаад ирэхээр жирэмжүүл маш дөгөн болдог юм шүү.
4: Дөгөн бол нэг дөгөн болно шүү.
3: Тийм.
4: Хамгийн анх.
3: Тийм.
4: Хүний харьцаг тал дээр ч юм уу хүнд өг суугдлын тал дээр ч гэсэн ондоо. Хүн жишээл бол чамд нэг 150 эрдэмэн зааж өгье гэсэн бол мунаас одоо очиод ярсаар байж 180 нь олоод суртдаг ч юм уу. Энд дээр энэ очиж одоо сэтгэхгүй ч юм уу өөр нөхөний одоо бас жоохон ондоо болно шүү. Жишээл бол би энэ нэг өвчнээ ингээд нэг хүн бол одоо нэг л талаар бодоход мунаас очиж гурван талаар очиж боддог ч юм уу дөрвөн талаар очиж боддог ч юм уу. Тэгээд бол одоо багшаамаас багшаасаа энэ төрлийн үхчилж одоо ухчаж асууж яаж бас цагнуулжсэн удаа сарам байна.
3: Эрва асуулаа гэдэг үү? Ямар эрва асуултаа ингэж яганж яв багш нь. А ер нь тэгээ багшууд ч эрва асуудаг хүүхдэд сайн байдаг тийм үү? Хаяа жирэмдээ бас ядруул бас магадгүй шүү дээ.
4: Учраас манай багш бас одоо манай нэг хөдөө одоо мал эмч гэдэг юм чим бол одоо баг өдрөөр шөнөөрч бүр хөдөө тавиарж явах чинь одоо тэгээд манай багш бас их ядарсан байсан байл гэдэг бас хүний
3: сэтгэл. Тийм үү? Тийм хүчин нь ер нь жирэмдээ бас онцгой байдал таарна шүү дээ. Өдрөдөө л нэмэр баярлаад явдаг гэж өхөлд дийлэхгүй л дээ.
4: Тийм.
3: За тэгэхэд 16 оноос ийм сайн багш идэгээд энэ малын юм чимэрэгдэл сурлаа шүү. Тэгэд анх ус одоо нутаг орондоо ямар шухуу малын өвчин гэмэжсаад одоо хаяа аймгийн ган хүн төс мөдрөгчөө тийм ээ энэ талаас нь уснаа сонсъё.
4: Анх бол одоо би тэр тугал цангаахч юм уу одоо зарим манайхны одоо өхөрч юм бол нутаг өхөр өмнө голтой байсан болгоод одоо сая өвөлдөр солигдож ирж байгаа хэвца болгоод зарим өвөлдөр одоо шимтэр өвөлдрийн одоо үри очиж дамдуулсны дараа бол одоо тийм юу яах одоо тугал бүдүүн эхийн одоо арцгаас нэгтгэн баг одоо иймэрхүү юм бол идэв идрээш шигнээд одоо тугалд хэлэхгүй тугалт бэрхтэл одоо иймэрхүү юм бол арван гарч байна. Энэ үед бол хамгийн түрүү ихлээд тэгээ чангаах үед ч одоо нэг тугал моглын нэвгүй чангаасаар сав могон дагаж гарч ирдэг юм уу? Хамгийн түрүү одоо ингээд тугал чангаасаа ихлээд сав хийхээс одоо сав яда гарч ирсэн сав ич одоо юунд нь оруулж хийх ч юм уу хамгийн их мэрэгжил нь ш та. Одоо тэрнээс ихлээд бол мал ингээд бол хамгийн түрүү ихэлсэн байхаг бодож байна.
3: Гол нь хаашаал хаврал одоо бүрэг төлөлт манай хөдөө орон нутгаар их ингээд дэлгэрээд байх юм а. Таны одоо анхны ус нь малын өмчийн ажлаас яг иймэрхүү тал дээр ус таарсан юм байна тийм ээ.
4: Иймэрхүү тал дээр их таарсан. Одоо би хамгийн түрүү одоо мал өмчгэд хүнд мэдрэгдэг чинь одоо нэг бэрх төлөлтөөс болоод одоо нэмрийн гонж байхаа. Дөрвөн настай үнэ байсан шиг. Одоо тэр нь одоо бос тийхгүй болсон. Тэггүй чинь одоо би тэрий чинь хамгийн түрүү багшийнхаа манай зааж өгсөн эрдэмээр нь очиж ирнэд хамгийн түр 2 хоног дээр босч ирээд тэр үе чинь одоо манас бас TikTok гэдэг чинь WeChat-ийн одоо коуч модер тэр идэв тавих шүү дээ. Тэгвэл тэгж их хүнд мэдрэгцээ одоо босч ирэхгүй өөр басаа ирдлээ гэдэг.
3: Тийм байна. Тэр үе тавс энэ гонжи ус одоо яаж өмнжөө тийм үү? Энэ тугал нь бүдүрсэн гэсэн үг шүү дээ.
4: Одоо тоглохын үед бол одоо тоглохын үед одоо бэрхтээ одоо тэрнээсээ болоод одоо арц ясны мэдрэл дарагдсан шүү дээ. Одоо энэ үед бол одоо би багшийнхаа зааж өгсөн одоо мэренжероор нь очиад нэг нэг системтэй очиж ядлаад. Одоо дахиад нэг нь бол манай юу бага сургуулийн хамт сургуулдаг юм. Тэднийд нэг өхөр оноо нэг үнэн хага хайхгүй. Аннес болоод одоо гэвтээ босгүй болсон. Энэ өхрийн нэг юм нэг одоо ингээд л хамгийн анх миний мал эмнэлгийн ажил бол одоо ингээд л явагдсан да. Энэ хоёр номер болсон. Одоо ингээд би чи өөрөө бас зэрэг орно. Үний өхөр бассаар би өөрөө бас зэрэг ороод.
3: Тийм шүү. Сайн хийж байгаа хүн болохоор нь одоо ингээд өмнөд ус үр өгтөмж гарахаар нь асар их жирэхтэй болно. Хүмүүсүүд бас урам өгөн тийм ээ.
4: Тийм. Усч юм бас би өнөө нэг эхлээд эмнэлгийнхээ үед бол бараг оноо малчин өрхийг ам бараг юу ятна. Одоо хаяа энэ утас ирээлээд ямар хэцүү юм гэдэг. Одоо тэгэл ястан би өргөц саваад л асуудаг байсан да. Яаж нөө одоо ийм байдалтай бол ингийн шүү, тийм байдалтай бол тэгин шүү. Одоо тэгэл эхлээд хийсэн да.
3: Тийм байна. Яг одоо өөрийнхөө гачаандаа бол эхлээд өмлөх хийсэн байж тийм ээ.
4: Гачаанаас эхлээд л манд амч хийгээд явсан да.
3: Тийм байна. За чихэд одоо болоход бас 6 жилийн өр үтчихсэн байна. Энэ нэг 6 жилийн хооронд бол бас одоо олон малчин төмөндөө үйлчилсэн байхаа тийм ээ.
4: Одоо баг Баянгуулийнхон хөвчөнд бол баг одоо айл болгоомд эмчил чадаагүйч баг гачаа болгоомд баг эмчлээд явсан. Гачаа болгоомынх нь одоо нэг өрхөж байгаа, хоёр өрхөж байгаа баг гачаа болгоомд баг болсон. Хойшоо нөө манай цагаан нуруд бас би их гард тийм ээ.
3: Тийм бай. Одоо ингээд 6 жил ажиллаад ирэх ч юм уу, жирэм жирэм талдраан бол шууд чагараад ороод ирнэ шүү дээ. Тэгээд таны одоо хамгийн ингээд чагаарсан гар авлаг гэж ярил ус ямар мөрөгжил болж
4: байна? Өнөө тугалж байгаа хавар өвөл хаврын одоо тугалтын норм бол өндөр болсон шүү дээ. Одоо ингээд бол бас алдах учир их байна. Одоо энэ дээр бол би нэгэн цагаараад ирсэн гэж хэлж болно. Учир нь би энэ талаар ч юм уу би ганцхан манай шилэн голынхон багшудаас бас сурсан дахаа буцаад би бас өөрөө чинь Леони Можид очиж ирсэн мал эмнэлэг юм уу, хэлтүүлэг юм уу одоо энэ тал дээр бас очиж суралцсан дахаад энэ чинь 24 онд байхаа Ланфанд очиод бас нэг 17 өдөр суралцсан. Эргээд Чилэнд бас очиж суралцсан.
3: Улаанхатад очиж. Араас нь бол одоо Улаанхатад очие.
4: Улаанхатад очисон. Эрдэн бол би энэ 100 жоохон чөлөө гарсаар бол мессеж явууж суралцах бол их дуртай. Эргээд саяхан бас одоо Хана Можийн Жүнжүү хотод очиод бас мал эмнэлгийн талаар болоод тэжээж артлах талаар суралцаад ирсэн.
3: Тэгэд өөрөө явдаа Леони Можид ус одоо очиж суралцлаа. Леони Можид очиод яг бодтой ус одоо аль талаар суралцсан юм?
4: Би яг эндээс гарахын үед гол энэ хэлтүүлэгний талаас суралцахаар гарсан шүү дээ. Одоо энэ.
3: За тэгээд сая та ярьлаа. Леони Мод Ланхан хот гэдэл олон газараар суралцлаа. Ер нь Леони хотод очиод та сая мал эмнэлэг болоод хэлтүүлгийн мөрөглөөр суралцлаа гэсэн тийм ээ.
4: Тийм.
3: Яг энэ Леони Можид бол ус энэ талаар их одоо давсан мөрөгчлээ одоо жааж ирнэ гэж ярьж байна тийм ээ.
4: Одоо Леони Мод бол одоо тэмдэглэх юм бол одоо яг манай эндтэй харьцуулбал энэ өхрийн үйлдвэр сайжруулах тал дээр бол их давшингүй шүү дээ. Үндсэндээ бол айл ууд нь баг байхгүй баг гар хэрэгтүүлгэр одоо чигээр өөрийн өхрийнхээ үйлдвэрийг сайжруулад одоо сайн өхрөөс болон сайн одоо төл олбасхад одоо чармэж байгаа бас нэг мөн л малч өрхөд байсан. Тийм ч юм бас манай Монгол үндэстэн ус арим байдаг бас.
3: Дали оныгийн монголчууд тийм үү? Ер нь таны одоо ажиглаж сурч чадлсанаар тийш намс ямар үйлдэл юм алмалж чинь үү?
4: Тийш нам бол одоо мөн шимтэр үйлдэх. Гэвчл тийш нам яа яа нутг нутг гэдэг чинь бас нэг өөр өөр нэг үйлдэл гэдэг чимээ өөр нэг. Гэвэл байх юм гэдэг одоо цагаан өхөр манай энэ тийм одоо

0: Тэр бүхэн мартаж байгаа. Харин одоо тэр бүхэн одоо Симон тэр бүлдрийн одоо үрийн хийгээд одоо үрээр хэлтүүлэг хийгээд одоо сайхан дуулаав яагаад гэвч тэр өнөө нэг бүхнийх нь зусных нь юу одоо манай жоохон илүү айхтар болонгод учиргуу тийм өнг хэлбэр дээр бол одоо бие галгар дээр бол их сайхан сайхан өгөө гарахаас
1: өнг гарч тийм байна.
0: Юу өнг байдал дээр бол одоо жоохон яаял цагаанаа илүү дагах гэх тиймхүү шарах юм уу
1: цагаан. Их малын өнг гон дагах гэдэг
0: тийм байна.
1: За тэгэхээр таас олон хот гажраар мөрөгжлийн дэвшлүүс сурч ирлээ. Тэгэхээр ачаандаа мас одоо хөлтүүлгийн мөрөгжлтэн болж одоо адламаа сайхан хийж явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар ус одоо гачаа нотхтаа бас одоо яаж хон хийж гинү тийм ээ одоо болоход бас хэдийн айлд нь ер нь бүр ингээд үйлдэл бас ингээд өөрчлөөд одоо дийлж гинү.
0: Одоо бол би чинь 19 оноос эхлээд энэ Леонимод сурсан шүү дээ. Тэгэхэд бол 20 оноос эхлээд бол жинхэнэ хэлбэр хийсэн. Тэр үед чинь бол одоо хажуу авийнхаа нэг хоёр. Тэр үед одоо миний мэрэгжлийн одоо нэр юм сангу. Одоо 20 онд би дахиад буцаж очиад 2 дахь удаагаа Леонимод очиад суралцаж ирээд миний мэрэгжил бол одоо мөлен дэвшилсэн. Энэ гар хэлтүүлгийн мэрэгжил одоо энэ үйлдэл сайжруулж гар хэлтүүлгийн одоо энэ мэрэгжил бол мөлен дэвшилсэн. Одоо тэгж ирээд бол би одоо 21 оноос айл хэлтүүд үүдээ хийсэн. Одоохондоо болтер манай гачаа чинь 22 онд болоо 23 онд болоо манай гачаа чинь бүх гошууныхаа одоо хэлтүүлэг хийх олдлогоот гачаа болсон шүү дээ. Одоо энэ тал дээр бол манай гачаа бас нэлээ одоохондоо болтер манай гачаа бараг 195-ийн өрхнөө бараг бүр хэлтүүлгээ хийж байна. Одоохондоо болтер бол яг нутгийн өхрөөс одоо үйлдвэр өнөө сайжруулж байгаа болго. Би өөрөө бас 5-6 жил хийгээд миний өхрийн үйлдвэр одоо болтер яг сайхан үний сайн өхрийн үйлдвэртэй очиж харьцуулбал бас яагаад ч хөө. Гэхдээ мөн бас болон нутаг орондоо авч идэл бас болон нэлээд сайжирсан, нэлээд сайхан болсон. Яг энэ нутаг өхрөөс нэг оноо нэг засын бүр салж хэлтүүлгийн одоо сайн тугал амнаа гэдэг ч юм уу судлаа. Хаазаа нэг хоёр сайхан гарна. Одоо сайхан гарснаа заримдаа бас үлдээд идэггүй. Одоо заасны зардлаас болоод ч юм уу одоо эргээд одоо малын одоо тэжээл өвс бордоо одоо энэ тал дээр энэ зарна.
1: Тийм шүү. Түр хэдэн жил чинь одоо бас ган гасгараа ихтэй. Малын үнөсчийн доор боллоо. Аргагүй одоо сайн сайн малуудаа бариад хулцсан айлууд бас их олон байна ш, тийм ээ.
0: Олон байна.
1: Энэ гүчүү байдал одоо ганчхан айл тулгуурсангүй олон айл тулгуурлаа шүү.
0: Аа, бүр ихэнх малтууд бол одоо энэ их чинь нэлээд сэтгэл болсон доо.
1: Тийм шүү. Одоо ч хэвэл бас амьдралын өрхөр бас аргагүй жирэмж үсэн гэд бас борлуулнаа, тийм ээ. Одоо таны гачаа бол аав гүшүүнийхээ хөлтүүлгийн тусгай гачаа болсон тийм ба.
0: Тусгайдсан гачаа
1: болсон. Яг энэ хөдөө онд яалаа гэж лээ.
0: 22 он уу 23 он уу? Тэр үед 23 он байхаа. 23 оноос
1: 23 он тийм ба. Энэ одоо бүр сайхан үнэмэл гэрчлэгээ бүр тоссон юм байна шүү дээ энэ талын.
0: Аа.
1: Тийм байна. Одоо яг ийм тусгай гачаа болсоор ус ухааны 60 нөхсгөл бүр шууд энэ одоо мөрөгжлөлтөнд төшгөлөөд одоо хөлтүүлгээ хийгээд одоо төлөөнд тосчихно.
0: Гол бол 10 сараас 11 сарын үеэс эхлээд бол энэ 6-7 сар хүртэл бол баригдсан бол бухан бол бухал байна айл болгонд.
1: Аа
0: одоо манаас бас мэрэгжилттэй хүн заримдаа бол майдын юм ган асарга болоод одоо манай малтууд бас гадагшаа дөшшөн отор нүүдлэр бас явах шиг гарна. Гэхдээ би хүний бухын очих хөдөлгөөлж болохгүй. Энэ 10 сараас энэ 7 сарын 7-8 сар хүртэл бол манай малтууд бол өөрийн сайн дураас бол бухан бол чигээрэн дэжээгээд бүгдэг нийлүүлэхгүй.
1: Тийм байна.
0: Энэ хооронд бол манаас очиж тэр юу гэм бол
1: хичээл өрийн хөлтүүлгэн бол хийж тийм ба. Гэтэ одоо энэ голд нь манай малчтууд бас нутаг төрөөслөд бас гажир шилжээд явна шүү дээ.
0: Тэгэхээр
1: энэ хугацаанд бол бухан бол яаж арын шүү дээ.
0: Энэ хугацаанд бол заримуд нь бол зарахгүй байх юм аагүй. Жи хүний өөрийнхөө нэг мөрөндлөөс болоод заавал өөрийн яга хүний үхрээс аваарулаад малтынхаа орлогын ус
1: болоо. Гол нь одоо гажир хол бол та нар үсийг тэр өдрө болго очоод яд хийхгүй тийм үү?
0: Тийм, газар дөнгөй автар хол ус.
1: Гачаандан байвал ус очоод хийгээд өгье. Өнөө хэдэн жил чи ер нь тэгээд нутаг дөрөөслөд гадагшаа гарах нь ус нэлээд онширх
0: ашигтай. Хандаштай байх шиг. Учир нь нэгэн цагт надад ийшэн бол бас арай гагва. Аа нэг бэлчээр бас өнөө нэг бараа уурсан бол
1: бэлчээр бас.
0: Одоо өнөө жил бас одоохондоо бол сайхан байна. Бас нэтнгийн чиг бас нэтнгийн өгсөн чиг бас дахиад энэ чигэн дээр бас ойр бас хэд удаа сайхан бараа орлоо. Ингээд одоохондоо бол бас юм байна. Одоохон бол тэр манайхан малтууд бол яг крихэн аянаас үхрэм бол гаргаагүй. Одоо чигээр бүх тухайн бол чигээрэндээ чигээд маань сүмлэг шүрлэлтийн бох гэд бүрдээд юм аа. Яггүй бол одоо нэг үнээс авирах чинь бас одооны цагаар авч ирээд 5000 доллар бодход бас малтын өхөр болно шүү дээ. Одоо заавал энийг хийнэ гэдэг.

0: Тэхэн
1: жирэмж байсан ус ухаалгаар ажиллах хэрэгтэй.
0: Малтынхаа одоо нэг орлогын очиад гасч болохгүй шүү дээ. Үнийг нь савар болж болохгүй шүү дээ.
1: Тийм үү.
0: Тэгэхээр 8 сар болтер манаас одоо тэгээд 8 сар ерөнхийдөө 8-9 сар болтер хэлдэг юм аа. Дахиад 10-11 сараас хэтэд одоо нэг 2 сар яасан дараа зарим айлууд нь одоо намрын төлөөс дуртай айл байна. Хаврын төлөөс дуртай байна. Тэгээд одоо зарим нь намр болоод ирэхээр үнийн тоглоогууд нь дахиад буцаад хэлдүүлгийгээ. Ердөө зэрэг 12 сараар баригд бүр хэлтүүлгээл тэгээд явчихна.
1: Тийм байна. Тэгээд танай гачааныхан бол одоо хөшөөнийхэн ичээл үрийн хөлтүүлгийн тусгай гачаа болчихсон. Тэгэхээр энэ ичээл үрийн хөлтүүлгийн үр төлийн чанар чансаа дахиад энэ чахтар үн ханшийн талдруус ямар шиг байна уу?
0: Одоо гаднаас орж ирсэн бохоо одоо би юм уу хэлэхгүй. Сайн сайн бохос байна. Гүүтэр байна. Малтууд бол тэрий бас яг авах тийм нөхцөлд бүрдсэн малчад бас сөөхө. Учир нь нэг сайн бох авъя гэсээр бол мөнсийн учир нь муу мууг манай гошунаас үжиг өвөр бол хамгийн наазахтаа 20 төмөн мө 30 төмөн доосны бох авъя өвөр шүү дээ. Тэгт бол манай малтууд бол 5 төмөн доосны бох авах авж өгөрдөн тавих малчтууд сөөх шүү дээ. Амнаас ч 2-3 төмний дахиад ингээд заримуд нь бол одоо тийм одоо мөнс юу гэсэн шипу одоо шипугс юм байхгүй дахиад бацаад одоо төмдөөс авчирж байгааны байна гаднаас авчирж байгаа малтуудаас өмнө байсан. Гүүчд энэнийхэн жохом ямар үхрээс гараад ямар бухны үр гэдгийг мэдгүй болгоод чинь энэ зос ойртог болцоос их байна. Энэ зос ойртсон юм юу гэж мэдчихсэн. Одоо тоглоно мэг гардаг юм уу, өвчнтэй гардаг юм уу, одоо жоон тимирхүү бэ галуураар болон багсдаг юм уу. Энэ зос ойрцоор одоо тимирхүү болооч төрөл ойрцоор.
1: Тийм байна.
0: Одоо энэ талууд бол манаас учир нь манаас одоо юу гэж хийцээр бол нэхэлтүүлэг хийсээр бол тимирхүү уучраас ч юм уу
1: Жас их тийм байна. Бас ийм талаар усад яргадаг юм байна шүү. Өнөр ус та нар бол мөрөгдлийн усуд болонгод энэ талаар их содлоготой ажиллаж их юм байна.
0: Энэ талыг бол бас содлохгүй ус болохгүй. Төрөл ойртод ирэхэд том зэний бүхэн зүг өгөлдөр сайжруулсан ч бишээ, сайжруулаагүй ч биш. Одоо тэгээд улам бин жижигрээд байвал бас гэсэн шүү. Гэн өвчин дахал орох нормонд яг өндөр болчих
1: юм. Жижигэр нь бас жирэмдэг тамбай юм бас гарна. Ярдах нар та бол ус нүдэрээ үтсэн юм байна тийм ээ. Иймэрхүү учир бол таарч шүү.
0: Имэрхүү үйлсэд бас таарж исэн, унж исэн.
1: Тийм байна. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг дэгүүд ирлээ. Тэгэхэд өөрөө мөрөгжилтэн болохоор бас малчтаан болсон. Ингээд сануулмар зүйлүү байна.
0: Одоо малчтаан сануулх нь сануулмар зүйл гэж одоо юу байх вэ та? Одоо юу ч гэсэн одоохондоо манай нам засгийн юу бас нөхөр одоо малчтын одоо малчд тусгайцсан гэм нөхрүүд бас арим болж байна. Бас нам засгаас бас малчтын бас илүү харгалж байна. Тэгэхээр манай малтууд одоо нам засгийнхаа энэ ураалгыг дагаад одоо өдрөөс өдөр амьдралаан чинээлэгжүүлж явах нь одоо эндээс хүсэд.
1: Бас энэ сайхан хүслээ тавьж байна тийм ээ. Бид одоо нам засгийн ураалгыг дагаад ухамсартай ингээ сайхан ажиллаад ирэх юм бол амжилтад хүрэх юм байна шүү. За ингээд танай сайхан яранд их баярлалаа. Нөтрүүлэг цаатаж олон сайхан талаар ярьж өгсөнд ан ажил мэсийн өндөр амжилтыг хүсэж өгнө.
0: За баярлалаа.
1: За. Энэ тухайн нөтрүүлгэн ийхүү өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүцэлтэн нь уйхан хянагч майлас ерөнхий хянагч бүрэнтө дараачийн тухаараар баяртай жолохё. Баяртай сонсогчдоо.

0: За сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхинтэйгэж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлье. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 4 болж байна. Гаргийн 4 болж байна гэд сайхан амарчхаас нөө бүгдээрээ би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувтан Жижиг байна.
1: За та бүхэн сайн амар сайхан амарсан уу? Би бол нөтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За ингээд сонсогч та бүхэн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард хамт байгаарай. Бүтэн нэг цагийн турш хамт байж манай жүчнтэй өглөө нөтрүүлэгт дугаартаа анхаарал хандуулаарай гэж найдаж байна. Жамун видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн, үзэгч та бүхэн манай нөтрүүлгийг чааш нь түгээгээд видео дугаар дээр манай нөтрүүлгийн үргэлжлэн анхаарал хандуулж үзээрэй гэж найдаж байна.

0: Чи архын үндэс сонсгоч та үжигчтэй одоо их сайхан дуулгаж байгаа дуу. Дуу чинь сенсдний дуулсан ажийн хорво шилийн хот гэж одоо ард олныхоо сэтгэлд бол ардын дуу шиг дам дамжин дуулгадаад ирсэн гэж ардын дуу шиг байр суурьтай юм сайхан уран бүтээл одоо аа уран чимгийн шүлэх Жорохт Баатрин ая тийм ээ. Энэ хоёр уран бүтээлчийн одоо үг аяар биелсэн за сенсдний дуулсан ажийн хорво шилийн хот гэсэн сайхан уран бүтээл тав хүнтэй хүрч байна. Ингээд өнөөдөр бас манай нөвтрүүлгийн өрөөнд маш ачтай энэ дуу дуулсан. За улсын 1-р дэсийн тоглогч, за захар ардын дууны өвлөн уламжлагч, Нашилийн хотын улаан бүчрээс та ажилласаа амарсан Ахмад Урлагчин, сайнсчин өгч манай нөтрүүлгийн өрөөнд морилон сатаад байна. Сайн байна уу? Сайн явж ирв үү?
1: Сайн байна уу?
0: За, сайхан амарсан өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: Урлагийн үйлсэнд маш их баярлалаа.
1: Би ч мөн их баяртай байна.
0: Таныг маш яруу байна гэж сонссон. Мэдээлэлүүдээс олон харлаа.
1: Орчим жаахан яраад хөнгөрсөн.
0: Тийм. Одоо та ажилласаа амарсан хэдий ч бас амар сууй гэж бодоогүй. Өөрөө нардын дуу урлаг дараггүй хайртай юм болохоор бас энэ талар ажиллах өрөө гаргаж ингэж яарч ийн гэсэн тийм ээ.
1: Тийм.
2: Архан бол одоо нэр түүний адилхан өрөөгд шилийн хотын улаан бүчирд дуучин сенсчэгчийн маань багшийн маань ардын дууны адилхан өрөө пайс өгөх ёслол бол архан болж өнгөрлөө.
0: Тэгээд энэ ажиллах өрөө нэгцснээр таны энэ одоо ажилласаа амарсны дараах амьдрал бас яаруу болж тийм ээ эхлэх юм байна.
1: Харин одоо нэг гаргийн өмнө одоо би өөрөө энэ адлах өргөгөн бол одоо өргөсгсөн. Энэ бол одоо манай аймгийн зохион байгуулаг ангилцсаасаа одоо нэг надад ийм нэг сайхан өнгөрлөлтэй ийм нэг үргийг өгч ийм үрэг тушааж адлах өргөгийг надад ангаж яаж өгсөн байна. Одоо ийм пайс босгож өгсөн байна. Би бас одоо тэгэхэд дэжтнийхэн удирдлага нам артамд одоо их танарч байна, баярлж байна. Одоо энэ хариуд би өөрөө бас одоо адлах өргөгөө яаж хийх вэ гэж би бас одоо их одоо нэгч нэгтгэлээ гэвч энийг бас нэг сайхан одоо цаашдаа улам илүү хөгжүүлж энийг бас энэ өргөндөө сайхан адлах хийгээ гэж ингэж бодж байна.
0: Энэ адлах өргөний хөнгөлөлтийг бас батруулъя гэж
1: байна тийм ээ.
2: Олон сайхан ардын дууган дуулдаг шив сургач хүмүүжүүлээ гэж бас хичээж байгаа юм байна багш.
1: Тийм. Одоо гал нь одоо манай урлагийн адилтанч болж одоо нийгэмд эрх манай урлаг дуунд дуртай хүмүүс одоо бүр дуулах дуртай бол мөн ч одоо манай өргөнд хүрч одоо манай бас хамтдаа сайхан ардын дууган дуулж одоо миний хувьд автгэлвэл одоо бас цуглуулсан дуулаг давуу нэг бол ардын дуу байна. Энийг бол одоо жаахын давуу одоо бас нэг одоо шингэн штэ ингээд нэг хугацаа байж байгаа тусна боловсрлын эрхлэгч юм уу одоо андаа өргөндө дуу жаах юм уу одоо юм нэг хүн адлах хийж өгөн хийвэл манай энэ одоо нийгэмнэтэн дуунд авьяастай нэ хүмүүстэй бас илүү сайн адлах хийчих юм уу гэж бодож байна.
0: Тийм тийм. Ер нь өөрөө энэ одоо урлагийн үйлсэд 18 жил ажиллаж байна уу?
1: 40 хэдэн жил. 83 он адлалт орсон.
0: Өө за.
1: Тэгээ одоо 22 жил адлаасаа амс хийлээ. Одоо 40 хэдэн жил адлаас энэ урлагийн адлыг хийлээ. Энэ дотор бас өөрөө ингээд адлаасаа амс хийчихэд бас өөрөө ингээд бодж үчгэдэг. Зарим одоо өөрийн одоо арван амс нэг дуу одоо бас дуула хий шидэх юм амс хийгээгүй юм шиг арван дуугийн бас одоо дуул завсан бол юу ч хэлэх юм чи одоо. Одоо би бас одоо эргээд сайн энэ нэг урлагийн хазан залгаад арван хийж энэ дууган бас арван дуусан бала ямар төргөн одоо ингээд адласан амс хийх чаг болцгоолаа л гэж бодмоор чагаад одоо энэ нэг адлах өргөө яснаас ш бивс одоо энэ нэг дууганыг арван одоо бас дуулж төлөгрүүлж ана өвлөх ажил гол нь одоо нэг өвлөх нэг өвлөн уламжлах захар ардын дуу гэж яасан боловч одоо бүх ямар манай үндэсний ардын дуу өл үндэсний ардын дуу одоо манай андан юу
2: гажир
1: гажир нутгийн сайхан өнгө ялгарсан сайхан дууг ийм бол одоо бүр дуу хийж бат.
0: Өөрийнхөө хийсэн бүтээсэн жилийг үл яалтаж гоо чамлаад байгаа юм байна тийм үү?
1: Тийм ээ одоо бас нэг асныг ингээд дутуу хийсэн юм шиг л тэгэд бодогдаад л явах юм.
0: Таныг дуу урлагад бүр амар бахтай хүүхэд байлаа гэж сонсч ирсэн.
1: Тийм ээ ер нь би мэдээ орсноос аваад одоо хүүхэд байх үед ардын дуу, хувьсгалын дуу арван сонсож ураг тарихын тулд багийн уяасан тэр арван сайхан дуу бол бүр ингээд шингэх яасан шүү дээ. Хадаашсан.
0: Ингээд л тэрийг гол дуу.
1: Арааж уу?
0: Арааж анаас.
1: Арааж байгаа сонсон. Тэгвэл би манай Миний өвөө ч юм уу артын сайхан дууг сайхан дуулдаа. Миний одоо өөж басан тэр үед одоо улс байгуулгаснаас дараах ангадагч удаа одоо таньжин төхөрч пипан хөгжим сурсан. За сүүлд нь одоо буин өвдлөөд хараачсан тутаг яха сураад. Тэгэхээр ингээд ноот мэднэ. Тэгэд одоо намайг баг байх үед бол маний өмө одоо готондо өдөр нь ингээд ачаан хийчихэд одоо арай болох үед одоо готныхон хүмүүст тэр үеч одоо бэр мөө юудантэй. Мөө юудан ингээд очиж хол готны хүмүүстэй ингээд одоо тэр үе ингээд дэлгэрж исэн хувьсгалын дуу. Энтри бол одоо арван
0: дуулж
1: өгж жааж өгч исэн одоо иргэнэрч монгол орч. Өнхөө үед бол би бол одоо тэр иргэн дуу энтри бүр талт мэлтгэлэд бүр олонхи нэмэгэн дагж явж байгаа сурцсан. Өвөөгөөсөн бол би бас артын дуугаа ярван ингээд одоо сурч исэн. Анхнаар юм бол багийн үеэсэн бол одоо урлагт улаан мөчр ди улаан мөчр юм уу улаан мөчр манайхны хөдөө өөр очиад манайх шууна улаан мөчр тоглож исэн өхнө улаан мөчр юм уу урлагийн сургаал тэр юм мэдгүй за тэгээд одоо хожим нь сургаалд очисноос хойш одоо ер нь тэр нэг бодол одоо улаан урлагийн хааж хий улаан мөчрд орё гэсэн тэр бол хүсэл байгаад байсан ингээд сурлаг ус одоо өчргөө тийм сайн гоо. Манай ангийн багш бол одоо манай нэг бүлэг одоо сургач байдгийг бол та нар одоо их сургууль шалгаад яа одоо тийм юу байхгүй лаа. Хашин өртөхөн одоо ажилд орох юм бодоо. Дунд зэргийн тусгай мөрөгдлийн сургууль шалгах. Тэгэл одоо манас тэр үе чинь сургууль тус тийм суух дуруу юм чинь. Сургууль суужих үед бол одоо бас л улаан мөчөр дор ягаал улаан мөчрийн хүн ир бол одоо ангал дагаад л одоо хоршаанд ор яал дагаал арийн манай бушаад сумч ардаа нэг шилтэ тэр шилтээр ингээд гарвал ингээд лагаал гараалаа улаан мөчрийн хүн бол одоо юу ингээд хаа очиад ингээд дээрээс доош хараад алхах гэж гүшгэх үг ярих одоо ингээд гэж юм гэн боосон өмсөн зүгсний одоо ингээд хажаарнаа ингээд ямар сайхан бай дээр нь бууцсан шиг яа ингээд манай сургуулийн дээр чахарлын хүүхэн одоо гэрэлтийн ах шиг өрмөлийн юунд ясан хараад яа тэгж бас хараад тэр юм аны сургуулаас ирсэн хаяан гэртээ ирэх үед манус бүгэм сургач чад ингээд гэрэлтэй гараа ирсэн гэрэлтэй гараа ирсэн гэд бүгдөр ингээд бүгд багтгаа гараад хардаа тэгээд одоо манусыг тон төргийн тусгай мөрөгдийн сургууль шалг гэсэн юм чинь да бид энэ юм одоо хөчөөлөн жогсоод бол бүр тавцсан тэгээд тэр үед бол манай башаад сургууль нь бол ингээд артерийн шилттэй шүү бид ном аваад ингээд одоо давтахаар юмна шил дээр гараад. Тэхээр үед бол би бол бүр давтдаггүй намаа бол аваад

0: тасна. Яг мэрэс дагаалгүйгээл очиад тэн дээрээс одоо ян сэнсэн хүмүүс бууж ирнэ одоо юу хэр ирдгийг. Тэгэл герман ана нэг танд нэг бас нэг буудал байна шүү нурийн хуванд. Тэнд очиж суунд герман улсууд нь. Тэг өнөө улсуудын таних тань бүрд танихгүй улсууд ихтэй ямар таних юм. Тэг өнөө улсуудын дагаж очиад тэр бодол дагж очиад орол одоо монгол хүн байсаар дуу сонсноо ингээ би нэг дуу тоолж байгаа ингээ эргэн хүн байсаар тингерман гэдлэнэ тэгээд очиад тэгээд герман бас хөөрдөг ба дуулчих дуулчихтаа сонсөй гэл тэгээд ингээ тасаад чирэг авал ялгацхан чирэмээ ган тоолж өгнө
1: улаан гачиртай жаа
0: харин шүү дээ улаан гачиртай ингээ тэгээд юу ажилласан герман гэдэг ингээ сайхан тоолж байна хөөрөнө хөрх ингээ Тэгэл герман одоо сонсохгүй ингээд ингээ яцхан сонсохгүй энэ хүүхд орж ирээд дуу сонсно уу гэдэг нь германчдын
1: гайхна
0: юу гэд яаж ах юм даа гэдэг. Миний бодлоо бол юу гэж бодож гинүү. Анаг төрөс нэг урлагын модтой урлагын хамаатай хамаардаг юм уу нэг хүн ирээл одоо намайг энэ хүүхд дуулж гинэ. Сайхан дуулж гинэ гэдэг одоо мэн ингээд л хоруулаад улаан мочир даваа явдаг юм уу тэгэхэд бадж би энэ суман дээр ингээд суугаад яад болчихлаа гэд хэн нэмэ хаа батнаа да. Тэгээ ингээд яада. Тэгэл одоо гараа болгоно нэг гарын өдөр бол ана барын юу нуурын кам барын бир. Тэр үед одоо ерэн тэр байхгүй ганцхан нэг гарах нэг л тэр гэрнэ. Тэгэл тэр тэр гэж хараад хэд одоо буудалд очиад дуулж буудлын өмнө дагж очиад дуулдуу сонсноо гэд. Тэгээ одоо сургуульд явах үед кичээл манай багш одоо тооны багш хэлний багш одоо энэ чинь кичээл танд орж ийн. Би ингээд сургуульд ингээд гараа хийчихээл ингээд ятаг дарж явлаа ингээд төл төр хөгжим ингээд дарж явлаа. Ямар гоё вэ. Би ингээд дараа кичээл ингээд нэг дуулдаг бол да. Ингээд л багшийн кичээл орж ирэхэд тийм сэтгэл таахгүй юм шүү. Тэгэл бодоод ядан. Тэгээд одоо дунд зэргийн тусгай мөрөгтийн сургуульд шалгуулжгаад тэржилжгаад гэрте хараад ирээд өвөлж энэ дээр өвс хадаад өвөтэйгэн ардын жаадаг манай дуулдаг манай өвөөгаас тэгэл дандаа өвөөгөө дагаад юмна хайв ял тэгэд манай өвөтэйгэн өвс хадаад сууж исэн намар тэгсэн чинь гэнэ тэгэн нэг өдөр аач их хэлтлээна жутлан дээр ланчи улаан мчрийн дарга болоод тэр соёлын давчааны дарга хоёр ирээд чамайг улаан мчир давна гэдэг ирсэлэгтлээ. Хаяа ачи тэгээ ягаад надад хэлсэнгүй юм байл гэсэн чинь. Чи одоо тусгай мөргөдлийн сургууль шалгуулцсан юм чинь. Би хэлсэн тэгээд орвола одоо хааш насны баг юм чинь жаахан суй сур ангидлана. Ана юунд да явгаа.
1: Хэдийн настай байв тэр үед?
0: 10 16 байж.
1: 16.
0: 15 байсан юм да. Юу адалд ороход яг 18 байсан юм чинь. 15 байжээ. Тэгэд ясаа одоо орохгүй л чамайг улаан мчир хөргөж өгё л гэдлээ. Тэгэл одоо яа би одоо энэ мэлсэн бол өстэй нэр муу хариулсан ч удаад чэрмэй хариулж ийн ятарч гамбу болно гэж. Одоо муу хариулсан юм хариулсан бол таарч удаа л гэж бодчих. Тэгжээс тэр нэг өдөр аажиг ин хойноос ингээл цагаан частай юм бичих нааш бодомд алхаа ирж ийн. За орч яана. Дунд зэргийн тусгай мөрөгдлийн сургуульд бол орч одоо. Тэр үед өөрөө юунд яхан мэдүүлэх юм мэдгүй шүү. Одоо юу болсон чинь нэг сургуулийн төгсвөл гамбу болно. Чэнэ болно гэдэг юм байна. Тэгэл манай ингээд аажи авчраад үзсэн чинь өөрөө Монголын шилий хотх мал аачхан сургууль. Тэр нь улаан тамхтай цооё гэсэн үг. Одоо тал нутгийн салбарт орчжээ би. Аяа одоо ч ингээд палга илтсэн. Одоо яа нү? Одоо явдаг хэрэгэ? Тэгэл тэр жил нэг сайхан манайхнаа хөдөн шилээс өвс тойжсэн гантай. Тэгэл анаа талаж энэ дэр суугаал. Овотга
1: трактораараа
0: одоо тэгэл трактор дээр суугаал нэг өдөр яваад юу нэр жаа хөйтө шил тэрч тэр ч одоо тань дэрэл тандас ус хатчихын тулаад энэ тань жогсчихсан шээ аа манай хоёр өвөө манай хоёр одоо танда тэгэл дөр өдөр ингээд бараа ороод хоёр өдөр хүлээлээ тэр ирэхгүй одоо жентрогас юм одоо юунаас башанаас тэр ирэхийг хүлээж
2: чилөттэй
0: явах тэрг бараа ороод аа тэрг нь ирэхгүй Нэг өдөр гэнэ чал би өвөө тайлж байна. А нэг өдөр одоо хоёр хонцглаа. Өвөө хоёулаа одоо орд өвсрэгээ өрөөд шилэн хотрог гүйчихье. Шилэн хотын баран дор ирчихсэн шиг л мөн нэг өдөр явсан юм чинь. Санахсан аваа чалм тий өдөр алах бол ус мөлийн хэдэн өдөр ямна дийлхгүй л бас хол байна шүү.
1: Шилэн хотод ирж
0: байгаа. Ирээгүй анх удаа. Шилэн хот гэдэг чи одоо нэг зүнтэй өөр шилээр ингээл Олонкийн ингээл чонхгүй шилэн чонхон байсан байсан.
1: Шилэн байсан.
0: Шилэн байсан. Шилэн гол явасан шилэн болор шиг мөлмөлж ингээл шилэн голынх нь усна ингээл гэлтгнаал мөлмөлж хажуу ангад гот нь ингээл шилээр барьчихсан гот шиг хол байдаг. Тим нэг гот

0: чих санагдаа л байбар. Тэгэл өгөөтэй нэг өдөр яс нэг тойрог ирсэн. Тэгтээ өрн гарсан тэгээд дөрөн хүн сурч суучт голоор нь ингээл манай шилээ давсарган тавиад л чагаад л дөрн гараа суучсан. Тэгэл одоо шилээ хотод анх удаа ирлээ. Тэгэл манай өвөө хэлж байна. Манай одоо шилэн моо ийлэгж байна. Чин шоктой шүү. Юу ч хэлсэн мэдэж байна. Ова шилэр моё хийж дээ.
1: Цаг бүхт үргэлж.
0: Йоо, шилэн моё гэсэн өвгнийх нь ухааны нас. Шилэр яаж моё хийх өвөө л гэж. Шилэн арилжаа гэсэн үгээр л чинь. Аа, арилжаа гэсэн үг. Тэлэд анх удаа ингээл асар үдж чинь. Шилэн очиад өстэй гоё байна. Тэгэл анх удаа шилэн хотод ирлээ. Тэгээ жилийн хот ирчихэд ял одоо манай одоо тухайн бол бас хайхгүй шүү дуулга дуулж илэн. Тэгсэн чинь одоо тэр үед одоо жиргэний тусгай мөрөгдлүүд ингээ хоорондоо одоо машин жилтийн сургуулийн төр амлигийн сургууль манай сургууль багшийн сургууль гэдээ дууны уралдаан хийна. Тэгэд л манай сургууль бол улаантхыг л олонхын манай сургууль авдгаа тэр үед. Тэгэд юу энэ арач уу шилэн голын арач уу намайг яг одоо мал ачхын сургуульд нэг хүүхд туулддаг юм байна гэд сонсчихжээ. Тэгэд намайг сургуультлах хич я сургуульд очиад байгаа шингээлт хийгээд одоо Янлиан хоор Саруул тал Жижүү хот энэ гурван дөгий шингээгээд одоо арааж байна. Би өөрөө мөснө жоохон арааж байна. Бүтэн ингээд дэмчин ингээд ятсан ороогод ятчихлагдсан. Тэр нэр ингээд дандаа шилэн голын арааж байгааг сонсны. Тэгээд сонсдог ямар ямар дуучин байх юм мэднэ. Аймгийн уран сайханд ямар ямар дуучин байх, ямар ямар дуу дуулдгийг я бүр мэднэ. Тэгээд дууны чам болох гэж өөр нэгэд ингээд сонсно. Тэгээд яасна өөрийнхөө дуугийн нэг арааж он дээр сонсчихлаа. Бас их сони санагдаж байна. Тэгээд дандаа тамир сургалт байхад ингээд тамирын хөдөлгөөн хийхэр гэчээл орохын үед одоо ингээд лабан дээр одоо миний дуугийн ингээд одоо сургалынхаа сургачсан ингээд шингээч эхлэгээд манай сургалцсан бас их юутэй байж дээ бас.
2: Тэр үед
0: амгалттай байж ба. Тэгээд дуугаас ингээд 50 тэгсэн өдөр өгсөн чинь манай аймгийн уран сайхнаа болох минь дуу чи өрдөн л явах ш. Манай сургууль дээр намайг өрөөд хурчээ. Тэгээд намайг өрөөд хурчээ. Чи сайнсчин гэдэг мөн үү гэмээл. Тэгээд чи дуулах дуртай юу? Дуу дуулах дуртай юу? Урлагийн хаач хийх дуртай юу? Би ч гэдээ дуртай. Тэгвэл чи юу яа? Хотны хотны өдөр манай уран сайхнаа болох юм дээр өрөөд очоо. Чамайг шилгэж үжээ л гэж. Тэгэхээр сонгоно бол би сайн бас аваан өнгөрд нэг улаан чичг гэдэг. Одоо хуучин өвөр монголын арааж хоронд соёлын явцлаас юм яжжээ. Нэвтрүүлчих. Сүүл нь одоо манай шилэн хотын арааж нэвтрүүлэн хоронд байж байгаа атлаас амс гэсэн улаан чичг гэдэг.
1: Улаан багш.
0: Улаан багш.
1: Шилэн хотын төлөөс
0: байсан. Тэгээд тэр багш дээр би танилцаад тэр багш ээрван ардын дуу юм гэднэ. Ардын дуу мэднэ, үлгэрийн ус мэднэ. Тэгээ би одоо тэр багш дээр гарга болгон ирээ гаргийн дурган дээр ирээд дуу сурна. Одоо менди ангаан дава. Одоо гэлэгтэн ардын дуу тэрийг бол одоо ээрван тэр багшаас сурч ижээ. Тэгээ одоо ямар сайхан сайхан ардын дуу жаадрын да. Гэтэл гарч ирэх үед чи явралгын ажил хийгээд бодвол чи гаргийн дурган гарга өдр дээр манай дээр надаас дуу сурал. Аа. Өчгөө надаа тагаал одоо ирээд л дуу сурна. Одоо мөлийн дуу мэдчихээ тэр үед. Тэгээд би хоёр өдрийнхэн дараа би аймгийн уран сайханд ирээд шалгуулж. Дарим багш нар байсан тэр үед ариун хүн суудсан байсан.
2: Сандарсан өдр үед.
0: Тэгтимий сандарсан гойсон баг
2: ганц.
0: Сайн гэсэн юм да. Тоглоё өнөөс яахгүй гэж.
1: Дуу сонсноо гэж явдаг.
0: Дуу сонсноо гэж хэлсэн юм чи одоо хүн шалгана гэж чи одоо.
2: Өөхөл
0: одоо. Тэгэл шалгуулаад тэгсэн чи хэн нэг над манай хамт сурах хэлсэн. Давстай басаар ингээ хоолыгаа ингээ ялсаар хоол явар гатдахгүй гэж шүү. Чи заагаад би ч ингээ амд ингээ давстай бас ингээ хийдэг. Яг шалгуулахаас өмнө ингээ авсан яаж тэг болж исэн. Амнаас ингээ усаа ингээ хаал манай уран сайхны бүлгэм юм дорс өстө хүрээнд тэгэд л шалгуулаад тэгэл Монгол 9 дуу дуулж юм. Одоо мэддэг дуугаар тэр нэг дуу яажсэн дуугаар бүр дуулсан. Тэгээд дуулаад л эсвэл араас нь араас нь манай багш нэг л дараа нь чи дуул гэж хэлүүлэхгүй өрхөд нь араас нь дуулж шүү. Дуулж танаар гээд би одоо жижиг хатыг дуулж гээ. Одоо би яаг хари дуулж гээ ингээд дуулаад болгон дохол гээд ортын дуу дууллаа. Одоо юу дууллаа. Бихэн дуу дууллаа. Тэгсэн нэг багш наа асууж байна. Чи хятад дуу шиднал гэж. Шиднал гэсэн. Төвтийн хүн ирэх гэж нэгэд манай юунд манай дунд сургалт байх.

0: гитар нэг бадаг төвдийн дуу ясан шүү. Тэр дууганыг ингээл гитар сурсна нэг гэдэг дуулаал өгчсэн. Миний хэлэхэд бол оноо нэг иргэн дүүю ика хон янд шиг энэ бүр шийдэн шүү. Гэлээд тэрийнээс санаанд орсон байна. Сургуул ясан дуугаан дуулаал өгсөн чинь. Тэр болсод ингээд тайланд ингээд энэ тайлтай би энэ төл төр хөгжимтэй би энэ жагсаад бол ийш харьяал бүнтэй ийш харьяал тайланд үгүй гэж юм. Чаадла. Бэтлийн ингээд үссэн тэр болсод тэр хэндөр бол аваа нэг ханамттай тоожих маягтай байна. Чаадла. Уламж ярахтай. Араа дуулаад байсан. Тэгсэн чинь та чи ята хараад чимээ хүлээж яваал гэдэг. Тэгэл би уртаар ханы тарана дуус урд улаан багшийн давхар хад ирлээ улаан чих багшийн. Тэгсэн чи ялтан чи яавда чи шалгуулаад надаас асууж ийна. Тэг би одоо хэд 10 дод болсаа л гэсэн. Хөөе чи үл чи 20 дод болж та. Хаяч гэсэн чамайг авахгүй ч яана л гэдэг. Тэгээ чи үгүйсэл чи манай 2 дод болоо л хүн чи мэдчих штэй л гэдэг. Би өөрөнд дуулаад лсан гэсэн. Тэгээд өнөө чинь яа. Өнөө итлээ наа. Ани хөгтөл өстэй нэг жарахтай л гэж. Тэгэл яасан чам. Тэми утгагүй наа өрдөнлөө явах штэд нэт хүрээ илэрлээ. За одоо сургууль нь тавсаар бол авлаа. Хөөе сургууль юу гэж тахгүй гэж очир байна уу да. Одоо төгслөө юм чинь одоо нэг хурцаг яалаа төгслөө. Тэгэл одоо гомдой байлсан яа одоо нэг урлагийн ажил хийх юм улаан мөчөд очих юм байна л гэдэл. Тэгэл яачихсан чинь нөгөө төр манаас одоо сургуулаас анаа нэг модон малтлын талбайд очиод дадлаг хийнэ. Дууланд очиод манай нутаг бэлчээрийн чи одоо бүр ингээд өвс мөс одоо хатх юм уу одоо ингээд анаа тарах дур бариадсан ингээд яа одоо яин сан тиймэрхүү дадлаг хийнэ. Хойно харна. Тэгэл дадлаг хийгээд л яачихсан чинь нөгөө төр би нэг сургуулийн нэг бодон тариг байна. Тэн дээр суугаад л одоо юу болж ийн очих юм. Одоо би төгсөх боллоо шүү дээ. Өнөөхөө яагаад оноо улаан багшийн дээр л асуусан чинь. Хөөе чамай одоо яга яа нэг чинь шүү. Соёлын давтааных дарга нар нь гүднэ гэж байна. Мэдээнэ. Тэгээд дэжгүй хүрээ ирсэн чам бол. Би тэгээд би юус надад ингээд нэг тийм нэг юу болж ихэн да байдлын ойлгоогоо ирсөө л гэдэг.
1: Аа
0: басаад бас нэг бүх хүчтэй таагаад бацва. Тэ яасан чинь. Тэгэл дараа өдөр нөөс соёлын хожаныхын дарга нүгээр хасаагаад. Уулын тэр чиргэн уран сайханд байж иж баа урмын чиргэн уран сайхан. Тэр хүн манай соёлын төвчөнд одоо манай урлаг хамаарч исэн. Тэр хүн одоо мөн манай уран сайхны усны хатан ана дарга нартай ангилж хоо. Мөн уран сайхны бүлгэм дээр очиж шилгуулсан чинь. Болон хүн хөгтий авь. Лэгдлээ. За одоо зөвшөөрчсөн. Одоо сургалч аа яа гэж төгснөг би одоо бодохгүй төгслөө одоо дадлаг хийж ийн аа гэсэн чинь. Одоо дадлаг хийж төгсөөрч одоо бид навчих яа л гэж. За одоо батлагтай болсон. Тэгэл өргөл ана малтлын талбай очоод талга хоны харахгүй одоо хоны хар өглөө өртөө.
1: Сэтгэл нэг танд байхгүй юу?
0: Сэтгэл нэг байхгүй. Гэхдээ хон харчихсан зүгээр харчихгүй шүү. Өглөө өртөө босоод ингээд ана нэг тэр малтын тамгийн тэр дандаа уул шилэрхүү тийм гажир шүү дээ уултай. Өртөө жирэм өглөө ингээд манан татчихсан. Ингээд харанхуй шиг тийм манантай өдөрч. Тэгээд л манантай өдөр байна харанхуй бололохо. Манда хамаар нагарад ирэвэл тунгаалга болонохо. Ингээд дуулаа л манан дотор тэгэл яасан тэр манан дотор жаа одоо ингээд бат сарвалтал марвалтал одоо стенгэл хаан дараараа ингээд дуулна. Одоо яаж яах нь тэр нь бол хоолойгоо боловсруулад одоо уран сайхны бүлгэмд очих үед бол миний хоолыг бол одоо сайхан байгаасай л гэдэл одоо ер нь боловсрч ийж та санаанд дан болох үү.
1: Сайн бэлтжилж
0: суу. Одоо эрэлж дуулж хамаагүй буруу яаж аваа одоо юусанд нэг дуулж ий болоо. Яа яа бас на хоол энэ сайн баа л гэж бод.
2: Тэгээд хожимын доо чинь хон харуулж явж шүү өдөр бид.
0: Тэгээд одоо яана яцгаа өдөр чинь хон харуулна. Хон хон ингээд манай хоёр хоёроо хон хараа юм. Тэгээ хана харж байгаа та ингээд л ана тоог чинь дуулнаа тэгэл тэр чи юу надад дуулаа л яхам ёо үстэй би чиний дуу сонсч би хоолоо өвдөж байна л хоолоо өвдөж байна л гэдэг чи бол залхуурахгүй дуулнаа л гэдэг тэг би уран сайханд очих гэж байна гэдэг юм бол бүр хөнд хөлөөгүй шүү хөлөөгүй манайх дууд нь мэдгүй одоо бодвол яхаа яхгүй байсан бас их л баа шууд өөтэй гэнтгэн
1: бүтгэлээ
0: гэнтгэн бүтгэв би ясна уран сайхан татна гэд давжэрч ч юм уу ч гэд боддог юм уу яадаг юм тэгэд одоо ма дадлаг хийгээд хараа ирлээ хараа ирсэн чинь аа ёо одоо сургаалаасаа одоо төгс сурагчдыг бүр ингээд нэрийн нийтлж байна. Намайг баруун хөдөмчин гошоо нэ мал ачхан авчаал гэж. Яагаад баруун хөдөмчин тоссон? Тэр үед бол хаанхын сурагч хаана явна? Ханаас ирсэн бол. Манай шулуун өхий манай анга тав байна. Бүр шулуун өхтэй явна гэд. Дэвчэрч байна. Би ч гэд би шулуун өхтэй их гола. Би бол хоёр хөдөмчин баян гэсэн. Хоёр хөдөмчний нэгэнд явна. Тэр надаа үчимчиндээ очиж үчигч тэгээд өгс ханаас нь сонсцгсан юм үчимчин их сайхан нутаг булчаартай их баян нэгэл сонсчээ тэгээд сонсч гэлээд тэгсэн чинь намайг баруун үчимтнэ мал ачхын тавчаагаад хуваацсан. Тэгээд яна одоо ана юу нэрэ ирэл ана баруун сайхнаа дөрөв интернет панжан нэг шатар угаад хүм байсан. Тэдний төрөл ирэл тэр өнөө танттай намайг ангад дуулал яаж аа танцсан. Тэгэхэд аль жав шил танжаа намайг баруун хөдөмчөнд хуваацсан гэсэн. Хамаагүй хамаагүй. Бид нэрсчүүд багад ачих гэлээ. Тэр үеийн чиг учир аав амархан. Тэгэл манай сурагчууд одоо ангад бүгдээрээ төгсөөл ингээд явчих ачглаа. Би ч одоо хонжил төвсрэм бооч гадлаа даха суунуудаа байрдан одоо нэг чимэн хүлээгээ сууч багшийн даачаал суугаад өдөр өдөр өнө байрд ирээд л бас үжин нэмэс авахаар байна. Тэр мөргөний ирж их юм уу яаж. Нөгөөдөр оцсон юмсан юм бодоо. Нөгөө ингээд тэр нэг шавар нөгөө дүнфэн тэрэг онготтой. Ирчээд намайг ирж хүлээж. Яг ирж ин бодоо тэр үжих юм тэрэг. Тэгэл намайг тэр фут анжаан байсан. Аваа амхтай нөгөө. Чи сайнс ч юм баа л гэж тийм бас чамайг одоо би авахаар ирсөөл гэж. Тэгэл багшийн гасаа хонжил төвсргэн тэгэл одоо үжих юм бэлхэнд. Тэр үед уран сайхны Шилэнгол аймгийн уран сайхан гэд хэлжсэн. Манай тэр үед уран сайхны төрхийн шавар хүрээтэй бүр тийм юу гэж та асар байгаагүй. Тэгэл ирээд уран сайхны болгонд орон ирсэн тэгэл.
2: Тэр мөрөд л үнэхээр байсан байж багийн. Нүрдэнд үжигч чинь. Ачир нь улайсан бом байсан жаахан. Өрхийн хүн ингээл автосос бага ирэхэр тоо сонсго, тоо сонсго би
0: шалтгаан.
2: Тэр жаахан жүрх, тэр сэтгэл бол үнэхээр бүр алас хол иж ярьж ирсэн. Бүр би дуучин болгосон, би урлагийн хүн болгосон гэсэн тэр мөрөдөлдөөл хөтлөгдөд хүн болгоноос өрхий дуу сонсго гэд явж ирсэн гэж бат.
0: Дуун дуртай хүн дуу надад жаач өгнө гэвэл би тэр хүнээс жаадаа над нэг дуу жаагаад лээ гэл дуу жаалган өөрөө би дуулж гэж сонсноо гэдэг юм. Аа тийг цогтл их яаж яасан
1: даа.
0: Мөрөөдөж
2: хүсэж. Үнэхээр ямар асар их хүчтэй
0: гэдэг. Одоо шилэн гол шилэн хатын манай Эрдэнэ авааны дайрчин гараад ял. Гөрөн санаанд төв чинь одоо гөрөөс анхудаа гарч ирж байна. Манай нэг сумны нэг манай хоёул алтан чичг гэд. Хоёулаа тэгэхээр барьж хараад үйл манайх нэг гэр одоо тэр үтгэжгээ үүлнэ хаа байдаг үүлнэ. Наан мэ нүү чаан мэ нүү одоо. Үүлэр ингээл ял одоо их л юу тэнцэл байх шиг хоёулаа цагаад л байлаа. Тэгэхээр бас гэрэмд одоо хоёул байлаг бай дууд бол явэла ямар гэр. Нэгэнтэл одоо юу ирдсэн мэн 3 жил яял төгсөөг бол хоёул явэ штэ одоо бочаад гэрдэн бол харьж болохгүй штэ л хоёулаа цагаад л яа.
2: Тийм тэр мөрөөдөл бийлсэн тэр агшин бол өстэй жирэлшгүй сайхан байсан байха.
0: Жирэлшгүй одоо.
2: Гоё.
0: Тэгээд одоо хүүхдээ баг тэгэл их жарж яад одоо дадлаг хийж явах цаанаас гараал их л бол тэр үе чинь бас яхи юу байсан өглөө тэр чон мон ял бэдэг гэж усаад хэлж ирсэн юм тэр юу нэ юу тэгэл ихчгүй тэгэл дулаад тэр юугаар ингээд одоо өглөө гарч босоод дуулдгаа шүү дээ мод нь тэр малтын тал байна.
1: Ахсаа
2: зүгээр одоо урлагийн ган гарах эхлүүлсний дараа таны бодж ирсэнтэй адилхан байсан уу шантарч ирсэн үе байсан уу?
0: Ээ тэгээд юу ачаасан ирээд л тэмээ утахгүй нэг хамтын дуу тоглолт хийлээ тэгэхээр хамтын дуунд намайг оруулчихлаа. Тэгэл хамтын дуунд дараал алтанаараан дараноос мандаа тэний дуулж ийн авт. Тэгэл би өсөө энэ дуугийн ч юм сонсч ирсэн яраач юм дээрээс. Тэгэл энийг тагаалд болсон. Тэр ингээл нондог шөмбүү штэ ингээл хуваач. Өнөөх нь үсэн өөр нэг дууд болж байгаа. Өнөөх нь шатгу. Ноос мэдгүй юм чи. А тэр шилэгжих тэр үед бас нэг хүн надаас чи ноот мэд нь үлэгдлээ. Ноот нь юу юм тааж
2: байгаа.
0: Аа тэгсэн чинь чи анаа ингээд дуудуулах үед ядах та тоот ариун юм мэд нь мэдхгүй гэсэн тэр бас нэг хүн хэлж байна. Энэ маш их хэн сургаалд байх юм бол ноот мэдчих нь байл гэж хэлжлээ. Аа хүүхд темцэн сурчхал өгдөө л гэж. Тэгсэн нөхөн гэнэ ингээд эс тогч назлаа. Ингээл хаяа одоо энэ усууд бол аммар биш өндөг байна одоо нэмэ сандаа сандаа юм нэр өндөг нэмэ гэх юм
1: байна. Ашиг
0: байна. Тэр бол үчлэн сүүнийх нь юм нэг юм байна гэж. Өнөөх нь чи нэмэний дураа гэж байна. Анагаан анх гарч ирэхэд дураагаалсан таарч гэнэ гэсэн.

0: гэсэн чонгохсон.
1: Аа, тогтолтой
0: багшаа. Хөгжмийн ангийн дарга байж яа. Тэр нь одоо надаас минь тохлохыг үдэж байна. Тэгсэн өнөө сэдий харж их юм чи өнөөг ин дага тааруулчихын сүйд жоохшилжжээ. Тэгээ чи ихэлж ярахтай байсан. Би нэг жохлогж авахад яасан. Тэгвээ би цаогчтай яа цаогчтэр бид би сүр яжсан. Энэ нэггүй намайг одоо яавал яана. Харчлаа. Харчлаа. Болмор ээж юм.
1: Энд нэг болохгүй хүн байна гэсэн баталтай байсан байхаа.
0: Харин шүү дээ. Тэгэл тэр хамтын донд дуулж исэн чинь банийхан даг дийлгүй. Нотор дуулж ихэн нот энэ дийлгүй. Тэгсэн чи энэ нь одоо болж ялгдлаа. Дараа одоо юу аа одоо. Тэгэл би баяртай яриалаа байлжээ. Яа би одоо ирээл ингээл дуулцхмаар барил дуулцхмаар байсан ягаад одоо ингээд бас гасгачихгүй да хааш би болохгүй байж та хүний бүрхгүй байж та чирмих болохгүй миний нот болохгүй гэж дуулах нь бол дагаад дуула бүгдийг бас дагаад дуулцхад нот нэр юм л хаашл би болохгүй сорья тэгээ номын санаас очоод одоо эргэн монгол нотны хамаатай дуу гэж мэ одоо тэм тайлмж гэсэн яасан тэм номоод ингээд мөлени авахулж авч ирээд л одоо баярда үднэ. Тэгээ өөр ан дууган шингэ нана юу нэ натын үндсэн мэдлэг онлын мэдлэг одоо ингээд бүр сурж тэгээ өөр ан шингэ чал дараа өдөр нам багш нараас асууна миний дуулчих таарж гин хаа нэг байна уу тэр манай чи тогт өнний жохлогын чи илүү дуулж гин гэдэг юм уу дотоод дуулж гин хамаа намаг өөр ан чал дараараа дуулах юм чам жохлог дотороос дуулахгүй тэгээ ингээд аа тийм байж тал тэгээ ингээд багш нараас одоо нот өдөр нь ерсэр асууна ади хат дуулдаг надад чихэн заагаад өгнө үү ингээд л тэр өөрхийн намаас энэ сурсан голгоноор элнаас нь асууинад бүр хэлсэрлэг өгөхөлж өгнө тэгээд яагаад тэгээд яаж тэр элдэнгийн багшийн одоо дуу өгчмийн үдшилэг гэд хэлсэн шүү тэгээд энэ хүн ийм жоожам жоожам нот өгчсөн нэг сайн бол одоо бүр одоо юу штэ ана дуум нот тэгээд одоо нотыг бас заахан төсөөлдөг аваа байла. Тэгтээ тэр одоо тэр наа наатарч одоо ерөн одоо хамт энэ дөө ослол дөө одоо ингээд энэ сайн сайн дууг ингээд бүр дуулцгаасан. Тэгтээ ерөн наа. Тэгжээ тэр тэгээ дагаад ингээд тэр дууг ингээд ягаа байж тал өөрөө тэр нэг үдшилэг ингээд хийгээд барлаа. Надаар усаа юу дуулуулж юм. Үжимч наттайгаа навчмаа. Хоёрыг дуулууд надад хоёр дууд бол. Тэгээ тэр нэг сүүдэр байсан гоё юм бийсэн малгай юм уссэн. Тэр ч одоо анх удаа тэгээ тэгэл яасан чинь одоо аваа сайхан болж байна л гэж зөвхөн монголхан алдахгүй одоо болж байна л гэтэл тэгэл тэр үдшилэг хийгээ барлаа тэр ариун нотыг ингээд дуулаад одоо ингээд мөлийн буян дагаад дуулч сурлаа нотыг шат үндсэндэ дуулаа шитчихэ тэгээд одоо дуулаа тэр нэг жамдаа орцоор одоо өөрөө цаашаа эргээд аргаад тэрганыг одоо мөлийн баттгаа шүү дээ тэгэхээр намайг одоо хаач багшиг манай болохмоос манай хатан одоо артын дуу уртын дуу дуулдаг одоо авчирч гэтэл оруулна гэдээ ойрхон байсан юм шүү тавчилт сум. Тэгээ авч ирээд одоо манайстай нэг юм нэг гудамжинд дүм барангар суугаад алтаа гэдэг алтаа гэж манай хоёр манай баран талингард энэ хаач багш тэгээд одоо манай хоёр одоо хаач багши одоо яна хаал мал юм хийж өгнө. Өглөө басаа дөрөө ус мас энэ хатарж өгнө. Тэгээд л дөрөдөн цагаан бада махтай цагаан бада чанаал. Оноо нэг жихэн мөйөл ус тийм нэг өлөсөн дээр годамжинд дотор хоёр. Өөр хоол хийх нөхцөлөө байхгүй тэгээд багш хэ ямар ууралж. Угүй таны хоёр ч одоо өөр хоол хий шатдаг юм уу? Өдөрдөө цагаан бада би сөрөөдөж өглөө. Цагаан бада махтай цагаан бада чанаа. Тэгээ манай хоёр одоо өөр юм яах юу юм байхгүй яа боос моос гэх мэт тийм нөхцөлөө байхгүй нэг бэр сууж өгнө. Тэгэд манай хоёр юунд эхэлж манай дарагт эхэлж багшид нэг тийхэн хоол молын гантлаар идэв мэнэ нэг юм тийхэн тохромтой юм тохруулахгүй яг манай хоёрын төвшөд болохгүй өдөр манай хоёрын хийдэг нь өдөр дан жагаан бада тэгсэн чинь аа жин дан жоохон нэг шитан байжа тэрийг нэг ягаад тагаач халаад тэрийг нэгэд одоо яаял тэгэл багш ягаад л тэр хоолн гэрийг Холонгорд одоо буусгатар юу ментор багш юу идэх дуртай бол тэр юм хийж өгнө. Тэгэл багштайгаа манай хэд бол одоо чигэл өдөр нь одоо хөөрөлдөн дуулна. Манай л хаач багш бол одоо ямар тэмнэг юутэй. Их сайхан шоу юм өрлөө. Өнгийн амьдрал одоо үуч хамтаа наадам хийж үг ярьчих юм ясаар бидний дуу гяваа. Тэгж жаа. Танаас одоо ингээд үгэн сайхан тод галэгтэй аялгаан яа. Бити ингээд хоолын сайхан боловч үгч нь тод говлс болохгүй. Заавч үгэр хүнд тушаач өгөх хэрэгтэй. Дууны уулгийн юу хэлж ихэн тэр үлгэрийн хүнд ингээд сайхан ойлгомжтой яа. Тэгвэл одоо ингээд хөдөлгөөн мөдлгөнөө сайхан ингээд юугаа баяна сайхан гэе. Амьсгалыг бол одоо нэг илэн гой цохолчилна. Ага өглөө бидний ингээд одоо уужгийн болсны хураанд ингээд жүн шин баршаа харуулж зогсуулаад одоо амьсгал боловсруулна. Тэгж барьж чаад одоо цайгаа аваад чаад одоо дууны хичээл орно.
1: Тэр мондохноос хичээл орсон.
0: Аа тэгэл цунтаа яваад ингээд чилэн жүлэн ингээд шилэн хотын аяр хавийн айлуудаар ингээд бүр тариад явна багтаа. Сүүлдэн дэд маань ахш ирээд мал хажаа багшаас уртын дуу сурчээ. Тэгэл манай хэд бол цунх одоо буугаалнаа одоо дуулаал тоглоод тэгэл явчихсан.
1: Тэгвэл үнэхээр одоо Шилээ хотын гол хөгжилтэйг өнөө нэг шилэр хийсэн хот байх таа гэж бодож исэн хүмүүсийн бодлосон. Өнөөдрийн сайхан одоо асар барилгын сүндэрсэн ийм дэд хурцаар хөгжиж хот болгон болж хөгжих болтол нь. За бас манай Улаанбаатарын гол хөгжилт төрөлд тухайн үед бол бас хатаврах цаг үеиг туулж ирсэн байх таа тийм ээ. Бас нөхцөл боломж одоогийн бодвол холж өрөөнтэй. За тэрнээс авахлаа өнөөдөр ийм гоё одоо нөхцөл боломжтой жижиглэн хөгжсөн Улаанбаатарын гэж ард олныхаа сэтгэл төртөл одоо өөрсдийнхөө тоглолтыг гаргаад явж байгаа. Энэ хөгжилтийн хүртэл биеэр өнгөрсөн хүн нэгэн та байх штт. Бас тэгж бодохоор бас үнэхээр олон сайхан он жилүүдийг бас өөрийнхөө сайхан залуу халуун насыг энэ урлагийн үйсэж оруулж байна.
0: Шилэн хотгоо ер нь би цуг өссөн шиг ч санагдах. Анх одоо Шилэн хот одоо Шилэн хотод ирэхэд нэг хөдгөн асар байсан. Одоо тоолцох маар 3-4 хүн асар байсан. Одоо нэг л чартмал замгай бол нэг л юм нэг овоноос доошон болсон тэгэр ингээл урах шавьсан байсан. Өөр нь бүр шорон зам. Тэгэхээр Шилэн хот бол нэг л нэг ойлтны төр гэдэг. Хоёр номорын ойлтны төр. Хаан цаан нэг Ариор гэдэг тийм нэг чиргийн ногоон төр гэдэг. Өөр төл дээр одоо бүр дугатай хүн. Тэгэхээр Америктээ болсод ингээд ирээд л одоо Монгол гэртэй хошооныгуудын төр юунаас чахалгааны төр бансна юуны гаснаас одоо Америк уучхал. Тэгэл ингээд тайраал ингээд явдаг. Америк тэндээс уучхана. Мэртэн усад зэлдэгээр ярим явдлаа та. Тэгээд л Шилэн хот бол одоо тара Шишан Дүншан гэж горшоо байдаг. Тара бүрэн бараат дэлгүүрч одоо сүулт ясан. Тэгэл тара Улаантуг дэлгүүр гэдээ байсан. Им нэг хэдхэн дэлгүүр. Тэгэл хаалган гэрэд одоо нэг хотын үндэсний хаалган гэр им нэг хаалган гэр. Сүулт нь одоо тал нутгийн хаалган гэр гэдээ байсан. Ингээл тоолч маар одоо тэм нэг юу басан. Гэвчл бид нь бол хөдөөнөөс ирсэн хөтөн хавшал хэрэг готч юм одоо их сайхан шилэн хот бол гой сайхан гот ингээл одоо тэр үеийн нэг залуу байсан хүүхд байсан уу ялхан тэр үеийн тэр юу гэвэл нүдэнд мужигдсэн шилэн хот ямар байлаа бидний зэн одоо гарын нуран гарга өдрөн жирэмдэн ингээл одоо ингээл зэлдэгур тайраал одоо хийдлэг талаас нь алруул ингээл үжиад ингээл явтаа чам араас жирэмдэн хэлдэг одоо маш юу хийгээд зэлдэгур хийдэг бай тэгэхээр квич квич гэлээ одоо арай болохын үед одоо сургалт татлаг орох үед хас юм нэг одоо нэг хасан богод нэ шэрмэй юм уу биш өн гараг бие жоос гараг бол дараач гараг чи гаргана одоо ингээд л хоол ингээл яа тэгэл одоо шилэн хот бол тийм нэг өөрх юм нэг асар хамтаа их нэг гой сайхан шилэн хот байсан өргөд одоо ингээд одоо манай шилэн хот ч юм бол одоо ингээд хөгжим болж гараад одоо тэр үеэсэн бол одоо гчнэн дэх нар бол одоо сайхан хөгжсөн штэ хөгжсөн одоо тэр үед манаас юу Аваны танд байсан. Одоо ч гэл аваны зүнтэй ирээ жирэмдэн бодно. Би ч одоо 30 40 хэдэн жилийн өмнө аваны ард байлаа. Аргаад аваны өмнө ангал байлаа. Одоо н аваны барантаа ирээд яхад энд нэг шинэ гот байгуулагдаад Шилэн хотын бас нэг шинэ гот ингээд байгуулагдаад ангал жирэмдэн ингээд Шилэн хот ингээд ингээд өмнө тэр уулан дээр гараа Шилэн хотын ингээд үүсгэд олон олон сайхан сайхан одоо юу батгадчих байгаа би ч одоо 10 хэдтэй га Шилэн хотод ирээд одоо манай Шилэн хот бол ингээд сайхан хөгжөөд

0: Ингээд чочинтой өглөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд улсын нэгдүгээр дэсийн тоглогч Чахар Ардын дууны өглөө уламжлагч одоо манай Ачийн хорвоо Шилий Хотгсэн сайхан дуугаараа энэ дуу нь болохоор одоо Ард улсынхаа сэтгэлд Ардын дуу шиг тэгж сайхан одоо дуулагдаж ирсэн энэ дууны дуугийн та бүхэндээ одоо дуулж хөргсөн дуучин Сайнс Чигч маань манай нэвтрүүлгийн өрөөнд сайхан ярилцлах одоо яг Сайнс Чигч маань сайхан тэр дурсамжтай он жилүүдийг бид нэр хамтдаа эргүүлэн санд тийм ээ бас их чиг дурсамжийг сайхан хуваалцж байна. За Ачийн хорвоо Шилий Хотгсэн дуугаар нь таныг бүгд одоо сайн мэддэг энэ дуугийн хэдийн он та танд хэн санал болгоод дуулуулж ирсэн бэл?
1: Энэ дуугийн бол 92 он юм уу 93 он манай цогдолтой багш Жүн Сүндэд одоо тийм нэг одоо цагаан багш амтар чуглаа тийм нэг хөгжмийн боловсролын анги хийжээ. Энэ дуу тэгээ яг сайхан Ачийн хорвоо Шилий Хотгсэн дуу чохоогдоод байсан. Тэгээ чохоос энэ дуугийг сонсоод бол ани сих гой сайхан дуу байна. Манай бүлгэмд аваачиж дуулуулъя гэд. Бүлгэмийнхэн дуутнаар дард дуулуулъя гэд. Тэгээд авч ирээд энэ дуугийг бидэнд өгчээ. Өглөө бидэнд цагаан дуугийн одоо ховс ингээд цавхтаад ингээд. Дараанда жараа сүрэлэг ингээд дуулчиж. Тэгээд 95 онд бол яг сайхан энэ дуугийг одоо шил манай шилийн готныг наадмын хурал хийсэн шít. Шилийн хотын наадмын хурал. Тэгээд энэ тогё бол одоо Шилийн хотын наадмын хурал дээр одоо өргөсөн тийм нэг аюугаар бойдонд очиад ани шингэлт хийжээ. Тэгээ би өөрөө ани шингэлт хийгээд нэг 12 дуу тэр үеч одоо нэг цэдэг жисэн шээ. Гцаад тань дээр шингэгээд яг сайхан Шилийн хотын наадмын хурал дээр энэ дугаан их ингээд өх одоо бүлгэлэг юм уу одоо
2: яаж
1: өргөсөн. Тэгэхэд бол наадмын хурлын тэр хот өдр бол үргэлжлэн энэ дуугийг ингээд залгаад тавьжсэн. Одоо Шилийн хотод уулсан дуу, Шилийн хотын наадмын хурал хийжсэн. Тэг ингээд бол энэ дуу бол бас нэг хэмжээ дээр бас ава авсан. Дэлгэрсэн. Тэр бол тухайн үед бол ингээд санаа гисат юм сөрөнгөд ядгаа штэ. Тэгээд 98 онд манай бүлгэм нас нэг бүлэг хэд нь дуучин одоо Өвөрмонголын цагаан сарын талбас хорооны үйлчлэгэд орно гэд. Тэгээд дөрөв хүнээ дуу, одоо миний готлол дуу, намайг бас я готлолтууд олцгаа гайлтлаа. Тэгээд одоо юу дуулдгийг тэгсэн манай тара хана амарч яргалгаад тань цаа. Чи тэр өнөө нэг ховь санаад ягаад яаж ясан сүүлдэн чи наа нэг бойдонд очиж шингэсэн тэр нэг дуу байдава. Ажаар ба шилээд. Тэр дуу их сайхан дуу тэрий дуулчих нь байлаа гэж. Тэгээд тэр дууганыг одоо яг сайхан тэр цаан сарын хүчлэлэг дээр дуулсан шүү дээ. Тэгээд одоо бас энэ дуу мөлийн дардамд одоо бас танигдаад танигдаад одоо мөлийн дэлгэрсэн.
0: Одоо ч гэсэн хүмүүс дуулдаг шүү дээ энийг.
2: Хүмүүс бас Шилийн хотын Ачийн хорвоо Шилийн хот гэж ярих дуртай болсон. Сүүлдэн багшаас Ачийн хорвоо Шилийн хот гэдэг дуугараа нэрлээд бас уран бүтээлийн чамгаа хийсэн. Багш бол одоо Ардын дуу, Уртын дуу, сайхан дуу, жохолын дуу гэж сайхан дуулж хүн олондоо өргөсөн. Багш одоо бол тэр хотын уран бүтээлийн чамгаа хийсэн үү? Нилээд олон хийсэн байха.
1: Одоо
2: 7-8
1: 6-7 байдаг юм уу? Би бас эргэн бас нэг 92-сний гаргаж агайл гүшүүнээ
2: сүлдүүгээ
1: одоо орчуулад яагаад тэг орчуулад дуусан юм байг бол энэ юунаас жугаатлын ана юунаас давчаанаас манай аймгийн жугаатлын давчаанаас бол нэг юм өөл гүшүүнээ манай Шилийн голын дуудуудыг баг эргэнээр дуулуулна. Тэгээ энэ дуугаа одоо би эргэнээр энэ ч одоо орчуулах чинь амаргүй. Гоор очиж багшаа ийгээд над орчуулаад өгнө гэд. Тэгээд бүхэн гошоны сүлтүүдөө тий бүгдийг эргэнээр ингээд орчуулаад тэгээд нэг дуусна байна. Тэгвэл одоо боснол бүр монголоор гаргасан. Тэгвэл ховлогоо хөлөг гэд шин чидэх юм аа гэд одоо манай галт хэрэг нэвтрэх үед Шилийн хот бол одоо читүн нэ томор замяна юу нэвтрэхэд одоо ховлогоо хөлөг гэсэн юм нэг дуу. Өнийг бол одоо MV билдэж бас өнийх нь гол дуу явсан гэдэг.
2: Багшийн сүлдөг дуусны дараа нь галт өргөө өртөнөөс бол та хожоо хаа одоо хаашаа гэсэн манай галт өргөө өртөн төрөн суул танаас бэлээд авахгүй гэж хэлсэн
0: юм. Түлэс өдрөөлгөө яах
1: вэ? Тэр үед тэгэл явчихсан яг өнгөрөхэд яаж би энэ дуусан би зүгээр яахгүй юм нэг тэгэл ардгаа аваад тэгэл тэдний хөлхөн хөлдлөө шүү дээ. Тэгэхэд тэгээд хэлчихжээ. Тэгвэл манай юм яг тол чинь юганы хэлсэр. Тэр чин тэдний тэр компани бол одоо бүх энэ юм да бүр тэр дуу гэж гадла юу олжсэн шүү оны дугаан яг зур юу мэлээ одоо дараа галт хэрэг наадтанд бүгдийг зааж өгöd яачихсан тэгэхээр бүгдөө мэднэ аа нэг ихсэр машин дуучин машин бас нэг оны дуулж би юус нэг дуулж манай хоёр бар хоёул аим бий үйлдэд.

0: шүү гэж хэлсэн. Галдрын сумаас чи бүр чамаас байхгүй шүү гэж яшгаад ивал гэт.
1: Баг сая Ажийн урва Шилийн хот дугаараа Өвөр Монголын чахан сарын өвчлөгийг орлоо ярьжсэн. Та бол чахан сарын Өвөр Монголын чахан сарын өвчлөг 5 жил дараалаад орлоо гэсэн. Тэр үедээс Өвөр Монголын чахан сарын өвчлөгийг орхос тийм хэлбархан биш байхаа.
0: Тэгээд 98 онд төл 2000 оноос 2004-5 онд гарч байна. Сүүлийн нэг 4-2 жил бас нэг. Бас надад гарч байна ч гэдэг.
1: 2004 онд бол аав ээжтэйгээ
0: хамт орж байгаа нь орсон. Төл Ажийн урва Шилийн хотод дулаад нэг орж, дүүрийн маар дулаад нэг орж, Адагчин дулаад нэг орж, Шилийн ангай дулаад нэг орж, Махтаал дулаад нэг орж. Бас нэг аюулаа. Бас аав ээжтэй дулдах цагаан бота.
1: Сардын дуунуудаар орж исэн юм байна. Тэр үе цагаан сарын үйлчлэг дөрөх төрийн сэтгэл яг ямар байдг?
0: Бас их сайхан санагдаж яжсан цагаан сарын тэр үе чадаа залуу байсан болохоор та мэдчлэгэд орхийг гэж бас боддог. Тэгээд 5 жил дараалал орж 5-6 жил дараалал.
2: Тийм байна. Та ганцхан охинтой юу?
0: Ганцхантай юу?
2: Асруул манай асруул ус сайх доогийн гоё өвлөг гоё доо шүү. Чөөрхөн хоолойтой.
0: Их өвдөхөнд олцох маа.
1: Өөч явьяс яв төрсэн байх шүү.
0: Өвдөд олцох маа.
1: Тий. Багшлаас багасаа яг урлагийн гэр бүлд төрсэн байна. Өвөө аавынхаа ардын дууныхын нэгшгэнд аав ээжийнхээ хөгжмийнхэн аялгаанд бүгэлдэж өссөнөөр бас багасан дуучин урлагч юм болыг гэдэг тэр хүсэл мөрөөдлийнхөө дагуу.
2: Тэгэхээр одоо дуурлаар яваагүй байсан бол тийм ээ мал ачхан хамаатай ажил хийх байсан байна.
1: Шалан дээр яаж вэ?
0: Бараа үжимсэн байж хаатай одоо тийм.
2: Бараа үжимтэй бэр болоосоо.
0: Бараа үжимтэй бэр. Бараа үжимчин доош ятсан ч гэсэн юм.
2: Тийм.
0: Тэгээд л сүүлд надаа манай тэр булхам мен дараа шатарв гэдэг одоо чиргэн уран сайхан байсан шүү дээ. Чиргэн уран сайхан одоо тэр Жан юу нэг удаа ирээд тэр одоо манай Өвөр Монголын чиргэн уран сайхны бас дараг байж ба. Тэгэхэд л ирээд цуу ярих байгаа ч гэдэг манай тань намайг дуудаад л дуулуулаад л яасан тэр одоо хайрсан тэр чиргэн уран сайхны дараг нь гэлж манай бүх нөхчгөө манай аваад ивэч манай чиргэн уран сайхан. Тэгэ хэлжсэн. Тэгээ би яа мэмэр сайхан байж багасан бас чиргэд орё чиргэн дон гоцсон өсөл ингээ амар гой санагддаг я. Чиргэд орчхол би улаан мөчр дуугаан бас дуулчихсан бас чиргэн говчс хүмүүсчихнэ гэдэл
1: болгоч юм уу
0: гэдэг юм уу одоо ингээ яа ингээ яасан чи манай дараа хэлж чинь фухан өрөггүй шүү чи одоо эндэн чигэр суулгатлана чи оронд явлаггүй эндээ суух. Тэгээ одоо манай мэ гавсан юу шалгаж авсан дараа чи хэлж чинь би тэгэл Ясаа уу ясаа явсан бай.
2: Явсан гоохоос.
0: А даа чиргээд яв чиргээ болсон ус тэгээ бодчихсан.
2: Та чинь Нядна ажлаас амарсан тийм ээ?
0: Урд нь 4
2: он. Жоны үед тийм ээ?
0: Нэг намар штэ.
2: Намар үлээ. Тэгээд бас одоо улаан мөчрийн тоглогчд маань таны ажил таныг ажлаас амархад бас танд хүнд тэтгэл үзүүлж гоё нэг талбай тоглолт гаргаж өгсөн байдаг. Тэр бол үнэхээр бас сэтгэл хөдлөгөн байсан шүү. Эцэг хорвоо жилийн ат гэсэн доог дуулаад бүгд дараа бас
0: бүгд дараа дуулаад
2: гоё байсан.
0: Харин би санаанд байгаа төр одоо надаа яг одоо адаас амсхийг ойрчсан байсан бид нэг Шилийн тэр театрт нэг тоглож ирсэн чинь манай тэр дүү нэрхэлтлээ наа. Хагаад нэг үдшилэг хийж өгье одоо утгагүй адаас амс хийлээ штэ. Биш аа? Хоёроо гэсэн чинь.
2: Агаа гэснээс бас улаан өвсрийн хүн бүгд агаад
0: дуудаад байна. Бүгд тэр агаад дуудана. Биш аа хоёроо гэсэн чинь. Үнээрээ манус өртөөд ярилцсан шүү. Агаад хийж өгье гэд ярилцсан чинь. Аяа ямар гоё вэ? Мөн нь удаа гэсэн чинь. Үнээ үнээ манус бар дарга тусгэлсэн гэдэг. Аяа тэг гоёол гэл ингээ өнгөрсөн. Тэгсэн чинь үнээ суул надаа манай юу улаан өвсрийн дарга тусгэлтлээ наа. Алмгартан доодаад одоо ингээд агаад үтгэлэг хийж гээд ямар шиг яах вэ бид нас танай юу гэвс авья санд биш над ч одоо юу ялэнда сандаад та нар одоо яаж хийх гэдэг юм хэрэг яачих ба лэгсэн тэгээ бид нас сайхан хийж өгье гэж бодож байна одоо манай энэ орд бор байхгүй шүү та одоо энэ урдгийн гаад чи улаан мөчрийн гаад ингээд хийгээл байж байгаа улаан мөчрөөс адласан амс хийсэн болохоор улаан мөчрөөс тусгайлан гэдэг олонхийн одоо танай насны унсаа адлаа самс гэхэд бол одоо Атал шилжүүлэн өөр байгуулгач шилжчихэн. Одоо намын сан ч юм уу, одоо соёлын ордон юм уу, ингээд явчих нь. Таавал юундаа бүгэ ингээд байгаад байсан болохоор ингээд яасан шүү. Ийм хүмүүс ховроо гэдлээ. Агаараа бид нь бол одоо миний манай хүндтэйгаа, манай дүүнрч танаас сүр хүндэлнэ. Тэгэхээр яа хийж өгч ийнэ л. Тэгээд над хийж өгсөн. Үнээр төр үед бол төр удаагийн төр тоглолт бол одоо нэг ангийн тоглолтоос юмс нэг сэтгэл бас нэг жилийн нэг
1: хүн
0: бас нэг хүн гэх юм одоо ингээд вэйл гад юун дээр л вэйл гал одоо ингээд тэн нэг 40-50 жилийн тоглолт хийчихэд бид нэг амьд ягаад нэг жүжиг тоглолтод бол бид нь жүжигэн дооны хаан болгонд ороод вэйлжсэн. Сүүлд одоо нэг өөр нэг юм яхад л нэг бас мөрөгөл байсан давсан.
2: Одоо батгаа
0: одоо батгаа атласаа амс хийлээ штэ. Ингээд яхад нэг хэл ээ одоо эндээс ингээд яасан бодож тэр нүдгээр төр атласаа салаад яаж яана. Аргаад энэ байгууллагад аргаа ирээл гэдэг ингээд яхад бас их сайн. Тэр үнэ хэдэг өдөр дотор одоо хачаа өвгө. Хүмүүс бол ингээд ярмаа ээ атласаа амс гэж амар сууя. Амар хэдийн амар юм да. Аа тэгэл нь шүү. Одоо хэдийн нэг жишээл адилчсан. Тэгэл яагаад л атлас амс хийх үед бол үгүй ээ ямар төргөн амс хийч яа болчих удаа. Би ч өнөөхөн орон сайхны бүлгэмд л орж ирээд л ингээл дугаан дуушид говайлжсэн. Нэг мэдхэд одоо би атлас амс хийх болчихлоо. Ингээ бодохдоо л бас өдөр сарын өнгөрөх ямар ч юм да ямар төргөн та
2: нөгөө шалгаж авах чинь ингэж цоглог жохож үйл чи үүжиж бас нэг юм чин сайт бол маршгүй хүн байсан. Тэр хүн бас сүүлийн үед бол тэр багш маань бас таны ажил үйсэн.
0: Ажил үйсдэл итгэрсэн. Маш их дэмжлэг үзүүлсэн.
2: Тэгээд жолоодлог болсон.
0: Жолоодлог болсон. Манайс ч одоо бэр дэрэмдэн тийм муу сурын шүү. Бид энэ дэрэмдэн ангад нот мод ангад юмнаас ингээ буулах үед бол одоо уран сайхны бүлгэнд байх та. Аа я энэ чагш буулгаад өгнө. Бид танаас ч өөстүүд юм болохгүй тэгээ яах вэ? Ямар нэгэн интернет бичгэн муухай. Цонх сайхан битгэр цонх бичгэ. Ингээд л цонхч л одоо нэг юм дээр манаас нь аа гэж тийм одоо чиг л одоо цонх там манаас ингээд бас яаш та жаргаараа яаш яа. Тэгээд л одоо манаас нь атлист одоо ээлэн ч гэдээ одоо ээл нэг юм дээр манай цонхч л их дэмжиж ажил гэж яахгүй амьдрал манай жармууд нь цонх чилэн буудсан. Натэн 10 жас 20 аа аа аа гэж зогтдаг байт яах тийм одоо нэг их
1: ахын шиг
0: ахын шиг багш
2: сайхан шүү ийм нэг багш амьдрал дунд хүний ажил үйлс дунд таарна гэдэг нь үнэхээр бас ажиж авшаа гэж хэлж болно
0: тийм жирэмдэ манас сүр жагна мат яраа таас тоо гэдээсээ манас тоохсан манай тоглолтоосан гочирч хаалаа ана дуулаад манас нэг хэсэг бас нэг жоохос олж исэн гоё да тэгээд тэмээ гоё аваад очиад тоглолт нэгсэн манас хоол идэхгүй урдаар хоол идэхэд тоглолж шв хоол идэхгүй бид нэг дээр аймгийн життийн бодолд очиад нэг дуулцхад араас нь матар аванаад хүр яг тэгэл өнөө дуулаан дуулж барьж хаа өргөө өөр ана нэг өөр газар бас дуулахар яваад оргод хүрээд оцсон чинь тоглолт барч мод ярьчихад манай би маши донт тухаар манай гурвал монгол гэр тайруулаад хийжсэн шүү дээ.
2: Одоо утгаар дантаа сайхан дурсан ч одоо ер нь хүн одоо манай сонсогч маань бас үйдээ дугаар дээр бичсэн байна. Нэг хүн нэг насандаа нэг л ажлыг ингэж одоо их сайхан нямбай хийнэ гэдэг үнэхээр амаргүй гэж хэлсэн байна.
0: Өөрөө
2: анаа нэг үйлсийн төлөө зүтгэн гойчгоо зүтгэн гэдэг бүр төрдс маа.
0: Өөрөө одоо багасаан энэ ажлаа дуур багтай. Одоо тийхэн атласан амс хийж гээд ялмун ч одоо атлаа зэрм үйдэн өөрөө ингэ бодно. Би ч одоо 40 хэдэн жил урлаг хийсэн бол та Авчир хөөс их бүтөөл ус бэхгүй шиг надад та. Одоо юу игэд яагаад ятсан да? Нэг өнөөс ирмэл сайхна ирмэн дуу мо дуусал байх хэвээр ягаал тэгээд ясан да. Ингээ бүх юм бас их нэг ингээ өргөчүүлж ингээ гайхлаа бодож авсан шүү. Гэлээд одоо би бас залгаа дуухан дуулаа. Орын дуртай юм чин да. Чэгжил авсан яа.
2: Ярин хий бүтөө ихсэн тийм хүсэлтэй, мөрөөдөлтэй, чармайлагтай хүмүүс болохоор хийсэн бүтээсэн жилээ дандаа
0: тамлаад байт юм
2: ба хийч гэсэн дотоо хийсэн юм шиг тэгээд
0: дотоо хийсэн тийм нэр шигэл санагдаад байх юм аа.
1: Гэтэ багш одоо сардын дуу адилхан хөрөөгөө их л ажилуулсан. Эн дээрөө бас хүчээн тавьж олон сайхан шавнар хүмүүжүүлэн өөрийн уран бүтээл, дууран бүтээлээ бас үргэлжлүүлээд хий гэж хичээж байгаа юм байна багш.
0: Одоо би л одоо ардын дуугийн бол гол нь ингээд их цуглуул бол одоо нэг үлэг дуу байна. Одоо тийм дуулах таав одоо өнийг одоо өөрөө дуулна. Манай одоо дунд дуртай манай хүмүүстэй жааж өгнө. Тэгээд нэг юм бас одоо үлгэрт

0: болсон. Энэ үлгэрэн жоохон ямар юм ингээд би энэ үлгэрийн усны халаад одоо жишээлбэл ямар хөөж хулж шар чонхор буглагн нүүрэнсо расимаатнус одоо гүлгэр мөнгөн тунхай бүр одоо үлгэртэй дуудаад ингээд нэг үлгэрийн ингээд одоо хэлэх ярих юм уу эсвэл манай тоглолт нартай ингээд нэг төтгөх юм уу одоо ингээд тэгэхээр тэгэд нэг дуулуу манай үжигчд бас одоо бас уламж сонсох дуртай ч болов ингээд аа энэ нэг дуу нь ингээд үүссэн байж ийм үлгэртэй байж та хөрх энэ ямар хөрх вэ ийм нэг одоо юу нэг бас үлгэрийн хэлэх юм уу манай хорчин ардын дуу байвал одоо малиан артаас үлгэрийн ярьж ингээд дуулдаг ш та манай сонсогчд бас их сонсох дуртай би ч өөрөө бас морчин ардын дуугийг сонсох их дуртай анхнараа бодотаа бас иймэрхүү адлаг хийх юм уу гэдэл бодож байна.
1: Төлөвлөөд бодоод
0: төлөвлөөд бодож байна. Нэг одоо тэгэхэд бодоод цусахгүй яа юм боёлуулад хийдэг одоо.
1: Хийнэ гэж хий бүтээж гэж бодож исэн чад. Таны багийн тэр бас үнэхээр одоо үжид сонсох мэдээлэл байхгүй тэр цаг үед та өөрөө бүр дуучин болый, дууралгын хүн болый гэсэн тэр мөрөөдөл чинь бэлэгдсэн юм чинь. Одоогийн мөрөөдөл бол бас бэлэгдэх байхаа.
0: Бэлэгдэх байгаа.
1: Их ачаатай хүмүүс мөрөөдлөө биелүүлж чадсан. Би урлагийн хүн болгосон гэж бодсон тэр бага насны хүүхэд нэг мэтгэд үнэхээр урлагийн хүн болцсон, урлагийн тайзан дээр гараад жосчсон, олондоо дууга хүргэчихсэн. Тэгээд олонныхаа дунд алдар хүндтэй сайхан дуучин болцсон явж ийн гэдэг. Тийм болохоор үнэхээр үжигчдээ сонсогчдээ хэлэхэд мөрөөдөл гэдэг ийм хүчтэй байдаг шүү гэж. Бид нарт бас нэг та өөрийнхөө дурсамжийг ярихын дагуу хүний мөрөөдөл хүсэл гэдэг ингээд чармайгаа тэрнийхөө төлөө жороод нэгэн жүгт хараад явжсэн чагт одоо хэчээнийг өдөрт мөрөөдөлдөө хүрч чадна гэсэн тийм сайхан жорог итгэлийг бас олон хүмүүст хүргэж өгч чадлаа шүү. Баярлалаа танд маш.
0: Баярлалаа.
1: Өнөөдөр тэгээд одоо бас манай нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байна.
0: Ямар төргөө өнгөрч байна. Одоо нэг стэнэ гацчих. Өнгөрч чиг одоо нэг хайлтаар байна. Нэг мулмар ана бас ярим үлгэр байна. Ярьж амтхгүй юм байна.
1: Чиний үлгэр бол үнэхээр ярим байсан. Тэгээд хамгийн сэтгэлийн татсан тэр жаал охин хөрхи хүн болгоноос би дуудаж өгнө үү, дуу сонсно уу гэд явж исэн. Тэр хүүхдийн тэр жохолж исэн тэр улаан жирэх тийм ээ нөө мөрөөдлийнхөө төлөө жохолж исэн улаан жирэх тэр хүсэл мөрөөдөл ямар хөөрхөн байж вэ, ямар сайхан байж вэ. Тэгээ тэрнийхөө төлөө өөрөө бас нэг хөдөлмөрлөө сэтгэл гаргаад явж шít. Энэ нь амар хүндэтгэлтэй санагдаж байна. Тийм болохоор та өнөөдөр мөрөөдөлдөө хүрч чадсан байж. За ингээд өнөөдөр усын нэгдүгээр төсөний тоглогч Чахар ардын дууны өвлөн уламжлагч ард түмнийхээ дундас Ажи Хорвоо Шилийн хатгсан сайхан уран бүтээлээрээ одоо сэтгэлд нь гэж шуугдаж мөр явж байгаа ийм сайхан дуучин урлагч сайс чавгч манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээд өөрийнхөө бас өнгөрсөн урлагийн чамаар чамжсан тэр дурсамжуудааныг ярьж хуучилж сайхан наргац суулаа. Танд маш их баярлалаа. Өнөөдөр хөдөө ажилласаа амарсан ч гэсэн бас өөрийнхөө төсвөл төлөвлөжийг олон сайхан ажлуудыг амжуулна гэж бас л үргэлжлэн урлах зүйлийнхаа төлөө явж байгаа юм байна. Танд хүндэтгэл төвшүүлье.
0: Баярлалаа.
2: За, багцаан баярлалаа. Урлагийн маань төсөө.
0: Баярлалаа.
2: Өтрүүлгэн саацна маш их баярлалаа.
1: За, дараа дараачаар ахаад л таны бас л одоо ажиллаа нөгөө ажилласаа амжилт өдрөө одоо энэ ажиллах өрөөнийхөө ажлууд нь явагдаад ихсэнэ дараа дараачаар бас таныгаа орноо.
0: За, за баярласан шүү. За, үлдсэн бас ариун үлгэр байна. Одоо бас тэрийг өнөөдөр бол ярьж авцсан гоо одоо дараагаар жалгаанд.
1: Тэгээ.
0: Жохон дэлгэе. За, тавхан дамс үлдсэн үжигчд тавхан дамс баярлсан шүү. Ажиргал сайн сайхан бүхнийг хүсье.
1: За, баярлалаа. За, илгүй нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлөх болж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулсан бэлтгэж хөтлөснөн Совдэн Чичиг.
2: Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
1: Шод утасны хөтлөгч Дулаан Хянагч Алмас. Ерх хянагч Бүрэнт. Дараагийн дугаартаа тавхантайгаа олж. Баяртай сонсогчд минь.
2: Баяртай.

0: өхөллөө. Алтан өнөх нортуулах өхөллөө.
1: Арачоган сонсож байгаа бичхэн найзууд маань сайн байцгаана уу? Алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ дугаар алия хөөрхөн та нартайгаа болж ясаар жалгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Одон Гэрэлэгч. Хөөрхөн багчууд инээж чалгуулан баяссан 6 сарын 1 нэ дэлхийн хүүхдийн баярын өдөр хан хорвоод саадах боллоо. Энэ өдөр бол хүүхэд бүхний баярын өдөр, хөгжил болгосон цаг мөч үлээ. Тэгвэл яагаад 6 сарын 1 нэг хүүхдийн баярын өдрөөр тогтоосон бол? Хөжөөгөөс эхэлж хүүхдийн баярын өдрийг тэмдэглэх болсон болоо гэдэг тухай дүнрүүд маань сонирхож байна уу? Өгчин эн тухай та нартай хэлж өгье. За, дэлхийн хүүхдийн баяр бол дэлхийн ил улсын хүүхдийн хамтын баяр дурсгалын өдөр болно. 1949 оны 11 сард дэлхийн өмгтөчүүдийн арчилсан холбоот хурал Москвад хуралдаж, хурал дээр бол дундад улс болон дэлхийн ил улсын өмгтөчүүдийн төлөөлөгчдөөс өжирхэг дүрмхэйтэн болоод ил улсын дэрсэлгүүчдийн хүүхдийн хорлсон ялыг хилэгнэн илчилж, дэлхийн ил улсын хүүхдийн амьдран орших өрх ашиг, эрүүлийн хамгаалах өрх ашиг, хүмүүжил хүртэх өрх ашиг зэрэг үндсэн өрх ашгийг баталхийн тулд одоо жил болгоны 6 сарын 1 нэ өдрийг дэлхийн хүүхдийн баярын өдөр болгохоор тогтсон юм байна. Манай улс 1950 оноос эхлэн жил өрийн 6 сарын 1 нэ өдрийг хүүхдийн баярын өдрөөр тогтож, одоо 1950 оны 6 сарын 1-нд дундад улсын бичхэн ижид анхны дэлхийн хүүхдийн баяраа ухтан авчирсан юм а. За, дүнрүүд маань өөрийнхөө баярын өдрийн эрэлтийн тухай ойлгож авсан нь.

0: 6 сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баярын өдрийг тохиолдуулад сургуулийн хүрээнд бол олон сайхан утга улагтай ажиллагаанууд өрнүүлдэг. За багш нар нь жичирлэгийн хүрээг өнг ялгарсан хийд бөмбөг, элдв янчийн тоглоомын жилээр чимглэн гож буувай нарт гоч сайхан хүүхдийн ертөнцийг урлан өгдөгөө. За тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгийн өрөөндөө Анаучин Харгой хоёр найзаа орж 6 сарын 1-ний яаж ухдаг гэж байгаа тухай тань ойлгоё.
1: Сэн байна уу? Намайг Харгой гэдэг. Би Шилэн хотын 11 дугаар баг сургуулийн 51 ангид сурлждаг.
2: Та бүхэн сайн байж гэнэ. Би бол Шилэн хотын булган цэцэрлэг лих хоёрын гин Анаучин байна. Өнөөдөр би 6 настай болсон.
0: За хоёр дүүгээ тэгвэл баярлалаа ухдээ. 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдөр болох гэж байна. Тэгвэл жил жилийн 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдрөө миний хоёр дүү яаж өнгөрүүлдэг вэ?
1: Маш их утга ойлголттой өнгөрүүлдэг. Сургуультаа н тамирын хөдөлгөөн юм уу, уран бичлэг уралдаан хийгээд маш их утга ойлголттойгаар өнгөрүүлдэг.
0: Харгуй бол одоо бах сургуулийн сурагч болохоор сургуультаа бол тамирын хөдөлгөөн, уралдаан тэмцээн дээр явуулж 6 сарын 1-ний өнгөрүүлдэг юм байна тийм ээ. Тэгвэл миний Анууч чичирлэг нь одоо 6 сарын 1-ний бас яа тэмдэглэж өгдөг үү таднастаа?
2: Сургуультай жихэн наадаг бас жихэн наадам өгдөг, бас тааруулдаг юм өгдөг, бас уралдаан шүлгнээ уралдаан бүчгэлэн бас нэг хатаар ирсэнгээ дуулал.
0: За тэгвэл нэвтрүүлгийн сонсож байгаа бяцхан найз нартай хандаад 6 сарын 1-нд дуулах дуугааны өргөж болно.
2: Гринчинан гачаар таангашхан бай чадаарэ. Гэзгэн дөрөн гоёлтон хайкарэн кратэрэ. Эрэт наадя эрэ вэрэн жугаарэ. Мэсшгэлтэн наади мэтэрэн жугаарэ. Тохэнчинан гачаар таан тайрун бай чадаарэ. Толган дөрөн гоёлтон хайкарэн кратэрэ.

0: хатариа, хатариа, хатариш, хатариш, хатариа, хатариа.
1: Оо, ямар гоё дуулди. За, тэгвэл миний харгуй энэ зүйл яаж 6 сарын 1-нд тэмдэглэмээр байна?
2: Өнөө жил тамирын уралдаан.
1: Ямар тамирын хөдөлгөөнд оролцов?
2: Би 400 метр болоод 800 метр тавсан.
1: Аа, цэл болгоно тамирын хөдөлгөөнд оролцоо.
2: Тий.
1: 20 зэрэггүй дгөө.
2: Бас болно.
1: За, тамирын хөдөлгөөнөөс босод сургууль нь өөрөө бас ямар хөдөлгөөн жоохон байгуулна гэж байна?
2: Одоо гэрээ ах муттайгаа чуга гүйх юм уу? Эсвэл одоо манай ангиас нэг хөдөн гэрээ ах мут төлөөлөөд хөлөө холбоод гүйх.
1: Аа, бас гоё утга уулгатай хөдөлгөөнүүд жоохон байгуулагдсан байх тийм аа сургуульд нь. Сургуульдаан 6 сарын 1-нд бэлгэлэхээс босод бас аав ээж нарын бас танай хоёр 6 сарын 1-ний гоё тэмдэглэж өгдөг байхаа. За, аав ээж нь яа тэмдэглэж өгдөг 6 сарын 1-ний?
0: Данта над нөхдөрийн авч өгдөг. Тэр удаа би гүйх үед би урда хамаг сүлд нь голчирсан. Өргөд тэр үед миний аз эмээ хурдан гүйгээд надад бүрээс сайхан төвөрсөнгүй гот яваа чимэн чи миний аз надад нэг төрийн авцсан. Чимтан бас наадмын гачир аваатдаг. Надаас миний хамаг дуртай зумаа болын тэрнэг чин савч өгдөг гэж андаа.
1: Аа, ямар гоё. За, миний харханыхан
2: би заримдаа номын санд очоод ном үзэж одоо эргээд бас ээж бас намайгаа бас дагуулад хоол өнгөрт очоод хоол идүүлдэг. Эргээд үүтэйгэн бас жахан гадаа наадаад.
1: Тэ 6 сарын 1 нам бэлгэлдэм байх тийм ээ. Аав ээжсэн ямар бэлэг тасыг гэж бодож байна уу?
2: Гой сайхан дуртай өөрийнхөө дуртай тэмүрхүү амар нэг дуушин байдаг шүү дээ. Тэрнээ юу гээ авьяа санаж байна.
1: А ямар дуучин уу?
2: Одоо Корея улсын Blackpink гэж байна шүү.
1: Аа, тэр дуучныхаа гарын үсгий олё гэж бодож байна. Аа, ямар гоё мөр өдөлтэй. Миний анууч 6 сарын 1-нд бас ямар бэлэг дасъя гэж бодож байна.
0: Би эмэр эрүү шама болын бэлэг, шама болын хоцос ка бас аян маяг сахаа бисэн чи.
1: За, тэгвэл та хоёрын 6 сарын 1-нд тэр гоё мөр өдлөн бэлэгдэх болоосай. Миний анууч чи ойрхон бас дүүтэй басан тийм ээ. Тэгвэл өн жилийн 6 сараа нэг нэг бас дүүтэйгээ хоёулаа хамтдаа тэмдэглэх юм байна шүү дээ. Тэр нь бас гоё санагдаж байгаа байхаа.
0: Би бас дүүтэйгээ гоё гоё ягаар мадин хөтлөв чөлтэн бүжиг бүжиг нэгэд миний дүүтэй гүфтүүдө чигэд бас дүүтэй там нё бүши чөлгөд бас дүүтэй өгч чигэд гүйсэн чи.
1: Оо, чи чи сайн өгч юм байна шүү тэгвэл тийм үү. За, миний харгуйч гэсэн дүүтэй тийм аа. Дүүгээ яаж харна уу, дүүтэйгээ яаж харьчна уу гэдэг тухайтай бас анууч нь маань бас саяхан дүүтэй болж байгаа юм чинь ануучдаа бас өөрийн туршилгаа хуваалцаж байна шүү.
2: Өөч одоо бас дүүгээ хараад маш их өдөр нь шүү дээ. Тэгээд өөч одоо гадаа ясны хоорондоо би дүүгээ нөө одоо дүүтэйгээ сайхан наадах юм уу? Эсвэл дүүтэйгээ сайхан юм жааж өгөх юм уу?
1: Аа, тэгэд сайхан дүүг хард юм байна. Миний анууч ч гэсэн тийм сайн өгч болно тийм ээ. За, тэгвэл анууч нь бол одоо чичирлэг их хань гэсэн тийм ээ. 6 сарын 1-ны чичирлэгдээ өнгөрүүлчихэд 9 сарын 1-нээс үл одоо багс сургуулийн хүүхэд боллоо. Тэгэд багс сургуульд хурдхан ороосэй гэж бодож байна.
0: Бодчихно.
1: Аа, юу сайхан бол гэж мөрөөдөж байна уу багс сургуулийн?
0: Тэгээд бас эм бүтэн болисон чи.
1: Тэгвэл одоо харгуй өгчөөс асууж байна шүү дээ. Чичирлэг болоод багс сургууль нь жоохон ямар илгаатай байд юм болоо?
2: Чичирлэг нь бол одоо өдөр чи наадаад наадаж юугаа суун. Тэгэхэд бол багс сургуульд орсоор бол бас тэр чичирлэгийн найзаас улам арим нэжтэй болно. Өргөө бас олон юм сур дийлнэ.
1: Бас тэрнийхэн хажуугаар бас тасгаал даалуурын бас арим болно тийм ээ. Том болоод юу болох мөрөөдөлтэй болоо? Ханууч нь?
0: Тэ багс лисэн зэ.
1: Яагаад?
0: Учин хүүхдүүд нинджагаад бас чөктө хоол идэж байна. Бас дагуулад гадаа гараа надаж байна.
1: Аа, миний харгуй ямар мөрөөдөлтэй?
2: Би гутлагч болоё гэж санаж. Би ерөөсөө багасаа бүр юм хөө гутлаг шулах хүсэлтэй. Яагаад гэвэл би шүлэг мүлэг уншихаа маш их дуртай. Тиймээс би гутлаг шулахыг санчин.
1: За ер нь тэгээд 6 сарын нэг хүүхдийн баяр болох гэж байна. Тэгээд миний харгаас шүлэг унших дуртай юм чинь нэвтрүүлгэн сонсож байгаа дүнэрдэн хандаад нэг гоё шүлэгэн өргөн барьтнаа.
2: Нэвтрүүлгэн сонсож байгаа найзуудаа би талын өргөх шүлэгэн өргөн барья. Талын нур жа үнэн буян төл болж мэлтийсэн тунгалаг гүүн бүрд туг болж үйлдсэн торгон ногоон жигэс жүүлэн сүлжих чавар жулагийн үсэд гэдгэлэх юм жугаачин буудлах нугас жүсийг нь бахаргаад шүмбөх юм хүн чагаан гүлэс хошуугаан дөрөөд өргчих юм хурмастын алга солонго хойлогоо норгоод хөөх юм магнаг ногоон талын кан мөлмийн болж тунэлж дээ саруул тэнгэр хөдөөгийн кон сүүн болж чайлж дээ
1: гай шулуун үстэй. За баярлалаа. За миний ануузын ч гэсэн нэвтрүүлгийн сонсож байгаа бичгэн найзд нартаа хандаад гоё шүлгээ өргөн барьна уу?
0: Барина.
1: За ямар шүлгөө?
0: Хүүхдэрэн байх сайхан.
1: За тэгвэл ануужныхаа хүүхдэрэн байх сайхан гэдэг шүлгийн амтрахын сонсъё.
0: Хүүхдэрэн байх сайхан мөнгө насан хорогт

0: бод хүүхдэрэн байхсай хаа. Өнгөтэй бүхний өмсөж талгүйчсэн сүүдра харам байсах өөтрөх амдардан чадаж та мэдгүйчсэн туглан жүсөрөн хэнчгтөв хүүхдэрэн байхсай хаа. Чинлигэд чагай сараа хүлэччсэн сихэр гонов ави хавара хартсан наадмын шунан наран царахлаад оролцсан наргал хоруу эрт эмгү дамьертсан өнөө хуадли мөдөгч хвэ вэйтэр бүни ухөгч хвэ мэр гүвэл бургаас чэдэлцсан мотор гүвэл амара тарчхан часан хүүхтэрэн байх данч сайха хүүхтэрэн байх данч сайха.
1: За сайхан ярилцлаг өгсөн Анужин Харгуй хоёр дүүдэн баярлалаа. Хоёр дүү маань баярын өдрөн сайхан тэмдэглээрэ. Нэрэн хүүхтэрэн байх сайхан шуудаа. Гинэн хонгор ааш аав ээжтэй өрхөлсөн аранч нь хүүхтэрэн

Хүүхдийн өнөөг нэвтрүүлгийн 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдрөөр болсон тусгай дугаар үргэлжилж байна. За, ер нь 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярын өдрөөр ил сургуулиуд илүү баялаггүйлахтай уралдаан ажиллаг өрнөж сурагчдаа 6 сарын 1-ний сайхан тэмдэглэж өгсөн. Одон гэрэл эгчин ч гэсэн Шилээ хотын 11-р багс сургуульд хүрч дүүнартайгаа хамт 6 сарын 1-ний сайхан тэмдэглэсэн шүү дээ. Тэгвэл Шилээ хотын 11-р багс сургуулийн дүүнрүүд минь 6 сарын 1-ний яаж шиг тэмдэглэсэн болоо гэдгийг ахва талбайн сурвалжлагаас таахан

0: хаана уу?
1: Зэн уу?
0: 6 сарын дагна. Баяртай тэмдэглэж байна уу?
2: Баярлалаа.
0: Амьд үнэрч хатнаа хат ангийн хүн нэгдэг дүүнэр бүлээ өрийн ордог.
1: Аа
0: бүгд нэг 3-ийн нэг ангийн байс тийм ээ. За минь тогийн нарийн ханиг дий.
1: Багаан тэлэн. Нарга.
3: Мургас ха. Арора.
0: Арора. Аа за.
3: Ано.
0: За 6 сарын нэгдэ ямар ямар хөдөлгөөнд оролцсон аа?
3: Сургуулт гэр ширж байгаа. Наймэлсийн тамир.
0: Наймэлсийн тамир уу? Наймэлсийн тамир нь яаж уралдан дий?
3: Баян датраа таваад хажуу шаан явна.
0: Аа. За чи сургууль зөвөр нүлэх нь яаж оролцдог уралдааны?
3: Нэг төгрөө юун датраа бомбай чонгоод хөө явуулна.
0: Идэх юм зөөхөн гэр ахмтайгаа бастайгаа хамтдаа тийм ээ?
3: Гүйх уралдаанд орж.
0: Хүчин залгаж гүйх уралдаанд оролцсон юм байна шүү. Таныг хэд дорсон уу?
3: Дөрөв дорсон.
0: Аа мэдээгүй. Зам минь юмруу уралдаанд оролцсон уу? Төөмэ. Төөмэ гэнэ гүйх та. 6 сарын нэгэн балангууд нь та нарсаа хамгийн юу хүсэн хүлээдэг цаг мөчнө юу? 6 сарын нэгэн юу нь хамгийн гоё санагддаг уу?
3: Идэх юм идэх үү? Ангийн хүүхдээ ганчуг наадах тоглох данс. Омааш яа гадна гана.
4: Эрвэн бүсэг алдсан.
3: Сургуул эрвэн
0: гоё гоё хөдөлгөөн хийж өгөх гэнэ. Гоё санагддаг тийм ээ. Одоо 6 сарын 1-нд болжин бүхий л өөр найд нартаа та нарсаа гоё нэг 6 сарын 1-нэ баярын мэдчил хүргэдэг.
3: Та бүхдээ 6 сарын 1-нд

0: амар хурдан гүйдэг болоосаа.
1: Та бүгд эрвэн санал олоо.
2: А, эрвэн санал олоосаа гэж хэлж байна.
1: Хүүхдийн баярын өдөр мэнд хүргэе.
2: Та нар ч гэсэн хүүхдийн баярын мэнд хүргэе.

0: Би бол Жургайн 4-нээ Анна.
1: Би бол Жургайн 4-ийн юм байна.
2: За өнөөдөр бол одоо 6 сарын 1 нөө бүлэглэг хөтөлбөр явуулж байгаа сургууль тийм ээ. Ямар ямар хөтөлбөрөнд оролцсон аа?
0: 230 жалгах уралдаан. Нөгөө нь 4 үжирэх 4 үжирэх 50, нөгөө нь 4 үжирэх 200. Нөгөө нь сэндэр хөлийн уралдаан. Тэг май банжаад нарсэ.
2: Аа. Тэгэд уралдаан барчсан уу?
0: Бараав. Би жо хамгийн сони уралдаан үлж.
1: Би жер жо болоод жер метрийн сат тавх уралдаанд оржээ. Жер болоод жоондан бүр төрүүлжээ.
2: Танаар ч одоо 6 дахь удаа нөхөд тийм ээ. Энэ жилийн 6 сарын энэ хөтөлбөр надад өөр өөр жинийг тэр бадуу ямар астаа шиг байна уу?
0: Энэ жилийн кон нөгөө сонирхолтой уралдаан гэж ороод уралдаан орсон хүүхдүүд нь уралдаанд ороод анжилт олж байна. Тэгвэл
2: энэ жилийн 6 сарын 1-нд одоо юугаар анжилтж байна уу? Юу сайхан байна
1: уу? Өнөөдөр тэр нөгөө уралдаан бүр бүх ангаараа бүр орж болох явшаантай. Бас бүгдэрэн тэр тэн нэр алдраалт хадаа ингээд чогоо хурж ярьж байна.
2: За сайн харсан чинь танай хоёр бас гоё шал олцсон байна тийм ээ. Би ч хэн зургч нэгсэн.
0: 6 сарын 1-нд манайсын зургчлаад өгсөн шагнал байна.
1: Энэ бол манайсын 6 сарын 1-нд нэн сэн болно гэдэг зургчлуулан шагнасан шагнал болно.
2: За 6 сарын 1 бол зин одоо 6 сарын 1-нд хүүхдийн баярын өдрөө танай хоёр ямар хүсэл мөрөөдөлтэй юу?
0: Би сая хичээл сурлагдаан гэн чан чармайж сэн сургуульд орохоор чармайна би.
2: Одоо 6 дугаар оноо төгслөө юм чинь дараа жил анх томдоо орохдоо сайн сургуульд орохоор чармайх юм байна тийм ээ.
1: Би бол өөрийнхөө би нэн сайн төвшүүлж сурлаг хичээл тамирын жинхэнэ зэрэгөр бүх талаараа сайн болно гэж бодож байна.
2: За одоо бүхий л ингээд найд нартаа хандаа 6 сарын 1-нд ямар баярын мэдээлэл төвшүүлгийг бодож байна.
0: Пасхад өдөр таностай салахчих боллоо. Прэйс салж ядаж байна. Энд 6 жилээ. Тэгээд таносыг дунд зургуулдаана баяртай байхыг хүсье.
1: 6 сарын 1-нд та нарын кам баяр хөөртэй байхыг хүсье.
3: 6-ийн 20-ийн давилс байна.
2: Заанад 6 сарын 1-нд хүүхдийн баяр дээр ямар ямар хөдөлгөөнд оролцсон нь? Ямар ямар уралдаанд
3: оролцсон? Бүх хөө.
2: Бүхэд орохот тарсан уу?
3: Гурав.
2: Бүхэд уралдаанд хөдөлгөөнд хүүхд орсон уу?
3: Миний ангийн 4.
2: Нийт хөдөлгөөнд хүүхд оролцсон уу? 04 уу? 128 бүх үү?
3: 64.
2: Өөдөөсөө даваас бүх барьдаг уу? Хөдөлгөөсөө бүх барьдсан уу?
3: 2 оно.
2: Тэгээд төрүүлжсэн уу сургуулийн компьютер уралдаанд?
3: Төрүүлсэн.
2: Хэдгээр анда төрүүлжсэн уу?
3: 1-5.
2: Аа, энэ жил нь 3-д орсон юм байна тийм ээ. Аа, энэ жил нь яагаад бас төрүүлд хийлээгүй юм бол?
3: Дөгөөдөө мошиж исэн гоо.
2: Чи нутг нь хаан тийм байна?
3: Гүшүүдээ.
2: Аа, гүшүүднээс энэ тирээ сургуул, шилээхтэй тирээ сургуул сууж байна. 6 сарын 1-нд байж та. Чиний одоо хамгийн боддог жил нь юу? Ямар хүсэлтэй байна 6 сарын 1-нд? Хүүхдийн баяр. 6 сарын 1-нд одоо хүүхдийн баяр болгохтаа бүгдөө сайн барилдаа, бүгдөө төрүүлээд гэж бодсон юм байна тийм ээ. 6 сарын 1-нд чи аа байж исэн юм уу? Ямар бүлэг авъя гэж боддог уу? Ямар хүсэлтэй юу 6 сарын 1-нд?
3: Би нөгөө юу авъя? Бүхэн малгаа.
2: Аа, бүхэн малгаа авъя гэж бодсон аа. За, баярлалаа.

0: нарда 6 сарын 1-нд хүүхдийн баярын өдрийн мэнд төргий. Ингээд миний дүүнэр өөрийгөө танилцуулна уу?
1: Сайн байж байгаа нөө. Би Сидин Отин 14-р багш сургуулийн 6-агийн 1-гийн харгуй байна.
2: Сайн байж байгаа нөө. Би бол Сидин Отин 11-р багш сургуулийн 54-р ялган байна.
3: Таарай сайн байж байгаа нөө.
4: Би 11-р багш сургуулийн 54-р гүчэр байна.
5: Сайн байж байгаа нөө. Би Сидин Отин 11-р багш сургуулийн 54-р өсөл байна.
0: За өнөөдөр бол бас одоо сургуулийн 6 сарын 1-нэ бүгдийн баярын өдрөнд тэмдэглэсэн тийм ээ. Ямар ямар хөтөлбөрт оролцсон уу? Сургууль нь одоо яаж 6 сарын 1-нийг тэмдэглэж өгч байна уу?
1: Өнөөдөр нэ уралдаанд би өгөөсөө хэлж оно идэх хэмжээ хөтөлбөрт нь орсон.
0: Идэх хэмжээ хөн яаж оролцох вэ?
1: Одоо нэг нэгэндээ дамжуулаад байгаа.
0: Хөтөлбөр өгөх гэж оцчих одоо.
1: Одоо 8 хоногоор 2 багштай дамжуулаад
0: нэг нэгэнтэй дамжуулаад бас хүчин чадалж их шидэгж уралдах юм байна тийм ээ. Тэгэд орсон уу?
1: Манай ангараан 3 даад орсон.
0: Ямар манки.
2: Би тэнэг ачаа сайн орсон.
0: Саад авах уралдаанд орсон тийм ээ. За минь
4: би зэрэм өтөр орсон.
0: Би бас саад авах уралдаанд орсон. Саад авах уралдаанд ороход орсон уу?
4: Нэгд орсон.
0: Уул нь одоо саад авах уралдаанд орж исэн үү?
4: Орж исэн үү?
0: Өнцөг анхууд орсон уу? Дөр жилийн одоо 6 сарын 1-нтэйгээ харьцуулбал энэ жилийн 6 сарын 1-нь ямар астаан санагдчихэв?
1: Энэ удааны 6 сарын 1-нд уралдаанд 400 метр болоо 800 метр байх өргөд хол өсөх хөтөлбөр байхгүй.
2: Энэ удааны 6 сарын 1-нд их сайхан санагдчихэв.
4: Энэ удаа 6 сарын 1-нд 800 болоо 400 байхгүй би амар баярлалаа.
0: Өөрснөөд энгийн төлөвөд 800 метртаас ордог байхад тийм ээ.
4: Тийм үү.
0: Өөр ямар ямар хөдөлгөөнд ордог вэ? Миний төгийн бие нүцсэн чи бас амар гой өндөр бүйтэй. Тамирын хөдөлгөөндөө сайн байх та ирнэ.
4: Зарим мотор гүйдэг учраас хүч залгах уу та.
0: За, минь дөө.
2: Би 0 метрт орж ирсэн. Өргөө 10 метрт орж ирсэн.
0: Тамирын хөдөлгөөнөөс босоод бас өөр ямар ямар хөдөлгөө хийсэн үү?
1: Өөр барь байх
0: чи сал явуулаад таарч.
1: Жагсаал явуулааг. Өнжид жагсаал явуулсан.
0: Өнжид жагсаал явуулсан гоё. За одоо 6 сарын нэгэн болонгуутай ш та. Та нар одоо хамгийн гоё санагддаг зүйл нь юу юу? 6 сарын нэгэнд юу хамгаас илүү хүсдэг үү?
1: Уралдаан дараа шанал авах юм бол багш өдөр бодлог авч өгөх юм бол тэгсэр манайс маш их баяртай.
2: Уралдаан дараа шанал авахсаа багш биднээр гоё бодлог авч өгнө. Өөж аавс өөж аавч.
4: Олон гадаадын улсын хүүхдүүдтэй чог нөгөөдөр баярын өдөр өнгөрөх би амар баярлж.
0: За одоо 6 сарын нэгэн хүүхдийн баярын өдөр чинь зөвхөн манай улсын баяр биш дэлхийн бүх хүүхдүүдийн баярын өдөр болохоор тийм ээ гоё санагддаг байх та. За миний төгөө 6 сарын нэг нь юу нь гоё санагддаг вэ?
2: Ачаага ойлж ин эсвэл энгийн багш биднээс гахан идэх юм авч өгөх юм уу бүлэг авч өгөх нь эсвэл шагнал бол.
0: Ачаадгаа ойлж ин азаа нуулаг энэ цагаан бүр хөтөө байдсан байх тийм ээ. Тэгээ 6 сарын нэгэн болонгот нь цамд хүүхдийн баярын өдөр энэ бүлэг зөв нэг хөтөөгөө сарж ирдэг гоо.
2: Тийм.
0: За та нарын одоо аав ээж нь бас 6 сарын нэгний гоё тэмдэглэж өгдөг байх та. Аав ээж нь яа тэмдэглэж өгдөг вэ?
1: Аав ээж гэрдэн манайст гоо сайхан хаал хийж өгөх юм уу эсвэл гадаа гарч наад үзүүлэх.
2: Өөж аав гэрдэн гоё хаал хийж байгаа бас гоё сайхан сайхан
4: Чит багийн 6 сарын 1-нд миний өөж аав надад яг жоолоод хадлаа тавьчих
0: зүйл өөж нь гой сүдэрд очив гэдэм байх тийм ээ.
2: Ачаауд над бахан идэх юм эсвэл надаар дураараа наад үзэх.
0: Өн зүйл бол одоо 6 сарын 1-нд хүүхдийн баяраа өнгөрөө баран гут нь одоо том удаг бас хаврын амралт тавих боллоо тийм ээ. Анхудаас хаврын амралт тавих нэг зүйл сайхан санагдж байгаа байх та.
2: Тийм.
0: Хаврын амралтаараа юу хийгээ бодсон аа?
1: Би энэ амралтаа мэд хөдөөний хараад өөж аавдаа нөө ажил хамжиж өгнө.
2: Хөдөөний хараад өөж аавдаа сайхан ажил хамжиж өгнө.
4: Би өгч өгөхөр юм да. Миний өгч Синжан суралц.
0: Синжанд очижсэн уу болно.
4: Очижсэн гоо.
0: Анх удаа очих нэг юм тийм ээ.
4: Тийм ээ.
0: За.
2: Би хөдөөний хараад ажил хийж өгнө.
0: Олон гэм бүр хөдөөгөө хараад ажил аав ээж хасраа ажил хийд юм байна. Тэгвэл хөдөөгөө хараад мэд өнөр ямар ямар ажил хийдэг вэ?
1: Хүмүүс хүмүүс ханаас хүмүүс өрөөд өгөрдөн бартаагаад ийм өвсмөс хайх юм ажиж
0: байна. Аа ямар мантгий.
2: Өгөрдөн бар өгөрдөн бартаад ханаас өрөөс хамлаас
4: би аргалт төдөг.
2: Би өдөөнээр өглөө басаад гөр зүрийн адлаа энэ эргээд очин араа ажаадан хамжиж өгөн өгөр адуудаа өгсөн өгөн услан бас хайрч ирээд Очад гэрээ адлаа юм.
0: Аа, ямар мандаг дүнрүүд вэ? За, 6 сарын 1 болж байна. Одоо тэгээд бүхий л найд нартаа хандаад ямар одоо хүүхдийн баяр мэдчил төвшөлийг бодчихно.
1: өгч дүү нарда 6 сарын байрны үдийн мэд хүгё.
5: Өгч дүү нарда 6 сарын өмнө сайхан өнгөрөөрэй.
4: Бүх дэлхийн найзуудаа 6 сарын өмнө сайхан өнгөрөөрэй.
5: Өгч дүү нараа 6 сарын хүүхдийн байрны мэд хүгё.
0: За та нар ч гэсэн 6 сарын өмнө хүүхдийн байрны мэд хүргэе. Тэгээ хүүхдийн байраа сайхан тэмдэглээрэй.

1 нэвтрүүлгийн 6 сарын 1-ний хүүхдийн баярчаар болсон тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Харгуй болон Анучин хоёр дүү маань нэвтрүүлгийн өрөөнд саатаж 6 сарын 1-ний хүсэл мөрөөдлийг ярьж, мөн чадан гэрэлэгч нь одоо Шилийн хотын 11 дүгээр багс сургуульд очиж дүнэр инк 6 сарын 1-ний яаж шиг өнгөрөөж байгаа тухай ахва талбын сургуульчлагаас та бүхэнд хүргэлээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг даралцсан эдгээр дүүнүүдээс гадна бас манай нэвтрүүлгийн сонсож байгаа бүхий л бичхэн найзууд маань 6 сарын 1-ний маш утга уулахтай сайхан тэмдэглэсэн байх та. Ер нь одоо баяр дээр баяр, бамбар дээр шүхүр гэдгээр энэ жилийн 6 сарын 1-ний бас нэгэн баяртай явдал гэвэл дүүнүүд минь сургуультай хүүхдийн баярын өдрөө сайхан тэмдэглэж барангута бас хаврын амралтын чөлөө тавьсан. Дүнрүүд минь хаврын амралтаа бас аав ээжтэйгээ утаг уулахтай сайхан өнгөрөөсөн байхаа. Ингээд алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Хөөрхөн халанд нь цэцэг хүртэл инээж, гинэн хонгор бодолд нь навчис хүртэл ногоордог энхри танхалхан хөөрхөн чалууд минь зөвхөн баярын өдрөдөө л биш, харин өдөр болгон баяр хөөртэй эрүүл инк өссөн байжаарэ. Тасэлчи нэвтрүүлгийг сарвалжилан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэг

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгийн уулдаар залуу дуучин дэлгэрч чичгэн дуулсан сайхан буурал ээж энэ дугаар нөхтрүүлгээ хөглөлье.

Өндугарын нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Өндугарын нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 6, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 21 аргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: хөвөчр гошуу шиний бүдгэр хөдөлгөөр болгож цагаан эдэний аж үйлсийг хөгжүүлж байх.
1: Шилингол аймгийн тайфу 500 кВт-ийн цахилгаан үргэх инженерийн барилгыг хэлсэн.
0: Шилийн одоо жимдэгчүүдийн тусалж ажил олголтын арга замыг өргөтгөж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны сурвалжилагч ярухны мэдээснээр хөвөчр гошуу чахар цагаан эдэний соёлын чухал их үслийн газар болсны ховд түүхэн дээр хааны ордонд чагаа эдэ хангаснаар ордны чагаа эдэ хэмэх сайхан алдрыг хүртжээ. Хөвөчр гошуу одоо амиахыг урдаар бодол хийлэх бохирдгүй хөгжүүлтийн замаар эрс говьшгүй жаманж сүүсаалын үсийг хөгжүүлэн мандуулахыг хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдаг болгон жангилгийн гардаж болгон чагаа эдэний болгосыг хүчлэн байгуулж уламжлалт чагаа эдэний аж үйлс урдум байгаагүй амжирлын хүчинтэй болжээ. Уламжлалт чагаа эдэний аж үйлстэй урт хугацаагаар оршиж байсан тархай бутархай үйлдвэрлэл баримжаан адил ус зэрэг өрсөлдөн чиглүүлэн хуваачир хошуу урдаар төлөвжүүлж 5-1 чохчуулах 4-1 аж үйлсийн хөгжүүлтийн сэтгэмжийн шинэлэг ухаанчаар дурдан гаргасан бөгөөд шис чамтай төлөвжүүлгийн төсөл гаргав. Ойрын жилд 5180 том төгрөгийн бэл оруулж 2 том 5740 метрийн уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хүрээлэн байгуулан хүрээлэндээ 36 ийж баримжаажуулсан ичүүлэн боловсруулах үйлдвэрийн тасаг байгуулж ил чадамжит орон бүсийг чанга хуваарлахын хамт эдэний дэсийн үйлдвэрлийн төхөөрөмжийг тохируулав. Таврын төмдөг баримжаа боодол баглаава жигнэлт борлуулга зэрэг 4-1 хамааралтыг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан маш олон гэр бүлийн жижиг үйлдвэрлэлийн газрын нэгтгэн ганчараан тэмчиж байснаасаа бүлхэмдэж хамтар ашиг хүртэх чанарын үсрэлтийг бийлүүлжээ. Энэ улмаас хуваачар хошуу аж үйлсийн хүрээлэн торгийн жавгрыг амжилттай биелдэж уснаас болж өртөнцийн хорны нутаг үлчрийн даачаас гэтэртэл малжиж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх танилцуулгын жавгуурта сонгогдсон орж амь ухаан хамгаалалтва аж үйлсийн хөгжүүлтийн сайн орчлыг бийлүүлв. Хуваачар хошуу сүүний ирэлтийн суурийг ихэр бэхжүүлж оршоо жилваа гэр бүлийн малчлын талбайгаар ачаалур болгон суур төхөөрөмжийг төвлөрдөж шилдэг үйлдрийн саалийн үнэ оруулан түүхээс үнэ гаралтва амар төвшнийг үнэнхүү баталжээ. 500 том төгрөгийн бэл оруулж CMA-ийн хэрэг хэмийн үнэлэлтийг хүртсэн чагаа эдэний шалган байчаа төвий байгуулан сүүнээ ирэлтээс бүтөөдгүн хүртэл бүх хилхэний яс чанарын хамааран эзэмдэх шис чамыг бий болгож ордны чагаа эдэний алтан үсэгт пайсыг сайхан хамгаалсан байна. Хуваачир хошуу чагаа эдэний шиний үүдэх ажлыг чухалчилан гүжиж шарсны шихэр хуруутай явн зэрэг 38 жилийн ончлогтой чагаа эдэх судлан нээж бүтөөдгүний баялагж болов. Электрон худалдааны аж үйлсийн ерөнхийлсэн хүрээлэн байгуулж шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах зэрэг шинэ жигнэлтийн хэлбэр байдлаар дамжуулан сүлжээнд дээрх ба сүлжээн гаднах борлуулгын жамын нэвтрүүлж бүтөөдгүнэн Бээжин чуулалт хаалга зэрэг том дунд хотод борлуулж байна. Нэрд төмдгийн байгууллалтыг чангахснаар хошууна 25 аж ахуйн гол чохч Шилингол чагаа эдэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэрд төмдгийн эрхийг олж тансаг саалын дээд зэрэг нэгүлэг чагаа эдэний таврын төмдгийг үүдэж жагтлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлв. Хуваачир гошийн ордны чагаа эдэний соёл болон чахар жан үлийг гүнжгий уудлан чагаа эдэх тал нутгийн үжимж үндэстний дуу хөгжимжрэг элементтэй уусэлчүүлж соёлын найр эрхлэх үжимжийн оронд бичлэн ойлгох маягийн борлуулгын ажлыг өрнүүлэх сэлүүцэл жуулчлалын бүтээгдэхүүний нэн хөгжүүлэгч зэрэг хэлбрээр уламжлалт чагаа эдэх соёл жуулчлалын уусэлчлийн амтлаг ачаалур болгож аж үйлсийн нэмэлт өртгийг дээшлүүлв. Иймэрхүү айлуулан гарах хэмжээний хуваачир гошууны сүүний аж үйлсийн хөгжүүлтийн шин байдлыг бий болгож чагаа эдэний аж үйлс нь ардад ашиг хүртээж ардын баяжуулах аж үйлс болжээ. Бүх хошууны саалийн үнэ 2 том 2700 хүрч 2 жун дэжэнгүүлэг өрхий дайчлан 4 жун гарын хүнд ажил олгов. Чагаа эдэний аж үйлсийн хөрөлийн тойрогт 2 жун ажлын барийг шууд хангаж өвс бордоо тарих бараа бодлого зэрэг дээд доорт урсгалын аж үйлсийн хамжилчин хөгжхийд дайчлан бүх аж үйлсийн хэлхэний жилийн үйлдэхүүний өртөг 6 доншор төргий давж бүх хошууны 3000 гарын хүнд ашиг хүртэн хүнд унд чин жилийн орлого нэг том төргийг давжээ.
1: Манай хорооны мэдээ Ойрд улсын цахилгаан торын өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний хязгаарт компанийн Шилэн гол аймгийн Тайфу 500 кВт-ийн цахилгаан хүргэх инженерин Шилэн хотод байгуулж эхэлсэн байна. Тус инженерин бол улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны цахилгаан хүчний хөгжилтийн төлөвжүүлгийн голдлоготой инженерин болох мөртөн бүх улсын 3-р бүлгийн Элсэн Чүл Говь Чүлэрхэ газрын том хэлбэрийн салхин хүчнээр цахилгаан гаргах суурин газрын ИЖ бүрдүүлсэн цахилгаан хүргэх төрөлжийн нэг болно. Инженерингийн ерөнхийлөлт оруулалт нь 4 дуншуур 4700 төмөн төгрөг байж цахилгаан шугамын бүх урт нь 179.4 км шинээр 422 суур төмөр суврга байгуулж энэ жилийн ЭЧС-д ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тус инженеринг ашиглалтад оруулсны дараа жил бүр 42 дуншуур 1900 төмөн киловатт цаг цахилгаан хүргэж, нүүрстрэгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 228 төм 2600 төмөн тон багасган орон бүсийн цахилгаан хүчний хангалтгийг баталж, Шилэн гол аймгийн их баялагын давуулгыг аж ахуйн давуулга болгон хувируулахыг ахиулахад чухал ач холбогдолтой юм.
0: Манай хорооны мэдээ Шилэн хотын жимлэгчүүдийн туслах аж ахуй нөлөөллийн хавсранд итгэх төрийн бодлогын хангалгыг үргэлжлэн чангадах гэж жимлэгчүүдийн туслах боловсрол ажил олголт аж үйлсийн нэг чохчулсан үйлчилгээг хэрэгжүүлж жимлэгчүүдийн тусалж ажил олголтын ажлыг бодтой найдваржуулж байна. Төрийн бодлогоор тэтгэхийг чангадахан жимлэгчүүдийн тусалж ажил олох суурийг бэхжүүлжээ. Аймгийн жимлэгчүүдийн ерөнхийлсэн үйлчилгээний чох

0: Шин Шилеотын жишээ үзүүлэх төрөлжил төсөглөн Өвөр Монголын Мөншүүршид тун шинжилгээний шийдэм мөржлийн хязгаартал компанитай хамтран тоо баримтад зүйлд хийх жимдэгчүүдийн тусалж ажил болох төрөлжилийг хэрэгжүүлв. Манай аймаг тус төрөлжилд талбар газрын эжигнээлт хэмжиж, системийн нэн хөгжүүлэлтийн 40 том төрхийн жардал хангаж, төрөлжилийн тогтуунаар ажиллахыг баталжээ. 2024 онд тус төрөлжилийг жимдэгчүүдийн жохомол оюун чадварын AIGC үүдэлтийн жимдэгчүүдийн туслах төрөлжил болгон дэс дэвшүүлж, суур тоо баримтад зүйл хийхээс жохомол оюун чадварын хүрээ тийш уртгаж, жимдэгчүүдэд нэн өндөр дэс давхаргын ажил олголтын замыг нээж өгсөн байна. Энэ хамт туслах чанартай ажил олох суурин газрын бүтээн байгуулалтаар гардаж болгон, гэртэн суух төвлөрүүлэх, эрүүл жилийн уулсалчлах, ажил үйлс босгох дөрвөн төрлийн ажил олголтын жаврыг сөөгчилж, жимдэгчүүдийн буян байдал ба чадвар ончлогтой уялдуулан ажлын байр тохируулж, хамаахуй төхөөрөмж ба үйлчилгээ төвлөржүүлж, ажил олох арга замыг тасралтгүй өргөтгөн, тохирсон ажлын байрыг нэн хөгжүүлж, 2026 онд туслах чанартай ажлын байрыг 2% болгон өргөтгөхөөр байна. Аж ахуйн мөргөлийн давуулах төшөглөн, дэс давхарх төрөлх хуваалсан боловсруулын жавгар ба жахаалгын маягийн боловсрал ажлын байрыг шууд нэвтрүүлэх тогтчийг хэрэгжүүлж, жимдэгчүүдийн соёлын хэрхэмжээ ба ажил олох хүсэлтэд уялдуулан, тоочлсон аж ахуй ба орон нутгийн онцлогтой аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн өвөрмөч боловсруулын тусал тогтоож, одоохон болтол тоо баримтад зүйлд хийх тусгай төрлийн боловсруулын нийт 15 хугацаа өрнүүлж, 450 хүн боловсруулт хэр таньчин, энэ үед 100 хүн амжилттайгаар ажлын байрд гарч, боловсруул ба ажлын байрд гарахыг бүтөмжтэй жолгуулахыг боёлуулжээ. Энэ хамт Шилэнгол ажил мөргөдийн дээд сургуультай хамтран оюутадын дадлагын суурныг хамтар байгуулж, Шилеотын онцгой сургууль хөгжлийн сургуультай хамтран жохомол оюун чадварын нийтийн асрамжийн хичээл нээж, тоо баримтад зүйлд хийх бэлтгэл хүчний үргэлжлэн хүмүүжүүлж, төрөлжилийг үргэлжлэн ахиулахад бат бөх чадвартай батлах хангаасан байна. Шилеот ажил олголтын үйлчилгээний хэр төвшнийг дээшлүүлж, жимдэгчүүдийн ончлогт тоо баримтын чуглалын байгууллалтыг голлогтой ахиулж, туслах чанартай ажил олголтын ахуй байдал төшөглөн, жимдэгчүүдийн тохооны эхлэнээ хөдөлгөн, туслах багжийн хэрэглэл чирэг тоо баримтын их баялгийг чуглуулж, жимдэгчүүдийн туслах AI хэрэглэгний нэн хөгжүүлж, AIGC үүдэлт зэрэг шинээр хөгжсөн ажил олголтын хүрээг идэвхтэй өргөтгөж, 100 жимдэг хүнийг хөтлөн жолоодож, хамаахуй ажилд оролцуулжээ.
1: Өмнө фронтод гүнжгэрч, жохолын сурталан сайжруулъя.
2: Манай орооны мэдээ, Сүнэд баруун хошууны өргөн тал балгасны баян чулууг ачаа тэмээний аж үйлсийг хөгжүүлэхээр дамжин малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сурвалжлагч баян чулууг ачааны говь хоршоочлын хос бүхт тэмээд хижээ үржүүлэх суурин газраар хүрэхэд одоогчлсан пэн хороо төхөөрөмжийг ийж бүрдүүлсэн байлаа. Баян чулууг ачаанд нийт 1100 гарай хос бүхт тэмээтэй байж, үүнд суурин газарт хамтаар 300 гарай хос бүхт тэмээ малжиж байна. Ойлгосноор 2000 бөгөөд 25 онд тус суурин газрын ашиглалтад оруулснаас нааш 51 төм 5000 төгрөгийн хамтын аж ахуйн орлогыг үзсэн байна. Сүнэд баруун хошууны өргөн тал балгасны баян чулууг ачааны намын үрийн шүүжи оргил сурвалжлах хүлээхтэн. Одоохон болтол 14 өрхий дайчлан хос бүхт тэмээ малжиж өрх бүрийн жилийн орлогыг 5-8 төм төгрөг нэмэгдүүлсэн гэлээ. Тус суурин газрын эжигнэлтийн загварын шиний үүдэж одоогийн малжиж байгаа хос бүхт тэмээний хагасыг тухайн газрын малжих өрхөд түрээслүүлэн өгч, хагасыг хоршоочлоос нэгдэлтэй эжигэнснээр тэжин үржүүлэх их баялгийг бүтөмжтэй ашиглаж чадсан байна. Одоохонд суурин газар нь 10-15 тусгай малжилийн том өрхий бойжуулж 60-ад хүнд тухайн газарт нь ажил олгохын хамт ингэн сүү эдшүүлэх аж ахуйлалтай хамтралжиж, аж ахуйлал хоршоожил суурин газар малжих өрхий уялдуулсан хөгжилтийн загварыг хэрэгжүүлж, тэжээн үржүүлэх, худалдан авах, эдшүүлж боловсруулах бүх хил хэжлийг бүрдүүлсэн байна. Өвөр Монголын Сүнэд тэмээний үйлсийн амьд бодисын шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн дасагт хүрэхэд ингэн сүүг эдшүүлж боловсруулах бүх явц тодхон харагдана. Ингэн сүүг чанга нэм бай, шалган байцаахаар дамжин, багчаар алах, усгүй түлэн, ахшаах, нарилаг нундаг үйлдэх зэрэг ажлын дарааллын эрчимтэй явагдуулж, сүүн талах жичээ олон жилийн гоёлын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж байлаа. Тус компани нь 2000 бөгөөд 25 онд төхөөрөмжөнд дэс дэвшүүлснээр одоо жилийн гаралт 6000 гарай тоонд хүрч, 5 хоршоожилттай хамтралж, 60 гарай малжих өрхтэй гэрээ тогтсон байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Сарнагийн мэдээснээр орчмхон сүнжин хошууны мандалт болгосны

0: барих зэрэг хүчирдлийг онцтой таньж, эдгээр хүчирдлийг шийдвэрлэн уламжлалт адуун соёлын уламжлан үлдээхүүднээс 2000-д 20 оноос эхлэн тус сунгаа өвсрэгээ эхлэн төсвөлж оролжээ. Ингээд тэрээр 6 жилийн турш машин механик, чахлахан ухаан, алс эзэмшүрийн мэрэгжлийн талаар нүр их хүч хөдөлмөр мэл мөнгө зарчуулан тус төхөрөмжөн судлан үүдэж 2000-д 26 оны 2 сард Сүнжин хошуунаа Төмөн Ахт Морин Уйсийн хажгаардаг компанитай хамтран тус төхөрөмжийн жинкнэр жахт гаргажээ. Тус төхөрөмжийн уралдаан морины нуруунд дараа огч тавьбал унаачи орлон датаж ташуурдах жолоо өхгө жолоо сунгаг зэрэг чадвархтай мөртөн тухайн байдалд нь тохируулж уралдаан морин эжимдэж дийлдэг. Дэнч морины тус буйнд өх мэдрэмж нь хүүхд унсантай адил байдаг болохоор уралдаан морийг сойж боловсруулахад маш тохиромжтой байж хүний хүчээр морь сойж боловсруулах дунд оршиж байгаа амар түвшний далд гэмээс жайлсгэж чадсанаар баггүй. Хүний хүчний ярвалж малч хорны морь сайж уях талда оршиж байгаа хүчирлийг үнэнхүү шийдвэрлжээ. Малчин Баталгэрхэлэгтэн, би өөрөө олон жил морь уйсан. Одоо уралдаан морь унах хүүхэд чон болсон байна. Нэнчи уралдаан морины сунгаа өвсрэгээгийн боловсруулыг хийх үед амар түвшний талаар батлаггүй байдаг. Харин миний энэ төхөөрөмж нь яг энэх боловсруулалт тохируулж хийсэн төхөөрөмж болно. Гол нь хүүхдийн оролж боловсруулын жарлагдан хүрч болно. Амар түвшний батлахтай хүний хүчин арвтай гэлээ. Тус төхөөрөмж нь одоохон нэгэнт улсын тусгай ашигын эрхийн эрэмжилэн олж, мэдлэгийн эрхийн өмчөн бүртгүүлэн, улсын ил талын хууль цаажийн хамгаалыг хүртэж, улсын төв чан амар түвшний байчаалтар дамжин бүхэл гар гүйцэтгэл нь хэр тэнчин жахт гарчээ. Хэрэглэгчид бүрийд энэх төхөөрөмжийг хэрэглэх мөргөжлийн жолоодомж ичээ. Худалдан авсны дараах бүх талын үйлчилгээний батлахыг бүрэн хангаж байна. Одоо болсон тэр Хөхнөр мож, Хөлөмбөр хот, Бугуд хотын ил гушуушаан жич. Манай аймгийн ил гушуушааны өргөөлөн хэрэглэгчдийн 70% хувь халгий толссон байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 14-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай аймгийн орон сууцын нийтийн хоромдуулгын мөнгөний төв 1,6400 өрхөд нийт 65 доншуур 5,400 төмөн төгрөгийн орон сууцны нийтийн хоромдуулгын мөнгөний зээллэг олгож, өрх бүрийн дунд зээлдгийн тоон 13-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас 125.4%-ээр нэмэгдсэн байна.
0: Ард Сүн Баруун хошууны голлогтой ард амьдралын бодит явдлын инженер болох Алмнаас эрхэлсэн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний байгууламжийн бүтээн байгуулалтын төрөлжилий байгуулж дуусгав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удвал Сэцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөө шинэ ус нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шинэ Шилийн хот, Улгайд айтал бус хэмжээний жирэвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 2 дэсийн салхинтай. Маргааш Шилийн хот, Улгай зүүн үзмчин хошо, баруун үзмчин хошо авах хөшөний хойд биеийн газар орнд жирэвсгэн баг бороо орно. Хэсэгдэн аян цахилж, их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал идэрнэ. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилийн хот, Улгай зүүн үзмчин хошо, баруун үзмчин хошо авах хошо сүнөгчин хошоонд адил ус хэмжээний жирэвсгэн баг бороо орно. Зүүн хойд биеийн газар орнд зүүн өмнөөс 4 дэсийн салхинтай, бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирэвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө Шилийн хот, Улгайд айтал бус

хэмжээний жирүсгэн багвараа орно. Баруун ханаас 2 дэсийн сайлхантай. Маргааш шилийн хоот уулгай, зүүн үзмч хоошо, баруун үзмч хоошо, авах хөшөөний хойд биеийн газар орнд жирүсгэн багвараа орно. Хэсэгдэн аянга цахилж, их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал идэрнэ. Баруун ханаас 4 дэсийн сайлхантай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол шилийн хот уулгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, авах хошуу, сүнүүжин хошуунд хайдлуус хэмжээний жирүсгэн багвар орно. Зүүн хойд биеийн газар орнд зүүн өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай, бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирүсгэн багвар орно. Баруун ханаас 2 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирүсгэн багвар орно. Баруун ханаас 4 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Баруун ханаас 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Энэ цаг Улаанхаат хотын дуу бүжгийн хүрээлэнгийн улсын 1-р дэсийн тоглогч Хас Ватын дуусан уртын дуунаас сонсгоё.

0: мэдээ сонсогчдоо, сая та бүхэнд Улаанхад хотын дуу бүжгийн хүрээлэнгийн улсын 1-р дэсийн тоглогч Хасватын дуулсан уртын дуунаас сонсголоо. Найруулагч, нөтрүүлэгч Сувдэн Чижиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч Бүрэнт.
1: Дүүнэр минь нэвтрүүлэг үүгээр өндрөлтөө бэлтгэж хөтөлсөн нь танаа хянагч.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордар агуулгын тавчаа мэдэгдээ.
2: Бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн үеийн хурлах хотод хурлцсан.
1: Ван Уйчун Баоган ихтэд сургуулаараа сурагчилсах улсын нэгдэлтэй шалгалтын бэлтгэл ажлыг байчаан содолсон.
2: Гурван умартын халхуучаан бойхоо дамжуулсан аян ширс моделийн 7 дугаар номин хучилгаан өргөтгөсөн шулуу ува цагаан хушууны үйлдэл гэсэн мэдээлэл.
1: Инвижентэй хамтаараа Муусын элсэн чүлд мод тарэ гэсэн нийтийн асрамжийн ажил Ордос хотод явагдсан.
2: Улсын сүүл саалын үйлсийн мэрэгжлийн шиний үүдэх төв ийли бүлэглэлтэй хамтран эхин сүүнээс урт салваас авхунчир багтаарыг ялгаруулан гаргасан.
1: Манай орон тэрэг даачилсан аянчдын тээврийн электрон тэмдэг илэрхийлэлтийг хэрэглэхээр байгаа жирэх мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6-р сарын 5-ны өдөрө бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн үеийн хурлах хотод хуралдажээ. Урт анзаасан хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйчун яриа тавьсан байна. Урт анзаасан хорны намын хорооны дэд шүүжи урт анзаасан хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон хурлын эрхэлжээ. Урт анзаасан хорны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Жан Янкун урт анзаасан хорны намын хорооны дэд шүүжи улс төр хууль цаажийн зөвлөлийн шүүжи Шэрэг Гван Хуйжич урт анзаасан хорны намын хороо ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо ардын засгийн ордон улс төрийн зөвлөлгөөний удирдах нөхөд хуралд оролцжээ. Урт анзаасан хорны намын хорооны банкны гишүүн, урт анзаасан хорны ардын засгийн ордны банкны дэд тэргүүлэгч Хуан Жичан

0: орны аюулгүй үйлдвэрлэлжич осол эндлийн байдлыг мэдгдсэн байна. Ван Уйжун Ярантан бүх орны эл шатныхан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлт ба чухал заавар цохолврын зоригтнаа гүнзгий суралцсан ойлгож, ортон засах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн бодлоонтой бөгөөд хүнд хэцүү байдлыг таньж аюулгүй үйлдвэрлэлийг ямагт чангатгах хэрэгтэй. Ортон засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар хөгжүүлэх бол ажлын бүтэмж, амар төвчнийг батлах бол мөн ч ажлын бүтэмж гэсэн ойлголтыг бий болгож, амар төвчин хөгжилтийн ойлголтын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлаг, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хяналт хамаарлаг зэрэг талын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хөгжилтийн чухалчилж, амар төвчний хөнгөвчлөх, гамшгаас аврахыг чухалчилж зэргэлхий хөнгөвчлөх байдлыг эрс залруулж, аюулгүй үйлдвэрлэлийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун аюулгүй үйлдвэрлэлийн асуудлыг үндэс сурвалж асан засах 3 жилийн ажиллагаа гүнзгий ахиулж, хүнд ноцтой эндлийг эрс сэргээлэн хоригалж, энгийн эндлийг чадхын хэрээрээ багсгах хэрэгтэй. Уурхай амар төвчний 8 зуруут чанга арга хэмжээг найдваржуулан, нэг уурхайг нэг арга бодлогоор чанга хамаарч, амар төвчний хяналт хамралтын хурган улан зохиох, уурхай хутагт орж ажиллах хүний тоогыг тодорхойгүй, тогтоолоос зөрчсөн хуваан даачлуулж, шилжүүлэн даачлуулах зэрэг асуудлыг чанга байцааж, ямарваа аж ахуйн асуудалтайгаар ажиллахыг эрс хориглох хэрэгтэй. Далд гэмийг байцаан цагтлах яс чанар үр бүтэмжийг бүх талаар дэвшлүүлэн, аюултай химийн бодос хуар бужин, зам харилцаа тээвэр, барилга байгуулалт, төмөрлөг боловсруулах аж үйлдвэр арилжаа, хот болгосны шатамхай хий, соёл жуулчлал, гал сэргэлж, гал унтрах, амар төвчин зэрэг голлогтой хүрээний далд гэмийг чанга байцааж, дээд шатн, доод шатныхаа цагтлан засах ажлыг чанга хянах хэрэгтэй. Мон чанарын амар төвчний бүх талаар батлан, эх хүслээс нь хамаарах, тоног төхөрөмжийг шинтгэх, шинжил ухаан мэрэгчлэр ахиулах бүх явцаар нь засахыг чангатгаж, амар төвчний засалтын загвараа урдчлан сэргээлэх тийш хувирлах хэрэгтэй. Үер устлыг сэргээлэх юм уу, ихтэй сургуульд сургажилсах улсын нэгдэлтэй шалгалтын амар төвчний ажлыг чангатгаж, хяналтын байдлыг арга зан шийдвэрлэх бэлтгэл төслийг төлөвлөржүүлэн, амар төвчний далд гэмийг цаг тухайд нь арилгах хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга найдваржуулж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагааг эрс залхан шийдгэх хэрэгтэй. Бүх орны эл шатны намын хороо ардын засгийн ордон хариуцлагаан эрс өргөлөн, ортон засах орны нам засгийн удирдаг багийн гишүүд төрүүлэн оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн үүргийн нарийн дансыг найдваржуулж, нам засаг адил хариуцлага өргөлөх, нэг ажлын байрт хос хариуцлага өргөлөх, зэргээр хатган хамтаар хамаарах, тушаалтан осолдуул хариуцлага нэхэмжлэгийг биелүүлэх хэрэгтэй. Бай бүхий аж ахуйлал гол цогцын хариуцлагаан чанга найдваржуулж, амар төвчний хамаарлтаа чангатган, амар төвчний батлах бэлоруулалтаа нэмэгдүүлж, бүх ажилтан ажилчны аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрм, бүх явцын амар төвчний хариуцлага нахимжлах дүрмийг төлөвлөржүүлэх хэрэгтэй. Ортон засах орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албангар байцаах орчмон чангаруулж, осол эндлийн нийтлэх хэрэгээр сэрэмжлүүлэх хэрэгтэй. Осол эндэл гарвал дараа түргэн байцааж, тэмцлийн зоригснаагаар учир шалтгаан ба үүрэг хариуцлагыг тодорхойлон, хууль тогтоолоос зөрчсөн аж ахуйн боттой хамаарахч, эцсийн ашиг хүртэгч, араас нь эзэмдэгчийг хууль ёсоор чанга байцаан шийдгэх хэрэгтэй гэжээ. Бокан Ярантан ортон засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нарийн хянамгаа найдваржуулж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатган, голдолгоон үндсэн чатанд шилжүүлж, даралтыг аж ахуйд өгөх хэрэгтэй. Уурхайн хүрээний аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай цагтлан засалтыг гүнзгий өрнүүлж, нууж залдлан ажиллах зург төсвийг хуурам улан зохиох зэрэг асуудлыг голдохтой байцаан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хуар бужингийн хамаатай хяналт хамралтыг шангатгаж, үнэмлэлгүйгээр эзэгнэх, баримжаагаас хэтрүүлэн нөөцлөх, баримжаанд нийцгүй юм уу зөвшөөрөлгүй үйлдэлгүүний борлуулах зэрэг үзэгдлийг чанга байцаан цагтлах хэрэгтэй. Химийн аж үйлдвэр болон аюултай химийн болцсон аж ахуйн амар төвчний зөвшөөрөл болон хамаарлт эзэмдлийг чангатгаж, амар төвчний далд гэмтэй нятаржуулах аж ахуйлал, хүрээлэн тойргийн гадна химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлыг төрөл хуваан цэгтлэн засах хэрэгтэй. Хүнд ноцтой эндлээс хариуцлага нахимжлан байцааж, хууль бус ажиллагаас чанга хариуцлага нахимжлах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр хорой шохмыг яасан ч давж болохгүй, амь насыг огт хөнгөвчлөж болохгүй гэсэн Өвөр Монголын ортон засах орны үйлдвэрлэлийн амар төвчний эндлийн сэрэмжүүлэх хүмүүжлийн фильмийг үзүүлв. Айл аймаг хот хошуу шин тойрог хуваар тал байгаас хуралд оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэд 6 дугаар сарын 6-ны өдөр 2026 оны Игтэд сургуульд сурагчилсах улсын нэгдэлтийн шалгалт бодлого явагддаг тажирмаар ортон засах орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, ортон засах орны намын хорооны дэд шүүжи, ортон засах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баган Хөх хотод Игтэд сургуульд сурагчилсах улсын нэгдэлтийн шалгалтын бэлтгэл ажлын байчаан судалж, өмнө фронтын ажилтнуудыг тохируулж Амжилт ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 6 мужилийн тухай чухал өгүүлэлт болон ихтэй сургуульд сурагчилсах улсын нэгдэлтийн шалгалтын ажлын тухай чухал заавар чухалврын зориг санааг гүнчгээ суралчин туушлуулж намын төв хороо төрийн явдлын хорооны байрлуулалт шаардлагыг нарийн ханамга найдваржуулан дээд хэмжээний хариуцлага товрож чанг дэмбай суртлаар ихтэй сургуульд сурагчилсах улсын нэгдэлтийн шалгалтын жохон байгуулан батлах ажлыг сайжруулах хэрэгтэй гэжээ. Амжилт Баоган Хөх хотын 14-р дунд сургуульд хүрч амар төвчны байчаалтын тойрог шалгалтын талбай шалгалтын явдлын албангэр эмчилгээний явдлын өртөө жирэг газруудаар байчаан үжиж өмнө фронтын ажилтнаатай саналаан гүнжгээ солилчин шалгалт хүлээх үйлчлэгээ шалгалтын талбай хамааралтай шалгалтын явдлын боловсрол бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх зэрэг байдлын нарийн ойлгожээ. Амжилт Баоган өртөн жасах орны 6 мужилийн шалгалтын хүрээлэнгийн шалгалтын жолоодох төвөр хүрч бүх орны ихтэй сургуульд сурагчилсах нэгдэлтийн шалгалтын бэлтгэл ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсон видеогоор Жарим аймаг хотын Игдэд сургуульд сурагчилсах улсын нэгдэлтийн шалгалтын бэлтгэл ажил шалгалтын хуудасны нуучийн хамгаалалт тасгийн жижигрлэн сахиж байгаа байдлыг байчаасан бөгөөд ерөнхийлсэн шалгалтын явдлын хамааралтын тавчин болон эрэмжлэл мэдүүлэх тослолтын системийн ажиллагааны байдлыг ойлгожээ. Бамижун Элгажрын Игдэд сургуульд сурагчилсах улсын нэгдэлтийн шалгалтын бэлтгэл ажлын нотлолоо тэрээр ихтэд сургуульд сурагчилсах улсын нэгдэлтийн шалгалт нь улсын аж ахуйн ардын амьдралтай холбогдож түг түмэн айл өрөхтэй холбогдож байдаг. Илгажар орон ил хамаатай салам өчөр улс төрийн жогсоо дэвшлүүлэн хариуцлага бат үүрэглэн нэгт хамжилчиж шалгалтаас өмнөх шалгалтын дундах ба шалгалтын дараах илжилийн ажлыг сайжруулах хэрэгтэй. Шалгалтын явдлын жохон байгууллалтын чанга намбай атгаж шалгалтын хуудсыг зөөврлөн хүргэх хадгалан хамаарах хуваан тараах зэрэг элжүүлийн тогтоолыг чанга найдваржуулан шалгалтын талбайн амар төвчний хамааралтыг чангадахж шин мэрэгжлийн гүйцэд ашиглан шалгалтад гэм хийхи чанга сэргийлэн шалгалтын талбайн өмг дэглэм шалгалтын эрэгтгч төв голжи батлах хэрэгтэй. Бүх хүчээр шилдэг үйлчилж амарлчаны хамааралд эжимдэл нарчхаа сэргийлэн халууны бууруулах дуу шуугааны намдуулах эмэмлэг эрүүл хамгаалал зэрэг үйлчилгээ шилдэгжүүлэн сэтгчийн жолоодолго болон хүндлэг ёсны халамжилтыг сайжруулж веолон шалгуулагчдад амар төвшин тааламжтай шалгалтын орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх бэлтгэлийг бүрэн гүйцэд хийж чагтхан хүчээ чимээ холбоо чагвар зэрэг талын төгшүүрийн судлан маглах болон хянан ажиглаж урдчлан сэрэмжлүүлэхийг хангахж бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх бэлтгэл төсөл болон шийдвэрлэх явцыг төвлөрдүүлж ихтэй сургуульд сурагчилсах улсын нэгдэлт шалгалтын нөлөөлөх ил төрлийн далд гэмийг бүтөмжтэй сэргийлэн арилгах хэрэгтэй. Шалгалтын ханж хов тогтоох өрөмжлөл мэдүүлэх сурагчилсэх зэрэг ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн өргөн олон шалгуулагчийн ихтэй сургуульд орох хүслээ биелүүлэн хүний амьдралын жангилгийн нэг алхам маань сайтар алхахт нь тослох хэрэгтэй гэжээ. Юилишин сүх бараа болж байчаан содолжээ.
0: Одоо 3 умартын халхуучаан бойхоо дамжуулсан аян ширс мэдээллийн 7 дугаар номын хочилгоон өргөтгсөн шулуу ува цагаан хошууны үйлдэлдэг гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Шилэнгол аймгийн шулуу ува цагаан хошууны хойд хэсэгт хулан шарга даагийн эсрэг газрын өртсөн дэх Улаанцав сумын ураатын төслийн оронд өнгөрсний 100 гарэм муу хоёр том нүүдэл элсэн довн элс тогтворжуулах сүлжмэл халхавчаар хүрээлэгдэжээ. Хулан шарга даагийн эсрэг газрын өмнө захын шулуу ува цагаан хошууны хойд хэсгийн Улаанцав их нур 2 сумны 24 гацаах сундалж засагдсан ерөнхий талбай нь 138 том муу төрсэн байна. Энэнд нүүдэл элс 2 том муу, хагас тогтворжуулсан элс 7 том муу, тогтворжуулсан элс 120 том муу байж, тус элсрэх газраас гаднах 8 том гарай муу элсрэгдсэн газрыг засалтын хэвчээнд оруулсан байна. 2024 оноос 2025 он болтол шулуу ува цагаан хошуу 3 дуушур гараа төргийн бэл оруулж элсийг тогтворжуулах ба амиа ухааг аяндан сэргэх загвараар элсрэх газрыг засч ургамлын бүрхцийн уулын 115 хүрэхгүй байснаас 130 болтол өргөтгөжээ. Энэ сурын дараа 2026 оноос 2030 он болтол 3 умартын халхавчаа инженерингийн хулан чарга даагийн эсрэг газрыг ерөнхийлөн засах төслийг идэв хүлэн айхуулж 6 том муу эсрэг газрыг бетонжилэн ойжуулж 4 том муу эсрэг газрыг бетонжилэн өвс тарьж 4 том гарай муу эсрэг газарт хүний хүчээр өвс тарьж 5 том муу бут модны ойгоо тагшлан засч ой мод өвс ургамлын бүрхцийн 146-аас давуулахар бий. Тухайн газрын цаг уурын өртөөний тоо баримтаас үзвэл хулан шарга даагийн элсрэх газрын салхины хүч илт буурж газар дорох усны төвчин 1-2 метр дээшилжээ. Хулан шарга даагийн элсрэх газарт бор гөрөөс үнэг зэрэг зэрлэг амтад олж ирсэн мөртөн бараа тасраад 20 гаруй жил болсон тоодох шугуч дахин буужээ. Алис төрч малчтын суйршил ухрах байдлыг урчилж, Алис банкыг засан орчин хавгаан сайжруулах хүртэл шулуува цагаан хошу 10 жил зарцуулан ам ухаа сайжирсан аж ахуй хөгжсөн ард олон баяжин чинэлэгцэн эсрэгжлийг засах шин замын нээжээ. Алисыг тогтворжуулсан сүлжмэл халахч нь энэ нутгийн хүн ардын алисыг засж аж амьдралаа өөд татах хатан бат зоргийг харуулахын зэрэгэр нутаг эзнэн голохгүй эзэн нутгаа хаяхгүй гэсэн нутаг усандаа шингээсэн авгай хайрыг харуулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сараа 8-д 6 дугаар сарын 5-6-ны өдөр бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч инвижэн санаачилж дүүлэлт хамжуудлаар төлөвлөж донод улсын нагаруулалтын сур мөнгөний нийгэмлэг нийтийн асармжаар дэмжсэн инвижэнтэй хамтаараа муу улсын элсэн чөлд мод тарий гэсэн бүх ардын ам ахуй бэйдэн ойлгох нийтийн асармжийн ажиллаг Ордос хотын үүшин хашаанд явагджээ. Бүх улсын ил гажрын 5-6-ы сайн дурчууд бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч инвижэний дагаж муу улсын элсэн чөлд мод тарьжээ. Хоёр өдрийн торшидэд хамтаараа 2000 суур жаартнараас 10 түмэн суур улайс болон найлжуур харган тарьжээ. Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч инвижэн муу улсын элсэн чөлд 41 жил мод тарьж нийт 70 түм гарай муу улсыг жасан 800 түм гарай суур мод тарьсан байна. Энэ удаа инвижэн бүх улсын ил гажрын сайн дурчуудад мод тарих алхам дараа усал жарчлах арга хэмжээ зэрэг олон талын торшилгаа уламжилжээ. Энэхүү ажиллагаа нь дүүлэлт хамжуудлуурын сайкосыг хайсан ширс мэдээлэл нийгэм нийтэд өргөн дэлгэр уламжлагдсанаас болж өрнсөн юм. Гадаадын найз нарын улс анслан эсрэг жилийг хавсран жассан үлгэр нь улс даяарын анхаарлыг татаж чөөн бос сүлжээний иргэн элсэн чөлд тосхайл өнхөрч мод тархи хүссэн байна. Мод тарих ажилгын дүүлэлт хамжуудлаар бүх явцаар нь шууд нэвтрүүлж ардын өдрийн сонин дундад улсын сонин мэдээний сүлжээ зэрэг төвийн ба мажорон хотын дэлсийн 27 жуучлуур бусад холдооны явдлын жуучлуурын жуушахам тавчин сурталчилан өгүүлжээ. Энэ удааны ажилгын дундад улсын нагаруулалтын суур мөнгөний нийгэмлэгийн нийтийн асармжийн жимдлэгийг олж төншин нийтийн асармжийн тавчанд нэр мэдүүлэн мод тарих болон 9 төгрөг 90 мөнгө хандивлах тусгай таарах гаргаж андивын мөнгийг 3 умартын халхавчаан орны ажиллалтын жардал болгож сүлжээний нийтийн асармжийн хүчнээр ам ахын жасалтад үйлчлэхэр болжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр дулсын сүүл салын үйлсийн мэрэгдлийн шинийн үүдэг төв Эли бүлэглэлтэй хамтран эхин сүүнээс урт салаас авхунчир пагтарыг ялгаруулан гаргаж 2025 оны дундад улсын сүүл салын үйлсийн шинжилгээ мэрэгдлийн шинийн үүдсэн 10 том үр бүтээлд бүртгүүллээ. Бажийн их сургууль, дундад улсын хөдөө аж ахуйн их сургууль зэрэг эрх сурт байгууламжийн судалгаанаас үзвэл тус пагтар нь эхин сүүний бөөгнөрөл шихрийг бүтэмжтэй ашиглаж, нялх хүүхдийн намс ба амьсгалын замын халдварлын нормын илт бууруулж, ходоод гэсэн тааламжтай чацаг алдах жич, өвчний байдлын намтах үйлдэлтэй болохоор улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн нялх хүүхдийн эдэнд хэрэгжилж болох пагтарын төрлийн нэрсэд албан ёсоор жагсаагдсан байна. Хотын ийлийн эрүүл мэндийн хүндэд байгаа улсын цагаан эдааны үйлсийн мэрэгдлийн шинийн үүдэг төв нь манай орны ихтэй сургууль, салын үйлсийн аж ахуйлал, шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн салаа мучир голлох чадвартан зэргийг зохион байгуулж, аж ахуйлал сэдв гаргах, судалгааны бүлгэн мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэх, аж ахуйлал мэрэгдлийг ашиглах зэрэг аргаар салын үйлсийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэгчч судалгааны үр бүтээлийн ойролцоотыг төрөгдгөж байна. Одоохон тус төвийн бүрэлдүүлэгч 239 зүйлийн судалгааны сэдвийг гүйцэтгэж 119 зүйлийн тусгай ашигыг эрэмжилсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сараны мэдээ. Манай орон 6 дугаар сарын 8-ны өдрөөс эхэлж тэрэг даачилсан аянчдын тээврийн электрон тэмдэг илэрхийллийг хэрэглэхээр бий. Үүгээр аянчдын тээврийн хамааралтай электрончлсон аянчлсан шатанд орох болно. Засмал жамын аянчдын тээврийн тоочилж хэлбэр хаврыулахыг ахиулахын тулд өртөн жасах хорны жамарилчаа тээврийн үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвөөс хамааралтын системийг нээж тэрэг даачилсан аянчдын тээврийн электрон тэмдэг илэрхийллийн системийн жамарилчаа тээврийн яам ба Өвөр Монголын өртөн жасах хорны халбоолон тохируулалтыг биелүүлжээ. Энэхүү систем нь сүлжээн дээр гоёчлох отор хана харгуулах зэрэг бүх явцын чадамжийг хамарч манай оронд тэрэг даачлах, можорон анслан тэрэг даачлахад бүр нэг тэмдэг илэрхийлэлээр нийтэн мэдрэг болгож ажил төрлийн үйлчлэг болон хамааралтын чадварыг дэмжлүүлэн аж ахуйлын эзэгнэлтийн өр өртгийг бууруулжээ. Даачилсан тэрэгний жолооч WeChat-ийн жижиг програмаар электрон тэмдэг илэрхийлэл гаргаж шалгуулж болно. Даачилсан тэрэгний хэрэглэгч электрон тэмдэг илэрхийллийн мөргэн чахрыг ширвэж, тохиолын тэрэгний хэрхэм жолоочийн байдал, тогтсон зам шугам зэрэг жангилгын мэдээж ангийг цаг тухайд нь мэдэж болно. Жамарилчаа тээврийн хул хэрэгжүүлэх ажилтнад мөргэн чахрыг ширвэл машин тэрэгний хянан шалгалт болон тогтоолд нийчих чанарын магадлалтыг биелүүлж, хул хэрэгжүүлэх үр бүтэмж болон анавчин хэмжээг дэмжлүүлж болно.
0: Тогт мэтэ сонсгоё. Ойрд уртан засаг орны ардын засгийн ордны албан гэр сугаалт тойргийн адал ухаан үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэх ажиллагааны 2026 оноос 2028 оны төслийг нээлж 2028 оны сүүлч болтол адал ухаан төрлийн заалдалгын хэмжээг 2025 оныхоос 130-аар бууруулж бүх орны тусгайцсан адал ухаан үйлчилгээний сугаалт тойргийн мэдээ цангийн бүхнийг илд нийтлэн гэжээ.
1: Арын хогцаанд өр тон жасах орны жах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо эдөөний амар төвшөнд ханалт тавьж сугчин байж байгаа ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж нийт

0: 19 их төрлийн эдэн болон эдэний хамаатай бүтээгдэхүүнээс 877 бүлэг удааны үлгэр эдий байж хагаад 28 бүлэг удааны хэрт хөнчгүү үлгэр эдийг байж хааж гаргасан байна.
1: Уртан засаг орны хөгжүүлэлт ба уурцлалтын зөвлөл төрөөхөн төв чанг илэрхийлэлт нийтэлж, ойрын хугацаанд тус зөвлөлийн нэрээр илэрсэн худал хурмаг албан бичиг материал чиглүүлэн цуурхлыг няцааж, эл газрынхныг сонор сарымжаан дэжлүүлж мэхэлди сэргэлээрэ гэж сануулжээ.
0: Ард Алшин аймгийн Настай чуудын сургаан мужилийн бэйчлэн ойлгох суурин ашиглалтад оржээ. Энэхүү суурин бол аюунч суралчлаг, аюунч бий чаригжуулах, соёлын үзүүлэлт тоглолт, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг ойлгох зэрэг ерөнхийлсэн чанартай Настай чуудын үйлчилгээний гажир болно.
1: Лейфун Тэргэний ангийн 24 дугаар хугацааны ихтэй сургуульд сурагчэлсэх улсын нэгдэлтэй шалгалт албан журмаар үйлчлэг ажил 6 дугаар сарын 5-ны өдөр хотод эхэлсэн байна. 6 дугаар сарын 2-ын өдөр болтол Хохотын 18 шалгалтын чигээс нийт 81 шалгуулах жад тусгай хургуулахээр нэр мэдүүлсэн байна. Лейфун Тэргэ анги нь 150 тэрэг тохируулад байна.
0: Ард Бухт хот 826 тонн ойшугын нутаг бэлчээрийн таачсан нүрс төрөгчийн билетийг бүс нутаг анслан арилж альжээ. Тус удааны арилжаа голдуу ойшугын нутаг бэлчээрийн нүрс төрөгч хурамдуулах ахорлын нөхөрлөхөд хэрэгжилж, нэг аж ахуйлал 2 хов хүнд холбогдуулан хэн өвдвөлхөн нөхөрлөх амаахан хариуцлагыг тогтоожээ.
1: Ойрт Баянур хот Өвөр Монголын тариалангийн их сургуультай гэрээ тогтож, Баянур дахь судалгааны хүрээлэнгийн хамтран байгуулахаар боллоо. Ахуй талбад 12 зүйлийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийн үр бүтээлийг нээлж, үр үйлдвэр боожуул тажиан уржуулах, оюунч хөдөө аж ахуй, ам ахуй засан сэргээх зэрэг олон зүйлийн үр бүтээлийг харуулсан байна.
0: Ард Шилэнгол аймгийн Хөвөт Шарх Хошуу нуг гажирын чижирлэгийн чижиг өвс тарих тосгын ажилгийн бүх талаар эхлүүлж, чижирлэгийн голдлогтой хэсгийн нагаруулалтын нөхөрлөх өжимжийг гоёжуулах ажилгийг өрнүүлж, нуг гажирын аим ахуйн орчин тойрны яс чанарыг үргэлжилэн сайжруулан, олон түмний сэлүүчэн жугаалах орон зайг шилдэгжүүлж байна.
1: 2026 Өвөр Монголын ардын дууны цуглаан 6 дугаар сарын 16-17-ны өдөр Үхэ хотод явагдана. Тус хугацааны ардын дууны цуглаан нь тал нутаг болоод хатан голын соёлд суурилж, тал нутгийн дуу хатан голын дуугийн хоёр талбай тусгай тоглолт гаргах болно.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бала Саялбат, жижиг найруулагч Үүр Чайх, ханагч Үзэгслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг хүлээн сонсоорой.

албаны ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хуран гуйлвал нэгд. Эрхүүсээ Дундтын үндэстний агуу их сарин мандалтын байлт хөдөлгөөний өндөрчөөс шинч агуугийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон барыг эчимдэж Дундтын үндэстний агуу их сарин мандалтыг баялуулхээр жоролт ба тусалт болгож шинч агуугийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шинч чагуугийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож үндэстнүүдийн чагуугийн алхааг салалгүй дагаж хамтар бүлхэмтэн тэмцэж хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. 3. Эрхүүсийн Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шинч чагуугийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож үндэстнүүдийн агуу их эх улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж Дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. 4. Эрхүүсийн Дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж Дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд чөм эрхтгэж байхыг баримтлж үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж үндэстнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашиг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсийн Дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж үндэстнүүдийн Дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсийн үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсийн Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж оюун санаа харилцан түшилж иж сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж үндэстнүүдийн хүслэн итгэл бишрэл хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж сайхан бараалж харилцан хавсарлж иж ахトゥ мөтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж үндэстнүүд улсын харьлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж эрх улсын нэгдэл улс орны амар төвшин нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх үндэстний ажлыг сайтрхийг чадвар ба төвшин дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шинч агуугийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чавчгийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохолд өгөхөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж өвчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө найдганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлийн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол Аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 6, Бэлгийн уулралын Улаанбөрөн жилийн 4 сарын 21, Аргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
5: Энэ цагтаа
4: Ховачир хошуу шинийг үтгэр хөдөлгөр болгож цагаан эдэний аж үйлсийг хөгжүүлж байх.
5: Шилийн гол аймгийн тайфу 500 кВт-ийн цахилгаан үргэх инженерийн барилгыг хэлсэн.
4: Шилийн хот жимдэгчүүдийн тусалж ажил олголтын арга замыг өргөтгөж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
5: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
4: Манай хорооны сурвалжлагч Ярухны мэдээснээр Ховачир хошуу чахар цагаан эдэний соёлын чухал их үүслийн газар болсны хавьд түүхэн дээр хааны ордонд чагаан эдэ хангалснаар ордны чагаан эдэ хэмээх сайхан алдрыг хүртжээ. Ховачир хошуу одоо амиахгүй гурдаар бодол хийлэх бохирлгүй хөгжүүлтийн замаар эрс говьшгүй жаманж сүүсаалын үсийг хөгжүүлэн мандуулахыг хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдаг болгын жангилгийн гардаж болгон чагаан эдэний болгосыг хүчлэн байгуулж уламжлалт чагаан эдэний аж үйлс үр дүм байгаагүй амжирлын хүчинтэй болжээ. Уламжлалт чагаан эдэний аж үйлсд урт хугацаагаар оршиж байсан тархай бутархай үйлдвэрлэл баримжаан адил ус зэрэг өрсөлдөөн чиглүүлэн хуваачир хошуу урдаар төлөвжүүлж 5-1 чохчуулах 4-1-тгэх аж үйлсийн хөгжүүлтийн сэтгэмжийн шинэлэг ухаанчаар дурдан гаргасан бөгөөд шис чамтай төлөвжүүлгийн төсөл гаргав. Ойрын жилд 5180 том төгрөгийн бэл оруулж 2 том 5000 хавтгай дөрвөлжин метрийн уламжлалт чагаан эдэний аж үйлсийн хүрээлэн байгуулан хүрээлэндээ 36 ийж баримжаажуулсан ичүүлэн боловсруулах үйлдвэрийн тасаг байгуулж ил чадамжит орон бүсийг чанга хуваарлахын хамт эдэний дэсийн үйлдвэрлийн төхөөрөмжийг тохируулав. Таврын төмдөг баримжаа боодол баглаава эжигнэлт борлуулах зэрэг 4-1-тгэх хамааралтыг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан маш олон гэр бүлийн жижиг үйлдвэрлэлийн газрын нэгтгэн ганчараан тэмчиж байснаасан бүлхэмдэж хамтар ашиг хүртэх чанарын үсрэлтийг баялуулжээ. Энэ улмаас хуваачрах хошуу ажилсын хөрөлийн торгийн жавгрыг амжилттай биелдэж уснаас болж, Уртанжисын хорны нутаг улчрын даачаас гэтэртэл малжиж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх танилцуулгын жавгарт сонгогдсон орж, амь ухаан хамгаалалт ба ажилсын хөгжүүлтийн сан орчдыг баялуулав. Хуучир гошуу сүүнэ ирэлтийн суурийг ихэр бэхжүүлж, хоршоо жилва гэр бүлийн малчлын талбайгаар ачаалур болгон, сурд хөрөмжи төгөлдөржүүлж, шилдэг үйлдрийн саалийн үнэ оруулан, түүхээс үнэ гаралт ба амар төвшнийг үнэнхүү баталжээ. 500 том төгрөгийн бэл оруулж, CMA-ийн хэрхэмийн үнэлэлтийг хүртсэн чагаа эдааны шалган баачаа төвий байгуулан, сүүнэ ирэлтээс бүтөөдгүн хүртэл бүх илхэний яс чанарын хамааран эжимдэг системийг бий болгож, ордны чагаа эдааны алтан үсэгт пайсыг сайхан хамгаалсан байна. Хуучир гошуу чагаа эдааны шиний үүдэх ажлыг чухалчилан үжиж, шарсны шихэр, хуруутай явн жирэг 38 жилийн ончлогтой чагаа эдэх судлан нээж, бүтөөдгүний баялагжуулав. Электрон худалдааны аж үйлсийн ерөнхийлсэн хүрээлэн байгуулж, шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах зэрэг шинэ эжигнэлтийн хэлбэр байдлаар дамжуулан, сүлжээнд дээрх ба сүлжээн гаднах борлуулгын жамын нэвтрүүлж, бүтөөдгүнэн Бээжин чуулалт хаалг зэрэг том дунд хотод борлуулж байна. Нэрд төмдгийн байгууллалтыг чангахснаар хошууна 25 аж ахуйн гол чохч, шилэн гол чагаа эдэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэн нэрд төмдгийн эрхийг олж, тансах, саалийн дээд зэрэг нэгүүлэг чагаа эдэний таврын төмдгийг үүдэж, чагтлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлв. Хуваачир гошийн ордны чагаа эдэний соёл болон чахар жан үлийг гүнжгий уудлан, чагаа эдэх тал нутгийн үжимж, үндэсний дуу хөгжимжрэг элементтэй уусалчулж, соёлын найр эрхлэх, үжимжийн оронд бичлэн ойлгох маягийн борлуулын ажлыг өрнүүлэх, сэлүүцэл жуулчлалын бүтээгдэхүүний нэн хөгжүүлэх зэрэг хэлбрээр уламжлалт чагаа эдэх соёл жуулчлалын уусалчлалын амтлаг ачаалур болгож, аж үйлсийн нэмэлт өртгийг дээшлүүлв. Иймэрхүү айлуулан гарах хэмжээний хуваачир гошууны сүүнэ аж үйлсийн хөгжүүлтийн шин байдлыг бий болгож, чагаа эдэний аж үйлс нь ардад ашиг хүртээж ардын баяжуулах аж үйлс болжээ. Бүх хошууны саалийн үнэ 2007 жилд хүрчээ, 2 жун дэжэнг үржүүлэг өрхий дайчлан 4 жун гарай хүн ажил олгов. Чагаа эдэний аж үйлсийн хөрөлөн тоорохт 2 жун ажлын барийн шууд хангаж, өвс бордоо тарих, бараа бодлого зэрэг дээд доорт урсгалын аж үйлсийн хамжилчин хөгжхий дайчлан, бүх аж үйлсийн хэлхээний жилийн үйлдэхүүний өртөг 6 доншилт хөргий давж, бүх хошууны 3000 гарай хүнд ашиг хүртэн хүн дундчийн жилийн орлого нь нэг түмд хөргийг давжээ.
5: Манай хорооны мэдээ. Ойрд улсын цахилгаан торын өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний хязгаарт компани Шилэн гол аймгийн Тайфу 500 кВт-ийн цахилгаан хүргэх инженеринг Шилэн хотод байгуулж эхэлсэн байна. Тус инженер нь бол улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны цахилгаан хүчний хөгжилтийн төлөвжүүлгийн голдлоготой инженер болох мөрдөн бүх улсын 3-р бүлгийн элсэн чөл говь чөлөрх газрын том хэлбэрийн салхин хүчнээр цахилгаан гаргах суурин газрын ИЖ бүрдүүлсэн цахилгаан үргэх төрөлжийн нэг болно. Инженерингийн ерөнхий бэл оруулалт нь 4 доншуур 4700 төмөн төгрөг байж, цахилгаан шугамын бүх урт нь 179.4 км, шинээр 422 суур төмөр суврга байгуулж, энэ жилийн ичэст ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тус инженеринг ашиглалтад оруулсны дараа жил бүр 42 доншуур 1900 төмөн киловатт цаг цахилгаан хүргэж, нүүс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 228 төм 2600 төмөн тонн багасгахан орон бүсийн цахилгаан хүчний хангалтгийг баталж, Шилэн гол аймгийн их баялагын давуулгыг аж ахуйн давуулга болгон хувируулахыг ахиулахад чухал ач холбогдолтой юм.
4: Манай хорооны мэдээ. Шилэн хотод жимлэгчүүдийн туслах аж ахуйн хавсранд идэхийг төрийн бодлогын хамгаалгыг үргэлжлэн чангатгахж, жимлэгчүүдийн туслах боловсрол ажил олголт аж үйлсийн нэг чохчулсан үйлчилгээг хэрэгжүүлж, жимлэгчүүдийн тусалж ажил олголтын ажлыг бодтой найдваржуулж байна. Төрийн бодлогоор тэтгэхийг чангатхан жимлэгчүүдийн тусалж ажил олох суурийг бэхжүүлжээ. Аймгийн жимлэгчүүдийн ерөнхийлсэн үйлчилгээний чохчийн Шилэн хотын жишээ үзүүлэх төрөлжил төшиглэн, Өвөр Монголын мөн шүүрш тун шинжилгээний шалтгаан мөрөгжлийн хязгаартай компанитай хамтран тоо баримтад зүйлд хийх жимлэгчүүдийн тусалж ажил олох төрөлжилийг хэрэгжүүлв. Манай аймаг тус төрөлжилд талбар газрын эжигнээлт хинжиж, системийн нэн хөгжүүлэлтийн 40 том төргийн жардал хангаж, төрөлжилийн тогтуунаар ажиллахыг баталжээ. 2024 онд тус төрөлжилийг жимлэгчүүдийн жохомол оюунч чадварын AIGC үүдэлтийн жимлэгчүүдийн туслах төрөлжил болгон дэс дэвшүүлж, суур тоо баримтад зүйл хийхээс жохомол оюунч чадварын хүрээт хийшээ уртгаж, жимлэгчүүдэд нэн өндөр дэс давхаргийн ажил олголтын жамыг нээж өгсөн байна. Энэ хамт туслах чанартай ажил олох суурин газрын бүтээн байгуулалтаар гардаж болгон гэртэн суух төвлөрүүлэх, эрүүл жилийн уусалчлах, ажил үйлс босгох дөрвөн төрлийн ажил олголтын жаврыг сөөгчилж, жимдэгчүүдийн буян байдал ба чадвар ончлогтой уялдуулан ажлын байр тохируулж, хамаахи төхөөрөмж ба үйлчилгээ төвлөрдржүүлж, ажил олох арга замын тасралтгүй өргөтгөн тохирсон ажлын байрыг нэн хөгжүүлж 2026 онд туслах чанартай ажлын байрыг 200 булган өргөтгөхөөр байна. Аж ахуйлал ийм мөрөгдлийн давуулах түшиглэн дэс давхаргах төрөл хуваасан боловсруулын жавгар ба жахаалгын маягийн боловсрал ажлын байрыг шууд нэвтрүүлэх тогтчийг хэрэгжүүлж жимдэгчүүдийн соёлын хэрэг хэмжээ ба ажил олох хүсэлтэй уялдуулан тоочлсон аж ахуй ба орон нутгийн онцлогтой аж билсийн хэрэгчээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн өвөрмөч боловсруулын төсөл тогтоож одоохон болтол тоо баримтад зүйлд хийх тусгай төрлийн боловсруулын нийт 15 хугацаа өрнүүлж 450 хүн боловсруулт хэр таньчин энэ үед 100 хүн амжилттайгаар ажлын байрт гарч боловсруулва ажлын байрт гарахыг бүтэмжтэй жолгуулахыг боёлуулжээ. Энэ хамт Шилэнгол ажил мөрөгдийн дээд сургуультай хамтран оюутадын дадлагын сурныг хамтар байгуулж Шилэнгийн онцгой сурган хөдөлмөрийн сургуультай хамтран Жохомол оюунч чадварын нийтийн асрамжийн хичээл нээж тоо баримтад зүйлд хийх бэлтгэл хүчний үргэлжилэн хүмүүжүүлж төрөлжүүлийг үргэлжилэн ахиулахад батвах чадвартай батлах хангаасан байна. Шилэнгийн ажил олголтын үйлчилгээний хэр төвшнийг дээшлүүлж жимлэгчүүдийн ончлогт тоо баримтын чуглуулын байгууллалтыг голлогтой ахиулж туслах чанартай ажил олголтын ахуй байдал түшиглэн жимлэгчүүдийн тохооны эхлэнээ хөдөлгөн туслах багжийн хэрэглэл зэрэг тоо баримтын их баялгийг чуглуулж жимлэгчүүдийн туслах AI хэрэглэгээний нэн хөгжүүлж AIGC үүдэлт зэрэг шинээр хөгжсөн ажил олголтын хүрээг идэвхтэй өргөтгөж 100 жимдэг хүнийг хөтлөн жолоодж хамаахын ажилд оролцуулжээ.
6: Өмнө фронтод гүнжгэрч жохолын суртлаан сайжруулъя.
5: Манай орооны мэдээ Сүнэд баруун хошууны өргөн талбалгасны баян чулуу гачаа тэмээний аж үйлсийг хөгжүүлэхээр дамжин малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сурвалжлагч баян чулуу гачааны гов хоршоочлын хос бүхт тэмээд хижин үржүүлэх суурин газраар хүрэхэд одоогчлсон пэн хороо төхөөрөмжи ийж бүрдүүлсэн байлаа. Баян чулуу гачаанд нийт 1100 гарай хос бүхт тэмээтэй байж үүнд суурин газарт хамтаар 300 гарай хос бүхт тэмээ малжиж байна. Ойлгосноор 2000 бөгөөд 25 онд тус суурин газрын ашиглалтад оруулснаас нааш 51 түм 5000 төгрөгийн хамтын аж ахуйн орлогыг үзсэн байна. Сүнэд баруун хошууны өргөн талбалгасны баян чулуу гачааны намын үрийн шүүжи оргил сурвалжлах хүлээгтэн. Одоохон болтол 14 өрхий дайчлан хос бүхт тэмээ малжиж өрх бүрийн жилийн орлогыг 5-8 том төгрөг нэмэгдүүлсэн гэлээ. Тус суурин газар нь эжигнэлтийн загварын шинийн үүдэж одоогийн малжиж байгаа хос бүхт тэмээний хагасыг тухайн газрын малжих өрхөд түрээслүүлэн өгч хагасыг хоршоожлоос нэгдэлтэй эжигэнснээр тэжин үржүүлэх их баялгийг бүтэмжтэй ашиглаж чадсан байна. Одоохонд суурин газар нь 10-15 тусгай малжилийн том өрхий бойжуулж 10-р хүнд тухайн газарт нь ажил олгохын хамт ингэн сүү эдшүүлэх аж ахуйлалтай хамтралж

0: аж ахуйлал хоршоожил суурин газар малжах үрхий уйлдуулсан хөгжилтийн загварыг хэрэгжүүлж, тэжээн үржүүлэх, худалдан авах, эдшүүлж боловсруулах бүх хил хэжлийг бүрдүүлсэн байна. Өвөр Монголын Сөнөд Тэмээний үйлсийн амьд бодисын шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн дасагт хүрэхэд ингэн сүг эдшүүлж боловсруулах бүх явц тодхон харагдана. Ингэн сүг чанга нимбай шалган байцаахаар дамжин багчаар алах, усгүй түлэн агшаах, нарилаг нунтаг үйлдэх зэрэг ажлын дарааллын эрчимтэй явагдуулж, сүүн талах жич олон жилийн гоёлын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж байлаа. Тус компани нь 2000 бөгөөд 25 онд төхөөрөмжөө дэс дэвшүүлснээр одоо жилийн гаралт 6000 гарай тоонд хүрч, 5 хоршоожилттай хамтралж, 60 гарай малжих хөрөгтэй гэрээ тогтсон байна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Сарнагийн мэдээснээр орчмхон сүнжин хошууны мандалт болгосны сарвуултал гачааны малчин нэр туяач Батэлгэрийн 6 жилийн орлого чармайлгаараа судлан бүтөөсөн уралдаан морь сойж боловсруулахад хэрэглэх сунгаа үсэргээ жахт гарч, уралдаан морийг сойж боловсруулах талд оршиж байгаа хүчир асуудлуудыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, уралдаан морь сойж боловсруулах уламжлалт өөр мөрөгжлийн уламжлан дэлгэрүүлэхэд шинэ хөлгөөл хүчин нэмрэлв. Батэлгэр өртөн удаан жил морь уйсан туршлагатай болохоор малч хорны уралдаан морь сойж боловсруулах ажил төрлийн талд амар түвшний талгам оршиж байх, уралдаан морь унах хүүхдүүд улмаар чөөрж байх зэрэг хүчирдлийг онцтой таньж,

0: Унаачи орлон датаж ташуурдах, жолоо өхгөө, жолоо сунгаах зэрэг чадвархуйтай мөртөн тухайн байдалд нь тохируулж уралдаан морон эжимдэж дийлдэг. Дэнчи морны тус буяндаа өх мэдрэмж нь хүүхд унсантай адил байдаг болохоор уралдаан мориг сойж боловсруулахад маш тохиромжтой байж, хүний хүчээр морь сойж боловсруулах дунд оршиж байгаа амар түвшний далд гэмээс жайлсгэж чадсанаар баргүй. Хүний хүчний ярвалж малч хорноо морь сойж уях талдаа оршиж байгаа хүчирлийг үнэнхүү шийдвэрлжээ. Малчин Баталгэрхэлэгтэн, би өөрөө олон жил морь уйсан, одоо уралдаан морь унах хүүхд чон болсон байна. Дэнчи уралдаан морины сунгаа өвсрэгээгийн боловсруулыг хийх үед амар түвшний талаар батлаггүй байдаг. Харин миний энэ төхөөрөмж нь яг энэх боловсруулалтад тохируулж хийсэн төхөөрөмж болно. Гол нь хүүхдийн оролж боловсруулын жарлагдан хүрч болно. Амар түвшний батлахтай хүний хүчин арвтай гэлээ. Тус төхөөрөмж нь одоохон дэгэнтэй улсын тусгай ашигын эрхийн эрэмжлэн олж, мэдлэгийн эрхийн өмчөн бүртгүүлэн, улсын ил талын хууль цаажийн хамгаалыг хүртэж, улсын төв чан амар түвшний байчаалтар дамжин бүхэл гар гүйцэтгэл нь хэр тэнчин жахт гарчээ. Хэрэглэгчид бүрийд энэх төхөөрөмжийг хэрэглэх мөргөжлийн жолоодомж ичээ. Худалдан авсны дараах бүх талын үйлчилгээний батлахыг бүрэн хангаж байна. Одоо болсон тэр Хөхнүүр мож, Хөлөнбөр хот, Бугуд хотын ил гушуушаан жич, манай аймгийн ил гушуушааны өргөөлөн хэрэглэгчдийн 70% хаалгыг толсон байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 14-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай аймгийн орон сууцын нийтийн хоромдуулгын мөнгөний төв 16,400 өрхөд нийт 65 доншуур 5,400 төмөн төгрөгийн орон сууцны нийтийн хоромдуулгын мөнгөний зээллэг олгож, өрх бүрийн дунд зээлдгийн тоон 13-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас 125.4%-өөр нэмэгдсэн байна.
0: Ард Сүм баруун хошууны голлогтой ард амьдралын бодит явдлын инженерэн болох Алмнаас эрхэлсэн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний байгууламжийн бүтээн байгуулалтын төрөлжилий байгуулж дуусгав.
1: Энэ саягийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удвал Сэцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөө шин ус нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шин Шилийн хот, Улгайд айтал бус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 2 дэсийн салхинтай. Маргааш Шилийн хот, Улгай зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу ав хөшөний хойд биеийн газар орнд жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэгдэн аянг цахилж, их салхин салхилаг жирэг, чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал идэрнэ. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилийн хот, Улгай зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу ав хөшөө сүнөгчин хошуунд адил бус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно. Зүүн хойд биеийн газар орнд зүүн өмнөөс 4 дэсийн салхинтай, бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шин Шилийн хот, Улгайд айтал бус хэмжээний жирвсгэн баг бороо орно. Баруун хойноос 2 дэсийн салхинтай. Маргааш Шилийн хот, Улгай зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу ав хөшөний хойд биеийн газар орнд жирвсгэн баг бороо орно. Хэсэгдэн аянг цахилж, их салхин салхилаг жирэг, чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал идэрнэ. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилийн хот Улгай

цүн үзмчин хошуу, баран үзмчин хошуу, авах хошуу, сүнөгжин хошуун тайдлуус хэмжээний жүргсхэн багвар орно. Зүүн хойд биеийн газар орнод зүүн өмнөөс 4 дэсийн сайлхантай, бусад газар орнод баруун хойноос 4-5 дэсийн сайлхантай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жүргсхэн багвар орно, баруун хойноос 2 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жүргсхэн багвар орно, баруун хойноос 4 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, баруун хойноос 2-3 дэсийн сайлхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуундаа хасартнаа үг дорч пүрвийн ая дуучин сөрөн донров сугар сөрөнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө хасартны үг дорч бүрвийн маяг дууцан сөрөн дон руу суур сүрэнгийн дуулсан хүүхдийн хорвоог хөдөнх сонсголоо. Үг цагаан хөгцөө хасартны зөөжмцэн хосуунаа дуутнуураа сонмай хөгжил гачаагаар нутгатай. Зөөжмцэн хосуунаа 1-р багц сургуулийн Монгол хөлнэй багс дэд захирлын ажлыг үргэлж байна. Ая цагаан хөгцөө дорч бүрв хүлэн бойрон нутгатай залуу хөгжимчин ая жогоогч төлөөлөгч бүтөл цамгуугаар дасжээ. Өлөг бүтэн амьдрал шин зөөрөгө бүөрөгө зүүдэнд ирсэн чимэн төмнөө дэлгэр наадам мөрөөдөлтэй амьдран жирэг уран бүтээлтэй дууцан сэрэн дор руу зөөжмцэн хосуугаар нутгатай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн дуурын мөрөгчлөр төгсцээ. Урад хожид улсын дотн гаднах хамтын дуугийн урлагийн найр болон уралдаан жичээ дусгай талбайгийн тоглолтод оролцож олон удаа алтан медалаар өнгөрөө мэл алгаж өөрийн гоч сайхан хоолой гайхамшигтай авьяасараа ард олондоо танигдж алтан хүсэл зүгээн тэмүүлж яваа Өвөр Монгол орны шинээр цолгорч байгаа залууд үүсэн. Одоо Шилийн хотын улаан мөчөрт тоглогцоор ажиллаж байна. Дуучин сугар сүрэн зүүжимчин хосуунаа дуутуур болгоснай баян уул гацаагаар нутгатай. Монгол улсын боловсролын их сургуулаас магистраа төгсөж одоо Монгол улсын боловсролын их сургуульд доктороор суралцаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ураг мэл. Хинагц алмас, юрунхэ хинагц бүр

0: Эрчим мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээжингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх. Тэнгэр удам дундад энэ утаг дэлгсэн журх шиг гэрэлтэн солонгорч түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танихт нь эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэн сайхан жусж байна уу? Энэ хугацааны чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн үжигслэнт дундад улс дугаар эхэлж байна. Манай нэвтрүүлэг нь өнгөрсөн хугацааны дугаараараа Өвөр Монголын Өрдөнц хорныхон 12 аймаг хотын тухай сонсогчид та бүхэнд танилж өгсөн юм. Тэгвэл өнөөдрөөс эхлэн манай нэвтрүүлэг нь үжигслэнт дундад улс дугаараараа Шилэнгол аймгийн 13 хошуу шин хот орноо сонсогчид та бүхэнд нэгд нэгээр танилж болдог бүлхэн боллоо. Өнөөдрийн дугаараараа Чулуунхүү хошууны тухай танилцуулъя. Та бүхэн хүлээн авч сонсно. Чахар гэдэг нь хамгаалагч гэсэн утгатай. Энэхүү их хааныг сахин хамгаалж байсан Эртний аймгийн Чулуунхүү хошууны өргөн уудам талбардаг үе уулын үндэс хатгас юм. Чахар бол Чин улсын үеийн Чахар 8 хошууны хаан Жүүн Гарын 3 дугаар хошуу болох бөгөөд одоогийн Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Чулуунхүү хошууны урд бүй болно. Тэр нь Монгол Юнай Лүншингийн нутаг, Чахрын гол малчлын нутаг, Монгол Баримжаавьяны үүсэлтийн газар, Хааны ордны Чагаан эдэнэ соёлын их сурвалжийн нэгтгсэн орон болно. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр Шүлэнхүү хошууны уугал, нутгийн томоотон, Уюун далай гойгаас Шүлэнхүү хошууны тухай танилж болсон сурвалжилгийн 1-р бүлгийг хүргэе. Эх орны дуулал.
2: За, гутлагт сайн байна уу? Сонсогчд мань сайн байна уу? Би Шилэнгол аймгийн Шулуунхүү хошуунаа ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороноос ажлын амралтаа авсан таатар Уюун Далай байна. За, тэгэхээр өнөөдөр одоо Шилэнгол аймгийн хам

0: Чулуун хөхөн шүнээ бүх талбай нь 1-р бөгөөд 182 дэгш дөрвөлжин километр. Бүх хүн ам нь бараг 8.2 том. Байнга суугаа хүн ам нь 7 том шихан байжээ. Хошууны засгийн ордны суугаа газар нь шанд балгас, 3 балгас 4 сом, 2 тариалан мажлын талбайтай.
1: Тэн захлыг олон эрдэмтүүд бол адил босоор тайлбарладаг. Гэхдээ олонхи эрдэмтний үгжилт бол захар гэдэг энэ үг бол захар хайжгаар дари хаам хааны ордон энэ зах хайжгаараа байдаг шатар хараат гэсэн утгатай гэж ярьдаг. Захар бол уулаасаа тийм чусан төрлийн харьцаатай аймаг бүлэг биш, харин эрт үед хаан төрийн дэргэд ажилтдаг тэр хүмүүс урт хугацааны турш нэг байгууламжийн донд нэг орнд цог амьдарснаа хавьд өрөлдсөн ийм нэг шинэ аймаг бүлгөө гэж үздэг нь олон байдаг. Чин улсын үеийн захар гэдэг бол яг ингэж өрөлдсөн захар чуудыг эрхшээснээ дараагаар энэ захар чуудын захарал дэрэгдэн хааны хараат байсан шүү дээ. Чин улс асуумаар тэдний эрхшээснээ дараагаар саяны миний хэлдэг тэр бомбын гадна 8 хүсүү болгоход зохион байгуулсан захар. Энэ хоёр хоорондоо бол залгах харьцаа байна. Шулуун хөх хүсүү гэдэг нь зохом. Хөдөлмөө уяас хаанаас ирэлттэй нэр юм бай. Энэ бол чин улсын үед одоо чин улсын нийсэл бол бөөдөнд нүүж ирснэ дараа. Захар чуудыг бол цагаан хэрмийн гадна баттайгаар хэлдэг бол энэ өрөөс нь чулуун хаалга болоод чуулт хаалгын гадуурх, бомбын гаднах энэ тал дээр нарийнхан нарийнхан зорбос зорбос газар нутаг заагаад байрлуулах юм үед энэ манжин 8 хүсүүгийн байгуулдаг тэр дөрмөр манжин 8 хүсүүгаа бол 8 хүсүүний өнгөөр очиж нэрлдэг шүү дээ. Яг энэ дөрмөр очиж захрийн 8 хүсүүгийн байгуулж нэрлсэн юм байна. За тэгэхээр энэ 8 хүсүүнийх нь хамгийн зүүн талд нь бол шулуун хөх хүсүү байна. Дараа нь бол одоо хөвөт цагаан, гулуун цагаан хөвөт, шар, шулуун шар хөвөт бол ангал явна. Хамгийн баруун талд нь бол хөвөт хөх нь байна. За энэ үед ирсэн шулуун хөх хүсүү гэдэг нэр. Энэ бол захар 8 хүсүүнийх одоо хамгийн зүүн талд нь байрлж байна. Ангад бол одоо энэ нэр нь одоо болтол уламжлагдаад өнөөдрийн шулуун хөх хүсүүний нэр болсон байна. За чөвгөл энэ чин улсын захар 8 хүсүүний энэ шулуун хөх хүсүү нь тэрнээ тэр нотгийн хөвтө, засаг захиргааны хөвтө, хүн ардын удамсал бол дарын өнөөдрийн шулуун хөх хүсүү мөн гэж үзэж болно уу? Болохгүй. Тийм биш. Төвхөн энэ одоо шулуун хөх гэдэг энэ нэр гиндик түүхийн одоо сураг зэнг бол чин болсон бусдын бүр шин донд болсон. Тэр үеийн шулуун хөх хүсүүн бол өнөөдрийн энэ шулуун хөх хүсүүнээ нэг хэсэгт бит. Өнөөдрийн шулуун хөх хүсүү бол энэ түүхэн дээрх олон олон нэгчүүд нийлж бүтсэн шин чаг үеийн засаг захиргааны нэгч. Хошуучтнаа часах чахалганы нэгжт. Одоо хэрвээ энэ утрыг тодорхой ярья гэвэл ана дундад иргэн улсын үеийн захрын зүүн хэсгээс эхэлж ярих хэрэгтэй байна. Чин улсын өхнөө үеэс захрын шулуун хөх хүсүү гэж байлаа гэж хэлхий ярьсан шүү дээ. Өхнөө үед бол захрын шулуун хөх хүсүү гэж гарч ирсэн юм байна. Тэгвэл 1912 он чин улс мөхөх үед одоогийн энэ шулуун хөх хүсүүний нутгийн дээр бол хамгийн хойтой хэсэгт нь шулуун хөх хүсүү гэж байж. Хамгийн өмнө хэсэгт нь бол тайвс баруун гар сүрэг гэж байж. Дунд нь бол чин улсын хааны ордны үхэр хонин сүргийн малддаг үхэр хонин сүрэг гэж байж. Дараа сүүлчийн үе одоо тэр мянган сүрэг юм уу мянган хүсүүгийн хэлж шүү дээ. Энэ бол одоо өнөөдрийн энэ шулуун хөх хүсүүний 3 их бүрэлдэхүүн гэсэн. Дарын чин улсын мөхгүйийн тэр шулуун хөх хүсүү, тайвс барангар хүсүү, мянган хүсүү гэдэг энэ 3 их бүрэлдүүн байна. Тэгээ энэ гурван их бүрэлдүүнээс гадна бас жижиг бүрэлдүүн байна шүү. Жижиг жижиг. Жишээлбэл энэ тайвс баруун гар сүргэн бол одоогийн шулуунхуу хошууны хамгийн өмнө цахад байлаа гэсэн үг шүү дээ. Энэ тайвс баруун гар сүргэн чинь өмнө цахаар нь, зүүн цахаар нь, баруун цахаар нь одоо олон чин улсын үеийн ван гүнгийн малын малддаг сүргэн айгаа цоож амьдардаг байсан. За тэгвэл мөн энэ тайвс баруун гар чинь тойроод долнуурын тэр сумын гэгэн хувилгаан нарын малын малждаг шавнар айлууд гэж байна. Эдэн тойрт суугаад амьдардаг байсан. За тэгвэл чин улсын энэ өртөө улааны системийн айлууд сууж байсан. Энэ баттай жишээгээр ярьвал юм байт. Юугун сүргийн айл, боогун сүргийн айл, хөөчин вангийн сүргийн айл гэж олон вангийн сүрэг байна. Тэгвэл Ганжуур гэгэнэ шавнар, Мандил гэгэнэ шавнар, Ажаа гэгэнэ шавнар гэж нэг болон гэгэнэ шавнар айл байна. Хүйтэн болгийн өртөө, өрөө өртөө гэд нэг болон өртөөний айлууд байдаг. Эндээс гадна бас 1916 оны Нан Чагуур ирээд Атар хаалгуулж суусан Хавргийн тариалан байдаг. За, ийм олон нэгчүүд бол бүр өнөөдрийн шулуун хошуунд багтж байна. 1949 онд бол сарын хөлөөд басан 1000 хошуу болоод Тайвс баруун гар хошуугийн нийл гэн Тайвс холбоот хошуу гэж болгожээ. За тэрнийхэн дараа 1956 онд бол 1000 Тайвс холбоот хошуу гэдэг энэ байгууламжийн хасалт 1000 Тайвс холбоот хошууныхаа ихэнх хэсэг газар айл өрхийг бол бүр шулуун хошуу орулсан байна. Ингээд бол энэ гуравт бүгдээр нэгтээд өнөөдөр шулуун хошуу болж байна. Энэ бол 1956 оны үед. Энэ үед бол одоо өнөө олон сая ярьсан тэр ван гүнгийн сүрэг гэгээ шавнар өртөө улаагийн айлууд бас тариалангийн айлууд ч бүр баруун гар тайвс 1000 хошуу шулуун хошуунд хошин юугаа халаалтад шингэчихсэн байсан. Ийм бас тэдэн бас бүгдээрээ өнөөдрийн шулуун хошуу шингэж орсон. Дарийн дунд иргэн улсын тэр түүхийг явчаад эдгээр айлууд нэгэнтээ бүр хойшин нүгөө өнөөдрийн шулуун хошуу нутаг давсартаар орчихсан байжээ. Тарнаас амс улам тодгослоод явсан байна. За ийм бас бол одоо 1956 оноос эхлээд сая одоогийн шулуун хошуу гэдэг энэ засаг захиргааны нэгжийн хөвчөөн бол тогтсон байна. Одоогийн шулуун хошуунд ямар ямар сам нэгт байхын энэ тухай ярьцгаая. Одоо бол загастай сам, нарт сам, бошоотой сам, сайн худах сам гэдэг ийм дөрвөн сам нэгт байна. За тэгвэл Шанд балгас, Сангийн далай балгас, Хавирга балгас гэдэг ийм гурван балгас байна. Багс Борхот жишээ үзүүлэх тойрог гэж 5-1 малчлын талбай гэдэг ийм хоёр малчлын талбай байна. За дөрвөн сом, гурван балгас, хоёр малчлын талбай иймэрхүү нэгчүүдэд хамаагдаад байгаа. Өнөөдрийн шулуун хошуу.

0: Шулуун хүүхэд шууны өмнөд гисгэн алтан лавхагийн нугийн бэлчээр жууны 34-ийг ээжлэн сөдийн хө голын өрг дагуу гажрын байчин намхан нутаг бэлчээр элүү байж юнэ дэд нийслэлийн буур энд байралж жууны уларалт алтан хваа жичих тал дүүрэн дэлгэрж Монгол юнэ боловсны гол гол болсон байна. Умарат гисгэд хулын шарг даагийн сэрэг ойт эсрэг гажир жууны 66-ыг ээжлэнэ.
1: Шудуу хохошоны нутаг дэвсрийн ихэнхийн бүлгүр холын шарг даагийн өлсөнд дунд байтна байна. Холын шарг даагийн өлс чинь нөлийсэн том өлс ш та. Улаан хатын гүсүүр танд орж ийн. Шилэн голын бас хүчнээ бусууд бүр холын шарг даагийн өлстэй холбогддог. Энэ холын шарг даагийн өлсөнд дунд байтна бол шудуу хохошонд хараалга. Отогийн загастай наартар, самгийн долоо бошоотой, тэгвэл тэр сайн хотгоо. Энэ сон болгосны чинь ихэнхийн бүр өлс мангын дотор байна. Энэ өлс мангын дараа холын шарг даагийн өлс. Энэ өлс манг бол одоо өөр газар бидний ярьдаг тийм гүлгэр өлс манг. Тэ адилгүй. Энэ өлс манг бол дотор нь бол олон сайхан нүүр бүрттэй, гол горхтой, одоо тэгвэл хайлсан мод, бургас, хус мод, иймэрхүү мод, бургас, ург мэнсэ. Өлсөн дээр нь бас өвс ург мэртэй. Тэр мөртөө ингээд мангийн ч одоо дээж хөлөө байдаг шүү дээ. Манг толгойг очи хураалаад хураалаад дээж хөлөөтэй шүү дээ. Ийм дээж хөлөөгөр нь бол ус тойромтой. Тэр ус тойр маань тойроод бол жижиг жижиг ногоон бүрд маягийн тийм нуух зүлгэн балчаартай. Иймээс бол одоо холын шарах даагийн өлсий харахад яг л их хөвөрөх шиг энэ байгаль нь хөвөрөх шиг амархан өвдөрч өлс чигсэх байдлаа. Төгөн байдлаа амжирлын хүчтэй. Би энэ одоо холын шарах даагийн өлснээ тухай ажиллаж их үед бас хэд удаанаас сорвалжилгын хүлээж авч байсан хүмүүс тус танилцуулаад явж байсан. Тэгэд явахын кавайд холын шарг даагийн өлснээ ончлог бол хөвөрг болгоч амжирлын хүчнтэй гэж түгэндэг байсан. Учир нь би танд одоо олон жил ажиллаж байсан болохоор надад өгсөн төрөгдөл нь юм. Энэ 2-3 жил жалгаад л ган хор ажил болвол манг чин цайрчхан шүү. Тэр мангийн толгой чин цайраад л одоо бургас чин гэсэг гэсгээрэн үхээд гандаад одоо ингээд хөв байдалтай шиг санагддаг. Энэ ямар хөвөрг байгаал бай гэж бодогдгийн. Гэхдээ дахиад нь 2 жил бороон хор илүү болоод ирэх үед тэр одоо тон төргөн сорхичихвэн. Тэр өнгийн тал газар хатуу хөрстэй газар бол нэг тачсах бол тхим амар сорхихгүй шүү дээ. Гэхдээ холын шарг даагийн өлсний өлсрэх газар бол төргөн сорхин. Их төргөн амлаад сорхичихвэн. Ингээд бол одоо хөвөрг мөртөө амжирлын хүчтэй гэдэг тургалт өгсөн. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ байгалийн кэн буян сэргэх чадвар нь бол их сайн. Аяа миний бодож байгаа бол энэ холын шаргын мал бол жохом байна. Бэлчээрийн мал ажихыг өрхлөхөд бол тохирсон гачир. Одоо энэ тэр сайхан манг батны нөмөрөөр нөмөр гачартай. Их сайхан нөмөр гачартай. Ус бэлчээр тэнчсэн иймэрхүү гачартай. Тэнд одоо жадгай малчхад бол маш тохирно. Их сайхан тохирдог. Гэхдээ энэ дотор бас нэг юм нийл анхаарах хэрэгтэй. Мал бэлчээрийн тэнцвэрийг баталсан байх хэрэгтэй. Хөлөнгөө нь одоо байгаллаг мал аж ахуйн эрхлэхэд тохирох юм аа гэд гөтөлт малч бол энэ хөвөрг хөвөрг хөвөргшээ одоо дахиж байгалийн буян сөргөх чадвар нь хүртэл муутгад орно. Нөгөө нэг нь бол байгалийн жим ёсыг ойлгож жормолсон байх ёстой. Энэ хоёр нөхцөлийг хангаж дийлдэг бол энэ газар бол жохом одоо бактерийн мал аж ахуйг хөгжүүлэхэд тохирсон газар аа гэж боддог. За тэгэхээр энэ холын шарга даагийн өлс байхгүй да. Энэ ч юм бол манай шулуун хөх бошвэнэ. Бүх нутаг дэвсэр юм бол жууны 66-ыг нэжилж дээ шүү. Тэгвэл үлдсэн ямар газар юм да? Үлдсэн бас жууны 33 жил байж. Энэ нь бол уул тал газар уу. Өлс мах биш. Уул тал газар.

За энэ уул талын гисэг нь бол манай 38 нотод өвсрийн ко өмнө гисэгт нь байна. Өмнө гисэг нь бол уул тал, хойд гисэг нь бол элис мах гэсэн үг. За тэгвэл одоо олон нар бүр сонсч байгаа байлгуудаа хорхын уул, өхөрчин овоо, хаан уул гэдэг олон сайхан уулын нэрийг сонсч байгаа байлгуу. Энэ шууд өхөхийн өмнө биеийн уул нуруу нь их төлөвтэй хөндлөн чиглэлтэй. Энэ уул нуруу нь юунд хараалагдгийг да моны уулна зүүн үзүүрийн нам доврохог оронд багтгаа гэж хэлдэг. Моны уулна хамгийн зүүн үзүүрийн улам молон байгаль болсон тэм доврохог болсон тэр орон багтдаг юм байна. Тэгвэл одоо хамгийн урт үргэлжилсэн уул нь бол хорхын уул. Шулуун хөх хосууны төв санд балгаас болоод ян улсын дээд нисэл санд хотын буурын араар үргэлжилчихсэн тэм уртаа чинкэр уул байдаг шүү дээ. Энэ уулыг бол хорхын уул гэдэг. Түүхийн сорбол бичгэн дээр тодорхой бичдэг байдаг. Хорхын уулаа гэж. Тэгээ энэ хорхын уулааны бол манай гусуун төв санд балгасны араар байж байгаа тэр гисхийн бол их хорхын уул гэж нэрлэнэ. Тэгвэл тэр санд хотын буурын араар нь байж байгааг нь бол бах хорхын уул гэж нэрлэв. Нийтэмдэн бол нэг хорт хорхын уул. За тэгээ хорхын уул нь чи яг өмнөр нь бол сандын гол угалжлаад урсч. Энэ түүхийн томдөглийн үүж бол сандын голын хоёр талын төр нэлийсэн сайхан төгсний тал байна шүү. Хэдэн зуун газрын тал гачир. За энэ тал яв л их гөлтөө хорхын зүүн тал одоо хорхын уулны зүүн тал гэж нэрлэдэг юм байна. Сүүлдээр нь бол одоо Алтан улсын үед Алтан улсын хаан энд одоо энэ тал дээр Алтан хаа гэдэг шар чичиг нийтэм дэлгэрч хад их гой байсныг хараад бол шар талаа гэж нэрлэсэн юм байна. За монголчууд бол харин шар тал, шар хөр гэж нэрлэж байсан маягтай юм аа. Уул тал нь бол энэ хорхын уулнаас гадна бас одоо жижиг жижиг гэсэн гэсэн уулууд байдаг, тал нь бас гэсэн гэсэн байдаг. Одоо ч юм уу уснаа тухай ярья. Чудуу хохс шунаа бол усны их баялаг бас нөлөөцөө. Нөлөөд баялаг гэж хэлж болно. Чудуу хохс шунаа усны их баялаг бол эффекттэй хоёр их усны системд холбогдно. Нэг нь бол цагаан нуурын усны систем. Энэ цагаан нуур бол авгийн хүүс цагаан нуур эхэлж шудуу хөхийн хойд биен төр гэсэн гол гэдэг нь гол утсан ба хүүр цагаан нуурд очиж чутгаар нөгөө нэг нь усны систем бол юу юм шамдын голын усан систем саяхан халаад байсан тэр шамдын голын усан систем за хийвэн гол гэтэр халиутын гол гэтэр орхон гол гэдэг олон сайхан голуудыг ярьдаг шүү дээ өмнө биеийн голууд нь бол шамдын голд чутгаж шамдын голын усан системд ортох за ийм хожир осын системд холбогдно. Монх голчин бол одоогийн манай хэлцээгээр шандын голын өртнөө нэр. Энэ голын хойтоор одоо хорхын уулна, баг хорхын уулна өнгөрт санд хотыг байгуулснэ дараагаар энэ бол шандын гол гэж дууддаг болчихжээ. Гол горхосоо гадна бас олон нуур бүрдүүд байдаг. Их олон байдаг. Цагаан нуур, босоотой нуур, ангарт нуур, хунт нуур, за жагастай нуур, даагийн нуур, сайхан нуур, баян нуур гэж байх олон нуур. Бүр их сайхан. Зарим нь одоо хожирын гаралтай, зарим нь жагасны гаралтай одоо их сайхан нуурууд байдаг. Миний ажиллаж байх үеийн тэр тоо баримтаар тэр үеийн бүртгэл орвол шулуун хөх хосонд бол нийтдээ 21 голтой, 16 болохтой 147 нуур бүрттэй гэж томдгэлсэн байдаг. Одоо тэгвэл зарим нуур нь бас ширгээд бараан хурд өлвөх сайн жил бол ус ирчгээд зарим нуур нь бас гантхийн үедээр хоёр хагарчгаад хоёр болчихсан шиг усан татраад штэ. Иймэрхүү байдаг. Иймээс энэ тоо бүртгэлүүд бас ерөнхийдөө бүртгэлээс л тэтэйжүүл байхдаа гэхдээ энэ тоо бүртгэлүүд бол шулуун хөх гүсүнэ энэ гол буулах нуур олон байв. Усны их баялаг их сайн гэдгийг харуулж байна. Ус нь юм байна. Ингээд одоо элис манк уул нуруу тал хөндө нуур гол ярьцглаа. Эднүүсийн ярснаа дараагаар бол одоо бидний тарханд нэг юм бууж ирж байна.

энэ газар ч юм бол талтай, уул хаттай, бас өлс мангтай, тэгээгээр нь бас олон сайхан гол горох, нуур бүрттэй ийм юм байна гэж тархан бууж байна. Тэгвэл энэ чи юу гэсэн үг юм? Газрын гадар хинхэн ховрост ихтэй гэсэн үг. Заах явж ятрал тал дээр гарчхан өргөд явж байвал мангхан доор Тэгэхээр хүнд хүртдэг юм газрын гадаргын ховролт ихтэй. Газрын гадаргын ховролт ихтэй гэдэг чинь бол ямар нөхцөл бүрдэж бүрдэх нөхцөл бүрдэж. Тэр мөртөө өөр өөр онцлогтой олон жилийн байгалийн үржимж бүрднө гэсэн. Солонгохийн хүн хүчмжүүд өнөөр гоё.

одоо бол харин энэ байгальд хадгалагдаж байгаа байгалийн гүсгөөс цоогөрхөд ярив. Олон жилийн байгалийн онцлогоос болоод бол олон жилийн байгаль баялагтай болдгоо юм байна. Зөвхөн оргомлоор л жишээ татъя. Тэр олон жишээ татчихгүй. Жишээл бол одоо улаагийн гүйлс, жачарган, шөргөн, үүрэл, майл, долоохон гэд олон жилийн хөөрийн жимс байдаг шүү дээ. Үн чинь шууд хөт бүгдээр юм байна. Байх мартаа одоо зүгээр үжмэрийн нэг хоёр мод байна. Очоод шүүдэрлж болдох, ухаагуулж болдох тийм хамжаана л юм гэсэн. Харин энэ нутгийн гаралт юм аа гэж ойлгож болох тийм хамжаагаар байна. Нилээд их энэ бол одоо гачран байж хайрлал басна. Гачарт нь адил басаар одоо төвлөрч шít. За цогц хайгийн урган мал байдаг. Жишээлбэл томоон сүүл гэж одоо сайхан цай хийдэг. Тэр урган мал байдаг шít. Төрч одоо сонох их байна. Тэгвэл их цай гэдэг. Дарий цайгийн цэцгийн үр ихэлж. Тэгвэл ногоо жуушийн урган мал бас олон байдаг. Одоо сарс, өнхөө сангын хаандаг бай, сарч. Энэс гадна ус хэлжүүлэх мөө бүр олон байна. За эднүүсээс гадна бас өмт урган мал байдаг. Өмт урган мал байдаг. Сая одоо би нэг жохос дуртай тавсан үхэрчэн овоо гэж. Үхэрчэн овоо бол онцгой үжимчтэй овоо. Бас дахлахтай бол эртнээс сан бол одоо тэр үхэрчэн сургийн том бол овоогийн хүн тахдаг. Энэ уулын нөгөө нэг нэр нь бол өмч овоо гэдэг. Өмч уул, өмч овоо гэдэг. Яагаад юм да өмийн урган мал энд маш олон байдаг. За шулуухийн өмт урган мал бол маш олон. Энэ өмт урган мал нь голдуу бол үхэрчэн овоо. За тэгвэл шарт тал мандашил гэдэг иймэрхүү газар төвлөрч ургадаг. Энэ бас их ончлогтой. Ийм хөдөн газараас л одоо шулуухд ургадаг олонхи өмт урган мал бол олоод авчих дийлнэ. Энэ орчмын жилөөс бол манай малчд бас энэ сайхан байгалийн гисэг нутгийн гаралтыг чинь нээж асаглах талаар дурсаж бодож байна. Захчээлд гараах замы бас хайж байна. Одоо би богтод сууж байхдаа бас манай нутгийн малчнаа сахад гаргаасан тарж очиргааны шүмс гэтэр түүсэн гуйлс улаахны бэр нутгаасаа захаалж авдаг байсан. За энэ бол одоо байгалийн тал нь юм байна.

0: Чулуунхуу хөшөөн сөрүүн бүсийн эх гачрын чанартай уларлын салхинай уур амьсгалтай дөрвөн уларл тодорхой жун охор намар сөрүүн өвөл хүйтэн лонхо голын дээд урсгал нь алтан лихагийн голыг байжуулж цагаан нуурын усан систем нь хулын шарга даагийн эсрэг гачрыг нэвтэлжээ. Тал нутгийн амь насны эг сурвалж болсон байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулсан нь хас танаа. Нэвтрүүлэгч уяхан, шингээгч хонгоржуул, хянахч алмас, ерөнхий хянахч бүрэнтө дараачийн дугаардан үргэлжлэн чулуун хөх хөшөөнийхэн тухай танилцуулъя. Баяртай.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: За сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын аражуу телевизсороны Монгол аражуугийн аялга нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөж болгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Өнөөдөр 2026 оны 6 дугаар сарын 4 болж байна. Каргийн 4 болж байна. Гэт цаг амарч хас нөө бүгдээрээ би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувтан Жижиг байна.
1: За та бүхэн сайн амарсан сайхан амарсан уу? Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За Чэнгэд сонсогч та бүхэн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард хамт байгаараа бүтэн нэг цагийн турш хамт байж манай 40-нтэй өглөө нөтрүүлэгт дугаартаа анхаарлаа хандуулаарай гэж найдаж байна. За мөн видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн үжигч та бүхэн манай нөтрүүлгийг цааш нь түгээгээд видео дугаар дээр манай нөтрүүлгийн үргэлжлэн анхаарлаа хандуулж үзээрэй гэж найдаж байна.

0: Чи хэрхэн үндэ сонсох чадаа үжигчтэй одоо их сайхан дуулгаж байгаа дуу. Дуучин сенсдний дуулсан ажийн хорвоо шилийн хот гэж одоо ард олныхоо сэтгэлд бол ардын дуушиг удам дамжин дуулгадаад ирсэн гэж ардын дуушиг байр суурьтай юм сайхан уран бүтээл одоо аа уран чимгийн шүлэх Жоргт Баатрин ая тийм ээ. Энэ хоёр уран бүтээлчийн одоо үг аяар биелсэн за сенсдний дуулсан ажийн хорвоо шилийн хот гэсэн сайхан уран бүтээл тав хүндээ хүрч байна. Ингээд өнөөдөр бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд маш ачтай эн дуу дууссан. За улсын 1-р дэсийн тоглогч, за захар ардын дооны өвлөн уламжлагч, Нашилийн хотын улаан мөчрөөс та ажилласаа амарсан Ахмад Урлагчин, сайнсчин өгч манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон сатаад байна. Сайн байна уу? Сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн байна уу?
0: За, сайхан амарсан өнөөдрийн сайхан мэндий хүргэе.
1: Баярлалаа.
0: Урлагийн үйлсэнд маш их баярлалаа.
1: Би ч мөн их баяртай байна.
0: Таныг маш яруу байна гэж сонссон. Мэтэ мэдээллүүдээс олон хандаа.
1: Орчим жаахан яраад хөнгөрсөн.
0: Тийм. Одоо та ажилласаа амарсан хэдийч бас амар сой гэж бодоогүй. Өөрөө нардын дуу урлаг дараггүй хайртай юм болохоор бас энэ талар ажиллах өрөө гаргаж ингэж яарч ийн гэсэн тийм ээ.
1: Тийм.
2: Орхон бол одоо нэр түн ажиллах өрөө гэд Шилийн хотын улаан мөчрөд дуучин сенс чигчийн маань багшийн маань ардын дууны ажиллах өрөө пайс өгөх ёс бол орхон болж өнгөрлөө.
0: Тэгээд энэ ажиллах хөрөө нэгцснээр таны энэ одоо ажилласаа амарсны дараах амьдрал бас яаруу болж тийм ээ эхлэх юм байна.
1: Харин одоо нэг гаргийн өмнө одоо би өөрөө энэ адлах өргөгөн бол одоо өргөсгсөн. Энэ бол одоо манай аймгийн жохон байгууллага ангилцсаас одоо нэг надад тийм нэг сайхан өнгөрлөлтэй юм нэг үүргийг өгч юм үүрэг тушааж надлах өргөгийг надад ангаж яаж өгсөн байна одоо юм пайс босгож өгсөн байна. Би бас одоо тэгэхэд дэжтнийхэн удирдлага нам артамд одоо их талархаж байна баярлж байна. Одоо энэ хариуд би өөрөө бас одоо надлах өргөгийг яаж хийх вэ гэж би бас одоо их одоо нөгч нөгчлэг гэвч энийг бас нэг сайхан одоо цааштан улам илүү хөгжүүлж энийг бас энэ өргөндөө сайхан адлах хийгээ гэж зангиж бодж байна.
0: Энэ адлах өрөөний хөнгөлтлийг бас батруулъя гэж
1: байна.
2: Олон сайхан ардын дугаан дуулдаг шив сургач хүмүүжүүлэх гэж бас хичээж байгаа юм байна багш.
1: Одоо гал нь одоо манай урлагийн адалтанч болж одоо нийгэмд дээр манай урлаг дуунд дуртай хүмүүс одоо бүр дуулах дуртай бол мөн ч одоо манай өргөнд хүрч одоо манайс хамтдаа сайхан ардын яван дугаан дуулж одоо миний хувьд автхэлвэл одоо бас чуглуулсан дуулах давуу нэг бүлэг ардын дуу байна. Энийг юм бол одоо жаахын давуу одоо бас нэг одоо шингэжтэй ангаад нэг хугацаа байж байгаа тусна боловсрлын эрхлэгч юм уу одоо энэ өргөнд дуу жаах юм уу одоо юм нөхөн адлах хийж өгөх юм бол манай энэ одоо нийгэмний танд дуунд авьяастай энэ хүмүүстэй бас илүү сайн адлах хийчих юм уу гэж бодож байна.
0: Тийм тийм. Ер нь өөрөө энэ одоо урлагийн хилсэд 18 жил ажиллаж байна уу?
1: 40 хэдэн жил. 83 он адалт орсон.
0: Мөө жа.
1: Тэгээ одоо 22 жил адласаа амс хийлээ. Одоо 40 хэдэн жил адлаас энэ урлагийн адлыг хийлээ. Энэ дотор бас өөрөө ингээд адласаа амс хийчихээд бас өөрөө ингээ бодж үчгэд зэрм одоо өөрийн одоо арван амс нэг дуу одоо бас дуулаа хийшэдэх юм амс хийгээгүй юм шиг арван дуугийн бас одоо дуул завсан бол юу ч хэлэх юм чи одоо одоо би бас одоо эргээд сайн энэ нэг урлагийн хазаан залгаад арван хийж одоо дуугаан бас арван дуусан бала ямар төргөн одоо ингээ адласан амс хийх чаг болцоо даал гэж бодмоор чагаад одоо энэ нэг адлах өргөө яснаас би бас одоо энэ нэг дуугааныг арван одоо бас дуулж төлөгрүүлж манай өвлөх ажил гол нь одоо нэг өвлөх нэг өвлөн уламжлах жахар ардын дуу гэж яасан боловч одоо бүх ямар манай үндэсний ардын дуу өл үндэсний ардын дуу одоо манай андан юу
2: гажар
1: хатан нутгийн сайхан өнгө ялгарсан сайхан дуугийн бол одоо бүр дуул хийж бат.
0: Өөрийнхөө хийсэн бүтээсэн зүйлээ үл ялтаж го чамлаад байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм ээ одоо бас нэг асна гэдэг нэг дутуу хийсэн юм шиг л тэгээд бодогдоод л юм.
0: Таныг дуу урлагад бүр амар бахтай хүүхэд байлаа гэж сонсч ирсэн.
1: Тийм ээ ер нь би мэдээ орсноос аваад одоо хүүхэд байх үед ардын дуу, хувьсгалын дуу арван сонсож ураг тарихын тулд багийн уяасан тэр арван сайхан дуу бол бүр ингээд шингэх яасан шүү дээ. Хадаж чсэн.
0: Ингээд л тэрий гол дуу.
1: Арааж уу?
0: Арааж анаас.
1: Арааж уу гасаасан. Тэгвэл би манай миний өвөөч мөн артын сайхан дуугийн сайхан дуулдаа миний одоо өөж бас тэр үе тата улс байгуулгаснаас дараах ангадагч удаа одоо танжинд хурж пипан хөгжим сурсан. Тэгээ сүүлд нь одоо боо юм өвдлөө тэгэл хараачсан дутуу яга сураад. Тэгэхээр ингээд ноот мэднэ. Тэгээд одоо намай баг байх үед бол миний өмө одоо готондоо өдөр нь ангаад ачаа хийчихэд одоо өрөө болох үед одоо готныхон хүмүүст тэр үе чи одоо бэр мөө юутэнтэй. Мөө юутэн ингээд очиж хаал готны хүмүүст ангаад одоо тэр үе ингээд дэлгэрж исэн хувьсгалын дуу. Энтри юла та айрван
0: дуулж
1: өгж жааж өгч исэн одоо иргэн орч монгол орч өхий үед бол би бол одоо тэр иргэн дуу энтри бүр талт мэлтгэлэд бүр олонкийн нөмөгийн дагж явж байгаа сурцсан. Өвөөгөөсөн бол би бас артын дуу ярив ангаад одоо сурч исэн. Анхнаран бол багийн уясан бол одоо урлагт Улаанбаатар дээр Улаанбаатар юм даа. Улаанбаатар манайхны хотод өөр очиод манай хошууна Улаанбаатар тоглож исэн. Өхнө Улаанбаатар юм даа. Урлагийн сургаал энтри бол мэдгүй. Тэгээд одоо хожимн сургаалд очисноос хойш одоо ер нь тэр нэг бодол одоо улаан урлагийн хаач хий Улаанбаатар дээр ирэхсэн тэр бол хүсэл байгаад байсан. Ингээс сурлаг ус одоо өчргөө тийм сайн гоо. Манай манай энгийн багш бол одоо манай нэг бүлэг одоо сурагчдад яваа бол та нар одоо их сургал шалгаад яваа тийм юм байхгүй ба. Хашин өртөхөн одоо ажилд орох юм бодоо. Дунд зэргийн тусгай мөргөдлийн сургал шалгах. Тэгэл одоо манас тэр үеч сургал тус тийм суух дуруу юм чи сургал суужих үед бол одоо бас л Улаанбаатар дор ягаал Улаанбаатарын хүн ир бол одоо ингээл дагаад одоо хорчоон дор яал дагаал арийн манай бушаад ирсэн чи ардаа нэг шилтэ тэр шилтээр ингээд гарвал ингээл дагаал гараалаа Улаанбаатарын хүн бол одоо юу ингээл хаа очиад ингээд дээрээс доош хараад алхаж гүшгэх үг ярих одоо ингээл гэж юм гэн боосон өмсөн жигсний одоо ингээл ачаарнаа ингээл ямар сайхан бай дээр нь бууцсан шиг яа ингээд манай сургуулийн дээр чахарлын хүүхэн одоо гэрэлтийн багш өрмөлийн юунд байсан арат я тэл бас хараад тэр юм аны сургалаас ирсэн хаяан гэрте ирэх үед манус бүгэм сургачод ингээд хакерлтэй гараа ирсэн гэрэлтэй гараа ирсэн гэд бүгдөр ингээд бүгд багтгаа гараад хардаа. Тэгээд одоо манусыг тончиргийн тусгай мөрөгийн сургал шалах гэсэн юм чинь да бид энэ юм одоо хөтөлөн жогсоод бол бүр тавцсан. Тэгээд тэр үед бол манай башаатай сургал нь бол ингээд гэсэн артерын шилттэй шүү бид номоо аваад ингээд одоо давтахаар юмна шил дээр гараад. Тэхээ үед бол би бол бүр давтахгүй намаан бол аваад гарна гэв давтахгүй. Одоо ингээд нуурын баран бэр ингээ хараад манай башаатай нэг башаатай нуур гэдэг ингээ баран дэнэ мсах нууртай. Тэгэхээр нуур нэг гаргад нэг өөлжний төрөг ирнэ. Тэр үед тэр өөлжний төрөг ингээ шил ингээ нуурын ингээ баран дээр гэлэн гэлэн гэлэн ингээ харчих үед би мөн ингээ арийн шил дээрээс баран бууж ирэл. Тэр ингээ одоо нэг юу нэ юу нэ ам батааны дэлгүүрийн хөдөлгдөг дэлгүүрүүд нь жогсноо. Яг нэгээс дагаалгүй гал очоод тэнд дээрээс одоо ян сансын хүмүүс бууж ирнэ одоо юу хэр ирдгийг. Тэгэл жирмэн ана нэг танд нэг бас нэг буудал байна шүү нурийн хуванд. Тэнд очиж суунд жирм олсод. Тэг өнөө улсуудын таних тань бүрд танихгүй улсууд ихтэй ямар таних. Тэг өнөө улсуудын дагаж очоод тэр буудалд дагаж очоод араал одоо монгол хүн байсаар дуу сонсноо ингээ би нэг дуу тоолж байгаа ингээ. Иргэн хүн байсаар Тингерман гэдлэнэ. Тэгээд очиад тэгээд жерман хөөр бас хөөрдөг ба дуулчих дуулчих таа сонсъё гэдэг. Тэгээд ингээд тасаад чирэг авал ялгацхан. Чирмийн ган дуулж өгнө.
0: Улаан гачиртай жаа.
1: Харин шүү дээ. Улаан гачиртай ингээд тэгээд юу ажилласан. Жерман гэдэг ингээд сайхан дуулж байна. Хөөрөнө урх ингээд. Тэгээд жерман одоо сонсохгүй ингээд ингээд ячхан сонсохгүй сонсохгүй. Энэ хүүхд орж ирээд дуу сонсноо гэдэг нь жерман сэтгэх нь гайхна юу гэд яаж явах юм даа гэдэг. Миний бодлоо бол юу гэж бодож гинэв? Анаг дээрээс нэг урлагын мэддэг урлагын хамаатай хамаардаг ч юм уу нэг хүн ирээл. Одоо намайг энэ хүүхд дуулж гинэ. Сайхан дуулж гинэ гэдэг одоо мэн ингээд л хоруулаад улаан мочир даваа явдаг ч юм уу тэгэд бодож гинэ. Би энэ суман дээр ингээд суугаад яад болчихлаа гэд хэн нэмээ хаа батна удаа. Тэгээ ингээд яада. Тэгээ л одоо гараа болгоно нэг гаргийн өдөр бол ана барын юу нуурын хам барын бэр. Тэр үед одоо ярим тэр байхгүй ганцхан нэг гарах нэг л тэр гэрнэ байлаа. Тэгэл тэр тэр гэж хараад хэд одоо буудалд очиад дуулж ий буудлын ууны дагж очиад дуулдуу сонсноо гэд. Тэгээ одоо сургуульд байх үед кичээл манай багш одоо тооны багш, хэлний багш одоо энэ чинь кичээл танд орж ий. Би ингээд сургуульдаа ингээд гараа хийж

0: нөгөөдөр Ази хэлтлэнэ. Жутлан дээр ланчи уламчрын дараг болоод тэр соёлын давчааны дараг хоёр ирээд чамайг уламчир давна гэдэг. Ирсэлэгдлээ. Хаяа ачи тэг яхад надад хэлсэнгүй юм байл гэсэн чи. Чи одоо тусгай мөргөдлийн сургууль шалгуулцсан юм чинь. Би хэлсэн тэгэхэд орвола одоо хааш насан баг юм чинь жаахан суй сур ангадлана. Ана юунд да явга.
1: Хэдийн настай байв тэр үед?
0: 16 байж.
1: 16.
0: 15 байсан юм да. Юу адалд ороход яг 18 байсан юм чи. 15 байжээ. Тэгэд ясаа одоо орохгүй л чамайг улам учрд хөргөж өгё л гэдлээ. Тэгэл одоо яа би одоо энэ мэлсэн бол өстэй нэр муу хариулсан ч удаад чэрмэй хариулж ийн ятарч гамбу болно гэж. Одоо муу хариулсан юм хариулсан бол таарч удаа л гэж бодож байна. Тэгж их тэр нөгөө тэр аажиг нэг хойноос ингээл цагаан частай юм бичнааш бодомд алхаа ирж байна. За орч яана. Дунд зэргийн тусгай мэргэжлийн сургуульд бол орч одоо. Тэр үед өөрөө юунд яхан мэдүүлэх юм мэдгүй шүү. Одоо юу болсон ч энэ нэг сургуулийн төгсвөл гамбу болно. Чэн болно гэдэг юм уу. Тэгэл манай ингээл аажи авчраад үзсэн чинь өөрөө Монголын шилийн хотх мал аажхан сургууль. Тэр нь улаан тамхтай цоо юм гэсэн. Одоо тал нутгийн салбарт орчжээ би. За. Аяа одоо ч ингээл палга илтсэн. Одоо яа нү? Одоо явдаг хэрэгэ. Тэгэл тэр жил нэг сайхан манайхнаа хөдөн шилээс үс төжсэн гантай. Тэгэл анаа тулаж энэ дэр суугаал. Ого тэга
1: трактораараа
0: одоо тэгэл трактор дээр суугаал нэг өдөр яваад юу нэр жаа хөйтэн шил тэрч. Тэр ч одоо тань дэрэл тандас ус хатчихын тулаад энэ тань жогсчихсэн шээ. Аа манай хоёр өгөө манай хоёр одоо тандаа тэгэл дөр өдөр ингээд бараа ороод хоёр өдөр хүлээлээ. Төр ирэхгүй. Одоо тэнтрогас юм одоо юунаас башанаас тэр ирэхийг хүлээж
2: шээ.
0: Пилоттай явах тэрги бараа ороод анаа төрг нь ирэхгүй. Нэг өдөр гэнэ чал би яваад байж гэн. А нэг өдөр одоо хоёр хонцглаа. Өвөө хоёулаа одоо ор дэвсэргээ өрөөд шилэн хот руу гүйчихье. Шилэн хотын баран дор ирчихсэн шиг л зам мөн нэг өдөр явсан юм чи. Санахсан аа оо чалм тий өдөр алхвал ус мөлийн хотын өдөр ямна дийлхгүй л бас хол байн шээ бол.
1: Шилэн хотод иржээгүй.
0: Нэрээгүй анх удаа. Шилэн хот гэдэг чи одоо нэг зүнтэй бүр шилээр ингээл олонхын ингээл чонхон шилэн чонхон байсан байрсан.
1: Шилэн байсан.
0: Шилэн байсан. Шилэн гол явасан шилэн болор шиг мөлмөлж ингээл шилэн голынх нь усна ингээл гэлтгнаал мөлмөлж хажуу ингээл гот ингээл шилээр байрчсан гот шиг хол байдаг. Тийм нэг гот шиг санагдаа л байдаг. Тэгэл өвөтэ анаа өдөр яс нэг төрг ирсэн. Тэгтээ өрн гарсан тэ дөрөн хүн сурч суучт голоор нь ингээл манай шилэн давсарган тавиад л чагаад л дөрн гараа суучсан. Тэгэл одоо шилэн хотод анх удаа ирлээ. Тэгэл манай өвөө хэлж байна. Манай одоо шилэн моо ийлэгж байна. Чинь шоктой шүү. Юу ч хэлсэн юм чинь. Овоо шилэр моо ийх хийж дээ.
1: Цаг бүхт үргэлж.
0: Йоо шилэн моо ийх гэсэн өвнөх нь ухааны наас. Шилэр яаж моо ийх их өвөө л гэж. Шилэн арилжаа гэсэн үг арилж байна. Аа арилжаа ласрын гэж. Тэгэл одоо анх удаа ингээл асар үдж байна. Шилэн очиад өстэй гоё байна. Тэгэл анх удаа шилэн хотод ирлээ. Тэгээ жилийн хот ирчихэд ял одоо манай одоо нэг тухайн бол бас хайпан шод уулган дуулж илэн. Тэгсэн чинь одоо тэр үед одоо жиргийн тусгай мөргөдлүүд ингээ хоорондоо одоо машин жилтийн сургуулиг тэр амлигийн сургууль манай сургууль багшийн сургууль гэдээ дууны уралдаан хийна. Тэгэд л манай сургууль бол улаантхыг л олонхын манай сургууль авдгаа тэр үед. Тэгэд юу энэ арач уу шилэн голын арач уу намайг яг одоо мал ачхын сургуульд нэг хүүхд туулддаг юм байна гэд сонсчихжээ. Тэгэд намайг сургуультлах хийжээ. Сургуульд очиад шингээлт хийгээд одоо Янлиан хоор, Саруул тал, Жижүү хот энэ гурван дуугийн шингээгээд одоо арааж байна. Би өөрөө мөснө жоохон арааж байна. Бүтэн ингээд дэмчин ингээд ятсан, ороогоод ятчихсан. Тэр нэр ингээд дандаа шилэн голын арааж байгааг сонсны. Тэгээд сонсдог ямар ямар дуучин байх юм мэднэ. Аймгийн уран сайханд ямар ямар дуучин байх, ямар ямар дуу дуулдгийг я бүр мэднэ. Тэгээд дууны чам болох гэж өөр нэгэд ингээд сонсно. Яг яасан өөрийнхөө дуугийн нэг арааж он дээр сонсчихлаа. Бас их сони санагдаж байна. Тэгээд дандаа тамир сургалт байхад ингээд тамирын хөдөлгөөн хийхэр гэчэл орохын үед одоо ингээд лабан дээр одоо миний дуугийн ингээд одоо сургалынхаа сургачсан ингээд шингээч эхлэгээд манай сургалч бас их юутэ байж дээ бас.
2: Тэр үед
0: амгалттай байж байгаа. Тэгээд дуугаас ингээд 50 чи нөгөө төрөө гэсэн чинь ана манай аймгийн уран сайхнаа болох минь дуу чи эрдэнэ л явах ш манай

0: гол дээр 8 орой утгарчээ. Тэгээд 8 орой утгарчээ. Чи сайнсцэн гэдэг мөн үү мөн. Тэгээд чи дуулах дуртай юу? Дуу дуулах дуртай юу? Урлагийн хаач хийх дуртай юу? Би ч дуртай. Дөрөлтэй юу яа? Хотны хотны өдөр манай уран сайхны бүлгэм дээр бүрээд очоо. Чамайг шилгэж үжиэ л гэж. Тэрнээс өмнө бол би сайн бас аваан өнгөрд нэг улаан чичг гэдэг. Одоо хуучин өвөр монголын хараач хоронд соёлын явцлаас өмнө яаж ичээ нэвтрүүлж чи. Сүүл нь одоо манай шилэн хотын хараач нэвтрүүлэн хоронд байж байгаа атласан амс гэсэн улаан чичг гэдэг.
1: Улаан багш.
0: Улаан багш.
1: Шилэн хотын төлөөс
0: байсан. Тэгээд тэр багш дээр би танилцаад тэр багш ларван ардын дуу юм гэднэ. Ардын дуу мэднэ, үлгэрийн ус мэднэ. Тэгээд би одоо тэр багш дээр гарга болгон ирээд гаргийн жургаан дээр ирээд дуу сурна. Одоо мэнди ангаан дава. Одоо гэлэгтэн ардын дуу тэрийг бол одоо ерван тэр багшаас сурч ижээ. Тэгээд ямар сайхан сайхан ардын дуу жаадрын даа. Гад гарч ирэх чи явралгын хад хийгээд бодвол чи гаргийн нүргэн гарг өдр дээр манай дээр надаас дуу суурл. Аа. Өчгөө надаа тагаал одоо ирээд дуу суурна. Одоо мөлийн дуу мэдчихээ тэр үед. Тэгээд би хоёр өдрийнхэн дараа би аймгийн уран сайханд ирээд шалгуулж. Дарим багшнаар байсан тэр үед ариун хүн суудсан байсан.
2: Сандарсан өдөр үед.
0: Тэмий сандарсан гойсон баг
2: ганц.
0: Сайн гарсан юм да. Тоглоё өнөөс яахгүй гэл.
1: Дуу сонсноогоо явдаг.
0: Дуу сонсноогоо явдсан юм чи одоо хүн шалгана гэж чи одоо.
2: Өөхөл
0: одоо. Тэгэл шалгалаа. Тэгсэн чи хэн нэг над манай хамт сурах. Хэлсэн. Давстай усаар ингээ хоолыгаа ингээ ялсаар хоол явар гатдахгүй гэж шүү. Чи заагаад би ч ингээ амд ингээ давстай ус ингээ хийдгээл. Яг шалгалахаас өмнө ингээ авсан яад чи болж ирсэн. Амнаас ингээ усаа ингээ хаал манай уран сайхны бүлгэмээ юм дорс ихтэй хүрээнд тэгээд л шалгалаал. Тэгэл Монгол 9 дуу дуулж юм. Одоо мэддэг дуу хаадаг тэр ноочми дуу яачсан дуугаан бүр дуулсан. Тэгээд дуулаад нээс өөр араас нь араас нь. Манай багш нэг л дараа нь чи дуул гэж хэлүүлэхгүй хэрэгэд нэг араас нь дуулж шүү. Дуулж танаар гээд би одоо жижиг хатыг дуулж гээ. Одоо би яаг хари дуулж гээ ингээд дуулаад болгон дохол гээд ортын дуу дууллаа. Одоо юу дууллаа. Бихэн дуу дууллаа. Тэгсэн нэг багш наа асууж ийна. Чи хятад дуу шиднал гэж. Шиднал гэсэн. Төвтийн хүн ирэх гэж нэгэд манай юунд манай дунд сургалт байх та гитар нэг бадаг төвтийн дуу яасан шүү. Тэр дуугаа нэг ингээл гитар сурсанаа нэг ингээд дуулаад өгчсэн. Өмнөх хэсэгтөл анаа нэг иргэн дүү ика хон янд шиг тийм бүр шийдэн шүү. Гэлээд тэрийн ус санаанд орсон байна. Сургалт яасан дуугаан дуулаад өгсөн чинь. Тэр болсод ингээд талент ингээд энэ талтай би энэ төл төр хөгжимтэй би энэ жагсаад болж ийшээ харьяа альбомтай ийшээ харьяа талент гэж хэлж юм. Чаадла. Бэтлийн ингээд үссэн тэр болсод тэр хэндөрөө аваа нэг
1: ханамттай
0: ханамттай тооч маягтай байна. Чаадла. Улам жарахтай. Араа дулаад байсан. Тэгсэн чинь одоо чи ята хараад чимээ хүлээж яваал гэдэг. Тэгэл би ортоор ханы тарана дуус ортоо улаан багшийн давхар хад ирлээ улаан чиг багшийн. Тэгсэн чи ялтай. За яав та чи шалгуулаад надаас асууж ийна. Тэг би одоо хэд 10 дод болсаа л гэсэн. Өө чигүүл чи 10 дод болж та. Хаячихсаар чамай хахгүй ээ л гэдэг. Тэгээ чи үгүйсэл чи манай 2 дод болоод хүн чи мэдчихэ штэ л гэдэг. Би ч өөрөө дуулаад байсан л гэсэн. Тэгээд өнөө чинь яа. Өнөө итлэнэ. Ань хөгтөл өстэй нэг жарахтай л гэж. Тэгэл яасан чам. Тэмээ утгагүй нэ өрдөнлөө явах штэд нэг хүрээ илэрлээ. За одоо сургууль нь тавсаар бол авлаа. Юу сургууль юу гэж тахгүй гэж очир байна уу да. Одоо төгслөө юм чинь одоо нэг хугацаа яалаа төгслөө. Тэгэл одоо гомдой байлсаа яа одоо нэг урлагийн ажил хийх нь улаан мөчөд очих юм байна л гэдэл. Тэгэл яачихсан чинь нэг өдөр манаас одоо сургуулаас анаа нэг модон малтлын талбайд очиод дадлаг хийнэ. Одоо ууланд очиод манай нутаг бэлчээрийн чинь одоо бүр ингээд өвс мөс одоо хатх юм уу одоо ингээд анаа тарахтур бариадсан гэдэл яа одоо яасан тиймэрхүү дадлаг хийнэ. Хойно харна. Тэгэл дадлаг хийгээд лээ гэсэн чинь нөгөө төр би нэг сургуулийн нэг бүтэн тариг байна. Тэн дээр суугаад л одоо юу болж ийн очих юм. Одоо би төгсөх боллоо шүү дээ. Өнөөхөө яагаад оноо улаан багшийн дээр л асуусан чи. Хөөе чамай одоо яга яа нэг чинь шүүн. Соёлын давтааныхын дарга нар нь гүднэ гэж байна. Аа. Тэгээд тэгэхгүй хүрээ ирсэн ч юм бол би тэгээд би ер нь над ингээд нэг тийм нэг юу болж ихэн да байдлын ойлгоогоо ирсэл гэдэг.
2: Сүүлийн
0: амбассадорс нэг бүх төрчих таа гэж бодцоо. Тэ яасан ч юм. Тэ дараа өдөр нөө соёлын хажааныхын дарга нүгээр хасаагаад. Аулын тэр чиргэн уран сайханд байж ич баа урмын чиргэн уран сайхан. Тэр хүн манай соёлын төвчөнд одоо манай урлаг хамаарч исэн. Тэр хүн одоо мөн манай уран сайхны усны хатан ана дарга нартай ангилж хав. Мөн уран сайхны бүлгэм дээр очиж шилгуулсан чинь. Болон хүн хөгтэй авь. Лэгдлээ. За одоо зөвшөөрчсөн. Одоо сургалч аа тийм хэзээ төгснөг би одоо бодохгүй төгслөө одоо дадлах хийж ийн аа гэсэн чинь. Одоо дадлах хэд төгсөрч одоо бид навчих яа л гэж. За одоо батлагтай болсон. Тэгэл өргөл ана малтлын талбай очоод хоны харахгүй одоо хоны хар өглөө өртөө.
2: Сэтгэл нэг танд байхгүй байх.
0: Сэтгэл нэг байхгүй гэхэ хон харж чинь зүгээр харж чадахгүй шүү. Өглөө өртөө босоод ингээд ана нэг тэр малтын тамгийн тэр дандаа уул шилэрхүү тийм гажирчтай уултай ортой жир моглон манан татчихсан ингээд харангуй шиг тийм манантай өдрч тэгээд л нанан тэ ютур байна харангуй болол охо манда хамаар нагараад ирэвэл тунгаалаг болон охо ингээд дуулаа л манан дотор тэгэл яасан тэр манан дотор ч одоо ингээд бат сарвалтал марвалтал одоо стенгэл хаан дараараа ингээд дуулна одоо яаж их нүтэр нь бол хоолойгоо боловсруулад одоо уран сайхны бүлгэмд очих үед бол миний хоолыг бол одоо сайхан байгаасай л гэдэл одоо ер нь боловсрч ийж та санаанд ам болгох үү
2: сайн бэлдчихсэн
0: зүг одоо ирэлж дуулж хамаггүй буруу яаж байгаа одоо юусанд нэг дуулж ий болоо яа яа бас хоолой энэ сайн баа л гэж бод
1: тэгээд хожимын доо ч хон харуул явж шүү өдөр бид
0: тэгээд одоо яана яцхна өдөр нь хон харуулна хон хон ингээд манай хоёр хоёроо хон гараа явна цаа хон харж байгаа та ингээд л одоо ана нэг тоогч энэ дуулна тэгэл тэгэл чи юу надад дуулаа л яхам аа ёо би чиний дуу сонсч би хоолоо өвдөж байна хоолоо өвдөж байна гэдэг чи юу залхуурахгүй дуулна гэдэг тэг би уран сайханд очих гэж байна гэдэг юм бол бүрэ хөндө хөлөөгүй шүү хөлөөгүй манайх дууд нь мэдгүй одоо бодвол яхаа яхгүй байсан бас их л бааршууд өөтэй гэнтгэн
2: бүтгэл
0: гэнтгэн бүтгэл би яснаа уран сайханд очих гэдэг давжэрч ч юм уу ч гэд боддог юм уу яадаг юм тэгэд одоо маа дадлаг хийгээд хараа ирлээ хараа ирсэн чинь аё одоо сургуулаас одоо төгс сурагчдын бүр ингээд нэрийн нийтэлж байна намайг баруун хөдөмчин гошоноо мал ачхан тавчаал гэж ягаад баруун хөдөмчин тосс юм тэр үед бол хаанхын сурагч хаана явна ханаас ирсэн бол манай шулуун өхий манай анга тав байна бүр шулуун өхтэй явна гэд тавчэрч байна би ч гэд би шулуун өхтэй явах гээ лаа би бол хоёр хөдөмчин баян гэсэн хоёр үжимчний нэгэнд юм наа. Тэр одоо үжимчнийний оч үжимчгүй. Тэгээд нэг өгс ханаас нь сонсчихсан юм үжимчин их сайхан нутаг булчаартай их баян нэгэл сонсчээ. Тэгээд сонсчих. Гэлээд тэгсэн чинь намайг баруун үжимтнээ мал ачхын тавчаагаад хуваацсан. Тэгээд яа нэ одоо ана юу нэрэ ирээд л ана баруун сайхнаа тэр үеийн тэр тандан нэг шатар угаад хүм байсан. Тэдний төрөл ирээд тэр өнөөс тантай намайг ингээд дуулал яаж аа таньцсан. Тэгэхэд альж бай. Шил танжаа намайг баруун хөдөмчөнд хуваацсан гэсэн. Хамаагүй хамаагүй. Бид нэрэнсчвэд багад ачих гэлээ. Тэр үеийн чиг учир аав амархан. Тэгэл манай сурагчууд одоо ингээд бүгд өрөнд төгсөөл ингээд явцгаачглаа. Би ч одоо хонжил төвсрэм боож гадлаа. Дахаа суунуудаа байрдаа. Одоо нэг чимэн хөлийг асууж багшийн доош ал суугаад өдөр өдөр өнө байрд ирээд л бас үжин нэмэс авахаар байна тэр мөргөний ирж их юм уу яаж нөгөөдөр оцсон юм сан бодо ногоон ингээд тийм нэг шавар ногоон дүнфэн тэрэг онготтой ирчээд намайг ирж бүлэж яг ирж ин бодо өдөр үжих юм тэрэг тэгэл намайг тэр фут анжаа байсан аваа амгатай нөхөн чи сайнсч баа л гэж тийм бас чамайг одоо би авахаар ирсөөл гэж тэгэл багшийн гасаа хонжил төвсргэн тагаал одоо үжих юм бол хүмүүс тэр үед уран сайхны Шилэн гол аймгийн уран сайхан гэд альчсан. Манай тэр үед уран сайханд орох юм шавар хүрээтэй. Бүр тийм юу гэж та асар байгаагүй. Тэгэл ирээд уран сайхны болох юм. Сингапур ирсэн. Тэгээд
1: тэр мөрөөдөл бол үнэхээр баялсан байж багийн. Нүдэн дүжиг чинь. Очир нь улайсан бомбайсан жахаа. Өрхийн хүн ингээл автосос байгаа ирэхэр тоо сонсго, тоо сонсго биш. Тэгээд тэр тэр жахаан жүрх тэр сэтгэл бол тэр бүр алас хол иж орж исэн бүр би дуучин болгсон, би урлагийн хүн болгсон гэсэн тэр мөрөөдөлдөөл хөтлөгдөд хүмүүсгнаас өрхий дуу сонсго гэд явж исэн гэж бат.
0: Дуун дуртай хүн дуу надад жаач өгдөг бол би тэр хүнээс жаадаа над нэг дуу жаагаад лайл гал дуу жаалган өөрөө би дуулж гэж сонсноо тайлбар. Одоо тийг цогтл их яаж яасан
2: да?
0: Мөрөөдөж
1: хүсэж. Үнэхээр ямар асар их хүчтэй
0: гэдэг. Одоо шилэн голын шилэн хатын манай Эрдэнэ авааны дайрчин гараад ял. Гөрөн санаанд одоо би чинь одоо гөрөөс анхдаа гарч ирж байна. Манай нэг сумны нэг манай хоёул алтан чичг гэд. Хоёулаа тэгэхээр барьж хараад үйл манайх нэг гэр одоо тэр үүдгэжгээ үүлнэ хаа байдаг. Үүлнэ наан мэ нүү чаан мэ нүү одоо. Үүлэр ингээл ял одоо их л юу тэнцэл байх шиг хоёулаа цагаад л байлаа. Тэгэл бас гэрэм надад хоёлаа байлаг бай дууд бол явэла ямар хэрэг. Нэгэнтээ л одоо юу ирдсэн мэн 3 жил яяал төгсөөг бол хоёул явэ штэ одоо бочаад гэрдэн бол харьж болохгүй штэ л хоёлаа цагаад л ята.
1: Тийм тэр мөрөөдөл бийлсэн тэр агшин бол хэвээ жирэлшгүй сайхан байсан байхаа.
0: Жирэлшгүй одоо.
1: Гоё.
0: Тэгээд одоо хүүхдээд маань тэгэл их жарж яаж хотоо дадлаг хийж явах цаана бас гараал. Яг л бол тэр үед чинь бас яхи юу байсан. Өглөө тэр чон мон ял бэдэг гэж усад хэлж ирсэн юм тэр юу нэ юу. Тэгэл ээхчихгүй. Тэгэл дуулаад тэр юугаар ингээд одоо өглөө бас дуулдгаа шүү дээ. Модн тэр малтын тал байна.
2: Ахсаа зүг.
1: Одоо урлагийн ган гарах эхлүүлсний дараа таны бодж байгаатай адилхан байсан уу? Шантарч байсан уу байсан уу?
0: Ээ тэгээд юу ачаасан ирээд л дими утахгүй нэг хамтын дуу тоглолт хийлээ. Тэгэхээр хамтын дуунд намайг оруулчихлаа. Тэгэл хамтын дуунд дараал алтанаараан дараноос мандаа тэний дуулж ийн авт. Тэгэл би өсөн өндөгийч юм сонсч ирсэн яраач юм дээрээс. Тэгэл нэг тахалд болсон. Тэр ингээл ондог шимбүү штэ ингээл хуваачээ. Өнөөх нь үсэн өөр нэг дууд болж байгаа. Өнөөх нь шатгу. Маас мэдгүй юм чи. А тэр шилэгжих тэр үед бас нэг хүн надаас чи нот мэд нүлэгдлээ. Нот нь юу юм бэ? Чи анаа ингээд дууд болох үед ядаг та тоотой ариун юм өмнөд мэдхгүй гэсэн тэр бас нэг хүн хэлж байна. Энэ маш ачаан сургаалд байхаа юу гэл нот мэдчих нь байл гэж хэлж байна. Аа хүүхд тимцэн сурчхал өгдөө л гэж. Тэгсэн нэг хүн ингээд пейс тох чин назгаа. Ингээл хаяа одоо энэ усууд бол аммар биш өндөг байна даа минь сандаа сандаа юм нэр өндөг нэмэг их байна
2: харин энэ
0: болмор гэж юм сүүнийх нь юм нэг юм байна гэж чи өнөөх нь чи нэмэний дураа гэж байна өнөөх нь анхаарч байгаа дураа гэсэн таар чиг нэгсэн гэсэн тоохш
1: тоохтолтой багш
0: хөгжмийн ангийн дараа байж чи тэр надад надаас минь тоохлын үдэж чи гэсэн өнөө гэсэдий харж их юм чи өнөөх нь дага тааруулч гэн сүүл тоохш гэж чи чи ихэлж ярахтай байсан би нэг жохлогж авахад яасан тэгвээ би чоохтой яа чоохтой би сүр яжсан энэ нэггүй намайг одоо ямар яа харчлаа харчлаа болмор ээж юм
1: энэ нэг болохгүй хүн байна гэсэн баталтай байсан байхаа
0: харин шүү тэгэл тэр хамтын донд дуулж исэн чинь өнөөхөн даг дийлгүй нотор дуулж их нот энэ дийлгүй тэгсэн чи энэ нь одоо болж ялгдлаа дараа одоо юу аа одоо тэгэл би баярта яриад байлж яа би одоо ирэл ингээл дуулцхмаар барил дуулцхмаар байсан ягаад та одоо ингээд бас гасгачихгүй да хааш би болохгүй байж та хүний бүрхгүй байж та чирмэх болохгүй миний нот болохгүй гэж дуулах нь бол дагаад дуулах бүгдийг бас дагаад дуулцхад нот нэр юм бол хаашлал би болохгүй сурья тэгээ номын санаас очоод одоо эргэн монгол нотны хамаатай дуу гэж ми одоо тэм тайлам гэсэн яасан тэм номод ингээд мөлийн авахулж авч ирээд л одоо баярда үднэ тэгээ өөрөө дууган шингээ анаа нот юу нэ нотын үндсэн мэдлэг онлын мэдлэг одоо ингээд бүр сурья ш тэгэл өөрөө шингээ чаал дараа өдөр наа багш нараас асууна миний дуулж таарж гинөө хаана нэг байна уу гэдэг нь тэр манай чи тогт өнний жохлогийн чи илүү дуулж гин гэдэг юм уу дотоод дуулж гин хамаа намаг өөрөө чаал дураараа дуулах юм чинь жохлог дотороос дуулахгүй тэгэнг чин аа тийм байж тал тэгэл ингээд багш нараас одоо наа та өдөр нь ерсэр асууна ади яд дуулдгаа над чихэн цаагаад өгнө үү ингээд тэр өөрхийн намаас одоо сурсан голгоноор элнаас нь асууя над бүр хэлсэрлэг өгөхөлж өгнө тэгэл яагаад тэгэл яаж тэр өлдөнгөө багшийн одоо дуу хөгжмийн үдшилэг гэд хэлсэн шүү. Тэгэл энэ хүн ийм жужаан жужаан нот өгчихсөн. Нэг сайн нь бол одоо бүр одоо юу штэ. Ана дуу нот. Тэгэл одоо ноти бас сайхан төсөлдөг аваа байла. Тэгжээтэр одоо тэр ноти анаторч одоо ерөн одоо хамт энэ дөө ослол дөө одоо ингээд энэ сайн сайн дуугийн ингээд бүр дуулцгаасан. Тэд ерөн нот. Тэгжээтэр тэгээ дагаад ингээд тэр дуугийн ингээд яга байж тал. Өөрөө тэр нүүдслэг ингээд хийгээд баар

0: ла надаар усаа юу болвол жаа үжимчин нуттайгаа навчмаа хоёр дод болоод надад хоёр дод бол чагаад тэр нэг сүүдэр байсан гоё юм бийсэн мал гам усчсан тэр ч одоо анх удаа чагаад тэгэл яасан ч нэг одоо аваа сайхан болж ийна л гэж жахлан монголхан алдахгүй одоо болж ийна л гэтэл тэгэл тэр үжилтлэг хийгээ барлаа тэр хэрмэн нотыг ингээд дуулаад одоо ингээд мөлөн буян дагаад болч сорла ноти шат үнсэнд дуулаа шитчихэ. Тэгээд одоо дуулаа тэр нэг замдаа орцоор одоо өөрөө цаашаа эргээд аргаад тэрийг нэг одоо мөлөн баттгаа шта. Тэгээд намайг одоо лааж багшиг манай болохмоос манай хатан одоо артын дуу уртын дуу дуулдаг одоо авчирч гэтэл оруулна гэд. Өөрхөн байсан шүү тавчилт сум. Тэгээд авчираад одоо манайстай нэг юм нэг готомжинд дүм марангар суугаад алтаа гэдэг алтаа гэж манай хоёр манай баран талингард манай лааж багш цагаад одоо манай хоёр одоо лааж багши одоо яна хоол моол юм хийж өгнө өглөө босоод өөрөө ус мос натарж өгнө цагаад л дөрөдөн цагаан бада махтай цагаан бада чанаал манай нэг жихэн мөйөл ус тийм нэг өсөн дээр манай годамжинд дотор хоёр өөр хоол хийх нөхцөлөө байхгүй цагаал багш хямаар ууралж үгүй таны хоёрт одоо өөр хоол хийж чаддгамаа үгүй өдөртөө цагаан бада би сөрөөдөж өглөө цагаан бада махсыг цагаан бада чанаа тийм манай хоёр одоо өөр юм яах юу юм байхгүй яа боос моос гэхмээр тийм нөхцөл байхгүй нэг бэр сууж юм тэгэд манай хоёр юу нөхөлч манай дарагт хэлж багшид нэг тийхэн хоол моолын гантлаар идэв манай нэг юм тийхэн тохромтой юм тохруулахгүй яг манай хоёрын төвшөд болохгүй өдөр манай хоёрын хийдэг нь өдөртөө цагаан бада тэгсэн чинь аа л энэ одоо жоохон нэг шитан байжа тэрийг нэг ягаад тагаач болоод тэрийг нэгэд одоо яаял гэнэ. Тэгэл багш ягаад л тэр энэ холонгрыг холонгрд одоо буусах тэр юу ментор багш юу идэх дуртай бол тэр энэ хийж өгнө. Тэгэл багштайгаа манай хэд бол одоо тэгэл өдөр нь одоо хөөрөлдөн дуулна манай л хаалж багш бол одоо ямар тэмнэг юутэй их сайхан шоу юм өрлөө өнгө амьдрал яг ууч хамтай наадам хийж үг ярьчих юм ясаар бидний дуу яваа та тэгж жан танаас одоо ингээд үгэн сайхан тод галэгтэй аялгаан яа бити ингээд хоолын сайхан боловч үг чин тодгүй болс болохгүй заавч үгэр хүнд тушаад өгөх хэрэгтэй дууны уулгийн юу хэлж ихэн тэр үлгэрийн хүнд ингээд сайхан ойлгомжтой яа тэгвэл одоо ингээд хөдөлгөөн мөдлгөөнөө сайхан ингээд юга бяяна сайхан хээ амьсгалыг бол одоо нэг юм гой цохолчилна гоглон бидний ингээд одоо уужгийн болсны хураанд ингээд юм шин баршаа харуулж ахсуулаад одоо амьсгал боловсруулна. Тэгж барьж чаад одоо цайгаа аваад чаад одоо дууны хичээл орно.
1: Тэр мондохноос хичээл орсон.
0: Аа тэгэл цугтаа яваад ингээд чилэн жүлэн ингээд шилэн хатын аяр хавийн айлуудаар ингээд бүр тариад явдаа багштай. Сүүлэн дэд маань багш ирээд мал хааж багшаас уртын дуу сурчээ. Тэгэл манай хэд бол цух одоо буугаалнаад одоо дуулаад тоглоод тэгэл явчихсан.
1: Тэгвэл үнэхээр одоо Шилээ хотын гоо хөгжилтийг өнөө нэг шилээр хийсэн хот байхтай гэж бодож исэн хүмүүсийн бодлоос өнөөдрийн сайхан одоо асар барилгын сүндрэлсэн ийм дэд хурлаар хөгжиж байгаа хот болгон болж хөгжих болтол нь за бас манай Улаанбаатарын гоо хөгжилт төрөлд тухайн үед бол бас хатаврах цаг үеийг туулж ирсэн байхтай тийм ээ бас нөхцөл боломж одоогийн бодлохол жүрөөнтэй за тэрнээс авахлаа өнөөдөр ийм гоё одоо нөхцөл боломжтой жижиглэн хөгжсөн Улаанбаатарын гэж ард олныхаа сэтгэл төртөл одоо өөрсдийнхөө тоглолтыг гаргаад явж байгаа энэ хөгжилтийн хүртэл биеэр өнгөрсөн хүн нэг та байх штт. Бас тэгж бодхоорсон. Үнэхээр олон сайхан он жилүүдийг бас өөрийнхөө сайхан залуу халуун насыг энэ урлагийн үйсэж оруулж байна.
0: Шилэн хотгоо ер нь би цуг өссөн шиг ч санагдгаа. Анх одоо шилэн хот одоо шилэн хотод ирэхэд нэг хөдгөн асар байсан. Одоо тоолцох маар 3-4 хүн асар байсан. Одоо нэг л чартмал замгай бол нэг л юм нэг аванаас доошон болсон тэгэхээр ингээд урах сайвсан байсан. Өөр нь бүр шорон зам. Тэгэхээр Шилэн хот бол нэг л нэг ойлтны төр гэдэг. Хоёр номорын ойлтны төр. Хаан цаан нэг Ариор гэдэг тийм нэг чиргийн ногоон төр гэдэг. Өөр төл дээр одоо бүр дугатай хүн. Тэгээд Америктээ болсод ингээд лада Монгол гэртэй хошооныгуудын төр юунаас чахлагын төр бансна юуне гаснаас одоо Мэра уйцгаал. Тэгэл ингээд тайраал ингээд явдаа. Мэра тэндээс уйцгаана. Мэртэ басад жилдэгээр юм явтлаа та. Тэгээд л Шилэн хот бол одоо тара Шишан Дуншан гэж горшоо байдаг. Тара бүрэн бараат дэлгүүрч одоо сүулт ясан. Тэгвэл тара Улаантуг дэлгүүр гэдээ байсан. Ийм нэг хэдхэн дэлгүүр. Тэгвэл хаалан гэрэд одоо нэг

0: үндэсний хоолонгор, үндэсний хоолонгор юм нэг хоолонгор. Сүүлд нь одоо тал нутгийн хоолонгор гэж байсан. Ингээл тоолчмаар одоо тэм нэг юу басан. Гэвч бид нь бол хөдөөнөөс ирсэн хөгтэй шул хэрэг готч юм байна одоо их сайхан шилээ хот бол. Гой сайхан гот ингээл одоо тэр үеийн нэг залуу байсан хүүхдтэй байсан уу ялгам тэр үеийн тэр юу гэвэл нүдэнд мужигдсэн шилээ хот ямар байлаа л. Бидний чинь одоо гарын нуран гарга өдрөд заримдаа ингээл одоо ингээл тэлдэгур тайраал одоо хийдлэг талаас нь алруул ингээл үжиад ингээл явтаа. Тэр манаас тэрэнд хэлдэг юм даа. Мас юу юу гэдгээ зөөлдөг үйдэг бай. Тэгэхээр квич квич гэлаа. Одоо өрөө явуулахын үед одоо сургалт татлаг орхих үед хас юм нэг одоо нэг ухаас нь буугаад нэг шерм юм уу биш. Өн гараг бийж ос гараг бол дараа гараг чи гаргана одоо ингээд л хоол ингээд яа. Тэгэл одоо шилэн хот бол тийм нэг орхи нэг асаарах юм одоо их нэг гой сайхан шилэн хот байсан. Өрөөд одоо ингээд одоо манай шилэн хот ч юм бол одоо ингээд хөгжим боцго яраад одоо тэр уяасан бол одоо гчнэн тийх нь нар бол одоо сайхан хөгжсөн ч гэдэг
1: хөгжсөн.
0: Хөгжсөн. Одоо тэр үед манаас юу аваны танд байсан. Одоо ч гэсэн аваны зүнтэй ирээ жирэмдэн бадна. Би ч одоо 30 40 хэдэн жилийн өмнө аваны ард байлаа. Аргаад аваны өмнө ангал байлаа. Одоо н аваны барантаа ирээд яхад энд нэг шинэ гот байгуулагдаад шилэн хотын бас нэг шинэ гот ингээд байгуулагдаад ангал жирэмдэн ангал шилэн хот ангал ингээд өмнө тэр уулан дээрээ гараа шилэн хотын гүйцэд олон олон сайхан сайхан одоо юу батгадчих байгаа би ч одоо 10 хэдтэй га шилэн хотод ирээд одоо манай шилэн хот бол ингээд сайхан хөгжөөд ямар гоё болчих ба л гэдэл одоо
1: хөүлэн батхад үнэхээр өстэй дорсомж дөрөн он жилүүд гэдэг шиг тийм ээ үнэхээр дорсомжтай сайхан он жилүүд. За манай сонсогчдаа та бүхэн шилэн голын араажуу телевизхороны Монгол араажуугийн аялгын нөтрүүлгийнх энэ элчин дугаарыг сонсож байна. Ингээд чочинтой өглөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд улсын 1-р дэсийн тоглогч Чахар Ардын дооны өглөө уламжлагч одоо манай ажийн хорвоо шилийн хот гэсэн сайхан дуугаараа энэ дуу нь болохоор одоо ард улсынхаа сэтгэлд ардын дуушлах тэгж сайхан одоо дуулагдаж ирсэн энэ дууны дуугийн та бүхэндээ одоо дуулж хүргэсэн дуучин сайнс чигч манай нөтрүүлгийн өрөөнд сайхан ярилцлага одоо яг сайнс чигч маань сайхан тэр дурсамжтай он жилүүдийг бид нэр хамтдаа эргүүлэн санд тийм ээ бас их чигээр дурсамжийг сайхан хуваалцж байна. За ажийн хорвоо шилийн хот гэсэн дуугаар нь таныг бүгд одоо сайн мэддэг эн дуугийн хэдийн он танд хэн санал болгоод оолуулж ирсэн бэл?
0: Энэ дуугийн бол 92 он юм уу 93 он манай цогтолтой багшаа зүүн сүндэд одоо тийм нэг одоо цагаан багш амтар цоглаа тийм нэг хөгжмийн боловсрлын анги хийжээ. Энэ дуу тэгээ яг сайхан ажиар ба шилэн хатгсан дуу цохоогдоод байсан. Тэгээ цоох энэ дуугийг сонсоод бол ани сих гой сайхан дуу байна. Манай бүлхэмд аваачиж дуулуулъя гэдэг. Сүмхэн дуутнаар дард болвол яг тэгэн авч ирээд энэ дууг бидэнд өгчээ. Өглөө бидэнд цагаан дуугийн одоо ховс ингээд цавхтаад ингээд дараанда жараа сүрэлэг ингээд дуулчих. Цагаад 95 онд бол яг сайхан энэ дуугийн одоо шил манай шилийн готны наадмын хурал хийсэн шүү дээ. Шилийн хотын наадмын хурал. Тэгэд энэ дуугийн бол одоо шилийн хотын наадмын хурал дээр одоо өргсөн тийм нэг юугаар бөөдөнд очиад ани шингэлт хийжээ. Тэгээ би өөрөө ани шингэлт хийгээд на 12 дуу. Тэр үеч одоо анаа нэг цэдэ гэжсэн шүү дээ. Гэцаад тань дээр шингэгээд яг сайхан шилэн хотын наадмын хурал дээр энэ дууган их ингээд өх одоо бүлгэлэг юм уу одоо
2: ярьсан юм байна.
0: Өргсөн. Тэгэхэд бол наадмын хурлын тэр хот өдөр бол үргэлжлэн энэ дуугийн бүнгэд залгаа тавьжсэн. Одоо шилэн хотын дуулсан дуу шилэн хотын наадмын хурал хийжсэн. Тэгэнгээд бол энэ дуу бол бас нэг хэмжээнд орсон аваа авсан. Дэлгэрсэн. Тэр бол тухайн үед бол ингээд сана гисаат юм сүр ингээд ядга штэ. Тэгэад 98 онд манай болхом нас нэг бүлэг хэд нь дуучин одоо өвөр Монголын цагаан сарын талбас хорооны үйлчлэгэд орно гэд. Тэгэад дөрөн хүний дуу одоо миний готлол дуу намайг бас готлол дуу дуулцгаа гэлтэ. Тэгэад одоо юу дуулдгэ. Тэгсэн манай тэр хана амарч яргалгаад тань. Чи тэр өнөө нэг ховс санаад ягаад яаж гэсэн сүүлд нь чи нэг бодонд очоо шингэсэн тэр нэг дуу байдаваа. Ажаар ба шилээд. Тэр дуу их сайхан дуу. Тэрий дуулах нь байл гэж. Тэгээд тэр дуугаа нэг одоо яг сайхан тэр цагаан сарын хүчлэлгээр дуулсан шүү дээ. Тэгээд одоо бас энэ дуу мөлий одоо ардмд одоо бас танигдаад танигдаад одоо амлаа талхирсан.
1: Одоо ч гэсэн хүмүүст болдог шүү дээ энийг.
2: Хүмүүсээс шилээ хотны ажийн хорвоо шилээ хот гэж ярих дуртай болсон. Сүүлдэн багшаас ажийн хорвоо шилээ хот гэдэг дуугараа нэрлээд бас уран бүтээлийн чомгоо хийсэн. Багш бол одоо ардын дуур, тийм дуун сайхан дуун, жохолын дуучаас сайхан дуулж өн олондоо өргөсөн. Багш одоо бол тэр хотын уран бүтээлийн чомгоо хийсэн. Нилээд олон хийсэн байхаа.
0: Одоо
2: 7-8
0: 6-7 байдаг юм уу? Би бас иргэн бас нэг 90-80 усны гаргаж агайл гүшүүнэ.
2: Сүлдүүг
0: яваад орчуулад яагаад тэг орчуулад дуусан байгуул энэ юунаас жугатлын ана юунаас давчаанаас манай аймгийн жугатлын давчаанаас бол нэг юм нэг ойл гүшүүнэ манай шилийн голын дуудуудыг баг иргэнээр гадуулна. Тэгээ энэ дууга одоо би иргэнээр энэ ч одоо орчуулах чи амаргу гоор очиж багшаа гуйгаад над орчуулад өгнөгөөд тэгээд бүхэн гушууны сүлдүүд одоо бүгдийг иргэнээр ингээд орчуулад тэгээд нэг дуусна байна. Тэгвэл одоо бусдын бол бүр монголоор гаргасан. Тэгвэл ховлогоо хөлөг гээд шинчэдэх юм аа гээд одоо манай гал тэрэг нэвтрэх үед шилэн хотд болоод одоо читүн нэ томор жамын ана юу нэвтрэхэд одоо ховлогоо хөлөг гэсэн юм нэг дуу. Өөний бол одоо MV вилтэж бас анийх нь гол дуу явсгаад
2: дуусан. Багшийн сүлдүүд дуусны дараа нь галтэргийн өртөнөөс бол та хожоо хаа одоо хаашаас нь манай галтэргийн өртөн төрөн суул танаас билээ тахгүй гэж хэлсэн
1: юм. Тэр үед тэгэл
0: явчихсан ялга өвгөрхөд яаж би энэ дуусан би зүгээр тахгүй юм нэг тэгэл ардгаа аваал тэгэл тэдний хөлхөн чаг хөлдлөө штэ. Тэгэхээр тэгээд хэлчихэ. Тэгвэл манай юм ягт бол чин юганы хэлсэр тэр чин тэдний тэр компанид бол одоо бүх юунд бүр тэр дуу гэж агаадла юу альчсан шүү аний дууганы яг зур юу мэлян одоо тэр гал тэргийн адилтанд бүгдий жааж өгöd яачсан тэгэхээр бүгдэр мэдэн аний ягсэр маши дуучин маши бас нэг аний дуулж би үснэг дуулж манай хоёр MV үйлдэт тэгэд хэлчихсэн. Галтэргийн сумаас чи бар чамаас пяахгүй шүү чи тэгээд ивал гэдэг.
2: Баг сая ажи оруу шилээ хот дугаараа Өвөр Монголын чахан сарын үйлчлэгт орлоо ярьжсэн. Та бол чахан сарын Өвөр Монголын чахан сарын үйлчлэг 5 жил дараалаад оролцлоо гэсэн. Тэр үедээс Өвөр Монголын чахан сарын үйлчлэгт орохос тийм хэлбархан биш байхаа.
0: Тэгээд 98 онд тэгвэл 2000 оноос 2004-5 онд гарч байна. Сүүлийн нэг 2 жил бас нэг. Бас намайг таарч байгаа ч гэдэг.
2: 2004 онд бол аав ээжтэйгээ
0: хамт орж байгаа нэг орсон. Тэгвэл ажиараа шил хатэд дулаад нэг орж, дүүрийн маар дулаад нэг орж, адагчин дулаад нэг орж, шилийн ангай дулаад нэг орж, махтаал дулаад нэг орж. Бас нэг аюулаа. Ай бас аав ээжтэй дулдах цагаан бата.
2: Сардын дуунуудаар орж исэн юм байна. Тэр үе цагаан сарын үйлчлэгт орох төрийн сэтгэл яг ямар байдг?
0: Бас их сайхан санагдаж яжсан цагаан сарын төрөвч одоо залуу байсан болохоор цаа мөчлөгийг орхийг гэж бас боддог. Тэгээд 5 жил дараалал орж 5-6 жил дараалал.
1: Тийм бай. Та ганцхан охинтой юу?
0: Ганцхантай юу?
1: Асруул манай асруул ус сайх доогийн гоё өвлөг гоё дуулаа шүү. Цөөрхөн хоолойтой.
0: Их өвдөхийн дуулчихна.
2: Өвчин авьяас явдсан юм байшаа.
0: Өвдөд дуулчихна мань.
2: Багшлаас багаас яг урлагийн гэр бүлд төрсэн юм байна. Өвөө авийнхаа ардын дууныхын өшгөнд аав ээжийнхээ хөгжмийнхэн аялгаанд бүгэлдэж усноор бас багаасан дуучин урлагч болоё гэдэг тэр хүсэл мөрөөдлийнхөө дагуу.
1: Тэгэхээр одоо дуурлаар яваагүй байсан бол тийм ээ мал ачхан хамаатай ажиллах байсан байна.
2: Шалганд баруун жимтэн байж байгаа.
0: Баруун жимтэн байж байгаа. Тэгээ одоо тийм.
1: Баруун жимтэн бэр болоос.
0: Баруун жимтэн бэр. Баруун жимтэн дээр ятсан ч гэсэн.
1: Тийм.
0: Тэгэл. Сүүлд надаа манай тэр булхам мен дараа шатаргаад одоо чиргэн уран сайхан байсан шүү дээ. Чиргэн уран сайхан одоо тэр жан юу нэг удаа ирээд тэр нь одоо манай Өвөр Монголын чиргэн уран сайхны бас дарга байж байна. Тэгэхэд ирээд чуг ярих уу гэж хаана манай тань намайг дуудаад л дуулуулаад яасан тэр одоо ирсэн тэр чиргэн уран сайхна дарга нэлж манай өнөө бүхнө өгчгөө манай аваад ивэ чи манай чиргэн уран сайхна тэгэ хэлжсэн. Тэгээ би ямар сайхан байж багасан бас чирэг дорь чиргэн дон гоцсон хүмүүсэл ингээ амар гой санагддаг яа. Чиргэд орчхол би бас улаан мөчөр дугаан бас дуулчихсан бас чиргэн говс говчсан хүмүүс чинь гэдэл
2: болох юм уу?
0: Болох юм уу? Яг ингээд яасан чи манай дарахалж байгаа бүхэн хөрөггүй шүү. Чи одоо энэ дан чигэр суулгалтана. Чи оронд явлаггүй энэ дэс суух. Тэгээ одоо манай амиг авсан юу шалгаж авсан. Дарагч хэвчлж ин би тэгэл. Ясаа уу сасаа явсан бай.
1: Явсан гоолаас.
0: А даа зэргэд яв. Зэргээ болсон ус тэгээ бодчихсан.
1: Та чинь ядна ажилласаа амарсан тийм ээ?
0: Урд нь
1: 400. Жоны үйд тийм ээ?
0: Нэг нам намарштай.
1: Намар үлөө. Тэгээд бас одоо Улаанбаатарын тоглогчд маань таны ажил таныг ажилласаа амархад бас танд хүнд тэтгэл үзүүлж гоё нэг талбай тоглолт гаргаж өгсөн байдаг. Тэр бол үнэхээр бас сэтгэл хөдлөм байсан шүү. Азийн хорвоо жилийн атгсан доогдуулаад бүгдээрээ бас
0: бүгдээрээ доолаа.
1: Амар гоё байсан.
0: Харин би санаандгаа одоо надаа яг одоо адаасаа амсхийг ойрчсан байсан бид нэг Эхний энэ театрт нэг тоглож ирсэн чинь манай тэр дүү нэрхэлтлээ. Агаад нэг үдшилх хийж өгье. Одоо удахгүй адласан амс хийлээ штэ. Тэ сайн. Хоёроо өнгөсөн чинь.
1: Агаа гэснээс бас улаан өвсрийн бүгд агаад
0: удаа. Бүгд агаад удаа. Би аа хоёроо өнгөсөн чинь. Үнээр манус өртөөд ярилцсан шүү. Агаад хийж өгье гэд ярилцсан. Аа ямар гоё вэ? Мөн нь удаа гэсэн чинь. Үнээ үнээ манус ба дарга төсгөлсөн гэдэг. Аа чи гоё л гэл ингээ өнгөрсөн. Тэгсэн чинь үнээр суул надаа манай юу улаан өвсрийн дарга төсгөлтлээна. Алангартан доодаад одоо ингээд агаад үтгэлэг хийе гэж юм. Ямар шиг яах вэ? Бид нас танай юу гэж авья санал. Би чи над цаата юу л энэ сандаад та нар одоо яаж хийе гэдэг юм л хэд яачмаа гэсэн. Тэгээ бид нас сайхан хийж өгье гэж бодож байна одоо. Манай энэ ойрт бэр байхгүй шүү. Та одоо энэ урлагийн гаад юм Улаанбаатарын гаад ингээд хийгээл байж байгаа. Улаанбаатароос адласан амс хийсэн болохоор Улаанбаатароос тусгайлан гэдэг. Олонхийн одоо танай насны унсаа адласан амс хийхэд бол одоо Атал шилжүүлэн өөр байгууллага шилжих нь одоо намын санд ч юм уу одоо соёлын ордонд юм уу ингээд явчих нь таавал юунда бүгэ ингээд байгаад байсан болох нь ингээд яасан шүү юм хүмүүс ховроо гэдлээ наа. Агаараа бид нь бол одоо миний манай хүндтэйгаа манай дүүнрч танаа сүр хүндэл наа. Тэгээд одоо яа хийж өгч дээ л. Тэгээд над хийж өгсөн. Үнээр төр үед бол төр удаагийн төр тоглолт бол одоо нэг ангийн тоглолтоос юмс нэг сэтгэл бас нэг жилийн нэг
2: хүн
0: бас нэг хүн гэх юм одоо ингээд вэл гаад юу нээр л вэл гаалаад ингээд л тэр нэг 40-50 жилийн тоглолт хийчихэд бид нэг амин жаа ягаад нэг жүжиг тоглолтод бол бид нэг жүжигэн дооны хаан болгонд ороод бас вэлжсэн. Сүүл нь одоо өөрийнх нь нэг юу нэг хатлал нэг бас мөрөгдөл байсан тавсан.
1: Одоо батрамтай байсан.
0: Одоо батгүй адласаа амс хийлээ шүү дээ. Ингээд л яхтад нэг хэл ээ одоо эндээс ингээд яасан бодож тэгээ нүдгээр төр адласаа салаад яаж яана эргээд энэ байгууллага дээр эргээ ирээл гэдэг ингээд яхад бас их сайхан тэр үнэ хөдөө өдөр дотор одоо хачаа өвгөө хүмүүс бол ингээд ярим нэ ээ адласаа амс гэж амар сууя амар хэдийн амар юм да ингээд тэгэл нь шүү одоо үдийн жишээл адалчихсан тэгэл яагаад адласаа амс хийх үед бол үгүй ээ ямар төргөн амс хийч байгаа болчих удаа би ч өнөөхөн ура сайхны бүлгэмт л орж ирээд л ингээл дугаан дуушид говайлжсэн нэг мэдхэд одоо би садласан амсхийг болцглаа. Ингээ бодохдоо л бас өдөр сарын өнгөрөх ямар ч юм да ямар төрхийн та
1: нөгөө шалгаж авах чинь ингээд цогцлох жохож үйлч үүжиж бас нэг юм чинь сайт болмор шигдэх юм байна. Тэр хүн бас сүүлийн үед бол тэр багш маань бас таны ажил үйлс
0: маш төгөлж үзсэн.
1: Тэгж жолоодлог болсон.
0: Жолоодлог болсон. Манайс ч одоо бүр дэрэмдэн тийм муу сурын шүү. Бид энэ дэрэмдэн ингээд нот мод ингээд юмнаас ингээд буулгах үед бол одоо урсахны бүлгэм байх та. Аа я энэ чагш буулгаад өгнө. Би танаас ч өөстүүд юм болохгүй тэгээ яах вэ? Ямар нэгэн интернет бичих нь муухай. Цонх сайхан битгээр цонх бичгээ. Ингээд л цонхч л одоо нэг юм дээ манаас нас аа гэж юм одоо чигд л одоо цонх там манаас ингээд бас яаш та жаргаараа яаш яа. Тэгээд л одоо манаас адл өстүүд ээлэн тэгэхэд одоо ээл нэг юм дээ манай цонхч л их дэмжиж ажил гэж яахгүй амьдрал манай жармууд нь цонх чилэн буудсан. Нат 10 жоос 20 аа аа аа гэж зогтойг бол яах тийм нэг одоо нэг их
2: ахын шиг аа
0: ахын шиг ахын шиг багш
1: сайхан шүү ийм нэг багш ус амьдрал дунд хүний ажил үйлс дунд таарна гэдэг нь үнэхээр бас ажиж авшаа гэж хэлж болно
0: тийм жирэмнаа жирэмдээ манас сүр жагнаа мат мат яратаас яаж болох вэ тоо битсэн манас тоо хэвээр манай тоглолтоосоо гочирч хаа да. Ана дуулаад манаас нэг хэсэг бас нэг жоохос олж исэн гоё да. Тэгээд нэмээд гэгээ аваад очиад тоглолт нэгсэн. Манаас хоол идэхгүй, урдаар хоол идэхэд тоглолж штт. Хоол идэхгүй бид нэг дээр аймгийн життийн бодолд очиад нэг дуулцхад араас нь мотор аванаад хөр яг. Тэгээд нөө дуулаан дуулж барчхаа өргөө өөр анаа нэг өөр газар бас дуулахар яваад. Оргиод хөрөөд оцсон чинь тоглолт барч, мод ярьчихад манай би

0: Ашид он тухаар манай гурвал Монгол гэр тайруулаад бичсэн шүү дээ.
1: Одоо утгаар дантаас хандсан ч одоо. Ер нь хүн одоо манай энэ сонсогч маань бас видео дугаар дээр бичсэн байна. Хүн нэг наснда нэг л ажлыг ингэж одоо их сайхан нямба хийнэ гэдэг үнэхээр амаргүй гэж хэлсэн байна.
0: Өөрөө
1: анаштаа нэг үйлсийн төлөө зүтгэн гойчгоо зүтгэн гэдэг бүр дээр тасмаа.
0: Өөрөө одоо багасаан энэ ажилдаа андуур бахтай. Одоо тийхэн атласан амс хийхэд ялмун ч одоо атлан зэрм үйдэг өөрөө ингэ бодно. Би ч одоо 40 хэдэн жил урлаг хийсэн бол та Авчирхус их бүтэл ус бэхгүй шиг надад аа. Тэгээ юу ихэд яагаад ятсан да? Нэг өнөөс ирмэл сайхан ирмэн дуу мо дуусал байх хэрэгтэй ягаад тэгэхэд яасан да? Ингээ бүхэн бас их нэг ингээ өргчүүлж ингээ гайхал бодож авсан шүү. Гэлээд одоо би бас залгаан тухайн дуулья. Орын дуртай юм чинь да. Чэгжил авсаа яа.
1: Ер нь хий бүтэй гэсэн тийм хүсэлтэй, мөрөөдөлтэй, чармайлагтай хүмүүс болохоор хийсэн бүтээс юм жийлээ дандаа.
0: Тамлаад байт яах вэ?
1: Баг хийчихсэн дутуу хийсэн юм шиг тэгээд.
0: Дутуу хийсэн тийм нэр шигэл санагдаад байх юм аа.
2: Тэгэхээр багшид бас ардын дуунаа адилхан хөрөөгөө их л ажилуулсан. Энд дээр нь бас хүчээнд тавьж олон сайхан шавнар хүмүүжүүлнэ. Өөрийн уран бүтээл, дууран бүтээлээ бас үргэлжлүүлээд хий гэж хичээж байгаа юм байна багш.
0: Одоо би л одоо ардын дуугийн бол гол нь ингээд их цуглуул бол одоо нэг үлэг дуу байна. Одоо тийм дуулах таагаад өнийг одоо өөрөө дуулна. Манай одоо дуун дуртай манай хүмүүстэй жааж өгнө. Тэгээд нэг юм бас одоо үлгэрчилж.
2: Жүжиглж.
0: Тохой уу одоо үүссэн. Шилэл манай булган тохой бол манай жахар ард юмс мөлий бас нэг толгойлогч нартай нэг ардын дууштай. Одоо энэ дуугийн манай үрчээ багтуулсан. Энэ үлгэрэн жоох юм ямар юм. Ингээд би нэг үлгэрийн ус нэхэлээд одоо жишээлбэл иймэрхүү чуулж шар чонхор буглагн нүүрэнсо расимаатнус одоо гүлгэр мөнгөн тухай өөр одоо үлгэртэй дуудууд. Ингээд нэг үлгэрийн ингээд одоо хэлэх ярих юм уу? Эсвэл манай тоглогт нартай ингээд нэг төтгөх юм уу? Одоо ингээд тэгэхээр цогт нэг дуу бол манай үжигчд бас одоо авсан уламжлал сонсох дуртайч болов. Ингээд аа энэ нэг дуу нь ингээд үүссэн байж ийм үлгэртэй байж та өөрхөө ямар өөрхөө вэ? Ийм нэг одоо юу нэг бас үлгэрийн хэлэх юм уу? Манай хорчин ардын дуу байвал одоо мөлийн артаас үлгэрийн ярьж ингээд дуулдаг шүү дээ. Манай сонсогчд бас их сонсох дуртай. Би ч өөрөө бас морчин ардын дуугийг сонсох их дуртай. Анхнараа болоо таа бас иймэрхүү адлаг хийх юм уу гэдэл бодож байна.
1: Төлөвлөөд бодоод
0: төлөвлөөд бодож байна. Энийг одоо тэгэхээр бодоод сулахгүй яа баялуулаад хийдэг одоо.
1: Хийнэ гэж хий бүтээж гэж бодож исэн чад. Таны багийн тэр бас үнэхээр одоо үжид сонсох мэдээлэл байхгүй тэр цаг үед та өөрөө бүр дуучин болый, дууралгын хүн болый гэсэн тэр мөрөөдөл чинь бэлэгдсэн юм чинь. Одоогийн мөрөөдөл бол бас бэлэгдэх байхаа.
0: Бэлэгдэх байхаа.
1: Их ачаатай хүмүүс мөрөөдлөө биелүүлж чадсан. Би урлагийн хүн болгосон гэж бодсон тэр бага насны хүүхэд нэг мэтгэд үнэхээр урлагийн хүн болцсон, урлагийн тайзан дээр гараад жосчихсон, олондоо дууга хүргэчихсэн. Тэгээд олонныхаа дунд алдар хүндтэй сайхан дуучин болцсон явж ийн гэдэг. Тийм болохоор үнэхээр үжигчтэй сонсогчтой хэлэхэд мөрөөдөл гэдэг ийм хүчтэй байдаг шүү гэж. Бид нарт бас нэг та өөрийнхөө дурсамжийг ярихын дагуу хүний мөрөөдөл хүсэл гэдэг ингээд чармайгаа тэрнийхөө төлөө жороод нэгэн жүгт хараад явжсэн чагт одоо хэчээнийг өдөрт мөрөөдөлдөө хүрч чадна гэсэн тийм сайхан жорог итгэлийг бас олон хүмүүст хүргэж өгч чадлаа шүү. Баярлалаа танд маш.
0: Баярлалаа.
1: Өнөөдөр тэгээд одоо бас манай нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байна.
0: Ямар төргөө өнгөрч байна. Одоо нэг стена хатчих. Өнгөрчих одоо нэг хайлтаар байна. Нэг бол мараа на паса ирмэ үлгэр байна. Ярч амхгүй юм байна.
1: Чиний үлгэр бол үнэхээр арим байсан. Тэгээд хамгийн сэтгэлийн татсан тэр жаал охин хөрхий хүн болгоноос би дууд болж өгнө үү? Дуу сонсно уу гэд явж исэн. Тэр хүүхдийн тэр жохолж исэн тэр улаан жирэх тийм ээ нөө мөрөөдлийнхөө төлөө жохолж исэн улаан жирэх тэр хүсэл мөрөөдөл ямар хөөрхөн байж вэ? Ямар сайхан байж вэ? Тэгээ тэрнийхөө төлөө өөрөө бас нэг хөдөлмөрлөө сэтгэл гаргаад явж шít. Энэ нь амар хүндэтгэлтэй санагдаж байна. Тийм болохоор та өнөөдөр мөрөөдөлтөө хүрч чадсан байна. За ингээд өнөөдөр улсын 1-р төсвийн тоглогч хар ардын дууны өвлөн уламжлагч Артем Дөхөө Дундас Ажи Хорвоо Шилийн хатгсан сайхан уран бүтээлээр одоо сэтгэлд нь гэж шуугдаж бүр явж байгаа ийм сайхан дуучин урлагчин сайс чавгч маань манай нөтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээд өөрийнхөө бас өнгөрсөн урлагийн жамаар жамнажсэн тэр дурсамжуудааныг ярьж хуучилж сайхан наргац суулаа. Танд маш их баярлалаа. Өнөөдөр хөдөө ажилласаа амарсан ч гэсэн бас өөрийнхөө төсвөл төлөвлөжийг олон сайхан ажлуудыг амжуулна гэж бас л үргэлжлэн урлаг соёлынхаа төлөө явж байгаа юм байна. Танд хүндэтгэл төвшүүлье.
0: Баярлалаа.
2: За багсаа баярлалаа. Урлагийн маань төсөө. Өтрүүлгэн саацна маш их баярлалаа.
1: За дараа дараачаараа дахиад л таны бас л одоо ажиллаа нөгөө ажилласаа амарсны дараа одоо энэ ажиллах өрөөнийхөө ажлууд нь явагдаад ихсэнэ дараа дараачаар бас таныгаа орноо.
0: За баярлалаа шүү. За үлдсэн бас ариун үлгэр байна. Одоо бас тэрийг өнөөдөр үл ярьж авцсан гоо одоо дараагаар жалгаанд.
1: Тэгээ.
0: Жохон дэлгэе. За тавхан домос үдсэн үжигчд тавхан домос баярлалаа шүү. Ажиргал сайн сайхан бүхнийг хүсье.
1: За баярлалаа. За илгүй нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар юу хөндрөх болж байна? Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулсан бэлтгэж хөтлснөн совдн чичиг.
2: Дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай.
1: Шод утасны хөтлөгч Дулаан Хянах Чалмас, ерх хянахч Бүрэнт. Дараагийн дугаартаа тав хүнтэйгээ олж. Баяртай сонсогчд минь.
2: Баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлэгдэн жохоогч та батнасна холын анир руманыг залгаж сонсгий.
0: Холын анир жохоогч та батнасан сайна уншив. Ээж сайн уу? Сайн, сайн уу? Үгүй энэ чинь миний муу бултан биш үү? Ээж бас л намайг бултан мултан гэж Жэнэр сонсвол юу гэхв гэж хэлээд ногоон сууны маань эрх сан нь хөдлж намайг хүжүүдэн тэвэрж эсэл ойчуулчих чавдлаа. Би хүүхнийхэн хачрыг таалан миний хүү тэнд сууж сай уу? Ээж нь одоохон хоол хийчихье гэв. Ээж ямар хоол хийх юм? Ямар хоол хийхв? Шар тосон ороомог хийх санаатай. Гурилан жаахан жуулдчих шиг боллоо. Би хийе гэсээр ногоон чон угаалгын гэрт орох. Охны маань хоолны амт гаргууд биш ч хөдлж барих нь хурдан шалмаг байдаг. Харин ногоо чагаа хуурахтан бол мэрэгжлийн тогоочлогч мэтэ. Би ногоон чонд сай аялж тавхтай боов хурууд гаргаж тавихын ташрам миний охин хаа хаагур яваад ирвэ гэж эрүүдж эхэллээ. Тэр гурил гайлахын ташрам олол гачир явсан да. Шилийн хоторч хэдэнтэй очихлоо гэж ярина. Хотын хүн бас чамайг жалж байна уу? Жалхаар барахгүй. Нэг ховийн эмнэлэг надтай хорших санаатай хэдэнт ирж ярилцсан. Тэгэд яв. Би зөвшөөрсөнгүй. Зөвшөөрөхгүй таарна. Одоогийн таних танихгүй улсыг итгэхийн аргагүй. Тимчтэй гэсээр ногоон чон юу нэг бодох мэт болов. Би хэрэггүй үг ярьж бултан охныхаа сэтгэлийн шарахыг хөндөөсөнтөн харамсаж үгийн жолоог шилжүүлэх санаатай. Мэ, эхчийн хайрсан боорсхийг идэж үчээ гэж ногоон чонд нэг боорсог авч өгөв. Ногоон чон, би хоолон хийж бараачхад идэе. Эхчи хайрсан боовон амархан худалдан гаргаад чадаж байна уу гэж хэлээд нимгэлсэн гурилдан шар тос дүрхэж эхлэв. Би өөртөө нэг аяг чай аягалж аваад авах хүнчвэл байгаад байх юм. Ганчаар болохоор хийж чадахгүй л хэчүүдэж байна гэж хэлээд цай очив. Ээжээ, би энэ удаа таны хоёртай нэг юм зөвдөхөр ирсэн. Юу юм? Айлт хойрж эмчлэхгүй, хошуундан эмчлэх гажир гаргах санаатай. Болошт, энд хэдүүлэн бөөгнөр ёо. Цагаан хүн гаднаас орж ирэхийн дагуу ээж дүү явж яваад ирэхлээр хэзээний бариа зарчих уу гэв. Ээж зарсан бишээ. Би танаастай хамт суух санаатай хөнгөрж байна штэ. Үнэрүү. Тийм ээ. Ямар гоё. Тэгвэл надад бас нэг банга нэмэгдэх байんだ гэж хэлээд цагаан хүн

Хүүхэд мэт үсэр хилэн алгаан ташив. Миний зулайгаар цагаан гэрэл харван орох мэт болж, бүх буйнд эрч хүчин нэмэгдэж байх нь хүртэл мэдрэгдлээ. Бултан мөн ирчихлээ. Яагаад ч юм, би түүнийг л буйнаас холдуулах дурггүй. Бид хоёрын хооронд бусдаасаа илүү амин холбоотой байдаг мэт санагдана. Тэр дэргэд байсан цагт хамаггүй хөнгөрчих нь. Гэвч охин минь уулан бодвол яруу хүн болчихжээ. Төвний хаагур яваа хүмүүс анддаггүй бололтой. Ирээд арай гариг болоод байгаар хүмүүс араас нь мөрдөн ирчихэв. Цагаан шонкрын үлгэрийг сонсон өвчнөөж асуусан хүмүүс төвнийх бөө бодох мэт ярих болчээ. Үйл тамаа үдсэн хөөрхий охин маань нэг мэтгэд ингэж л хол ойрдон алдартай эмч болчих нь гэдэг. Жүүтэнд буусан цагаан шонкрыл ивэл байж таарна. Ногоон зум маань зүүн хойтох жижигхэн өрөөг өвчнөнтэн үжих тасаг болгож, цагаан шонкрон алгантан хавсран залгурж үлгэр ярьц суун. Ерөөсөн хэдэн эсрээс өөр ямарч тавилаггүй дөгөмхөн чимсэн тэр гэрт би өвчнөө өмнүүлэхэр ирсэн хүмүүстэй хамт охиныхан үлгэр ярихыг чагнан хагас хагас өдрөөр ядарлаа мартан суун. Охин маань үлгэрээ яраад эхлэхтэл дууны өнгө нь хүртэл хувиран огт танигдахгүй шин хүн болчихно. Бөө онгод бууж байгаа юм уу гэхлээр арай тийм биш. Юуч болсон тэр үлгэрийг ярих бүр охины маань нүур царай туяаран гэрэлтэж дэргэдэн болж байгаа явдлыг огт увайлхаан болоод оюун ухаан өөр нэгэн ертөнцид нисэн урж байгаа мэт санагтана. Би тамтар бултан охины минь ярсныг сонсч гай. Харуулс. Хамгийн том атан тэнгэрийн суманд чахуулсан эрэлчэдд авч хэлвэл юугэрч нөхөшгүй хохирол байлаа. Тинхүү босод тэмээний ачаа хүндэрч аяллийн хурд саарж эхлэв. Тэд гараг шихам аялаадч дөрвөн нүүдлийн газар хертэл шилжиж байв. Болохгүй, ингэж аялаад хэзээ нутгийн хязгаар давнав? Аривчин ноён нөхтөн цоглуулан аргаж өгдөв. Намрын сөрүн орхоос урд онгодын нутаг бараадмаар юмсан. Энэ хурдаар зам даанч ахиж өгөхгүй гэж сүрс алдав. Эрдээ дахир гараар морьных мэт дөрвөлжин эрүүгэн тэмтэр хилэн маачжихвэч болоод унаас сэлвэх хэрэгтэй болж байгаадаа гэж бовтнов. Сухай хялганы шилвэр шүтэн шигчилсэр хулан сургаад унах болж байна уу гэж хэлээд гүд гүд инев. Эрдээ хоёр дусар айл амтан байвал ганц нэг ат олсон ч унаа хонглох юм биш үү гэж хэлээд сухайг муу харав. Айл олдвол атч яах вэ? Сурмандаа нэг нойтон сурмуустай юм олж өгмөр юм. Цаадах чин төөрсөн бухантай шиг хуухнагаан өргөж даахгүй шахам юм болж гүйцэхнэ гэж хэлээд сухай бас л маг маг инээн. Чамтай наадам хийж байгаа хүн алгаа. Чийл эмийн хий шүглж байгаагаараа тийм юм бодож байгаа бич гэж эрдээ ширүүхэн хэлээд чорман руу өр өвдсөн харцаар харав. Чорман тэд хоёрын үгийг сонссонгүй мэт дүнсийн суун. Тэр сухсархныг тэнгэрд бочааснаас хойш үгдөө улам чөөрөн байн байн сүрс алдаад байдаг болжээ. Харивчин тэд хоёрын сул өвгөнд дураалдарсан бололтой хоолойгоо жасав. Уулаасаа жуутын ноён байсныг билүү? Тэдний хэнийч гэсэн аривчнаас жайхан ширвэтэн. Ихэн эрчүүлийн яраанд орохгүй гэсэн мэт гарч явв. Тэр зундай бөгөөс ихэд дайжих бөгөөд түүнийг аслан харж чаддаггүй. Зундай бөө түүн рүү харвал хоёр мөрөн дав дав чичирхийлэн сууж чадахгүй болдог. Хэзээ нэг өдөр түүнийч гэсэн чачхантал орилуулан нүдний талд оруулж мэдэх хүн бол зундай бол байхаа гэж тэр бодно. Гэвч саа туулн бөөг тэнгэрийн улаач хэмээн ихэд хүндлэх учраас түүний тухай нохордөөнч ам гарч чаддаггүй байлаа. Зандан модон дагшаар комис жогол суулсан жунтай шилэн хантран дал мөрөө нохулсаар тэмээ унаа олох тогоо барих эхнэр бүсгүй олохын аль аль нь ч чухал болоод байна. Өвөөл хэдэн муу атчин судаж гүйсгэр барахгүй ихэн хүүхэн ч хэл амгүй болохонд гэж хэлээд том гэгч аялуулан гэхрэв.
зундай бөө гэхрэх гэмтэй. Дохор модоор мөрөөн дарал хийлэн том том гэхрэхэд гэр дотор тайван амсгал ялхарна. Яагаад гэвэл бөө буухтан тэрээр огт гэхэрдэггүй байлаа. Гэр дотор нам чим болов. Гадна ишхэн хүүхэн нохой тэжээж байгаа бололтой нэг нэгээр нэрлэн дуудхан сонсогдов. Батхулаа тэр зундай бөөгийн гэхрэхээ дуулаад сэтгэл амран ажлаа өглөөж байгаа бичээ. Эндэн хоёр өдөр болох уу да? Сухавит хоёр маргааш ойр жуураар айл амтан ирээ гэж хэлээд арвжийн үндэс нь яраа чиглсний илэрл байв. Тэд арвжиний үгээр мал унаагаа ойрт болохоор гэрээс гарч хав. Утаа үнэртэж байгаа шиг байна гэж ишхэн гэнт гэрт хойруулан дээс тавихын дагуу хэлв. Тэр урт хорхойгоос ихч өөрхөх бөгөөд буудалсан гажар нь ус ирэх хэсэг, аянганд дайрахтах мод чулуу байх хэсэг, зэрлэг амтан араатан боيو гүйдлийн сува таарсан хэсэг, мугай гүрнмэтийн чивүн амтад ойр хаваар нь өөрлсөн хэсгийг анхаардгийг ишхэн олж мэдчээ. Тэр өөрөө ч урт хорхойгоос ухаагүй байдаг болохоор дээсээр тэр муухай амтны хөлийг хорь харгийг чорманаас сурсан байлаа. Ишхний хариу хинч юм ярьсангүй түүнийг солиорж байна гэж бодсон байна. Гэвч ишхэн бол багасан аргалын утааны үнрийг үнэртэж өссөн хүн биш болохоор аргалын утааны үнэрт тун соргох байдгийг тэд марччихжээ. Чөөн урдаас чийглэг салхисэрч

нэн хаач юмтай мэлхий гаглах сансар мөн хэдэн тэмээдэн наашлуулах нь харагдана. Нуурын цаагуур нийтэм ой хөвчөр хучигдсан уус хөөрхөн харагдхаа атлан тэдний буудлаас баруун талд халжин элс даалгамналтан үргэлжлэх нь хоёр зүйлийн үжимжийг бүрдүүлсэн байв. Аривчин иймэрхүү байгалийн этгээд үжимжийг сонирхон харж жогссон нь унах татаж байсан сухайн дэргэд хүрч хоёул өнөөдөр эрэлт гархуутай. Эд хэдүүл эмдэн унаа ушаан додомдож ногт чөдөр ачаа хумаан сэлгэж байна гэж хэлэхэд сухай хөрөвдсөн сарван чаат жилдэр жахтлан амсгаад эрд улсээр юун ашгүй юм тэгхүү. Өчигдөр би малын баасыг ажиглахад энэ хаваар айл амтан баймаар санагдаад байсан юм. Ингэж салхитсан адуу мэт нүд чийггүй тэнхэр хүн хартай уулзаж байвал юмыг яаж мэтгэв? Чимээ сураг олчч болно шүү дээ гэж хэлээд мөшгүүлжив. Эрдээ гүсааж жундэ боо саамшсан гүүнүүдийг барьж тавин яарна. Удалгүй тэдний буудлаас хөтлөө морьтой хоёр хүн чанга урагш хордлох нь харагдлаа. Бүдүүлэг нэхмэлийн онгосон бор төрөлхийн хандсыг суулдраглан хөссөн дэвтсэн саарл өнгийн хандаасны ханчаа чохойлгсан. Говил татсан халтар морины нуруунд тэр хилтхи суусан дунд насны том эр адуунд хорхойтой хүний харц болямаар цавдар үрээ хөтлсөн байв. Тэрхүү хүдрлэг том эр тас хавцсан өвдгөрөн морин гой болон залхад эжинтэн арайл багдсан халтар морь өөрийг нь эжимдэх тэмдэ алдан займна. Энэ бол арвижин байла. Түүний баруун гар талд гялтгансан ногоон морины нуруун дээр мэдэн сууж замын хар алхаагаар сэмбэлжүүлэн алхуулах хүдрлэг чулархах харавтар эр ам хамхалгүй юу нэгнийг ярьж гүдгүд инээж явх нь сухай мөн ачээ. Тэрээр бэсрэг бийтэй хагсарсан хээргүй хөдөлж явна. Тэд хоёроос нилээ жайдуу ирвэс нэртэй цагаан гарш болон банхар нэртэй лантхар толгойтай шар нохой шогшно. Хоёр нохой эзнийхэн хөтлөө морьтой яваагаар бас л тийм хялбар хөл амрахгүйг гадарлан бутны суйр руу албаар сарчхаад өвсөн тунд чорын хаширж байсан тархан журм руу шунглан дайрв. Сухай хоёр нохой руу исгэрч яснаа. За, арвжин анд минь. Ингээд нүдгүй эрэлд эм ялаач ололгүй бочвол эрдэн шавайн ханч над руу аргамаг тайлах шиг дайрах бичээ гэж хэлээд луглуг хинэ. Арвжин морины далан дээр суусан хөх төрөх доош тонгойн петхийн алгадаж унагснаа. Надад бол хоосон бочгүй шиг совин ирээд байх юм гэж хэлээд завжаан татан мөшгөлчв. Та

гарал ингэж гай зовлонд унгаж байгаа юм гэж бодсон байж болох юм. Тэр хоёр их хүдийн алдаар цөөн тэмэтэй улсаж үнш явсан өвсний налархайг үлгэж авлаа. Тэмээний хоргол нойтон шахмараан байхаар үсгэд багуудын алдаар л өнгөрсөн бололтой. Харивчин морносон бууж ирвэс банхар хоёрт тэмээний хорголыг үнэртүүлээд зөөлөн эсгэрсэнд соргог амтад хэцээнийл учрыг барахчаалж чүнш төрүүлэн шогшв. Гурван хоногийн урд өнгөрсөн буухай балархай мөрийг алддаггүй хоёр анч нохойд авч хэлбэл энэ нь ногооны туулай барих мэт хэлвар даалгавар байлаа. Тэр хоёр морьныхаа амьлыг явдал дунд нь сольж унаараан юулээд чүнш хуртлав. Хүлээгээд ирэхгүй хөөгөөдгүй ч гүгчээр ойрхон дээр нь завдаж очихгүй бол хонуутын ажил болж мэдэх юм шүү дээ. Аривчин андч нэргүй боо юм аа. Үнэхээр айл амтантай таарх нь гэж сухай урамтай өгөлв. Миний бөө мөнч гайгүй хэрэг байна. Та нар юм болов уугүй юу? Гэхээс нөгөө ишхэн авгайл хар өглөөгөр утаа унартаж байна гэж

дарлага болдог газар гэж хэлсээр сухай суудлаанч асасхийн. Харин нэгэм жишээ нь хөөрийн буухайнууд аргалын үнрээс дайжаад айл амтанд ойртож чаддаггүй юм биш үү гэж аривчин хэлээд хэр зонгогт баригдсан толгойн оролтон тэгшлэв. Тэд жирийн эрэлчний байдлаар толгойгоо алчуураар ороохон байх бөгөөд түүний харсан хэн боловч нутаг сэлгэн отарлж байгаа эгэл малчит гэж хэлэхэр байв. Өмчлөх тосом говь нутаг үргэлжилж зам хачин сайхан чайлган болж ирэв. Энд дөсөрт бороон ороагүй бололтой морьтын хөлөөр цагаан тоос бутран улан тоосонд хоолой гашуурна. Ямар нэгэн араатан дэлдэгдэн хөөгдөв бололтой сүрэг зээр тэгэд хорийн урдуур бароонаас жүнш зам охтлон чойлон гарав. Сүрэг зээр өвөрт орчхондоо цагаан хондлоотой үлзийтэй амт юмдаа хөөрхис минь гэж хэлсээр сухай нум суман суглан наманхад чавчирсан хөвчний сүрхийн тавиутгч хэмээгээр нэг данкалсан орог оон хүзүүгээ нуглан бөөм тоос бутрахсаар тэр тэнд шудран унах нь харагдав. Хэжаалан оон бололтой сүргийн дунд хертэл чирилгэж байсан шүү дээ гэж сухай өөрийн сүргээсэн шөлний юм бугайлтсан мэт ахшуун дугарсаар дөрөө молтлоо. Яамайда хүний нутгийн боёнчилсан сүргийн төрөөрөө нь сум тавьсан гүн болж дөө гэж хэлээд аривчинч хазараа сойв. Тэр нь чарай юу юм бол малчин хүн шүү дээ би чинь. Би нүдгүй гэхэд сум маа нүтэй юм та. Дэлхийн төлийг хоттай малан шиг сийлэх ухаан чи бидний чулсанд байгаа биз дээ гэж хэлээд зээрийн хүзүүнд шигдэн орсон живэн суглан авав. Агшнаа улаан чус олгойдон соргилж өвсний намаа даран хүрэн чус тэрүүхэндээ илгэшнэ. Сухай чулсан зэвийн үзүүрийг долоохойч болж зээрийн бэйн дээр арчин саадагдан хийгээд амьсгал хураасан жэрийг сөв хитл өргөж эмээлийн ар дээр тагнуулан тавихад аривчин ганцхан сураар нь даруулж өгчээ. Хоёр нохой зээрийн элгсэн чусыг ховдоглон долоо. За ингээд шин танилдан гар тосдох бүхэлдээ очих нэ гэсээр сухай гүдгүд инэ. Аривчин морины эмээлийн жасан олонгийн чангалахын дагуу харин гэм манай сухай амдч ухааны уут юм а. Охинтай айл таарвал ураг гуйх бэлэг болгочих болон шүү дээ гэж хэлээд тас тас хөхрөв. Ам хурц сухай үгийн сийгэг алдалгүйгээр хоёр охинтай айл таарвал миний нар мантхан тэрээ. Өгөөч бол гэж хэлээд нүдэн анивчин залирхаг инээв. Сухайгаар хариуд илсүүлсэнтэй аривчин маг маг инээж ах нь яах вэ? Дүүдэл хүнжлийн бүлэсгэх сэрвгөр хайж явна шүү гэж саймсархан хэлв. Овоочтэй зуутын ой маань одоо ер нь миний дугаараа болж баймаар юм та. Энэ дайн тачны цөвийн цагт ман метин амттын зүрхэнд хизээч магадгүй хуурч чивэ шуугж ирээд л шоролчих байх гэж бодход л яарад байх юм гэж хэлээд сүр салдав. Төөмн бүү муу ёртой үг яр. Их хаман биднийг л элэг бүтэн инг тун амтруулах хэмээн шүссэрэн умд болгон шүднийхаа махаар хоол болгон жүдж байгаа билээ. Бид мөдөл нар мандах зүгээс наран жаргах зүг хүртэл адуутан бэлчээрлүүлж дэлхий дахны гоох тэгш шигшин авчирж комсон эсүүлж байх болно шүү гэж хэлээд аривчин царайгаан төв болгов. Тэр талаар ойлголгүй яахав. Гэхдээ бид үр үндсэн жалгуулж үе тэмн чэрэг ардтай болохон бас бодолцох учиртай гэж суха хэлв. Аривчин аргагүй л зөөвөг ярьлаа. Ах нь хэдэн дүүнэрийнхэн сүрэг хүүхдэд л мөдөл байрлах бялуу шитгэс өгсүүлэн олон юм сургандаа гэж хэлээд дөрөөгөө тавран унтив. Мартин хөл хөнгөрч зөөлөн дуунаар үрсэн малын анир сонорцсны тамдаг байв. Тэд 2-3 жижигхэн бор толгойг давтал яг сормуусан доор нь арс эсхийг алгалан бүрсэн шовоотой торойн отрын айл тодров. Утаа тоосонд идэгдсэн жижигхэн бор шовоотын гадна 3 тэмээн тэргийг жүчж тавьсан байх бөгөөд гэрийн зүүн урдуур инг тором нийлээд 10 шахам тэмээ бэлчээрлэн хүний бараагаар тэргний доороос алга нохой шунгалсан нарийн дуунаар хучин нааш чирээлгэснэн ирвэс банхар хоёр

хүзээд арай л чадал хүрэхгүйгээ мэд бололтой. Андуурсан царай гарган сүүлийн ширвэн цуг зогсов. Магадгүй цаатах нь кичээ байж ажирхан нохой харсантан найр тавьсан билүү хэм мэтхв. Нохойгон хороо гэж хоёр өрлчин маань чимээ өгв. Шаваатан исхи уудас хөвдөн хор шахам насны залуухан эмэгтэй гарч ирв. За сайн байна уу гэж мэдчилсэр өрлчид маань дөрөө молтлоо. Сайн сайн байна уу гэсэн бүсгүй намуухан дуу цаанаан эрэнцсэн айстай сонсогдно. Сухай эмээлийн ард ганжгалсан ангийн олзан буулган жүчээтэй тэргэн дээр чулуудан аргаад хоёул дөрвөн морон холвон чамав. Тэгээд гэрт ороход гэрийн зүүн хонь арваад насны охин ахмаг насны хар хүнээр довшуур заалган сууна. Ахмаг эрийн гундангүй царайд улам тоос дарсан мэт цаана нэг л жалгамотой харагдана. Гэрийн эзэн хоёр гичнийхэн нүүрэн дээр хэдэн мөнгөтэй байгааг тоолж байгаа мэт уттал сэжиглэнгүй харснаа орносоо шилжихэж болж охинтон цаатхан хураа гэсэн дохоо өгв. Охин төтхөн гарч одоход тэд хоёрыг тосож гарсан нөгөө охин хоёр гээчин руу алив эсэг гэж хэлээд гараа сонгов. Тэд хоёр өврөөсөн хилэн гадартай эсхи уут гаргаж дотроос нь модон дагшаа суглан охин руу сарвав. Нүдэрэн инээв хэлсэн охины дүр дөрх хүний бахарлыг татмарч хэр зонго халдарцсан боровтор царайган олон өдөр угаагаагүй нь хэн харвч илхэн ачээ. Батхулаа энэ хэцүү цөвийн цагт янзын хүмүүсийн нүдний хор татхаас болгомжилсан байлгүй. Сайхан намарчж байна шүү. Хаагуур юунд зорж явандаа гэж гэрээ эзэн нам дуунаар үгүсгэлээ. Оо зүгээр сайхан намарч байна. Бид хоёр отор хайдгаар хойноос өмнөш гажралж явна гэж аривчингой сахал дээрээ наалдсан сүүний дуслыг арчин тайван өгүүлээ. Гэр хотлороо нүүдэлж яваа юм биш дээ гэж гэрийн эзэн охин руугаан модон тагшаан досхийн дагуу жочноо сэжигтэй харцаар сэм ажиглана. Тийм гэж хэлэхүү даа. Хэдэн адууныхаа бэлчээрийг сольж байгаа ухаантай. Адуу оторлмоор жилч биш дээ. Ер нь таныхны нутаг хаагур билээ. Тийшээ ган хасрагантай юм биш гэж бас л ухсруулан шархав. Онны хөлөрл адуулж байдаг та. Эзэн хааны цагаан ордыг бараадж байдаг бололтой тоо. Хаантны бийл агшин тунгалгүй гэж асуух үстэ. Гэрийн эзний нүд гэрэлтэх мэт болж ирлээ. Хэлээд яах вэ? Мөнх тэнгэрийн хүчнэр хаантан амар тэнүүхэн байгаа гэж аривжин үг дагуулан ярьж суулаа. Тэр жавсарт сухай гэрээс гарч ангаан өвчв. Арваад насны охин тэргний цаана номын шорон дээр зээрийн шилв хатхан харваж боловсрно. Миний дүү дэм болж өгнө үү гэж сухай охин руу харж дуудлаа. Охин зөөлөн эсхэрхэд дэрэгдэн гэвтэж байсан алга нохой түүний харван явуулсан зэвийг зуун авчирж өгөөд хоол цаана сэрэмжтэй гэвтэж байсан ирвэс банхар хоёртай танилцах санаатай сүүлэн савлан ойртов. Зайлгч нь сая л эжнээсээ чөлөө авч хоёр шин танилтайгаан учраан ололцохоор зэхэж байсан бололтой. Цээр наманж яваа юм уу гэж охин зуумалчин инээсээр наашлав. Сухай зээрийн шилв дагуулан хутгаарж усхийн дагуу. Үгүй дээ, уулын сардаг дээр бэлчээрлж байсан зээрнүүдийн дээгүр бүргэд хальж байх юм. Тэгээд зээрийг дайруулан бүргэдийг харавхад хоёул аль боогод ирэх юм блэ? Тэртээ тэргүй байгалийн хэшиг байна. Чонын идэш болох гэн биш, зүтсэн хүмүүст тослох маань гэж ганцглаад ирлээ гэж хэлээд үл мэдэгч чарайлав. Оо тэгээ юу, тийм тохиолдолч гардгал да. Би ч бас нүхний амсар дээрэн шугнэж байгаа журмыг дагуулан цаан жиргэж байсан болжмрыг харахад хоёулаа л сүвлэгчсэн байдгийм. Харин цэсхийн тоорцог дээр бал гуучилж байгаа зүгийг цаан дэрвж байгаа эрвэ хитэ нэг сумаар сүвлэхэд хаяа алдаад автан загнагдаад байдг нь хэцүү. Одоо

мөнгөд зээрийн шилгэн дээр суусан хөхт рүү харван дасгал хийж сууна гэж хэлээд зэвийн үсүр рүүгэн үлэн саатагтан хийв. Мундаг хэл хурц сэрвгэр байх нь манайханд ийм сайхан хурц ухаантай хүүхнүүд байдаг хойно гэж бахархан бодсон сухай. Охин хүн байж алж нядлахыг сурахаараа товч хилүү зангт хийчихсэн сурч байвал хэрэгтэй биш үү гэж эйдүүлэн хэлв. Алах нядлахыг сурах нь чи юу л бол доо? Хожим хэдэн эр бяруугаан тоглож явхад салтаа руу харван зэвэр хөнгөлж байвал бэгийн дамар юм уу гэж бодсон юм гэж хэлээд аман даран жомогно. За та энэ үнтэй ам уралдаад ч мохорлж чадахгүй нэ гэж бодсон сухай. Нарийн юм боддог дүү байх нь хожим дайсан этгээтэй нүдэлсүүл залуухан эрцүүлийн чиний сумаар хөнгөлөд байвал бүх цэргийнхэн сүнсийг нячлах юм байна да гэж хэлээд лог лог инев. Ийм муухай бүдүүлэг маржин үгэнд нь дургуутсан охин дахиж юм ярьсангүй зэрийн хөлөөс барилчин өглөө. Хэдийгээр дайн дачны цаг байсан ч хүний сэтгэл нүдэн дээрээ бичигдэж байдаг юм жимтэй хойно. Өвгөн давшурчин аривчныг тэнүүл тоноочин биш гэдгийг гадралгүй яхав. Аривчин ч гэсэн догт толгой болохоор хоёр өвгж өрмөгчл хүний дотрыг совчхдаг домтой. Тинхүү сухайг зэрийн тойчин махийн тогоонд үйгээд ирэх хооронд өвгөн залуу хоёр үгний жолоогоон татах сэхээгүй ам халсан жоогдод суна. Өдөрчин хээр хөдөө тэнж хүн хартай дэми учралдгүй тэдэн давч хэлбэл танил бас хүнтэй уулсна гэдэг шин дотог илрүүлснээс дооргүй баяр болдог ачээ. Тэдний яриа голсуу их хааны тойронд өрнж байсан чи хаяа эгэл ардын учир явдлууд авч болгодож байв. Тэдийн удалгүй зээрийн халуу мах тавглагдаж шавотанхан өмнө эсхий дэвсэн тухалж гав. Гэрийн эзэн эдэний дээжийг дөрвөн зүгт өргөсний дараа бүх хүмүүст болгосон махыг ховь төгөв. Тэгэд довшурчин өвгөн уур савсаж байгаа халуун махыг тамшаан зоолохын дагуу хөлс шахарсан халзан тухан ханчи гараан шудран арцаар яраанд орлоо. Намайг зэв төмөр гэдэг юм. Би хоёр охинтайгаа зүудэж явна. Их охин минь Айлман, бага охин минь Цэлмэн гэдэг. Миний ганц чаддаг юм маань нэг муу довшуурл байна. Олон ч жил энэ зэвсгэн үүрч уул усан аргадаж явлаа гэж гэрээзэн ярина. Намайг аривчин гэдгээ. Энэ гойвол миний сайхан анд сухай байгаа. Бид хоёулаа зэв ноёны сүудэрт бахталчиж эсхий туурхтныхан өмнөөс олон чилдний ирийг мохож явсан да гэж аривчин ноён үнэн хэлв. Аривчин анд бол зэв ноёны цэргийн зуутын ноён байгаа юм гэж сухай чөлөөнд нь үх авчулж чавтав. Зэв төмөр санд мэнд үсрэн босож мөхийн жалгав. Даанч ондон харагдаад байсан юм. Би саяас таны хоёрыг чирийн хүн биш гэдгийг гадарсан гэж хэлээд зэв төмөр хоёр охноо дуудан Мортон Баатруутай жолгуулв. Танайх зурх шиг хоёр сайхан охинтой юм гэж аривчин хоёр охины таашаан харсаар учирлав. Би ч ер нь эд хоёроо л гэж эди болтол амьд атийж мент метиж байгаа зөнөг толгой шүү гэж зэв төмөр далийн мөгөрсийг шир шир жажлан ярна. Үрийн толоо өхнө гэдэгч аргагүй зөв үгтэй гэж ярих сухайн гарна тавхтай мах руу сунж байсан чи нүд нь хоёр охины дээр эргэлцээр байв. Зэв төмөр эднийг улаан ялхаараа шахан байхад хэл уулн олдохгүй тэнүүлчэд эхийн болягаад жилийсэн юм. Түүнээс хойш би хоёр охноо хоёр арган дотор хийж тэмээний нуруун дээр далигнуулн суулгаад олонч хачраар эхийн сургалж явсан. Даанч олж чадаагүй нь миний л дорой төрснийх гэхээс өөр яаж тайлбарлахгүй. Одоо ч бараг амьсгал хураасан байлгүй гэж хэлээд урт сүр салдав. Өөртөө найдал ховд төрхтэй ахматтай уулзсан дан аривчны хоолойд нь цагаан усан мэт гашуурсан. Эм үрийг минь болиач, эд хөрөнгийг минь дээрэмдэх хар хулгайчдийгч номхотох өдр тулж ирээд байгаа юм гэж хэлээд шажор цов. Сухай,
Манай аривчин гуайч гисэн гэхэд аривчин түүний зүг ширүүн харахад эсэл ам алдсан дан эвгэрхэн хөссөн арчхойч болж энэ тухай зөв ноёнд олон тайлтгсан билээ гэж хэлээд доош харан жуумлж хоёр охин руу гэлөхөн харав. Муу сайн ойтон хошууднууд чинь сэр тийхий андахгүй шумносууд юм чавас гэж бодоод охтын өмнө нүрээн барсан дан дотроо сэм готрав. Ай тэгхэр үхгэсэн өмнө хоёр охиноо дүшиг тулгуур болгочихмоор хүнд богдолж өгсөн гэж хойш чутгуулж явна шүү гэж зөв төмөр охид руугаа харсаар ярина. Хоёр охин царайгаан улайлган гэжигний үжүүрэн имрэн суув. Аривчин сухай хоёр бэй бэй рүүгэн сэм харж авгаах шинд хэн альнийхан ч нүд нь очлон гэрэлтсэн байв. Би домишон явж онгод аймгийн хитэд өвлжөөд хэрэг учраан дуусахвал хойш бочих болно. Хансан зүгт дайсангүй зөв ноёны сэргүүтэ халдах дайсан хаа байх вэ гэж аривчин тайву авирлан яарамгүй яраад зээрийн чөмгийг зүүн алган дээрэн тавьж баруун гараараа дэлсэн хоглов. Тэр үгэнд охтон бидэнд төшүүлвэл амар тайван амьдрах болно гэсэн санаа чухалчж байсныг гэр дотор хүмүүс чугаар ойлгосон мэтэж. Мал оторлохын дагуу онгод аймгийг үзэхээр явж байгаа юм бичтэй гэж зөв төмөргийн тасуу. Тийм нууцхай зоригч алгалтаа. Гэхдээ үдсэн сонсноо зөв ноёнд айлтгалгүй өнгөрөхгүй гэж аривчин хэлээд зэрийн бор чумгийг алган дээрээ цохон гаргаж пүрдхийн сорв. Тийм л байж таарлаа. Би тул онгод аймгийн баасан хасан эзний алуут байгаа юм аа. Их хааны шадар төшмлүүттэй учралтуул ярих юм зөндөн биэлдэ гэж зөв төмөр хэлэхэд тэд хоёр сая эднэр бол бас л жирийн марчид биш гэхчийг ойлгов. Тэглгүй яахав? Бид хэзээч гисэн нэг туургийн дотор хүмүүс шүү дээ. Ядарсан цагт жоволонгоон хувааж, битэрсэн цагт жаргалангаан даллах бол мөнх тэнгэрийн зарлаг байгаа билээ гэж аривчин зуутын ойны ямб гарган ихэмсэглэв. Мөнх тэнгэр өршөөтөг ээ, хайрлтөг ээ гэж зэв төмөр наран зүг сэм залбурхад чугаар даган өршөөтөг ээ, хайрлтөг ээ гэж хэлжгэн залбурав. Тийхүү хэсэг чимээ андиргүй болцохосноо зэв төмөр гарын тосон гутлын төрийн дээрэн арчин альман руугаан хандаж довшоорийг минь аваад ирээ гэж тохолов. За одоо ингээд элэг нэгтэд маань хүрээд ирсэн байна. Ай барьж наригдах хэрэгэ. Алив миний хоёр охин дуулаад гэж хэлээд борооны тусал дээвэр довших мэт жигтгэн айсыг асгаруулж эхэллээ.

Альмөн охин тэр айсыг даган түүхнээс ирэлтэй нүүдэлчин заяа тэргэлшхээс ирэлтэй исхий гэр нисхээс ирэлтэй хурдан хүлэг нарнаас ирэлтэй өвгдийн сургал далайгаас ирэлтэй ээжийн хайр тангсаас ирэлтэй боинт сүрэг салхинаас ирэлтэй зэвийн эсгрэ сарнаас ирэлтэй охтийн зүс часнаас ирэлтэй дээлийн өнг цахураас ирэлтэй тулганы гал аянганаас ирэлтэй сүлдийн гэлва арслаас ирэлтэй эрсийн сүр уулнаас ирэлтэй өвгтийн бараа уснаас ирэлтэй нүүдлийн суваа солонгоноос ирэлтэй тэрлэгийн өнг сүүнээс ирэлтэй дууны ихшиг гэхчлэн дуулахад тэр сайхан айсын дагуу цэлмэн охин удны найл зур мэт дуйхан нурууга нахилцуулан уран гойт бэйлгэ хийн. Цэв төмөргүй халил асга дээгүүр салах хэсгэрэгч шиг хандгар тал дээгүүр горох жирэлчэгч мэт өндөр уулнаас догшин мөрөн хөрхөрөн буух шиг өргөн талд зөөлөн борон аяархан амруулгач шиг хөөмийн торгон ихшгээр төрлөг өгөхөд сэтгэл догдолсон аривчин сухай хоёрч үсрэн босож хөтрлөг хөшөө мөр далан жаймчуулан охины хоёр талаар жөрлдөн баялж эхлэв. Түүний харсан алимн охин дуулхаан болж тэдний дунд орж баялж эхлэв. Зэв төмрийн хөөмийн ихшиг довшуурын айс

чахай голионууд тэдний хөгжөөнд хөөр нэмэх мэт чанга дуунаар жиржигнэлдэн шин танил олсон хэдэн нохойд ч эжентэй бараа болохоо мартаж хуурам хэрэлдэн тоглож эхлэв. Чив төмөр гэнт хөөмөйлхэн жогсож довшуураан хурав. «За, жуутын ноёмн, цаг аядаж байгаа штэ. Наашаа суучгаа, би хэдэн үг ярмаар байна». Тэд доороон бүжгэлхэн болж суучгав. «Надад байхаас хоёр нүдний мэлмий мэт ийм хоёр нялжраа охил байна. Би эд хоёрыг амтны нүдний хор тосчхаас хичээн нүүр царайг нь хүртэл ойлгохтой угаалгадаггүй. Ус гэж хийнч зүгтээ самнуулдаггүй юм аа. Эд хоёрт би хар нялхаас нь аавч болж, ээжч болж хүний сэрэг төрсөн юм. Хоёр охин минь улаан нялхаасаа ээж хөөссөн болохоор эрт томоожиж айл гэрэн авч яваа билээ. Би эд хоёрт өөрийнхөө өвөгдөөцөөс уламжилж ирсэн дуу бүжгэн сургаж, хэзээ нэгэн чаг их хаантай бараадан хаантны мэлмийг баясгах гэж боддог л доо. Ганц болчмгүй зүйлгүүл би хоёр охиндоо дэндүү хайртай гих билүү. Жаахан эрдүү солгон болгочихсан юм. Тэгдэхи усвал тэнгэр төөрч хүн усвал аав ээжээсэн салтхан хорван чим. Тийхүү хөл гар хөдлөж чадаж байх дээрээ хаантны ойр очих санаатай сажилж яваа маань энэ вилээ. Тэгвэл хожим хоёр охин минь амар тайван амьдарч чадах билүү гэж бодох юм. Өнөөдөр таны хоёртай уулзсан мөнх тэнгэрийн юрол билүү гэж бэлгшээж байна. Би охтон насаар нь гонь ганцаар амьдруулж буян асруулж болохгүй. Хэрв таны хоёр охтыг минь хаяандаа махтавал миний санаа гүйцхэн тэрэ. Би ч яах вэ? Довшуураан үүрэн алга нохоогоо дагуулж явсан газар хоосон хон гэж үгүй юм а гэж хэлээд албаар мөшөөхөж дүр гаргачээ. Хэрв та эрвээхийн эргэлдэм ийм сайхан охтон маны голгүй итгэн төшүүлвэл бид хоёр итгэлийтаа хэжээж хүсэрдүүлэхгүй. Гэхдээ таныг өөрм талд өнчин ишиг шиг орхихгүй шүү гэж хэлээд аривчин санд мент босож зэв төмөрт яслахад сухайч дарвайн гнэсээр босож яслаа. Хоёр охин доош харан царайгаа улайлхан төрөлхийн товчон оролдож суун. Та хоёрыг харахад нүдэндээ галтай, нүүртэй цогтой зол болог ирцүүл байна. Юу гэж голхов? Харин та хоёр л гэвэл сухай санд мент үгийн таслан бид ч гэсэн зовлон үтсэн улсаа. Одоо болтол гом бий гожин толгой явж байгаа надад бол танай ярихыг дуулаад өөрийгөө зүудэлж байгаа билүү гэж бодоод байна гэж амжин хэлв. Аривчин аль болохгүй чи бэйэн барин намжуун дуунаар. Гэтэл та хоёр охноо бид хоёрын дунд орхоод арай өвгүү бичээ гэж хэлвэл зэв төмөр хариу дугуралгүй охид руугаа эдрэнгүй харав. Цэлмэн охин ам түргэнээрэн эхчээсэн завдаж. Та хоёр чинь зэв ноёны шадар сэрэг гэв үү? Үнэхээр тийм юм бол эрч чадал эрдэм ухаанаараа л эхнэр олж авдаг байх. Эсвэл эгч бит хоёроор өөрсдийн шөлний хонь барих шиг шаардлын сонголт гэж байх юм уу? Гэж хэлээд эгч рүүгээ харан айлгүйтэн жоомлж. Харин мөрийчж байж шийд гарах гастаа гэж альман дүүгэн дэмжин хэлв. Зольгууд чинь амьд шулан байх нэ. Гэхдээ сардгуул хүртэл дайдаж явсан бид хоёрт энэ зэргийн сорьо юу л байх вэ гэж бодож амтсан аривчин. Сайхал наргаа байна да. Одоо ингээд харангуй шөнөөр мөрилцэлтэй ч биш. Маргааш өглөө болох уу да гэж хэлсэн. Хоёр охинд сэтгэл сорогдсон уул бодлон өөрчлөгд бэлэн болсных байлаа. Сухай сатсан байдалтай түүнийг харж авав. Зэв төмөр тас тас инээсээр. За за, залуучуудын бодол аргагүй зөвөө. Дээр үед Исхий Баатар хүртэл уулын эхийг бусдын гараас булян авсан гайхамшигт үлгэртэй билээ. Эр хүн чадлаан сорчил байж ханийчлан олдог жимтэй. Та нар яаж мөрийцхэн сайхан бодож хон. Одоо мал хөлөн ойртуулж унтаж амарцгаая да
гэж хэлээд үндэснэ яраа өндрөлсөн гэх санаа байлаа. Аривчин сухай хоёр дөрөн морон чөдрлөн тавьж ирвэс банхар хоёр шин танилтайгаа хамт манаачийн тушаал мөрлөв. Хоёр өрлчин маань жүчж тавьсан тэрэгний арал дээгүүр эсхий онуулн дохож доор норж амс хилээ. Цөндөн хөдөөхөр явж сурсан эд хоёр тавч хэлвэл энэ бүл тохлох сайхан оромж юм. Саяас гайхаж төрж байсан сухай дэрлсэн гутлынхан хоёр тхиш харсан уулыг дотогш дулхан өндөрчүүлж нөмөрсөн дээлэн жасхийн дагуу асаас үй үй дуулдах чон ойлах дууныг чагансаар нам дугаар хөрнөв. Харивчингүй нэг зүйл надад юр ойлгомжгүй боллоо. Та хасханыг эрхэн болж байгаа юм биш бичээ? Яагаад вүлээ? Та өөрөө мэдэн л дээ. Юу мэднэ гэж? Цаата шавоодэд хонголж байгаа хоёр охины нэгийг өөртөө өмчлөхөр байгаагаан

хэрэгтэй. Чурамныг тэгээд яана гэж. Тэр нь ч надад падгүй хэрэгэ. Та эм болгоныг ховийн өмчмөд санддаг биш бол тэр ч гэсэн эр хүйстэй юм болохоор аминтай зүв байлгүй. Харивчны жарууд өдөөсөн үгэнд түүний уур нагсаж чээж нь дөхөлсөж байгаа нь мэдэгдэж байлаа. Үнэхээр эдгэр хүмүүсийн аль нь түүнд тус болж эхнэрийн нэрлчиж байгаа биш билээ. Тэдэнд эхнэр олдохгүй биш. Элэг нэгтэй төг төмөн эрс дайнд эрстэн бүсгүй чуул маань жалуугаран хатаж байгааг аль тэргэх үү? Гэхдээ хасханыг олж авах нь түүний чорын ганч чорлт биш. Тэр шаргатсан чиргийн сөржан олон эрчүүлийн эж хүйд нутгийнхаа эхнэр охтыг эргүүлж болохгүй. Наад сах нь онгод аймгийн нутгаар эргэчж зах хязгаар дагуу байдлыг ойлгож авбал их хааны дараачийн дайнд тус болохгүй гэж үү? Онгод аймгийнхан бол үе дамжин нутгийн хязгаар сахиж амьдарсан хүмүүс. Тэд алс хязгаар дагуу байдлыг хний ногоо мэдцгэн нөгөө төлөмч гисэн онгодыг түшиж их хааны цэргийн догшин урсгалыг хорхоор санаж байгаа тухай яраа аль эртээс явдаг болсон. Тиймээс тэдний дотор хоёр бодолтой хүмүүс боيو. Алтан улсын чих нуугдаж байх ёстой. Хэрв онгод аймгийн хөргөн болвол тэдний аймгийн бүрэлдэхүүн болж доторх учрыг нэн сайн ойлгож болох боломжтой. Тиймээс надтай адил хов заяанд унсан зэв төмрийн нэг охиныг эхнэрийн болгож авах бол онгод аймагтай харьцах барааны оосор байхаа юм. Үүнийг хинтэж ярьж болохгүй. Харивчин цаатгарт сэм дуунаар инээлчин ярилжих эхчтүү хоёрын чимээ хэсэг чагалснаа. Дуумн сандарсны эрэггүй. Би чамаар тоглоом хийсэн юм. Энэ удаа чиний хувь байлгүй яах вэ гэж хэлээд хөтөт инев. Та ч хатуу тоглоом хийгээд байх юм. Би ч гэсэн модон хүн биш хойно. Хань ижилтэй болно гэж яарлгүй яах вэ? Энэ чинь ертөнцийн жий бичтэй гэж хэлээд өндих гэснээ болж түүн рүү харж хэвтлээ. Яраа юу байх вэ? Гэхдээ нэг нь минийх гэдэг бол үнэн үг шүү. Та зуутын ой юм чинь хэдий авах нь манд дайлжгүй. Ганцхан. Юу нь ганцх гэж? Цорманд юу хэлдэг вүлээ? Зэв төмөргүй бид хоёрыг л итгэж охиноо манай хоёулд өгнө гэсэн. Тэрч байтугай хоёр охин бид хоёроор л мөрийчүүлж байж мартахоор байгаа тул хүний охины хуурч аваачин бусдаг бэлгэлвэл бид итгэлж ормаан алдан шүү. Тим тим энэ талаар би харин бодож олоогүй. Чурман маач эхнэргүй болоод ганцаардан гонж байгаа бишээ. Гол нь хаа холоос хамтдаа зовлон амсаж ирсэн хүний нутгийн хөөхнийг тодорхой бас шалтгаанаар гэнт үгүй хийсэнтэй шаналж байгаа юм. Тэр ер нь журамч хүн шүү гэж хэлээд аривжин сүрс алдав. Тэр ч бас ортой үгэ. Би чорман гуйгаан сайн ойлгоно. Чи одоо түүнд эд хоёрын нэгийг өгнө гэхэд би авахгүй гэж толгой сэгсэрхэн лавтай. Итгэхгүй бол чи хараа туршиж үж. Тэгээд та чормондоо нэг юм олж өгье гэдэг байсан штэ. Зориуд түүний зүтгүүлж байна. Эмгүү болоод гэюрж байна гэсэн муу нэр олохоос зовж уулын байдалтан боцох билүү гэж бодсон хэрэг. За, танай ярьснаар болтугай. Гэхдээ та хэнийн сонгомор байна? Маргааш мөрийчиж байж болно штэ. Яаж мөрийчнэв? Чи бид хоёр хилээд болох бишээ. Хоёр охил тогтондоо. Гурвалсан ишиг хуваалцаж байгаа шиг эвгүй юм болох биш юу? Яах вэ та? Зугаатай л явтал. Эр хүн зүгээр ирсэн эхнэрийг яаж авах вэ? Яавч хэн нэгэнтэй мэтгэлцэж байж богдолдох жоромтой биш үү? Сухай юм ярилгүй хөс хөс инээлээ. Тэр дотроо аривчин сэлмэнийг л ажиглаад байх шиг харагдсан. Цойлогч нь бас арай цэлмэри тоочхсонгүй бичтэй. Цэлмэн цовоо сэргэлэн ам хэл хурц. Хамт амьдрал яг л ороо морших бултан жугдаад нэг л таатай байх. Тим мор унхад хөнгөн шандас сайтай байдаг. Харин альман бол жүсээр дүүгээсээ тольдохгүй ч дэндүү номай дугай. Хоньны морших чөл чөл шохшгоос чаашгүй билүү гэж бодохдох юм.

Маргааш яаж мөрийг чухал? Нүүрт соривтой, хүзүү жаахан гэлжгэрч, насаар аривчнаас би чинь хэд дүүшүүтэй. Чадал шалгуулч би айх юм байхгүй гэхчлэн бодож гэвтлээ. Харин аривчин, заад, юу ч болсон учрыг ойлгуулж дөнгөлөө. Айлман охин томоолог ухаантай, лавдуун дохтун, хасханыг олж авсан ч хажгилж сүйд болохооргүй сайн охин харагдлаа. Тэр нь л над дүйсэх юм та. Харин сэлмэн бол занд ойлгон хэл амд хүргэл байж мэдэх юм. Маргааш мөрий чинь гэдэг ч найр наадам шиг хэрдэн сонирхолтой тоглоом болох нэ. Уулн сухайдан би чамаас ах болохоор эхчийн авна гэж хэлчихмээр юм. Даанч санаагаар болдгүй нь гэсэлтэй юм да. За яах вэ? Тэнгэр мэдтгвэ, ивэтгвэ гэхчлэн бодож гэвтлээ. Талын гүнд чон үй үйхэн ойлолдон гурван нохой эд ингэдэг юм гэсэн байдалтай агшуун дуунаар хариу барина. Агшуун дуутай нохойгоос буухай ширхийтэй жимтэй. Тэрч байтугай саатулч нь энд хэдэн нохой байх, хэдэн хар толгойтон байгааг ич анддаггүй сонорч мөргэн гайхлууд билээ. Тэгклэр зүгээр л сүр бадраан сүрчигнэлдэж дөрвөнд нь сочин үргэх туулай жором гуучлан явхан мэддэг толгойнуудаа. Сайтар шагнавал нэг өтгөн дуутай, хоёр гурвын зэрэг нарийн дуутай, бас нэг бэсрэг дуутай гайхал байх маягтай. Мэдээж тооны хувьд олон бишич гэсэн хөгшин жалуу гурван үеийнхэн байх бололтой. Тэдний дуунаар чөдөртэй морд душаатай тэмээд гэрийн ойр ирж сахлаг өвсийг шир ширж ажлан иднэ. Улган журамч дууган хураан нүхэнд шурхсан байхад надад падгүй гэсэн шиг хорхой шавжил чис чис дугарт гараан дугарна. Ийм л яруухан байгалийн хөгжмийн дунд өсөж байдсан эдгээр хүмүүст авч хэлвэл энэ бүхэн нь аштай сайхан буувайн дуу мэт таатай санагдна. Ер нь тэд нам чимээсээ л айна. Үнэг чон ойлж, шувууд чиргэж, хорхойд чирчгэнж буугарамдаж зүйл зүсмийн дуу зүг зүгээс гарчил байвал тал нутаг тайван байгаагийн шинж ачээ. Тэр хэр хоёр охин хүртэл чонын ойлалтыг гүлгэн нохойн хучилтын тэдэ юм болголгүй маргаашийн тухайгаан шивнэн ярж хэвтлээ. Эхчээ, онон мөрний усыг ууж өссөн эрцүүл жолболох сүржүүн төрдөг гэдэг үнэн бололтой гэсэн цэлмэний дуу. Тэглгүй яах вэ? Тэр чинь их хааны нутаг шүү дээ гэсэн альманы хариу. Миний үзэхээрээ хоёр болох шиг ээ. Миний дуу альанд нь таалалтай байна. Би юу? Эхч ордоор хэлчихээ. Би яаж дүүтэйгэн бол алдах вэ? Миний дуу ордоор сонго. Та дандаа л намайг өмнөө бариад би хэлэхгүй. Энэ удаа чи урдж хэлэхгүй бол хожим харамсан шүү. Яагаад? Би чиний бодож байгааг чинь олчихвол ямар эрдүүтэй юм? Чи миний бодож байгааг болааж болохгүй. Тэгвэл чи хэлэлдэ. Бас л арга гаргаж намайг ам алдуулах гэж. Тэгвэл хоёул шаваатан сонголцъё. Болно. Яаж сонгох юм? Айлман хоёр гарын эрхи хуруугаан осойлгож энэ хоёрын нэгийг сонго гэж харангуйн дундуур гараан дүүсүгэн сонгов. Айл нь хэн гэдгийг би мэдэхгүй. Эгч ганцаараа мэдчихэд би хонжохчихгүй юм уу? Сонгож үждээ. Хонжохдохор шиг бол дахиж чиний гаргасан хуруу би сонгоё. Цэлмэн альманы баруун гарын эрхи хуруу атхан авлаа. Тэгээд хэн бэ гэж асуу. Альман дүүгийнхэн чихэнд шивнэн хэлээд болно уу? Дахиж сонгоно уу гэсэнд Цэлмэн ичингүүрэн инээв хэлсээр эгдүү хөрмээр гэдэг нь дахиж сонгохгүй, дахиж сонгохгүй гэж хэлээд чааш харж хэвтв. Гэвч энэ хүү эгдүү хөрмээр нь эгдүүчл биш, харин таалалын үг болохыг альман мэдэж байлаа. Чэлмэн баг байжнснаа эгч руугаан эргэж харан маргааш хоёул эд хоёрыг яаж шоглох вэ гэж хэлээд нам дунаар инев. Альман аль хэдийнээ дотроо тоотой болчихсон учраас дүүгийнхэн жихэнд шивнсэнд Чэлмэн нам инесээр болно болно гэж хэлээд
эхчийн хүчтэйхэн чимхэд авав. Төгсгөд санаандгүй байсан эхчин чанга дуунаар ёолоо. Тэр чимээнд аавн сэрж, "Юу болов аа, миний хүү?" гэж асуулаа. Айлман, "Юу ч болоогүй. Зүгээрээ унт унт" гэв. "Та хоёр ч унттаа. Маргааш бол зам хүн шүү" гэж зөв төмөргүй хэлээд бодлогүй хамар татв. Харин охин эцгийнхэн хэлснээр юм унтахтай вэ? Маргааш болох гэж байгаа явдлаас өксүүлэн амьдрал тойрсон бодол домж ивж байлаа. Чонын дуу улам ойртож тоонч нэмэгдэж байгаа нь мэдэгдэв. Гурав нохой чиг гэрээс ойрхон гаслан ганганхан дуулдав. Энэ бол нохойдын хүчин мөхсдөх үед тусламж хуйсан тохиолдол байгааг малчдаа юм антахв. Аривчин ноён өндийн шагналснаа. "Энэ ч нэг л биштэй. Золгуудын чинь тоо зузаарж байгаа байдалтай" гэж хэлв. "Сухай. Хэвтээд нойр хүрэх биш. Босож үжихүү" гэв. Тэд хоёр гутлан уулан дээлэн ханцайлмагч бүсэн явуут ороно. "Тэнгэр тас харангуй ганч чод үзэгдэхгүй. Чиглэг салхин зүүн өмнөөс ирчихэн ч удалгүй бороон ормоор байлаа. Чон салхины доор талаар баруун хойгоор бүслэн ирж байгаа бололтой. Хэдэн арван ногоон гэрэл энд тэнд гялалчин. Ээ чавста, бүр сүйд болохдоо дөхөж байгаа бололтой" гэж сухай хэлээд гүүгийлэн хашгирав. Аривчин тэмээний жогдроор шичмэлсэн гурван алдын урт суран тоошинган эргэлдүүлэн гойттал нойтон агаар салхитал хөндө дуун тан хийж дуугарлаа. Сухай эмээлийн хоёр дөрөв хаврын чохлохын дагуу уртаар гүүгийлэн хашгирна. Тэр чимээгээр шоводой тонсон аав охин гурвуулч гүйлчин гарч ирчээ.

Сая та бүхэндөө цохоогч та батнасна холын анир романыг сонсглоо. Тус романы залгамжийг дараачийн нөтрүүлгээр хүлэн авч сонсцгоно. Найруулсан ураг мал хинэгц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 6 сарын 6, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 4 сарын 21 аргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: хуваачир гошуу шиний үүдгээр хөдөлгөөр болгож цагаан эдэн ааж үсийг хөгжүүлж байх.
1: Шилэнгол аймгийн тайфу 500 кВт-ийн цахилгаан үргэх инженерийн барилгыг хэлсэн.
0: Шилэн хотод жимдэгчүүдийн тусалж ажил олголтын арга замыг өргөтгөж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Ярухны мэдээснээр хуваачир гошуу чахар цагаан эдэн соёлын чухал их үслийн газар болсны хавьд түүхэн дээр хааны ордонд чагаа эдэ хангалснаар ордны чагаа эдэ хэмэх сайхан алдрыг хүртжээ. Хуваачир гошуу одоо амиахгүй гурдаар бодол хийлэх бохирлгүй хөгжүүлтийн жамаар эрс говьшгүй жаманж сүүсаалын үсийг хөгжүүлэн мандуулахыг хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдаг болгон жангилгийн гардаж болгон чагаа эдэний болгосыг хүчлэн байгуулж уламжлалт чагаа эдэний аж үйлс урдум байгаагүй амжирлын хүчинтэй болжээ. Уламжлалт чагаа эдэний аж үйлст урт хугацаагаар оршиж байсан тархай бутархай үйлдвэрлэл баримжаан адил ус зэрэг өрсөлдөөн чиглүүлэн хуваачир гошуу урдаар төлөвжүүлж 5-1 чохчуулах 4-1 аж үйлсийн хөгжүүлтийн сэтгэмжийн шинэлэг ухаанчаар дурдан гаргасан бөгөөд системтэй төлөвжүүлгийн төсөл гаргав. Ойрын жилд 5180 том төгрөгийн бэл оруулж 2 том 5000 хавтгай дөрвөлжин метрийн уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хүрээлэн байгуулан хүрээлэндээ 36 ийж баримжаажуулсан ичүүлэн боловсруулах үйлдвэрийн тасаг байгуулж ил чадамжит орон бүсийг чанга хуваарлахын хамт эдэний дэсийн үйлдвэрлэлийн төхөөрөмжийг тохируулав. Таврын төмдөг баримжаа боодол баглаваа эжигнэлт борлуулах зэрэг 4-1 хамааралтыг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан маш олон гэр бүлийн жижиг үйлдвэрлэлийн газрыг нэгтгэн ганчаараа тэмчиж байснаасаа бүлхэмдэж хамтар ашиг хүртэг чанарын өсрэлтийг баялуулжээ. Энэ улмаас хуваачир гошуу аж үйлсийн хөрөлийн торгийн жавгрын амжилттай биелдэж уснаас болж өртөнцийн хорны нутаг улчрын даачаас гэтэртэл малжиж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх танилцуулгын жавгарт сонгогдсон орж амь ухаан хамгаалалт ба аж үйлсийн хөгжүүлтийн сайн орчлыг баялуулав. Хуваачир гошуу сүүний ирэлтийн суурийг ихэр бэхжүүлж оршоо жилваа гэр бүлийн малчлын талбайгаар ачаалур болгон суур төхөөрөмжийг төвлөрдөж шилдэг үйлдвэрийн саалийн үнэ оруулан түүхээс үнэ гаралт ба амар төвшнийг үнэнхүү баталжээ. 500 том төгрөгийн бэл оруулж

0: СМЭ-ийн хэрхэмийн үнэлэлтийн хүртсэн чагаан эдааны шалган байцаг төвийн байгуулан зүүн ирэлтээс бүтөөдгүн хүртэл бүх хэлхээний яс чанарын хамааран эзэмдэх шис чамыг бий болгож ордны чагаан эдааны алтан үсэгтэй пайсыг сахин хамгаалсан байна. Хувачир хошуу чагаан эдааны шиний үүдэх ажлыг чухалчилан гүжиж шарсны шихэр гуруутай явн жирэг 38 жилийн ончлогтой чагаан эдээх судлан нээж бүтөөдгүний баялагжуулав. Электрон худалдааны ажилсан ерөнхийлсэн хүрээлэн байгуулж шууд нэвтрүүлгээр бараа худалдах зэрэг шинэ эжигнэлтийн хэлбэр байдлаар дамжуулан сүлжээнд ирэх ба сүлжээнд гаднах борлуулгын жамыг нэвтрүүлж бүтөөдгүнэн Бээжин чуулалт хаалга зэрэг том дунд хотод борлуулж байна. Нэрд төмдгийн байгууллалтыг чангахснаар хошууны 25 аж ахуйн гол чохч Шилэнгол чагаан эдааны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэрд төмдгийн эрхийг олж тансах саалын дээд зэрэг нэгүүлэг чагаан эдааны таврын төмдгийг үүдэж жагтлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлв. Хувачир хошийн ордны чагаан эдааны соёл болон чахар жан үлийг гүнжгэ уудлан чагаан эдээх тал нутгийн үжимж үндэсний дуу хөгжим зэрэг элементтэй уусэлчүүлж соёлын найр эрхлэх үжимжин оронд бичлэн ойлгох маягийн борлуулгын ажлыг өрнүүлэх сэлүүцэл жуулчлалын бүтээтгүний нэн хөгжүүлэх зэрэг хэлбрээр уламжлалт чагаан эдээх соёл жуулчлалын уусэлчлийн амтлаг ачаалур болгож аж үйлсийн нэмэлт өртгийг дээшлүүлв. Иймэрхүү айлуулан гарах хэмжээний хуваачир хошууны сүүний аж үйлсийн хөгжүүлтийн шин байдлыг бий болгож чагаан эдааны аж үйлс нь ардад ашиг хүртээж ардыг баяжуулах аж үйлс болжээ. Бүх хошууны саалын үнэ 2007 жилд хүрч 2 жун дэжин үржүүлэг өрхий дайчлан 4 жун гарын хүн ажил олгов. Чагаан эдааны аж үйлсийн хөрөлийн тойрогт 2 жун ажлын барийг шууд хангаж өвс бордоо тарих бараа бодлого зэрэг дээд доорт урсгалын аж үйлсийн хамжилчин хөгжихий дайчлан бүх аж үйлсийн хэлхээний жилийн үйлдэхүүний өртөг 6 доншилт хөргий давж бүх хошууны 3000 гарын хүнд ашиг хүртэн хүн дундчийн жилийн орлого нь нэг тумд хөргийг давжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрд улсын цахилгаан торын өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний хязгаарт компанийн Шилэнгол аймгийн Тайфу 500 кВт-ийн цахилгаан хүргэх инженеринг Шилэн хотод байгуулж эхэлсэн байна. Тус инженерин бол улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны цахилгаан хүчний хөгжилтийн төлөвжүүлгийн голдлоготой инженерин болох мөрдөн бүх улсын 3-р бүлгийн элсэн чүл говь чүлэрх газрын том хэлбэрийн салхин хүчнээр цахилгаан гаргах суурин газрын ИЖИ бүрдүүлсэн цахилгаан үргэх төрөлжийн нэг болно. Инженерингийн ерөнхий бэл оруулалт нь 4 доншуур 4700 төмөн төгрөг байж цахилгаан шугамын бүх урт нь 179.4 км шинээр 422 суур төмөр суврга байгуулж энэ жилийн ЭЧС-д ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тус инженеринг ашиглалтад оруулсны дараа жил бүр 42 доншуур 1900 төмөн киловатт цаг цахилгаан хүргэж нүүрстрэгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 228 төм 2600 төмөн тонн багасган орон бүсийн цахилгаан хүчний хангалгыг баталж Шилэнгол аймгийн их баялагын дагуулгыг аж ахуйн дагуулга болгон хувируулахыг ахиулахад чухал ач холбогдолтой юм.
0: Манай хорооны мэдээ. Шилэн хотын жимлэгчүүдийн туслах аж ахуйн хавсран дэтгэх төрийн бодлогын хангалгыг үргэлжлэн чангатгахж жимлэгчүүдийн туслах боловсрол ажил олголт аж үйлсийн нэг чохчулсан үйлчилгээг хэрэгжүүлж жимлэгчүүдийн тусалж ажил олголтын ажлыг бодтой найдваржуулж байна. Төрийн бодлогоор тэтгэхийг чангатхан жимлэгчүүдийн тусалж ажил олох суурийг бэхжүүлжээ. Аймгийн жимлэгчүүдийн ерөнхийлсэн үйлчилгээний чохчийн Шилэн хотын жишээ үзүүлэх төрөлжил төшиглэн Өвөр Монголын Мөншүүш Түн Шинжилүүхан Чайхтан Мөрөгжлийн Хязгаартай компанитай хамтран тоо баримтад зүйлд хийх жимлэгчүүдийн тусалж ажил олох төрөлжийг хэрэгжүүлв. Манай аймаг тус төрөлжилд талбар газрын эжигнээлтэн жич системийн нэн хөгжүүлэлтийн 40 том төргийн жардал хангаж төрөлжилийн тогтуунаар ажиллахыг баталжээ. 2024 онд тус төрөлжилийг жимлэгчүүдийн жохомол оюун чадварын AIGC үүдэлтийн жимлэгчүүдийн туслах төрөлжил болгон дэс дэвшүүлж Суур тоо баримтад зүйл хийхээс жохомл оюунч чадварын хүрээ тийш уртхаж жимлэгчүүдэд нэн өндөр дэс давхаргын ажил олголтын замыг нээж өгсөн байна. Энэ хамт туслах чанартай ажил олох суурин газрын бүтээн байгуулалтаар гардаж болгон гэртэн суух төвлөрүүлэх, эрүүл жилийн уусалчлах, ажил үйлс босгох дөрвөн төрлийн ажил олголтын жаврыг сөвгчилж жимлэгчүүдийн биеийн байдал ба чадвар ончлогтой уялдуулан ажлын байр тохируулж хамаахи төхөөрөмж ба үйлчилгээ төвлөржүүлж аж олох арга замыг тасралтгүй өргөтгөн тохирсон ажлын байрыг нэн хөгжүүлж 2026 онд туслах чанартай ажлын байрыг 2% болгон өргөтгөхөр байна. Ажихайлалын мөрөгжлийн давуулах түшиглэн дэс давхарх төрөл хуваалсан боловсруулын жавгар ба жахаалгын маягийн боловсрал ажлын байрыг шууд нэвтрүүлэх тогтчийг хэрэгжүүлж жимдэгчүүдийн соёлын хэр хэмжээ ба ажил олох хүсэлтэд уялдуулан тоочлсон аж ахуй ба орон нутгийн онцлогтой аж үйлсийн хэрэгчээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн өвөрмөц боловсруулын төсөл тогтоож одоохон болтол тоо баримтад зүйлд хийх тусгай төрлийн боловсруулын нийт 15 хугацаа өрнүүлж 450 хүн боловсруулт хэр таньчин энэ үед 100 хүн амжилттайгаар ажлын байрт гарч боловсруул ба ажлын байрт гарахыг бүтэмжтэй жолгуулахыг боёлуулжээ. Энэ хамт Шилэнгол ажил мөрөгдийн дээд сургуультай хамтран оюутнуудын дадлагын суурныг хамтар байгуулж Шилэнгийн онцгой сургууль хүмжлийн сургуультай хамтран Жохомол оюун чадварын нийтийн асрамжийн хичээл нээж тоо баримтад зүйлд хийх бэлтгэл хүчний үргэлжлэн хүмүүжүүлж төрөлжүүлийг үргэлжлэн ахиулахад бат бөх чадвартай батлах хангаасан байна. Шилэнгийн ажил олголтын үйлчилгээний хэр төвшнийг дээшлүүлж жимлэгчүүдийн онцлогт тоо баримтын чуглалын байгууллалтыг голлогтой ахиулж туслах чанартай ажил олголтын ахуй байдал түшиглэн жимлэгчүүдийн тохооны эхлэнээ хөдөлгөөн туслах багжийн хэрэглэл зэрэг тоо баримтын их баялгийг чуглуулж жимлэгчүүдийн туслах AI хэрэглэгээний нэн хөгжүүлж AIGC үүдэлт зэрэг шинээр хөгжсөн ажил олголтын хүрээг идэвхтэй өргөтгөж 100 жимдэг хүнийг хөтлөн жолоодж хамаахын ажилд оролцуулжээ.
2: Өмнө фронтод гүнжгэрч жохолын сурталан сайжруулъя.
1: Манай орооны мэдээ Сүнэт баруун хошууны өргөн талбалгасны баян чулууг ачаа тэмээний аж үйлсийг хөгжүүлэхээр дамжин малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сурвалжлагч баян чулууг ачааны говь хоршоочлын хос бүхт тэмээд хижээ үржүүлэх суран газраар хүрэхэд одоогчлсан пэн хороо төхөөрөмж ийж бүрдүүлсэн байлаа. Баян чулууг ачаанд нийт 1100 гарай хос бүхт тэмээтэй байж үүнд суран газарт хамтаар 300 гарай хос бүхтэ тэмээ малжиж байна. Ойлгосноор 2000 бөгөөд 25 онд тус суран газрын ашиглалтад оруулснаас нааш 51 төм 5000 төгрөгийн хамтын аж ахуйн орлогыг үзсэн байна. Сүнэт баруун хошууны өргөн талбалгасны баян чулууг ачааны намын үрийн шүүжи оргил сурвалжлах хүлээгдэн одоохон болтол 14 өрхий дайчлан хос бүхт тэмээ малжиж өрх бүрийн жилийн орлогыг 5-8 төм төгрөг нэмэгдүүлсэн гэлээ. Тус суурин газрын эжигнэлтийн загварын шиний үүдэж одоогийн малжиж байгаа хос бүхт тэмээний хагасын тухайн газрын малжих өрхөд түрээслүүлэн өгч хагасын хоршоожлоос нэгдэлтэй эжигнэснээр тэжин үржүүлэх их баялгийг бүтөмжтэй ашиглаж чадсан байна. Одоохонд суурин газрын 10-15 тусгай малжилийн том өрхий бойжуулж 10-ад хүнд тухайн газарт нь ажил олгохын хамт ингэн сүүэжүүлэх аж ахуйлалтай хамтралжиж аж ахуйлал хоршоожил суурин газар малжих өрхөө уйлдуулсан хөгжилтийн загварыг хэрэгжүүлж тэжээн үржүүлэх худалдан авах эдшүүлж боловсруулах бүх хил хэжлийг бүрдүүлсэн байна. Өвөр Монголын сөнөд тэмээний үйлсийн амьд бодисын шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн дасагт хүрэхэд ингэн сүг эдшүүлж боловсруулах бүх явц тодхон харагдана. Ингэн сүг чанга нэм бай шалган байцаахаар дамжин багч араалах, усгүй түлэн агшаах, нарилаг нундаг үйлдэг зэрэг ажлын дарааллын эрчимтэй явагдуулж, сүүн талах жичээ олон жилийн гоёлын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж байлаа. Тус компани нь 2000 бөгөөд 25 онд төхөөрөмжөнд дэс төвшүүлснээр одоо жилийн гаралт 6000 гарай тоонд хүрч 5 хоршоожилттай хамтралж 60 гарай малжих өрхтэй гэрээ тогтсон байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Сарнагийн мэдээснээр орчмхон сүнжин хошууны мандалт болгосны сарултал гачааны малчин нэр туяач Батлгэрийн 6 жилийн орлог чармайлгаар судлан бүтөөсөн уралдаан морь сойж боловсруулахад хэрэглэх сунгаа үсрэг жахт гарч уралдаан морийг сойж боловсруулах талд оршиж байгаа хүчир асуудлуудыг бүтэмжтэй шийдвэрлж уралдаан морь сойж боловсруулах уламжлалт өр мөрөгжлийн уламжлан дэлгэрүүлэхэд шинэ хөлгөөр хүчин нэмрэлв. Батлгэр өртөн удаан жил морь уйсан туршлагатай болохоор малч хорны уралдаан морь сойж боловсруулах ажил төрлийн талд амар түвшний талгам оршиж байх уралдаан морь унах хүүхдүүд улмаар чөөрж байх зэрэг хүчирдлийг онцтой таньж эдгэр хүчирдлийг шийдвэрлэн уламжлалт адуун соёлын уламжлан үлдээхүүднээс 2000 бөгөөд 20 оноос эхлэн тус сунгаа үсрэгээ эхлэн төсвөлж оролжээ. Ингээд тэрээр 6 жилийн турш машин механик чахлахан ухаан алс эзэмшүрийн мэрэгжлийн талаар нүр их хүч хөдөлмөр мэл мөнгө зарчуулан тус төхөөрөмжөнд судлан үүдэж 2000 бөгөөд 26 оны 2 сард сүнжин хошууны Түмэн Ахт морин үйлсийн хажигдах компанитай хамтран тус төхөөрөмжийг жинхнэр жахт гаргажээ. Тус төхөөрөмжийн уралдаан морины нуруундар догч тавьбал унаачийн орлон датаж ташуурдах жолоо өхгөө, жолоо сунгаах зэрэг чадвархтай мөртөн тухайн байдалд нь тохируулж уралдаан морон эжимдэж дийлдэг. Дэнч морны тус буйндаа өх мэдрэмж нь хүүхд унсантай адил байдаг болохоор уралдаан мориг сойж боловсруулахад маш тохиромжтой байж, хүний хүчээр морь сойж боловсруулах дунд оршиж байгаа амар түвшний дал гэмээс жайлсгэж чадсанаар барахгүй. Хүний хүчний ярвалж малч хорны морь сойж уях талд оршиж байгаа хүчирдлийг үнэнхүү шийдвэрлжээ. Малчин Баттлгэрхэлэгтэй би өөрөө олон жил морь уйсан. Одоо уралдаан морь унах хүүхд чон болсон байна. Дэнчи уралдаан морины сунгаа өвсрэгийн боловсруулыг хийх үед амар түвшний талар батлаггүй байдаг. Харин миний энэ төхөөрөмж нь яг энэх боловсруулалд тохируулж хийсэн төхөөрөмж болно. Гол нь хүүхдийн оролж боловсруулын жарлагдан хүрч болно. Амар түвшний батлахтай хүний хүчин арвтай гэлээ. Тус төхөөрөмж нь одоохон нэгэнт улсын тусгай ашигын эрхийн эрэмжилэн олж, мэдлэгийн эрхийн өмчөн бүртгүүлэн, улсын ил талын хууль чаажийн хамгаалыг хүртэж, улсын төв чанга амар түвшний байчаалтар дамжин бүхэл гар гүйцэтгэл нь хэр тэнчин жахт гарчээ. Хэрэглэгчид бүрийд энэх төхөөрөмжийг хэрэглэх мөргөжлийн жолоодомж ичээ. Худалдан авсны дараах бүх талын үйлчилгээний батлахыг бүрэн хангаж байна. Одоо бол тэр Хөхнөөр Мож, Хөлөмбөр хот, Бугуд хотын ил хушуу

0: Дэмдэрлийн бодит явдлын инженерэн болох алмнаас эрхэлсэн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний байгууламжийн бүтээн байгуулалтын төрөлжилийг байгуулж дуусгах ба.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Удвал Сичих, ерөнхий хянагч Бүрэнтэ. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал өнөөчнө ус нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн Шилийн хот Улгайд айтал бус хэмжээний жирэвсгэн багвар орно. Баруун ханаас 2 дэсийн салхинтай. Маргааш Шилийн хот Улгай зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, ав хөшөний хойд биеийн газар орнд жирэвсгэн багвар орно. Хэсэгдэн аян цахилж, их салхин салхилаг жирэг, чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал идэрнэ. Баруун ханаас 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилийн хот Улгай зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, ав хөшөө Сүнөөчөн хошоонд хайдлуус хэмжээний жирэвсгэн багвар орно. Зүүн хойд биеийн газар орнд зүүн өмнөөс 4 дэсийн салхинтай, бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэвсгэн багвар орно. Баруун хойноос 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирэвсгэн багвар орно. Баруун ханаас 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн Шилийн хот Улгайд айтал бус хэмжээний жирэвсгэн багвар орно. Баруун ханаас 2 дэсийн салхинтай. Маргааш Шилийн хот Улгай зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, ав хөшөний хойд биеийн газар орнд жирэвсгэн багвар орно. Хэсэгдэн аян цахилж, их салхин салхилаг жирэг, чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал идэрнэ. Баруун ханаас 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилийн хот Улгай зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, ав хөшөө Сүнөөчөн хошоонд хайдлуус хэмжээний жирэвсгэн багвар орно. Зүүн хойд биеийн газар орнд зүүн өмнөөс 4 дэсийн салхинтай, бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол жирэвсгэн багвар орно. Баруун хойноос 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 6 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирэвсгэн багвар орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Баруун ханаас 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: Орон хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээрээ бид Авах хөшөөний хонгор гол болох сар нутгатай малын эмч ичээл үрийн хөлтүүлгийн мэрэгжилтэн буян дүрнийг урж тусгай сурвалдал авлаа. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон уу?
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: Сайхан жосч байна уу?
4: Сайн байна.
3: Нутгаар ч гэд бороо хөрөглөвгүй.
4: Өнөө жил бараа уур сайхан орчихно.
3: Тийм байна. Зайн гэсэр авах хөшөөний хонгор гол болгосны баян хөгжил гачааны дэд дарах малын өмч хөлтүүлгийн мөрөгжилтэн буян дүр нарын уран болчих. Өнөөдрийн одоо мал өмлөг нэвтрүүлгээрээ бас сайхан ярилцлага өрнүүлэхээр боллоо. Аа тэгэхэд юуны урд бас тантай бас танилцаад авъя. Та чи яг одоо манусын мутгаас ус хөгтлөх нэвтрүүлэгчийн мөрөгжил сурсан хүн байсан шүү дээ. Бас яагаад бас малын өмч болчихсон хөлтүүлгийн мөрөгжилтэн болчихсон явж байна уу? Энэ тухай нь бас нэг ойлголт авъя.
4: Одоо энэ юу гэж хэлнэ удаа амьдралын нөхчлөөс болсон гэж ядах юм уу? Яг үндэ бол би чинь сургууль шалгаж орох үед чинь мал амьчаар шалгаж орсон шүү дээ. Одоо тэгээд яг гадаа сургуулийн өөдөн дээр очиод миний мэрэгжил хавраад л одоо хөтлөгч нэвтрүүлэгчээр орж суралцсан. Суралцж гарч ирээд бас нэг 2-3 жил авах гошууныхаа төлөөсөөд хийсэн. Одоо дахиад тэрнээсээ юу байгаа сүлд нь одоо тэндээ хийх юм байгаа ч мал дээр нь гарч Аа чи мал эмчээс өөрөнд дуртай байх нь одоо чигээр энэ үднээс энэ бодоо баргийн мэрэгдлийн сонгод хийцсэн баг.
3: Тийм. Одоо өргөчлөөд ярих юм бол бас үлгэр учиртай шүү. Та чинь сургуульд малын эмчийн мөрөгдлөөр шалгаад орчиход яагаад хөтлөгчийн ангууд нь гараагүй ч хөө тохоо үед.
4: Тэр үед одоо юу гэж яана гадны өөрийнхөө багштай таарад одоо багш альчи хайшил хөтлөгч мөрөгдлөөр сурсаар чамд илүү тохирно гэдэг. Тэгээд өөрийнхөө одоо мэрэгдлээ өрүүлээд аюугаар явсан шүү дээ.
3: Одоо багшийнхаа сануулгыг илүү сонссон юм байна шүү, тийм ээ.
4: Одоо тэр үед одоо тийм байхаа.
3: Тэгсэр тэр үед ер нь энэ сургууль шалгахаас өмнө ус энэ хөтлөгчийн мөрөгжилтэд ус ер нь жоохон ойр явж исэн үү?
4: Ярта бол уулаасан бол би чинь шүлэг яруу найраг гэсэр ус их дуртай. Дахиад бас ер нь дунд сургуулиас эхлээд бас багсаг одоо а юу юм уу сургуулийнхаа одоо шүлгийн уралдаан юм уу юу гэдэг одоо хөтлч мөтлөө явж исэн зэгнэр нь одоо энэ талуудаа бас жоохон авьяастай гэж хэлэх юм одоо бас мөн дур сонирхолтой. Гэвчлээ яг үнэн дур сонирхол нь хаашаа хэдсэн зэ мал дээр байжсэн. Одоо хөдөөний харьцаар бол сургуультай явах дургуу одоо тийм хөвгт байжсэн.
3: Тийм ер нь манай хөдөөний хөвгт чи олонкийн тийм шүү чөлөө тавил гэртээ ярьсан сургуулийн хүмүүс одоо дургуулаад
4: Тэгээ
3: та яг тэрнийх нэг байсан
4: байх шүү. Яг тийм. Хорог тоглолтойгоо
3: ойрхон тийм аа надаж өссөн. За тийм байна. Тэгээд хөтлөх нэвтрүүлэгчийн мөрөгдлийн ус хэдэн жил суралтлаа. Сүүлд нь ус энэ мөрөгдлөөр бас 2 жил ажил хийж явсан юм байна да.
4: Бас адилхан явсан.
3: Тийм байна. За тэгээд сүүлд нь бол одоо аргагүй ус өөрийн хамгийн анх сонгож исэн мөрөгжил ургаа одоо шилтсэн байна. Тэгээд малын өмчийн ажлаа бас одоо аль жилээс эхлээд хийж оролдож уус анх эхлээд бас одоо ямар багш юу даад сурсан бэл
4: одоо энэ ярсаар бас одоо үлгэртэй гэж ярих юм да би чинь 14 онд айл болсон айл болоод 16 он болох үед 16 онд чинь би яг сайхан манай бүдүү хөө яг сайхан төрсэн биш үү тэр өвөл бол одоо яг сайхан төрөгчсэн 16 оны 4 сард төрсэн юм чинь да чигээр тэр өвөл бол одоо манай гэрийн хүмүүс гадаа яж идэхгүй би ганцаараа тэр үед чинь мэж өхөр мал яд бас мэдээ харам байсан одоо чигээр тэр үед чинь одоо бас нэг гай газар дараас гэдэг юм уу одоо юу гэж хэлдэг юм амьдрал бас нэг хөвөрлт гаргана гэд бас алуур тэрнийг одоо жоохон юм ирсэн юм уу одоо тэрэнд бас одоо заримдаа бодох үед бас тэгээ гачин сонирхдаг юм 16 оны өвөл чинь би Украинд ижиж ичсэн би ерөнхийдөө бол тэр үед чинь миний чимэр 57-8 хүн тоглоомар байсан одоо тэгээд нэг удааны одоо юунес болоод тэр үлдэн би чинь 9 тоглолт тасчихсан. Тэргээд тэр гэсэн үг чинь одоо би бол амгийн түрүүд амдэрж байгаа үедээ юу гэж ярих юм одоо ямар юм чи одоо миний танд чим бол оно хадлан гэж юм байхгүй болмоод чинь одоо ямар юм яа би одоо хянтхан юмэр өхөнд чигээд одоо тэр юм бас нэг юу гэж хэлэх юм бас ариулаад бас жоохон бидээ жоохон юм үлдээж гэх юм уу одоо тиймэрхүү бодлоос ч юм уу хянтхан юмэр тэжээгээд одоо чигээд өндөр үр ашиг алдах юм уу эсвэл одоо яг чинь нөгөө өвсөр тэжээсний бодвол бас жоохон илүү ариул нь одоо энийг бодоод би бол одоо тарайны өвс авчиж борцсон. Тэгээ тэр өвөл нь бол миний өхөр хөл хайх нь хаяад одоо гэвтээд бас дийлгүй одоо өхөж гохирсан учраас гарсан. Одоо энэс эхлээд бол би аймагийн одоо араас дөрөв гэдэг өвөг эмч байдаг. Тэр эмчтэй бол хамгийн анх танилцаад дахиад би бол хамгийн түр өөрийнхөө өхөрдөө аваачаад өхрөө үзүүлээд багшийн мэрэгдлийн бас би мэлэг тас өмнө ердөөмч энэ мэрэгжилтэн бас өөрөө бахтай болгоод чинь. Тэгээд одоо тэр багши 16 оноос эхлээд тагч яа. Дахиад 17 оноос эхлээд бол манай багш дахиад наад энэ дээр бас нэг өвгөн багшийн одоо харьцах утас холбоог өгөөд бас тэр багш гэдэг өвгөн багшаас бас арван нууц мэрэгдлүүд яс мэлээс орсон да.
3: Тасаа ярьсан тэр бас 16 онд гिचүүцсэн байх шүү тийм ээ. Жалан хүн бас жирэмж үйлдэл дуршлахгүй байсан ч юм уу. Эсвэл бас хүнээс сонсоо тийм ээ хамтхан чанарын өвс бордоо оруулаад малдаа хэрэглээд одоо их гохирсан байх шүү дээ.
4: Одоо тэр үед чинь одоо дуршлаг бол байгаа. Дахиад ердөө эхлээд айл гэр болох чинь бас юу шүү дээ. Эхлээд айл гэр болж болоод одоо 2 жил болж исэн болгоо чинь заримдаа бас айл гэр болоход би бас тийм айхтар баян эрхэм гарч чадаагүй. Одоо тэгээд өөрийнхөө байдгаараа л одоо сэтгэл баялаг гарсан гэж ярих юм даа.
3: Яг тийм. Залуучууд ер нь тийм бол
4: бас одоо чиглэл гарсан болгоо чинь одоо сэтгэлээр баян гарсан болгоо чинь зарим юм дээр одоо зоос мөнгө чинь дутмаг шүү дээ.
3: Хамсхан гарч тийм
4: ээ. Хамсхан одоо жигнэр чинь юм болгоны очиж одоо банкнаас зээлт юм өннөөс зээлийг нэр чинь бас гэцүү. Одоо тэрийг нь бодоод бол одоо тийм юу гэсэн хүн дэжигээд болж байгаа юм чинь манаас тэжигээд болдог байх үү дээ. Манай малтууд нь ямар тэр юмэр нь тэжигээд өхөн тэгээд онд гарахгүй учирлаа байхгүй одоо ийм нэг зорилгоос болоод бас нэг сэнхэр болсон.
3: Тийм байх шүү. Жинхэнэ дуршлаг одоо сургамж авчирсан байна.
4: Энэ нэг удаа авч ярих юм бол тэр үед миний дуршлаг бас би одоо над жоохон илүү жоохон хохирлын авчирсан бол би сурсан юм харин байна.
3: Тийм байна.
4: Одоо болтоход үед бол би бас мөн ногоо ус болоод мөн тарайны эс сурал одоо тиймэрхүү юмсуудыг зараад миний өөх рүү үндсэндээ нэг жидээр ангим арах гэсэн юм дараа үндсэндээ гарахгүй. Энэ дотор бол бас арван нууц мэдлэг мэрэгжил бас оршдог юм байна гэдгийг одоо би энэ мал эмчийн сураа дахиад гадуур одоо энэ мал аж ахуй хүний би бол одоо ерөнхийдөө боддог ганцхан би нутаг орныхоо энэ мал аж ахуйг манай малтууд ингээ яаж малч нь үзээд байж болохгүй мансаас өнгөшөн гараад одоо саяхан бас би хэнаанд очиад хүн яаж өхөр бордод дэжээч юм ямар өвсөн илүү зарж юм тэр газар чи манайхны манай одоо энэ шилийн ногоо өвс гэдэг юм бол барь үндсэндээ зарахгүй шүү дээ одоо тарайны эсвэрлэр одоо нөгөө чи хамгийн сайн нь одоо хараад өгнө дэжээч гэдэг нь бол одоо тийм мууши цоч юм уу ямэ цоч юм уу одоо мууши ямэ иймэрхүү юмсууд байхаас өөрөөд нь бол барь ногоо өвс гэсэн юм бол үндсэндээ харагдахгүй бүрэл тэгээд эсвэрлэр одоо дэжээсэн гэвч усууд бол тэрнгүүр дэжээд их өндөр ашиг төрж байгаа юм манаас бас чадна гэсэн зорилгоор яваад одоо өнөөдөр болох үед би бас барин хагас идүү чадсан байна гэж бодлоо.
3: Тийм байна. Анх эхлээд одоо тарааны их сүрлийн оруулаад тажигтсан бол бас яхан хэмжээ домжоо юм уу тийм аа. Бүрэлдүүний талдар яхан мөдлөг мөхс байж гэж ойлгох юм уу тийм аа.
4: Тэр үед бол хайшил тийм байж. Би ч одоо дан цолгой л одоо тэрийг нөгөөд болцох тийм байна.
3: Хүмүүс
4: ингэж дэжээд тийм
3: байна. Тэр үс манай нутаг орны мал гэдэг чинь бас ондон гажиртай харьч бол яа яонд нутгийнхаа өв суулс бэлчээрдээ бас дасчихсан. Гэнт хүнэг танихгүй юм авчираад өгөхгүй ч өнөө малын чи ходоод гэдсэн шингээлт нь хүртэл ингээд тасахгүй ш тийм аа.
4: Тий одоо нөө өвс нэгэн сэрүүн халуунч тохирохгүй
3: өвлийн
4: цаг одоо би учиргүй сэрүүн жанртай юм уу одоо хэл айсан юм уу одоо тиймэрхүү учраас байж гэвч энэ дотор бас арван одоо жишээд бол юугаар гэтэр бол үеэнсөө үйлээ яасан гэж байна одоо
3: эдгүүлсэн. Өлмөн
4: бичээд өлмөн. Бичээд өлмөн ч юм уу витамины төрөл

0: одоо гайманы төрөл ч юм уу иймэрхүү юм бас их хэрэгтэй байдаг юм байна гэдгийг одоо тэрнэг жилээс аваад би
1: мэдсэн байна шүү тийм үү. Ер нь өөрөө бас ямар шихуу үйлдэл юм бол малч юу их нутгах уу юу эсвэл шаргалга уу.
0: Хамгийн түр гарах үед баяр үндсэндээ нутгийн малаас эхэлж гарсан шүү.
1: Тийм
0: байна. 16 онд би чинь нутгийн мал нэг хэсэг зараад би чинь 16 онд гараад 17 он гэх үед би бол одоо өөрийнхөө хараатай өхрөөсөө би бол нэг 15-ийг үлдээгээд өөрийн бүр одоо нэлен одоо нутгийн боловч одоо нэлен биемээр сайхан шиг одоо иймэрхүү өхрөөдөө одоо 15-ийг үлдээгээд өөрийн бүр зараад тэр үед чинь манай эмээ байсан эмээ одоо нэг хөтөө байсан тэр эмээдээ 15 өхрөө өгчөхөд чинь юунд готторж ирсэн шүү дээ манай гэрээрээ готторж ирээд би бол одоо нэг талаараа дүрэсэн тэрэггүйгээд манай гэрээ юм бол хаолн гэр ирэхлээр би бол одоо нэг талаараа дүрэсэн тэрэггүйгээд нөгөө талаараа одоо гэрээхөө жоохон хамтсан шиг эргээд дахаад манай багшаа дагаад одоо хөдөө бодог байсан.
1: Одоо мал өмгийн талаар одоо тусгай бүрвэлдлэгт оролцсон юм
0: аа.
1: Сая танаа ярьжсэн Раш дуурын багшаа дагаад тийм үү?
0: Тийм.
1: Одоо тохон үед одоо өөрөө хэд өөр малчны хүүхд болгоч энэ мал өмлөг гэд ярих юм бол эн чинь бүр мөрөгжлийн юм болцсон байгаа штэ. Та ингээд одоо багштайгаа уулзаад бас эхлээд бас одоо ямар ямар талаар нөхөлд сурж ирсэн үү?
0: Хамгийн түрүү одоо сурах чинь өвчний одоо цагинж сонсох тал дээр эргээд халууны хэмжих эргээд бол одоо юу яах чинь бол одоо зүү гадах гэв юм одоо судлын дараа хийх юм хаагур хийх юм одоо тэр үед чинь судлын дараа хийх гэс мос чинь тэр үед чинь зүүгэн яаж атгах зүйл яаж ашиг гатгадаг гэдэг юм сайн мэдэхгүй байсан одоо тэрээсээ тэглээд суралцсан да
1: бүр одоо суярж юулаас нь тийм аа чигэд сурсан
0: юм бол бас юу байдаг манай малтууд бас ердөө малчин хүн гэдэг чинь бол мянган мэрэгдлийн одоо юу гэж ярьдаг шүү дээ мянган мэрэгдлийн одоо чаддаг юм агуулсуудаа гэдэг шүү дээ тэгэхээр манай малтуудын гэнэ амнаас юм уу одоо тийм хуучин дуршилга одоо малтууд бас намайг ихэж гарах үед бол их тэрийг ярьж өгдөг байсан надад бол ямар өхөр ямар үед яасан юм юм чи ингэж юмж үдчихсэн миний хуучи энэ талууд очиод нэг илүү суралцаж үз зарим нь одоо ханж гатах гэдэг тал дээр ч юм уу эсвэл одоо тэр нэг хэдэн эми найрлуулж хуучны бас нэг их агаага одоо нэг хэдийгээр нэг үзэх үед нэг одоо дүнх юм болоод тэр их юм уу их юутай их чадалтай их хүчтэй юм болгоод тэгж гарч ийдэг шүү дээ одоо тэр талууд бол илүү сураа ямар өвчин ямар одоо тэр жил одоо манаас талаа дан байж их үед ийм өвчин гарч ирсэн шүү энэ өвчин ингэж засаж ирсэн шүү одоо энийг бол мэрэгжилтэй багш нараас ингэж асуу манаас бол одоо энэ дотор дутуу бат юм мэднэ гэдээ манай малтуудаас надад ариун ярьж өгчсэн
1: нэг нь тийм шүү ингээд явчийн дунд юм сурна гэдэг ус одоо их амар байдаг шүү тийм ээ манайхны энэ хашир малч дууч нэг насараа малаа малц усуд бүр хашир суудсан жирэм жийс ингээд нутгийн аргаарч юмс өмнө часаа бүр сайхан өвлүүлээд дийлээд явдаг тэгэхээр өөрөө явдаан бас ингээд олон хүнээс бас сурж асууж ингээд тэмдэглээд бас сурсан жийл олон байдаг юм байна
0: их байна
1: тийм байна ер нь хүн юм сурна гэвэл олон хүмүүдээс асуух хэрэгтэй шүү тийм ээ
0: асууж сурах чинь хүмүүс хамгийн чухал гол баримт нь бол тийм байна гэж би өөрөө сэтгэл
1: хөдлөл юм байна. Ер нь та өөрөө бас хөтлөх нөтрүүлэгчийн мөрөгжил өжимсэн чинь бас одоо сурвалжлагын талаар бас лавл бусдий бодвол бас нэлээд өвтэй байха тийм үү асуудал.
0: Товын тал одоо зих байна.
1: Тийм. Тэгэхээр бас уйлдуулаад ирэхэр жирэмжвэл маш дөгөн болдог юм шүү.
0: Дөгөн бол нэг дөгөн болно шүү.
1: Тийм.
0: Хамгийн анх.
1: Тийм.
0: Хүнээ хайрцаг тал дээр ч юм уу хүнд өгөх суугдал суугдын тал дээр ч гэсэн ондоо. Мөн жишээлбэл чамд нэг 150 эрдэмэн зааж өгье гэсэн бол мунаас одоо очиад ярсаар байж 180 нь олоод суртдаг юм уу? Энд дээр энэ очиж одоо сэтгэх юм бас өөр нөхөний одоо бас жоохон ондоо мөн шүү дээ. Жишээлбэл би энэ нэг өвчний ингээд нэг хүн бол одоо нэг л талаар бодоход мунаас бол очиж 3 талаар очиж боддог юм уу? 4 талаар очиж боддог юм уу? Тэгээд бол одоо багшаамаас багшаасаа энэ төр энэ өгчилж одоо өгчөж асууж яаж бас цагнуулж исэн удаа сарм байна.
1: Эрва асуулаа гэдэг. Ямар эрва асуултаа ингэж яган жоо багшна. А ер нь тэгээ багшууч эрва асуудаг хүүхдэд сайн байдаг тийм ээ. Хаяа жирэмдэн бас ядрал бас магадгүй шүү дээ. Ус
0: уучаарлаа. Тэр манай багшаас одоо манай нэг хөдөө одоо мал эмч гэдэг юм чим бол одоо баг өдрөөр шөнөөрч бүр хөдөөр тавиарч явах чинь одоо тэгээд манай багшаас их ядарсан байсан байдаг гэдэг бас хүний
1: сэтгэл. Тийм ээ тийм хүн чим ер нь жирэмдэн бас онцгой байдал таарна шүү дээ. Өдрөдөө л нэмэр баярлаад явдаг гэж өхил дийлэхгүй л дээ.
0: Тий.
1: За тэгэхэд 16 оноос ийм сайн багшид байгаа гэдэг нь малын юм чимэрэгдэл сурлаа шүү. Тэгэд анх ус одоо нутаг орондоо ямар шихуу малын өвчнгэ мэдсаад одоо хаяа амийн ган хүн төс мөдрөгч жоо тийм ээ энэ талаас нь уснаас сонсё.
0: Ханх бол одоо би тэр тугал цангаахч юм уу? Одоо зарим манайхны одоо үхэрч юм бол нутгийн үхэр өмнө голтой байсан болгоод одоо сая өвөлдөр солигдож ирж явах цаа болгоод зарим өвөлдөр одоо шимтэр өвөлдрийн одоо үрээ очиж дамдуулсны дараа бол одоо тийм юу яах? Одоо тугал бүдүүн эхийн одоо арц гяс нэгтгэн баг одоо иймэрхүү юм бол идэв идрэш чигээр одоо тугал дийлэхгүй тугалахт бэрхтэл одоо иймэрхүү юм бол арван гарч байна. Энэ үед бол хамгийн түрүү ихлээд тэр чангаах үед ч одоо тугал моглын нэвгүй чангаасаар сав могон дагаж гарч ирдэг юм уу? Хамгийн түрүү одоо ингээд тугал чангаагаас ихлээд сав хийхээс одоо сав яда гарч ирсэн сав ич одоо юунд нь оруулж хийх ч юм уу хамгийн их мэрэгжил нь шүү дээ. Одоо тэрнээс ихлээд бол манай нэг бол хамгийн түрүү ихэлсэн байхаг бодож байна.
1: Гол нь хаашаал хавар бол одоо бүрэг тулалт манай хөдөө орон нутгаар их ингээд дэлгэрээд байх юм а. Таны одоо анхны ус нь малын өмчийн ажлаас яг иймэрхүү тал дээр ус таарсан юм байна тийм ээ.
0: Иймэрхүү тал дээр яг таарсан. Одоо би хамгийн түрүү одоо мал өмчгээд хүнд мэдрэгдэх чинь одоо нэг бэрх төлөлтөөс болоод одоо нэмрийн гонж байхаа. Дөрвөн настай үнэ байсан шиг. Одоо тэр нь одоо бос тийхгүй болсон. Тэггүй чинь одоо би тэрий чинь хамгийн түрүү багшийнхаа манай зааж өгсөн эрдэмээр нь очиж ирнэ гэдэг хамгийн түрүү 2 хоног дээр босч ирээд а тэр үеч нь одоо манас бас TikTok гэдэг чинь WeChat-ийн одоо Pocket-ийн дээр тийм идэв тавих шүү дээ. Тэгвэл тэгэж их хүнд мэдрэгцээ одоо босчихгүй өөр басаа иртлээ гэдэг.
1: Тийм байна. Тэр үед тавс энэ гонжи ус одоо яаж өмнө жүү тийм үү? Энэ тугал нь бүдүрсэн гэсэн үг шүү дээ.
0: Одоо тоглохын үед бол одоо тоглохын үед одоо бэрхтээ одоо тэрнээс юм болоод одоо арц ясны мэдрэл дарагдсан шүү дээ. Одоо энэ үед бол одоо би багшийнхаа зааж өгсөн одоо мэринжороор нь очиад нэг нэг системтэй очиж ядлаад. Одоо дахиад нэг нь бол манай юу баг сургуулийн хамт сургуулдаг юм. Тэднийд нэг өхөр оноо нэг үнэн хагаа хайхгүй. Аннес болоод одоо гэвтээ босгүй болсон. Энэ өхрийн нэг юм нэг одоо ингээд л хамгийн анх миний мал эмнэлгийн ажилууд одоо ингээд л явагдсан да. Энэ хоёр номер болсон. Одоо ингээд би чи өөрөө бас зэрэг орно. Хүний өхрөөр бассаар би өөрөө бас зэрэг ороод.
1: Тийм шүү. Сайн хийж байгаа хүн болохоор нь одоо ингээд өмнөд ус үр өгтөмж гарахаар нь асар их жирэхтэй болно. Хүмүүсүүд бас урам өгөн тийм ээ.
0: Тийм. Ус ч юм уу би өнөө нэг эхлээд эмнэлгийн үед бол барыг оноо малчин өрхийг ам барыг юу ятна. Одоо хаяа энэ утас ирээлээд ямар хэцүү юм гэдэг. Одоо тэгэл ястан би ярууд цаваад л асуудаг байсан да. Яаж нөө одоо ийм байдалтай бол ингийн шүү, тийм байдал бол тэгин шүү. Одоо тэгэл эхлээд хийсэн да.
1: Тийм байна. Яг одоо өөрийнхөө гачаандаа бол эхлээд өмлөх хийсэн байж тийм ээ.
0: Гачаанаас эхлээд л манд амч хийгээд явсан да.
1: Тийм байна. За тэгэхэд одоо болоход бас 6 жилийн өр үтчихсэн байна. Энэ нэг 6 жилийн хооронд бол бас одоо олон малчин төмөндө үйлчилсэн байхаа тийм ээ.
0: Одоо баг баян голынхон хөвчөнд бол баг айл болгоомд эмчилж чадаагүй ч баг гачаа болгоомд баг эмчлээд явсан. Гачаа болгоомных нь одоо нэг өрхөж байгаа, хоёр өрхөж байгаа, баг гачаа болгоомд баг болсон. Хойшоо нөө манай цагаан уурууд бас би их гард тийм ээ.
1: Тийм байна. Одоо ингээд 6 жил ажиллаад ирэх юм чи жирэм жирэм талдраан бол шууд чагараад ороод ирнэ шүү дээ. Тэгээд таны одоо хамгийн ингээд чагаарсан гар авлаг гэж ярил ус ямар мөрөгжил болчих
0: вэ? Өнөө тоглож байгаа хавар өвөл хаврын одоо тоглолтын норм бол өндөр болсон шүү дээ. Одоо ингээд бол бас алдах учир их байна. Одоо энэ дээр бол би нэгэн цагаараад ирсэн гэж хэлж болно. Учир нь би энэ талаар ч юм уу би ганцхан манай шилэн голынхон багшудаас бас сурсан дахаа буцаад би бас өөрөө ч Леони Можид очиж ирсэн мал эмнэлэг юм уу, хэлтүүлэг юм уу одоо энэ тал дээр бас очиж суралцсан дахаад энэ чинь 24 онд байхаа Ланфан дочод бас нэг 14 өдөр суралцсан. Эргээд Чишилэнд бас очиж суралцсан.
1: Улаанхатад очиж. Араас нь бол одоо Улаанхатад очие.
0: Улаанхатад очисон. Эрдэн бол би энэ 100 жоохон чөлөө гарсаар бол мессеж явууж суралцах бол их дуртай. Эргээд Сэхэн бас одоо Ханаможийн Жүнжүү хотод очиод бас энэ мал эмнэлгийн талаар болоод тэжээж арчлах талаар суралцаад ирсэн.
1: Тэгэд өөрөө явдаа Леони Можид бас одоо очиж суралцлаа. Леони Можид очиод яг бодтой ус одоо аль талаар суралцсан юм?
0: Би яг эндээс гарахын үед бол энэ хэлтүүлгийн талаас суралцахаар гарсан шүү дээ. Одоо энэ.
1: За тэгээд сая та ярьлаа. Леони Мод Ланфан хот гэдэл олон газараар суралцлаа. Ер нь Леони хотод очиод та сая мал эмнэлэг болоод хэлтүүлгийн мөрөглөөр суралцлаа гэсэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: Яг энэ Леони Можид бол бас энэ талаар их одоо давсан мөрөглөлийн одоо жааж ирж байгаа ч тийм ээ.
0: Одоо Леони Мод бол одоо тэмдэх юм бол одоо яг манай энэ дэхтэй харьцуулбал энэ үхрийн үйлдэл сайжруулах тал дээр бол их тавшингүй шүү дээ. Үндсэндээ бол айлгууд нь барь бох байхгүй, барь гур гар хэлтүүлгэр одоо чигээр өөрийн үхрийнхээ үйлдэлийг сайжруулад одоо сайн ухраас болом сайн одоо төл олдосход одоо чармэж байгаа бас нэг мөн л малч хөрхөд байсан. Тийшэн чим бас манай Монгол үндэстэн бас арим байдаг бас.
1: Далионынгийн монголчууд тийм үү? Ерэн таны одоо ажиглаж сурч чадлснаар тийш намс ямар үйлдэл юм алмалч нь вэ?
0: Тийш нам бол одоо мөн шимтэр үйлдэлийнх. Гэвч бол тийш нам яа нутаг нутаг гэдэг ч юм бас нэг өөр өөр нэг үйлдэл гэдэг ч юм өөр нэг гол байл юу гэдэг одоо цагаан үхэр манай энэхий одоо шалуулаа. Тэр үхрийн малж байгаа арим одоо тэр үхэр нь одоо шимтэр үйлдэлийн одоо үрийг хийгээд одоо үрээр хэлтүүл хийгээд одоо сайхан туулаа гэдэг. Гэвч үл тэр өнөө нэг үхрийнх нь цусных нь юу бол одоо манай жоохон илүү айхтар болонгод учиргуу тийм өнг хэлбэр дээр бол одоо бие галгар дээр бол их сайхан сайхан үхрүүд гарахаас
1: өнг гарч тийм үү?
0: Юу өнг байдал дээр бол одоо жоохон яаял цагаанаа илүү дагах гэх юм хүү шарах юм уу
1: цагаан. Их малын өнгөнд дагах гэдэг
0: юм аа.
1: За тэгэхээр таас олон хот гачраар мөрөжлэн дэвшлээ сурч ирлээ. Тэгэхээр Ачаанда мас одоо хөлтүүлгийн мөрөгжлтэн болж одоо адилаан мас сайхан хийж явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаар ус одоо гачаа нотхтой амбас одоо яаж чухал хийж гинөө тийм ээ одоо болоход ус хэдийн айлд нь ер нь бүр ингээд үйлдэл ус ингээд өөрчлөөд одоо дийлж гинөө.
0: Одоо бол би чинь 19 оноос эхлээд энэ Леони мод жоод сурсан шүү дээ. Тэгэхэд бол 20 оноос эхлээд бол жинкэн хэлбэр хийсэн. Тэр үед чинь бол одоо хажуу авийнхаа нэг хоёроо тэр үед одоо миний мэрэгжлийн одоо нэр юм сангу. Одоо 20 онд би дахиад буцаж очиод 2 дахь удаагаан Леони мод очиж суралцсан жигээр миний мэрэгжил бол одоо мөдөнд дэвшилсэн. Энэ гар хэлтүүлгийн мэрэгжил гайм өгүүлбэрийг сайжруулж гар хэлтүүлгийн одоо имплемент мэрэгжил бол мөдөнд дэвшилсэн. Одоо тэгж ирээд бол би одоо 21 оноос айл хэлтүүд үүдээ хийсэн. Одоохондоо болтер манай гачаа чинь 22 онд бодуу 23 онд бодуу манай гачаа чинь бүх гошууныхан одоо хэлтүүлэг хийх олдлогоот гачаа болсон шүү дээ. Одоо энэ тал дээр бол манай гачаа бас нэлээ одоохондоо болтер манай гачаа бараг 195-ийн өрхнөө бариг бүр хэлтүүлэг хийж байна. Одоохондоо болтер бол яг нутгийн үхрээс одоо үйлдэл өнөө сайжруулж байгаа болгоо. Би өөрөө бас 5-6 жил хийгээд миний үхрийн үйлдэл одоо болтер яг сайхан үний сайн үхрийн үйлдэлтэй очи харьцуулбал бас яагаад ч хөө. Гэхдээ мөн бас болон нутаг орондоо авчид бол бас болон нэлээд сайжирсан, нэлээд сайхан болсон. Яг энэ нутаг үхрээс нэг оноо нэг зөсийн бүр салж хэлтүүлгийн одоо сайн тоглоом маа гэдэг ч бас хутлаа хаазаа нэг хоёр сайхан гарна. Одоо сайхан гарснаа заримдаа бас үлдээд идэхгүй одоо зоосны зардлаас болоод ч юм уу одоо тэгээд одоо малын одоо тэжээл өвс бордоо одоо энэ тал дээр энэ зарна.
1: Тийм шүү. Түрүү хэдэн жил чинь одоо бас ган гасгараа ихтэй. Малын өнөөсчийн доор боллоо. Аргагүй одоо сайн сайн малуудаа бариад хулцсан айлууд бас их олон байна ш, тийм ээ.
0: Олон байна.
1: Энэ гүчүү байдал одоо ганчхан айл толгорсонгүй олон айл толгорлаа шүү.
0: Аа, яг ихэнхээ малтууд бол одоо энэ гэр чинь нэлээд сэтэлд басан доо.
1: Тийм шүү. Одоо ч гэвэл бас амьдралын өрхөр бас аргагүй жирэмж үйсэн гэд бас борлуулнаа, тийм ээ. Одоо таны гачаа бол аав гүшүүнийхээ хөлтүүлгийн тусгай гачаа болсон тийм ба?
0: Тусгайдсан гачаа
1: болсон. Яг энэ хөдөө онд яалаа гэжлээ.
0: 22 он уу 23 он уу? Тэр үед бари 23 он байхаа. 23 оноос
1: 23 он тийм ба. Энэ одоо бүр сайхан үнэмэл гэрчлэгийн бүр тоссон юм байна шүү дээ энэ талын.
0: Аа.
1: Тийм байна. Одоо яг ийм тусгай гачаа болсоор ус ухааны 60 нөхсгөл бүр шууд энэ одоо мөрөгжлөлтөнд төшгөлөөд одоо хөлтүүлгээ хийгээд одоо төлөө тосч гинэ.
0: Гол бол 10 сараас 11 сарын үеэс эхлээд бол энэ 6 7 сар хүртэл баригкед ам бол бухан бол бухал байна айл болгонд.
1: Аа
0: одоо манаас бас мэрэгжилттэй хүн заримдаа бол майдан ч юм уу гаан асаргаа болоод одоо манай малтуудаас гадагшаа дөшшөн отор нүүдлэр бас явах шиг гарна. Гэхдээ хүний бухын очих хөдөлгөөлж болохгүй. Энэ 10 сараас энэ 7 сарын 7 8 сар хүртэл бол манай малтууд бол өөрийн сайн дураас юм бухан бол чигээрэн дэжээгээд үгтэй нийлүүлэхгүй.
1: Тийм байна.
0: Энэ хооронд бол манаас очиж тэр юу гэм бол
1: хэлтүүлэг өөрийн хэлтүүлэг юм бол хийж тийм аа. Гэхдээ одоо энэ голд нь манай малчтууд ус нутаг төрөөслөөд ус газар шилжээд явна шүү дээ.
0: Тэгэхээр
1: энэ хугацаанд бол бухан бол яаж арын шүү дээ.
0: Энэ хугацаанд бол заримуд нь зарахгүй байх аргагүй. Жи хүний өөрийнхөө нэг мөрөндлөөс болоод заавал өөрийн яга хүний үхрээс аваруулад малтынхаа орлогыг бас
1: болоо. Гол нь одоо гажир хол бол та нар үсийг тэр өдрө болго очоод байх биш тийм үү?
0: Тийм, газар дүндээ автар
1: хол. Гачаандан байвал бас очоод хийгээд өгье. Энэ хэдэн жил чи ер нь тэгээд нутаг дүрэслээд гадагшаа гарах нь нэлээд онширх
0: хандаштай. Хандаштай байна шүү. Учир нь мэдэнгийн сэтгэлд медитейшн бол бас арай гагаа. Аа бэлчээр бас өнөө нэг бараа уурсан бол
1: бэлчээр бас.
0: Одоо өнөө жил бас одоохондоо бол сайхан байна. Бас мэдэнгийн чиг бас мэдэнгийн өгсөн чиг бас хад энэ чиг дээр бас ойр дус хэдудаа сайхан бараа уурлаа. Ингээд одоохондоо бол бас сайн байна. Одоохондоо бол манайх малтууд бол яг гэрээхэн хаянаас өөх юм бол гаргаагүй. Одоо чигээр бол тухайн бол чигээрэндээ чигээр маань сүлэг шүүрлэлтийн бох гэд бүрдээлэг юм аа. Яггүй бол одоо нэг хүнээс авах ч юм бас одооны цагаар авч ирдэг 5000 доллар бодход бас малтын өхөр болно шүү дээ. Одоо манаас одоо заавал энийг хийнэгээд
1: малтынхан жирэмж үсээс ухаалгаар ажиллах хэрэгтэй.
0: Малтынхан одоо нэг орлогын очиад гасч болохгүй шүү дээ. Үнийн савар үзэж болохгүй шүү
1: дээ. Тийм үү.
0: Тэгэхээр 8 сар болтер манаас одоо чигээр 8 сар ерөнхийдөө 8-9 сар болтер хэлдэг юм аа. Тийм. Дахиад 10-11 сараас хэтэд одоо нэг 2 сар яасан дараа зарим айлууд нь одоо намрын төлөөс дуртай айл байна. Хаврын төлөөс дуртай айл байна. Тэгээд одоо заримуд нь намр болоод ирэхээр үнийн тоглоогууд нь дахиад буцаад хэлдүүлгийгээ. Ердөө зэрэг 12 сараар баригд бүр хэлдүүлгээл тэгээд явчихна.
1: Тийм байна. Тэгээ танай гачааныхан бол одоо хөшөөнийхэн ичээл үрийн хөлтүүлгийн тусгай гачаа болчихсон. Тэгэхээр энэ ичээл үрийн хөлтүүлгийн үр төлийн чанар чансаа дахиад энэ чахтар үн ханшийн талдруус ямар шиг байна уу?
0: Одоо гаднаас оруулж ирсэн бухаа одоо би юм уу хэлэхгүй. Сайн сайн бухаас байна. Гүүдэр манай малтууд бол тэрий бас яг авах тийм нөхцөлд бүрдсэн малчад бас сөөхө. Учир нь нэг сайн буха авъя гэсээр бол мөнсийн учир нь Мөн мөгд манай гошунаас өгч байгаа үр бол хамгийн наазахтаа 20 төмөн мө 30 төмөн заасны бохоны үр шүү дээ. Тэгт бол манай малтууд бол 5 төмөн заасны бох авч үкрдэн тавих малчтууд цөөх шүү дээ. Амнаас ч 2-3 төмний. Дахиад ингээд зармууд нь бол одоо тийм одоо манас юудгээс шипу. Одоо шипу гэсэн юм байхгүй. Дахиад бацаад одоо төмөнөөс авчирж байгааны байна. Гаднаас авчирж байгаа малтуудаас өмнө байсан. Гэвчлэн энэнийхэн Зохом ямар үхрээс гараад ямар бухны үр гэдгийг мэдгүй болгоод чинь энэ зос ойртог болцоос их байна. Энэ зос ойртсон юм юугаас үдчихсэн. Одоо тугал нь мэг гардаг юм уу, өвчнөд гардаг юм уу, одоо жоон тимөрхөө бэ галуураар болон багсдаг юм уу. Энэ зос ойртсоор одоо тимөрхөө болоо ч төрөл ойртсоор.
1: Тийм байна.
0: Одоо энэ талууд бол манаас учир нь манаас одоо юу хийцээр бол нэхэлтүүлэг хийсээр бол тимөрхөө уучраас ч юм уу
1: тийм байна. Бас ийм талаар усад яргад юм байна шүү. Өнөр ус та нар бол мөрөгдлийн усуд болонгод энэ талаар их содлоготой ажиллаж их юм байна.
0: Энэ талыг бол бас содлохгүй бас болохгүй. Төрөл ойртод ирэхэд том зэнийг өхрийн чи өгөлдөр сайжруулсан ч бишээ, сайжруулаагүй ч биш. Одоо тэгээд улам бэн жижигрээд байвал бас гэсэн шүү. Гэн өвчин дахал орох нормал яг өндөр болчих
1: юм. Жижигэр нь бас жирэмдэг тамбай юм бас гарна. Ярдах нар та бол бас нүдэрээ үтсэн юм байна тийм ээ. Иймэрхүү учир бол таарч шүү.
0: Имэрхүү үйлчлэл бас таарж исэн, үдчихсэн.
1: Тийм байна. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг дөгөөд ирлээ. Тэгэхэд өөрөө мөрөгжилтэн болохоор бас малчтаан бас ингээд сануулмар зүйлүү байна.
0: Одоо малчтаан сануулх нь сануулмар зүйл гэж одоо юу байх вэ да? Одоо юу ч гэсэн одоохондоо манай нам засгийн юу бас нөхөр одоо малчтын одоо малчд тусгайцсан гэм нөхрүүд бас арим болж байна. Бас нам засгаас бас малчтыг бас илүү харгалж байна. Тэгэхээр манай малтууд одоо нам засгийнхаа энэ ураалгыг дагаад одоо өдрөөсөө өдөр амьдралаа чинээлэгжүүлж явах нь одоо эндээс хүсэд.
1: Бас энэ сайхан хүслээ тавьж байна тийм ээ. Бид одоо нам засгийн ураалгыг дагаад ухамсартай ингээ сайхан ажиллаад ирэх юм бол амжилтад хүрэх юм байна шүү. За ингээд танай сайхан Иранд их баярлалаа. Нөтрүүлэг саатаж олон сайхан талаар ярьж өгсөнд танд ажил мэссэн өндөр амжилтыг хүсэж өгнө.
0: За баярлалаа.
1: За. Энэ тухайн нөтрүүлгийн энхүү өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүцэлтэн нь уйхан хянагч майлас ерөнхий хянагч бүрэнтө дараачийн тухаараар баяртай жолохё. Баяртай сонсогчдоо.

Үндэсний ажлыг чангадах нь сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол дараа дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлгохт хүнийг чухалчилж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр урагчлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин турчилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвэл нэгдэ. Эрхүүсэ дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлт худалдлын өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундтын үндэсний агуу их сарган мандалтыг бэйлүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмдэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсэ дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсэ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсэ үндэстнүүд чөм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашиглах батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсэ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсэ үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжчих бийлүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсэ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилчиж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсэ үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахиулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахиулж, сайхан бараалж харилцан хавсарлчиж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсэ үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсэ улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үжилийн уламжлалаа жалхамжлан бадруулахыг хөтлөн дагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсэ үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намын хүн эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохолд өгөхөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж өгчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчуулж олсон жоос мөнгөө найдганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг дөвчиж, бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэ сонсогч эдөө та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 7-ны өдөр. Бэлгийн уулралын улаан мөрөн жилийн 4 сарын 22 гаргийн өдөр. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд толгооны 1001 жуу далийн толгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 толгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын радио төлөвлөс хороон Монгол радиогийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн аражуу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын аражуу төлөвс хороноо Монгол аражуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр дулгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ.

0: 18:20 минутаас уртын дунаас сонорхол. 18:30 минутаас Өвөрмөнгөлийн Аражуу төлөвс хорооно Монгол Аражуугийн бүхэрнээ дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чаврын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас Чинкэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чаврын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал, өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилийн хот Улгай, Зүүн Үзмчин хошуу, Баруун Үзмчин хошуу, Агуу хошууны хойд биеийн газар орнд зөрвсгөн багбар орно. Зарим гисэг газар аян цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилийн хот Улгай, Зүүн Үзмчин хошуу, Баруун Үзмчин хошуу, Аба хошуу, Сүнж хошуунд адил бус хэмжээний зөрвсгөн багбар орно. Баруун хойд биеийн газар орнд зүүн өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол зөрвсгөн багбар орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгтэн тунгалах. Баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Шилийн хот Улгай, Зүүн Үзмчин хошуу, Баруун Үзмчин хошуу, Агуу хошууны хойд биеийн газар орнд зөрвсгөн багбар орно. Зарим гисэг газар аян цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Шилийн хот Улгай, Зүүн Үзмчин хошуу, Баруун Үзмчин хошуу, Аба хошуу, Сүнж хошуунд адил бус хэмжээний зөрвсгөн багбар орно. Баруун хойд биеийн газар орнд зүүн өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Бусад газар орнд баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол зөрвсгөн багбар орно. Баруун хойноос 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлтэй хэсэгтэн тунгалах. Баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 8 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчид та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өн цагийн нөтрүүлэгдэн уулдаар сэтгэлийн аюулгүй багчууд хүүхдийн найрал дуунаа ангийн хүүхдүүдийн дуулсан 5 төлийн дуу өн сайхан дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Энэ дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий ханагч бүрэнтэн.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Арадио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Арадио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын тавчаа мэдэгдэй.
3: Бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн үеийн хурлах хотод хорлолцсон.
2: Ванвичрум Баоган ихтэй сургуулаараа сурагчилсах улсын нэгдэлтийн шалгалтын бэлтгэл ажлыг байчаан содлсон.
3: Гурван умартын халхуучаан бойхоо дамжуулсан аян ширс моделийн 7 дугаар номын хучилгаан өргөтгөлсөн шулуу ува цагаан хошууны үйлдэлг гэсэн мэдээлэл.
2: Инвижентэй хамтаараа муусын элсэн чөлд мод тарэй гэсэн нийтийн асрамжийн ажлаг ордос хотод явагдсан.
3: Улсын сүүл саалын үйлсийн мэрэгжлийн шиний үүдэг төв ийлий бүлэглэлтэй хамтран эхин сүүнээс урт салваас авхунчир пагтарыг ялгуурлан гаргасан.
2: Манай орон тэрэг даачилсан аянчдын тээврийн электрон тэмдэг илэрхийлэлтийг хэрэглэхээр байгаа жирэх мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6-р сарын 5-ны өдөр бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн үеийн хурлах хотод хуралджээ. Урт анзаас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун яриа тавьсан байна. Урт анзаас хорны намын хорооны дэдэр шүүжи урт анзаас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган хурлын эрхэлжээ. Урт анзаас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Жан Янкун урт анзаас хорны намын хорооны дэдэр шүүжи улс төр хуул цаажийн зөвлөлийн шүүжи Шэ Гван Хуйжич урт анзаас хорны намын хороо ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороо ардын засгийн ордон улс төрийн зөвлөлгөөний удирдах нөхөд хуралд оролцжээ. Урт анзаас хорны намын хорооны банкны гишүүн, урт анзаас хорны ардын засгийн ордны банкны тэргүүлэгч Хуан Жичан бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлчч осол эндлийн байдлыг мэдгдсэн байна. Ван Уйжун ярандан бүх орны эл шатныхан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлт ба чухал заавар цохол бүрийн зоригснаа гүнзгий суралцсан ойлгож, урт анзаас хорны аюулгүй үйлдвэрлэлийн бодлоонтой бөгөөд гүнд хэцүү байдлыг таньж аюулгүй үйлдвэрлэлийг ямагт чангатгах хэрэгтэй. Урт анзаас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар хөгжүүлэх бол ажлын бүтэмж, амар төвчнийг батлах бол мөн ч ажлын бүтэмж гэсэн ойлголтыг бий болгож, амар төвчин хөгжилтийн ойлголтын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлага, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хяналт хамаарлаг зэрэг талын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хөгжилтийг чухалчилж, амар төвчнийг хөнгөвчлөх, гамжхаас аврахыг чухалчилж, сэргээлхийг хөнгөвчлөх байдлыг эрс залруулж, аюулгүй үйлдвэрлэлийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун аюулгүй үйлдвэрлэлийн асуудлыг үндэс сурулж асан засах 3 жилийн ажиллагаа гүнзгий ахиулж, хүнд ноцтой эндлийг эрс сэргээлэн хоригалж, энгийн эндлийг чадхын хэрээр багсгах хэрэгтэй. Уурхай амар төвчний 8 зуруут чанга арга хэмжээг найдваржуулан, нэг уурхайг нэг арга бодлогоор чанга хамаарч, амар төвчний хяналт хамралтын хурган улан зохиох, уурхай хутагт орж ажиллах хүний тоогыг тодорхойгүй, тогтоолоос зөрчсөн хуваан даачлуулж, шилжүүлэн даачлуулах зэрэг асуудлыг чанга байцааж, ямарваа аж ахуйн асуудалтайгаар ажиллахыг эрс хориглох хэрэгтэй. Далд гэмийг байцаан цагтлах яс чанар үр бүтэмжийг бүх талаар дэвшлүүлэн аюултай химийн бодос хуар хужин зам харилцаа тээвэр барилга байгуулалт төмөрлөг боловсруулах аж үйлдвэр арилжаа хот болгосны шатамхай хий соёл жуулчлал гал сэргэлж гал унтрах амар төвчин зэрэг голлогтой хүрээний далд гэмий чанга байцааж дээд чатан доод чатныхаа цагтлан засах ажлыг чанга хянах хэрэгтэй. Мон чанарын амар төвчний бүх талаар батлан эх хүслээс нь хамаарах тоног төхөрөмжийг шинтгэх шинжил ухаан мэрэгчлэр ахиулах бүх явцаар нь засахыг чангатгаж амар төвчний засалтын загвараа урдчлан сэргээлэх тийш хувирлах хэрэгтэй. Үер устлыг сэргээлэх юм уу ихтэй сургуульд сургажилсах улсын нэгдэлтэй шалгалтын амар төвчний ажлыг чангатгаж хяналтын байдлыг аргацаан шийдвэрлэх бэлтгэл төслийг төлөвлөржүүлэн амар төвчний далд гэмийг цаг тухайд нь арилгах хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга найдваржуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хууль тогтоолоос зөрчсөн ажиллагааг эрс залхан шийдгэх хэрэгтэй. Бүх орны эл чатны намын хороо ардын засгийн ордон хариуцлагаан эрс өргөлөн урт анзаас хорны нам засгийн удирдах багийн гишүү төрүүлэн оны аюулгүй үйлдвэрлэлийн үүргийн нарийн дансыг найдваржуулж нам засаг адил хариуцлага өргөлөх нэг ажлын байрт хос хариуцлага өргөлөх зэрэг ратхан хамтар хамаарах тушаалтан осолдуул хариуцлага нэхэмжлэгийг биелүүлэх хэрэгтэй. Бай бүхий аж ахуйлал голцогцны хариуцлагаан чанга найдваржуулж амар төвчний хамаарлтаа чангатган амар төвчнийг батлах бэлоруулалтаа нэмэгдүүлж бүх ажилтан ажилчны аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрм бүх явцын амар төвчний хариуцлага нэхэмжлэх дүрмийг төлөвлөржүүлэх хэрэгтэй. Урт анзаас хорны аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн албан гэр байцаах орчим чангаруулж осол эндлийн нийтлэг хэрэгээр сэрэмжлүүлэх хэрэгтэй. Осол эндэл гарвал дараа түргэн байцааж тэмцлийн зоригснагаар учир шалтгаан ба үүрэг хариуцлагыг тодорхойлон хууль тогтоолоос зөрчсөн аж ахуйн боттой хамаарахч эцсийн ашиг хүртэгч араас нь эзэмдэгчийг хууль ёсоор чанга байцаан шийдгэх хэрэгтэй гэжээ. Богон Ярандан, Ортон Засаг хорны намын хорооны 1571 айдлын байрлуулалтын нарийн хэмгээ найдваржуулж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатан, голдолгоон үндсэн чатанд шилжүүлж, даралтыг аж ахуйд өгөх хэрэгтэй. Уурхайн хурааны аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай цэгтлэн засалтыг үндсгээ өрнүүлж, нууц залдлан ажиллах зург төсвийн хуурамгуулан зохих зэрэг асуудлыг голдохтой байцаан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хуар Божингийн хамаатай хяналт хамралтыг шангатгаж, үнэмлэлгүйгээр эзэгнэх, баримжаагаас хэтрүүлэн нөөцлөх, баримжаанд нийцэхгүй юм уу зөвшөөрөлгүй үйлдвэрлэлийн борлуулах зэрэг үзэгдлийг чанга байцаан цэгтлэх хэрэгтэй. Химийн аж үйлдвэр болон аюултай химийн болцсон аж ахуйн амар төвчний зөвшөөрөл болон хамааралт эзэмдлийг чангатгаж, амар төвчний далд гэмтэй нэвтржуулах аж ахуйлал хүрээлэн тойргийн гадна химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлыг төрөл хуваан цэгтлэн засах хэрэгтэй. Хүнд ноцтой эндлээс хариуцлага нахимжлан байцааж, хууль бас ажилгаас чанга хариуцлага нахимжлах хэрэгтэй гэжээ. Хурал дээр хорой шохмыг яасан ч давж болохгүй, амь насыг огт хөнгөвчлөлт болохгүй гэсэн Өвөр Монголын Уртан засах орны үйлдвэрлэлийн амар төвчний эндлийн сэрэмжүүлэх хүмүүжлийн фильмийг үзүүлв. Айл аймаг хот хошуу шин тойрог хуваар тал байгаас хуралд оролцжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэд 6 дугаар сарын 6-ны өдөр 2026 оны Игтэд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалт удалгүй явагддаг ташрамар өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ваамын Жун өртөн жасах хорны намын хорооны дэд шүүжи өртөн жасах хорны ардын жасгийн ордоны тэргүүлэгч Богон Хөх хотод Игтэд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын бэлтгэл ажлын байцаан судалж өмнө фронтын ажилтнуудыг тохинолжээ. Амын Жун, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 6 мужилийн тухай чухал өгүүлэлт болон Игтэд сургуульд сурагчилсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын ажлын тухай чухал жаавар чохловрын зориг санааг гүнжгэ суралчин туушлуулж, намын төв хороо, төрийн явдлын хорооны байрлуулалтын шаардлагыг нарийн ханамгаа найдваржуулан, дээд хэмжээний хариуцлага товор чанга дэмбай суртлаар Игтэд сургуульд сурагчилсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтыг жохон байгуулан батлах ажлыг сайжруулах хэрэгтэй гэжээ. Амын Жун Богон Хөх хотын 14-р дунд сургуульд хүрч амар төвчний байчаалтын тойрог шалгалтын талбай шалгалтын явдлын албан гэр эмчилгээний явдлын өртөө жирэг газруудаар байцаан үжиж өмнө фронтын ажилтнуудтай саналаа гүнжгэ солилчин шалгалт хүлээх үйлчлэг шалгалтын талбай хамааралтай шалгалтын явдлын боловсрол бажин байдлын арга чан шийдвэрлэгч зэрэг байдлын нарийн ойлгожээ. Амын Жун Богон өртөн жасах орны 6 мужилийн шалгалтын хүрээлэнгийн шалгалтыг жолоодог төвөр хүрч бүх орны Игтэд сургуульд сурагч хэлсэх нэгдэлтийн шалгалтын бэлтгэл ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсон видеогоор Жарим аймаг хотын Игтэд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын бэлтгэл ажил шалгалтын хуудасны нуучийн хамгаалалт тасгийн жижигрлэн сахиж байгаа байдлыг байчаасан бөгөөд ерөнхийлсэн шалгалтын явдлын хамааралтын тавчин болон эрэмжлэл мэдүүлэх тослолтын системийн ажиллагааны байдлыг ойлгожээ. Бамын Жун Илгаажрын Игтэд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалтын бэлтгэл ажлын нотлолоо. Тэрээр Игтэд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлтийн шалгалт нь улсын аж ахуйн ардын амьдралтай холбогддож төг түмэн айл өрхтэй холбогддож байдаг. Илгаажар орон ил хамаатай салам өчөр улс төрийн зогсчоо дэвшлүүлэн хариуцлага бат үүрэглэн нэгт хамжилчиж шалгалтаас өмнөх шалгалтын дундах ба шалгалтын дараах илжилийн ажлыг сайжруулах хэрэгтэй. Шалгалтын явдлын жохон байгууллалтыг чанга намбай атгаж шалгалтын хуудсыг зөөвөрлөн хүргэх хадгалан хамаарах хуваан тараах зэрэг элжүүлийн тогтоолыг чанга найдваржуулан шалгалтын талбайн амар төвчний хамааралтыг чангатгаж шин мэрэгжлийг гүйцэд ашиглан шалгалтад гэм хийхи чанга сэргийлэн шалгалтын талбайн өмг дэглэм шалгалтын эрэгтгч төв голжи батлах хэрэгтэй. Бүх хүчээр шилдэг үйлчилж амарлчаны хамааралт эжимдэл нарчхаа сэргийлэн халууны бууруулах дуу шуугааны намдуулах эмэмэл эрүүл хамгаалал зэрэг үйлчилгээ шилдэгжүүлэн сэтгчийн жолоодолго болон хүндлэг ёсны халамжилтыг сайжруулж бие олон шалгуулагчдад амар төвшин тааламжтай шалгалтын орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Бажин байдлын арга чан шийдвэрлэх бэлтгэлийг бүрэн гүйцэд хийж чагалхан хүчээ чимээ холбоо чагур зэрэг талын төгшүүрийн судлан маглах болон хянан ажгалж урдчлан сэрэмжлүүлэхийг хангатгаж бажин байдлын арга чан шийдвэрлэх бэлтгэл төсөл болон шийдвэрлэх явцыг төвлөржүүлж Игтэд сургуульд сурагч хэлсэх улсын нэгдэлт шалгалтын нөлөөлөх ил төрлийн далд гэмийг бүтөмжтэй сэргийлэн арилгах хэрэгтэй. Шалгалтын ханж хов тогтоох өрөмжлөл мэдүүлэх сурагч хэлсэгч зэрэг ажлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өргөн олон шалгуулагчийн Игтэд сургуульд орох хүслээ биелүүлэн хүний амьдралын жангилгийн нэг алхам маань сайтар алхахт нь тослох хэрэгтэй гэжээ. Юилишин сүх бараа болж байчаан содолжээ.
3: Одоо 3 өмөртэй халахуучаан бойхоо дамжуулсан аян ширс мэдээллийн 7 дугаар номын хочилгоон өргөтгсөн шулуу ува цагаан хошууны үйлдэлдэг гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Шилэнгол аймгийн Шулуун уваа цагаан хошууны хойд хэсэгтх хулан шараг даагийн эсрэг газрын урдсан дах Улаанцав сумын Уратын төслийн оронд өнгөрсний 100 грам муу хоёр том нүүдэл элсэн дов нь элс тогтворжуулах сүлжмэл халахвчаар хүрээлэгдэжээ. Хулан шараг даагийн эсрэг газрын өмнө захын Шулуун уваа цагаан хошууны хойд хэсгийн Улаанцав их нур 2 сумны 24 гацаах сундалж засагдсан ерөнхий талбайн 138 том муу төрсэн байна. Нанунд нүүдэл элес 2 том муу, хагас тогтворжуулсан элес 7 том муу, тогтворжуулсан элес 120 том муу байж, тус элсрэх газраас гаднах 8 том гарай муу элсрэгдсэн газрыг засалтын хэвчээнд оруулсан байна. 2024 оноос 2025 он болтол Шулуун уваа цагаан хошуу 3 дуушур гарай төргийн бэл оруулж, элсийг тогтворжуулах ба амиа ухааг аяндан сэргэх загвараар элсрэх газрыг засч, ургамлын бүрхцийн уулын 115 хүрэхгүй байснаас 130 болтол өргөтгөжээ. Энэ сурын дараа 2026 оноос 2030 он болтол 3 умардын халахвчаа инженерингийн хулан чараг даагийн эсрэг газрыг ерөнхийлөн засах төслийг идэвх хүлэн авахулж 6 том муу эсрэг газрыг бетонжилэн ойжуулж 4 том муу эсрэг газрыг бетонжилэн өвс тарьж 4 том гарай муу эсрэг газарт хүний хүчээр өвс тарьж 5 том муу бут модны ойгоо тагшлан засж ой мод өвс ургамлын бүрхцийн 146-аас давуулахар бий. Тухайн газрын цаг уурын өртөөний топ баримтаас үзвэл хулан шараг даагийн элсрэг газрын салхины хүч илт буурж газар дорох усны төвчин 1-2 метр дээшилжээ. Хулан шараг даагийн элсрэг газарт бор гөрөөс үнэг зэрэг зэрлэг амтад олж ирсэн мөртөн бараа тасраад 20 гаруй жил болсон тоодох шувууч дахин буужээ. Элис турч малттын суйршил ухрах байдлыг урчилж, элис манхыг зассан орчин хавгаан сайжруулах хүртэл Шулуун уваа цагаан хошуу 10 жил зарцуулан ам ухаа сайжирсан, аж ахуй хөгжсөн, ард олон баяжин чинэлэгдсэн элсрэгчлийг засах шин замын нээжээ. Элсийг тогтворжуулсан сүлжмэл халахчин энэ нутгийн хүн ардын элсийг засж аж амьдралаа өө татах хатан бат зоригийг харуулахын зэрэгээр нутаг эзнэн голхгүй, эзэн нутгаа хайхгүй гэсэн нутаг усандаа шингээсэн авгай хайрыг харуулж байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа мэдэ 6 дугаар сарын 5-6-ны өдөр бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч инвижэн санаач хэлж дүүлэлт хамжуудлаар төлөвлөж донод улсын нагаруулалтын сур мөнгөний нийгэмлэг нийтийн асармжаар дэмжсэн инвижэнтэй хамтаараа муу улсын элсэн чөлд мод тарих гэсэн бүх ардын амь ахуй бэйдэн ойлгох нийтийн асармжийн ажиллаг Ордос хотын үүшин хашаанд явагджээ. Бүх улсын ил газрын 5-6 гарай сайн дурчууд бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч инвижэний дагаж муу улсын элсэн чөлд мод тарьжээ. Хоёр өдрийн торшид хэд хамтаараа 2000 суур жаартнараас 10 түмэн суур улиас болон найлжуур харган тарьжээ. Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээчи инвижн муу улсын элсэн чөлд 41 жил мод тарьж нийт 70 түм гарай муу улсыг жасан 800 түм гарай суур мод тарьсан байна. Энэ удаа инвижн бүх улсын ил газрын сайн дурчуудад мод тарих алхам дараа усал жарчлах арга хэмжээ зэрэг олон талын торшилгаа уламжилжээ. Энэхүү ажиллагаа нь дүүлэлт хамжуудлуурын сайкосы хайсан ширс мэдээ нийгэм нийтэд өргөн дэлгэр уламжлагдсанаас болж өрнсөн юм. Гадаадын найз нарын улас алслан эсрэг жилийг хавсран жассан үлгэр нь улас даяарын анхаарлыг татаж чөөн бос сүлжээний иргэн элсэн чөлд тосхайлан хөрч мод тарихыг хүссэн байна. Мод тарих ажилгын дүүлэлт хамжуудлаар бүх явцаар нь шууд нэвтрүүлж ардын өдрийн сонин дундад улсын сонин мэдээний сүлжээ зэрэг Төвийн ба Мож Орон хотын дэлсийн 27 жуучлуур бусад холдооны явдлын жуучлуурын жуушахам тавчин сурталчилан өгүүлжээ. Энэ удааны ажилгын дундад улсын нагаруулалтын суур мөнгө

0: Бүхний нийгэмлэгийн нийтийн асармын жимдлэгээ олж, төншин нийтийн асармын тавчанд нэр мэдүүлэн мод тарих болон 9 төгрөг 90 мөнгө хандивлах тусгай таарах гаргаж, андвийн мөнгийг 3 умартын халхавчаан орны ажиллалтын жардал болгож, сүлжээний нийтийн асармын хүчнээр амхан жасалтад үйлчлэхээр болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хоёр улсын сүл саалын үйлсийн мэрэгдлийн шиний өдөгтөв Эли бүлэглэлтэй хамтран эхин сүүнээс урт салаас авхунчир багтаарыг ялгаруулан гаргаж 2025 оны Домдод улсын сүл саалын үйлсийн шинжилгээ мэрэгдлийн шиний үүдсэн 10 том үр бүтээлд бүртгүүллээ. Бажийн их сургууль Домдод улсын хөдөө аж ахуйн их сургууль зэрэг эрх сурт байгууламжийн судалгаанаас үзвэл тус багтаар нь эхин сүүний бөөгнөрөл шихрийн бүтэмжтэй ашиглаж, нялх хүүхдийн намс ба амьсгалын замын халдварлын нормын илт бууруулж, ходоод гэсэн тааламжтай чацаг алдах жич өвчний байдлын намтах үйлдэлтэй болохоор улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн нялх хүүхдийн эдэнд хэрэгжилж болох багтаарын төрлийн нэрсэд албан ёсоор жагсаагдсан байна. Хотын ийлийн эрүүл мэндийн хүндэд байгаа улсын цагаан айдааны үйлсийн мэрэгдлийн шиний өдөг төв нь манай орны ихтэй сургууль, салын үйлсийн аж ахуйлал, шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн салам учир голдох чадвартан зэргийн зохион байгуулж, аж ахуйлал сэдв гаргах, судалгааны булхам мэрэгдлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх, аж ахуйлал мэрэгдлийн ашхлах зэрэг аргаар салын үйлсийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн хүчирдлийн шийдвэрлэгчч судалгааны үр бүтээлийн ойролцоотыг төрөгдөж байна. Одоохон тус төвийн бүрэлдүүлэгч 239 зүйлийн судалгааны сэдвүүгөө сэтгэж 119 зүйлийн тусгай ашхыг эрэмжилсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон 6 дугаар сарын 8-ны өдрөөс эхэлж тэрэг даачилсан аянчдын тээврийн электрон тэмдэг илэрхийллийг хэрэглэхээр бий. Үүгээр аянчдын тээврийн хамааралтай электрончлсон аянчлсан шатанд орох болно. Засмал жамын аянчдын тээврийн тоочилж хэлбэр хаврыг ахиулахын тулд өртөн жасах орны жамарилчаа тээврийн үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвөөс хамааралтын системийг нээж тэрэг даачилсан аянчдын тээврийн электрон тэмдэг илэрхийллийн системийн жамарилчаа тээврийн яамаа ба Өвөр Монголын өртөн жасах орны холбоолон тохируулалтыг биелүүлжээ. Энэхүү систем нь сүлжээн дээр гоёчлох отор хана харгуулах зэрэг бүх явцын чадамжийг хамарч манай орондо тэрэг даачлах, мож орон анслан тэрэг даачлахад бүр нэг тэмдэг илэрхийлэлэр нийтэн мэдрэг болгож, ажил төрлийн үйлчлэг болон хамааралтын чадварыг дэвшлүүлэн аж ахуйлын эжгэнэлтийн өр өртгий бууруулжээ. Даачилсан тэрэгний жолооч WeChat-ийн жижиг програмаар электрон тэмдэг илэрхийлэл гаргаж шалгуулж болно. Даачилсан тэрэгний хэрэглэгч электрон тэмдэг илэрхийллийн мөргэн чахрыг ширвэж, тогын тэрэгний хэрхэм жолоочийн байдал, тогтсон зам шугам зэрэг жангилгын мэдээж ангийг цаг тухайд нь мэдэж болно. Жамарилчаа тээврийн хул хэрэгжүүлэх ажилтнад мөргэн чахрыг ширвэл машин тэрэгний хянан шалгалт болон тогтоолд нийчих чанарын магадлалтыг биелүүлж, хул хэрэгжүүлэх үр бүтэмж болон анавчин хэмжээг их дэвшлүүлж болно.
1: Тогтмэтэй сонсгоё. Ойрд уртан засах орны ардын засгийн ордны албан гэр сугаалт хоригийн аадал ухаан үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэх ажиллагааны 2026 оноос 2028 оны төслийг нээтэлж 2028 оны сүүлч болтол аадал ухаан төрлийн заалдалгын хэмжээг 2025 оны хасан 130-аар бууруулж бүх орны тусгайцсан аадал ухаан үйлчилгээний сугаалт хоригийн мэдээ зангийн бүхний илд нийтлэнэ гэжээ.
0: Арын хогцаанд өртөн жасах орны зах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо эдөөний амар төвшөнд ханалт тавьж сугчин байж байгаа ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж нийт 19 их төрлийн эдэн болон эдөөний хамаатай бүтээгдэхүүнээс 877 бүлэг удааны үлгэр эдээ байж хагаад 28 бүлэг удааны хэрт хөнчгүй үлгэр эдийг байж хааж гаргасан байна.
1: Уртан засах орны хөгжүүлэлт ба уурцлалтын зөвлөл төрөөхөн төв чанг илэрхийлэлт нийтэлж, ойрын хугацаанд тус зөвлөлийн нэрээр илэрсэн худал хурмаг албан бичиг материал чиглүүлэн цуурхлыг няцааж, эл газрынхныг сонор сарымжаан дэвшлүүлж мэхэлди сэргэлээрэ гэж сануулжээ.
0: Ард Алшин аймгийн Настай чуудын сургаан мужилийн бичлэн ойлгох суурин ашиглалтад оржээ. Энэхүү суурин бол аюунч суралчлаг, аюунч бий чаригжуулах, соёлын үзүүлэлт тоглолт, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийг ойлгох зэрэг ерөнхийлсэн чанартай Настай чуудын үйлчилгээний газар болно.
1: Лейфун тэрэгний ангийн 24 дугаар хугацааны ихтэй сургуульд сурахчилсах улсын нэгдэлтэй шалгалт албан журмаар үйлчлэх ажил 6 дугаар сарын 5-ны өдөр хотод эхэлсэн байна. 6 дугаар сарын 2-ын өдөр болтол Хотын 18 шалгалтын чигээс нийт 81 шалгуулагч тусгай хургуулхаар нэр мэдүүлсэн байна. Лейфун тэрэг анги нь 150 тэрэг тохируулад байна.
0: Ард Бухт хот 826 тонн ойшугын нутаг бэлчээрийн тоочлсон нүрс төрөгчийн билетийг бүс нутаг анслан арилж ажилжээ. Тус одооны арилжаа голдуу ойшугын нутаг бэлчээрийн нүрс төрөгч хурамдуулах ахорлын нөхөрлөхөд хэрэгжилж, нэг аж ахуйлал 2 хов хүнд холбогдуулан хэн өвдвөлхөн нөхөрлөх амаахан хариуцлагыг тогтоожээ.
1: Ойрд Баянур хот Өвөр Монголын тариалангийн их сургуультай гэрээ тогтож, Баянур дахь судалгааны хөрөлийнгийн хамтран байгуулахар боллоо. Ахвай талбад 12 зүйлийн шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэлтийн үр бүтээлийг нээтэлж, үр үйлдвэр боожул тажиан урж

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйг нэлгэж байна. Энэ цаг баруужимчин хошууны уртын дууны нийгэмлэгийн дуучдын дуулсан уртын дуунаас сонсох гөр бэлтгэлээ. Үүр сүлт

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэндээ баруужимчин хошууны уртын дууны нийгэмлэгийн дуучдын дуулсан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулгач нэвтрүүлэгч Сувдан Чижиг, хянагч Алмаз.
1: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн бацхан уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн шилийн сураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйг залгаж байна. Монголчууд маань хэдэн зууны туршид малам алжиж нүүдлэн амьдрахдаа мориунаагаас өөр холдоогүй. Гаруу зүр унах унарын мороос эхлэн найр наадам дунах ганган хүлэг хүртэл тус тусын онцлогдоон тохирсон эмээл хазаар нохт ташуураар гангарч хичнээн зууныг туулж ирлээ. Эмээл хазаар нохт чөдөр ташуур гусуур нь мориунаа эдлэхэд дутагдаж болошгүй эдлэл хэрэгсэл байж мөн ч ганган хүлэгт чимэг нэмдэг манай үндэсний минь өгсөн хэлбэлээ. Манай энцгийн нэвтрүүлгээр захар эмээл хийх ур мэрэгжлийн ботсын бус соёлын өвийн орны гисийн өвлөн уламжлагч хөвөөцөр хошууны баян тал балгасны сайн ус гацааны малчин тэгш баяраас захар эмээлийн бүтэж бүрэлдэхүүн онцлог шинж янз хэлбэр зэрэг талаар ярьж сонсогчдод хүргэх болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: За тэгвэл та одоо захар эмээлийг хэзээс эхэлж хийж юу?
2: Яг өглөөр болсон 92 оны үед хоо.
1: Тэгвэл та хамаг анх одоо энэ эмээлийнх энэ ур мэрэгжлийг хэнээс сурсан уу? Тэгвэл тухайн үеийн байдлаа эргэцүүл бол бас ямар ямар сайхан дуртгалтай өчрүүд байна уу?
2: За нэг хэлхийг ардлаа болгоор их өмнө сайхан хийдэг байсан. Тэгвэл тэр үед та тусгайтлан арилдаа тахин тусгүйш өөрийнхөө хэрэглээнийх шаардлагаас одоо маш хачаа шидр нохт өдр хийдэг байсан. Тэгвэл онцлон дуртахаас бол одоо манай тэр нутгийн нэг өвөө ах байдаг. Тэр хүн бол их орон сайхан юм. Тэр хүнээс л хэрмэн юм авч сурсан да.
1: Тэгвэл тухайн үед бас одоо та анх эхэлж одоо энэ эмэйл хийж сур эдлэлтэй ойртчихад бол одоо бас ямар ямар сайхан дуртгалтай өчрүүд байж юу?
2: Сонин болох хоостой би нэг ахын Америктаа авч аачиж унаа хэдэн өдөр эдлээд чөтөр хөтрийн нэг тасалсан байдаг. Буруудын алах. Чөтөр хоёр одоо хүнийг тасалчлаа. Орон нэг зөхөрхтэй. Чөтөр хөтрийн жангалаагийн одоо соёо төрөж одоо ч эдлээд хэлт. Соёо их хэрэглэж штт. Саяад аадынга сэтрийн жанглаагийн бүр сулал атал. Тэр орнд нь өөр нэг сураагаар ингээд сэтрийн алах хийсэн аа. Би бодвол их л баригдлаа. Яг юм жаам хийсэн сүйл юм аа. Тэр хийд бараад өдөөдөр явж байгаа таваач өгчээ хүн нартай шүтдээ. Тэгэл тэр майтер ахмад чим шууд сэтрийн эсвэлчтэй. Тэгэхээр тэр хүн тарааж ирсэн. Маань үнэ сэтрийн төсцөн байхтай. Чи сөйл дараагаад гэсэн янжтай сайхан гэж. Гэвчл чи одоо сараан нэнгэлсэнгүй. Нарэш болсонгүй. Жанглаа нэхтэр гой сосонгүй боллоо гэж сануулж идэг юм аа. Тэр л их л цараа бодлоо. Тэгээд түүнээс хойш одоо тэр үгээ хаас асуунаа. Одоо нэг яалт таардаг. Яасаар сайхан болдог. За тэгээд тэр хүнээс эхлээд ингээд бол таар хэжил орой хийчихээн бол сурч хийчээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл захар эмээлийн одоо энэ бүтцийн хавьд ямар хэдэн гэсгээс бүтдэг байна уу?
2: Эмээлийн мод, төвсөг, даруулах, хайр. Экологийн бол яаний дараа гэдэг нь зарим нь бол гойлон хайр, ясан хайр, гөлөм, дөрөн сур, олон жирэм, ганжих гэж ийм бүтдэй байдаг. Тэгвэл эсхийн шилдэг хүмүүжлийн юм болно. Яг өмнө нь.
1: Захар эмээлийн энэ бусад газар нутгийн эмээлээс яргагдах онцлог нь одоо юун дээр байдгийг тэгвэл одоо нэг ян цэлгүр юм уу хийс бүтэж эдлэг хэрэгслийн хавьд бол одоо бас ямар ямар ялгааж өрөвтэй байдг байна уу?
2: Өмнө нь бол бүрэн дараа бусад газраас төмөй ялгахгүй. Онцгой нэг зүйл бол 10 мөн бүр үлээх нь бэгэн тал нэг Нэрэ. Одоо тэр мөрөнд тохиолдоод арай хүн юм нэг л цатай. Оо, бусад жилдүүд оо гэж юм альтай. Бүр нэм хэлээ.
1: Тийм байна. Түлс одоо тахгүй мөрөнд хөнгөн юм байна.
2: Тийм.
1: Та яг ганцаараа одоо нэг бүлбүтэй эмэйли хийж гарах гэдэг одоо хэдий удаан цацсан уу?
2: Бүрэн бүлтгэл хийснээр дараа бол баг яг хийж оруулахд бол 4-5 цаг тамиг юм бол хийчихнэ. Тэгэхээр айн бүлэн болгохгүй юм арах шүү
1: дээ. Тийм ба. 4-5 цагийн дотор бол нэг эмэйлийг өгсрээ гаргачих юм байна. Тэгвэл та одоо яг хэзээ захар эмэйлийн бодсон бос үеийн өвийн өглөн уламжлагч болж юу?
2: Тэгэхээр 2015 оны үед аймгийн хэсэгт орсон 18 онд өвөрмөглөн Сэн мэдсэн өвлөгч сонгоц.
1: Өвлөн уламжлагч болсноос хойш бас хэдийн арван сайхан гарын шавуудыг хүмүүжүүлж үү?
2: Яг хажуу хавийн таран нутгуусныхаа хүүхэд өрнөд бол нэлээ олон юм зааж хэж байсан. Тэгвэл яг гардаж дарас өрнөд шавуухаас үл миний нэг сүлдэй гэдэг сайхан шав байна. Хорваа гэдэг сайхан дүүнэр бий. Смайл гэдэг нэг гой сайхан дүүнэр бий. Бид нь одоо бүр буян дааж хийж чаддаг болчихсон байхгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл эдгээр шавууд чи одоо бүр тэгээд таны хөдөө ирээд ингээд суралцсан уу? Эсвэл одоо яг боловсрлын ангиар дамжиж суралцсан юм уу?
2: Уу уу хэд нь бүр сайн дараасаа ирж хөдөө морь малтайгаа ойрхон байж ийж хамт морь харуулж сайжих тэгсэн болоод хэднүүдээ суралцлаа. Тусгай боловсрлын анги илэрхийлүүл ерөнхийдөө яваас.
1: Тэгвэл та энэ сайхан өвс үйл бүр мэргэжлийн гадагш ухаагуулах юм уу? Олон таниулах талаар бас ямар ямар томоохон хөвчөний үйл ажиллагаанд оролцож байсан уу?
2: Одоо гошуун нутгийн кан хэлмэн явуулдаг тийм жил болгоны нэг хөтөлбөр байдаг шүү дээ. Хүмүүс тэмдэг оролцохоос гадна одоо өвөр Монгол хотод тийшэнийг явж ирсэн зүйл бусад гошуун нутгаар найр наадам тохиолдуулж одоо чөлөө байдаг бол явж зүйлгүй юу гэдэг хэдэг ордос нутга хүртэл явж идэ яг зүйлгүй гэдэг хэдэг
1: энэ сайхан гарын ур дэмэн таваарчлах зах дэлгүүрчлэх бас өөрийн гараараа хийж гаргасан энэ сайхан морины эдэл хэрэгслээ бас захад гаргах талаар бас ямар

0: ямар айлтгууд хийж үү?
1: Одоо уган нь бол захаалгын маягаар хийдэг байсан. Бид ч өнөө хөдөө малбар маяг авахаар чөлөө төсрөөр хийм. Тэгэхээр уг нь бол захаалгын маягаар. Жишээлбэл за манай хүүгийн чинь юм. Тэр асуудал нэг юм л тэр гэж. Манай Монгол судлаач одоо тэрийг шүтээ шүү дээ. Өөрийн үзмээр төлөөж хийдэг ч юм уу. Одоо гэж ихэж захаалгаар болдог юм аа. Учир нь энийг эдэлж барьж байгаа хүн ч юм бол арим голччоо. Одоо орчмын хэдэн жилээс одоо хүүхэд залуучууд бас хотоо нутгатаа харьж ирээд одоо хатуу малдаа их орхон байж яхаараа бас энийг хэлгэн тарнд хэлгэн захаалгын маягаар хийх юм гээд юм аа. Чөлөөн цагаас удаа шүтэр нохт хазаар арай илүү юм. Тэгмэл юм бол нэг айлын баг нэг нэгийг хэлцгэл баг гитнэн жилээр дараад хүрчих шээ. Тэр байсгаад өдр болоод байдаг биш болохоо.
0: Одоо тэгвэл эмэл хийхээс гадна бас одоо морины ондон одоо эдлэр өсөл шүтэр нохт за энэ талаар бас хийлгэх хүмүүс нь илүү юм байна. Тийм. Тийм. Тэгвэл одоо бас та ганган морины шилгаруулт юм уу? Одоо ингээд бас найр наадмаар бас ийм ажиллагаа өрнүүлдэг. За, ийм ажиллагаад бас арив оролцдог уу? Одоо өөрийнхөө морийг аваад очих юм уу? Эсвэл бас одоо хянагчаар энтэр ингээд очиж суудаг уу?
1: Одоо тийм хөдөлгөөнд бол оролцдог. Гэвч одоо өөрийн компьютерийг авч орсон одоо тийм олон бишээ. Тэгээ ихэнхээ жаахан ханигч манигч юм уу юм хөдлөөр алдтуулахаар юм бол өөрийн компьютерийг ер нь айхтар их амж явахгүй. Хандлагын хүндэтгэл сонирч ирж байгаа ихтэй илүү нэг олчихсан өгчдөг юм уу яг нэг гэсэн шиг. Өөрөөс өөрийн компьютерийг юм яаж. Хүний хийвэл ялгаж шалгаж үзэхтэй бол хамгийн түр анхаарах нь бол одоо орон нутгийн байдлыг үзлээ. За манай нутгаар бол чи ирж үзүүлэх ганган дарал чи гэдэг бол захар юм байлиг урчлан цонган эн юм мэлдэ хов илүү өгнө. Тэгвэл Америк хийж чи талаас бол одоо үн чамтай юм бүрсэн ясан гэдэг хов илүү өгнө. Жишээл бол алт мөнгө юм уу яс юм уу юугаар хайр даруулгаар хийсэн зүйлээд л бүрэн хүчлэн жилээс болж хов илүү өгнө шүү дээ.
0: Тэгвэл одоо морины эдлэлд одоо эмэлэс гадна ондон бас одоо нохтаа зарын хувьд бас ямар шиг хазаард нь бол илүү хог өгдөг, ямар шиг хазаар нь илүү гоё ганган гаргадаг уу?
1: Тийм ээ, тэр төс хөлгөөнгөө морины эдлэлд багтах юм чинь сайхан хар сурам нохт хазаар их юм уу? Мөнгөн мөнгөөр бүрсэн мөнгө хазаарлахдаг тэр олон үн цэнтэй юмараа илүү бүрж орон ганган хийсэн нь бол хов илүү болчихдээ. Жишээл дан сурын хазаар, давхар сурын хазаар, гүрмөл хазаар төр гэж тэр тэр насад хийчин талаар орлог бол хов илүү болж штт.
0: Тэгвэл одоо хазаараас гадна бас одоо дашуур гэж бас тий одоо морьнд илүү сайхан чимэг нэмдэг. Тий дашуурын хавь гэдэг бол бас ямар ямар төрлийн дашуур байдаг байна.
1: Одоо амьэл дээр бол одоо ташуур, гусуур, шааз мэдээм нөр болж өнгө чимэг болдог. Тэн дотроо дахиорыг бол одоо урт байгнаар нь ярих, хийч бичийн талаар ярих, тэгвэл зарсан материалыг үнслэх, шил сайхан ягаа дэшор гэдэг юм уу, төсөн дэшор гэж сайхан хар сум модоор хийсэн гэж тэг их үн чанаас нь болж хийч бичийн орон нас болгож

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс удмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: өвлөн уламжлагч дэгш баярын гарын шав, хөвөөчөр хошууны богдын гол сумны нарт гацааны малчин сүлдээ сургалжлах хүлээхтэй.
2: За тэгвэл та энэ өвлөн уламжлагч дэгш баяр багшаас эмэл хийх энэ уур мэрэгжлийг хэдийн удаан хугацаа дагаж сурж юу?
3: Би бол одоо эмэл

0: нар ихе 2013 оноос эхлээд сурсан. Одоо нэг 12-3 жил болж байна.
1: Яг сурах үедээ одоо боловсролын ангаар дамжиж дагаж сурсан юм уу? Эсвэл яг хөдөөнөө дагаж байгаа сурч уу?
0: А тусгай хөдөөнөө очиод гэрд нь очиж ирээд сурж исэн юм аа.
1: Тэгээд бараг хэдийн удаа хугацаа дагаж уу?
0: А нэг 2-3 жил дагсаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо өөрөө хөдөөнөө малаа малж байна уу?
0: Тий, өөрөө хөдөөнөө малаа малж байна.
1: Юу голтой малж байна уу? Адуу голтой малж байна уу? Үхэр голтой малж байна уу?
0: Оо, миний одоо малж байгаа 5 гушуу мал бүр л байна да. Чөөгөрхөл малж байна.
1: Тий. 5 гушуу мал бүхний малж байна шүү дээ.
0: Тий, нутгийн хандаа шаарлж ийгээд чөөгөрхөл байна да.
1: Тэгвэл одоо бол та одоо өөрийн хэрэглэх энэ сур эдлэн эмэл хазаараа бүхний бүр өөрөө хийчих нь үү?
0: Тий, одоо өөрийнхөө амьдралын донд хэрэглэгээнийхэн жилүүдийн одоо бол өөрөө хийнэ. Эмэл хазаар нох чөтөр гэд бол одоо өвөлдөө ичин дээр ухур зариулаад одоо тэр ухрын гарсы идэлээд очиад идэл барчхад элдээд одоо чигээ хадглаад нэг ухрын сурвал одоо нэг нийлээд 2-3-4 жил жарчихна. Өвлөх юм хийгээд.
1: Тий. Тэгвэл өвөл өвөл өвөл бүр эдсний ухрынхаа арьсыг бүр идэлж авч гинөө.
0: Тий. Тэгэл хавар усаар бүр идэлээд.
1: Тэгвэл энэ сураараа одоо бүр өөрийнхөө ичихнү бас антаа хүнд бас хийж өгнө.
0: А өөрийнхөө хийн. Бачаад нэг одоо сайхалтын худ нээц нартаа бас өгнө сур. Тэгээд жирмууд надад сайхан махад найзлахтууд юм хийл хийлгүүлж хэл хийгээд өгчтгөө.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас хол газраас энэ төр захаалаг дос шийдэг үү?
0: Яг захаалаг бол бас шийдэг үү шүү. Одоо гол нь бүр өөрийнхөө хэрэглэгээ зөвсөл хийдэг. Тэгээд сайн цаанаа найзлахтаа одоо хэрэглэх юмсуудыг хийж өгнө. Өгчлөөр нь зэрэг хажаар хийлгэнэг нь хажаар ийм нохт гэл тэгэл хийлгээд л өгч тийм аа. Яг хотлож бодож байгаа хотлоо юм бол хийчихгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл ойр орчин хот усныхаа нь юмс хийгээд өгчих нь. Тэгвэл танай нутгаар одоо ер нь хөдөөнөө босож малаа малж байгаа залуучууд ер нь хэр зэрэг олон байна уу?
0: Нөгөө одоо энэ ойрын хэдэн жил бол залуучууд арим байна шүү. Хөдөөнөө гарч ирээд малаа малж байгаа. Бутад манай залуучууд ч бас моринд их бахтай болж байна. Тэгэхээр моринд орчих бол одоо хөдөөнөө нутгаас одоо салд илэхгүй шүү дээ.
1: Таны нутгаар одоо энэ морь унаага эдэлж хэрэглэх талаар бас ямар шиг байна уу? Ер нь нийтм баркийн айлууд бүр морь унаага эдэлж байна уу?
0: Тий, ойрын 10 жилийн дотор бол одоо манай үеийн залуучууд, манаусаас дүүнэр залуучууд баруунагаа эдэлж арим байж айл болгоны гадаа нэдэ уян дээр мөртэй хэдэ адуутай. Тэгээд ихэр ойрын хэдэн жилээс бол одоо нутгаар адуу малжиж байгаа, морь ууж байгаа залуучууд их төвөмжж шүү дээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл адуу бас одоо бэлчээрд хэр зэрэг халтай амтна уу? Бэлчээр халтай нь гайгүй юу?
0: Яг гажир нутг дээр тохируулаад нэг цөөгөр юм малж уус байгаа их олдсоор даачаасан хэтрүүлээд ямар малч ял өгөр ажиллах нь дуусууд адуу халтай халтай гэхий. Наад бол одоо яг тэмчүүлээд малчих бол ямар мал ял ажиллах аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл эмэл хазаар сур эдлэн хэрэглэх талаар одоо хөдөөний хүмүүс ер нь уламжлалт маягийн сур эдлэн хэрэглэж гин үү? Эсвэл бас шинэ маягийнхээ хэрэглэж гин үү?
0: Одоо манаусын үедэр бол уламжлалтаа хэрэглэж ирсэн. Одоо ойрын нэг 2 жилээс шинэ маягийнхээ хэрэглэж гин аа. Тэр нь одоо дуум юм уу юу нэс. Одоо их бороо мороотой жил бол одоо яг уламжлалт сур мороо эдлэл бол одоо бороо нархаас айшд. Тэгэхээр одоо зуны уулралд бол одоо кино одоо тахтай бодлож байгаа тийм борооноос норхоос айхгүй тийм дэс мэсэр хийчих. Өвлийн чавд гол дуурал уламжлалт юм уу? Уламжлалт одоо сар айдлаа.

0: Тэгвэл одоо зуны цагдас одоо бороо мороноос нотхон хэрэгээд бас тий.
1: Тий одоо удамжид төлөнг голдуу одоо нэр наадам юм уу одоо тий. Тиймэрхүү юм дээр л олон хэрэглэж байна. Өдөрлөгийн амьдралдаа бол одоо шинэ маягийн хэрэглэн.
0: Тий шинэ маягийн хэрэглэж бас уламжилт маягийн сур эдлэн бас гамж байгаа юм байна.
1: Тий тий.
0: Тэгвэл одоо сур эдлэн бас нэр наадам ч юм уу тийм зурхал зурхал цаг хүмүүч дээр талбар дээр аваачиж хэрэгжилж байгаа байна.
1: Тий одоо одоогт энэ манда удамж сураад илчээ сайхан шүү дээ. Аа одоо одоогт одоо ганганд тиймэрхүү байдалтай хэрэглэн дээ.
0: Тэгвэл танаас одоо сур эдлэл эмэл хазаар ногт ч өдр хийхийг сурыг гэж ирдэг хүм байгаа юу?
1: Уулч л одоо манай одоо дүүндрүүд одоо сори гэдэг би ч одоо очихгүй хүн таач хаваа тийм ч мөрөгжил байхгүй. Яг одоо өөрийнхөө одоо тутмын хэрэглэгээнийхэнийг бол хийгээд байдаг. Яг дүүм юм бол одоо хүн хэлээ өгч хийж штэ. Дүүм дүүм.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас хөдөөнөө бутсан залуучууд бас одоо их нормалаа эдэлж энэ уламжлалт сур эдлэлтэй бас өөрөө хий гэж оролдож байгаа юм байна.
1: Тий одоо залуучууд одоо манай үе манайхаас манаас одоо дүүндэр энэ хүүд одоо ихэдэлж байна шүү. Нэг эсвэл одоо манай хөдөө нутгах чинь 2000 оноос түүний үе чинь адуу гэдэгээр бараг устдах юм яд учраас чинь манай хөшөөгөр авч хэлвэл ганжир бахтай, дарын хасраа ихтэй. Тэгээд одоо 2007-08 оноос эхлээд одоо адуугаа сэргээгээд л аль болвол 2 унарын мартай тиймэрхүү байдалтай одоо одоо бол нэг олон төгөөмөлж байгаа шүү дээ. Адуу малж олширч
0: тийм байна. Адуу малчхан олсхи дагалдаад ч бас одоо энэ морины эдлэл хэрэгслэн бас л хийд сурхал хэрэгтэй тийм ээ.
1: Тийм. Хаягдаж орхигдаж болохгүй байл шүү дээ.
0: Тийм.
1: Гар хөдөлтлээ бол өөрө сурдлаа. Очилгоо жин хүнээс асуугаад хүнээхи үжээд тийм амархан сурнаж байхгүй шүү дээ. Яга өөрөн гар хөдлөө хийвэл одоо сурхан амарх.
0: Үргэлж мар маттайгаа оролдож байгаа юм. Өөрө оролдож илээд бас тэгэл дараа сурчихад байна. Тэгвэл таны үзэхээр одоо энэ эмэл хазаар сур эдлэл хийх энэ өв уламжлалын маань ирээдүй бас ямар шиг байна гэж бодож байна уу?
1: Одоо нэ маягаар авч хэлвэл одоо манай залуу дүүнрүүд одоо мөр унаанда их ойрт чи надуу их малжиж юм энэ мөтер үргэлжид бол бас манай сур эдлэл бас улам хайшид хөгжих хандаж их байна. Орхигдож гөхтгүү.
0: Тийм тэгвэл одоо таны нутгаар энэ уралдаан морины чиглэлээр бас одоо энэ морамалаа оролдож байгаа хүмүүсүүд хэр зэрэг олон байна.
1: Тийм манай нутгаар бол одоо бас бодын шүү. Манай үеийн залуучууд манаас доор дүүндрүүд одоо морьнд орж байгаа морьнд бахтай болж энэ уралдааны хандшаар адуугаа малжиж энэ хүчит хурдны чиглэлийн унаг аваад байгаа. Өөрөө үйд сайж ийм залуучууд арим байна.
0: Тэгвэл тэр хурдны чиглэлийн унаг гэвэл одоо яг нутгийн адуу биш байхаа.
1: Тийм нутгийн адуу бас байна. Тэгээд ойроос бол юу Монгол гүнд одоо чивэр төсний азрах одоо гадгадаас оруулсан чивэр төсний азрах тавиад үгүй араб азрах тавиад тэгээд хурдны чиглэлээр байж байгаа айлууд бол арим штт. Одоо бол тэр манайхтын Шилэн гол аймагт одоо Шилэн хотын Баян Шил авга хоёр сүнд одоо энэ газруудаар хамгийн түр одоо адуу хэрлэлсжүүлээд одоо хурдны чиглэлээр байж байгаа штт. Тэгэхээр одоо хайрын гидүүд төрч унган адууны наадам гэдэг одоо хийж штт. Одоо хурдны чиглэлээр адуу байж байгаа хүмүүс ч одоо намарда унгаа хөдөлтөд дараа жил одоо унга хөдөлтөд ихсэн хүмүүстээ одоо жаруулаад найр гэж юм. Тэгээд ийм найрууд олширхий дагалдан манай залуу дүүндрүүдээс одоо сүр морьнд бахтай болж ийн одоо жижиг одоо оруудаа унга аваад тэгээд нам руу хавардлаад арчилт хийгээд унаад уйд сойгоод тэгээд найрд орж байгаа дүүжүүдлүүд одоо жиндэн байна шүү дээ.
0: Тийм. Одоо унагаан өгсөн айл бол одоо унган адууны найр гэдэг тийм ээ?
1: Тийм.
0: Яа та бол иймэрхүү үзэгдэл одоо авах сүнд гэхгүй таны нутгаарч захрын эдэн хошуугаарч гэсэн одоо бүр нийдэм.
1: Тийм. Нийдэм одоо төөмөлцөө ийм найрууд бол.
0: За тэгвэл таны одоо өөрийн хожимын төсөв төлөвлөг бас ямар байна уу? Хожим нь малаан бас ямар чиглэлээр малчи, адууган бас ямар чиглэлээр малчи гэж бодож байна уу?
1: Одоо бид нар ч одоо агуу их малч юмны хайц болсны хавьд одоо өөрийнхөө 5-30 мал ижих цайхан малжиж гол нь одоо нутаг адуу, Монгол адуугаараа сойрлож тийм Монгол адуу өсгөж Монгол адуу хамгаалагчийн сайрам дээр бас жоохон одоо хурдны чиглэлээр сөвжүүлэх санаа байна. Үргэлж ийм сайхан балихан дөрөв баялаг бодож байна.

0: Тэгвэл одоо танай нутгаар, одоо захар нутгаар, одоо бас ингэж морь малаа эдэлж, одоо морьныхоо эдлийн өсөлтийг бас сайхан бүрэн бөхөр авч эдэлж явж байгаа хүмүүс ирэхээр зэрэг байна байна уу?
1: Одоо нэг гэсэн үед бол нэлээд сонгорлаа гэж хэлнэ. Одоо эдлийн өсөлт нь ярьдгаа. Орчны хэдэн жилээс бол одоо хүүхэд залууч одоо хөдөө нутгатай илүү хайрчилж байгаа. Тэр малхай дан их ойрхон явж байгаа. Тэгвэл хурдан мэр оролдоон тааш их хөдөлж байгаа. Заримд бол одоо их сайхан хурдан мэр нь тохирсон оролдоо хазаа харагдав. Иймэрхүү юм юм бол ариу хэмжээ хэлээ дээ.
0: Тэгвэл хурдан мэр нь тохирсон одоо уралдааны хазаар гэдэг нь одоо бас ямар шиг байдгийг?
1: Хүнкитан бол одоо уран ган хэл шиг гадна нарийнхан хүнхэл байлж тах юм.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо уралдаан морьнд тийм одоо илүү хөнгөн юмнууд одоо илүү сайн юм байна.
1: Тэр уралдаан морьнд тэр тийм сайхан мөнгө хазаард зарахгүй шүү дээ. Тэр чинь хамгийн уралдаанд явна. Ано их хөдөлгөөн талж хэр мөртөнд нэгтгэхэр мөнгө хазаард тэр нарай хүн шүү дээ. Тэгэхээр их сайхан найрлаг хийчтэй хүмүүс хазаарлуулах таранда.
0: Тийм байна. Одоо уралдаан морьнд эмэл гэхээс одоо уралдаан морьнд ер нь юу давхаж давхвал илүү сайн байдаг уу?
1: Одоо тэр юугаар ялгдах юм да? Уралдаан морьныхаа ачааллаасаа их хэлгэдэг юм да. Өдөр бүр одоо том том өмөл тохоод уралдвал одоо малдаан л ачаал илүү дэгт. Одоо уг нь бол юу яадгасаа? Дохом гэж их чаддах сайхан эсгийн дохом олон жирэмтэй хөө угалжтай үжмөртэй нэгэн эсгийг дохом хийгээд одоо зэдэн цэлэлтэй дохом дараалж ядлаад явдаг. Сүүлчд бол одоо хүүхдийн амар төвшөнтрий бодлоо хийлээд хөнгөн өмөр дөрөөтэй. Одоо хүүхд унаачдын амар төвшнээ доллар бодлоо хийлээд л ийм хөшө төр ян ян яар болно аа тэр уралт гэж нэ хоб буюу талгатан да.
0: Тийм ба. Тэр одоо уралдаан морьнд энэ болохын дотор ер нь хөнгө эмэл тийм одоо хазаар ногтын хувьд ч ер нь бүр хөнгөний зарвал тийм юм байна.
1: Юм гэдэг нь бол маран сайхан уйд сайгаад бүхөө илүү ч юм ах өөх тосын шоорол бартаад ачааллын хөнгөлж явж явал дарах л шүү дээ.
0: За тийм юм байна.

хүндэс сонсогчдоо, манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Захар Эмэл хийх ур мэрэгжлийн Ботцин бос суулийн өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Хөвөтчөр хошууны баян тал балгасны сайн ус гацааны малчин Бэгш Баярын Захар Эмэлийн бүтэж бүрэлдэхүүн онцлог шинж янз хэлбэр зэрэг талаар ярсан ирааг сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвалжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтаа, шингээгч Ариун Цанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авт сонссонд баярлалаа. Баяртай байна.